0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Odi mganga.
2: Karibu. Una shida gani?
1: Na shida moja.
2: Sema shida yako.
1: Aisee, mke wangu amenitoroka.
2: Amekutoroka? Umempiga?
1: Hapana, sijampiga.
2: Basi dawa yake ni ndogo sana. Chota nyaya zake za mguu ulete hapa. Tumalize kila kitu. Na imani atakuja ye mwenyewe.
1: Asante mganga. Nasikia uko kisiwani, imeisome. Ninaenda fuata nyaya zake. Nije nazo.
2: Ah, kijana ni mani. Utafanikisha mambo yako. Kijana, kwa mbo sana wasiwasi yote. Uyumkiwa atakuja bila shaka kabisa. Usijali.

Bwana unasema kula chuma hicho, dakika ya 58, dakika mbili tu kuweza kukamilisha sala tano la mnara wa burudani. Popote pale ulipo ni heshima kubwa sana kama unaendelea kusikiliza Radio Mazingira FM na kuifuatilia kwa uzuri kabisa kupitia mnara wa burudani. Bwana ni heshima ya dhati sana sana sana. Heshima pia bwana kwako wewe msikilizaji, najiacha sai toka maeneo ya Lunga Longohinga. Asante sana kwa lafako. Huyu anasema kwamba hakuna kulala bwana Godfather. Huyu anasema kwamba habari ndani ya mnara burudani nikiwa kwa juu ya msukumo kwanza kula parachichi. Tuko pamoja ndani ya mnara burudani. Bwana 12:11 kamili pale sisi tutalipa bell hapa. Na tutakaporejea itakuwa ni nafasi nzuri zaidi ya mimi na wewe kuweza kushiriki ndani ya Amka na Mazingira FM. Tuko na Yasi, utatoa viwango na Yasi wana ujumbe wako muhimu kabisa hapa.

0: bamurabona mwimuke tujyoyiga bwake kimuke tujyoyiga abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumweze hera turakere umudagono amaishi gaza kuba makuru
1: ni muvyuke ni muvyuke arake mugende bikogwa ni muvyuke bene wacu
2: yawanduye chungurugo kinyi pinyoru wazi wa meni
3: batuko bane tubokagi asika ga makanza kujo chola yala ki makanza kula adeha kia wosea mureni kubo kagi gete rekobe hela
4: tuwa itubwa keire tuimuke tugendo mirimo saisai kumine mutu wakia
5: ndegi iwa angaya he amaganyiga yo wegu wa mwanabu ingola ngara anda nana ee angaya wa sinai
6: tubuke ekitabori bukeri tuge kukomia
7: loboka tabori tugane kutama wa chambiri
8: tola amuka na tongo tokende kosala mosala
9: boka boka tukutunama senti boke bomure ayy emuka tukutunama senti mura bokeje

0: Dakika ya tatu baada ya saa 11 za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana bana popote pale ulipo ndani ya Amka na Mazingira FM tarehe 13 ya mwezi wa 5 2026. Popote pale ulipo ni heshima kubwa zaidi naomba nikukaribishe kwa dakika 60 hizi za mwisho kwenye risala sita ambalo tunalienda kulikamilisha hapa. Popote pale ulipo karibu sana. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Pete makao makuu ya burudani, makao makuu ya taarifa na makao makuu ya habari kutoka hapa hapa mkoa wa Mara 91.7 Mazingira FM 0656555571 na 0684600007. Nambari za simu za kuweza kushiriki kwa uzuri kabisa ndani ya Amka na Mazingira FM. Kwenye line ya simu, hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Juma jina maarufu Wanaruhusi kutoka.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
1: Asante sana mtangazaji. Wa kwanza namwambia akiwa pale Masingo. Wa pili na muamsha Mbalagane Fandi akiwa pale Nyasura. Wa tatu na muamsha Magesa mzee wa Manchester akiwa pale Nyasana na mwamka atafute noti. Imeisha hiyo.
0: Asante sana kutokea hapo, imeisha hivyo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
1: Amka na Mazingira FM. Ndio habari za kutawa sana.
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kama kawaida sauti hiyo kwa watu ni mwana wa Mangara. Pande zangu za kuishi na sore ukelewe Mwanza Tanzania. Hizo habari za hapo.
0: Salama, watu tatu fadhali.
1: Asante sana. Kwanza kabisa ngoja nianze na huyu Anko Sugu, yeye anapatikana maeneo ya Nasa Jeni, nikamwambia kaka Mazingira FM. Habibi, ngoja nikipeleke kwa shimo yangu mpendwa huyu, huyu anaitwa Mama Makambo. Amka tena Mazingira FM. Tatu na mwisho ngoja niziache huyu anaitwa Manyama, Manyama Sungura, huyu anapatikana maeneo ya Bunda hapo.
0: Yeah, kaka, amani kwako katika jumbe. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Umebahatika kuongea na mkanyagari zi mkapastori kutoka katika mtani Mbusu.
0: Karibu sana.
1: Habari moja ni muamushe Kilosafi, na muambia Kilosafi amka na Mazingira FM. Habari mbili, mamate huyu huyu Mashaka Harage, na muambia Mashaka Harage amka babu kasake mkake noti mka na Mazingira FM. Habari tatu ni amke na huyu Winifrida Stefano akiwa pale na mali, na muambia Winifrida amka na Mazingira FM. Kakae?
0: Naam.
1: Na wewe nadhani amka na Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki hapa ndani ya Amka na Mazingira FM. Dakika ya saba baada ya 11 kamili za alfajiri. Kwenye line simu. Low.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nipiga simu kutoka pande za Nyanganda barabara ya sokoni Usega kata ya Nyashimo.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
1: Asante sana. Zangu za asubuhi hii namwamsha huyu Anko Sugu akiwa pale na jingi, linamwambia kaka amka. La pili nimepeleka pale na madi zimkute Winifrida Stefano, namwambia dada yangu amka kumekucha. Na mwisho

0: inazipeleka pale kwa baba dadi amba pale na mwambia kiongozi amka katika ujumbe kwa pamoja sana kwa barabara sokoni kwa bwana Duncan.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu. Sifuri sita tano sita tano tano tano tano saba moja na sifuri sita nane nne sita sifuri sifuri sifuri sifuri saba kwenye laini simu lao. Kwenye laini simu
0: lao. Halo, Mazingira FM.
1: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
0: Hapa mtu mmoja, sio mwingine, huyu ni mchoraji wa ndizi katika tembe ya Musoma. Zangu za pili ni kwa mwalimu Jitambue. Zangu za tatu ni kwa huyu mama wa kazi njema.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao. Kwenye line simu lao. Kwenye line simu lao.
2: Hapana, Mazingira FM.
1: Unatunana, unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana chama mara karamkiambu kenta babuiri na mkabutiama.
1: Nafasi koto tatu
2: tafadhali. Asante sana. Moja, naanza na semrango ya ukweli. Wewe ndio wa masata mabranda na kasema mka. Ndio maji kompuri Adonis ndani ya bunda mali mali amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho naingia kwa wili Fida Stefan ndani ya Dada amka na Mazingira FM pande za ujumbe ulipo tupo kwa Kilindoni.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
3: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Mama Salamu Kitabu Magati Manyanya baba mwenye nyumba, niko Kiemba kama sio chini hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
3: Asante. Na kwanza huyu anaitwa Mama Mary, yuko njia panda anapenda kutembea mama. Za pili anaitwa Chora Jinjiro, yuko Msoma pale moja. Za tatu anaitwa Mzee wa Kungaunga Magenda Nania. Tumbe bwana wa mka sikio.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
4: Amka na Mazingira FM, mambo vipi Mr. Ndomi?
1: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya babaya dadini. Ni sauti babaya watoto ndani ya blanda. Mambo vipi kiongozi?
1: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
4: Baba, moja kama moja mkamasi dani kwa timana wa mako. Eke aim dasi ya sopa rezaka tunambia mke. Mbadi mkamati huyu. Ida Stefan kwa rezaka za Ramadi na mambia shtuke. Tatu na mwisho mkamati mama Makambo.
1: Asante sana kutokea hapo. Tupo na Jasim Tandao, wenye kasi zaidi nchini, wenye kasi 4G pamoja na 5G. Na ukitaka kuthibitisha hilo, inabidi uchukue laini yako ya Jasim na ujue kabisa ni mtandao ambao una utofauti zaidi na viwango unavyovihistahili ndani ya Jasim, vinapatikana kwa Jasim peke yake. Na dakika ya kuweza kuhakikisha kwamba una nafasi ya kuweza kushiriki nami hapa ni 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao. Kwenye line ya simu lao.
5: Amka, amka na Mazingira FM.
1: Na unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana, kwa niaba ya wasikilizaji, ni sauti ya kwa Kembe Kauli. Bwana, niko pande za Kabasa Maini Center hapa hivi.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
5: Asante. Bwana, moja kama moja basi, amke mkula Donia si kwa mama ajira akiwa pale na manyama nyama nimwambia amke. E bwana mbili kama mbili amke manyama kile manyama nimwambia kama mazingira. E bwana tatu sio amke. E huyo si mwingine kwa nani dede akiwa pande zake anakoishika. Pamoja sana wapenda.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
6: Mkono mazingira FM.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Wayne Ndalawa kutoka Mwagulanja Anasa.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
6: Asante sana. Namba 1 napenda kumshukuru mlango na nguvu chenje baba huyu anambia shemu mkono mazingira FM. Naenda kwa mshule mwana wa Donia mwajia mwambia kita raini ndio miuko ya wani tati na mwisho naenda kwa shia mlangu la nguvu kipa shikari kipa la mwika mke wa sime matongo mariaji mjumbe kwa mka tupalangana nyota njema uonekana.
1: Asante sana kutokea hapo. Sekunde chache kadhaa hapa mbele nina ujumbe mahususi kutoka Yasi na Yasi wanajithibitisha kama ni moja ya mtandao bora zaidi ambao una viwango ambavyo wewe unavistahili kuweza kuwa navyo kuanzia kasi ya internet pamoja na hadhi ya viwango vya mawasiliano. Yes, anzi

Zingatia mtandao wenye kasi na ubora zaidi Tanzania, na yes, ndiyo mtandao huo pekee ambao utakuthibitishia na utakuhakikishia na utakupatia hiki ambacho kinatajwa hapa, kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G nchi nzima, lakini pia uimara pamoja na ubora wa mawasiliano. Na katika swala zima la utumaji wa fedha, ishu za kimiamara, bado yasi ni nambari 1 kuhakikisha kwamba hili ni moja kati ya viwango ambavyo kwa kiasi kikubwa vinawaika ama vinawapa Watanzania hitaji la kimawasiliano, hitaji bora kabisa kutoka Yas. Kwa zingatia viwango, kinachotakiwa kufanya ni kusajili laini yako ya Yas kama hauna, na ujiunge na uwe moja kati ya wanafamilia ambao wanashiriki urithi wa kimawasiliano kutoka Yas katika engo ya kimawasiliano nchini Tanzania. Dakika ni 17 baada ya 11 kamili za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki.

0: bamurabona mwimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga
1: abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tije kumwezehera turakere umudagono amaishi gaza kuba makungu
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yabantuyo cyungurugo kinyi pinyoro wazi wa men
4: batugo bane tugo khaggi asika gama kanza kujo chorayela imakanza kulare ha gyawo sya mure ni gobo khaggi gathe gako behla
5: tuwai tubwa kheire twimuke tugendo mirimo sai kumine mwakia
6: degi iwa ngaya he amaganyiga yo bebwa mwana bwe ngora ngara anda na na se ngaya wa sna
7: tubuke ikitabori bukeri tuje kukomia
8: noboka tabori tugane kutaba chambiri
9: tolamuka na tongo tokende kosala mosala
10: mutaboka tukutuna masenti boke bomure ai demoka tukutuna masenti mura boke je
11: Dakika ni 18 baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Katupa maarifa. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bondamara, Tanzania. So tunaoisikia ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Matthew Mjuzi wa vitu vingi. Kwenye line ya simu, hello.
12: Amka na Mazingira FM, Fabian Ndomi.
11: Salama salamini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Kirabu, simu ingine Bandara Chima, Mlingoti Chima.
11: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo.
12: Asante kabisa bwana. Nambari moja, ngoja ni muamshe usi mwingine, kuna ndo ile nambari. Ngoja tende kwa James Sekera anko sub, anapatikana kuona Saranja kaka, hebu nika kumekucha. Nambari tatu na mwisho, ngoja tende kwa Unifida Stefano, anapatikana kwa Ramadi Kisisi, namwambia dada mka kumekucha. Pande za jumbe paka, mimi nakutakia kazi njema na mazi kumema kusudio pamoja sana.
11: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 0656555571. Kwenye line simu, hello.
12: Mkana Mazingira FM,
11: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Enelmari kona kutoka pande za Kiwasa.
11: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu.
12: Moja kama moja, mtumie kesi bunzili kutoka pande za Kamkenga. Mbili kama mbili, mtumie Sinza Shirinde bodyguard ya Yanga kutoka pande za Kitaraguru hapo. Tatu na mwisho ni mtumie kaka Tinga kutoka pande za Masinono. Pamoja sana Fabian Ndo.
11: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu, hello.
13: Tamka na Mazingira FM.
11: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
13: Ya kwanza namwamsha mume wangu Paulo Shabani, nikiwa naye hapa hapa namwambia amka aende kwenye majukumu. Ya pili namwamsha Mabindo akiwa kanisa la Sabato hapo Kalemera. Ya tatu namwamsha watoto wangu wapendwa, naambia jiandaeni mwende shule.
11: Asante sana asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu, hello.
12: Amka na Mazingira FM.
11: Eh bwana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Sauti iliyozoreka Mazingira FM, simu nyingine ni Rafael Magoti. Nipo Bugoji kitongoji cha Simkekani, soma vijijini, nafanyaga vema hapa. Fabian Mwendoni.
11: Karibu sana watoto wangu tafadhali.
12: Asante sana. Namba moja ni mwamshe huyu mwandishi akiwa Bulegea, namwambia hebu nyanyuka saki line. Namba ya pili ni mkamate huyu Msilimalima, huyu jamaa anapatikana Kandelema. Namba ya tatu ni mwamshe huyu anayeitwa huyu ni Ako Sugu, huyu jamaa anapatikana pale jeneri, namwambia jamaa ujumbe kwa Mkapa, mshukuru Mungu. Rafael Magoti na Charai.
11: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu, hello.
12: Bana amka na Mazingira FM, Fabian, hujambo?
11: Salama salimini, unatunana, unapiga simu kutoka wapi?
12: Malima Jitambua naongea naye toka Kiemba kama cha chini.
11: Karibu sana kutokea hapo watu watatu tafadhali.
12: Asante sana so daktari. Bana mtu wa kwanza huyu mchoraji wa Njiro, mshikaji nilikupata kwa uzuri Mungu mbinguni na kupinde. Bana mtu wa pili Magati Manyanya pande za Kiemba. Tatu ni wadau wote wa Mazingira FM. Wanapongeza ujumbe usipojituma utatumwa na wale ujituma. Tuko pamoja mshikaji wangu.
11: Asante sana kutokea hapo 0656555571. Mwana falsafa, mwana FA akiwa na jina kwa wetu mbona unaitwa Maarifu. Yes.

0: Dakika 24 kwa South Africa ya Mashariki bana, unaendelea kusikiliza Radio Mazingira FM kutoka hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Na kama unafungulia radio yako masafa ya 91.7, basi tambua hii ni Mazingira FM. So tunaisikiliza hapa ni ya Fabian Ndomi paka majira ya saa 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaweka tamati hapa na kupisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka pale Bonn chini Ujerumani. Na kikubwa zaidi, wasani wako bana kuweza kushiriki na mimi kupitia 0656555571 na 0684 600007 kwenye line ya simu. Leo
1: amka Mazingira FM,
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapo unaongea na bingwa wa kufukuza kuku siku ya redio duniani. Huyu ni Masuke Limbe, huwa anapatikana hapa Balili, barabara ya Albano Sekondari.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
1: Asante sana. Ngoja nimwamshe huyu mwenyekiti wa wadau, anajiita Fahamu mwana wa Makerere, kiwa maeneo yake ya Nyamakokoto hapo. Mtu wa pili ni mfate huyu wa Mbula Taratasi, akiwa maeneo yake ya pale Nyamuswa Malambika. Mtu wa tatu na wa mwisho mwamisho huyu bwana Kakatinga, akiwa maeneo yake ya Masinono pale Mlimani. Kiongozi,
0: naam,
1: tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line simu. Low,
2: hello,
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Stima James nikiwa pale za Kaburaguru.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye Amka na Mazingira FM. Watu watatu tafadhali.
2: Mlangu za kwanza zimwende kaka yangu Spiritari zikiwa pale za Kaburaguru hapa. Mlangu za pili mwamsho mdogo wangu zikiwa pale za Kaburaguru hapa. Zimwende mdogo wangu Miki ujumbe.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line ya simu. Lo, salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Watu watatu tafadhali.
3: Namba moja na mwamsho la Fred Magoto kwa kadele kumwambia amkana vile kile. Namba mbili na mwamsho ya kaka Jimmy na Joe wakiwa maeneo mazima ndiye amkana vile kile. Namba tatu na mwisho na mwamsho Paulo Patrele
0: 0656555571 na 0684 600007 kwenye line simu. Lo,
4: amka amka na Mazingira FM, Fabian Ndomi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Aise, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Ligamba, tunawakilisha chama makini Tetemesha Salam Club.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Aise, moja mke baba ya dadi na kati ya Bramba Jineri, mbili kuna mama chacha na kati ya Nyaburundu, tatu na mwisho kuna huyu manyama sungura Ligamba. Pamoja sana bro Fabian Ndomi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line ya simu. Low,
5: amka na Mazingira FM 91.7 bali hapo mjengoni kaka Fabian Ndoni.
0: Salama salimu, tunao unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya kikao cha Seva Magwanda, simu ingine ni Simoni Pastori, mjukuu wa Mashauri. Nitoa hapa kama kile mtaa wangu wa Nyamagusu.
0: Watu watano.
5: Namba moja, ngoje nikimbie kwa huyu mama maka ambaye anapatikana pale Burejea. Namba mbili, ngoje nikimbie kwa mkuu wa Doni asimama wa Gire, anapatikana Manyama Nyama. Namba tatu, ngoje nikimbie pale kwa mama Chacha akiwa Nyabunundi. Pande za ujumbe, nawaambia msikilize Radio Mazingira FM. Ndio ya nyumbani. Naacha line mimi na kwenye hapa kafikiri.
0: Asante sana bana. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Tuko na Jazz, mtandao unaozingatia viwango na vyovistahili. Velos Pub kabisa, kuanzia kwenye kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia ubora wa huduma za kimawasiliano na miamala ya kifedha. Tunarejea hapa muda so mchache.

0: Anaitwa Ainea, sina mpango naye akiwa na Bro Bisa Busy Babylon. Dakika ni ya 32 wanatufikisha na kibao chao sina mpango naye. Dakika ni ya 32 nusu saa ya pili ndani ya Amka na Mazingira FM, chapter ya mwisho kabisa ya sita ambayo inaenda kusimika mnara wa burudani kwa siku ya leo tarehe 13 mwezi wa 5 2026. Wakati ni wako zaidi wa kuweza kushiriki na mimi hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Niko kujuze tu tuko na Yas na Yasi wanakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na tunamaanisha tunaposema mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha Yas. Jiunge na Yas leo jione utofauti na uzoee viwango unavyovistahili kuanzia kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G. Kasi ya internet weka hapo mshikaji wangu ya 4G na 5G, lakini pia Yas wanakuhakikishia huduma bora kabisa ya kimawasiliano popote pale ulipo kupita 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti yake Kasam Chagonga kutoka Mariwana.
0: Karibu sana kutoka.
1: Pamoja na mwamsha Nera Mkarebe akiwa Mariwana.
0: Hakikisha unapopiga simu umepunguza sauti ya redio yako kama una uwezo wa kujamini hivyo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Tunaongea na mko kwa kutoka kama Mkinga.
0: Nafasi kwa tatu tafadhali.
2: Kwa kama ni mtumie ndugu yangu yuko kabainja na tamaki. Niambia amke. Basi ya pili na mtumie mdogo wangu sababu ni akipata kabainja mwambie amke na bonde simu. Yaani na
0: 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu, hello.
3: Amka, amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti yake Manyama Sungura toka pande za Vila Ligamba maeneo ya kuishi.
0: Nafasi kwa tatu.
3: Mmoja amke Samuel Mwaragi anapatikana pande za Ligamba. Namba mbili amke Kini mwana wa Mangala anapatikana Ukerewe. Tatu na mwisho amke Taratasi wa Mbura Marambika Koromoni. Pande za ujumbe pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu, hello.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: E bana, kwa faida ya msikilizaji, sauti ya kwati mwandishi pale fulani za pekee kwa bishi. Jeshi la Tawi tunawakilisha Mazingira. Mkaka ni jari hapo mjengoni kumekaa.
0: Salama salimini, nafasi kwa watu tafadhali.
4: Asante. Ebana, moja kama moja nianze na rafa ili magoti na kati ya siku mkeka nimwambie kamanda amani kwako. Ebana, mbili nimkamate bwana mtu mlima na kati ya tenda mema kaendelea nimwambie kamanda amani kwako. Ebana, tatu na mwisho nifunge mauzo na huyo Joyce mwingine na kati ya masanza kwa nimwambie dada tarudi kwako. Pande za ujumbe niambie tu kwamba wale wale waendelee kukulala watatoa. Kaka ndo mimi tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu, hello.
5: Afta Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti iliyopo hewani ya Majaliwa, mwana wa John. Na wakija kwa kabisa nikiwa pale za hapa tuendelea madutu.
0: Asante sana. Watatu watu tafadhali.
5: Asante. Kwanza kabisa nitaanza na huyu Simiu Iranga, huyu ndani ya Matongo. Na pili kuna huyu wa kuita Jibo Bundiga ndani ya Okoli. Na kabisa ndio mwisho moja kwa moja kuna huyu Baba Mageuzi ndani ya Bariadi kati.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu, hello.
6: Amka na Mazingira FM, Ndomi.
0: Salama salimini, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti yake mtu mzima msimamizi mababu wa tenda mema kaandre mmoja.
0: Nafasi kwa tatu tafadhali.
6: Asante sana bwana mmoja, amka Rafael mwana wa Magote mbeka kamanda, amka kumekucha. Tuatiri mwandishi pande za Bregepa atushambia kamanda yani kwa kumekucha. Tatuwa mwisho lipuge mauzo na siti charge ajasaurika huyu. Wee ndaroma sata msumalima na chere tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 0700 007. Kwenye line simu low.
7: Amkana mazingira simu.
0: Unaitwa nani na unapiga simu
7: kutoka wapi? Alikuwa na make cake kwa chambako toko panda za bypass namba 1. Nikamata msuni Malima namba 2. Samuel Mwaragi namba 3 na mwisho wadau wote wa mazingira frame panda za zombie pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
8: Amkana mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Hapa DJ unaongea na Kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani Ujaluni hapa. Hapa naomba nimwamshe huyu hapa simejanga mazuke lindo zingo kufukuza vitu vya redio duniani kwa barabara Rubana Sekondari. Namba 2 naomba nimwamshe huyu hapa Danka Mwana Mariko kwa barabara ya Nyahanga huko sokoni. Namba 3 naomba nimwamshe huyu hapa anaitwa Dani Family akiwa Nyakura akiwa naongea pole pole na wacha line.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
9: Amka na mazingira fresh.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Naitwa James Sekelo Kipeno Ntianko Sugu.
0: Watu watatu, watu watatu tafadhali.
9: Sana sana. Namba 1. Waje nimemwacha Justin mwana wa Mangara. Apakia kwa kanaambia amka na mazingira fresh. Namba 2. Fabian Flash Mangara. Popote pala lipo. Kati na mwisho mamcha mama mele kiyo pala kia bakali katika ujumbe ujia na final.
0: Asante sana kutokea hapo. Kama ndo kwanza na tune in 920.7 ni mazingira FM sote jamii. Kutokea hapa makao makuu mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Dakika ni ya 38 baada ya 11 kamili kwa South Africa ya mashariki. Kwenye line simu low.
10: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Sauti ya mfira Daniel Sama mawa gira niko bunda manyamani
0: mbugani. Watu watatu tafadhali.
10: Asante. Nambari 1 amke Milamba Daudi au Kesha Baba Wawili akiwa Nyamika. Nambari 2 amke Mlinga Mbele akiwa Bugoji. Sauti na mwisho amke rafiki yangu yeye ndala akiwa Mapulanja pamoja sana Mistandoni.
0: Asante sana kutokea hapo ulipo 0656555571 na 0684600007. Tupo na mtandao wa Yasi, mtandao wenye kasi zaidi lakini pia ni mtandao ambao unazingatia viwango. Daka laini yako ya Yasi uwe moja kati ya wanafamilia ambao wanafurahia urithi wa kimawasiliano kutokea Yasi, na hivi ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa. Dakika ni ya 39. Jogo bana la mazingira FM muda huu hapa ni wakati wake wa kuweza

0: Leo dakika ni 42 kwa sasa Afrika ya Mashariki ni lecho kizunguzungu, lecho pepo. Unatufikisha saa 11 na dakika 42 kwa sasa Afrika ya Mashariki. Kwenye line ya simu leo.
1: Amkana mazingira sasa.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Fabian Domini, sauti ya safi kiko hapa ifanyana mbo Bariadi.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu tafadhali.
1: Asante sana. Namba moja ni muamshe nungunungu kwa klabu chama. Wa pili amke Wilinde Stefano Malikero kwa mbadi kisesa. Tatu amke huyu fundi wa fundi ya kibwa sana na tati. Ujumbe jagori mewika. Tuamke tukapambane.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Mesa Mwangu kutoka Sarama Ako wajani.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
1: Moja amke wa watoto. Tangu ya kilima kiwa Sarama. Wa pili amke Chencha baba wawili akiwa chama. Tatu na mwisho amke Pendo Moshe na mama Enjo Mnyaga wakiwa Musinyi Center. Ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya mama Edison Joyce Rujina, nipo hapa Masanza Kona.
0: Watu watatu tafadhali.
2: Asante. Namba moja na mwamsha huyu mwandishi akiwa pande zake za Blegeria. Namba mbili na mwamsha Mele Matias kiwa pataka anapoishi. Namba tatu na mwamsha Pili Pastori au Mrs. Smila akiwa Matoka.

0: Dakika ya 46 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line ya simu, hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Ile jina Burugu kutoka Kanderema, mtaa wa Zana.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
1: Leo kwanza namwamsha nao Mimpiba akiwa Bugoji C, namwambia amke kumekucha. Namba mbili namwamsha mtoto wangu Kabibi akiwa Majita Burugei, namwambia amke. Namba tatu namwamsha mume wangu nikiwa naye hapa, amke kumekucha. Safi alai.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Namkama Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Jamali Mwema kutoka pale za Kikutu hapo.
0: Nafasi kwa watoto tafadhali.
2: Namba 1 ni mwamshe wa Machacha kwenye Bondo. Namba 2 ni mwamshe yangu Nungunungu kumbatiwa na Goma. Sasa tuna mwisho ni mwamshe yule anaenda asubuhi akiwa na mikopo yake bila kutamba mambo masikito kwa pale ni kumbati na mama amka. Tuko pamoja sana sote hapa ni mwana chela.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello kaka ndo studio.
0: Na unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Neufas, nikiwa kijiji cha Bulenda Busu.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
3: Namba moja nataka nimwamshe Toma akiwa hapa Bulenda Busu. Namba mbili nataka nimwamshe Soko akiwa hapa Bulenda Busu. Namba tatu wa mwisho nataka nimwamshe Mamaana akiwa hapa Nyakatuba. Ujumbe nawaambia watafute Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. E bana, taarifa ambazo zipo ni kamishna wa NBA ndugu Adam Silver bana, kamishna huyu wa kimichezo wa ligi ya kikapu kule nchini Marekani, yeye ametangaza bana kifo cha star wa Memphis Grizzlies forward Brandon Clark ambaye amefariki dunia leo. So ni taarifa ambayo imetolewa na katika ukurasa rasmi pia wa NBA. Kwa pole kwa wapenzi wote wa mpira wa kikapu nchini Tanzania lakini na ulimwenguni kote kuhusiana na kifo cha Brandon Clark ambaye huyu ni star wa Memphis Grizzlies. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Magai Mangere kutoka Mwiruguma hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
4: Sawa, namba moja ni mkamate huyu kakaangu anaitwa Asafu mkamate wako Mwiruguma. Namba mbili ni mkamate mke wangu Jenny hata nikazeka akiwa hapo Mduma, ambia mke wangu amka ende kazini. Namba mbili ni mkamate mtoto wangu Happiness Magaya akiwa hapo Mwiruguma, ambia mwanangu amka ujiandae uende shule. Anaweza ujumbe tupendane kupitia Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Kwa Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Yana mzabuto wa Karwabu Nyashimba hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
5: Ya kwanza ni mtumiu mdogo wangu Maga akiwa pande za Bugoji Kanderema. Pili ni mshike mdogo Machira akiwa pande za Karwabu Nyashimba. Tatu ni mshike Ema pande za Nyamirama hapo, ambia mke na Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu. Hello.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti yake Mama Mary mwanachama wa Mara Salam upande za Kiabakari ya pande ya Butiama. Moja Samuel Mwaragi. Mbili, Anko Subu. Tatu ni wadau wote wa Mazingira FM katika ujumbe, na watakia asubuhi njema.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
7: Ibana, amka sana Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Eh bana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengwa yule msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
7: Eh bana, asante. Eh bana, namba 1 nitaanza na huyu shemeji yangu Yohana mwana wa Ndarao, anapatikana hapa Nyamirama, namwambia shemu amka na Mazingira FM. Eh bana, namba 2, eh bana, nitamwamsha huyu hapa, ni mke wangu anaitwa Marita Kiloya, namwambia Marita bana amka na Mazingira FM. Bana, namba 3 na mwisho, e bana, nakoja niende kwa Binaji John, anapatikana pale Bushi kwa maana, namwambia bwana mdogo amka na Mazingira FM. Pamoja sana kakaangu.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 51 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Popote pale ulipo, Mazingira FM ipo kupitia 0656555571 na 0684600007, masafa ya 91.7, lakini kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Haijalishi uko wapi ndani ya Tanzania na nje mipaka Tanzania, unasikiliza Radio Mazingira FM vyema kabisa. Kwenye line simu, low
8: namka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Tasia Vigeta Blangu toka pande za mikoa ya Pakaka. Ngoja ni washike watatu kama ipatavyo. Namba 1, ngoja ni mwamushe mwanangu Mariam Asa. Ila kwa sasa yupo Msoma huko. Namba 2 ni mwamushe rafiki yangu kipenzi Kakati Ngaziri wa Maji. Tatu na mwisho ni mwamushe Nyanda Sudi akiwa pande zake za Karukekera. Pamoja sana kaka.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Eh bwana, game 5 imekamilika, nusu finali ya pili ya kanda ya magharibi ambayo inasubiri mshindi kati ya San Antonio Spurs dhidi ya Minnesota Timberwolves. Na game imekamilika bana kwa San Antonio Spurs kuweza kuibuka na ushindi wa vikapu 126 kwa 97 dhidi ya Minnesota Timberwolves. Kwa hiyo sasa imefanya series kuwa na 3-2, San Antonio Spurs akiwa anaongoza kwa game 3 akiwa ameshinda, huku Minnesota Timberwolves akiwa ameshinda game 2, kwa ziko 5 hapo. Kwa kama Minnesota anataka kuweza ku prove kitu, inabidi ashinde game ya 6 na game ya 7 ikusudi wapate mshindi atakayeweza kuungana na OKC katika hatua ya finali bana, kwa ukanda wa magharibi. Dakika ni 54 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuko na Jasi Mtandao ambao unazingatia viwango unavyovistahili vya kimawasiliano na kulingana na namna ambavyo pia teknolojia imeweza kufika sasa. Kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, yes, wanakuhakikishia kwa ubora. Achana na zile 4G zile ambazo na 5G zile, yes, wanakuhakikishia 5G ya maana na 4G ya maana kote nchi nzima. Lakini pia wanakuhakikishia huduma bora zaidi za kimawasiliano. Lakini pia kumbuka, tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Yasi, daka laini yako sasa.

0: Zingatia viwango na mtandao bora zaidi kutoka Yasi, moja kati ya mtandao ambao unakuhakikishia hilo. 0656555571 na 0684600007. Tuko na Yasi hapa mpaka 12 kamili za asubuhi. Eh bana, dakalini yako ya Yasi uweze kuwa moja kati ya wafana wana familia ambao wana enjoy matunda ya urithi wa kasi ya 4G pamoja na 5G kutoka Yasi. Mtandao ambao unazingatia viwango unavyovistahili, lakini pia kasi pia ya mawasiliano ambao ni bora na imara zaidi kutoka Yasi. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello,
1: amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Victor Paro ile maarufu Samba Samba. Watu napiga simu nikiwa Paro hapo.
0: Watatu tafadhali.
1: Asante sana. Namba moja ni mkamate kaka Tinda nimwambie amka na mazingira FM. Namba mbili ni mkamate Binagi John nimwambie amka na mazingira FM. Tatu na za mwisho ziende kwa mashabiki wote wa Simba Sport Club niwaambie amkeni na mazingira FM. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. Simu ya mwisho ambayo tunaipatia nafasi kuweza kuhusika ndani ya Amka na Mazingira FM kwa siku ya leo, 0656555571 kwenye line simu. Leo
2: Amka na Mazingira FM 91.7.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii sauti ya Dimini Brega ali maarufu Big Box kikubwa, napiga simu nikiwa pande za Kandrema moja.
0: Watu watatu tafadhali.
2: Asante. Namba moja nimkamate mama mko wangu kipenzi, simu nyingine anaitwa Regina Burugu. Yule jina anapatikana kitongoji cha Nyeri Road, mtaa wa Zanati. Namwambia amka kumekucha. Namba mbili, Tegese Matonge, pande zake za Makomba Mbugani. Namwambia kamanda amka kumekucha. Tatu na mwisho, Betri na Mnyaga, pande zake za Mwisenyi. Namwambia shemwe, amka kumekucha. Na charai ni Big Boss kubwa na rudi zangu Kandra.
0: Asante sana kutokea hapo. Na simu hiyo bana ina kamilisha safari ambayo tumeanza kuanzia majira saa 6 mpaka sasa hivi ni saa 12 kasoro takriban dakika moja hivi na mara second kadhaa 20 kuweza ku timia saa 12 kamili za asubuhi. Mimi nasema asante sana kwa niaba ya kwako wewe msikilizaji, lakini pia kwa niaba pia ya wale wote ambao tumeweza kuhusika hapa ndani. Mimi nasema asante sana kwa kuweza kushiriki nami kuanzia masaa 6 yote 12 kamili, matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Boni nchini Ujerumani. Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Matthew, mjuzi wa vitu vingi. Sikuisha kabla ya kwanza muda wa kwenda kutafuta pia mchele mwingine. Siku nyingine, fedha nyingine, soki mwingine. Bye bye. Na kuacha na Kamido akiwa na King Promise, Sugar Cane Remix. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya asubuhi. Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji popote ulipo na karibu katika matangazo ya asubuhi. Kwa niaba ya wote watakaosikika, jina langu ni Michael Kwena.
2: DW. Habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Trump anza ziara yake rasmi ya China. Hegseth aomba bajeti ya jeshi ya dola trilioni 1.5 kwa mwaka wa 2027. Na mashambulizi ya Urusi ya waua watu 6 huko Dnipropetrovsk. Habari kamili. Beijing. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwasili Beijing leo kwa ziara ya kwanza ya China kwa rais wa Marekani katika kipindi cha karibu mwongo mmoja. Trump aliondoka Washington jana Jumanne na akasema anatarajia mazungumzo marefu na Xi Jinping kuhusiana na Iran, ambayo inaitegemea China kama mteja wake mkuu wa mafuta yake yaliyowekewa vikwazo na Marekani. Kiongozi huyo wa Marekani lakini amesema kuwa hatohitaji usaidizi wowote wa China kwa Iran. Trump amesema pia kuwa atazungumza na Xi kuhusu Marekani kuiuzia silaha Taiwan, kisiwa chenye utawala wa ndani ambacho China inadai kuwa ni sehemu ya himaya yake. Hatua hii itakuwa ni kinyume cha utamaduni wa kihistoria wa Marekani wa kutojadiliana na China kuhusiana na kukiunga mkono kisiwa hicho. Wakuu hao wa nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani pia wanatarajiwa kujadiliana kuhusu uhusiano wao wa kibiashara na udhibiti wa China wa uuzaji wa madini muhimu yaliyo nadra. Washington. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameliambia bunge la Seneti nchini humo kuwa utawala wa Rais Trump unahitaji dola trilioni 1.5 kama bajeti ya jeshi la nchi hiyo kwa mwaka 2027. Hegseth ametetea bajeti hiyo akisema gharama ya vita hivyo imepanda na kufikia dola bilioni 29, bilioni 4 zaidi ya makadirio aliyotoa wiki mbili zilizopita kuhusiana na vita hivyo vya Iran. Waziri huyo ulinzi lakini amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran bado yangalipo licha ya makabiliano yaliyoshuhudiwa hivi karibuni. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ambaye yuko njiani kuelekea Beijing amesema hajali kabisa kuhusiana na matatizo ya kiuchumi wanayopitia raia wa Marekani, kwani lengo lake kuu ni kuiuzia Iran, kuizuia Iran kutotengeneza silaha ya nuklia. Matamshi haya Trump yanatarajiwa kuibua mjadala mkubwa miongoni mwa wakosoaji wake wanaosema utawala wake unastahili kuzingatia malengo ya kisiasa ya kikanda na

0: Nemba na kilimo. Rais huyo amesema kuwa zaidi ya dola bilioni 16 zitatoka kwenye makampuni ya Ufaransa na dola bilioni 10.5 kutoka Afrika. Rais wa Kenya William Ruto katika hotuba yake alisisitiza swala la uhuru wa mataifa ya Afrika, akitaja neno uhuru mara 8 katika hotuba hiyo. Mkusanyiko huo wa viongozi wa Afrika mjini Nairobi umefanyika wakati ambapo mahusiano ya Ufaransa na makoloni yake ya zamani, hasa mataifa ya Afrika Magharibi, yakiwa yamevurugika. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa
1: DW. Dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya ni miongoni mwa utakayosikia leo asubuhi. Tutamulika mzozo wa Mashariki ya Kati unaohusisha Marekani, Israel na Iran. Mamilioni ya watu walitoroka makwao na kuishi kama wakimbizi wa ndani duniani kutokana na migogoro. Na pia utasikia kauli za viongozi wa vyama vikuu vya siasa Zanzibar vya CCM na ACT Wazalendo.
3: Tumesema mara hii lazima tuingie maabara.
2: Tumekuandalia pia makala ya Sema Uvume. Mimi ni Michael Kwena. Msikilizaji, tuanzie huko nchini Iran. Shinikizo linaongezeka dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, huku makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yakikabiliwa na kitisho cha kusambaratika, wakati Iran ikiendelea kushikilia msimamo wake kuhusu mpango wa nyuklia na udhibiti wa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya Hormuz. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anahojiwa na wabunge wa Marekani kuhusu gharama kubwa ya vita hivyo, ambayo kufikia sasa imefikia dola bilioni 29, pamoja na ukosefu wa idhini rasmi ya bunge kuendelea kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Taarifa zaidi na Jacob Safari.
0: Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameliambia bunge la Seneti nchini humo kuwa utawala wa Rais Trump unahitaji dola trilioni 1.5 kama bajeti ya jeshi la nchi hiyo kwa mwaka 2027. Hegseth ameitetea bajeti hiyo akisema gharama ya vita hivyo imepanda na kufikia dola bilioni 29, bilioni 4 zaidi ya makadirio yaliyotoa wiki mbili zilizopita. Waziri huyo wa ulinzi lakini amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran bado yangalipo licha ya makabiliano yaliyoshuhudiwa hivi karibuni. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ambaye yuko njiani kuelekea Beijing amesema hajali kabisa kuhusiana na matatizo ya kiuchumi wanayopitia raia wa Marekani, kwani lengo lake kuu ni kuizuia Iran kutotengeneza silaha ya nuklia. Matamshi haya ya Trump yanatarajiwa kuibua mjadala mkubwa miongoni mwa wakosoaji wake wanaosema utawala wake unastahili kuzingatia malengo ya kisiasa ya kikanda na athari za kiuchumi kwa raia wake. Haya yanafanyika wakati ambapo mpatanishi mkuu wa Iran amesema ni sharti Marekani iukubali mpango wake hivi karibuni wa amani, la sivyo ofeli. Kauli hii ya Iran inakuja siku moja baada ya Trump kusema kuwa makubaliano ya kusitisha vita na Iran yako katika hali mbaya na yanaweza kusambaratika wakati wowote. Na gazeti la Marekani la New York Times limeripoti kuwa tathmini ya siri ya intelligence ya Marekani inasema kuwa Iran bado ina uwezo mkubwa wa makombora na kwamba inaweza kuyafikia tena maeneo 30 kati ya 33 yenye makombora katika mlango bahari wa Hormuz. Na kuhusiana na hiyo njia muhimu ya Hormuz, Australia kupitia kwa waziri wake wa ulinzi Richard Marles imesema itajiunga na mpango wa ulinzi unaoongozwa na Ufaransa na Uingereza kuhakikisha meli zinavuka salama katika mlango huo wa bahari. Kwingineko, Israel imefanya mashambulizi kusini mwa Lebanon na kusababisha vifo vya watu 13 wakiwemo waokoaji wawili waliokuwa katika harakati za kusaidia kutokana na shambulizi lililofanywa awali katika mji wa Nabatie. Beirut imeripoti kuwa watu 380 wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israel tangu Aprili 17 ambapo makubaliano ya kusitisha mapigano yalianza kutekelezwa.
2: Ilikuwa ni ripoti yake Jacob Safari. Tuelekee sasa kule Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump anaanza ziara muhimu nchini China hii leo katika kipindi ambacho ushindani wa kiuchumi na kisiasa kati ya mataifa hayo mawili makubwa duniani unaendelea kushika kasi. Ziara hiyo inatajwa kuwa ya muhimu kwa Trump ambaye anakabiliwa na shinikizo la kisiasa nyumbani kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Ripoti ya mwandishi

0: kinachoitwa DW Dang Yuan, inasoma studioni na Idi Sesanga.
1: Ziara hiyo inakuja wakati ambapo Marekani na China zinaendelea kuvutana kuhusu biashara, Taiwan, teknolojia ya akili mnemba pamoja na vita vya Iran na Ukraine. Trump anatarajiwa kukutana na Rais Xi Jinping katika mazungumzo ambayo wachambuzi wanasema yanaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia pamoja na usalama wa kimataifa. Marekani ndiyo nchi yenye uchumi mkubwa zaidi duniani, huku China ikishika nafasi ya pili, na mataifa hayo mawili yana ushawishi mkubwa katika biashara, nishati na siasa za kimataifa. Kwa Trump, ziara hiyo ni nafasi ya kupata ushindi wa kisiasa kabla ya uchaguzi wa katikati ya mhula mwezi Novemba. Umaarufu wake umekuwa ukishuka huku kukiwa na ukosoaji kuhusu sera zake za nje, hasa kuhusiana na mgogoro wa Iran. Mchambuzi wa siasa kutoka taasisi ya Pangoyal mjini Beijing, Chu Yin, anasema Trump anahitaji mafanikio ya haraka ya kidiplomasia.
2: Awali alikuwa anatarajia kwamba mgogoro wa kijeshi kati ya Marekani na Iran ungeipa Marekani ushindi wa haraka dhidi ya Iran, kisha atumie ushindi huo kama nguvu ya mazungumzo na China. Lakini sasa hali imekwama wazi wazi, hana njia rahisi ya kuishinikiza Iran, hivyo hawezi tena kusubiri habari nzuri wala nguvu mpya ya majadiliano. Ndio maana anahitaji sana mafanikio ya kidiplomasia, kwa sababu umaarufu wake umeshuka sana kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Hivyo ameongozana na ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara, akitumai kupata makubaliano ya biashara na China yatakayomsaidia kuanza vizuri kampeni zake za uchaguzi.
1: Miongoni mwa masuala makubwa yatakayojadiliwa ni vita vya kibiashara kati ya Marekani na China. Trump aliwahi kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa za China kilalamikia na kisi kubwa ya biashara. Hata hivyo, China bado ina ziada kubwa ya biashara dhidi ya Marekani. China inaonekana kuwa tayari kununua bidhaa zaidi kutoka Marekani kama ndege za Boeing, nyama ya ng'ombe na soya, lakini Beijing pia inataka Marekani kulegeza baadhi ya vikwazo vya teknolojia, hasa kwenye sekta ya akili mnemba na utengenezaji wa chip za kisasa. Wakati huo huo, swala la Taiwan linaendelea kuwa mstari mwekundu kwa Beijing. China inachukulia Taiwan kama sehemu ya himaya yake, huku Marekani ikiendelea kukiuzia silaha kisiwa hicho, jambo linalosababisha mvutano mkubwa. Pamoja na hilo, China inaonekana kuwa mshirika muhimu katika juhudi za kupunguza mvutano wa vita vya Iran pamoja na Ukraine. Marekani ina matumaini kuwa Beijing inaweza kutumia ushawishi wake kuishinikiza Iran kuifungua kikamilifu njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya Hormuz.
0: Alikuwa ni mwenzangu Idi Sesanga na ripoti ya mwandishi wa DW Dang Yuan. Tuelekee sasa barani Afrika. Baada ya miezi takriban 7 ya mkwamo wa kisiasa na ukimya kufuatia uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka jana, hatimaye nuru ya kisiasa imeanza kuonekana Zanzibar. Kauli za viongozi wa vyama vikuu vya siasa, Hussein Ali Mwinyi wa chama cha Mapinduzi CCM na Othman Masoud Othman wa chama cha ACT Wazalendo, zinaashiria uwezekano wa kurejea kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Mwandishi wetu wa Zanzibar, Salma Said, ametuandalia taarifa ifuatayo.
3: Kupitia matamko ya hivi karibuni, viongozi hao wamethibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea, wakitoa matumaini kwa wafuasi wao na wananchi kwa ujumla kwamba suluhu ya kisiasa inaweza kupatikana, ingawa wapo wenye hofu juu ya hilo kutokana na kauli za kuweka mbele maslahi ya chama. Hii ni baada ya kipindi kirefu cha mkwamo wa kisiasa, huku ACT Wazalendo ikiendelea kupinga matokeo ya uchaguzi huo mahakamani. Ingawa bado mazungumzo hayo ni siri za viongozi, lakini upande wa ACT waliwahi kutaja ajenda zinazojadiliwa, ikiwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kuwa na katiba mpya, mfumo wa uchaguzi, chombo cha kusimamia maridhiano, kuwa na umoja wa kitaifa na ratiba kamili ya utekelezaji waliokubaliana, huku msisitizo ukiwekwa kwenye kutafuta tiba ya kudumu.
4: Tumesema mara hii lazima tuingie maabara, tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko wapi, ndipo tuje turekebishe.
3: Katibu wa kamati ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM, idara ya itikadi na wenezi Zanzibar, Hamisi Mbeto, anawataka ACT kubaki kwenye katiba.
5: Jeni imetaja nafasi za makamu wa kwanza na nafasi za uwaziri, tena zitatokana kwa mujibu wa viti mlivyopata. Sasa ukidai zaidi mengine, sasa hapo ni busara tu, unasababisha mkwamo, kwa sababu hiyo katiba yenyewe haikusema hivyo. lakini aliyosema Osman Masudi tuliyosikia pale Majid Hall, mengine ni magumu kutekelezeka, ni mengine ya kisheria na kikatiba.
3: Mchambuzi kutoka Chuo Kikuu cha Zanzibar, mhadhiri mwandamizi Dr. Haji Ali Haji anaeleza.
6: Ni fursa kwa mheshimiwa rais, lakini kwa ninavyoona kama anaiweka mustakbali wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ipo kikatiba, hasa kama anaiweka serikali hiyo katika njia panda, na huenda kauli ya rais ikazidi kuleta sintofahamu baina ya pande mbili hizi kinzani, upande wa CCM na upande wa ACT Wazalendo.
3: Wananchi wanasubiri kwa hamu kuona iwapo matumaini haya yatageuka kuwa hatua halisi au yatabaki kuwa ahadi nyingine katika safari ndefu ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Salma Said, DW Zanzibar.
0: Asante Salma Said kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi moja kwa moja kutoka DW hapa Bonn. Mpango wa Ukraine wa kuwafuatilia na kuwarejesha nyumbani watoto wa Ukraine waliotekwa nyara unaonyesha kuwa takriban wasichana na wavulana 20,000 wanashikiliwa na familia na mamlaka za Urusi. Je, watoto hawa wanaweza kweli kurejea nyumbani? Uchambuzi wa mwandishi wa DW Daria Ninko unasoma studioni na Grace Kabogo.
7: Mnamo mwezi Machi, tume huru ya kimataifa ya uchunguzi kuhusu Ukraine ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa iligundua kuwa Urusi ilikuwa imewahamisha kwa nguvu watoto wa Ukraine. Shughuli hizo zilikiuka vifungu vya sheria za kimataifa za haki za binadamu na zimeainishwa kama uhalifu wa kivita pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu. Tume hiyo iligundua pia mamlaka za Urusi zimechelewesha bila sababu ya msingi kuwarudisha makwao watoto wa Ukraine, jambo ambalo linahesabiwa kama uhalifu tofauti wa kivita. Mpango wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky unaojulikana kama warudishe watoto umesema umerekodi takriban watoto 20,570 wa Ukraine ambao wametekwa nyara. Kiongozi wa mradi huo Maxim Maximov ameambia DW kuwa hivyo ni visa ambavyo wana takwimu zake. Kulingana na Maximov, idadi hiyo inaweza ikawa kubwa zaidi. Taarifa za mamlaka za Urusi zinaonekana kuunga mkono madai hayo. Mwaka 2023 kwa mfano, Urusi iliweka wazi kuwa imewapokea watoto 774,000. Maximov anasema mwaka huo huo Urusi iliripoti kwa tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za mtoto kwamba watoto 46,000 wa Ukraine walipewa pasi za kusafiria za Urusi. Ni vigumu kuthibitisha idadi hiyo na ripoti za vyombo vya habari zinatofautiana. Watoto ambao wamefanikiwa kurudishwa Ukraine, wakati mwingine wataongelea watoto wengine wasiojulikana walipo ambao hawajarekodiwa kwenye hifadhi data ya Ukraine. Mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine Ruslan Kravchenko ameambia DW kwamba viongozi wa Urusi wanaratibu kuwapeleka watoto chini ya uangalizi wa muda mrefu wa familia za Kirusi na vituo vya Urusi. Anabainisha kuwa kwa kufanya hivyo wanakiuka sheria ya kimataifa inayotambua haki ya kuungana tena kwa familia ambazo zimetenganishwa katika vita. Hadi sasa Ukraine imefanikiwa kuwatafuta na kuwarejesha nyumbani watoto 2,126 ambao ama walirudishwa Urusi, walihamishwa kwa nguvu ndani ya eneo linalokaliwa na Urusi, au kutokana na kufundishwa upya elimu inayofuata mitaala ya Kirusi. Mpango huu wa Ukraine umeeleza kuwa katika kipindi chote cha vita, lengo la Urusi kuwateka watoto wa Ukraine halijabadilika. Maximov anasema wameanzisha mchakato wa matabaka mbalimbali katika maeneo yanayokaliwa na Urusi kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa na mawazo ya Kirusi. Inakadiriwa kuwa watoto 1.6 milioni wa Ukraine wanaishi kwenye maeneo yanayokaliwa na Urusi. Watoto wanaoishi katika maeneo yanayokaliwa na Urusi wanazidi kukua kijeshi, na kwamba viongozi wa Ukraine wanawashikilia wafungwa wenye umri kati ya miaka 19 na 20 ambao wamekuwa wakipigana upande wa Urusi. Muungano wa kimataifa wa kuwarudisha watoto wa Ukraine, ambao kwa sasa unajumuisha zaidi ya nchi na mashirika 40, unaunga mkono azimio lililopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwishoni mwa mwaka 2025 kuhusu kuwarejesha watoto wa Ukraine.
0: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu leo asubuhi kwa kumulika ripoti iliyotolewa kuhusu wakimbizi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya ufuatiliaji wa wakimbizi wa ndani, takwimu zinaashiria kuwa watu wengi zaidi walilazimika kukimbia makazi yao ndani ya nchi zao kutokana na migogoro na ukatili kuliko majanga ya asili au yale yanayosababishwa na binadamu, Kwa mujibu wa kituo cha ufuatiliaji wa wakimbizi wa ndani IDMC kwa kushirikiana na baraza la wakimbizi la Norway NRC, kufikia mwisho mwaka 2025 watu milioni 82.2 waliendelea kuishi kama wakimbizi wa ndani duniani. Saumu Njama na taarifa kamili.
8: Takwimu za IDCM zimebainisha kwamba katika mwaka mzima uliopita watu milioni 65.8 walilazimika kuhama ndani ya nchi zao, wengi wao wakikimbia mara kadhaa kutokana na mazingira yasiyo salama. Kati yao watu milioni 32.3 walikimbia kutokana na migogoro na vurugu, ongezeko la asilimia 60 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, huku watu milioni 29.9 wakihama kwa sababu ya dhoruba, mafuriko na majanga mengine. Mkurugenzi wa IDMC Tracy Lucas amesema idadi hiyo bado ipo katika viwango vya kihistoria na kuonya kuwa hali hiyo ni mwito wa kuchukua hatua haraka kwa jumuiya ya kimataifa. Ameongeza kuwa dunia haijawahi kushuhudia kiwango kikubwa namna hiyo cha watu wanaokimbia kutokana na migogoro. Ripoti inaonyesha jinsi migogoro mipya inayoendelea na iliyozidi kuota mizizi katika nchi kama Iran na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilivyowalazimu watu kukimbia mara kwa mara ndani ya mipaka yao. Nchi hizo mbili pekee zilichangia karibu theluthi mbili ya wakimbizi wote wapya wa ndani waliotokana na migogoro mwaka jana, kila mmoja ikiwa na takriban watu milioni 10 waliolazimika kuhama. Kati ya watu milioni 69.7 waliokuwa wanaishi kama wakimbizi wa ndani kutokana na migogoro katika nchi 54 hadi mwisho wa mwaka 2025, karibu nusu yao walikuwa katika nchi tano pekee. Sudan iliongoza kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani kwa mwaka wa tatu mfululizo, ikiwa na zaidi ya watu milioni 9, ikifuatiwa na Colombia, Syria, Yemen na Afghanistan. Mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway Jan Egeland amesema kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani ni ishara kwamba dunia imekuwa dhaifu katika kuzuia migogoro na kulinda raia. Alionya kuwa vita vipya vinavyoendelea mwaka huu vinaweza kuongeza zaidi idadi ya watu wanaolazimika kuhama. Hata hivyo, ripoti hiyo pia inaonyesha maeneo ambayo hatua zinaweza kuleta matumaini. Idadi ya watu waliokimbia kutokana na majanga ilipungua kwa 35% ikilinganishwa na kiwango cha juu kilichorekodiwa mwaka 2024. Wataalamu wanaamini kuwa uwekezaji katika mifumo ya tahadhari ya mapema, mipango ya kukabiliana na athari za tabia nchi na miundombinu imara inaweza kusaidia kupunguza madhara zaidi katika miaka ijayo. Aidha, ripoti hiyo imeonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuongeza hatari kwa jamii nyingi duniani. Moto wa misitu kwa mfano ulisababisha karibu watu 700,000 kuhama mwaka 2025 pekee. Nchi ambazo hapo wali hazikuathirika sana na majanga sasa zinaanza kushuhudia watu kuhama kwa kiwango kikubwa kutokana na hali mbaya. Mashirika ya kibinadamu pia yanakabiliwa na changamoto kubwa baada ya kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa, hasa kutoka Marekani ambayo kwa muda mrefu imekuwa mfadhili mkubwa zaidi duniani. Wakimbizi wa ndani wameathirika zaidi kwa kuwa mara nyingi hupata uangalizi mdogo kuliko wakimbizi wanaovuka mipaka ya nchi zao. Upungufu wa fedha umeathiri ukusanyaji wa takwimu muhimu kuhusu wakimbizi wa ndani. Lucas amesema upatikanaji wa data umepungua katika 15% ya nchi zinazofuatiliwa.
0: Asante sana Saumu Njama kwa ripoti hiyo. Na hadi hapo tunafikia mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
9: DW Sema Uvume.
10: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation. Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni mfano wa mataifa yaliyopiga hatua kwa haraka katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Hadi kufikia katikati mwa mwaka 2025, nchi hiyo ilikuwa imejenga zaidi ya vituo milioni 4.8 vya mtandao wa 5G na ni ya pili duniani kwa uwezo wa kompyuta. Kupitia shirika la data duniani, mataifa mengine yataweza kujifunza kwa nchi zilizopiga hatua katika masuala ya kidijitali, likiwemo la ukusanyaji wa data kama China, ili zipate pia maendeleo ya kidijitali. Jack Perry ni mwenyekiti wa kampuni ya The 48 iliyojikita katika kuyasaidia makampuni makubwa, wanasiasa mashuhuri na wanazuoni katika kuielewa vizuri China, na hapa anasema:
3: data in the cloud. Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaunganisha data inakohifadhiwa, inachakata na kusimamiwa kupitia internet unaofahamika kama data cloud. Ni jambo moja linaloweza kuwatenganisha sana watu, kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi pamoja. Nafikiri unachokiona ni kuwa China inasema tunaangalia changamoto na suluhisho na tunajaribu kufanyia kazi.
0: Nigeria ni moja ya mataifa yaliyoshiriki katika uzinduzi wa shirika la data duniani uliofanyika hivi karibuni nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchi hiyo ana matumaini kwamba kuanzishwa kwa chombo hiki kutakuwa msaada mkubwa katika upatikanaji wa data ngazi ya kimataifa.
4: Kuwa na fursa ya kuwa na mfumo salama wa data na unaofuata sheria ni muhimu sana. Kwa hivyo, nadhani kuanzisha shirika la data la dunia ni wazo zuri.
0: Shirika la data duniani linatazamiwa kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kituo kinachoaminiwa katika sekta ya data kufikia mwaka 2030. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
5: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kusikiliza DW Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena na kutakia asubuhi njema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
7: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
8: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0656358109 au 0656358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwa. Kiwa, let's ride together.

Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Asante, asante na karibu ndani ya asubuhi leo, siku nyingine mpya ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo, siku ya Jumatano, tarehe ya 13 mwezi huu, mwezi Mei mwaka 2026. Na kama ilivyo kawaida pale saa 12 kamili yalikuwa ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, na sasa tunajumuika na timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali kupitia hapa hadi pale saa 3:30 asubuhi, ndio inakuwa ni sehemu ya safari ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Pole kwako ambaye pengine imekuwa ni siku ngumu. Najua unaweza ukaamka ukaanza vizuri siku, baadaye siku ikaribikia katikati au mwisho wa siku. Jana uliamka vizuri, au hali tuliozungumza nawe jana ni tofauti kabisa na hali ulionayo kwa siku ya leo. Kwa hiyo tukisema pole, hiyo ndio tafsiri yake na ndio sehemu ya maisha pia, na changamoto za hapa na pale. Sababu unaweza ukawa jana mambo ilikuwa safi sana hata kiafya, leo naamka unakuta hali sio kama ya jana. Sasa kwa msingi huo pia kuisikiliza redio ni fursa ya amani, ni fursa ya taarifa, ni fursa ya kupata ahueni ya hata moyo na nafsi yako pia, lakini pia kiafya. Kwa hiyo pia kama changamoto ya kiafya ndio hiyo ambayo imeifanya siku yako kuwa ngumu, inaweza ikawa ni wewe au mtu wako wa karibu, basi tuendelee kukumbusha ile nafasi ya kukutana madaktari bingwa wa changamoto mbalimbali za kiafya. Ni tarehe 15 ya mwezi huu hadi tarehe 18 hadi tarehe 22 katika hospitali ya Bunda DDH. Hii ni pamoja na wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya moyo, matatizo ya kisukari, figo na ini. Kwa maana kutakuwa na madaktari bingwa wabobezi katika magonjwa ya ndani. Kwa hiyo kwa wale wanaojua wana changamoto ya moyo, basi wanajua pa kuanzia. Kuna wengine mpaka hapo hawajui tatizo ni moyo ama tatizo sio hivyo. Sasa ni vyema ukiambia madaktari bingwa, manake huduma za kibingwa zinatolewa. Kwa hiyo ni vyema pia ukafika kwa ajili ya uchunguzi zaidi kwa changamoto ambayo inakusumbua. Lakini watakuwepo madaktari bingwa katika masuala ya upasuaji wa vimbe mbalimbali. Hii ni pamoja na nyama za pua, vimbe tezi dume na changamoto zingine. Sikia, kuna muda watoto wachanga hata kupumua wengine huwa wanashindwa, na katika uchunguzi wa kidaktari baadhi ya watoto huwa inabaini wamepata, wanahitajika kwanza kufanyiwa operation ama upasuaji mdogo kwa ajili ya kumwezesha mtoto kupumua vizuri. Sasa ni masuala ya kiuchunguzi na ni masuala ya kidaktari ambayo yanahitaji uchunguzi wa kina zaidi. Kwa hiyo madaktari bingwa watakuepo. Lakini kwa wale ambao wana changamoto ya koo, masikio, basi hiyo ndio tuna kila sababu ya kuanzia hapo kukusogezea taarifa hiyo muhimu kabisa ambayo na kila sababu ya kuweza kuipata kupitia hapa asubuhi leo, ambapo watakuepo katika hospitali ya Bunda DDH kuanzia tarehe 18 mwezi huu wa 5 hadi tarehe 22. Kwa hiyo tumia nafasi vizuri, tumia huo muda vizuri, na ili kuepuka usumbufu una nafasi ya kujiandikisha ili siku ya huduma basi uweze kuipata kwenye ratiba ambayo umeipanga. Puka ile sehemu ya kwamba utaenda utakaa sana, ila ni vema ukiwa umeweka appointment yako vema, basi siku ya huduma uweze kuipata kwa urahisi. Unaweza kufanya hivyo mapema kwa kufika katika hospitali ya DDH, lakini pia kuna namba ya simu hapa kwa mawasiliano zaidi. Namba ambayo unaweza ukaitumia, unaweza ukaandika tu kama ni mlengo wa changamoto hiyo na pengine kusikia ujio wa madaktari bingwa hapo hospitali ya Bunda DDH imekuwa ni fursa, basi unaweza ukatumia namba zifuatazo. Namba ya kwanza ni 0752 57 38 64, 0752 57 38 64. au unaweza ukatumia namba ya 0764 77 55 63. Hizo ndio namba ambazo zitakuwezesha msikilizaji kwa ambaye unapitia changamoto mbalimbali za kiafya. Tunasema sio kila siku naweza ukawa ni mtu mwenye furaha. Ni mwanzo mzuri tukisema hivyo. Sio kila siku naweza ukawa ni mwenye furaha.
1: Kuna kipindi unapitia changamoto kidogo, kwa hiyo furaha inatoweka. Ndio maana nasema tabu
0: sio kila siku ya huzuni. Tunalijua hilo kwenye maisha.
1: Kila mtu analifahamu, na vingine vinakuja automatic moja, yani moja kwa moja vinatokea tu.
0: Tunajitahidi wakati mwingine kuipokea hali hiyo kwamba ni kweli, kwamba wewe kama binadamu usidhani hali uliyokuwa nayo wiki iliyopita au maisha uliyokuwa nayo mwaka uliopita au mwanzo wa mwaka hali ilivyokuwa ni tofauti na kipindi hiki ambapo unaweza ukawa kuna mambo unapitia. Huwa tunajiandaa na tunafahamu hayo kweli.
1: Kujiandaa ni ngumu sana, ndio maana ile
0: kufahamu
1: ufahamu watu wanajua miaka 7 ya shibe, miaka 7 ya njaa ipo, wanafahamu watu.
0: Ila tunaamini kuna watu
1: ila wafahamu. Kujiandaa ndio changamoto.
0: Tuamini kuna watu hawafahamu kwamba sio kila siku utacheka. Kuna siku za kupitia pia maumivu. Tunaanzia hapo kwa sababu wakati mwingine tunahitaji tiba ya afya na tiba ya moyo. Magonjwa mengi ambayo baadhi ya watu wanasumbuka nao. Kwa nasikiliza wasilishaji wa Wizara ya Afya na michango ya wabunge katika wizara hiyo, inaweza ikakupa mwanga wa masuala mengi. Changamoto ya magonjwa mengi ambayo watu wanakutana nayo ni yale yasiyoambukiza, yanatokana na mtindo wa maisha. Na mtindo wa maisha wakati mwingine natokana na namna ambavyo watu wanafuga stress, wanafuga msongo wa mawazo, na wakati mwingine wapi unapeleka changamoto zako, wapi unapeleka shida yako, hiyo ndio imekuwa ni changamoto ambayo ipo. Ukiangalia wanaeleza na kufafanua kuhusiana na changamoto ya afya ya akili, ambayo ni moja kati ya shida kubwa sana kwenye dunia na ambayo kwa sasa inapelekea baadhi ya matukio mengine ya kikatili ndani ya jamii, inatokana pia na matatizo mbalimbali ya kijamii ambayo watu wanakutana nayo. Kuna watu wanafikiria mpaka wanaanguka.
1: Mawazo.
0: Alituambia vizuri mchungaji Daniel Mgogo Jumatatu wakati anaifungua wiki pamoja nasi hapa asubuhi leo, kwamba ukizungukwa na watu ambao hawana msaada, ndio hii unaweza kumkuta mtu anaongea mwenyewe. Au unaweza ukamsalimia mtu ukatathmini majibu yake ukaona kama hajakujali vile. Kumbe mtu ana kikao.
1: Au umemsalimia haja kujibu, anasema ana kiburi, kumbe ukija kumuuliza baadaye tulionana, yani mwenye ana kumbukumbu kama alikutana wewe.
0: Yakitulia anaweza akakusalimia tena. Sasa umeshasalimiana. Muda huo tayari umeshaondoka na majibu magumu.
1: Alikuwa na kikao kadogo na alimashauri yake ya kichwa.
0: Ndio hiyo anasema Mgogo. Unaweza ukamsalimia yeye ukafikiri ni yeye, kumbe umesalimia kikao. Alafu ukakuta kikao kiko bize na mazungumzo
1: katikati ya agenda.
0: Watu vichwa vinauma. Kuna muda unafikiria mpaka unahisi hapo kichwa kinaweza kikalipuka. Na kuipo pia ukitafuta pia kwenye mambo ya shinikizo la juu, high blood pressure, wakati mwingine inaweza ikapelekea changamoto ngumu zaidi kwenye afya ya mtu. Sasa tutakuwa na fursa nzuri sana kwa siku ya leo, hasa tukikupa nafasi ya kumsikiliza IPM. Kwako ambaye unapitia furaha, lakini pia kwako ambaye unapitia changamoto mbalimbali, yako baadhi ya mambo ambayo unapaswa kuweza kuyajua. Kwa hiyo ukisikia kwamba karibu kwenye chai, basi hapo inakuhusu sana wewe ambaye una baadhi ya mambo pia kichwani hayasomeki vizuri. Kuna mambo ambayo unafikiria, lakini inakualika tu pia wewe ambaye kwa namna moja au nyingine una maisha ya furaha fulani na amani ulionayo sasa, ili angalau pia iwe ni shule na darasa lingine muhimu sana kwenye sehemu na maisha ambayo unayapitia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, katika safari ya kipindi hiki habari na matukio mbalimbali. Pale saa 2 tutaungana na Malaika katika yaliyoandikwa katika magazeti. kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Jana imeonekana baadhi ya michezo ligi kuu Tanzania bara, lakini na baadhi ya ligi mbalimbali ambazo zinasubiri kuangalia hatima ya wanaoshuka, wanaopanda, nani ana nafasi ya kuibuka na ubingwa baada ya kuweza kuiona pale nchini Hispania na ligi zingine. Basi matokeo ya baadhi ya michezo tutakuwa nayo hapa, lakini ligi kuu Tanzania bara leo pia michezo mingine muhimu sana, ikiwa ni pamoja na miongoni mwa timu kubwa nchini Tanzania, The Young Africans, leo atarejea uwanjani dhidi ya nani na yapi yanazungumzwa, sitakupitisha kwenye dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45. Saa 3 kamili basi itakuwa ni fursa ya mezani pamoja, maana ya kutuketisha nawe ni yapo mengi sana. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, nipo na Ade Linus Baneno.
1: Sawa bwana, tunayo mengi ambayo tutakupitisha kwa siku ya leo kwenye kipindi cha asubuhi leo. Tukupitisha bungeni Dodoma baada ya uwasilishwaji wa makadirio ya bajeti ya Wizara ya Afya. Wabunge wamepata nafasi ya kuuliza na kujadili pamoja na kushauri masuala mbalimbali ambayo natakiwa wafanyie marekebisho. Tutasikiliza kile ambacho amekizungumza mbunge wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa Bonifasi Mwita Getere, lakini Mheshimiwa mbunge wa pale Tarime vijijini, Mwita Waitara, bila kusahau wabunge wengine. Baba Levo naye hakuwa nyuma, ni miongoni mwa wabunge ambao walipata nafasi ya kushauri baadhi ya mambo katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja likiwa ni swala la watoa elimu mtandaoni kuhusiana na masuala ya afya. Inawezekana na wewe ni miongoni mwa wale ambao ukifuatilia fuatilia kwenye mitandao, kuna wataalamu wengi huko. Sasa kuna jambo ambalo Baba Levo miongoni mwa wabunge Clayton Chipando ameshauri kuhusiana na hilo. Lakini tutaelekea pale Rombo bwana. Yes, tukio la mzee miaka 75 kuuawa kwenye kikao cha familia. Hilo ndo pia limebakiza maswali.
0: Tutarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ndao wa viwango Tanzania.
1: Zingatie, zingatie, zingatie, zingatie.
2: Chai ya asubuhi.
3: Huwezi kuwa na hela siku zote. Wala huwezi kuwa na furaha siku zote. Wewe ni mwanadamu, lazima ukubaliane na hilo. Unaweza ukawa na hela ndani, tumbo linavuruga tu. Yaani kama kuna mtu ndani anakaanga chips na mafuta. Yaani una hela, nyumba nzuri, una kila kitu, watoto wale pale wanacheza, mama, mama, lakini tumbo linafanyaje? Linakuvuruga. Una raha, kaa hivi mara umenyanyuka, mara umechukua chupa ya maji umeweka kwenye tumbo upate nafuu. Uwezi kuwa na furaha siku zote. Lazima ukubaliane na hilo. Na pia uwezi kuwa na pesa siku zote. Utamwambia leo Mungu biashara sawa, Mungu leo ndoa sawa, Mungu leo biifi sawa. Mungu achoki. Hajawahi kuchoka kwetu. Kwa ukishapata nguvu ndo msaada unafanyaje? Unakuja. Nisikilize nikwambie brother, hakuna kitu George na thamani katika maisha yako kama uzima ulionao. Vitu vyote vinapita. Magari yanapita, umaarufu unapita. Cheo kinapita. Hakuna kisichopita. Yaani kwenye mwili wako kitakuongoroka kitu kimoja baada ya kingine. Sikuwa na upara mimi. Kwa na nywele zangu nzuri sana miaka iliyopita huko. Kama singa singa hivi. Umeelewa vizuri? Eh, leo napaka piko. Au ulizaliwa hivi mzee? Labda nakusakaba sana engineer labda. Labda ulizaliwa tu na kipara chako, unataka ufe na kipara. Labda ulizaliwa hivi engineer. Kila kitu kitapita, lakini neno litafanyaje? Litasimama. Kwa hiyo mtu asikuondoe kwenye makusudi ya Mungu kwa sababu ya yote ile. Mungu hawezi kuleta msaada ukiwa na raha. Mungu hawezi kuleta msaada kwa mwanadamu wakati wa raha. Nyakati ambazo wewe hujafukuzwa kazi binti. Yaani pale Mungu anakuacha tu. Yaani sio kama anakuacha kutaki, lakini ule uwezo wake. Huwezi kujua uwezo wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Huwezi kujua uwezo wake. Utaona tu hao wanajeshi wanaenda kambini, wanatoka kama vile wanakula mshahara wa bure vile, kama hivi. Natamani niwe mwanajeshi. Mama anataka jeshi, eh? Wewe unaomba uende jeshini baba. Wewe usiombe. Kuna balaa huko. Lakini kama hakuna vurugu, unaona tu wanajeshi wameingia, wanajeshi wametoka. Hawa wamesafiri, hawa wamerudi. Huyu kaingia na begi, huyu katoka na uniform, huyu kashika bunduki, huyu kaenda, huyu kaingia na gari. Kama jeshi alifanyi kazi hivi, kwa sababu kuna nini? Kuna utulivu. Likitokea la kutokea, ndiyo najaribu sasa kuonesha bwana jeshi la wananchi wa Tanzania uwezo wake ukoje. Huwezi kujua Mungu uwezo wake ulivyo mkuu mpaka jaribu lije kwenye maisha yako. Mungu tafuta kitu kidhaifu aweke uwezo wake ili ajitukuze. Wewe una rafiki zako wangapi walikufa wakiwa wadogo? Kimekufanya nini uwe hai mpaka leo? Kwenye familia yenu hakuna mtu kafa mdogo? Wewe hapo ni mdogo, yeye ni mkubwa, au yeye ni mdogo zaidi, wewe ni mkubwa? Neema ya Mungu pekee. Lakini katika maisha utakii kuwa mjuaji wa kila kitu. Mengine unakaa tu kimya. Kwa sababu kimya kina nguvu zaidi ya kuongea. Mwanadamu unatakiwa kulia mtu akifa kwa sababu ya mazoea. Ila utakii kumwambia Mungu kwa nini umeyaruhusu haya? Kwa sababu alipokuwa na muumba amkushauriana. Wewe kwenda kukaa na Mungu, yani mimi sina makubaliano na Mungu ya kuishi hapa duniani. Aliamua yeye mwenyewe kuniumba. Kwa siku akiamua kunitoa, nyinyi mnatakuwa mshukuru Mungu, tunakushukuru. Mtu wako ulituletea na sasa unajua unapompeleka. Hebu niambie, lini ulikaa na Mungu mkakubaliana uje duniani? Wanawake wengi sana wameliwa na waganga. Wake zetu wameliwa mno na waganga. Mtu anatoka hapa anakwenda huko Songwe, Mbozi. Kilomita 1700 sijui huko. Nafika kwa mganga, mganga anakuangalia katoto kazuri, umetoka taa. Okay. Kaona nini huku? Naongea uongo? Jifanyeni hamjui tu. Hapo mnanikodolea macho kama hamjui kinachoendelea. Waganga wametembea na wake wazuri kweli, waganga. Sababu wengine ndio hivyo sasa. Anaogopa juu ya kaburi wako wawili tu. Anaambia dawa yako ni saa 6 usiku. Unachukua ndoo na kile kinguo cheusi unakivaa kile. Unaenda unamfuata, anambia usigeuke nyuma, fuma. Aya, mganga uko wapi? Unamfuata nyuma. Nafika juu ya kaburi anakuambia, kabla tujapanda hapa, umeolewa? Nimeolewa. Aya, mkane mume wako kwanza. Shenzi wewe. Anajua nani? Si unajua ni ya huko. Sasa unalala na mganga. Nini kinatokea kwenye maisha yako? Ona hiyo mikosi uliobeba. Ona hiyo mabalaa uliobeba. Hako waganga washenzi brother, anaweza akakuchafua. Chuki, wivu, roho mbaya. Huwezi kuzuia wakati wa Mungu ukifika kwa mtu. Ni kutafuta kifo kukaa mbele ya mtu wakati Mungu anataka huyo mtu apite kwenye hiyo barabara. Uwezi ukapambana na mtu ambaye Mungu anataka ndo awe speaker wa wilaya, speaker wa mkoa, speaker wa nchi. Unapoteza muda wako tu. Usichukie mtu kupiga hatua. Usichukie. Kwa sababu ukimchukia mtu aliyepiga hatua, na wewe utachukiwa, kwa sababu maji hayafuati mkondo, maji yanafuata maji. Mungu, usije ukategemea Mungu ataleta msaada kwako wakati wa furaha. Sasa naleta wa nini? Mwenye afya hahitaji daktari. Yesu anasema mwenye afya hahitaji daktari, sikuja kwa wenye haki bali wenye dhambi. Hiyo kauli dokta inatupa picha. Yesu hajawahi kuja kwa mtu mtakatifu. Kwa sababu wao si wanajua kila kitu. Mimi nilichojifunza katika maisha. Nilichojifunza mimi kwenye maisha. Watu hawawezi kufanana hata siku moja. Na mambo duniani hapa hayawezi kufanana. Hayawezi. Alafu Mungu ametupa uelewa tofauti sana. Kwa kuna namna watu watadefine jambo, waache wadefine hivyo hivyo. Ndio uelewa wao ulipoishia. Na wewe pia kuna mambo ambayo unayajua inabidi ukubali kwamba uelewa wako na wewe umeishia hapo. Ni ngumu kuseto mambo yote yakawa sawa. Kwa migogoro kila kona ipo. Ndio maana nikasema hatuwezi kuwa sawa hata siku moja. Wewe stiki sehemu uliopo, usije ukatolewa kwenye mstari. Ile bahari ya Shamu, hakuna wakati wote waliwahi kuona njia pale. Mpaka ilipofika hatua watu wa Mungu wanatakiwa wauawe, na oda imeshatoka kwa Farao kwamba watu hawa wauawe, na Mungu anawalinda watu wake wasiuawe, akamwambia Musa, piga fimbo yako kwenye maji, mtafute Musa wako hapa duniani. Msaada wako wewe anao Musa mkononi mwake, atajua apige wapi upate njia kutoka katika engo unayoteseka nayo. Huyo huyo anayekwambia hamna kitu, hamna kitu, ana kitu. Ana kitu.
2: Chai ya asubuhi.
4: Kuna muda, kuna ujumbe unapaswa kuweza kuupata pia. angalau utakuvusha kwenye sehemu ya tafakari changamoto na hali ya hapa na pale ambayo unakutana nayo kwenye sehemu ya utafutaji, kwenye sehemu ya maisha, kwenye sehemu ya majaribu. Kama ambavyo wakati mmoja tumesikia kuna temptation, kuna testi. Unapitia mitihani ama unapitia majaribu. Anasema ndani ya maisha hapa ambacho unatakiwa ukijue, usije ukategemea Mungu ataleta msaada kwako wakati ukiwa na furaha. Kwenye shida hapo ndipo msaada wa Mungu unaonekana kwamba hapa shida imetatuliwa. Na ndio utapima pia. Anasema ni sawa na jeshi, uweze ukafahamu umuhimu wake ikiwa unaona
5: amani ipo.
4: Kuna pambazuka.
5: Amani ipo.
4: Shazoea,
5: Shona zile tu au wanakula mshahara wa bure bwana.
4: Tuambie wakati mmoja George kwamba wakati mwingine maisha yanatutoa kwenye comfort zone ili kufahamu thamani ya watu wengine au ya vitu vingine au fursa zingine ndio zinazokutoa
5: na umuhimu wa watu wengine.
4: Kwa hiyo anatukumbusha pia katika maisha watu hawawezi kufanana hata siku moja. Kwa hiyo hilo lazima ukae pia kwenye maisha unalijua kuanzia wewe hadi watu wengine. Hamwezi mkafanana. Huyu ana mambo 1, 2, 3, ana hiki na hiki na hiki, hiki na hiki na hiki ana.
5: Kwamba na uelewa wao umeishia hapa, ndivyo na wewe kuna mambo uyajui na uelewa wako umekubali uelewa wangu umeishia
4: hapa.
5: Unahitaji kujifunza kwa wengine.
4: Lazima ukae hilo unajua kabisa kwamba sio kila kitu kuna vitu ujui na sio kila mtu anaweza akakuelewa.
5: Ni kweli. Kwa sababu na wao uelewa wao umeishia hapo.
4: Na wao uelewa wao umeishia hapo. Kwa kinachotusumbua wakati mwingine huwa ni kuhangaika kila mtu,
5: hangaikia kila mtu
4: akuelewe au kila kitu kikawe wima.
5: Au nataka kuhangaika kujua kila kitu.
4: Kila kitu
5: ngumu sana.
4: Kwa unaweza ukawa kinachokutesa hapo ni kuona watu ambavyo hawakuelewi. Lakini hapa IPM anatuambia hapa kwamba katika maisha hauwezi ukafanana na kila mtu au watu hawawezi kufanana wote. Na hapa mambo mengine duniani hayawezi kufanana. Mambo yanatofautiana.
5: Tofautiana. Mambo ni tofauti, yanatofautiana lakini na watu pia wanatofautiana. Hawezi na kulingana. Lakini ukiangalia msingi mkubwa anasema kubali kwamba huwezi kuwa na furaha muda wote wala huwezi kuwa na huzuni muda wote. Ndio msingi wa chai yake kwa siku ya leo.
4: Huwezi kuwa na hela siku zote.
5: Na wewe huwezi kuwa huna hela kila siku.
4: Kuna siku zitakuwepo, kuna siku
5: hutakuwa nazo.
4: Utaziparamia.
5: Utaanza kutafuta kunguta makoti hayo pochi zote utatoa.
4: Ndio kuna watu saizi wanaweza wakawa wanateseka kwa sababu mwaka jana alikuwa vizuri, leo hayuko vizuri. Kuna hiyo kabisa ulikuwa una ajira, sasa una ajira. Kwa hiyo wanachokuuguza sasa ni ugonjwa wa moyo na pressure.
5: Unabaki kwenye historia tu. Alikuwa nazo.
4: CPM anachotukumbusha hapa ukikiweka akilini, basi angalau tumesogeza tiba ya kwako mwenyewe na ya wanafamilia. Sasa ukilazimisha wakuelewe wanafamilia, utaugua moyo.
5: Utakuokota.
4: Utakuokota. Kwa hiyo lazima ujue kwamba

0: kwa nini upo hapo. Ndio maana amesema tu kuja kwako duniani wala kumleta mtu duniani huo sio ushauri wa Mungu, kwamba ulikaa naye mkashauriana. Yeye mwenyewe ndiye aliamua. Sasa akimchukua mtu usiseme tu mwani, Mungu kwa nini umeruhusu haya? Hiyo ni kazi yake. Wewe una kazi yako na wewe.
1: fanya kichokuleta.
0: Fanya kichokuleta. Nayo mambo mengi ya kufanya.
1: Nasema ni ujumbe ambao unaweza ukawa umekusaidia pia kwenye hatua moja muhimu.
0: Lakini ametoa nani pia kwa watu hasa ambao wanafika hatua kutaka mafanikio pia. Amesema hapa kuna waganga ambao wametumia fursa hizo vibaya. Au kwa sababu ndio huruka au ndivyo wengine wanavyotafsirika. Kuna waganga wametembea na wake za watu, kuna waganga wametembea na watoto wa watu kwa sababu hizo. Umetoka hapo mkane mmeo. Unamkala kile ukiangalia huko sasa kwanza ananiona anioni. Kana?
1: Unamkana mmeo.
0: Lakini nilikuwa
1: namsikiliza IPM. Nilikuwa namsikiliza IPM nikakumbuka kwenye sehemu ya kipindi chetu cha mapito maishani. Yanasikika masuala ambayo yanafanana sana na haya ambayo anayaeleza. Kwamba ni kweli kuna wanawake au kuna watu kutokana na uelewa pia wanajikutia kuna shida wanazipitia ambazo ni ngumu zaidi, zinaweza zikawaletea tena shida zingine. Yaani una shida na ukienda bila kutulia badala ya kuondoa shida unaongeza shida.
0: Badala ya kutatua tatizo unaongeza tatizo lingine.
1: Yaani unajikuta tena umeingia kwenye tatizo jipya. Duniani hukujileta, hilo ndio unatakiwa ujue. Ndio maana wakati mwingine wewe unajifunza kuziuliza hata mbingu malengo yake.
0: Hivi kwa nini nilikuja? Kama mpaka sasa hivi hujajua, niwaulize.
1: Unaanza kulia hapa afu kuna mtu, lakini kuna kitu amesema hapa, hakuna kitu chenye thamani kama uhai wako. Yani kwanza hakikisha uhai wako upo. Hicho ndio kina thamani. Kwa sababu kwenye dunia pia uwezi ukapata kila kitu hapa. Kuna vitu utakosa hapa.
0: Na ili uwe mtu lazima uwe na uhai.
1: Uhai. cha muhimu ni uhai.
0: Uhai kwanza.
1: Ni uzima bana. Bana, sisi tunakutakia uhai mwema na asante kwako kwa kutusikiliza na kuungana pamoja nasi ndani ya asubuhi leo katika safari ya kipindi hiki. Ujumbe wako katika chai ya asubuhi na asubuhi leo utausoma kwa namba 0656 555571 na 0684 600 007. Santu naitwa Guya Wambura kutoka Misisi Bunda. George, okay, tukuweke pembeni tayari ishara ya kwamba ukutufaa. Katika ujumbe mwingine unasema unaitwa Kulwa Mazoya kutoka Chamgongo. IPM leo katoa majibu kwa watu wengi sana. Maana mtu akikoswa pesa ni ugonjwa huo tayari. Lakini kwa leo mimi nimemuelewa sana. Tumpe maua yake. Ndio sehemu ya ujumbe wako hapa. Asante, tumekusoma pia, karibu sana. Unaitwa Kichaka Kikubwa kutoka pande za Bunda mjini Tanesco. Chai ya leo hakika imepikwa ikapikika, kiukweli nimeipata vizuri. Ndio sehemu ya ujumbe wako huu. Asante, umesomeka vema. Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela hapo IPM amenipatia kitu. Huyo wanayemsema hamna kitu, jua ana kitu. Ndio ujumbe wako huu. Asante mama Yohana, au tukuite mama Boniface kutoka pande za Kiabakari. Unasema kwenye ndizi hapo Baidoto Igozi mwana wa ndege. Ni majina tu haya. Asante kwa nafasi yako, karibu sana pia asubuhi leo. Unasema ni kweli kabisa IPM nimemuelewa. Kweli jamani, pia IPM kasema sisi wanawake tuwe makini kuhusu mambo ya waganga wa kienyeji. Mganga mkweli ni na mponyaji ni Mungu tu peke yake. Pia Mungu ndio tabibu wa kweli. Pia na nyie wanaume mjitahidi na kujifunza katika maisha kuwapatia wake zenu furaha. Ujumbe naipenda mazingira na vipindi vyake. Ujumbe kuwa makini. Unasema awe makini mumeo Maziba Kisaka. Haya bwana, muishi pamoja. Haya sawa. Asubuhi leo unasema ni kweli kabisa IPM. Haya jumbako tume

0: kusoma tayari. Unaitwa Chacha Mnyariga kutoka hapo Mhoja IPM, ametufundisha juu ya maisha. Pia Mungu anavyogawa riziki, Mungu hutoa riziki kwenye hali ngumu. Ndio jumbe wako huu, asante umesomeka. Unasema chai ya leo tamu sana, unaitwa Mama Samson wa hapo Nyanghumbi, Kalemela. Haya, asante. Karibu ndani ya asubuhi leo. Ndani ya asubuhi leo ujumbe wako hapa unasema unaitwa Haya, asubuhi leo IPM tumekusikia. Ujumbe wako mzito kwenye masikio. Mwenye masikio amesikia ni Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Tumeusoma ujumbe wako. Karibu sana. Mama Adolf kutoka Ikizu hapo Bukama. Ni kweli kabisa wanawake wengi niwa sana na waganga. Sasa mtu huwezi kujiuliza, je, nikilala na huyu mganga, huyu ndiye Mungu ili nipate baraka? Ili nipate mali? Jipe jibu mwenyewe. Maana Mungu amekupa akili ili utafakari upate jibu, sio kuvurutwa kama mbuzi. Ndio sema ujumbe wako huu. Asante tumekusoma. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kile ulichokiandika hapa, Tabu Ndalahwa kutoka hapo Kabulabula. Mimi nawapata vizuri kabisa hapa Kabulabula. Tuko pamoja. Haya, asante, karibu sana pia kwa nafasi yako. Bonifasi Fauzi kutoka pande za Bulenda. Chai imenigusa upande wa leo. Ndivyo unasema ujumbe wako. Haya, asante asubuhi leo. Talita Mbegu kutoka Nyabubumari unasema tuko pamoja sana jamani. Haya, asante, karibu sana. Imekaa vizuri jamani. Ni kweli kila mtu ana msa wake na hauwezi kuwa na furaha kila siku. Ndio ujumbe huo amekuandikia hapa. Ni kweli alichosema mchungaji, siku hazifanani na watu hawafanani. Wewe unaitwa Ntagwasa Sabini kutoka hapo Nyawa Bariadi DC. Ndio ujumbe wako huo, asante. Tuko pamoja. Haya, ujumbe wako umeeleweka hapa. Asante, karibu sana. Chai ya asubuhi, unaitwa Sweya Balaja, naomba uniombee. Taka maombi. Haya bana, si tuseme tu kila la heri. Karibu sana pia kwenye asubuhi leo. Malekana Yuyu alimaarufu kama msukumo wa kwanza kuvaa suti. Chai imenipata nikiwa mbugani na pula mpunga. Karibu sana. Simon au Muiterasi kutoka pande za CN anasema ujumbe umefika. Asante asubuhi leo. Mbusiro Chacha kutoka hapo Tarime Surubu, mchungaji kasema ukweli, binadamu acheni chuki. Mungu mefundi hivi, Mungu akasema acheni kukanyaga ardhi yake, tutenda wapi akisema. Haya, naomba kwa muda huu nihitimishe na ujumbe wako hapa. Unasema unaitwa Rungu wa Rungu, toto la mzee Makali kutoka pande za Banemi hapo Bariadi, unasema pamoja sana hapo mjengoni. Asante, tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Mengi tumeweza kudokeza kwenye sehemu ya asubuhi leo.
1: Sawa bwana. Katika mengi ambayo tumekujuza, tuanze na kile ambacho kimeelezwa bungeni Dodoma. Tuanze na mbunge wa jimbo la Bunda, Boniface Mwita Getere. Yapo ambayo ameyazungumza mengi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kigusia wizara ya afya, ambayo kumbuka jana tulisikiliza vile vipaumbele 11 ambavyo wizara hii ya afya imevitanabaisha mbele ya bunge, ikiomba trilioni 1.8 kama mapato na matumizi kwa wizara hiyo. Sasa wakati wakichangia bungeni Dodoma siku ya jana, baadhi wa bunge walichangia. Mojawapo ni mbunge Boniface Mwita Getera, ambapo amesema ameiomba serikali kuchunguza utaratibu wa wananchi kutozwa fedha ili kumuona daktari katika baadhi ya vituo vya afya nchini. Akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya afya ya mwaka 2027 jana jijini Dodoma. Huyu hapa
2: anajiuliza mambo mengi hivi. Tuna bei elekezi ya pamba, tuna bei elekezi ya mafuta. Ni nini hakitokei tukawa na bei elekezi ya madawa. Sielewi mimi yani hapo sielewi. Kwa sababu leo aspirin si na Panadol huyu anauza 500, huyu 200. Kuna gharama kubwa za madawa bila sababu. Kwa nini hatutengenezi project? Hatutengenezi hata kitengo cha kuangalia ubora wa madawa yetu lakini kiweke bei elekezi. Kuna kosa gani kuweka bei elekezi ya madawa? Kwa sababu watu wengine sasa wanauza madawa wanapotaka wao. Lakini leo ukienda kwenye duka, kuna maduka yanakuambia tunakuuzia dozi. Kuna mwingine anakuambia tunakupa kidonge kimoja. Yaani vidonge navyo vinauza kama pipi. Kwa nini hatutengenezi mfumo ambao watu wetu wanaweza kutibiwa vizuri? Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba hili nalo mlichukue mkaliweke vizuri. Naomba Mheshimiwa Mchengerwa, hizi habari ya bei, kuona mganga kijijini 5000, kumuona mganga siyo mkoa 10000, siyo kumuona nani 1000. Kwa nini hivi kweli vijijini kuna waganga jamani? Yaani hata tukimuona nesi toa 5000, 5000 kijijini itoa wapi? Tunaomba hili swala la kuona mganga mliangalie mara mbili. Kama mnahitaji waganga wa vijijini wapate hela, tuwekee kwenye mshahara yao. Tuacheni wananchi wapate msaada. Leo mtu anakwenda hana 5000. Anatoa wapi? 5000 ya kuweka hapa. Leo kienda Benjamin Mkapa nimeuliza juzi. Wanasema Jumatatu mpaka Ijumaa wanatoa 25000 kumwona mgonjwa. Jumapili na Jumamosi 70000. Hospitali ile ile ya serikali. Ile ile. Hapo hatutaki. Nendeni kama ni 25000 ya Muhimbili iwepo.
1: Hai. Huyu ni Boniface Mwita Getere, mbunge wa jimbo la Bunda. Amezungumzia masuala mawili. Moja ni namna ya dawa zinavyotolewa, utaratibu wake. Kuna wengine ambao watakupa vidonge viwili, kuna mwingine atakwambia au utameza kwa dozi, wengine utazipata kwenye maduka ya zile dawa muhimu, lakini wengine unapata hospitali, lakini bei pia ni tofauti. Kuna mwingine atakwambia ni 5000, kuna mwingine atakwambia ni 2000, ukienda serikali atakwambia ni 2500. Sasa anasema hii anaona si sawa. Kama bei ya pamba inapangwa na serikali, bei ya sukari inapangwa na serikali, vipi kuhusiana dawa? Ile ambalo ni sehemu ya mchango wake.
0: Ninaangalia moja kati ya michango pale bungeni Dodoma kwa siku ya jana, ambao pia umesambaa kwenye mitandao ya kijamii na vyanzo vingine vya habari, ni pamoja na mchango wa Mheshimiwa Boniface Mwita Getere. Na kwenye mapokeo imekuwa na mijadala tofauti. Na hasa kwa sababu pia amezungumza masuala mengi kwa ujumla wake, kama alivyozungumza swala la dawa. Kwa nini hakuna bei elekezi? Dawa unaweza kaipata kwa bei ukaipata kwa bei nyingine. Lakini comment imekuwa kubwa sana kwenye dhana ya malipo ya kuwaona madaktari. Sema kweli, nilikuwa naangalia moja kati ya comment za wadau wengine, wanasema kwa upande wa vituo vya serikali, vituo vya huduma serikali inaweza ikapata mwongozo, lakini nasema huko kwingine ni kazi. Lakini kama ambavyo mara kadhaa tunasema hapa, ndio matibabu yanapoanzia.
1: Kwa daktari ndio matibabu
0: yanapoanzia. Yani kwa daktari mwanzo kabisa ndipo matibabu yanapoanzia, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukakosa sababu ya kwenda maabara. Kwa sababu kwa maelezo ya daktari ndio yanayoamua upite maabara. Upite maabara uangalie nini.
1: Kwa daktari analipa mshahara?
0: Daktari? Sina hakika kama kweli kuna daktari alipwi.
1: Mshahara nao ulipwa ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya nini?
0: Kwa sababu ya shughuli anayoifanya.
1: Sasa kama anaadhibiwa kwa shughuli anayoifanya, shughuli anayoifanya si pamoja na mimi kujua na ugonjwa gani?
0: Kwa nini mlipe kumuona? Ukizungumza kwa taasisi hizi
1: za serikali.
0: Unaweza ukaliandalia mfumo, labda pengine kama dhana hiyo unataka isimame upande huu mwingine, unaweza ukafanya ule ushirikishaji kwamba bana mnafanyeje.
1: Hata binafsi bado unaweza ukapata kitu cha kujiuliza. Kwa mfano daktari sekta binafsi sanalipa mshahara na yeye. Maana yake mimi gharama zangu za matibabu, kwa sababu kama ni kumuona ni shilingi kwa mfano 5000. Alafu ninaenda maabara kulipia vipimo. Nimemaliza hapo nimekwenda baadaye nitapigiwa gharama za matibabu. Sasa gharama za matibabu si pamoja na kumuona daktari, iko kwenye gharama za matibabu.
0: Ndio hiki kwamba ukizungumza kwenye masuala ya huduma, wakati mwingine kama ni vituo huwa vinahitaji kujiendesha kiuchumi. Kwa mfano unakwenda hospitali na vituo hivi baadhi yao kupitia hao wateja ndio hapo ambapo na wenyewe vinapata pesa ya huduma mbalimbali, kwa sababu kuna wafanya usafi, kuna nini. Sasa umeenda wewe ukaeleza, akaona wewe kunywa maji mengi bana, ukageuka. Sasa kuna muda mwingine unahitaji tu, hauhitaji dawa, unless labda kama utafika sehemu umeamua kuuniwa wa kupitisha kwenye maduka uchange dawa nyingi. Lakini kama kwa daktari ndipo matibabu yanaanzia, ukiishi kwenye dhana hiyo, basi kuna muda unaweza kushindwa kujiendesha, kwa sababu kama naweza nikafika kwa daktari akanisikiliza nini, mapigo ya moyo yanakuaje, akapima akwambia, akakuuliza kwenye historia yako na mambo mengine, akaona wewe punguza msongo wa mawazo.
1: Sasa tunaona ni matibabu tayari hayo, natakiwa nilipie gharama za matibabu, sio kumuona huyo daktari.
0: Sikiliza sasa. Si ndio hayo, unajua ndio matibabu yenyewe hayo unatakiwa umeshalipia. Ndio maana wanaita gharama ya kumuona daktari.
1: Sasa hiyo ndio wanaitafsiri vibaya.
0: Yani gharama.
1: Waseme ni gharama za matibabu, sio za kumuona daktari.
0: Gharama inaanzia hapo ya kumuona daktari. Ndio maana unaenda sehemu nyingine unatambia ni 5000, nyingine 10000, nyingine 20000. Sasa kwenye jamii ukimwambia mtu kumuona daktari nilipe, alafu ndio niende maabara nikalipe, alafu nikalipe na analaza nyashi.
1: Lazima.
0: Lakini kama dhana ni matibabu, kwa daktari inaona kama ndio matibabu yalipo.
1: Mimi bado. Mimi mwenyewe bado.
0: Ndio iko naangalia comment za watu, namna ambavyo watu wanapishana kwenye mitazamo na mapokeo ya masuala haya ya gharama, lakini zaidi ni ile dhana ya dawa kwamba zifanane, ziwe na bei elekezi kama ambavyo inaonekana kwenye huduma zingine.
1: Na utolewaji wake, kwa sababu kuna mwingine anaweza kaenda tu mimi nataka dawa kiasi fulani. Kwa nini isitolewe kwa dozi ikajulikana? Inabaki ni maswali. Lakini mwingine aliyepata nafasi ya kuchangia bungeni Dodoma ni pamoja na mbunge wa Tarime vijijini. Huyu ni Mwita Waitara. Naye ni sehemu ya kile alichokizungumza ni pamoja na hilo la kumuona daktari, lakini mengine ni haya.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi. Nilikuwa nimejiandaa kuchangia kwa dakika 10, lakini tazingatia maelekezo ya kiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo tunayochangia hapa ni mambo ambayo ama tumekutana nayo au tunapata kutoka kwa wananchi wetu katika maisha ya kawaida. Kwa Mheshimiwa Waziri wa Afya, la kwanza ningependa niseme tu kwamba umekuwa unafanya kazi nzuri na jimbo la Tarime vijijini umeacha alama tangu ulipofanya ziara ukiwa waziri wa maliasili. Kwa wabunge wengi wana wasiwasi na uwezo wako, mahali popote ambapo umepelekewa wewe umekuwa kurudoza, umefanya kazi nzuri. Naomba sasa unisaidie. Sisi wabunge hapa tuna bima. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, unaanza kujitetea wewe mwenyewe alafu unaenda maeneo mengine. Wabunge hapa tunapata huduma ya bima kwa maana ya mbunge, mke au mume na watoto. Wazazi wetu hawamo kwenye ile bima. Nimekaa hapa kipindi chote sijapata maelezo ya maana kwa nini wabunge wazazi wetu hawatibiwi na bima hii ambayo tunapata hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wako wabunge hapa vijana, wengine hawajaolewa, wengine hawajaoa, wengine ni wagane na wengine ni wajane. Na watu ambao na wazazi wao ambao watoto wao au vijana walipo mbungeni, ikiwepo na mimi. Wazazi wetu walilima kahawa, wakawinda wanyama, tukasomeshwa. Lakini mzazi anaugua, mbunge anahangaika na mzazi wake. Hili jambo limeleta taharuki katika familia. Ningeomba Mheshimiwa Waziri uniambie ni sababu gani imezuia wabunge wazazi wetu sitibiwe kwa bima zetu. Hilo la kwanza. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, wagonjwa kienda hospitalini, wanaenda kumuona mgonjwa, kuna kitu inaitwa consultation fee. Yaani ili mganga msikilize analipia. Lakini mgonjwa huyu akishamaliza kupata maelezo ya daktari, anaenda pale dirishani, anatakiwa changia gharama ya matibabu fedha ile ameshamaliza. Hivi ni kwa hawa watumishi madaktari hawa wanalipwa na kodi za Watanzania hawa ni sawa na walimu, sawa na watumishi wengine. Kwa nini mgonjwa alipe fedha ndio aelezwe mgonjwa wake? Kwa nini singeuzwe? Mgonjwa akishaelezwa ugonjwa wake aende dukani fedha alionayo achangie matibabu. Kwa hiyo ningeomba jambo hili Mheshimiwa Waziri pia uliangalie. Jambo la tatu, jimbo la Tarime vijijini watumishi waliopo ni asilimia 36.9. Zaidi ya asilimia 60 hakuna watumishi katika maeneo yale. Tuna vituo vya afya kama Mtana miaka mitatu sasa, Bumera, Sirali, Magoma, Gibaso, Kerende. Hivi vituo vyote vya afya vimekamilika, ni majengo yako pale. Mheshimiwa mwenyekiti, wanaishi Buibui. Ningeomba waziri anisaidie namna ya kufanya kazi, kituo cha afya kisifanye kazi ya zanati na wananchi wa Tarime vijijini wasiendelee kuangalia majengo baada ya kupata huduma. Jambo la nne, mheshimiwa mwenyekiti, hospitali ya rufaa ya Msoma kwa baba wa taifa. Tunapozungumza kuna mkataba uliingia mwaka 2024 wa bilioni 14. Mkandarasi amelipa bilioni 4 tu. Majengo ambayo yanatakiwa kujengwa pale, majengo muhimu sana mheshimiwa mwenyekiti. Yaani kule hakuna huduma ya macho, hakuna huduma ya meno, hakuna huduma ya mionzi, wodi za wagonjwa, mkandarasi afanye kazi hajalipwa. Mheshimiwa waziri, tunaomba utoe hadhi na heshima kubwa kwa mkoa wa Mara. Wagonjwa mkoa wa Mara wanatumia gharama kubwa kwenda Bugando na kuja siku hizi Benjamin Mkapa na kwenda Muhimbili kwa sababu ya huduma hizi. Yule mkandarasi Prince Limited apewe fedha yake ili hospitali ikamilike. Na mnapozungumza utalii wa kimatibabu ni pamoja na mkoa wa Mara. Ukishatibiwa umeshapona, kabla ya kurudi ulikotoka unaenda Butiama wa taifa, unaangalia mandhari alafu unarudi kwao. Kwa hiyo naomba tusaidie kwenye huduma hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, waziri ana mipango mizuri ya kuiboresha Muhimbili. Mimi sina shida na hiyo. Lakini namshauri mkiweza kupeleka huduma hizi, magonjwa mengine ni kwenye zahanati ya kawaida tu. Unaenda kwenye zahanati, hata ule mzani wa kupima mtoto tu uzito wake haupo. Hata mabenchi hayapo. Boresheni huduma kwenye zahanati, boresheni huduma kwenye kituo cha afya, boresheni huduma halmashauri za wilaya, boresheni huduma za hospitali za rufaa za mikoa. Msongamano wa hospitali kubwa hizi utapungua, mheshimiwa waziri. Ukifanya hivyo utasaidia Watanzania walio wengi, na tunakushukuru sana kwa kazi. Nimeanza kusema wewe hujawahi kushindwa kwenye wizara yote, unafanya kazi nzuri. Lakini tusaidie kutoa huduma ambayo ni nzuri. Na hospitali ya Muhimbili tunaunga mkono kuboreshwa. Tumeenda nchi zingine. Mheshimiwa mwenyekiti, ningeshauri mheshimiwa waziri, pamoja na majengo ya magorofa, wekezeni kwenye utaalamu ubobezi. Wekezeni kwenye faa tiba katika maeneo yetu. Watu hata kama itakuwa chini ya mti, lakini kifaa kifanya kazi, watu wakapata huduma matibabu. Mheshimiwa mwenyekiti, utakuwa umeacha alama mheshimiwa waziri kwa Watanzania, na utakuwa msaidizi mheshimiwa waziri, utamsaidia mheshimiwa rais kusaidia huduma za Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya maelezo hayo naunga mkono hoja. Asante sana.
1: Aya, ni Mwita Waitara huyo, mbunge wa Tarime vijijini, akizungumza. Moja pia ya eneo alilolitaja ni sehemu ya hospitali ya Kwangwa Musoma. Ambayo hii anataja kwamba pamoja na majengo kuwa mazuri, lakini bado kuna changamoto ya vifaa tiba. Lakini pia kuna maeneo mengine ambapo hapajakaa sawa, kwamba waifanye iwe hospitali kweli, kwa sababu kuna watu ambao wanakwenda kufata huduma hiyo Bugando wakati wangeipata hapo hapo Kwangwa Musoma. Pangekuwa na nafuu zaidi. Kuna magonjwa mengine hayatibiwi hapo.
0: Najua moja kati ya jambo ambalo pia lilipaswa na ingetakiwa kuwa hivyo ni swala la bima ya afya kwa wote. Yani kama kuna mwarobaini ambao unaweza ukapambana na hizi changamoto ni swala la bima ya afya. Mengine atakuja kama maina, kwa sababu ikishafikia hatua ya kuugua, unajua kuna muda hata kama utakuwa ama hujatoa hela kwa daktari ama umetoa, alafu kuna matibabu huku utaishia njiani tu.
1: Lazima.
0: Kwamba ndio daktari ni bure. Amekuangalia afu amekuandikia dawa ambazo huwezi ukajikimu. Hata akisema ni buku, safari yako bado itakuwa ngumu ikiwa huna uwezo, kwa sababu kuna dawa zingine kiandikwa moja tu unalia. Kwa hata kama ni bure. Kwa hiyo bado kuna haja. Ndipo kuna pokele ombi kama alivyosema mheshimiwa Waitara, kwamba kama kuna gharama za madaktari zipo, zijulikane ili zilipwe kabisa na serikali. Kwamba bana ni shingapi? Ni 5000 kumuona mgonjwa. Basi tujue gharama zake zikalipwe. Na ni hospitali za serikali na zenyewe zina mfumo huo wa gharama ya kumuona daktari. Lakini sasa ukishenda, unajua mambo yakishakuwa private ni private.
1: Kwa maana gani?
0: kuna huduma za private, kwani shule za private na shule za serikali zinafanana?
1: Hai, kuna gharama za kumuona mwalimu.
0: Eh? Ah, lakini wana gharama zingine kubwa tofauti na
1: lakini hakuna gharama za kumuona
0: mwalimu. Kuna shule za serikali watu wanalipa mpaka milioni 8, 10 wakati huku naambiwa free.
1: Ai, si ndio tunasema?
0: Sasa ukienda huku,
1: hiyo si ndio gharama zenyewe za huduma ya elimu? Lakini hakuna
0: ukienda huku
1: kumuona mwalimu uweze kulipa hela. Na sisi ndio tunasema hivi, kwenda kuona hospitali sio shida, kulipa gharama.
0: Umeshakwenda private maana yake?
1: Jamaa.
0: Kavema. Au pengine kuwe kuna mifumo ya ushirikishanaji na maridhiano, kwa sababu hawa ni sehemu muhimu sana katika masuala ya huduma. Hizi private institutions ni sehemu muhimu.
1: Kabisa kwa sababu
0: lazima pia kuwe
1: kuna maeneo serikali hayakidhi.
0: Kwa mfano, kuna masuala ya ruzuku ambayo yanatolewa kwenye baadhi ya vituo vya afya kama vile. Kwa hiyo kama ukikuta vitu kama hivyo vinapungua, maana yake kuna jambo umeligadibisha pia. Wengine wanasema bana utatulipia mishahara watumishi basi, kwa sababu
1: na wengine tutapata kutoka kwako.
0: Wengine tutapata kutoka kwako, kuna huduma zinaingiliana, tutawafanya hivyo. Kwa hiyo bado ni sehemu ya safari, na Mheshimiwa Waziri amesikika mara kadhaa akisisitiza swala la bima ya afya. Sasa Mheshimiwa mbunge kama alivyosema, ndio maana amesema kabla hajaangalia wengine wajiangalie wao. Mbunge anapewa bima ya afya ambayo kimsingi inamwangalia yeye
1: mke au mume,
0: au mtoto
1: na watoto. Yaani mke au mume na watoto.
0: Sasa na watoto haisemi baba ya mama.
1: Wewe unakuwa wazazi hamna.
0: Ni baba wa mbunge au mama wa mbunge, lakini
1: haupo kwenye mpango.
0: Hauguswi na sehemu ya matibabu kwa bima ya mbunge. Tayari hapo umebaki nje ya ringi.
1: Utateseka tu mbunge vile vile tu. Kama mama akiugua. Na amesema hapo kuna wengine wameingia bungeni, wengine bado ni vijana, hawajaoa, hawajaolewa au ni wajane au ni wagane. Ila tegemezi ni mzazi hapo. Lakini huku bima ya afya amesema mzazi na nini, mke au mume na watoto.
0: Na watoto.
1: Wewe mda huo ni kijana, mke au mume huna, mtoto huna. Ila una mama na baba wapo wanakutegemea.
0: Tunarejea hapa. Yapo ambaye anazungumza Mheshimiwa Shabib.
1: Yes.
0: Siku hizi miongoni mwa wale ambao tunasema kujilipua
1: ni mchango. Ni ndo kazi yao wabunge.
0: Kuna mambo unajua, kuna wakati mmoja ametoa jambo akasema bana, mimi niko tayari popote mniite tu. Sasa jana kaamka na mengine, tutakupa fursa kuweza kuyasikiliza hapa baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030 7788 au 0747 653 8827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Kamishna wa ardhi mkoa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Aya, asante sana msikilizaji, tumerejea, bado tuko pamoja nawe na kumbuka tuko na QA ambao wanaendelea kufanya vizuri sana. QA kupitia pikipiki yao ya KC150, pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na mkopo kwa watu wa kawaida kianzio ni shilingi 300,000 na rejesho lake ikiwa ni 70,000 ndani ya wiki 45. Pia keshi ni shilingi 260,000, kumbuka unaipata. Lakini wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,000 ndani ya miezi 12, rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Unaweza kuchagua uwe upande gani, ama utumie miezi 12 kwa shilingi 220,000 ama utumie rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Faida za kuwa na QA ni nyingi na kedekede. Mimi nitakujuza chache tu. Moja wapo ni matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Popote ambapo utapita na pikipiki yako inampata changamoto yoyote, basi ukiona kibango la QA pale unafika na unatengenezewa bure. Kama kuna vifaa vya kununua, basi utavinunua, lakini matengenezo yatakuwa ni bure ndani ya miaka 3. Lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Ukipata changamoto yoyote katika engine, basi mwaka mmoja wao watashughulika. Lakini mteja atakuwa mafuta kuanzia safari au kuanzia maisha pale anaponunua. Kumbuka unaweza kuweka lita moja, na kama tulivyosema inatumia mafuta kidogo, kwa hiyo lita moja inaweza kupeleka mbali sana. Wanapatikana wapi sasa hawa? Hawa wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao ziko katika maeneo tofauti tofauti. Tukianzia Musoma pale mtaa wa Nyasho utawapata, lakini Nyamongo utapata mtaa wa Nyamongo si pale mkabala na kanisa Katoliki, na Shirati utawapata mtaa wa Bwele, lakini Tarime mtaa wa Serengeti karibu kama unaelekea alimashauri pale, lakini Bunda mtaa wa Posta wanapatikana pale na ofisi zao zimetazama kabisa barabara ya Mwanza Msoma karibu na taa za kuongozea magari eneo la Posta hapo utawapata na wako hapo. Lakini Mugumu pale utawapata mtaa wa Seronga. Kwa mawasiliano zaidi nikaweka sababu kukupa namba zao za simu kama una jambo lolote la kuuliza, ama unataka pikipiki, ama unataka uulize jambo lolote kuhusiana na QA, basi usihangaike. Hebu wapigie namba hii hapa 0681 07 2496. Narudia tena 0681 07 24 96, au unaweza kupigia kwa namba ya 0663 583096. Narudia tena 0663 583096. Tunasema kwa pikipiki imara, basi chaguo lako ni Keyway.
2: Tutasalia bungeni na kabla tuja tazama nafasi na kila hicho kizungumza mheshimiwa Shabib, tumpe nafasi kusikika mheshimiwa Esther Matiko. Huyu ni katika swali pale bungeni, ni mbunge wa jimbo la Tarime mjini ambaye naye anajielekeza kwa wizara ya afya, hasa katika huduma za afya. Huyu hapa.
3: Ilikuwa na mheshimiwa Esther Nicholas Matiko. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kata ya Kenyamanyori ni kata ambayo iko nje ya mji wa Tarime na wananchi wake wanapata adha kubwa sana kuja kupata huduma kwenye hospitali ya mji wa Tarime na miundombinu ya barabara sio rafiki. Kwa kuwa wananchi wameshaanza kujenga kituo cha afya na hata mfuko wa jimbo tulipeka hela pale. Serikali inaweka juhudi gani za dharura kuhakikisha kwamba inapeleka fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa kituo cha afya kwenye kata ya Kenyamanyori?
4: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
5: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Niwapongeze sana wananchi wa jimbo la Tarime mjini na mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo dadangu Esther Matiko kwa kuhamasisha wananchi lakini kuanza ujenzi wa kituo cha afya katika kata hiyo ambayo iko pembezoni na mbali kutoka vituo vya afya vya jirani. Naomba tu niwaheshimu mheshimiwa mbunge kwamba tumepokea hoja hiyo lakini nitumie nafasi hii pia kumsisitiza mkurugenzi kuona uwezekano wa kuanza kutenga fedha angalau kidogo kwa mapato ya ndani wakati sisi serikali kuu tunaendelea na kuandaa fedha kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa vituo hivyo vya afya.
2: Haya, mpango ni kupata kituo cha afya pale Kenyamanyori.
6: Kenyamanyori pale.
2: Kielezo juhudi za wananchi zimekwishaanza kwenye zoezi la uanzishaji wa kituo cha afya. Kwa hiyo wanauliza mpango wa serikali pia katika kuendeleza ujenzi huo. Na kwa majibu wa mheshimiwa waziri anaelekeza pia almashauri kuangalia mpango wa kuanza kwa nguvu ya almashauri kuunga mkono na wao serikali kuu ikijipanga pia kuweka nguvu ili kukamilisha kituo cha afya. Sasa unaweza ukaenda kwenye maeneo baadhi utakuta juhudi za wananchi zimefikia
6: same flani.
2: Sasa wanasubiri kuona muendelezo.
6: Na kumbuka serikali kipindi fulani ilisema kwamba wananchi wakijenga boma basi serikali itakuja kumalizia hasa kwenye zahanati pamoja na maboma ya shule au kwenye madarasa. Vyo hivi.
2: Sasa kuna maeneo mengine kuna majengo yapo muda mrefu. Utakumbuka mwaka jana ndio tuliripoti kuhusiana na jengo la nyumba ya watumishi kwa maana ya watu wa huduma katika zahanati ya ilikuwa ni Mihare. Muda mrefu wananchi wanasema sosha jenga mpaka wamelisahau sasa.
6: Kuna maeneo ya Mihare, kuna kule Kiaragwe ta kule.
2: Kwa hiyo hizo ni sehemu pia ya changamoto ambazo kwa kutokuendelea kwa ujenzi. Na hivyo sasa kama ni wananchi au viongozi fulani mliyamhamasisha, kinachobaki ni kutoroka. Mwananchi amelifikisha afi mebaki kwenu. Tumpe nafasi mheshimiwa Shabib.
7: Kwamba uko kwenye wakati mgumu kwenye hii wizara. Kwa hiyo kama usipokuwa ngangari, kwa kweli unaweza ukachomoka. Kwa sababu hii sehemu ya madawa ni sehemu kuliko madawa ya kulevya. Serikali inatumia dola bilioni moja kwa mwaka. Ni sawasawa na trilioni moja karibia pointi saba. Trilioni mbili pointi saba za kitanzania kwa ajili ya kuagiza madawa. Lakini hii inaonekana watu walio hozi ni yale mapapa makubwa makubwa kwa ajili ya kuleta dawa. Na katika hizo dawa, mimi sitaki kupepesa macho, nyingi ni feki na zina miligramu chache. Unaweza kaandikiwa dawa miligramu 500 ndani kuna miligramu 250. Na nimefanya utafiti wa hali ya juu sana mpaka mimi nilichukua vidawa fulani nikavipeleka nchi fulani, kama vile vidawa vya gesi vinaitwa nini, jamsi vinaitwa nini vile. Na kwenda kule na yule jamaa, nimeenda dukani nikamwambia nataka kama hii, akanitajia bei inafanana na Tanzania. Nikamwambia bwana Tanzania isi bei rahisi, akanitolea boxi akasema sisi hatuhusiki kuhusu hizi na miligramu, chukua bure. Kwa hiyo mheshimiwa, kwenye mpango wa kujenga viwanda pale mlipoweka heka 400 kwenye ile hospitali Mloganzila, naomba viwanda wa Tanzania, kama ni watu wa nje walio wajenge Tanzania, kama kila kitu kio kijenge Tanzania. Hii habari ya kutegemea watu wa nje kuagiza madawa huku, hiyo habari tuachane na hiyo. Tanzania, huu mpango ni mzuri na huu mpango lazima utekelezwe. Tunajua kuna vita kubwa sana na vita hii, na nashukuru wabunge hawa walioingia bunge jipya. Hawa wengi humu sio wale watu wa kubabeshwa babeshwa na shilingi shilingi hapo. Piga makofi kwa wabunge wapya wote humu na wazamani waliorudi, safari mimi nikija kuona mpango huu kuna mtu anaukwamisha, nitatafuta majina na nitakuja nayo hapa, nitayataja. Najua bora niitwe kamati ya maadili, lakini nitataja majina watu wanayokwamisha mambo ya viwanda hapa vya nchi, na hata vyombo vya ulinzi na usalama lazima waunge mkono hili swala, kwa sababu hili ni swala, waheshimiwa wabunge, hamlielewi mheshimiwa mwenyekiti, hili ni kuliko madawa ya kulevya, na watu wamejipanga, wanapinga viwanda visiwepo Tanzania vya madawa. Lazima niwaambie mheshimiwa waziri, sisi tuko na wewe bega kwa bega, tunakuunga mkono na tunaomba uhakikishe kwamba viwanda vinapatikana, kwa sababu leo fikirieni, palikuwa na ile shida ya COVID, dawa zinatoka nje, mara tunatishwa, zingine zinapunguza nguvu za kiume, wanaume wengi hawajachoma zile, mara wengine sijui wanawake wanaambiwa hawazai, mara sijui nini, lakini la kweli ukipiga sindano nyingine kwanza mpaka umwe na mke asikie pia. Lakini tungekuwa na viwanda vyetu hapa, tungekuwa tuna mashaka, na Watanzania wana imani sana na vitu vyao, kwa hiyo wangechoma zile sindano, tungekuwa tuna shida. Leo hii Iran na Marekani wamefunga ule mlango wa bahari pale kwao. Je, pakitokea shida ya madawa, tutakosa hata panado za kula hapa Tanzania? Baki hatuna viwanda. Kwa hiyo yote atakayekuwa anapinga huu mpango wa nchi kuwa na viwanda, huyu ni mchawi wa nchi, na haitakii mema nchi. Kwa sababu kingine tutakuwa tunaweza kuangalia hii dawa kweli imetengenezwa, ina miligramu 600, ina miligramu 500, tuna hakiki wenyewe, tunajua hii kweli. Kama kiwanda kitengenezi, tutakifungia, watu watakuwa oga, watatengeneza viwango vya uhakika kwa madawa. Leo hii madaktari wa Tanzania watu nasikia tu India, sijui wapi, Kenya kuna madaktari wazuri, Tanzania kuna madaktari bora sana na ni wazuri sana. Lakini ukimwangalia, mimi na ndugu yangu mmoja alimpeleka India, nikaenda kushangaa dawa alizopewa na daktari wa Tanzania ndio alizopewa India, lakini za India hizo hizo hizo alizopewa hapa hakupona, alizopewa kule kapona, lakini dawa ni ile. Na hata ukienda ukiangalia maboksi yanayotumika India ya madawa, kama ni Panadol, kama sijui ya Moxilav, kama ni nini, ukiangalia tofauti. Sasa kwa nini wasitupe kama yanayotumika kwao? Kwa hiyo kuna shida sana kwenye madawa haya ya binadamu. Tunao madaktari wazuri sana, lakini madawa yanatuangusha. Na nataka niseme hata haya madawa haya mnaandika andika tu madawa made in sijui Italy, made in sijui wapi, yote ni mengi uongo. Yanatengenezwa huko huko, yanaandikwa tu made in fulani, made in fulani. Unapigwa hela pale, unaacha kunywa dawa 5000, unaenda kunywa dawa 25000, kumbe ni ile ile. Sasa tunaomba umakini, na kwa sasa wakati bado tunaendelea kuwa na viwanda, kuomba umakini wa namna madawa yanavyoingia na kuhakiki haya madawa ni kweli yanatoka nchi fulani. Na hata pamoja na kuwa shida sana kama hamna viwanda kupima miligramu, lakini kidogo inaweza ikatosha.
6: Mtihani. Ndio tunasema uzalendo ni jambo la kwanza, yale neno lenye uzalendo, na mtu kuishi uzalendo ni jambo la pili.
2: Swala la ujenzi wa viwanda na ujenzi wa uwezeshaji wa wataalamu wa ndani katika uzalishaji wa dawa inaweza ikawa ni muhimili mzuri sana, kama alivyotolea mfano kwamba tazama leo tunazungumza changamoto ya mafuta, kwa sababu kuna mgogoro kwenye mataifa mengine. Mgogoro huo umekwamisha uhakika wa bei ya mafuta kushuka. Bei ya mafuta inazidi kupaa. Kwa hiyo mafuta yapo lakini bei inapaa. Kwa kuna muda kuna huduma kabisa kushindikana kufika. Kama itatokea vipi kitokea kwenye dawa? Hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya hoja. Utakumbuka wakati ule Marekani anajitoa kwenye kufadhili sehemu ya WHO. Ilianza kuwa na maswala mengi sana kwamba vipi sasa mstakabali wa afya
6: duniani.
2: Paka hapo ambapo vikao na hekaheka mbalimbali. Kwa anachokisema kuna watu wanapinga, na kwenye njama hizi za kukwamisha mpango wa ujenzi wa viwanda upo, na kama wako tayari yeye basi anaweza kawataja bana.
6: Kuna watu pia wanakwamisha mchakato.
2: Kusijengwe.
6: Kwa sababu wanajua tu ulaji utaishia hapo. Lakini kwa mfano hili ni la kufuatilia sana alilolitaja, kwamba unakuta ubora wa dawa zilizoko walizopewa watu hapa nchini ubora wake huko chini kulinganisha na zile zingine. Chapa inaweza kuwa ni ile ile, lakini ukija hapa ukipewa dawa mtu apone, ukitoka hapa akaenda nje dawa ile ile anapona, au gramu za nani gramu zake zinakuwa ni kidogo kulinganisha na zile ambazo anapata nje. Hiyo inabaki kwenye maswali. Baki kwenye maswali.
2: Mzee apoteza maisha baada ya kukutana na kipigo kwenye kikao cha familia. Kipi kinaelezwa? Tumekudokeza hapa kwa muda huu tuangalie kile ambacho umekiandika katika ujumbe mfupi hapa studio kwa namba zetu za 0656555571 na 0684600007. Unasema asubuhi leo serikali ingeangalia hospitali ya Butiama. Haya basi. Tumesoma. Mugini Busara kutoka Mwiseni, Mungu ndio mwenye maamuzi. Huo ndio jumba wako chai ya asubuhi leo da jamani. Mdio na maisha mazuri, msiwadharau wasio na maisha. Huwezi kuzikwa na nyumba, huwezi kuzikwa na gari. Bari utaviacha. Baba Kajeli kutoka Musoma Nyakato hapo. Ndivyo ninavyoiandikia asubuhi leo. Asante tumekusoma. Kilomba Derefa, maandika jina lako tu. Haya, karibu sana kwenye asubuhi leo. Masunga Mbolela kutoka Kijilishi hapo Busega, katika maisha hatupaswi kusikiliza watu, tunapaswa kila mtu asimame kama alivyozaliwa mwenyewe. Asante. Wabunge mda mwingine wawe na uhakika na michango yao. Swala la dawa kuwa na bei moja haliwezekani, maana dawa huwezi kufananisha na pamba au mchele, maana kuna aina nyingi ya dawa. Mr. P ndio unavyoandika ujumbe wako hapa asubuhi leo. Ni kweli hao wabunge walichokisema ni ukweli, wapewe sifa, hasa vijijini watu tuna changamoto ya dawa. Ni chakaza au muite Raja kutoka Lia Misanga hapo Butiama, ndivyo unavyosema hapa ujumbe wako. Asante. Kumuona daktari kwa pesa, na hizo pesa zinaenda wapi? Na kwa siku wagonjwa wangapi wanamuona daktari? Hiyo ni mianya ya rushwa. Joseph kutoka Musoma Makoko, ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante. Unasema ni nawapenda studio jamani. Wewe unayesoma SMS, naomba namba yako nikuambie kitu. Sijulikani kwamba ningeisoma mimi au nani.
6: Amemtaja
2: ni utabiri. Asubuhi leo chai nimeielewa sana. Baishikito Mumagunga hapo Kibara. Haya, asante, karibu kwenye asubuhi leo. Unasema hakika chai ya leo ni tamu sana da. Hadi tamati ni kusome kama Mkoka Magambo, unatoka pande za Majita hapo Chitare Mwikoko. Haya Mkoka, karibu sana kwenye asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa Hamza Alfred kutoka Kaburabura hapo Musoma, unasema ni kweli kabisa, sio kila mtu akuelewe, maana anayehangaika akuelewe, uelewa wake au wao utakuwa umeishia hapo. IPM amenikumbusha vema sana, kuna watu wa huko Kaburabura ninapoishi wako hivyo. Asante IPM. Ndivyo unavyohitimisha ujumbe wako huo. Maganda kutoka pande za Lutubiga, Tanzania inatakiwa wapambane sana katika huduma ya madawa. Ndivyo unavyosema ujumbe wako. Karibu sana pia. Asubuhi leo Kakatinga kutoka Masinono, unasema nimepata ujumbe tosha kwa IPM. Hakika waganga wana tuharibia sana ndoa zetu. Ujumbe wako huo nawe pia unaandika hivyo ndani ya asubuhi leo. Naomba nihitimishe kwa muda huu na Chache Mnyeriga kutoka Muhoji, unasema ni kweli madawa yaliisha kuwa sugu mwilini, dawa unakunywa lakini huponi. Hivi unajua hiyo ni changamoto ambayo ukifikisha hata kwa madaktari wanakusaidia. Ni hali ya kawaida kwenye masuala ya huduma ya afya. Kuna muda hadi unaulizwa kama wewe sasa ni sindano, wewe sasa ni dawa fulani.
6: Kwamba umetumia dawa gani? Wanauliza, umeshatumia dawa gani? Kwa muda gani?
2: Una hii sasa tukutafutie aina nyingine.
6: Ndio maana wanani TMDA wamekuwa wakihamasisha sana hasa wananchi kutotumia dawa kiholela, kwa sababu kuna usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Kwamba kuna kumeza dawa bila kutomaliza dozi, kuna kutumia matumizi ya holera ya antibiotics ambazo zinatengeneza usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa.
8: Natokaje? Natokaje?
6: Wapi? Kwanza umetuma namba ya msoma message.
8: Sikujua kama mimi ndo nitasoma.
6: Asiwe.
8: Natokaje?
6: Hivyo hivyo.
8: Gachi na Hamadai.
6: Natokaje?
8: Tunarejea hapa ndani yaliyoandikwa katika magazeti.

0: Haya, mwenzetu tale amedandiwa, anajiuliza anatokaje. Mwenzetu kadandiwa tayari.
1: Yaani kudandiwa.
0: Anajiuliza anatokaje. Amenaswa. Anaitwa Gachi. Na sijajua akamshirikisha na Hamadai. Unamshauri nini?
1: Kufanyaje?
0: Anatokaje?
1: Asitoke tu, aendelee kungangana umumu. Unatokaje afu ndo ushadandiwa?
0: Ushadandiwa.
1: Hey, unakomaa.
0: Moyo umedandiwa tayari, unatokaje? Karibu sana, naamini magazeti yako safi.
1: Yako vizuri kabisa.
0: Na tunasubiri sana zile kurasa za kimichezo na burudani hapo.
1: Kwa nini hizo?
0: Uhondo upo leo, lakini pia sambamba na kusubiri uhondo ambao tunautarajia leo. Kesho na jana kuna baadhi ya michezo ilikuwepo. Ninachovutiwa mimi ni namna ambavyo waandishi wa habari wanakuja na zile headline, lakini kumbuka hii dunia ni kubwa. Kwa hiyo kona mbalimbali unapata huku tukio fulani, huku tukio fulani. Sasa baadaye usiende mbali. Tuna taarifa ya mzee kupoteza maisha kwenye kikao cha familia. Tufahamu kile ambacho kinaelezwa kwa pamoja, kwa sababu kuna cha kutafakari. Msikilizaji, tunarejea, usiende mbali. Ujumbe kutoka studio, sauti ya Angel Mbalamwezi ambayo tutaipa nafasi kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kwa siku ya leo.
2: Hii ni Bob Kubwa. Sunojua kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: zamagazeti.
1: Haya, tuna dakika nne msikilizaji wangu, na karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi, ikiwa ni saa 2 na ni muda mzuri kabisa mimi kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 13 ya mwezi wa 5 2026. Langu jina ni Chenjo Mbala Mwezi, na ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Na nikianza na gazeti la

unaipata ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Magonjwa ya wanawake, mwiba uzazi kwa wanandoa. Baadhi yao wawahi kukoma hedhi, umri kikwazo kupata watoto, mimba za kupandikiza zaonekana. Habari unisoma kundani ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Na TPA yapunguza tozo ya miundombinu ya bandari, unaipata kundani ukurasa wa tatu. Wabunge wataka mkakati kukabili homa ya ini, unisoma kundani ukurasa wa tano. Na Tanzania himiza rasilimali Afrika zikuze uchumi, habari unisoma kundani ukurasa wa saba wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Simulizi ya kutisha, ni mama aliyetiwa hatiani kwa kumuua mwanae wa miezi 8 kisa mapenzi. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa pili na ukurasa wa 15 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Polisi sasa jino kwa jino na dada poa, unisoma kwa ndani ukurasa wa saba. Rais Samia shuhudia Museveni akiapishwa muhula wa saba, nayo unaipata kwa ndani ukurasa wa 5 na 13 katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nitawataja wanaokwamisha viwanda vya dawa, hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na Sonona, janga jipya kwa taifa, unaipata kwa ndani ukurasa wa 4. SMZ yatangaza ajira mpya za walimu 2000, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 17 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukiachana na gazeti hili, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima. Asilimia 75 kiwango cha upatikanaji wa dawa za afya ya akili katika vituo, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Idadi ya wagonjwa afya ya akili tishio, unisoma pia ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Uhuru kweli daima. Mwigulu eleza faida matumizi la rasilimali Afrika, unisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na Tanzania kutumia akili unde kubadili maafa, unisoma kwa ndani ukurasa wa 6. Nyumba 1000 kuwekwa miundombinu gesi asilia, unisoma kwa ndani ukurasa wa 5. Mabaunsa watuhumiwa kumuua aliyeshindwa kulipa buku 8 ba, habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Ni katika gazeti la Uhuru kweli daima. Neema walimu 2000 kuajiliwa visiwani Zanzibar, unisoma kwa ndani ukurasa wa 10 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na tukitazama gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, Songosongo hakupoi, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. TPA yapunguza tozo za bandari kwa 50%, yasisitiza tozo hiyo ni muhimu katika kufanikisha maboresho makubwa bandari nchini, unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na Dr. Kwilapo kuwaunga mkono vijana wanaotengeneza samani Masasi, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na Kwagirwa asema kwamba serikali ya Samia imetatua na kupatia ufumbuzi hoja 15 za muungano, hii nayo msikilizaji wangu unaisoma kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Miradi ya East Africa Copy SGR kuongeza ushirikiano wa kiuchumi Tanzania na Uganda, nayo unisoma habari kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na tukitazama gazeti la Mwananchi Tanzania, saa 48 za kishindo cha Dema Arusha pamoja na Mbeya, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 12. Gesi ya kupikia ya paa na ya ngata, bei yaongezeka kati ya shilingi 5000 hadi shilingi 6000 kwa mtungi. Eura yasema inafuatilia hali ya soko, kampuni za kana kupandisha bei. Habari hii msikilizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa 4
wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na gharama ku

0: Na madaktari za wakala wa bunge, na hii pia unasoma kundani ukurasa wa sita ikiwa ni ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Sababu yenye msongo wa mawazo nchini kuongezeka unasoma kundani katika ukurasa wa 4 ikiwa ni ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Yanayoonekana ndani ya gazeti la Majira, msikilizaji wangu, Samia unesha dhamira ya kuenzi na kulinda muungano. Serikali yake yatatua na kupatia ufumbuzi jumla ya hoja 15 kati ya hoja 18 za muungano. Hii habari unasoma kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na serikali yapongeza utekelezaji mradi wa East Africa Copy, hii unaipata pia ukurasa wa 5. Na serikali yatangaza kiama wavamizi maeneo ya wazi, unasoma kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na migogoro 1046 yapatiwa ufumbuzi Kigoma, unaisoma kundani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira. TPA yapunguza tozo ya bandari kwa 50%, unaisoma kundani ukurasa wa 4 pia ndani ya gazeti la Majira. Serikali inavyoimarisha zaidi upatikanaji huduma za afya, unaipata kundani ukurasa wa 14 na ukurasa wa 15, hii ni katika gazeti la Majira. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Mwanahabari. Moja kati ya habari ambazo pia zinaonekana katika kurasa za mwisho ni JC sasa ya mtaka Alonso, lakini pia Singida Black Star yaichapa Namungo 1-0, Yanga na Dodoma Jiji mechi ya kibabe, na Mkude atajwa kumfuata Julio, wakati Sopo na Simba kuna jambo. Hizi habari zote unazisoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti la Majira. Ramani uwanja wa Yanga Sports Club yawekwa hadharani, mkataba kusainiwa Ijumaa na kuikabili Dodoma Jiji leo. Hii unaipata ukurasa wa 24 ndani ya gazeti la Majira. Na jahazi la Namungo lazidi kuzama, unaipata ukurasa wa 23. Na AFCON 2027, fursa ya uchumi Afrika ya Mashariki, hii nayo msikilizaji wangu unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na gazeti la Uhuru kweli daima, 54 alama ilizokusanya Yanga katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, nayo unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Ni pointi ubingwa Yanga Sports Club kusakwa leo, unipata kurasa wa mwisho. Hadithi uwanja Yanga za anga, hii unisoma kurasa wa 23. Na kigogo BFT awafunda mabondia Nasra pamoja na Hawa, unisoma kurasa wa mwisho. BMT bodi ya ligi ya wajadili wa mzi, unipata pia kurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tumalize na gazeti la Wamachinga Sporting. Benki Tarehe United kurejea Simba, lakini pia Waziri Makonda saini hati ya makubaliano AFCON. Na Dodoma Jiji yajipanga kuitibulia Yanga, hizi habari unazipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporting. Na msikilizaji wangu, mimi ni Simi, asante sana wewe ambaye umepata muda mzuri wa kusikiliza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani leo tarehe 13 ya mwezi wa 5 2026. Mimi nimemaliza.
1: Wanaonoa mabondia Nasra na Hawa. Unaonaje tukikuongeza hapo?
0: Nitafaa kweli?
1: Au tutafuta mwili?
0: Sasa mkifuata mwili ndo mtaniua.
1: Nasla na Hawa wanaolewa.
0: Wanawafunda.
1: Naweza kuongezeka hapo yenyewe.
0: Ah no, hapa bwana nikimwangalia
1: meno yanauzwa, kwani meno shida nini?
0: Nikimwangalia hata Nasra mwenyewe anaonekana mwembamba. Sasa unipeleke pale.
1: Wewe unajipigia?
0: Hapana. wanakuambia wale mabondia. Mbona unakataa
1: kinyonge?
0: Sinaona mabondia wembamba walivyo wepesi.
1: Eh?
0: Wepesi sana mabondia wembamba.
1: Maana yake unapiga kwa urahisi au?
0: Mm-mm. Anakutwanga wewe mnene. Unapigika. Sema eh, na unene wote ule.
1: Niona kuambia usijali, meno yanauzwa.
0: Hicho kikombe mimi kiniepuke.
1: Wengine wako unajua ule msamiati kwamba jino la pembe sio dawa ya pengo.
0: Ah.
1: Du. Kwa sababu meno mara nyingi bandia yale yalikuwa yanatengenezwa kwa mifumo hiyo. Najua kwa mfano pembe zikuwa zinatumika kutengeneza vishikizo. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio kwa anatumia. Sasa akasema jino la pembe sio dawa. La pengo sio dawa.
0: Sio dawa.
1: Ile ukiweka basi inaonekana meno yako safi.
0: Kwamba una meno.
1: Uko poa.
0: Kuna wakati ukienda
1: kupoteza meno basi. Ama utajichagulia pale ama Nasra ama Hawa.
0: Ama Hawa. Nani nitamweza?
1: Nani utamweza basi? Sisi tunakutakia kila laheri. Na ni pesa. Alafu ni moja kati ya mchezo ambao unalipwa kabla hujaenda.
0: Wewe ndo unasema.
1: Kwa sasa hivi ungekuwa umeshalipwa.
0: Nasubiri.
1: Tumekutunzia, tunabaki ni kukuombea.
0: Du.
1: Mawili. Tunakuombea moja ushinde. Pili, kama utachapwa basi usichapwe sana.
0: Hadi wakakumaliza jukwaani.
1: kuna kuondoka ndio maana unatakiwa usaini kwa sababu kwenye ngumi. Ndio maana hata mabondia wanapewa kanuni za maeneo ambayo watakiwa kupiga. Lakini inategemeana pia na mchezo. Kuna wale wa kickboxer ambao wanaruhusu teke na ngumi. Nao kuna sheria zao zipo. Ile boxing ambao ni ngumi peke yake, miguu haihusiki na nini, unachagua mchezo gani upo. IPM anasema katika maisha huwezi kuwa na furaha siku zote. Kuna kipindi cha kukosa na kuna kipindi cha kupata. Yuko sahihi?
0: Yeah, na ndo maisha ya binadamu.
1: Na binadamu tunafahamu hilo.
0: Tunafahamu.
1: Kwamba unaweza ukawa una pesa lakini una shida nyingine pia inakusumbua.
0: Ndo uhalisia uliopo, una pesa lakini una changamoto kubwa sana ambayo inakusumbua.
1: Pengine una changamoto leo biashara, huku tena ndoa, huku kazi,
0: mara changamoto za mtaani bado. Mambo mengi.
1: Kwa tukubali kwamba kujidanganya kwamba wewe utafurahi miaka yote. Ni kujitafutia ugonjwa.
0: Ni uongo, ni uongo.
1: Lazima ukubali kwamba kuna muda, kuna baadhi ya vitu vinaweza visiwe sawa. Na uishi hivyo.
0: Kabisa.
1: IPM pia anatuambia watu hawawezi kufanana hata siku moja.
0: Kwa misingi ipi?
1: Kwamba alivyo angel ndivyo awe na jirani yake, ndivyo awe na shangazi yake, ndivyo awe na mdogo wake. Kwamba kuna vitu wanaweza wakatofautiana. Tunaamini hivyo.
0: Tunaamini vile nilivyo mimi hawezi kuwa vile ambavyo labda mdogo wangu alivyo. Mimi na vitabia vyangu na mdogo wangu ana vitabia vyake.
1: Lakini kuna muda watu wanaweza kukulazimisha kwa sababu kuna vitu fulani au unatakiwa uwe hivi, na wakakupeleka nao mbio mbio kwenye vitu hivyo hivyo na mawazo yao.
0: Sasa pale wanapoona kwamba kuna vitu unavifanya haviko sawa, na wao wanatamani ufanye kitu fulani.
1: Sehemu ya tafakari ya IPM. Asante, sisi tukutakia kila laheri. Unapojua pia kuna muda, kuna vitu huwezi kuwa navyo, basi huwezi kuwa nasi tena kwenye asubuhi leo. Kwa muda huu tunashukuru kwa magazeti tumeweza kuyasikiliza na msikilizaji wa asubuhi leo. Basi tumekudokeza hapa na ikuwa ni sehemu ya hadi. Tafahamu kile ambacho kimepelekea kifo cha mzee katika kikao cha ukoo na mgogoro ambao umewakutanisha, lakini nini hasa kilitokea katika kikao hicho. Sio ya kumuhusu mzee, mengine ambayo yanatufikia ni ishara ya kwamba yanayagusa pia maisha yetu kwa ujumla. Baada ya mapumziko mafupi tunarejea.

0: Tome.
1: Zuku, kwa kujali maslahi yako ya burudani na habari za ndani ya nchi na kote ulimwenguni, wanakurudishia chaneli zako za ndani kama vile ITV channel number 65 kwa habari motomoto zisizofungamana na upande wowote. Bila kusahau East African Television channel number 66 kwa burudani kabambe kabisa za Afrika Mashariki. East Africa TV pamoja tunawakilisha. Pia pata habari kemkem kutoka Capital Television channel number 67. Kwa chaneli zote hizo na nyingine nyingi kwa picha safi, signal bora zenye kupatikana kote nchini, nunua sasa kingamuzi chako cha Zuku kwa bei ya punguzo ya shilingi 1,058 tu na upate mwezi mmoja wa kifurushi cha premium bure kabisa. Kwa maelezo zaidi piga nambari za simu 0699990000 ama tembelea tovuti yetu ya www.zuku.co.tz upate maelezo zaidi. Zuku, life got.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 9 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Aya, asante. Saa 2:24 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio naifungulia redio yako, karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo tangu pale saa 12 kamili, na ukiwa unasafiri pamoja nasi hadi saa 3:30 asubuhi. Kuna habari hapo natakiwa ufahamu, muhimu wa kula miguu ya kuku.
5: Bwana.
4: Fahamu faida za kula miguu ya kuku. Wengine wanaita spidi. Unajua miongoni mwa sehemu ambayo ina tamaduni na mambo mengi ni kwenye wanyama kama hao. Ulishakuwa kwenye hizo mila na desturi za baadhi ya watu. Ukila shingo ni nini?
5: Nini kitatokea?
4: Ukila miguu ni nini? Ukila bawa ni nini? Yaani mambo yalikuwa mengi, ndio.
5: Paja ni nini?
4: Paja, firigisi, hiyo kwanza ilikuwa ni mkuu wa kaya. Sio ya kugombaniwa.
5: Sasa hivi jamani.
4: Yani kiletwa bakuli.
5: Aulizi bakuli ya baba iko wapi?
4: Na kama umekaa naye mtakuwa mnaichovya tu.
5: Yeye mlioko yeye kila mtu atajua tu ni nani.
4: Mnaikanda na mchuzi.
0: kutuma salamu, yani kama imekuja kwenye bakuli, unajua kuna watu akichovya tonge la ugali hivi anatumia mboga kukandakanda, sijui kupunguza au kuongeza morali.
5: Ni kuongeza morali kidogo.
0: Sasa unakandakanda filigisi na unajua obviously utaila.
5: Sio ya kwako.
0: Sio yako, ya mzee. Na mzee naye kwa komasi anaanza tena na viungo vingine.
5: Vingine kwanza. Anajua. Hey, lakini wazee alikuwa korofi jamani.
0: Sasa miguu.
5: Unajikuta kuku ameisha hivi hivi tu na amekula yeye. Sasa umefika unajua kabisa filigisi ni ya kwako, si ndio? Wewe unaanza na bawa la nini? Suliache.
0: Unaanza na bawa. Mzee, hivi mbona?
5: Kumbania kombe rote.
0: Bora tutafuta masoro sasa.
5: Unajikuta kuku mzima umemla peke.
0: Kwa hiyo miguu kwa baadhi ya maeneo ilikuwa inaaminika kwamba ukila unakuwa mtembezi.
5: Mtembezi sana.
0: Ndio wewe unataka kuwa mzurulaji. Na kwa watoto wa kike kwa nazuiliwa kwamba utaolewa mbali.
5: Eh.
0: Yaani kuolewa mbali ilikuwa ni kama ni mkosi fulani.
5: Ah, kwanza watakutembelea lini? Taarifa za nyumbani utazipata saa ngapi?
0: Utazipata saa ngapi? Unaolewa mbali, utaolewa mbali. Wewe acha mguu.
5: Acha.
0: Unaweza mama atakwaje?
5: Ataolewa mbali. Atakuwa mtembezi sana.
0: Sasa nataka kusema labda ulipolewa ndio mbali penyewe kwa kula miguu ya kuku. Lakini uhalisia wa maisha inathibitisha kwamba hapakuwa na uhalisia wakati mwingine. Wanasema wakati mwingine kulikuwa kuna mambo yanasetiwa kwa ajili ya ulinzi wa vitu vingine. Tulikuwa tunazungumza na wazee fulani wanasema hata ile kwamba wanawake wasile vyakula fulani wakati wa ujauzito. Ukiwafuatilia wanasema ndio maana operation nyingi hawakuwa nazo.
5: Hazikuwepo
0: protini, kwa sababu walikuwa naamini kuna baadhi ya kula kwa kivila wananenepa sana.
5: Sana vyakula vyenye protini. Kwa mfano ukiangalia walikuwa nakatazwa mayai, protini ni nyingi. Ukiangalia kuku wao protini ilikuwa ni nyingi. Kwa hiyo ukiangalia kwa kanda nyingine, kwa mfano kule senene mwanamke mjamzito alikuwa haruhusiwi kula au kumbi kumbi zina vile vile.
0: Nenepa sana.
5: Ambayo hali inaweza kupelekea mtoto akawa mkubwa ukashindwa kujifungua kwa njia ya kawaida.
0: Kawaida. Kwa hiyo
5: na operation zilikuwa zinapatikana kwa nadra.
0: Hayo ndio yanaanza kusemwa kwenye masuala ya ufuatiliaji kwamba hapa kuwa na jambo lingine baya sana. Ilikuwa inatengenezwa myths. Hadithi ya kufikirika au kusadikika kwa ajili ya faida
5: hofu
0: ya jambo fulani.
5: Tengeneza hofu.
0: Kwa hiyo unajikuta hapo hakuna. Kwa hiyo ukiwa ukimsoma kuku unaona kabisa ni chakula cha baba.
5: Sasa
0: kila kitu kimetengenezewa mazingira. Filigisi ni ya kwake. Alafu paja kuonyesha heshima anatakiwa ale. Mgongo ndio anayebeba vitu vizito, kwa hiyo lazima arekebishe mabega, anakula yeye. Shingo anakula mchinjaji, obviously kwa alichinja yeye.
5: Mabawa anakula yeye kwa sababu mikono na nguvu.
0: Yeye. Manyoya anachukua anatengenezea kofia, sio ya kucheza kwenye
5: Kwa hiyo kuku mzima anaonekana ni baba.
0: Kila miguu na miguu ulikuwa naambiwa tu nataka kumtembeza.
5: Kimsingi sisi tumekuwa tu kuku akichinjwa, hiyo miguu ni ya kutupa tu, au tulikuwa tunafuga mbwa?
0: Anapewa mbwa.
5: Kichwa, miguu, mnamchinjia mbwa.
0: Kichwa tuliambiwa utaota ndoto za ajabu ajabu sana. Utakuota ndoto za ajabu. Hamna, weka kichwa hapa. Kwa hiyo hata kichwa kinaenda.
5: Ila sasa hivi miguu ndo miswaki. Watu wanakula miguu.
0: Mimi ni miongoni mwa wadau ambao kimsingi miguu sipendi.
5: Miguu ya kuku?
0: Ah, hapana. Na kichwa.
5: Ukiishi dau taira tu.
0: Maisha si yanatunyosha.
5: Taira tu.
0: Maisha ni kujifunza.
5: Wewe ushaikula utumbo wa kuku? Yaani mboga ni utumbo wa kuku, ndio mboga hiyo, sio kuku.
0: Utumbo
5: wa kuku.
0: Wa kuku. Sasa tusikilize hii. Hawa ni Nipashe kwenye ukurasa wao wa Instagram. Wanaandika fahamu faida za kula miguu ya kuku. Alafu wanasema umewahi kufikiria kwamba kula miguu ya kuku kunaweza kukupatia faida za kiafya? Baadhi ya watu wanadhani kuwa miguu ya kuku haina faida, lakini huko Singapore miguu ya kuku huuzwa kwa dola 4 za Singapore kwa kilo. Ni ghali zaidi kuliko nyama ya kuku katika nchi kama Afrika Kusini na Mexico. Yaani kuna sehemu mguu una bei kuliko nyama ya kawaida. Sasa zimetajwa faida huko, na tusiingilie huko kwa sababu ni sehemu ambayo pia nataka kukupigia shule pale. Ili uweze kufahamu miguu ya kuku
4: ina mahitaji makubwa duniani kote, nchi kama vile Vietnam, China, Azerbaijan huagiza kiasi kikubwa cha miguu ya kuku ili kukidhi mahitaji yao ya chakula. Mnamo mwaka 2022 Marekani ilisafirisha takribani tani 133,000 za miguu ya kuku kwenda Uchina. Tani. Unajua miguu ya kuku 40 tu utashangaa. Sasa tani
5: ndio unajua
4: 133,000 miguu ya kuku. Sasa ni nini kinachofanya miguu ya kuku ambayo huchukuliwa kuwa taka na kutupwa kuwa na thamani kubwa katika sehemu nyingine za dunia? Semelezeleza huko baadhi ya mambo unaweza kufuatilia.
5: Sawa. Sasa, na kwenye ukurasa wa BBC, ukurasa wa BBC wamechambua zaidi na kuna sauti pia za wataalamu kule. Ukifuatilia ukurasa wa BBC kwenye Facebook ama Facebook sana sana au kwenye website yao wameeleza kwa kina zaidi. Fuatilia kule.
4: Na ukienda kwa wapishi wengi, miongoni mwa viungo ambavyo vinaoshwa sana ni miguu. Na wanafuatilia kwa sababu ya nyendo
5: tabia
4: kwamba hii ndio inauchapa mitaa sana. Yuko huku, yuko huku, yuko huku. Lakini kuna utofauti pia wa miguu ya kuku, kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa. Yapo mambo yanaweza akawa tofauti kwa dhana ya majina na dhana ya asili. Dhana ya asili, kuku wa kienyeji manake anaishi kienyeji. Anakula wapi? Anapanda wapi? Anakimbizwa.
5: Anakimbizwa.
4: Anakula mara mtama. Mbazo miguu inakomaa kwa sababu mbio mbio na heka heka. Mara ale wadudu, mara ale chambo. Hivyo yani.
5: Tofauti.
4: Sasa kuku huyo huyo wa kienyeji kwa asili, unaweza ukamweka kisasa. Yuko bandani, hizo huduma unamletea. Na mwingine ni kuku wa kisasa. Anaweza kaishi kama wa kienyeji. Paka sasa ajala. Unafungua na wachia. Wanazurula, wanaenda. Sasa kama sio asili yake ni kufa tu ndio kinafuata.
5: Ndio kinakuwa. Nimefurahi kitu kimoja ambacho kimeelezwa hapa kwamba protini, vitamini pamoja na madini yanayopatikana kwenye miguu ya kuku husaidia katika ukuaji wa misuli pamoja na nywele. Kuna watu watakula kuku.
4: Sasa hizi ni elimu ambazo unazipata, lakini mambo yamekuwa tofauti kidogo pale bungeni.
5: Bwana. Pale bungeni mambo yamekuwa tofauti ambapo Clayton Chipando maarufu Baba Levo yeye alimeliamsha dude lingine akiwa anataja kwamba kwenye bima ya afya yeye anatamani sana kuna mambo, baadhi ya mambo yaingizwe humo ndani. Akitaja swala la kwanza ni kuweka sheria kwa Wizara ya Afya, swala la watu ambao wanatoa elimu kwa mitandaoni kuhusu masuala ya kiafya. Lakini la pili ni bima ya afya kwenye ambulance pale, kwamba mtu anapewa bima ya afya lakini ambulance haiingizwi kule kwenye bima ya afya. Hem, tumsikilize hapa.
6: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye Wizara ya Afya. Wizara ya Afya, naombeni sana wekeni kitengo cha kutoa elimu mtandaoni. Washauri wa mitandaoni wamekuwa ni wengi, watatumaliza. Wengi wamekuwa, unaweza ukalala ukaamka asubuhi ukakuta umekatazwa kula kila kitu. Kuna mtu anakataza usile ugali. Jamani, mimi nimekula ugali miaka 35. Leo hii ndio sasa hivi ukila ugali unaambiwa sasa ukila ugali ndio umejimaliza. Kweli? Hivi watu wa vijijini unaweza kuwapa hiyo idea kweli eti mtu asile ugali? Tafadhali sana, tunaomba wizara itenge kitengo maalum cha kutoa elimu mtandaoni. Na hawa wanaongea ovyo ovyo wakamateni. Elimu wanaotoa hizi za ovyo ovyo zinatupotosha. Huyu anakuambia kula maembe, huyu anasema maembe yana sukari. Sukari ni ule utamu, kwa hiyo hata ukila maembe yana sukari. Wanatuchanganya. Tunaomba mtengeneze kitengo maalum kwa ajili ya mitandaoni. Lakini pia nigusie bima ya afya. Watu wengi wanazungumzia bima ya afya kwa wote. Na sisi tunaunga mkono. Tunaunga mkono bima ya afya kwa wote kwa sababu tunaamini.
7: Mheshimiwa Clayton Chipando, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Hamis Vuai.
8: Makasimu Amari, napenda kumpa taarifa Mheshimiwa Baba Levo kwamba China imepitisha sheria na utaratibu kuwa mwenye mamlaka pekee ya kuongelea masuala ya huduma mbalimbali za afya na ushauri wa kitaalamu wa kiafya kwenye mitandao ya kijamii ni mtu aliyothibitishwa na mamlaka husika na mwenye vigezo husika. Hiyo taarifa nampa na ichukue.
7: Mheshimiwa Clayton Chipando unaipokea taarifa hiyo?
9: Naipokea mama, na unilindia kamda kangu, unajua kengele haitachukua taarifa. Naipokea na nadhani anaunga mkono swala letu la kuhakikisha tunadhibiti waongeaji wa kwenye mitandao ambao wamepitiliza. Lakini turudi kwenye bima ya afya. Kwanza naunga mkono bima ya afya kwa wote, kwa sababu wabunge wenzangu watakuwa mashahidi hapa. Tunaopata shida zaidi ni sisi wabunge ambao tuko kwenye majimbo yetu. Wananchi wakiugua hana hela atakuja kwako. Lakini kama tukifanikiwa kulipia bima kwa afya kwa watu wote, tafsiri yake swala la kuanza kutibiana na wananchi litapungua katika miji yetu. Lakini bima hii ya afya tunaomba iunganishwe na ambulance. Kwa sababu mtu anatibiwa bure kutokana na bima alolipia, lakini akipewa rufaa inabidi achangie mafuta ya ambulance. Kwa mfano Kigoma, na ninashukuru sana niwapongeze uongozi wa hospitali ya Maweni. Kigoma ilikuwa kusafiri kutoka Kigoma mpaka kwenda Dar es Salaam, ambulance ilikuwa inalipia karibia milioni 2 na kitu, milioni 2,600 sijui. Ambao kwa ndege kwenda return 700,000. Kwa hiyo na maana mgonjwa bora amlipie dokta kwenye ndege inakuwa ni 1.4, wanaenda wanarudi kwa ndege, wanaachana na ambulance. Kwa hiyo tunaomba kwenye bima iingizwe na ambulance, ili mgonjwa huyo anayetibiwa kwa bima akipata rufaa ambulance imbebe, asidaiwe hela zingine, kwa sababu tunawajua watu wetu, hali zetu ni ngumu huko mtaani.
10: Kile Chipando huyo.
4: Sasa ukifuatilia, ni kweli kwenye mitandao kumekuwa na elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya kula hiki, madhara yake, changamoto yake. Na huko pia mbali na watu wengine kumekuwa na wataalamu pia.
5: Wataalamu si wapo?
4: Wapo wa kimitandao, lakini wengine sio wataalamu wabobezi kwenye masuala ambayo wanayatolea maelekezo. Kwa hiyo muda mwingine kama jamii unachanganyikiwa bila kupata misingi ya maelekezo mengine ambayo yanatolewa, labda swala la mfuatiliaji na msomaji kuwa na uelewa wa jambo linaloelezewa, hiyo pia ni changamoto nyingine.
5: Lakini kwa mfano ukiangalia, je, yanayosemwa hayaathiri jamii? Yaani yanayosemwa kwa maana elimu inayotoa, kwa sababu unaweza ukajikuta mtu anakuambia kitu ndio kinakuhusu.
4: Ndio.
5: Ukifuatilia kwa mfano tumeona mara nyingi kwa mfano kwenye matumizi ya vitu vyenye sukari. Serikali imekuwa ikipewa ushauri mara nyingi sana hasa bungeni kwamba hata vyakula vyenye sukari na madhara yake ni nini, hata wataalamu waliobobea wale wanaeleza. Sasa ukutana na mtu huyo
4: sasa kwenye... mda huo ukiambiwa vyenye sukari kwa kiwango gani itazidi, kwa kiwango gani inahitajika, kama hutafuti kujielewesha zaidi unaweza ukaishia kwenye hatua fulani hivi.
5: Akili za kuambiwa alisema
4: nani? Kipindi kile alisema sukari. Wengine wanasema za kusindika vitu vya kusindika viwandani. Wengine wanasema bana swala la mwili haujui ni sukari
5: ya kusindika. Au hii ni aenda au yakiamua.
4: Au ni inachojua ni sukari, ni sukari. Unaona mambo kama hayo.
5: Hatari.
4: Fanya mazoezi. Unafanya mazoezi, wakati wengine kazi zao ni mazoezi tosha. Yani kazi yake nature ni mazoezi tosha. Sasa hao ujumbe unatakiwa muendee mtu wa namna gani? Kwa hiyo elimu zipo.
5: Ndio anasema akili za kuambiwa, JK alisema.
4: Changanya na za kwako. Sasa basi
5: tengeneze mifumo. Acha walimu, acha watu wa kula elimu bwana. Kula elimu.
4: Baba Levo anaomba kuweza kuangaliwa. Anasema sasa kijijini ukiwaambia chakula ugali, unadhani atakula nini?
5: Ambao
4: kiasili vyakula vilivyobaki navyo ni ugali. Wali. Na kupitia
5: lazima tujue
4: mazao ya kuvitengeneza hivyo.
5: Ndomana,
4: basi ndio na vila kwa opposite.
5: Ndio maana tumesema
4: maharage anachanganya mahindi, hiyo ni kande.
5: Ndio maana tumesema hivi. Zamani kwa nini
4: mahindi anachoma au anachemsha?
5: Kwa nini watu walikuwa
4: wanacheza na wanga?
5: Kwa nini watu walikuwa wanakula ugali alafu tunaona hakuna changamoto yoyote na tofauti na sasa hivi ambao kama inavyoelezwa? Ni kutokana na mchanganyiko wa vyakula vilikuwa ni vingi, lakini kama unakuwa shahidi na wewe hata vitu vingine unavipata kwa bure, sasa hivi kupata ni bure tena haiwezekani. Ndio wa vijijini. Kwa mfano tumezungumzia habari za samaki, wale walikuwa waishi kando kando mwa ziwa, samaki ilikuwa kumpata ilikuwa sio ghali sana kiasi hicho. Yani ni sehemu wewe utakuwa ghali na samaki, lakini samaki ni umeenda ziwani umecheza cheza umeambia wewe kondoo kimya kimbia hapa, chukua mboga peleka nyumbani, hiyo ni bure. Au umesaidia kuvuta kokoro tayari umepata. Sasa hivi moja kati ya kitu utapigwa ni umegusa samaki wa mtu, kwanza hata kumuona mwenyewe ni changamoto. Au maembe, maembe sasa hivi ni leto mjini kuuzwa. Zamani ilikuwa kwenye mti unapanda unakuwa unavyotaka. Sasa hivi ili upigwe ni ukute kwenye mti wa mtu wa mwembe.
4: Kuna fursa za kibiashara.
5: Ndio
4: kwa mfano sasa hizi naona kuna gari la maziwa linaenda
5: hivi.
4: Kuna gari la maziwa sasa hizi lina ruti fulani
5: linakwenda. Ruti. Hakuna watu wameweka kituo kabisa. Ukienda maeneo ya Maliwanda kule kuna kituo kabisa sasa hivi maziwa una pa kuyauza. Yaani ujiulize pa kuyauza. Kwa sababu unapeleka pale. Sasa hivi kitu hadimu sasa hivi katika maeneo hayo, Salakwa, Maliwanda, uje mpaka Unyali hapo, ni maziwa.
4: Ni maziwa.
5: Eh, yani ambapo mwanzo alikuwa mtu anakushikisha kidumu, si uchukue 3000 tu, si uchukue. Weka uulize kikombe shingapi. Mjini pana afadhali kuliko kule.
4: Kwa hiyo jambo lote likipata fursa
5: eh
4: linakuwa dimu moja kwa moja. Anyway, tulejee kwenye kifo cha mzee Thomas Philip Silayo, huyu ana miaka 75. Yeye ni mkazi wa kijiji cha Mbomai Juu pale Tarakea, wilayani Rombo, ambaye amefariki dunia baada ya kushambuliwa kwa mapanga wakati wa kikao cha kifamilia kilichokuwa kikijadili mgogoro wa ardhi kati yake na ndugu zake. Tukio inaelezwa limetokea tarehe 8 ya mwezi huu katika kijiji cha Wama, kata ya Ubetu pale Kahe, Ubetu Kahe inaitwa, ambapo marehemu alijeruhiwa vibaya sehemu mbalimbali za mwili ikiwemo tumboni, mguuni na mkononi, hali ambayo ilisababisha apoteze damu nyingi. Asa kizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema marehemu alipelekwa kwanza katika hospitali ya Karume pale wilaya ya Rombo kwa matibabu ya dharura kabla ya kuhamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC ambako alifariki dunia siku moja baadaye, kwa maana ya tarehe 9, akiwa anaendelea na matibabu. Kamanda Maigwa amesema mtuhumiwa mkuu wa tukio hilo ni John Anselim Silayo, ambaye ni mtoto wa mdogo wa marehemu na alitoroka baada ya kutekeleza tukio hilo. Kwa kila alichonukuliwa anasema tunamtafuta mtuhumiwa ili akamatwe na afikishwe kwenye vyombo vya sheria. Sasa binti wa marehemu huyu ni Elizabeth Sayo, Shayo, yeye amesema baba yake aliitwa kwenye kikao cha familia kwa lengo la kutafuta suluhu ya mgogoro wa mipaka ya shamba uliodumu kwa muda mrefu. Lakini dada wa marehemu Cecilia Silayo yeye amesema familia iliamini kikao hicho kingemalizika na kumaliza mgogoro kwa amani, lakini badala yake kikageuka kuwa tukio la kusikitisha. Mwenyekiti wa kijiji cha Mbomai Juu pale Jafet Tarimo anasema viongozi wa eneo hilo walikuwa wamependekeza familia hiyo ikae pamoja kutafuta suluhu ya mgogoro huo kwa njia ya mazungumzo. Mambo yakabadilika wakati wa
5: tupo kabadilika.
4: Hapo vipi pale ambapo watu wana migogoro, watu wana mambo, wanakwenda kwenye mamlaka zingine na zenyewe kuona procedure nzuri ni pale ambapo wana ndugu mmepewa dhamana
5: kukutana na
4: ya mambo ya kifamilia, mambo ya ukoo wenu mkae nayo.
5: Alafu mambo yanatokea haya. Kuwa,
4: kama haya.
5: Ujue
4: wengine wanaona kama fedhea, wakati mwingine kama masuala ya kifamilia, kwenda kwa jirani au kwenda kwenye vikao vya maamuzi fulani ama kwenda polisi. Lakini mda huo huo kuna wanafamilia kwa namna ambavyo wanavitathmini vikao au migogoro, wanaona hii tusiitane tu, hii tuende kwa mjumbe, tuende polisi, tuende mahakamani, tunaweza tukazungumza vizuri. Sasa tunasimamia wapi? Kwa sababu ni kweli kwamba bana wewe achia kufikia kukaa hata ile tu ndugu ukampeleka huko utasikia inaonekana sasa
5: kwenye wewe unampelekaje ndugu yako huko. Lakini nani, kwa mfano ukiangalia mahakama imekuwa na kampeni yake ya kumaliza migogoro kwa njia usuluhishi, ambapo wanatamani sana wanajamii kukaa pamoja na kuzungumza, lakini mazungumza katika mgogoro ambao pia unaona unakuwa na tension kiasi gani. Kwa mfano kuna migogoro mingine ya ardhi ambayo pia imebeba hisia ambayo pia inahitaji mamlaka zingine kuingilia kati. Japo tunasema ni tukio la kusikitisha sana. Ingekuwa nafanywa na mtu baki afadhali, ni mwana familia mwenzako. Na nafikiri ni kitu ambacho hakikutarajiwa hata kwa ndugu kisikia walivyokuwa wanazungumza. Ni jambo ambalo kwa alikutarajiwa, ndio maana hata aliyetenda hivyo alitoroka.
4: Alikutarajiwa.
5: Alikutarajiwa.
4: Na hapa inazungumzwa ni mtu na baba mdogo, si ndio? Au baba mkubwa.
5: Huyu ni baba yako.
4: Ni baba. Ambaye kimisingi kama mnaishi kwa hatua na mipaka ya heshima, kuna muda kuanzia sauti.
5: Yeye ndiye anatakiwa kukupa maelekezo.
4: Unaona, basi kuna muda wa kusalenda.
5: Na kusubiri maelekezo kutoka kwake.
4: nabaki katika nafasi na sehemu ya tafakari, hasa kwenye hatua kama hii. Yapo ya kutafakari hapa. Kwa muda huu basi, tuelekee kwanza kwenye viwanja vya michezo ndani ya asubuhi leo, kufahamu ratiba na matokeo ya michezo mbalimbali.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na mkaribu sana msikilizaji wa Radio Mazinga FM. Basi kwa muda huu tuzipitie habari za kimichezo tu kwa muhtasari. Kumbuka benchi la ufundi litakuwa na undani wa taarifa hizo, lakini pia kwenye meza michezo uchambuzi wa taarifa hizo utakuwa kwa kina zaidi. Tuziangazie michezo miwili iliyochezwa siku ya jana, mchezo wa saa 8 mchana lakini mchezo wa saa 10 na robo jioni. Hii ni michezo ambayo imechezwa jana tarehe 12 mwezi wa 5 2026, Singida Black Stars dhidi ya Namungo majira ya mchana saa 8. Mchezo ulichezwa na Singida Black Stars kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Lakini mchezo mwingine ulikuwa nasubiri kwa hamu sana na kuangalia muendelezo wa timu ya TRA ambayo imeonekana kuwa mwiba, na kumbuka mchezo wa mwisho kama tulivyozungumza siku ya jana alishinda mbele ya Azam FC bao 4. Sasa jana akiwa nakutana na JKT Tanzania, mchezo ukamalizika na TRA pamoja na akiwa nyumbani akakubali sare au akalazimishwa sare na JKT Tanzania ambaye pia alikuwa ni mgeni. Masaubwili ambaye ni afisa habari wa klabu ya JKT Tanzania, yeye akawa baada ya mchezo huo akatupa dongo kwa TRA akimwangalia Chobwedo kwamba sasa amekuwa mdebwedo kwa mchezo wa jana. Na kumbuka baada ya kurejesha lile goli kwa upande wa JKT Tanzania wakasema JKT Tanzania watumia mbinu za kijeshi kurudisha goli dhidi ya TRA. Kwa hiyo mchezo wa jana huo wakatoshana nguvu kati ya TRA dhidi ya JKT Tanzania.
1: Tamani sana kumsikia msemaji wa TRA. Utakumbuka mara kadhaa wamekuwa ni kwa upande wake amekuwa ni miongoni mwa wasemaji ambao wamekuwa na maneno makali sana, hasa baada ya timu yake kupata ushindi. Kwa hiyo ile kubanwa sare kwa siku ya jana, lakini ukiangalia kwa dhana ya viwango na uzoefu, JKT ni mzoefu katika ligi kuu Tanzania bara. Ukizungumza TRA kwa jina lake ni kama mwaka mmoja, lakini kwa asili yake tangu alipokuwa naitwa Dodoma Tabora, na sio mgeni naye pia. Kuna baadhi ya mambo na matukio ambayo ameyafanya kwenye vazi lake la kwanza, tofauti na nembo mpya ambayo anaitumia sasa kwa maana ya TRA, ambayo inaonekana pia uwekezaji upo wa hali ya juu. Kwa matokeo ya hivi karibuni ndio hayo yanamfanya JKT apongezwe. Kwamba TRA yameonekana ni timu tishio. Kwa hivi karibuni, tofauti na hali ambayo wamekuwa nayo hapo kabla.
0: Na jana amesisitiza Christina Mwagala,
1: situape nafasi hapo.
2: Ni matokeo ambayo yametuumiza kwa sababu tulihitaji zaidi kupata alama 3 badala ya kupata pointi 1, lakini tunasema that is football. Huu ni mpira wa miguu. Sasa matokeo haya tunayaacha hapa Shamda Bed, na ambacho naenda nataka kuambia ni kwamba Watanzania, timu ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA itakwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Niaminini kauli ninayozungumza, kwa sababu bado tuna nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri katika michezo ambayo imebakia. Sare hii ya leo isiwatoe kwenye mchezo, na wala isiwaumize kichwa kusema kwamba sasa kama leo timu yetu imesare tutawezaje kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Tuna michezo 7 ambayo imesalia. Mechi zote 7 ziko ndani ya uwezo wetu, na tuna nafasi kubwa ya kwenda kushinda. Timu kubwa barani Afrika, timu namba 1 barani Afrika, TRA United Sports Club, siku zote haijawahi kuhofia kitu chochote. Popote kwenye moto tunapita, kwenye bahari tunavuka, kwenye mawe tunapanda, na kwenye mlima tunapanda kama mlima Meru, jinsi ambavyo watu wanaoona pale.
3: Kilicho bora ni bora tu. JKT Tanzania huwezi ukailinganisha na timu kama TRA. Yaani TRA tumewaacha kwa kila kitu. Tangu ubora wa timu, malengo, wao bado wanajitafuta. Nadhani kwa Watanzania waliofuatilia huu mpira wameona ni nini kilichotokea. Walikuwa wanasikia Chobwedo, Chobwedo, lakini leo amegeuka kuwa Dobwecho. Hakuna kitu anachokifanya mbele ya walio bora.
1: Niona hizo tambo za Christina na Masau Bwire. Watu walizisubiri sana. Kama kuna waandishi wa habari walisema itakuwa ni sehemu nzuri ya platform kwa wasemaji, ilikuwa ni hapo. Na hiyo sare ambayo umeipata. Sijajua pia kama mmoja kati yao angepoteza. Maneno yangekuwa yapi na mwingine angesema nini? Hatuna hofu na uongeaji wa Masau Bwire, lakini mda mwingine huwa anaboostiwa sana na timu inapopata ushindi. Nimesema mwanzoni kwa dhana ya mfululizo na takwimu za matokeo sasa hivi unaweza ukampongeza JKT. JKT. Lakini kiasili mpongeze TRA kwa hiyo salamu ambayo anaionyesha, kwa sababu JKT ni mkongwe kwenye ligi na uwezo wake umeshadhihirika hapo nyuma.
0: Ndio.
1: Kwa hizi ni coming. Unaona sasa hizi tunaanza kumpokea KMC kumfanyia maafali. Ya kumuaga.
0: Send off. Send off.
1: Anaweza akaponyoka ndio kwa point na mpira wa miguu.
0: Akaponyoka kwenda wapi?
1: Akabaki.
0: Kwa wapi?
1: Ligi kuu.
0: Kwa kutumia nini? Itakuwa ni maajabu ya nani ya dunia.
1: Yani
0: itakuwa maajabu ya nani ya dunia.
1: Sawa, lakini dhana ya alama na yani kwa maana ya jumla ya point na michezo unaweza kumpa nafasi bado, kwa sababu hapa kama mechi,
0: kwa sababu ana michezo 7.
1: Nane.
0: Ana michezo 8.
1: 8.
0: 3
1: mara 8 ni 24.
0: 24 kuongeza 9 yake
1: 30 na ngapi?
0: Na 3. Ambayo hiyo ndio nani ya mwisho, kwamba ukiona nani 33 unaweza
1: sasa haina mwisho ligi kuu Tanzania bara. Wewe swala ni uwe usiwe watatu kati ya wanaoshuka basi.
0: Usiwe
1: watatu kati ya wanaoshuka. Wawili kwanza ni wanashuka moja kwa moja, wengine wanaenda playoff. Kwa mfano ukiangalia hapa watoa kwenda playoff ni Coastal Union ikitokea, nikitokea ni Coastal Union na Mbeya. Hao wana pointi, Coastal na pointi 22, Mbeya na 21. Tanzania Prisons ana pointi 14, KMC ana pointi 9. Sasa kama anafanikiwa kupata ushindi katika michezo 8 iliyosalia,
0: ndio umeiona hiyo anakutana na
1: 24. Ratiba yake sasa tuiache huko, lakini tunachosema ni mahesabu, ni mahesabu, sio imagination, hali mahesabu ya kimpira. Haizuiliwi yeye kushinda zote na haizuiliwi kufungwa. Kwa hiyo kama ni pointi 24 anazungumza, pointi 33 mpaka sasa unasogea mpaka kwa nafasi ya 7, ambapo nafasi ambayo hizi kuifikia ni ya TRA ambayo ina pointi 34. Kimehesabu bado, lakini kwa jicho la kimpira umuoni kama anaweza ka survive na hiyo michezo yote, na wengine je watakuwa washindi kweli? Ni sehemu ya swali.
0: Sawa bwana. Tukiachana na michezo ya jana, tuiangalie michezo ya leo. Leo majira saa 8 mchana Mbeya City watakuwa nyumbani dimba la Sokoine wakiwakaribisha Coastal Union katika msimamo. Mbeya City kumbuka anazo alama 21 huko, Coastal Union akiwa na alama 22. Hapa ndipo mchezo unapochezewa kwa sababu huyu ana 21 na 22. Kwa hiyo kila mmoja anataka kupata alama 3 ili kuongeza wigo wa kuchomoka kule chini. Lakini huu utakuwa ni mchezo wa kwanza, lakini mchezo wa pili mwingine ni majira saa 10:15 jioni, ambapo Dodoma Jiji atakuwa nyumbani uwanja wa Airtel Stadium pale wakiwakaribisha Young Africans. Na moja kati ya jana nilimsikia Mgunda kocha wa timu ya Namungo akilalamika kuhusiana na uwanja wa Airtel kwamba majira saa 8 mchana jua linakuwa ni kali sana, hivyo kuomba kwamba kama mvua inanyesha mchezo unasogezwa mbele. Kwa nini jua likiwa kali hasa kuangalia mazingira ya Singida pale yalivyo, kwa nini mechi isogezwe mbele mpaka saa 10? Kutokana kwamba changamoto ni jua linakuwa ni kali sana kiasi kwamba wachezaji wanakosa uhimilivu. Ila akatoa tahadhari kwamba hiyo sio kisingizio kwamba ndio maana timu yangu imefungwa, hapana. Mimi ni ushauri wangu kwa mamlaka za soka nchini Tanzania. Kwa hiyo leo ni majira saa 10 jioni Young Africans atakwenda kukabiliana na Dodoma Jiji pale majira saa 10 jioni. Na kumbuka ni katika kutafuta sasa nafasi ya kutetea ubingwa. Baada ya kikao cha jana, jana ujue walikuwa na kikao pale Young Africans kati ya wafadhili wa ujenzi wa uwanja, mzabuni pamoja na klabu yenyewe ya Young Africans. Na kwa mujibu wa Ali Shabani Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya Young Africans amesema kwa siku ya jana tu wanatoa taarifa tu kwamba kikao ilikuwa cha mwisho kuangalia mazingira na nini, lakini taarifa itatolewa baada ya mchezo huu wa jana, kwa sababu viongozi wengi walikuwa kwenye pressure ya kuelekea kuisupport team pale Singida. lakini kikao cha mwisho cha jana kuelekea kujenzi wa uwanja, lakini kwa maelezo yake anataja kwenye viwanja vyote alivyozunguka barani Afrika, sema alizofika yeye, anaona ukiondoa uwanja wa taifa wa Morocco kwa uzuri, hajasema kwa ukubwa, amesema kwa uzuri, basi kiwanja hiki ambacho kitajengwa pale Jangwani huenda kikao kiwanja cha pili kwa uzuri na ubora, kwa maelezo yake. Sasa amesema baada ya mchezo huo wa kati ya Dodoma Jiji pamoja na Young Africans watakuja kutoa taarifa rasmi nini ambacho kimezungumzwa na kama ni mkandarasi lini shughuli inaanza ya ujenzi wa uwanja. Wanaonekana wanadhamiria kujenga uwanja.
1: Okay. Asani ya uwanja, lakini ya uwanjani leo yanasubiriwa sana. Baada ya Pedro kutimlishwa kwenye hiyo timu, Maureen akiwa anaisimamia Yanga ameanza na ushindi wa 3-2 katika mchezo uliopita. Kwenye baadhi ya vyanzo vimemnukuu akisema Yanga atakwenda kutoa tena taji. Lakini tofauti yake yeye na mshindani wake kwa maana ya Simba ni alama 5. Kwa hiyo kila mchezo una muhimu, wakati baadhi ya wachambuzi wa mpira wa miguu wakiangalia kwenye trends ya hizi timu wanamulika Yanga kwenye michezo miwili, mchezo wake dhidi ya Azam na mchezo dhidi ya TRA kama sehemu ya kipimo ya kwamba atapitaje kwenye pointi 2, kwenye pointi 5 alizopita, kama pengine hii itakuwa michezo migumu na akapoteza, maana yake kutoa ubingwa inaweza ikabaki ni story, lakini tafsiri ya hapo mpaka naye Simba apitie vema kwenye michezo ambayo inamkabiri naye kwa upande wake. Lakini mpira wa miguu pia umekuwa ukionyesha mambo hayako hivyo kama watu wanavyodhani, kwa sababu unaweza ukamdhania huyo ukakuta mwingine ambaye ukumtarajia ndio pengine anakupitisha kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo uweze kusubiri kwamba kuna michezo migumu dhidi ya fulani, kuna michezo rahisi dhidi ya timu fulani. Dodoma mara kadhaa ameonekana akimsumbua Yanga hasa kwenye michezo hii ya kimaamuzi maamuzi. Kwa hiyo leo ana kila sababu ya kuonesha Maureen kwamba ni uamuzi mzuri wa uongozi wa Yanga kumbakisha, ambapo wakati Pedro yupo alikuwepo naye pia kama msaidizi. Sasa ameibeba mikoba na kama ilivyotajwa kwamba anakwenda kumaliza msimu. Lakini sio kocha mgeni, kwa sababu amewahi kuisimamia Azam kama kocha mkuu. Kwa hiyo pengine anaweza kadaka kandarasi, wakati wengine wanataja pia labda pengine Nasir Dinabi anaweza karejea kwenye klabu ya Yanga. Hayo yanayosemwa kwenye kurasa za wana michezo na wachambuzi mbalimbali wanapoitazama Yanga na mstakabali wa Yanga. Kwa leo ana kibarua cha kufanya.
0: Leo ana kibarua cha kufanya. Bwana, kutokana na dakika tusalia tuchumbe mpaka kimataifa. Leo kutakuwa na mchezo wa 36 wa kwa Manchester City, ambaye kumbuka bado na yeye mwenyewe anadhamiria kulitoa taji la pale English Premier League. Kumbuka Arsenal anaongoza kwa pointi 79, lakini yeye akiwa na pointi 74. Lakini bado michezo michache sana ambayo imesalia ili kumaliza msimu huu wa mwaka 25-26. Sasa leo ataitupa karata yake, ambapo mchezo ambao utachezwa majira ya 4 usiku atakuwa mwenyeji wa Crystal Palace. Nini ambacho kitatokea na ushindi wake, manaka atatoka pointi 74 atakwenda mpaka 70 akishinda mpaka 77.
1: Watu wanamwangalia kwenye zile gap zinazomtofautisha kiasili yeye na Arsenal kwa maana ya pointi 2. Kwa hiyo kama atafanikiwa kupata ushindi, manake atakuwa ameuleta bado ushindi mezani kusubiri, na watu natamani kuona labda pengine mpaka hatua ya michezo ya mwisho kama ndio itakwenda kuamua ubingwa. Lakini kama atapoteza mchezo leo, tafsiri yake Arsenal katika mchezo unaofuata atakapokwenda away, basi huko ndiko sherehe itaufanyikia. Na anaisubiri kwa hamu sana kuona pia angalau kama sio makombe yote mawili, basi moja. Na safari ya kwanza naamini inaanzia hapa, ambapo tayari ana advantage ya pointi 2 kwenye msimamo wa ligi, ambao pia anasubiri matokeo ya mtu mwingine kwenye viwanja vingine. Kwa hiyo kama kuna sehemu ya maombi leo, mashabiki wa the Gunners wanaweza wakawa wameka kambi kwa
0: kabisa kumuombea Crystal Palace
1: Crystal Palace afanikiwe
0: afanye jambo
1: kushinda. Utakumbuka kama atakwenda hivyo, Crystal Palace ndio atamaliza ligi na Arsenal kwenye mechi yake ya mwisho ambayo yeye ampigie hesabu. Alikuwa ananukuliwa na muogopa sana West Ham katika mchezo uliopita, ambao alifanikiwa kupata ushindi. Hata hivyo ile sare ya ile dhana ya hofu ilionekana hasa baada ya kuwa amesawazishiwa goli na VAR ikasema hapana. kuna madhambi yalitendeka kabla ya goli kama hilo, goli hilo kufungwa. Kwa hiyo bado anapita kitendawili. Jana timu ya Cristiano Ronaldo ilikuwa inataka ipate ushindi tu ili itangaze ubingwa moja kwa moja, ipunguze jamu. Lakini mambo yakawa tofauti akiwa na mshindani wake wa karibu kabisa Al Hilal, ambaye anafanikiwa kumbana sare dakika za nyongeza kabisa, wanasubiri sherehe ya mwisho goli na sawazishwa. Sasa kusawazishwa akiwa yeye amecheza michezo 33 ana pointi 83. Nafasi ya pili yupo huyu Al Hilal ambaye ana pointi 78 ana michezo 32. Al Hilal atacheza mchezo wake tarehe 16. Kama atafanikiwa kupata ushindi kwa pointi 3, maana yake atakuwa na alama 83. Kwa hiyo mchezo wa mwisho ambao Al Nassr atacheza dhidi ya Damak tarehe 21. Akibanwa huyo akashinda ubingwa amekosa,
0: basi biashara imeishia,
1: biashara itakuwa imeishia hapo. Lakini amebaki yeye ni kushinda tu bila kumwangalia mwenzie
0: anafanya nini,
1: kitakuta huko nyuma.
0: Yule na Cristiano Ronaldo mpaka akaweka mikono juu ya kichwa.
1: Maana yake je, mechi ya mwisho itakuwaje hao wakishinda zote mbili? Ikajikuta mechi ya mwisho unajua unaweza kacheza kama finali. Mechi inakuwa na pressure sana.
0: Sawa bwana, hiyo ni dondoo za michezo msikilizaji. Kwenye benchi la ufundi utakuwa na uchambuzi zaidi wa kimichezo, lakini pale saa 2 na dakika 30 usiku usisite kuungana na kipindi cha meza ya michezo. Kuna taarifa na habari mbalimbali tutakazofikishiwa.
1: Namfahamu Tazan.
0: Tazan. Nashindwaje kumta kama uwezi kumjua huyo? Basi.
1: Sasa wewe unamfahamu je Tazan?
0: Tazan. Kama ujaangalia movie basi da.
1: Na Tazan ni nini?
0: Hapo sasa ndio kwa sababu kwa sisi tunaangalia movie, ukimtajia mtu Tazan ni movie, hapo anakuelewa. Sasa kama kuna kwingineko huko, basi
1: Tazan. Kwa hiyo imebaki Tazan, ukisema Tazan ni kwenye movie.
0: Ni kwenye movie.
1: Na Tazan ana nini? kuna Tazan mwingine wa Bell 9. Sasa huyu tutampa nafasi baada ya kuwaruhusu wadhamini kusikika hapa ndani ya asubuhi leo.

0: inaitwa Tarzan yake Bel 9 sehemu ya burudani hiyo. Kizungumza kwenye jamii zingine Tarzan hapo anazungumza mtu pori fulani hivi ambaye unatakiwa mfunze kila kitu kwa sababu mambo mengine hajajifunza, hajajiona. Mwanzo ilitengenezwa na Johnny Clayton akiwa anatengeneza kama fiction fulani ya mtoto ambaye amekulia katika misitu ya Kongo na baadaye mangani pale katika Great Apes. Na katika kuchora lugha ya picha namna ilivyomchora ikionyesha ni maisha ambayo yamekuepo na kwa kila ambacho kipo katika moja kati ya gazeti ambalo lilichapishwa mwaka 1912 na 1914 ilikuwa inaonyesha baadhi ya mambo na matukio katika uandishi wa watu mbalimbali hadi pale ambapo baadhi ya watu wanakwenda kwenye dhana ya uigizaji wa maisha kama ambavyo walifanya Adventures of Tarzan ya Wahindi, lakini pia wapo wengine wametengeneza nyingi sana
1: kama Edgar Rice Marekani.
0: Sasa hii ni ya Bell 9. Safi sana.
1: Nimeona kuna matoleo mengi sana.
0: Tarzan.
1: Mengi mno. Paka katuni.
0: Paka katuni. Na zimecheza kama Tarzan. Haya bwana. Asante, tutazame. Tunabaki kwenye tafakari ya kifo cha mzee wa miaka 75 pale Arusha katika mgogoro wa kifamilia, hasa ukitaja mgogoro wa ardhi ambao umepelekea kifo chake. Kwa mujibu wa kile ambacho kimeelezwa na jeshi la polisi katika na wanafamilia, mgogoro ambao umekuwepo kwa muda mrefu, kwa hiyo wakaona ni vema sasa kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro, na kama ambavyo walikwenda kwenye mamlaka zingine zikapendekeza, hebu haya muende mkaketi kama familia. Na huko kwenye familia ambapo uongozi mwingine unaamini kwamba tusije na maamuzi tu ya vyombo, ikiwa mna familia zinaweza zikazungumza,
1: mnaweza mkakaa chini.
0: Huko ndiko mambo yamekwenda kuharibika hadi kupelekea
1: umauti
0: wa mmoja wa wanafamilia. Si dhana ya kujadili familia ya Shayo. Ni dhana ya kumulika uhalisia wa familia nyingi tunazokutana nazo na tulizomo pia. Hasa inapofikia hatua jambo mnahisi ni siri ya familia au tujitokeze watu wakatusaidie. Kwa sababu wapo na familia wakati mwingine wanaweza wakaja na maamuzi ya twende kwa watu, mkaketi kwenye familia tena mkasema hayo sio ya kupeleka kwa watu. Tuko sahi?
1: Tuko sawa.
0: Lakini yapo yale ambayo mnasema tumeshashindwana kifamilia, kwa nini tusiende kwa watu? Na wakati huu hata viongozi na mamlaka zingine zinaona, na hii sio kama ilivyotokea tu kwa hawa, maeneo mengine utakuta hii hali ipo. Hebu jamani muitane ndugu mkae. Tupime nini hasa kwenye hili sasa, ili tunaweza tukakaa ili hatuwezi kukaa.
1: Kwanza lazima upime ukubwa wa mgogoro au na utofauti huo unahusika kwenye nini. Moja kati ya jambo ambalo limekuwa na migogoro mikubwa kwa kipindi hiki na hasa unaweza kushuhudia hata zile ziara za viongozi, mambo mengi ambayo inahusiana na migogoro ya ardhi imekuwa ni mwiba mkubwa sana. Hii sio ngazi ya familia, ngazi ya jamii yenyewe, tunasema hata ule ukaribu kati ya jirani na jirani imekuwa ni changamoto. Migogoro ya ardhi imekuwa ni changamoto kubwa sana, ambayo hiyo suluhisho ambalo linaweza likawa linasaidia si tu kwa ndugu kukutana tu peke yake. Bila kupima kwamba ukubwa wa mgogoro ukoje,

0: nafikiri tu vio nani mamlaka zipia zinatakiwa ziingilie kati katika masuala kama ya migogoro ya ardhi.
1: Tunakuwa na utayari na tunaamini ndani ya jamii kwamba ni sehemu ya kutafuta suluhu au ndio ile kwamba tumefikia hapa.
0: Shida ni ushindi. Yaani shida kila mtu anaamini yeye yuko sahihi.
1: Kinakosekana nini kumbe kwenye hizi koo zetu na familia zetu wakati mwingine kwenye kutafuta suluhisho za migogoro hii, na badala yake basi tunajikuta tunakwenda kwenye vyombo vingine. Na vyombo hivyo wakati mwingine vinaona ili kutengeneza msingi na suluhisho nzuri, hebu familia muende mkae.
0: Ndio maana nasema moja kinachokosekana hapo ni namna watu wanavyofahamu utaratibu wa kisheria hasa kwenye migogoro ya ardhi kama hii. Tumekuwa na changamoto kubwa sana. Kwa mfano, hatuna utaratibu sisi wa kuandika mirathi. Yaani hiyo ni kweli. Ambayo ndio chanzo kikubwa. Kwa maana unajikuta mwenye kaya akiondoka, nani anabaki na nini? Au eneo ni la nani? Hapo inakuwa ni changamoto. Lakini kama tungekuwa na utaratibu wa kuandika mirathi, ingekuwa ni suluhisho la kwanza. Lakini la pili, watu sahihi wa kusuluhisha migogoro hii ngazi ya familia. Kwa sababu wao ambao mnatakiwa mkae ndio msuluhishe. Ninyi ndio kwenye mgogoro. Kwa mfano, ni baba mkuu na baba mdogo ambao hao ndio natakiwa nyie mkae chini msuluhishe mgogoro. Ninyi ndio mko kwenye mgogoro, unategemea nani atakayosuluhisha? Kwa watu sahihi wa kusuluhisha, lakini nani anaondoka?
1: Watu wapi labda hiyo heshima ya kila ambacho kinawapaswa kufanya?
0: Au sasa ndio wako kwenye mgogoro, sasa wanaenda kusuluhisha nani, anaenda kusuluhisha? Kwa mfano, yes, mtoto kwenda kumsuluhisha babake na baba mkubwa kwamba labda tu mmoja awe mjinga aseme tu tuache. Labda hilo.
1: Msikilizaji, karibu sana. Kama tulivyozungumza, ili ni swala huku ni matokeo tu yaliyotokea kwenye mengi ambayo yanafukuta ndani ya jamii na mengine ambayo yana sura kama hiyo ambacho hajafikia labda ni kufikia tu hiyo tu. Lakini hakuna salamu, hakuna usikanyage hapa, usikanyage hapa, tukai
0: na ni majirani
1: tafuta. Hayo ni masuala ambayo yapo. Tunauliza, nini kinatupungua wakati mwingine kwenye masuala haya kuketi kama familia, kama ukoo, kutafuta suluhisho katika njia ya amani, na badala yake basi panalazimika watu wengine wa nje kuingilia kati ili kuweza kutusaidia kwenye jamii na familia. Karibu sana ndani ya studio za Mazingira FM. Namba yako utaipokea kwa sim namba 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana.
2: Asante.

0: katika ile familia angekuwa na hekima, basi ile swala lisingetokea. Angesimama tu akasema mimi kwa hekima zangu ninachotaka kusema ni hivi, familia hii tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi, ile gogoro ishi. Lakini kilichoonekana familia zote hazikuwa na hekima, wale watoto, wazazi wenyewe wakubwa hawana hekima. Kwa hiyo kinachopungua hapo akoruka ni hekima, kama ulivyouliza kinachopungua ni nini? Ni hekima. Kama familia ina hekima, au akijitokeza mtu mmoja hapo kwenye familia akiwa na hekima, basi mambo ya mgogoro unakuta hamna. Lakini kama watu wote hamna hekima ya Mungu, kama jinsi anavyofundisha mwalimu George, mchungaji George, basi hakuna kitakachokuwa kinafanyika. Naomba niachie ni Nyakolomo alafu na wengine wachangie.
1: Ah, asante, ni sehemu ya mtazamo wako na kile ambacho unakiona. Na kama tulivyozungumza, swala hili si la sehemu moja wala si la jamii moja, ni jambo ambalo linazikumba jamii nyingi sana kwenye maisha, kwenye hatua yapo kwenye familia mbalimbali mbali, na tukuta yapo ambayo yanaisha, yapo ambayo hayaishi, yapo ambayo twende kwa mwenyekiti, yako ambayo mwenyekiti hemu nendeni mkae mnarudishwa tena mkae nyewe nyewe mnaona mwezani, lakini tunapungukiwa nini sasa huko kwenye familia, kwenye jamii na koo zetu, kwenye kuimaliza hii migogoro. Karibu sana.
2: Asante. Kwa majina naitwa Jackson, ni kutoka pande za Hawabu.
1: Karibu sana Jackson.
2: Mimi naona hapo kinachopungua ni uelewano. Kwa sababu unakuta mzee ana hoja yake, wakati nao wana hoja zao, wadogo wadogo nao wana hoja zao. Sasa hapo unapungua uelewano. Sasa watu wanakuta wanaunda makundi, wao na kundi lao, vijana na kundi lao, na watu wakati wanakundia. Hata wale kundi moja imejitenga wana kuunda njama kwamba huyu anajifanya mjuaji tu, tumfanyie hivi. Mimi naona ni uelewano hapo ndo unapungua. Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Haya msikilizaji. Hilo vipi hadi? Kwamba kwa kutoanza kwa kuanza kukosa maelewano mnaanza kujenga kambi kwanza. Kama ni kwenye familia uko. Hiyo ndio wakati mwingine natupelekea kwenye haya maamuzi na kujikuta kushindwa kabisa kuisolve hii migogoro.
3: Ah, ndio maana nikakwambia hivi, lazima kuwepo makundi mawili.
1: Na nitarejea kwako, tuna msikilizaji hapa. Hello? Katika line.
4: Basi hapo ongea na mkanyagazi, sorry kutoka Rafa mtanya maguso hapa.
1: Karibu sana.
4: Asante. Mimi nizungumzie ile swala. Na labda nakuta labda wazazi katika familia mbili, usisema tu upande mmoja. Kuna baadhi labda mzee nakuta labda ana kaya mbili. Hata ile kaya mbili kusuluhisha ile solution, labda nakuta na mashamba mengi. Hata katika tumbo moja hata napo kuna kwaga na changamoto moja kwa moja. Hata unakuta mzee anashindwa sasa kulitatua hili jambo. Unakuta wale watoto hawaelewani. Unakuta kila mtoto anataka haki yake. Hata mimi nikawa najua katika familia kwaga kuna wazee mbalimbali, au kuna wanaukoo mbalimbali na wanaweza kuliweka hili jambo sawa. Unakuta labda mtu ana mashamba, hapo ile kuyaweka sawa na anayagawa mpangilio. Labda mzee akitokea sehemu fulani anatoka katika kwenye ulimwengu. Hata wale watoto anawaacha sasa ile kesi sasa. Ndio maana unakuta watoto wengine wanauana mara kwa mara. Unakuta huyo mtoto aelewana na mwenzake na huyo. Ile sasa tuseme tu hivi katika familia ile kuchengana sasa katika mawazo. Unakuta baba, watoto, mama yuko tofauti na mzee. Kwa maana sasa mzee anakuta labda anafariki, anawaacha hii jukumu sasa wenyewe kwa wenyewe. Hata watajua wenyewe kwa wenyewe hivi hivi na hivi. Wana uko na wenyewe hawawezi wanaweza kuingiliana, lakini wapo kuna utaratibu mmoja katika familia, wapo kuna maelewano. Na serikalini waga waruhusu eti jambo hili ingiliane. Wanakuambia ukae kwanza mjifikirie. Ikisha shindo serikali ndio itaingilia. Na serikali mara kwa mara inaingilia sehemu ya matukio, labda mekorofishana, mekatana panga, ndio inaingilia na pasi kwa pasi. Lakini kusema hili swala sio la mashamba hili kuyaweka sawa, ilo waga ni la wenyewe kwa wenyewe wanawekana sawa. Lakini sasa kusema kuwekana sawa hii inakuwa changamoto sasa. Tunaachoka katika majukumu magumu sana. Ninarudika Rukekera.
1: Okay. Haya.
3: Ni mtazamo.
1: Na kama kuna swali, itabaki vile vile. Kwa nini familia koo zishindwe
3: kukaa na kumaliza?
1: Kukaa na kumaliza.
3: Changamoto ni wapi?
1: Unasikika? Unaitwa nani uko?

0: fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa babako, nilikochagua kukaa ni Masinono.
1: Karibu sana.
0: Mimi Abe, huyu Nyakoromo Ravu amesema hekima zimepungua kwa watu, na wakati wanapewa chai asubuhi badala ya kubeba wanayatupa, au yanapita kwenye masikio yanatokezea masikio la pili. Haya ndiyo madhara, na walimu wetu ambao wanaotufundisha haya ndiyo kuyabeba na kuyatunza na kuyathamini. Hekima imepungua kwa sababu gani? Baba wa familia, hata kama akiwa ni baba mimi, sasa umemuua, unategemea nini? Hata ardhi ambayo unayoigombania babi na wataendelea kuuana kwa sababu ya kukoswa hekima. Hekima ikikosekana kwenye familia, hakuna kitu ambacho kilichopo. Unaona? Sasa kinachohitajika kumuomba ili tukilisema sisi pamba, jamani, kila kitu ni Mungu, lakini wanakataa. Lakini madhara ndio tunayaona. Lakini pia masuala mfano kama haya ambayo yanayotokea haya, serikali ichukue majukumu. Mfano kama mgogoro wa ardhi, ilitakiwa awepo mwenyekiti wa kijiji au mtendaji wakati wanaenda kuelewana, lakini kuwaachia wao wenyewe, mimi sikuona kwamba wamefanya vizuri. Hilo tujifunze, kwamba hata kama ukiwaachia kwamba nendeni mkazungumze, mpaka uongozi wa serikali uwepo mahali pale ili usalama uwepo. Huyo mzee ameuawa, wana nini cha kujifunza? Sasa hakuna kitu. Nirudi Masinono.
1: Okay, vipi hapo kwamba na hivi vikao tu tunawatafuta na watu wa nje, sasa kama viongozi na wengine wenye mamlaka fulani, kwamba ni ka familia yetu au ka ukoo wetu, hebu njoo bana.
2: Kuna nani koo ambazo zimefanikiwa zina mwendelezo wa kukaa.
1: Sasa ile dhana ya kwamba mkae, maana
2: lakini kama mkikaa kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro tu peke yao, kuna wengine ambao wanaimaliza hii ya taratibu. Lakini kama mnaitana kwa ajili ya kukaa kwa ajili ya kumaliza mgogoro, yani mnaitana kwa mwaka kwa sababu kuna mgogoro wakati ya Luka na Ade, ndio mnakutana. Kweli na mtu mwingine watatu.
1: Nitakurudia, kuna jambo hapo muhimu sana tutaisema kutoka kwako. Kwenye line tuna msikilizaji hapa.
3: Bari hapa studio Angaru.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi? Karibu sana.
3: Asante sana. Hilo swala ni pana, pia ni gumu. Leo unakuta wazazi, labda akiwa mzazi amekuwa ana mashamba, labda swala la kusema kwamba aite wana ukoo kwamba mimi bwana nataka ningae labda mashamba yangu, hayo maswala hayapo. Kwa maana unakuta wazazi wengi wanaua kisa haya mashamba. Mimi ningeomba tuwe na usubira wa kwamba mgawanyo wa mashamba uwepo, au kwa wao wasigawane, kwa sababu kuna changamoto ya kuaminiana. Mimi si mfurani kila wasafi na mnunuzi wa shamba kutalia, haina haja ya kuleta nani fanya kitu aanze kuniandikishia mpera. Mimi nimekuja kwa amani, kwa kila wasafi hakuna shida. Kumbe shida ipo kama wengine unakuta wanauawa. Mimi niseme kwamba tukitaka kuuza shamba, serikali ndio ingia mambo kama uwaji wa mashamba haya. Ingrudi hapa ifanyanungu hapo.
1: Ah, ya naona bado kuna haja ya hii migogoro hata kwenye familia, kwenye koo, basi tu ni serikali au mamlaka zingine zingie. Na ndio hiyo ambayo ninauliza, ni nini?
2: Suluhisho.
1: Ni nini kinachoshinda hizi familia na hizi koo, kwamba bana hii ni mambo ya ukoo huu. Hii ni jambo la familia hii. Na ndio maana hata ukienda kwenye baadhi ya ngazi huwa zinahitaji kujua mlikotoka kwanza.
2: Yeah, na ndio
1: maana hata kama ni mirathi itauliza barua na nini. Kuna jambo umesema hapa kwamba unaona ugumu wa familia na koo ambazo zinaitana kwa matukio tofauti na ukoo ambazo huwa zina tabia ya mikutano na kukutana. Ukona lenga nini hapa?
2: Yeah, faida yake ya hizi nani koo ambazo zinakutana mara kwa mara. Kwanza huwezi kukutana migogoro ambayo ni endelevu, kwa sababu kama kuna dukuduku ni rahisi sana kwamba kikao cha siku fulani dukuduku tumelipunguza, tumelimaliza. Kama ni kukemeana, mmekameana, mmemalizana. Kuliko zile za matukio, mtu anaweza akaunda jambo akakaa nalo moyoni mwaka mzima. Siku ambayo umemuita kwa sababu amemkosea fulani, ataanza kuibua, mbona fulani alikosea mimi sikusema. Kwa hiyo inatengeneza matabaka. Kama mmoja wa wachangiaji amezungumza hapa, tayari kunakuwa na mgawanyiko na mpasuko wa watu makundi mawili tofauti. Hili unasema tunamtafuti, tunamsupporti fulani, huku tunamsupporti fulani. Sasa hapo tayari umetengeneza mgogoro. Kuna wale ni ndugu lakini unapita kwangu mimi kwako tusikanyagi. Hiyo tayari sio familia, sio ukoo tayari huo.
1: Kwa hiyo tunachokosea ni kukosa vikao vya mara kwa mara.
2: Vya mara kwa mara kukutana. Na ndio maana tukirejea
1: kutengeneza familia na koo ambazo zinakutana kwa matukio tu.
2: Eh. Na ndio maana tukirejea hata wazee wetu walifanya hivyo wakafanikiwa sana hata kuondoa hiyo migogoro. Walifanikiwa sana. Walianzia kwenye vikome wakaja kwenye vikao vya ukoo. Shughuli kaisha. Sisi tunakutana lini?
1: Viongozi wafanyeje? Kwa mfano hapo naamini hata viongozi wanaweza, kwa mfano kwa tukio hili, viongozi wanaweza kubaki na maswali mengi. Sasa hivi tulikosea kuambia wakakae kweli kwenye ukoo wao.
2: Eh, sasa ndio hivyo, kwa sababu sheria zipo, ndio maana huyo amekimbia natafutwa, kwa sababu usichukue sheria mkononi, ipo itamkabili tu. Viongozi walitoa mwanya huo kwamba familia zikutane, kuondoa migogoro kwa njia ya usuluhishi. Imeshindikana.
1: Kuna dhana pia ya viongozi unapoenda kuyamaliza haya yakawa yamemalizika kwa msingi huo, lakini kinyuko hiyo amani isirudi.
2: Eh, yapo hayo, yapo kwamba unaweza kumaliza kisheria lakini ki kwa maana kifamilia ule muunganiko umoja ule usiwepo tena, kwamba sasa kama ni hivyo si tu mimi, ndio maana kwa mfano hata kwenye migogoro ya ardhi unaweza ukawa unasema sisi tunapitia kwenye mpaka huu, sisi tukifika pale tunapiga kona, serikali ikija inaga kona. Serikali kama ikija inasema sasa kuanzia sasa inanyosha rura. Kwa hiyo wewe utapata hasara na utapata hasara ni moja kwa moja. Serikali inaga mpaka kwa kupinda hivi. Serikali inanyoka moja kwa moja. Sasa wewe utapata hasara na utapata hasara kwa sababu nyinyi simmeshindwa kuelewana kujua. Sasa ili tuingilie kati sisi tunanyosha. Niweka kule weka hapa, tunanyosha moja kwa moja wewe kwako huku huku. Kama mtaelewana basi kila mtu abaki kwake. Huyo ndio suluhisho la serikali kwamba mwisho siku kila mtu apate haki basi. Lakini kwenye ule umoja na kujengana kwamba sasa ni kama familia, hilo mnabaki.
1: Kwa hiyo kuna muda lazima tukubali kwamba kwa sababu kifamilia tuwezekani, tuende kiserikali ambapo itasema nani ni nani, alafu tunyamaziane.
2: Kama mmeshindwa, kama mmeshindwa muende kiserikali. Ila kubali kuna mmoja, yani kuna kupoteza hapo. Yani lazima mkubali. Kuna kupoteza.
1: Kama ndio swala pia ambalo tu baada ya kusikiliza asubuhi leo mna la kifamilia libaki kwenye dhana ya tafakari kuanzia hapo. Kwamba migogoro ipo na inayohitaji sana ninyi, lakini inaweza ikawa ni dira pia ya viongozi kuona wananusa harufu gani kwenye hiyo migogoro, na je kuna haja ya kuachia au kuna haja ya kuhakikisha pia usalama wao kama jukumu la vyombo vingine pia.
2: Hatuna la ziada bwana ndani kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Adelius Banenwa, mwenzangu hapa alikuwa ni Edward Lucas, lakini kumbuka kwenye dondoo za magazeti tumekuwa naye hapa Angel Mbaramwezi. Kutakia asubuhi njema, 3:30 nikapetwa na fuata.

hii bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la like.

0: lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Tumewasili tayari ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Leo ni tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kama kawaida tunakutana kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu ni kufahamishana mambo mbalimbali, na hasa tukiangalia chimbo, tukiangalia taarifa ambazo zinakuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na masuala ya afya pia yanahusiana na haya. Kwenye kipindi cha Kapu Letu ni kwa ajili yako wewe msikilizaji, tunasema kazi na dawa. Kwa hiyo uwezo ukapewa chimbo halafu afya yako ikiwa haiko vizuri, ukafanya yale ambayo yanatakiwa kuyafanya ndani ya chimbo, lazima afya yako iwe imara, alafu utafanya vizuri kwenye chimbo ambako kuna masuala mbalimbali, kuna biashara, ujasiriamali, kuna kilimo, mambo mengi kwenye chimbo. Ni wewe tu kuchagua kwamba wapi ambapo panatosha kwa upande wako na mambo yanakwenda vizuri. Lakini kuna swaga za kitaa, na simu yako pia ni muhimu, ujumbe wako kwenye kipindi hiki ni muhimu pia, na tunakuruhusu wewe msikilizaji kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Mambo yanakaa hivyo, mambo yanakuwa fresh, mambo yanakuwa mwake mwake. Habari za asubuhi mtu na nusu.
1: Salama. Uko vizuri?
0: Mimi niko vizuri, sijui wewe.
1: Niko salama.
0: Uko salama.
1: Leo bwana tarehe 13 ni siku ya kutambua au ya kuthamini wataalamu wa usimamizi wa majengo na huduma.
0: Siku ya kuthamini au kutambua
1: wa usimamizi wa majengo na huduma.
0: Wasimamizi wa majengo na huduma mpo? Kweli mnasimamia vizuri? Sio kwamba yanajengwa alafu baada ya hapo uchakachuaji mwingi, baada ya hapo tunaanza kulia. Na hilo lipo.
1: Kwa hiyo iko hivyo, lakini pia ni siku ya kihistoria na utamaduni wa vinywaji vya cocktail. Wale wanaokunywa wanajua ni mchanganyiko fulani wa vinywaji mbalimbali, unaweka pombe kali na nini, unachanganya na vitu kama juisi labda za matunda, masoda. Vitu kama hivyo, limao, ndimu, barafu. Vinywaji vya cocktail. Kuna mtu mmoja nakumbuka chuoni, kulifanyika sherehe ikatengenezwa hicho kinywaji. Sasa akawa anaulizwa kwamba amejiandaaje kuhudhuria hiyo sherehe, akasema nimejiandaa vizuri, na imani nitafurahia, nitashirikia, maana kuna vitu vingi, kuna cocktail. Sasa ilibaki historia chuoni kwa sababu watu wengi walibaki wanacheka kutokana na alivyokuwa anasema. Anasema cocktail, lakini ni cocktail. Sasa yeye akawa anasema cocktail. Sijui, labda inawezekana alisikia kwa mara ya kwanza hilo jina.
0: Inaweza kuwa.
1: Inatokea. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji. Wakati huo tunathamini mchango wa wasimamizi wa majengo na huduma, lakini pia ni siku hiyo ya kinywaji hicho cha cocktail. Kinywaji mchanganyiko. Hapo wengine walikuwa wanauliza hivi hilo si bomu kabisa jamani? Mnalotengeneza.
0: Mnalotengeneza kwa kweli inawezekana likawa ni bomu, maana mchanganyiko unakuwa ni mwingi.
1: Kinywaji vingi vingi yani. Machanganya pale. Unategemea lakini ina, mtu mwingine uwezo ukawa unatumia, unaweza ukaona ni bomu, lakini anayetumia anaona ni kinywaji
0: ana,
1: fulani,
0: ana enjoy, anafurahia.
1: Tutofautiana.
0: Mapokeo yanatofautiana. Kwa hiyo
1: kile unachokifurahia wewe sicho anachokifurahia mwingine. Kuna siku niliwasikia asubuhi leo wanazungumza, wanaulizana kwamba togwa ni juisi. Lucas akasema togwa ni togwa.
0: Togwa ni juisi? Hapana, sio juisi kwa kweli. Kwani inatengenezwa na matunda?
1: Ni pombe au ni nini?
0: Ni kinywaji. Ni togwa hivyo hivyo.
1: Ni kinywaji.
0: Togwa ni kinywaji pia, maana kimiminika kile. Sasa utauliza kinatengenezwa na nini, wataalamu watakwambia. Sasa ukisema uifananisha na juisi ama ingie kwenye juisi,
1: kinafanana na mbege. Kuna watu wanakunywa mbege maeneo fulani. Kinafanana muonekano ule, ile muonekano, lakini ladha tofauti.
0: Sawa, hivi mbege kwani ni kilevi? Sio kilevi.
1: Hapana. Inategemea mpaka ikae siku nyingi. Ikikaa siku nyingi inaweza ikakuyumbisha kidogo, lakini ile
0: togwa ikikaa siku nyingi,
1: sina uzoefu sana, sijui, lakini huwa sio pombe.
0: sio pombe.
1: Sijui kama inalewesha.
0: Kuna watu wengine wenyewe wanaamini kwamba togwa ni pombe. Hanyui. Sisi hapana kwa kweli haturuhusiwi. Jamani, hii kisio kilevi. Haturuhusiwi.
1: Na mwingine ananiambiaga mnakunywa uji. Eh, lakini ule unakuwa uji wa baridi.
0: Lakini sio uji.
1: Sasa si anasema uji.
0: Sawa.
1: Sasa wake pia wanatofautiana. Mbege yenyewe inatengenezwa na ndizi na vitu vingine mchanganyiko wa unga huo. Lakini huko nye togo hawaweki ndizi, si ndio?
0: Hawaweki ndizi, lakini namna ambavyo unatengenezwa, lazima kwanza zile nafaka ziote kidogo. Unaziotesha wanaita kimea. Lazima waoteshe kidogo. Haiwezi tu kaenda ukasaga ulezi au mtama mahindi ujotengeneze bila kuotesha kidogo, hapana.
1: Hata mbege hivyo hivyo, lakini sasa
0: na mbege na
1: tofautiana kwamba wanaweka ndizi. Mbege wanaweka ndizi. Ndizi za kuiva zile.
0: Sasa ndizi baadaye watu wengine wanatumia ndizi kutengeneza pombe.
1: Ndio nakwambia kama ikikaa muda mrefu inaweza kukulewesha. Mbege hiyo. Lakini ile ya mwanzo tu imetengenezwa. Huwa sio kilevi, unakunywa tu. Inakuwa vizuri.
0: Sawa. Basi tunasherehekea hiyo siku ya kuwa na kinywaji hicho ambacho kinakuwa kimechanganyika.
1: Kila sehemu kuna vinywaji vyake pia.
0: Kila sehemu kuna vinywaji vyao, wana vinywaji vyao. Kuna wengine wanatengeneza ila vingine vinalewesha sasa. Kuna wengine wanatengeneza wanzuki.
1: Ipo hiyo. Ipo huko ulikotoka. Sio
0: wanzuki au nyuki, wengine wanaita nyuki lakini wanzuki ni pombe ya kienyeji.
1: Hata nilipotoka pia ipo hiyo.
0: Kuna common. Sasa inategemea kwingine wanaiteje. Ila ni pombe ya kienyeji.
1: Sawa.
0: Ndio maana wengine wanasema kwamba togwa wanaifananisha na hizo pombe za kienyeji. Kumbe togwa
1: kwa ambavyo inatengenezwa.
0: Sasa ile pombe huwa kuna vitu vingine inasababisha hadi watu wanakuwa akili inayumba kidogo.
1: Anaanza kukusalimia Kiingereza.
0: Watu wakitumia hivyo vilevi unakuta Kiingereza kinapanda hatari.
1: Sawa bwana msikilizaji, karibu sana. Lakini tukukumbushe pia kwamba wakati huo unaendelea kufuatilia Kapu Letu, unaendelea kusikiliza Machimbo. Lipo chimbo zuri pia kwa ajili yako wewe ambaye unatamani kuwa na usafiri mzuri kabisa. Inawezekana ukapiga bodaboda, luti za hapa na pale ukaingiza kipato. Basi usiache kuchagua pikipiki ya Kiwe, kwa sababu Kiwe KC 150 ni pikipiki imara kabisa inayotumia mafuta kidogo. Kwa mkopo unaipata kwa kianzio cha 350,000, lakini kwa cash, yani malipo ya papo kwa hapo, unapewa pikipiki yako unaipata kwa 2,700,000. Wafanya kazi kwenye mkopo hapa, rejesho lao kwa mwezi ni 250,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu. Lakini kwa watu wa kawaida rejesho kwenye mkopo ni 70,000 ndani ya wiki 45. Faida ya kutumia pikipiki ya Kiwe, msikilizaji, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana kwenye ofisi zao ambazo zipo kwenye maeneo haya. Pale Msoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C, Mkabara na Kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Sironga. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba hizi. Namba ni 0681 07 2496. Namba nyingine ni 0663 58 3096, au unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii, wanapatikana kwa jina la Kiwe Tanzania.
0: Basi hilo ni chimbo, msikilizaji, ukilifuatilia litakutoa, kwa sababu ni uthubutu na maamuzi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, na leo tunaangazia sana kuhusiana kutoa huduma nzuri kwa wateja, ambapo kuna namna sasa, mbinu tano za kutoa huduma nzuri kwa wateja. Nani ambaye anazungumza kuhusiana haya ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara ama namna ya kuhudumia wateja ni Victor Mwambene.
3: Zipo sababu nyingi za kwa nini biashara nyingi zinakufa au kwa nini watu wengi wanapoteza wateja. Utafiti umebaini kuwa watu wengi wanapoteza wateja si kwa sababu ya bei, bali ni kwa sababu ya poor customer service au huduma mbaya kwa wateja. Kuna kipimo kinaitwa defection rate. Defection rate ni kipimo kinachotumika kukusaidia kujua ni asilimia ngapi au ni kiasi gani cha wateja wako mbioni kukukimbia. Na kipimo hiki kimebaini kuwa watu wengi wanakimbiwa na wateja si kwa sababu nyingine yoyote, bali ni kwa sababu ya huduma mbaya kwa wateja au poor customer service. Kwa hiyo moja kati ya ujuzi muhimu sana ambao unapaswa kujua na kuzingatia wewe kama mfanyabiashara ili biashara yako isifeli ni kuwa na good customer service, kuwa na huduma nzuri kwa wateja wako. Fundisha nini maana ya huduma kwa wateja au customer care. Nitakufundisha mambo au mbinu zitakazo kusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja wako ili au wateja waweze kuwa ni wateja wa kudumu, wateja wanaofika dukani kwako waweze kuwa royal customer, wao ni wateja wa kila siku na wanaonunua kwako. Katika siku ya leo ninaenda kukufundisha mbinu kubwa nne za kutoa huduma nzuri kwa wateja. Ikumbuke kuwa watu wanapoteza wateja kwa sababu nyingi, lakini sababu kubwa ni kuwa na poor customer service au huduma mbaya kwa wateja. Na utafiti umebaini kuwa asilimia kubwa ya biashara nyingi zinazokufa duniani zinakufa kwa sababu wafanya biashara hawakujua wateja wao wanataka nini na hawakujua namna bora ya kuwahudumia wateja wao. So moja kwa moja sasa, nini maana ya customer care au huduma kwa wateja? Huduma kwa wateja kwa tafsiri rahisi kabisa ni kitendo cha kumfanya mteja ajisikie raha kuongea na wewe, ajisikie raha kuhudumiwa na wewe, kiasi cha kutamani kurudi siku nyingine kuhudumiwa na wewe au kupata huduma kutoka kwako. Si tunaelewana mpaka hapo? Hiyo ndio good customer service, kitendo cha kumfanya mteja ajisikie raha kuongea na wewe, ajisikie raha kuhudumiwa na wewe, kiasi cha kutamani kurudi siku nyingine. Kwa hiyo huduma kwa wateja bwana inahusisha mambo mengi sana, na inahusu kuanzia namna unavyotoa huduma yako, namna unavyouza bidhaa yako, na baada ya kuuza bidhaa au huduma yako. So kuna mambo kama tano hivi au sita nataka ni share na wewe katika siku ya leo yatakao kusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja wako. Jambo la kwanza, wajue wateja wako na tunza taarifa za wateja wako. Msingi wa kwanza wa muhimu katika huduma kwa wateja ni kuwajua wateja wako. Lazima ujue kwa mwezi unapata wateja wangapi. Katika hao wateja unaowapata, lazima ujue ni nani anayenunua sana kuliko wateja wengine. Lazima ujue wateja wanaojirudia mara kwa mara. Na ili uweze kuwa na taarifa za wateja wako, unaweza kutumia system. Kuna system zinaitwa POS au point of sale. Hizi kuna application na kuna mobile application na web application. Hizi zinakusaidia kutunza taarifa za wateja wako. Ni application kwa ajili ya kutraki biashara zako, lakini pia zinatunza taarifa kwa ajili ya kujua wateja wako wanaonunua mara kwa mara, wateja bora. Hizi applications zinakutengenezea report. Lakini pia unaweza ukawa na mfumo wa Excel unaokusaidia kujua wateja wanaojirudia mara kwa mara, wateja unaowapata kila mwezi. Ukiwajua wateja wako vizuri, itakusaidia kwenye kutoa offer, kwa sababu utampa offer mteja anayenunua sana, utampa offer mteja anayejirudia mara kwa mara. Kuna siku tu nampa offer, naambia bwana leo tunajua bwana wewe ni mteja wetu wa mara kwa mara, kwa tumeona tukuzawadie hii zawadi kama mteja wetu mkubwa au mteja wetu bora wa mwezi. Kwa hiyo ni namna ya kutoa huduma nzuri kwa wateja. Kwa msingi wa kwanza wa kuwahudumia wateja wako vizuri ni kuwajua wateja wako. Wajua wateja wako wanapatikana wapi, wateja wako wa mara kwa mara wapo wapi, na wajue pia wateja wako wanaonunua zaidi kuliko wateja wengine. Si tunaelewana mpaka hapo eh? Usipojua wateja wako hauwezi kuwahudumia. Kuna aina mbalimbali za wateja. Namna ya kuwahudumia na kuwauzia inapaswa kuwa tofauti. Namna unavomuuzia mteja mpya haipaswi kuwa namna unavyotakiwa kumuuzia mteja wa kila siku au royal customer. Kwa ndo maana ni muhimu sana kuwajua wateja wako. Yupi ni mteja mpya? Yupi ni royal customer? Yupi ni potential customer? Mteja ambaye ni mteja wa madili makubwa. Hii itakusaidia zaidi, lakini pia lazima ujue hata kipato cha baadhi ya wateja wako ili kujua ni kwa namna gani unaweza ukamuuzia na kumhudumia. Mbinu ya pili ya kuwa na huduma nzuri kwa wateja ni jua pain points za wateja wako. Pain points za wateja wako ni vile vitu ambavyo vinawaumiza wateja wako. Ni vile vitu ambavyo wateja wako havipendi kuhusu bidhaa yako, wateja wako havipendi kuhusu huduma yako. Pain points za wateja wako ni vile vitu ambavyo wateja hawapendi kuhusiana na bidhaa huduma unayoitoa. Kwa mfano, kwenye sekta ya chakula, wateja wengi kwenye biashara ya chakula ya mgahawa au hoteli, wateja wengi hawapendi kuziwa chakula kilichorara, wateja wengi hawapendi kuziwa chakula cha baridi, wateja wengi hawapendi wakija kununua wanaambiwa mboga fulani hazipo au maragi yameisha au nyama zimeisha. Wateja wengi hawapendi kula chakula sehemu ambako kuna nzi. Wateja wengi hawapendi kucheleweshia. Sio mtu anatoa oda mara ya kwanza, mara ya pili mnamsahau. Kwa hizo ni baadhi ya pain point kwenye biashara ya chakula. Kuna pain point kwenye biashara ya nguo. Kuna pain point kwenye biashara ya kompyuta. Watu wanauziwa kompyuta, wanauziwa kompyuta ambazo hazidumu, warranty hamna. Kwa hiyo watu wanauziwa sim fake. Hizo ni pain point. Kwa katika kila aina ya biashara, katika kila industry kuna pain point za wateja. Vitu vinavyowakwaza wateja, vitu vinavyowaumiza. Kwa hiyo ukishajua zile pain point itakusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja kwa sababu utaziepuka pain point. Sio tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo ni njia ya pili ya kutoa huduma nzuri kwa wateja. Jua pain point za wateja wako, vitu vinavyowakwaza wateja, na unaweza ukaepuka hizo pain point ili uweze kuwa na huduma nzuri kwa wateja wako. Jiulize, katika kile unachokiuza ni vitu gani ambavyo watu hawavipendi vinawakwaza. Mbinu ya tatu ya kuwa na huduma nzuri kwa wateja ni jali muda wa wateja wako. Moja ya vitu ambavyo vinawaongoza wateja kununua, kufanya maamuzi ya kununua ni muda. Kuna watu wanakuja kununua kwako si kwa sababu nyingine yote, bali ni kwa sababu unajua unapenda kujali muda wa wateja wako. Kuna wateja wanajali muda kwenye kununua kuliko wanavyojali kuokoa pesa. Yaani yeye yuko lazima atumie pesa nyingi lakini sio apoteze muda. Kwa hiyo lazima ujue, je, katika sehemu ya wateja nilionao ni wateja wa aina gani? Kama ni wateja wanaojali muda, jali muda mteja wako. Usipende kupoteza muda wa mteja wako. Mteja anapolipia bidhaa huduma, anatumia siku ngapi kupata bidhaa zako? Unapomwambia utapata bidhaa kesho, utapata huduma kesho, basi hakikisha anapata bidhaa katika muda uliomwambia. Wateja hawapendi kupoteza muda, kwa sababu muda na pesa ni kitu kimoja. Unapopoteza muda wa mteja wako, unapoteza pesa za mteja wako. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kwa make sure unajidhatiti na unajitofautisha katika kutoa huduma au bidhaa kwa kasi kuliko washindani wako. Na hiyo inaweza kuwa ni njia pia ya kujitofautisha. Sisi tumeelewana. Jali muda wa wateja wako. Kuna watu hawajui kujali muda wa wateja, kwa hiyo hali hiyo inawafanya waonekane wanapua customer service. Mbinu ya nne ya kuwajali wateja ni kuajiri wafanyakazi sahihi kwa ajili ya huduma kwa wateja. Kuna watu wana biashara kubwa sana. Kwa ukubwa wa biashara zao, walitakiwa wao ni watu wa huduma kwa wateja. Na tukubali kuwa kwamba sio kila mfanyakazi ni mzuri kumhudumia mteja. Kuna watu ambao kwa asili ni watu wa kununa, kuna watu ambao kwa asili ni watu wa hasira. Kwa hiyo watu kama hao unapaswa kuwaondoa kwenye reception, sehemu ya reception. Sipewana. Kwa uchagua wafanyakazi ambao ni wazuri, ambao kwa unajua kuna watu kwa asili tu ni watu wa furaha, kwa asili tu ni watu charming, ni watu wa kuchangamka. Kwa watu kama hao ndio unawapa kazi ya kuwahudumia wateja. Lakini kuna watu ukiwa waweka kwenye pale kwenye customer service na customer care, watu ni walikuwa ni watu tu wa kununa, ni watu ambao hawatabasamu, hawajui kutabasamu na hawafundishiki. Unaweza kuwafundisha namna ya kuwapokea wateja, namna ya kuhudumia wateja, unaweza kuwafundisha namna ya kuongea na wateja, lakini wao hawaelewi chochote. So make sure biashara yako inavyozidi kukua, ajiri mtu au watu maalum kwa ajili ya kuhudumia wateja, kwa sababu kuna watu biashara zao zimefeli kwa sababu ya poor customer service. Jambo lingine la tano, endesha mafunzo kwa ajili ya jifunze ujuzi wa kuhudumia wateja, customer care skills. Huu ni ujuzi ambao unapaswa kujifunza. Baadhi ya mambo utakayojifunza hapo kwenye customer care, jifunze communication skills, written communication skills, non-verbal communication skills na verbal communication skills. Ni mambo ambayo unatakiwa ujue. Jifunze jinsi ya kuwasiliana kwa njia ya mdomo, kwa njia ya viungo, kwa njia ya maandishi. Haya mambo unatakiwa ujue. Uwe na uelewe mambo kama tunapozungumzia empathy tunamaanisha nini? Tunapozungumzia emotion intelligence tunamaanisha nini? Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa uvijue wewe kama mfanyabiashara. Confidence unatakiwa ujue. Voice tone. Hizi ni communication skills ambazo unatakiwa uzielewe wewe kama mfanyabiashara. Lakini pia tunazungumzia masuala mazima ya friendliness kwenye masuala mazima ya customer care. Tengeneza mazingira ya kirafiki. Ndio naambia bwana, habari bwana, familia inaendeleaje bwana? Furahi kukuona bwana. Mtoto anasemaje? Shemeji mzima? Familia wa jambo? Kwa tengeneza mazingira hayo ya kirafiki. Lakini pia open mind. Lazima una open mind kwenye communication. Ni open mind ni moja msingi muhimu sana. Sio ni mtu ambaye uwezi kupokea ushauri wa wateja wako, haukubali kukosolewa, haukubali kupokea mawazo mapya. Wewe unachokiamini ndio hicho unachotaka kiwe hivyo hivyo. Hapana. Uwezi kutoboa kwenye biashara ukiwa ni mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo yani mambo matano ambayo nilitaka nishare na wewe katika siku ya leo ili kukusaidia kuboresha huduma yako kwa wateja. Nita summarize kwa haraka haraka. Jambo la kwanza, tunza taarifa za wateja wako. Lazima uwajue wateja wako. Nimekwambia wateja wako tofauti, wana tabia tofauti. Namna ya kuhudumia inapaswa kutofautiana. Namna ya kumhudumia royal customer, mteja wa kila siku, mteja mzalendo, inapaswa kuwa tofauti na namna ya kumhudumia mteja mpya. Wajue wateja wako ili uwahudumie katika utofauti. Mbinu ya pili ya kuwa na huduma nzuri kwa wateja, jua pain points za wateja wako. Ni vitu gani vinavyowakwaza wateja? Katika chakula, je, ni ku kuchelewa kupata chakula, ni kupewa chakula kilichopoa, ni kukosa baadhi ya mboga. Najua pain point kwenye biashara nguo, jua pain point kwenye biashara yako ya simu, jua pain point kwenye biashara yako ya huduma yako labda ya ujenzi. Kitu cha pili kwenye huduma kwa cha tatu kwenye huduma kwa wateja, jali muda wa wateja wako. Kuna wateja wanajali muda, wanathamini muda kuliko wanavyothamini kuokoa pesa. Kwa jifunze kujali muda wa wateja wako, natoa huduma yako kwa kasi kuliko washindani wako. Jambo la nne, ajiri mtu au wafanyakazi maalum kwa ajili ya kutoa huduma nzuri kwa wateja wako. Kuna wafanyakazi kwa asili sio watoa huduma wazuri. Lakini kitu kingine katika kutoa huduma nzuri kwa wateja, jifunze huduma nzuri kwa wateja. Jifunze kutoa huduma nzuri kwa wateja, good customer care. Jifunze kutoa huduma nzuri. Jifunze jinsi ya kucommunicate, communication skills, itakusaidia sana kuweza kufanikiwa.
1: Ni chimbo msikilizaji, umeweza kumsikiliza Victor Mwambene akikueleza kanuni tano za kuwahudumia wateja. Na amezungumza hapo kwamba unatakiwa kujua nini ambacho wateja wako kinawaumiza ama hawakipendi. Kuna watu wanahudumia tu, hata kama anatoa huduma, ametolea mfano huduma ya chakula. Kuna wengine inawezekana anauza tu kwa sababu yeye ameamua kuuza hicho. Lakini je, wateja wako ndicho wanachokipenda?
0: Wanakitaka hicho?
1: Wanakihitaji hicho wanachokiuza? Namna ambavyo unapika ndivyo wanavyotaka. Unajua kuna wengine ukimwambia ni wakali.
0: Wakali sana. Na namna ambavyo unamhudumia mteja anafurahishwa au unampa maumivu? Anatoa pesa lakini anapata maumivu. Je, umefuatilia hilo?
1: Kuna wamama ni wakali sana wakiwa wanatoa huduma za chakula. Mbona mama, mama hii chapati mbona leo kavu sana? Mimi sijawahi kupika chapati kavu. Wewe tu shida zako. Jamani, chapati si inaonekana kama ni kavu au laini inaonekana? Au unamwambia chapati mbona ya jana? Anakuambia hamna.
0: Sio ya jana, mimi sio silazi chapati. Wakati chapati inaonekana kabisa kwamba ni ya jana. Kwa mtu ambaye anaelewa, kwa hata kama sio kukatika, kwa mtu ambaye anaelewa akiweka mdomoni chapati ambayo imepikwa imechomwa jana alafu iliyochomwa leo, viko ni vitu vi tofauti. Lazima tu utajua utofauti upo jamani. Kwa hiyo muda mwingine usimkwaze mteja, fahamu kabisa, napokea. Kama mteja amekwambia, mwambie hey, basi ni kweli, samahani.
1: Au kama kuna uwezekano wa kumbadilishia, mbadilishia.
0: Mbadilishia. Kwa sababu
1: amekwazika, kwa sababu akila amekwazika hatorudi.
0: Kwa sababu wanachanganya hivyo, kuna watu ambao hawajui. Unakuta amekuwekea chapati ya leo
1: na
0: chapati ya jana kukupotezea. Sasa kuna watu ambao wanagundua mapema kabisa, mbona hii ni tofauti na hii?
1: Sasa mtu nakuta ni mbishi,
0: anaanza anakuwekea ya juu, anaweka ya leo. Chini anaweka, kama unakula mbili, moja ni ya leo, moja ya jana.
1: Anakuchanganyia.
0: Lazima pale maumivu utamkwaza mteja, atakuwa na maumivu. Kwa nini? Pesa natoa halafu nalishwa kitu cha jana. Kuna watu hawapendi kula vitu kama hivyo kwamba vilivyolala. Lakini akiwa kwake atakula kwa sababu ipo kwake. Hapo anatoa pesa. Kwa hiyo lazima ujue maumivu ya mteja wako. Lakini kuna kujali muda. Unaweza kaenda kama tunazungumzia hapo, kama ni mgahawani umekwenda. Watu kama wanakuona, kama wakuoni. Yaani unajiuliza kwani nimekuja kupiga story? Kwa nini nimekuja kukaa hapa kuzungumza tu kwamba sihitaji huduma? Wewe unajua pale ni sehemu ya kutoa huduma. Kweli kuna mtu anaweza akaenda pale kupiga story?
1: Inashangaza.
0: Inashangaza ndio.
1: Unafika dukani, mtu yupo kule anapiga zogo. Hata asogei kukusikiliza. Kuna wengine hata anaweza akakusikiliza akiwa huko huko. Unataka nini? Karibu, unasemaje? Yuko kule. Sasa kama ningekuwa nahitaji kutangaza, ningesogea. Sasa
0: mimi ningekuja na kipaza sauti.
1: Na mimi ningekuambilia huko barabarani.
0: Na ningekuja na kipaza sauti tu.
1: Kuna hiki,
0: Haya, nahitaji sukari. Kipaza sauti. kama ndivyo. Lakini kwa kweli inakuwa ni tatizo. Kuna watu wengine biashara sio ya kwa biashara ni yako, lakini wewe husiki kutoa ile huduma. Sasa Victor Mwambene anakuambia jaribu kutafuta watu ambao ni wazuri, wanaoweza kuhudumia, wanaoweza kuhudumia wateja vizuri na mteja asikwazike akarudi tena na tena. Sasa kuna watu ili mradi tu umepata mtu ukamweka mule, itakuwa ni changamoto.
1: Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, hizo ni mbinu ambazo unaweza ukazitumia kwenye biashara yako na ukaweza kuwahudumia wateja vizuri, wakawa mabalozi pia wa wateja wengine na biashara yako ikaendelea kupata mafanikio.

0: lazima kujali wateja ulionao ili tu uweze kufanikisha kile ambacho unakifanya. Ni sehemu mbalimbali, hata kama unauza mazao. Mm. Lazima ujali wateja
1: kabisa.
0: Eh? Sio mteja amefika hapo hauna hata habari naye, halafu unamjibu ovyo ovyo tu. Tafikiri mmekwazana, mmekosana siku nyingi, kumbe wala.
1: Mteja utamkimbiza wewe mwenyewe. Sawa, tunaamini kwenye chimbo kuna kitu ambacho umejifunza. Sasa kwa wakati huu tukukumbushe tu kwa wale ambao inawezekana una changamoto za kiafya, kama matatizo ya moyo, labda kisukari, figo, ini, na matatizo mengine mbalimbali, basi unatakiwa kufahamu kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi pale Bunda DDH, ambapo ni madaktari wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mifupa, mfumo wa mkojo, msikilizaji, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji kwa ujumla. Huduma ambazo zitatolewa ni matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Haya ni matibabu ambayo yatatolewa. Kwa hivyo kama una changamoto, basi ni vyema ukafika. Kuanzia huduma hii itatolewa kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026 hapo hospitalini Bunda DDH. Unakaribishwa sana Bunda DDH kuweza kujiandikisha kuepuka usumbufu wa siku ya huduma. Na unapopata tangazo hili, basi ni vyema ukamjulisha na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukapiga namba hizi. Namba ni 0752 57 3864. Namba nyingine ni 0764 77 55 63. Hakikisha unafika mapema kujiandikisha ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Ukiwa umejiandikisha inakuwa rahisi zaidi,
0: inakuwa rahisi
1: kupata huduma. Kama una matatizo kama hayo, matatizo ya moyo, kisukari, figo, ini, matatizo kama nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu yatatolewa, lakini pia koo na masikio.
0: Sawa, wakati unatafakari kuhusiana na afya, kwa wewe ambaye una nyumba yako na unatamani iwe na muonekano wa kisasa na unaovutia zaidi, basi watafute Wareta Aluminium and Glass waweze kukurekebishia nyumba yako, waweze kuifanya ionekane katika muonekano mzuri wa kisasa zaidi, ambapo ni wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote, pamoja na partitioni za ofisi na nyumba. Na hii inafanyika kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Wareta Aluminium and Glass wanajivunia kwa kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya

0703-0788-0788 au 0746-65-3827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari yako wewe msikilizaji ambao unasikiliza, na ukifika pale Wareta unakuwa mteja. Kwa hiyo piga simu ama nenda hapo maeneo ya CN uweze kuhudumiwa. Dakika ni ya 7 baada ya saa 4 kamili. Kwa wakati huu tunaangalia ujumbe mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio, na tulikufahamisha namba hapo msikilizaji, lakini kwa wakati huu basi tuwe tu wastaarabu, tusipige simu ili mambo yaweze kwenda vizuri. Anasema kapu letu anaitwa Kulindo Dede kutoka Bushigwamala kwa watu warefu. Chimbo la leo nimelipenda vizuri sana, hakika nimejifunza bai maskini wa pesa. Aya, sawa. Umeeleweka. Kapu letu anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingurubila. Chimbo nimelipata vizuri. Mimi ilinikuta nilienda mgahawani, akasema nikala chakula kilichoharibika, tangu hapo sijawahi kurudi tena. Umeona madhara hayo sasa. Ina maana wewe umeshaona chakula hiki kimechacha, lakini unaangalia tu wewe ni kupata faida. Huangalii mteja akitumia, je, atapata madhara gani? Huangalii hicho. Kapu letu anaitwa Mashaka Malimi. Nimesha kusoma Mashaka, asante. Kapu letu anasema nawapata kwa uzuri, mkiendelea kutuelimisha. Yuko nasi mwanzo mwisho ni Simoni Katuma, pande za Kasahunga pale. Asante kutoka maeneo ya Kasahunga. Kapu letu na Mazingira FM, bodyguard wa Yanga almaarufu mwana aya, mwana GSM kutoka Mine Center anasema haya, ujumbe naweka kando kwa sababu inakuwa ni changamoto kusoma. Umeunganisha maneno inakuwa mpaka sasa hapana. Andika neno baada ya neno, weka nafasi, andika neno jingine ili ujumbe usomeke vizuri. Anasema mwingine, anasemaje huyo? Anasema 2026 kapu letu anaitwa wa Ghana Bwanikira kutoka Kwigutu kitongoji cha Bitambau. Anasema haya, asante pia kutoka hapo ulipo msikilizaji, ujumbe umefika hivyo. Kapu letu anaitwa Zablon Doto kutoka pande za Songa Mbele, pamoja sana dada yangu. Haya, asante kwa kuwa pamoja, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni David Mashaka pande za Bulamba. Da, chimbo liko bomba sana, ni yeye Shani Devi. Haya, sawa. Ni Mataba mwana wa Bondoa au Kingunge, mtu kazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Anasema nawapata sana hapo mjengoni. Kapu letu anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Chimbo la leo linaelimisha vizuri sana, ndivyo ambavyo yameandika. Sawa. Kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kigumu. Chimbo lina elimu, linafundisha. Ujumbe tuwe tuwasimami. Haya, sawa. Kapu letu anaitwa Nasibu kutoka Murangi, tuko pamoja. Haya, kapu letu haya, iti kapu lako jamani, ni kapu letu, sio kapu lako. Kapu letu chimbo limenipa elimu. Watu wengi hawajali wateja wao, ndio maana wanaanguka kwenye nini, kwenye biashara zao. Ni Buchoti Buchoti Moragano wa Nyamuswa pale. Asante sana kutoka maeneo ya Nyamuswa. Kapu letu ni Kisi Bunziri, kwa sasa yuko pande za Nyamikoma mkoani Simiyu. Chimbo nimelipata vyema sana, watangazaji wetu. Aya, sawa. Kapu letu anaitwa Mhoja Mayonga kutoka pande za Mwiseni. Kwenye chimbo la leo amejifunza njia nzuri za kuwa

0: hudumia wateja. Safi sana, asante kutoka hapo ulipo. Kapuletu David, nimekwisha kusoma David, asante. Mwingine anasema Kapuletu na Mazingira FM. Haya, asante. Ni Mataba mwana wa Bondoa, ujumbe nimekwisha kusoma. Asante Bondoa. Kapuletu, chimbo la leo limenifunza mengi, tujali wateja. Ni Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge Imaramate. Haya, asante sana kutoka hapo ulipo msikilizaji kutoka maeneo ya Imaramate. Kapuletu ni Sylvester Matias wa Lutubiga Busega Simiu, na wapata vyema hapo studio, ni watakie kazi njema. Asante kwa kutupata Kapuletu. Nani mwingine anasema Kapuletu ni Sylvester. Sylvester nimekwisha kusoma, asante. Kapuletu safi sana, anaitwa Bala Paulo wa Nguliati, hivyo tu ameandika. Sawa Kapuletu. Dakika ni ya 13 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Naomba niweke kituo katika kusoma ujumbe mfupi wa maneno msikilizaji, na kwa sasa basi tuelekee kwenye kipengele kingine ndani ya kipindi cha Kapuletu, na baada ya hapo mambo mengine yataendelea. Pia endelea kuisikiliza Mazingira FM.
1: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Ndani ya Lambazo, na tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, na tukianza na taarifa hii. Mzee mwenye umri wa miaka 75, mkazi wa Mbomai Juu, kata ya Tarakea, Motamburu, wilaya ya Rombo, mkoani Kilimanjaro, Thomas Silayo, ameuawa kwa kutenganishwa mguu na mikono wakati wa kusuluhisha mgogoro wa ardhi baina yake na ndugu zake nyumbani kwao alikozaliwa, kijiji cha Wama, wilayani humo. Tukio hilo ambalo limeibua hisia za watu wengi ndani na nje ya kijiji hicho limetokea Mei 8 mwaka huu nyumbani alikozaliwa mzee huyo katika kijiji cha Wama, kata ya Ubetu, Ubetukahe, ambapo alikwenda kusuluhisha mgogoro huo wa ardhi wenye ukubwa wa ekari zaidi ya 10. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo amesema jeshi hilo linamtafuta Johnny Philip kwa tuhuma za kuhusika na tukio hilo ambaye alitoroka. Nuku inasema mtuhumiwa huyu alimshambulia kwa kumkata na kitu chenye ncha kali baba yake mkubwa aitwaye Thomas Silayo wakati akisuluhisha mgogoro wa mipaka ya shamba la familia na kupelekea majeraha makubwa, kisha mhalifu huyo kukimbia kusikojulikana. Haya ni maneno ya kwake kamanda Maigwa. Aidha, kamanda Maigwa amesema mzee huyo baada ya kujeruhiwa alipatiwa huduma ya kwanza hospitali ya Huruma, na baadaye alikimbizwa hospitali ya rufaa ya KCMC ambako alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu Mei 9 mwaka huu. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi. Tukiendelea na Lambazo msikilizaji, kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili imefanikiwa kumaliza mgogoro wa ardhi uliodumu kwa zaidi ya miaka 20 kati ya mamlaka ya mji mdogo wa Kibaigwa mkoani Dodoma na mwananchi Leonard Masagasi. Mgogoro huo uliohusisha madai ya Masagasi ya kupokonywa eneo lake na mamlaka hiyo ambalo baadaye ilitumika kwa ujenzi wa shule ya msingi Sabasaba, hali iliyosababisha mvutano wa muda mrefu kati ya pande hizo mbili. Akizungumza na waandishi wa habari, msimamizi wa kampeni hiyo wilayani Kongwa ambaye pia ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria George Daniel amesema suluhu hiyo ni mfano wa mafanikio ya matumizi ya mbinu mbadala za utatuzi wa migogoro. Aidha, wakili Onyango amesema pande zote mbili zimesaini hati ya makubaliano kama uthibitisho wa kuhitimisha rasmi mgogoro huo. Naye mwenyekiti wa mji mdogo wa Kibaigwa Angelico Fundikila amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha kampeni hiyo inayowezesha wananchi kupata haki zao bila gharama. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC online.
5: Pisho na ukurasa wa ITV. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe ametoa agizo kwa mamlaka za serikali za mitaa nchini kuhakikisha suala la usafi wa mazingira linakuwa ajenda ya kudumu katika vikao vyote kuanzia ngazi ya kata hadi mkoa. Akizungumza wakati akifungua mkutano wa tathmini ya udhibiti wa taka ngumu jijini Dodoma, Profesa Shemdoe amesisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kufanya miji na majiji kuwa safi, jambo litakalosaidia kupunguza mlipuko wa magonjwa na kuokoa fedha za matibabu ili zielekezwe kwenye miradi mingine ya maendeleo. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu afya Profesa Tumaini Nagu amebainisha kuwa udhibiti madhubuti wa taka ngumu una uwezo wa kupunguza magonjwa kama malaria kwa 30%-40%. Aidha, mkutano huo wenye kauli mbiu isemayo taka ngumu ni mali, tumia, rejeleza na weka miji katika hali ya usafi umehimiza ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika ukusanyaji na uchakataji wa taka ili kuongeza ufanisi wa utunzaji wa mazingira nchini.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Mfumo wa kisasa wa ulinzi wa makombora wa Marekani unaojulikana kama Golden Dome unatarajiwa kugharimu takriban dola trilioni 1.2 za Marekani ndani ya kipindi cha miaka 20 ya kuubuni, kujenga na kuendesha, kwa mujibu wa ripoti mpya ya ofisi ya bajeti ya bunge la Marekani. Mfumo huo unalenga kuilinda Marekani dhidi ya mashambulizi ya makombora ya ballistic, makombora ya masafa marefu pamoja na makombora yanayorushwa kutoka meli za kivita. Ripoti hiyo imeonya kuwa mfumo huo unaweza kushindwa kuhimili mashambulizi makubwa ya moja kwa moja kutoka mataifa yenye nguvu za kijeshi kama Urusi na China. Kwa mujibu wa CBO, gharama za ununuzi wa vifaa pekee zinatarajiwa kuzidi dola trilioni 1, zikihusisha teknolojia za kisasa za kuzuia makombora, mifumo ya kutoa tahadhari mapema pamoja na satellite za kufuatilia mashambulizi kutoka anga za juu. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi na ni taarifa ambayo inatufungia kipengele hiki cha lambazo. Dakika ni ya 21 kwa sasa, tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo ni kuhusiana na tatizo la ugumba. Dr. Mukhtar anazungumza kuhusiana na tatizo hili la ugumba.
6: Tutakuwa pamoja na mimi Dr. Mukhtar nikiwa na mada nitakayozungumzia tatizo la ugumba, yani infertility kama inavyofahamika kwa lugha ya kitaalamu. Infertility tunamaanisha ugumba. Na tunapozungumzia tatizo la ugumba ni miongoni mwa tatizo ambayo limekuwa likisumbua jamii zetu kwa muda mrefu sana. Unakuta wanandoa au hata wapenzi ambao wanaishi pamoja wakiwa katika ile hali ya kuhitaji mtoto, lakini wanaona muda unazidi kwenda na inakuwa vigumu kwa wao kuweza kupata mtoto. Unakuta kwamba kuna jitihada nyingi huwa wanazifanya katika kuhakikisha mtoto anapatikana, ila kwa wao bado inakuwa ni changamoto kubwa katika swala la kupata mtoto. Ukiangalia sasa tatizo hili la ugumba, ni tatizo linalochangiwa na jinsia zote mbili, yani jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Kwa maana hiyo tatizo linaweza kuwa kwa mwanamke, au tatizo linaweza kuwa kwa mwanaume, au tatizo linaweza kuwa kwa wote wawili kwa pamoja. Sasa tatizo hilo ndio linalofanya au linalosababisha kutopata mtoto, na ifahamike ya kwamba sio mwanamke peke yake ndio anaweza kuwa sababu ya ugumba kama ilivyozoeleka kuaminika na jamii mbalimbali, wakidhani wanawake peke yao ndio ambao hupata tatizo hili la ugumba. Na tatizo hili la ugumba limekuwa ni tatizo likiwasumbua watu mbalimbali duniani ikiwemo hapa nchini kwetu. Na ukiangalia takwimu za tafiti mbalimbali za hivi karibuni zilizofanyika zinaonyesha 12% mpaka 28% ya wenzi duniani wanakadiriwa kuwa na tatizo hili la ugumba. Hii inaonyesha ni kwa kiasi gani tatizo hili lina ukubwa na kuna umuhimu mkubwa wa kuchukua hatua mapema kabla ya tatizo halijawa kubwa zaidi mpaka kushindwa kutibika. Tafiti za hivi karibuni pia zinaonyesha katika swala hili la ugumba 40% ikiwa imesababishwa na mwanaume, lakini pia huku 40% nyingine ikiwa imesababishwa na wanawake, na 20% iliyobaki ikiwa ni mchanganyiko wa matatizo kwa mwanamke na mwanaume. Sasa hii inatuonyesha ya kuwa iwapo tatizo litatokea kwa wanandoa au wapenzi wanaoishi pamoja, ni vizuri wote wakaenda kwenye kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi na ushauri wa kitaalamu, na kuacha dhana mbaya ambayo imejengwa na baadhi ya jamii kuwa mwanamke pekee yani mwanamke peke yake ndio anaweza kuwa amesababisha hali hii ya ugumba. Tukiangalia maana halisi sasa ya ugumba, tunasema kwamba ugumba au kama inavyojulikana kitaalamu infertility, tunasema ugumba ni hali ya kutoweza kupata ujauzito katika kipindi cha mwaka mmoja au zaidi kwa wenzi ambao wamekuwa wakishiriki tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia njia zozote za uzazi wa mpango. Hali hii inaweza kutokea kutokana na tatizo kwa mwanaume au tatizo kwa mwanamke au wote wawili kwa pamoja kama nilivyosema hapo awali. Kwa lugha nyepesi tunaweza sema kwamba ugumba ni ugonjwa wa mfumo wa uzazi wa mwanaume au mwanamke unaofafanuliwa kwa kushindwa kupata ujauzito mwanamke, au mwanaume kushindwa kumpa mimba mwanamke baada ya miezi 12, yani baada ya mwaka mmoja au zaidi, kwa wenzi ambao wanashiriki tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia njia zozote za uzazi wa mpango. Hii ndiyo maana halisi ya ugumba. Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu hii, ni vizuri pia ukafahamu kuwa kuna utofauti kati ya maana ya ugumba na utasa. Na maneno haya mawili ya yani ugumba na utasa yanafanana ukiangalia kwa haraka haraka, lakini huwa yako tofauti kabisa. Na tunapoongelea utasa tuna maana kwamba ile hali ya mwanamke kutoweza kabisa kushika ujauzito au mwanaume kutoweza kabisa kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Na mtu tasa anakuwa hana uwezo wa kupata mimba au kumpa mtu mimba kabisa, tofauti na mtu mgumba ambaye anao uwezo wa kuja kupata mimba au kumpa mtu mimba iwapo tatizo litakuja kuondolewa siku za baadaye. Na sasa tukiangalia huu ugumba, ugumba umegawanyika katika makundi makuu mawili, au tunaweza sema kuna aina kuu mbili za ugumba. Aina ya kwanza inajulikana kama ugumba wa awali, yani primary infertility kama inavyojulikana. Na katika hatua hii, katika aina hii ya ugumba, unakuta wanandoa au wapenzi wanaoishi pamoja ambao wanashiriki tendo la ndoa bila kinga kwa angalau mwaka mzima au zaidi na hawajawahi kupata mtoto. Yani unakuta kwamba mwanamke hajawahi kupata japo ujauzito katika kipindi chote hicho. Hii ndio tunaita au inajulikana kama ugumba wa awali au primary infertility kama inavyojulikana kitaalamu. Tukiangalia aina ya pili ya ugumba, unajulikana kama ugumba wa upili, yani secondary infertility, ambao hutokea kwa wanandoa au wapenzi ambao waliwahi kupata ujauzito angalau mara moja kwa siku za nyuma, lakini imefika muda wanataka wapate mtoto mwingine lakini inashindikana kupatikana, japo wanafanya juhudi zote za kuweza kupata mtoto. Huu ndio tunauita ugumba wa upili au ugumba unaotokea baadaye, yani secondary infertility kama unavyojulikana kitaalamu. Ndugu mtazamaji, na mara nyingi huwa tunashauri kwa upande wa wanawake wajitahidi kupata ujauzito kabla ya umri wao haujaenda zaidi. Na tunafanya hivyo kwa sababu viwango vya uzazi, yani ile fertility rate, huwa ina kawaida ya kupungua kidogo kidogo baada ya miaka 35. Na hii ni kwa sababu uzazi hupungua kwa umri kutokana na sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza tunasema kwamba ni kupungua kwa idadi ya mayai, yani decrease in egg count. Kwani tunafahamu kuwa wanawake hupoteza mayai kila mwezi. Na sababu ya pili ni kupungua kwa ubora wa yai, yani decrease in egg quality. Kitu ambacho kina uwezekano mkubwa wa kusababisha kuwa na mapungufu katika chromosome, yani tunaita chromosome abnormalities. Na mapungufu ya chromosome, yani chromosome abnormalities, yanaweza kuwa na athari mbalimbali. Kwa mfano, ikitokea nakala ya ziada ya chromosome 21, yani extra copy of chromosome 21, husababisha ugonjwa unaojulikana kitaalamu kama Down syndrome au trisomy 21, ambapo katika ugonjwa huu unakuta mama amejifungua mtoto mwenye muonekano tofauti wa uso, yani anakuwa na distinct facial appearance mtoto, lakini pia mtoto huyo anakuwa na ulemavu wa akili, anakuwa na intellectual disability na anakuwa anachelewa katika ukuaji wake. Sio hivyo tu, ukiukwaji wa chromosome unaweza kusababisha kuharibika kwa mimba au ukasababishwa magonjwa au ukasababishwa matatizo katika ukuaji wa mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wakina mama kutochelewa sana kubeba mimba, na hasa umri hatarishi tunasema ni kuanzia miaka 35 na kuendelea. Na kwa uhalisia ulivyo, unakuta mfuko wa uzazi, yani uterus, wakati wa umri labda wa miaka kuanzia 25-20, yani mwanamke anapokuwa tayari ameshaanza ameshabalehe tayari, anakuta ule mfuko wa kizazi, yani uterus, unakuta upo tayari sasa kwa ajili ya kubeba mtoto. Ila sasa kadri ya muda unapozidi kwenda, maana kwamba umri unazidi kwenda, miaka labda let's say labda miaka 20-25, naenda 30-35, naenda 36-40, mwisho sasa uterus inachagua cha kubeba. Na uterus ikichagua cha kubeba, maana yake itabeba uvimbe ambao unajulikana kitaalamu kama uterine fibroid. Sasa ili utungisho wa mimba uweze kutokea, yani fertilization, ili iweze kutokea ni lazima kuwe na vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza ni lazima kuwe na mbegu za kiume pamoja na yai la uzazi, yani sperm pamoja na ovum. Na kitu cha pili, lazima kuwe na njia ya uzazi iliyo sawa sawa, yani patent genital tract. Sasa tukiangalia ile hali ya kutokuwa na uwezo wa kuzaa, inaweza kuwa imesababishwa na sababu mbalimbali. Na sababu hizo zinaweza kuwa katika mfumo wa uzazi wa mwanaume au mfumo wa uzazi wa mwanamke. Hata hivyo, wakati mwingine haiwezekani kuelezea sababu za ugumba, yani sayansi imeshindwa kuelezea sababu za moja kwa moja, na inabaki kuwa baadhi ya sababu kuwa hazijulikani, yani idiopathic. Ukianza kuangalia kwa upande wa wanawake, katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, ugumba unaweza kuwa umesababishwa na mambo yafuatayo. Sababu ya kwanza ambayo inaweza ikasababisha ugumba ni matatizo katika mirija ya uzazi, yani tubal disorders. Ugumba wa sababu ya mirija ya uzazi hutokea wakati mirija ya uzazi inapokuwa imeziba, mirija ya uzazi inapokuwa imeziba kutokana na aidha labda na upasuaji unahusisha mirija, au kutokana na magonjwa, kwa mfano magonjwa kama magonjwa vile ya zinaa, kama vile kaswende, kisonono, au magonjwa katika via vya uzazi, yani pelvic inflammatory diseases, PID, pamoja na magonjwa mengineo ambayo sijataja hapo juu. Ndugu mtazamaji, cha kufahamu ni kwamba sio tu kuziba kwa mirija ya uzazi ndio inaweza ikapelekea tatizo hili la ugumba linalotokana na matatizo katika mirija ya uzazi, bali tunasema ikitokea uharibifu wa aina yoyote katika mirija hii ya uzazi, au ikitokea hata makovu au vikwazo vyovyote katika mirija hii ya uzazi inavyozuia mbegu za kiume kufika kwenye yai kwa ajili ya kurutubishwa, au kuzuia kile kiini tete, yani an embryo, kufika kwenye mji wa mimba kwa ajili ya ujauzito, yote haya yanaweza kusababisha ugumba unaotokana na sababu za matatizo katika mirija ya uzazi. Na tukiangalia sababu ya pili, sababu ambayo inaweza ikasababisha ugumba kwa wanawake ni matatizo katika mfumo wa endocrine, yani disorders of endocrine system, ambapo matatizo hayo husababisha kutofautiana kwa homoni za uzazi, yani imbalance of reproductive hormones. Na mfumo wa endocrine kwa kawaida huwa unajumuisha hypothalamus na tezi za pituitary. Mifano ya matatizo ambayo yanaweza kuathiri mfumo huu ni pamoja na saratani ya pituitary, yani pituitary cancer, na ugonjwa unaojulikana au unaofahamika kitaalamu kama hypopituitarism, ambapo unakuta tezi ya pituitary inashindwa kutoa homoni moja au zaidi, au haitoi homoni za kutosha katika zile homoni zake. Na miongoni mwa homoni ambazo zinatolewa na tezi pituitary, yani pituitary gland, kuna homoni kama follicle stimulating au follicle stimulating hormone kama inavyojulikana, kuna luteinizing hormone, lakini pia na ziko hormone nyingine, kwa mfano kuna hormone inayojulikana kama adenocorticotropic hormone, yani ACTH. Pia kuna antidiuretic hormone, kuna growth hormone, kuna oxytocin, kuna prolactin, kuna thyroid stimulating hormone. Na ukiangalia sasa, homoni hizi zina kazi mbalimbali katika mwili wa binadamu, lakini katika homoni zote hizo ambazo nimezitaja hapo juu, homoni ya follicle stimulating hormone na luteinizing hormone ndio homoni zinazo play pati kubwa katika masuala ya uzazi wa mwanamke. Na ukiangalia kwa mfano follicle stimulating hormone, ambapo kwa wanawake kazi yake kubwa ni kusaidia kudhibiti mzunguko wa hedhi na kuchochea ukuaji wa mayai kwenye ovary. Na kiwango cha follicle stimulating hormone kwa wanawake hubadilika katika mzunguko wa hubadilika katika mzunguko wote wa hedhi, na viwango vya juu zaidi ikitokea kabla ya yai kutolewa na ovary, ambapo hii kitaalamu inajulikana kama ovulation. Na ukiangalia kwa upande labda wa wanaume, hii follicle stimulating hormone pia huwa ina kazi yake, na miongoni mwa kazi yake ni kudhibiti uzalishaji wa mbegu za kiume. Kwa upande wa kichocheo cha luteinizing, yani luteinizing hormone, ina kazi mbalimbali pia katika masuala ya uzazi kwa mwanamke, ikiwemo kuamsha upevushaji wa mayai na kumfanya mwanamke apate ovulation ili aweze kupata ujauzito. Pia luteinizing hormone, miongoni mwa kazi muhimu inayofanya ni kuamsha vichocheo au homoni za kike zinazojulikana kitaalamu kama estradiol na progesterone kutoka katika vifuko vya mayai au ovaries, na kumfanya mwanamke aonekane kiaba kijana, lakini pia huwa inamfanya mwanamke aonekane bado mrembo. Pia homoni hizi zinamfanya mwanamke afurahie tendo la ndoa, awe na msisimuko na aweze kuwa kushika ujauzito. Vichocheo hivi vinapotolewa huzunguka katika mfumo wa damu na kuishia katika uhamasishaji wa kukuza na kuboresha viungo vya uzazi katika maziwa, katika kizazi, lakini pia katika uke. Vichocheo hivi pia humsaidia mwanamke wakati wa tendo la ndoa apate majimaji na asiwe mkavu ukeni, lakini pia vichocheo hivi husaidia kupata ute wa uzazi kila anapopata ovulation au upevushaji wa mayai unapotokea. Na tukiangalia sababu ya tatu ambayo inaweza kupelekea mwanamke akaingia kwenye ugumba ni kuwa na matatizo katika ovari. Au tunaweza sema kwamba ugumba unaotokana na matatizo katika ovari. Na ieleweke kwamba ikiwa mwanamke atapatwa na matatizo mbalimbali katika ovari zake, inaweza mpelekea akapatwa na ugumba unaotokana na matatizo katika ovari. Kwa mfano, inaweza kutokea mwanamke akawa amezaliwa akiwa na mapungufu katika ovari zake, yani zile congenital anomalies of the ovaries. Mfano wa hivyo inaweza ikatokea mtu amezaliwa akiwa hana ovari zote mbili, ambapo kitaalamu inajulikana kama ovarian agenesis. Pia ikitokea kuwa kuna makovu katika ovari, inaweza ikawa sababu mojawapo ya mwanamke kupata hali hii ya ugumba. Kwani tunafahamu kwamba uharibifu wowote kwenye ovari unaweza kusababisha ovari hizi kushindwa kuzalisha mayai. Na makovu katika ovari yanaweza kuwepo kutokana na operation za mara kwa mara katika sehemu hii ya ovari, au makovu yanaweza kutokea kutokana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Sababu zote hizi zinaweza kusababisha ovari kushindwa kuzalisha na kutoa mayai na kusababisha hali hii ya ugumba. Lakini pia miongoni mwa matatizo yanayoweza kuwepo katika ovari ni kuzeeka kwa ovari zenyewe, ambapo kitaalamu inafahamika kama ovarian aging. Na ukiangalia upungufu wa ovari ya msingi, yani primary ovarian insufficiency, hutokea wakati ovari zinapoacha kufanya kazi inavyopaswa kabla ya umri wa miaka 40. Hili linapotokea, ovari huwa hazitoi viwango vya kawaida vya vichocheo au homoni ya estrogen au kutoa mayai mara kwa mara. Hali hii pia huitwa kushindwa kwa ovari kabla ya wakati, yani premature ovarian failure, na mara nyingi husababishwa hali hii ya ugumba. Sababu ya nne ambayo inaweza kusababisha mwanamke akapata ugumba ni matatizo ya ovulation, yani ovulation problems, au kama inavyoitwa ovulatory disorder. Matatizo ya ovulation ni miongoni mwa sababu za ugumba kwa wanawake wengi. Ndugu msikilizaji, ifahamike kwamba tunapozungumzia ovulation tunazungumzia kupevuka kwa mayai ya uzazi ya mwanamke, ambapo tunamaanisha pale yai moja au zaidi yanapokuwa yanaachiwa kutoka kwenye moja ya ovari, yani mifuko ya mayai ya mwanamke. Matatizo ya ovulation husababishwa na matatizo ya udhibiti wa homoni za uzazi, yani problems with the regulation of reproductive hormones. Sasa ukiangalia matatizo ya ovulation ya kutokwa na yai au mayai kwa mwanamke mara kwa mara, au kushindwa kutoa yai kabisa, ndio sababu ya visa vingi vya ugumba vinavyotokana na matatizo ya ovulation. Kama nilivyosema hapo awali, matatizo ya udhibiti wa homoni za uzazi, yani na hypothalamus au tezi ya pituitary, au matatizo katika ovary, yanaweza kusababisha matatizo ya ovulation. Mfano, ugonjwa wa vivimbe kwenye sehemu ya mayai, yani polycystic ovarian syndrome, husababisha kukosekana usawa wa vichocheo, yani hormonal imbalance, ambapo huathiri ovulation. Usawa wa hormone huingilia ukuaji na kutolewa kwa mayai kutoka kwa ovari, kutoka kwenye ovari, yani ovulation. Na ikiwa huna ovulation, huwezi kupata ujauzito. Sasa polycystic ovarian syndrome pia inahusishwa na upinzani wa insulin na kunenepa kupita kiasi, na muda mwingine unakuta kuna ukuaji wa nywele usio wa kawaida kwenye uso wa mwili, pamoja na utoaji wa chunusi nyingi. Tukiangalia sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke akapata ugumba ni matatizo ya kizazi, yani uterine factors. Kama inavyofahamika kwa kizazi ndiyo sehemu kuu ambayo mtoto hutunzwa na kuishi kwa miezi yote 9. Sasa ikitokea tatizo lolote linaloweza kushambulia kizazi, linaweza kuleta ugumba. Mfano, kuna ugonjwa unaojulikana kitaalamu kama Usherman's syndrome au intrauterine adhesion au intrauterine synach. Ugonjwa huu hutokea pale ambapo tishu zenye kovu kushikamana na kujiunda ndani ya mfuko wa kizazi. Tishu za kovu hizi, yani scar tissues, zinapokuwa zimejikusanya hupunguza nafasi iliyo wazi ndani ya mfuko wa uterus, na hivyo huathiri utando wa kazi wa uterus, yani in affect the functional lining of the uterus, na hii ndio husababisha ni miongoni mwa sababu ya ugumba. Sio hivyo tu, matatizo katika kizazi yanaweza kusababishwa na uvimbe ndani ya kizazi, ambapo kitaalamu uvimbe huu unajulikana kama uterine fibroid. Uvimbe huu ambao sio wa saratani hujitokeza kwenye kuta za ndani za mfuko wa mimba na kwenye cavity ya uterus. Uvimbe huu.
0: Dakika ni ya 42, tumemsikiliza Dr. Mukhtari akizungumza kuhusiana na tatizo la ugumba. Basi kwa sasa tunapata burudani, alafu tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: sawa sawa. Hapo sasa jana ile mada inaenda vizuri.
1: Inaenda vizuri. Ili
0: Ili usonge mbele
1: inabidi usamehe. Na ili
0: usamehewe
1: unabidi usamehe pia.
0: Sawa, ni muda mzuri wa swaga za kitaa msikilizaji. Karibu sana kwenye swaga za kitaa, ujumuike pamoja nasi. Na kama kawaida kazi yetu hapa ni moja tu, kukumbushana na kuelimishana, kuwekana sawa mambo mbalimbali ambayo yanatokea kwenye jamii zetu. Jambo ni moja, jambo ambalo kwenye jamii huko tunakutana nayo hayo mambo. Sasa kwa siku ya leo tutazungumza pamoja hapa msikilizaji kutokana na hiki ambacho utakwenda kukisikiliza hapa, ambacho ni mzazi amekizungumza kwenye mahojiano fulani alikuwa anafanya, akawa anazungumzia kuhusiana na watoto wake kwamba yeye hatamani kuona mtu mwenye degree moja anakwenda kuoa kwake kwa sababu ana watoto mwenye PhD. Sasa anazungumzia elimu kwamba ili aje kuoa kwake mtu lazima awe na elimu pia ya juu, asiwe mtu hajasoma au hana elimu, inaweza ikawa ni changamoto. Hatusemi kuhusiana na kuna wengine watasema huyu ni kabila gani, huyu nini, sisi hatutaki kujua hayo.
1: Hatutaki kujua hayo.
0: Lakini je, kile alichokifanya ni sahihi? Tutapata maoni yako pia nawe msikilizaji kupitia swaga za kitaa. Kwa sasa hivi tuna tukamsikilize ni Mama Subi, alikuwa anajitambulisha, anasema ukiwa hujasoma vizuri usi kwa Mama Subi sahau kupata mke. Huyu hapa tumsikilize alafu tunarejea.
2: Yani hapo nasikia kama matusa. Degree moja na huyo mtoto naye kuja kumuoa ana degree ngapi?
3: Yani kwamba ana mtoto wako wewe anaolewa na mwanaume mwenye degree moja.
2: Hawezi, kwa sababu mimi sina mtoto ambaye ana PhD. Sasa ataolewaje na kuwataishije? Maisha yao yatakuwa ovyo ovyo tu. Atamharibia hata nguvu zake mtoto wangu alizotumia kusoma. Haiwezekani akaolewa na mtu asije. Kwanza kama yupo, ajue kwa Mama Shubi asije kama ana degree moja. Asije kabisa. Hakuna kuoa kwangu bila PhD. Na mimi hapo ni kama, yani hapo nasikia kama
0: haya, kwa Mama Shubi usiende. Hey, kama hauna PhD,
1: hauna una ka degree kako,
0: usiende. Una degree moja, usikanyage.
1: Sasa ukataja wa degree, wa certificate.
0: Ah, sasa ndio umeshajijua kabisa kwamba wewe ndio kabisa, hata kupiga hodi usipige.
1: Lakini ni wazazi, ni maoni yake. Kuna wazazi wa namna hiyo. Achana na Mama Subi hapa. Tumewasilisha kwa sababu tayari kazungumza, ila amini usiamini kuna wazazi wanataka kulinganisha mambo ya kuoana na elimu. Hasa kwani elimu ndio inakuoa?
0: Kuna wazazi wa namna hiyo. Sasa ukiangalia pia hata watu waliotoa maoni kwenye hiyo clip ambayo alikuwa anazungumza. Wengine wanauliza kwamba kuna mtu mmoja nimemuelewa sana, amesema kwamba inawezekana Mungu kweli alipanga mtoto wake aolewe na mtu mwenye PhD. Ila kutokana na kejeli za mzazi inaweza isitokee. Naamini. Kwamba inawezekana kweli Mungu alimpangia mtoto wake au watoto wake waolewe na watu wenye PhD, watu waliosoma vizuri, wenye elimu kubwa, lakini kutokana na kejeli, yani namna ambavyo amezungumza yeye, amewaona watu ambao hawana PhD, ni wa kawaida.
1: Wa kawaida yani hawana maana.
0: Hayo ni maoni ya mtu ametoa kwamba inawezekana ikatokea hivyo. Lakini tukilitizama hili kwa upande mwingine, kuna mwingine amesema kwamba ukipata usiwaone wengine ni wavivu.
1: Ndio.
0: Ukibarikiwa usiwaone wengine ni wavivu.
1: Ni wavivu.
0: Sasa kuna namna inaweza ikawa ni nzuri kwa yeye kwamba amejiandaa, labda amewekeza kwenye elimu, watoto wake amewasomesha kweli, wamefika viwango vya juu. Lakini hata kama unatamani iwe hivyo, kwa nini usipambane tu kumsaidia mwanao kuliko ile kuiweka wazi kwenye mitandao au sehemu nyingine?
1: Hiyo ibaki wewe kwamba kichwani mwangu kwamba unatamani, na sitaki kabisa mtoto wangu ana PhD aolewe na mtu mwenye degree.
0: Unakataa waziwazi yani. Hebu fikiria, watu wanasema sasa hivi kwamba watu wanaangalia upendo, si ndio? Mtu anaweza akaolewa na mtu wa darasa la 7 ila upendo ambao yuko nao au maisha
1: upendo kwa ni ambayo, PhD
0: au maisha ambayo anayo ni maisha mazuri. Kwa sababu hata ukiwa na elimu, ukiwa na PhD, kama hauna ajira PhD inakusaidia nini?
1: Inakusaidia nini?
0: Kuna mtu ameandika hapa kwamba kama mtu umemwoa ana PhD ajui kupika chai, huyo, hakuna maana yeye ni wahovyo tu kama wengine. Sasa fikiria una PhD, ndio umekuja kweli, mimi nina PhD au mimi nimesoma sana niko level flani ya juu, sawa daktari, karibu mkwe huyo, mkwe vieti viko ndani na PhD yako, huna ajira, huna kazi, mtaenda kula nini?
1: Haya mambo haya. Mimi naona kwamba kwa mtazamo wangu, kama naona hivi elimu na mambo ya kuona haviendani. Hata vina mahusiano. Watu wanaangalia upendo, jamani, upendo umejaa.
0: Maisha, mtu ataenda kuishi.
1: Makopakopa yale yamejaa na maisha yataenda kuaje?
0: Kuna watu ni wakishua na wanaolewa na watu wa kawaida.
1: Wa kawaida kabisa, anachoangalia
0: ni maisha yanaenda vizuri.
1: Na kuna watu wanaamini usiamini, kuna watu wanaogopa sana watu wenye pesa.
0: Kwa nini? Kwa nafikiria kwamba inawezekana hata ile dhana ya watu ama imani ya watu kuamini kwamba mwanamke aliyesoma si mzuri kwenye familia ama anaweza akakusumbua kwenye ndoa imejengwa na baadhi ya wazazi. Kama mzazi kama huyu tayari anatengeneza jamii kwamba huyo mwenye PhD tutawezana kweli. Kama mama yake mwenyewe anaongea hivi, je, baba yake, je, mwenyewe atakuwaje? Atakuwa na kiburi au unasikia wanawake wenye pesa au wanawake wenye kazi? Hapana, kwa kweli.
1: Changamoto.
0: Mnafanya watu wanakataliwa kwa sababu ya maoni yenu binafsi. Unakuta mtu anaona huyo alichokizungumza inawezekana ni kweli. Tutadharaulika. Mtamwaje mwenye PhD mimi darasa 7 alafu tutaishije?
1: Haya. Tupate maoni kutoka kwako msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Hello.
4: Habari hapo studio dadangu.
1: Salama, ni nani na uko wapi?
4: Hii sauti ya Kilawa Safi napiga simu kutoka Ifanyano. Sasa hivi niko kwa mzee Kirima hapa na nafuatilia sana.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Kwenye sawa za gitaa kweli hiyo mwata mmeireta ni nzuri. Huyo kijana na yule mama walichokifanya, mimi kwa maoni yangu sio kawaida. Maana watu wamependana, wamepanga kuoana, alafu tu naanza kusema kwamba mtoto wangu ana digri mno, ni msomi olewa na mtu mwenye haki ndo. Na wakati wamependana, mimi nisema kwamba huyo mama amefanya makosa sana. Hayo aliyofanya sio kawaida, ndio maana mtu mwingine watu wanaogopa kuoana. Bamba ile dada ni msomi, mimi sijapata elimu, mtamweta kweli? Unakuta amemwokapa kumuoa eti kisa hana akili. Mimi nisema kwamba huyo mama amefanya makosa sana. Huyo dada angemwacha olewe na Mungu alimpa kipacha kwa hiyo nayo kijana. Baadaye amemkatisha ule waji wake, ataolewa na nani sasa kama alipanga wezi Mungu alioe na kijana huyo? Lakini leo hii amemkataza eti hana akili. Jamani, sawa wapi ambao tunaji mjangi nisaidie hata mimi.
1: Asante, asante. Sasa iko hivi, sio kwamba
0: hakuna mtu alienda kuoa,
1: ila ametoa taarifa ya kwamba yeye watoto wake
0: wawaji wajue,
1: wawaji wajue kwamba watoto wake hawaolewi na mtu ambaye hana PhD. Mwenye degree hawezi kwenda kumuoa mtoto wake.
0: Kuna watu pia huku chini, level ya chini ya kawaida, tunakuta mtu labda mtoto wake amefika labda ana certificate kama ulivyosema mwanzo, si ndio? Au ana diploma, au labda amefika hata form 4. Anaona kwamba mtu aliyeishia darasa la 3 au la 4 au darasa la 7 hawezi kumuoa. Au ambaye hajaenda shule kabisa. Utasikia sasa mimi mwanangu nimesomesha, amefika sekondari. Unamuoaje au hujawahi kusoma?
1: Kwenye line, hello.
5: Habari za hapo studio.
1: Salama, ni nani uko wapi?
5: Sauti ya Victor pale ile maarufu Tomba Somba, nani napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Kutoka Ruabu, karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
5: Asante sana kwenye Swaga za Kitaa, hiyo mada kwa kweli mmeileta ni nzuri. Mimi nafikiri kwa wazazi waliosomesha watoto, mimi nafikiri upendo hauchagui digiri. Mimi naona kama hapo hajatenda haki, kwa maana akimkataza kuolewa na mtu ameishia darasa la 7, upendo uchagui darasa la 7, elimu sio upendo. Mimi nifikiri kwa wazazi wote, akipendwa binti yako mwache aolewe. Mimi narudi hapa Ruaku.
1: Shukrani sana kutoka hapo ulipo, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Hello.
6: Habari hapo mjengoni.
1: Salama, nani uko wapi?
6: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwama, na sauti yako haridai inapatikana ndani ya Bushigwama kwa watu wale.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Kwenye Swaga za Kitaa kweli nimewapata vyema. tumesikiliza yule mama anasema kwamba mtoto wake hawezi kwenda kuolewa na mtu ambayo hana digiri. Kuhusu kwa hilo swala, kwenye mapenzi hakuna kwamba abuda alio ishara saba au ambayo hajasoma ndio maana binti yake hawezi kuolewa. Sasa hapo anatangazia wanaume, anawapa tahadhari kwamba kama hauna digiri na usifike. Sasa yule binti yake ataolewa na nani? Inatakiwa binti kama binti, hata kama amesoma na ambayo hajasoma. Mapenzi bwana yanakubali tu popote kwenda, sio kusudi kubagu eti yule hajasoma. Mtoto wangu nimemsomesha, amefika huku na huku. Hiyo sio tabia nzuri kwa wazazi, swala kubadilika tu. Pamoja sana,
1: shukrani sana. Dakika ni 56 kwenye line. Hello. Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
7: Naongea na Stella kutoka Saragana.
1: Kutoka Saragana, karibu sana Stella.
7: Asante. Nimetuletea mada nzuri sana dada zangu. Mimi naona huyo mama hajatenda haki kwa sababu upendo ni tofauti. Unaweza ukapata mtu ambaye hajasoma lakini utajenga maisha. Mtu uweze ukawa haujasoma. Huyo mama yeye amesema kama mtu hana elimu, yani mtu mwenye degree haweza kumuoa mtoto wake au diploma manake. Lakini unaweza ukapata mtu hajasoma lakini upendo wake huko, ukampenda mtoto wake, lakini sasa yeye amejenga tabia mbaya, amejenga nidhamu mbaya kwa mtoto wake. Pamoja sana.
1: Asante sana msikilizaji. Sasa tukufahamishe pia ujumbe huu, ikiwa kwamba wewe una changamoto ya macho na unahitaji kupata suluhisho, basi ni vyema ukafika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichoko Nanta jijini Mwanza, ambapo utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho na utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kabisa kwa utaalamu mkubwa, lakini utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho, na utapatiwa miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga kama ni simu, kompyuta au jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Wanapatikana eneo la Nata Stand jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba zifuatazo. Namba ni 0678110376. Ni 0678110376. Best Vision Eye Care wanajali afya yako ya macho. Basi fika hapo kwa ajili ya kupata suluhisho ya macho. Dakika ni 58.
0: Sawa, tumekamilisha swaga za kitaa msikilizaji, lakini pia tunafikia tamati ya kipindi hiki cha kapu letu. Shukrani sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki tangu pale saa 3:30. Tukushukuru sana. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tukutane kesho panapo majali wa saa 5 kamili, benchi la ufundi linafuata.

0: betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
4: Karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungwaje na timu moja mara sita?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
4: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
4: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
7: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kufuta.
4: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
8: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
4: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Benchi la ufundi.

Tarehe 13 msikilizaji mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 5 na dakika 4. Bwana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kwenye benchi la ufundi msikilizaji tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo. Tukiangazia ligi kuu Tanzania bara jana michezo miwili ikiweza kupigwa. Lakini pia leo hii kuna michezo mingine ambayo itaweza kupigwa katika viwanja tofauti tofauti. Lakini kubwa zaidi pale Singida, wenyeji Dodoma Jiji watakuwa na kazi kubwa kwelikweli kuweza kuwakaribisha Young Africans katika mwendelezo wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara, huku tambo zikilindima kwelikweli kuelekea katika mchezo huo. Wekundu wa Msimbazi Simba safari leo kuelekea kule Kigoma kwenda kuwakabili Mashujaa, huko Jamhuri Kiwelo Jurio akitoa tahadhari kwa Wekundu wa Msimbazi Simba akisema yeye ni unbeaten toka alipoweza kuichukua hiyo timu. Wao hao ni kama Simba wanaweza kupata urahisi wa kuweza kupata matokeo. Tutaenda kutazama timu ya taifa ya Tanzania ya wavulana Serengeti Boys katika maandalizi ya kuweza kuwavaa Msumbiji siku ya kesho, wakati michuano ya AFCON Under 17 ikitarajiwa kuanza kutimua vumbi leo hii, michezo minne ikiweza kupigwa. Tutaenda kutazama tena timu ya taifa ya wasichana chini ya miaka 17 maandalizi ya kuweza kuwavaa Afrika Kusini katika mchezo ambao utachezwa kule visiwani Zanzibar. Inaonekana kama kuna bahati pale Nyomani Complex. Sasa na mchezo huo pia utapigwa pale pale Nyomani Complex. Kimataifa tutaenda kuangazia bana Saudia Pro League jana, kwa zimesalia sekunde kama 15 tu hivi ili Al Nassr waweze kutawazwa kuwa machampion wa ligi kuu pale nchini Saudi Arabia. Mambo yakabadilika kwelikweli dakika za jioni kwa mpira kurushwa ilioenda moja kwa moja nyavuni na kipa kujitungua mwenyewe. Sasa kazi imebaki moja tu, mechi ya mwisho kwa Al Nassr kuweza kupata ushindi dhidi ya Damak. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia ligi mbalimbali barani Ulaya. Antonio akiweza kuangua kilio, Antonio wanamuita hivyo mara baada ya Real Betis kuweza kufuzu katika michuano ya Champions League.

ni saa nzima kuweza kukabarisha habari za kimichezo na uchambuzi wa kinifu. Lakini tunapewa nguvu kabisa bwana na Kiwi Tanzania wakiwa na pikipiki ya KC150 ambayo ni pikipiki bora kwa mtumiaji. Bana, kuna urahisi zaidi pia wa kuweza kutumia pikipiki ya Kiwi kwa sababu hata kama hauna pesa unaweza ukaweza kununua pikipiki kwa njia mkopo ukiwa na kianzio tu cha shilingi 350, basi utaweza kupata pikipiki yako nzuri kabisa bana ya Kiwi KC150, lakini rejesho lake itakuwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini pia ni kujuze tu kwamba kwa wale ambao pia ni wafanyakazi kwa 250,000 ni miezi 12, lakini 220,000 ni miezi 15 tu kwa kukamilisha, basi pikipiki itakuwa ya kwako. Lakini vile vile pia cash ni shilingi milioni 2,700,000. Kwa hiyo ukiwa na hizo pesa basi mambo yanakuwa vizuri kabisa bana ukiwa na Kiwi. Kuna faida kede kede kama matengenezo bure miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty mwaka mmoja. Lakini vile vile pia msikilizaji utaweza kuwekewa wese au mafuta kuanzia maisha. Kwa unaona kwamba ni burudani kwa likuwa libanukiwa na Kiwi. Wanapatikana nchi nzima kwa mkoa Mara, pia wapo katika wilaya zote. Bunda wapo Posta, lakini pale Mgumu wapo mtaa Seronga, lakini Msoma Nyasho pale wanapatikana, lakini Nyamongo wapo pale mtaa Nyamongo si mkabara kabisa na kanisa Katoliki, na kati Shirati pale Roria wapo mtaa Bwere, na Tarime pale mjini wapo mtaa wa Serengeti. Kwa ukifika tu pale basi moja kwa moja utaweza kuweza pata pikipiki yako nzuri kabisa bana ya Kiwi Tanzania. Sasa nitakujuza hapa namba ambazo unatakiwa kuweza kuwapigia Kiwi KC150 au Kiwi Tanzania ili uweze kupata maelekezo zaidi bana katika hiyo nafasi ya kuweza kupata pikipiki yako msikilizaji.

0: Sasa bwana nitaenda kukupatia hapa nambari za simu ambazo unaweza kupigia kwa Tanzania ni 0681072496 0681072496 huku nambari nyingine ikiwa ni 0663583096 kwa ukiwapigia hapo basi mambo yanaenda sawa kabisa bana. Official kiungo mtawa Nyazege, habari za asubuhi, habari za Jumatano nzuri kweli kweli, kiangazi hivi mimi nahisi
1: vumbi limeanza sasa dhahiri vumbi limeanza,
0: vumbi limeanza
1: ndo shira vita ndo mpaka mwezi wa saba kama sikosei,
0: wa saba au wa kumi kabisa huko tegemeana na mvua itakavyowahi kunyesha bana. Kwa bana, kwa wale ambao mpo katika barabara ambazo zina hazina rami basi vumbi haliepukiki. Nimeanza kuliona jana tu kasema mwezi wa tano hadi wa tisa kazi ipo kweli kweli bana. Tutazame ligi kuu Tanzania bara jana kuna michezo ambayo ilipigwa, lakini kubwa zaidi ulikuwa ni mchezo ambao unakutanisha JKT wakiwa wageni wa TRA, lakini mechi ya mapema ilikuwa ni Namungo wao wakiwa wageni wa Singida BS. Sasa bana kocha wa Namungo Juma Mgunda yeye amelalamika kuhusiana na jua kali,
1: lakini amesema hajasababisha kwamba yeye afungwe ila amesema kama kuna uwezekano wa kubadili mtu anabadili kwa sababu ya mvua, labda mechi inaahirishwa, basi najua nao liangaliwe
0: jua liangaliwe kwa sababu ni kitu ambacho kama hakijampendeza yeye lakini asingesema kwamba labda kufungwa labda jua, kwa sababu watu walikuwa wanacheza juani, si ndio? Kwa bana ndio hivyo 1-0 na Mungu anapoteza lakini hawajawa na matokeo mazuri kwa siku za hivi karibuni. Pengine pia inaweza ikawa inaenda kuhatarisha kibarua cha kocha Juma Mgunda, kwa sababu hivi sasa alama 24 tu katika nafasi ya 11 mara baada ya michezo 23, baada ya michezo 7 mbele. Mchezo ambao unafuata watakuwa nyumbani, ambao itakuwa ni tarehe 21 kucheza dhidi ya Mbeya City. Tuanze na Namungo bana, mechi 5 hakuna ushindi, sare 2 kupoteza 3, lakini pia ukitazama idadi ya mabao ambao wamefunga ni bao moja tu ambalo wamefanikiwa kuweza kuweka nyavuni kwenye hiyo

0: chezo mitano. Safu ya ushambuliaji kwa Namungo, Kinangoi, Makambo bado inaonekana pasua kichwa na changamoto kubwa kwa Namungo.
1: Nadhani shida iliyopo kubwa ni consistency tu ya performance, nadhani ni kama imepotea hivi. Tofauti na mwanzo na jinsi ambavyo walianza, na iliaminika kwamba labda pengine wangefanya vizuri zaidi. Sijajua kimewakumba nini. Wana strong team ambayo ina ushindani mzuri, wachezaji ambao wanaweza wakafanya kila kitu, lakini nafikiri kumebadilika sana. Nafikiri huu ni mchezo kama wa 9 kama sio wa 10. Naam. Hawajapata ushindi. Yaani katika michezo 10 mfululizo inawezekana ikawa hawajapata ushindi. Na unaona kitu ambacho kiliwasababisha labda sio kwenye danger zone ni kwa sababu mapema waliokota alama zao ambazo mpya ndo zinafikisha mpaka nafikiri alama kama 23 kama sikosei. Ambazo 24, yes, na ile sare walotoa 24. Ambazo nadhani uki kama kuna timu ina alama 21 ikishinda kule chini inaweza kapanda juu yake. Kwa hiyo mimi mwenyewe sikutegemea kuona hiki ambacho nakiona kwa Namungo, kwa sababu focus yao ilikuwa ni kubwa sana mwanzoni. Hizi teams sijui ni nini ambacho wakinasumbua. Labda pengine ni masuala ya financial au na kitu kingine, lakini kama wachezaji wako vizuri huwa unaona zinajitahidi sana. Tuchukulie mfano, let's say Singida, tuchukulie timu kama TRA ambao wao kimapato wako vizuri. Lakini hizi timu unaweza zikaanza vizuri mwanzoni, zikazalipa vizuri, baadaye ukaona timu inaanza kusuasua. Ujue pia huwa inachangiwa zaidi na malipo. Walicheza vizuri, wali maintain game. Nadhani walifungwa katika dakika ngumu pia. Ilikuwa ni ngumu kuamini kwamba wanaweza kupoteza alama tatu, kwa sababu pia walihakikisha kwamba wanaziba mianya wachezaji nguli wale wa Singida. Lakini kitu ambacho mikijua kushangaza zaidi ni kwamba hata goli ambao wamefungwa ni goli jipesi sana. Kwa hiyo inaonekana eneo lao, eneo la namaanisha eneo la pembeni la ukabaji, eneo la katikati na eneo la ulinzi kwa ujumla, kuna shida. Yani inabidi itazamwe pia kama kuna uwezekano wa kocha kuweza kulifanyia kazi eneo hilo, itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa sababu nafikiri wameruhusu mabao mengi, ni miongoni mwa timu ambayo katika michezo 10 iliyopita imeruhusu mabao mengi, licha ya kuwa walifunga mabao mengi. Kwa nadhani kuna kitu cha kuangalia, cha kutazama mapema kabisa. Lakini Singida nafikiri wameanza kuimarika pia. Uimara nadhani umetokana na kile ambacho walikifanya kwa kata baadhi ya wachezaji mishahara na nini, kwa ajili ya kuwa serious kidogo. Nafikiri wameanzia kuwa serious kwenye michezo kama 3-4 iliyopita. Na ndio wamefanya mpaka kwa nafasi ya 4 kwa sasa. Eneo la beki nafikiri ndio lilikuwa linapitia changamoto kwa Singida. Walirejesha Imoro, nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wanahusika kwenye pasi kwa maana za mwisho, pasi assist za mwisho, zile pasi za mwisho za magoli, miongoni mwa mabeki wachache ambao wamehusika pia.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hii ni nguvu ya kutosha ambayo imeongezeka kwenye eneo la ulinzi, achilia mbali wa kina Kennedy Wilson Juma ambao pia tunaona umri umeenda pia. Wakina Mwakeli Mkongomani ambaye pia tumeona amekuja kwenye lisha dogo, yuko vizuri. Nzuri zaidi ni kwa mwamba anaitwa Mbumwe. Ndumwe. Ni mshambuliaji kutoka Burundi, ameingia kwenye lisha dogo na magoli 8 kwa sasa. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo kumekuwa na improve katika maeneo mawili tofauti, eneo la ushambuliaji na eneo la beki, kwa sababu beki ndio eneo ambalo walikuwa wanaruhusu mabao mengi, kwa sababu wao pia wana faida ya magoli, nafikiri 7 tu.
0: Sawa.
1: Ambao ndio faida ya magoli yao.
0: Sawa.
1: Sasa ukiangalia kwenye mwanzoni haikuwa hivyo pia. Kwa hiyo ina maana kuna namna ya mabadiliko makubwa ambayo yameonekana kwenye klabu yao, kwenye eneo la ushambuliaji, eneo la kufunga pamoja na eneo la ulinzi.
0: Sawa. Bana tu utazame vita ya Tofo inazidi kuwa kali kweli kweli hivi sasa, alama 38 tu kwa upande wa Singida BS, lakini JKT Tanzania alama 36 tu katika nafasi ya 5, TRA nafasi ya 6 alama 34. Na hii ni kutokana na hasara ambayo ilipatikana katika mchezo wa jana. Sasa bwana, Masau Bwire pamoja na Christina Mwagala, tutaenda kuwasikiliza hapa kuhusiana na kila ambacho wamekitazama katika mchezo wa jana. Masau Bwire bana, yeye anasema kwamba Chobwedo amegeuka na kuwa Dobwecho kutokana na kile ambacho pengine walikifanya jana. Kwa hiyo plani ezekani ilikuwa ni kuweza kuhakikisha TRA hawapati ushindi. Tutaanza na Christina Mwagara akizungumza mara baada ya mchezo wa jana.
2: Ni matokeo ambayo yametuumiza kwa sababu tulihitaji zaidi kupata alama tatu badala ya kupata pointi moja. Lakini tunasema that is football, huu ni mpira wa miguu. Sasa matokeo haya tunayaacha hapa Shamba ya Bed. Na ambacho naenda nataka kuambia ni kwamba Watanzania, timu ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA itakwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Niamini ni kauli ninayozungumza kwa sababu bado tuna nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri katika michezo ambayo imebakia. Sare hii ya leo isiwatoe kwenye mchezo na wala isiwaumize kichwa kusema kwamba sasa kama leo timu yetu imesare tutawezaje kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Tuna michezo saba ambayo imesalia. Mechi zote saba ziko ndani ya uwezo wetu na tuna nafasi kubwa ya kwenda kushinda. Timu kubwa barani Afrika, timu namba moja barani Afrika, TRA United Sports Club, siku zote haijawahi kuhofia kitu chochote. Popote kwenye moto tunapita, kwenye bahari tunavuka, kwenye mawe tunapanda na kwenye mlima tunapanda kama mlima Meru jinsi ambavyo watu wanaoona pale.
3: Kicho bora ni bora tu. JKT Tanzania uwezi ukailinganisha na timu kama TRA. Yaani TRA tumewaacha kwa kila kitu. Tangu ubora wa timu, malengo, wao bado wanajitafuta. Nadhani kwa Watanzania waliofuatilia huu mpira wameona ni nini kilichotokea. Walikuwa wanasikia chobwedo chobwedo, lakini leo amegeuka kuwa dobwecho.
0: Sawa. Tumewasikiliza wasemaji wa timu zote mbili. Okay, kujinasibu. Tukianza na Christina Mwagala, bado ana imani kwamba wataweza kufanikiwa kufuzu katika michuano ya kimataifa msimu ujao, hata kama si ligi kuu, lakini bado ana nafasi pia ya Federation Cup ambapo ana mchezo siku ya Jumapili dhidi ya Simba pale katika dimba la KMC Complex. Lakini tumemsikiliza pia Masau Bwire anasema anawazidi kila kitu TRA. Wao bado wanajitafuta, lakini wao wamekamilika kila kitu. Sasa bana, tuutazame hizo nafasi. Nafasi ya 4 ndio ambayo naiona bado ina utata mkubwa sana. Singida, JKT, TRA, hawa wote ni watiania kwenye hiyo nafasi.
1: Saizi nafikiri gap la jana pia la sare limeweza kuisimamisha imara pengine Singida Blacks. Singida na michezo migumu, wana mchezo dhidi ya Yanga, by then pia ana mchezo dhidi ya Azam. Hawajamalizana mechi mbili na Simba. Kwa wasipochukua alama mapema inaweza ikawa ikamgharimu baadaye, kwa sababu hizi timu pia naona kama zinakuja kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano TRA, JKT tumeona pia kuna hiyo consistency ya kupata ushindi. TRA ni kweli una timu nzuri. Wana timu nzuri sana chini ya benchi la ufundi nzuri pia. Etienne Ndairagije amekuwa bora sana kwenye ufundishaji kwa ligi kuu Tanzania bara. Uimara uko wapi kwenye namna ya kutengeneza wachezaji? Kama una kumbukumbu nzuri, kuna wachezaji wengi ambao walikuja na jicho la kawaida, lakini wao tunaona kama wame improve wakiwa kwenye timu yao. Dennis Ngane yupo kwa mkopo pale. Lakini ni moja kati ya wachezaji ambao imagine pamoja na exposure, uwezo kucheza muda mrefu anakaa bench. Kuna mwamba anaitwa Akandanao. Huyu ni kiungo mshambuliaji. Kwenye maeneo ambayo anacheza Dennis Ngane naona kama kuna ugumu fulani hivi. Pia Chobwedo eneo la pembeni. Hawa wawili. Lakini pia and Mapaka eneo la ushambuliaji, unaona wachezaji jinsi ambavyo ukiwatazama. Huyu ni raia wa Kongo, eneo la kiungo Mzamiru Yasin, exposure ya kutosha kabisa. Wakina Valentino Noma ambao tunajua wametoka Simba, lakini pia miongoni mwa wachezaji ambao wako pale na wana uimara fulani hivi. Shamu Karabwe kwenye eneo la ulinzi, kote huko unataja kama ni timu ambayo ipo kitimu zaidi. Kwa mchezaji mmoja mmoja naona wanaweza wakashindana wakafanya vizuri. Kwa hiyo bado na kama nafasi yao ipo kama wataendelea kupambana. Wanapambana, lakini Singida wako juu tayari, lakini Singida unajua kuna vitu tayari wameshavisafisha. Kwa hiyo lengo lao nao pia ni kuhakikisha timu haiwezi ku drop, kwa sababu miongoni mwa timu ambayo imetumia gharama kubwa kabisa katika usajili ni pamoja na Singida BS, ambao wasiposhiriki mashindano ya kimataifa ni hasara. Na ndio maana unaona wanang'ang'ana kushinda michezo ya hii ili baadaye wazione karata zao zitakuwaje. Lakini sare hii inamaanisha kwamba walikutana na timu ambayo una uwezo. Ukiangalia JKT asili ya kutoa wachezaji wa Kitanzania peke yake na ni wachezaji wenye quality, ndio inaonyesha uimara wa timu. Kwa hiyo hata ukiona sasa ni timu zote ambazo unaona zina ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo sioni kama nafasi unaweza kusema labda imepotea. Nafasi nne ya juu kwa timu zote tatu inaweza ikawepo. Yaani inaweza na inaweza kwa asilimia kubwa, kwa sababu kila timu ina uwezo wa kuchanga karata vizuri kimuonekano.
0: Sawa. Bana tuachane na ratiba ya michezo ya jana ambayo tuweza kuishuhudia, tuangazie ratiba pia ya michezo ya leo. Ligi kuu itaendelea kuweza kupigwa viwanja vitatu vitawaka moto leo hii. Pale Mbeya katika dimba la Sokoine, vijana wa Mbeya City dhidi ya Coastal Union, na wakati Dodoma Jiji wao watakuwa pale Airtel Stadium kuweza kucheza na vijana wa Young Africans. Lakini Sokoine pale pale zidi Tanzania Prisons zidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo leo pale kuna mechi mbili zinapigwa, moja saa 8 Mbeya City zidi ya Coastal Union, na kati Tanzania Prisons zidi ya Fountain Gate. Yawezekana labda Shadrack Nsajigwa akaweza kuandikisha ushindi wake wa kwanza toka alipoweza kuchukua mikoba ya kuweza kuinoa Tanzania Prisons. Amefanikiwa kutoa sare mbili tu toka alipoichukua Tanzania Prisons. Tuanze na Tanzania Prisons, Zofre Hall zidi ya Fountain Gate, ambao walau kidogo sasa hivi wanaridhisha. Mechi iliyopita wametoka kushinda, lakini walishinda pia zidi ya Coastal Union, alama 25 katika nafasi ya 10. Tanzania Prisons, mechi ya kujitetea leo hii.
1: Kama Tanzania Prisons hawato shinda mchezo wa leo, ni dhahiri watakuwa wamefikia pabaya. Kialama watakuwa bado hapo, kwa sababu wamekuwa wanapoteza sana away. Nyumbani pia wakipoteza, basi ni dhana ya kufeli kwa asilimia kubwa. Nadhani ni timu ambayo huwa inajitumua dakika za jioni sana, na nadhani muda ndo huu. Kama tutapona tutaona alama tatu, na maana biashara ndo inakuwa imeisha, na maana ni kushuka moja kwa moja dhahiri. Kwa hiyo tusubiri tuone. Lakini Fountain wameimarika sana. Unafikiri pia waliboresha benchi lao la ufundi. Walibakia na mwalimu ambaye alikuwa ni mwalimu wa msaidizi, ambaye naona kama kuna uelekeo size umeanza kubadilika kwa namna moja au nyingine.
0: Sasa
1: jambo ambalo kwa usioni kama kutakuwa na shida sana kwenye upataji wa matokeo chanya, lakini watakuwa na wakati mgumu kutokana na hali walionayo. Tanzania Prisons, Prisons wana hali mbaya, na inabidi wapate alama tatu ili waweze kutoka, kwa sababu wana alama 14 tu, ambao ukiangalia kuna gap takriban alama 7 kutoka na anayefuata pale ambaye ni Mbeya City.
0: Sasa
1: kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo kwa Fountain anahitaji alama yoyote, kwa sababu akipata alama moja itakuwa inamsaidia somehow kuchanga karata, kwa sababu yuko away na anacheza na timu ambayo, lakini akipata alama tatu pia ni faida kwa kiasi kikubwa, kwa sababu pia atakuwa anatengeneza eneo zuri la kuweza kubakia kwenye ligi. Lakini shida ya Tanzania Prisons, nadhani hawakujitambua tu mapema kwenye swala la usajili. Kila siku nasema wachezaji waliokuwepo, of course walikuwepo, ni wengi ambao wanaendelea kuwepo kwenye kikosi, lakini walipaswa kufanya usajili mkubwa, kwa sababu ligi ilikuwa ina ushindani.
0: Sasa
1: ukiangalia katika hizi siku za hivi karibuni, utajua timu gani ilisajili, timu gani haikusajili kabisa. Hata lisha dogo hili lilipita kapa, nafikiri waliurejesha wale wachezaji wao ambao walikuwa kambini, ndo akawarejesha kama ongezeko la wachezaji. Kwa hiyo wana shida ya quality ambayo ingesaidia labda pengine kubakia. Msimu uliopita walikuwa na Zabona, wakamuuza Pamba. Sasa ukiangalia wachezaji wengi wamecheza, wamechoka. Of course ukiangalia wengine na umri mkubwa. Wachezaji walioingia ni wale ambao hawawezi kuperform kwa 100%, mimi naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo ili kwao ni tatizo. Ni tatizo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tayari walikosea kwenye usajili. Kwa hiyo wanahitaji mabadiliko, hasa sasa hizi naona watu wanatazama zaidi kwa kwenye eneo la benchi la ufundi. Lakini mimi binafsi nadhani hata ungemleta nani pale, kama quality ndio ile, bado ingeendelea kusuasua. Sasa mimi watani surprise kama wakipata alama tatu, bado naendelea kuamini.
0: Sawa. Bara tutazame tena ratiba michezo mingine ambayo itapigwa leo hii, lakini pale Mbeya kuna mchezo mwingine ambao utapigwa, itakuwa ni majira ya saa 8 mchana, ambapo wenyeji Mbeya City alama 21 zidi ya Coastal Union alama 22. Yani hii ni vita kukwepa mkasa kushuka daraja. Coastal Union walionekana kuja na nguvu mechi mbili ambazo zimepita, zote wametoka kupoteza. Wamepoteza zidi ya Africans 3-0, wamepoteza zidi ya Fountain Gate mabao 3-2. Leo wana mechi ngumu zidi ya Mbeya City. Tazame hapo official.
1: Ni mechi ngumu, lakini pia imekuwa na maulizo pia, yote pia naweza kupata ushindi. Nafikiri kuna wachezaji kama watatu hivyo kadi nyekundu, akiwemo goalkeeper namba 1. Kwa sasa yupo Chuma Mgeni ambaye ni goalkeeper namba 2, ambaye hata mechi iliyopita naona magoli aliyofungwa pia ni ya kustaajabisha. Lakini uwezi kufikiria kuhusu kipa saizi, unafikiria timu itaperform vipi kwa kiasi kikubwa. Nafikiri ukitaja kwenye wachezaji ambao wana quality pia kwenye timu za daraja la kati, huwezi kuacha Coast. Mtu kama Ashida Ramadan Kichuya, nguvu kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, lakini pia Mahabad Maurid, Grayson Gwalala, hao unawataja ni wachezaji ambao ni top kwenye ligi kuu, ambao ukitaja Coast unajua unataja quality pia, miongoni mwa quality ya ligi kabisa. Kwa hiyo sina shaka pia wanaweza wakakompiti vizuri shindano. Lakini Mbeya City ni kwamba wabadilika chini ya Salma Yanga. Yani kuna slogan Salmu anasema kwamba tusishinde lakini tupate matokeo. Ina maana matokeo ambayo atakayopata yanakuwa at least ni matokeo chanya. Labda inaweza kuwa ni sare au wasishinde, lakini wapate sare au washinde moja kwa moja. Kwa nadhani kwa hii slogan ya kitembea nayo vizuri inaweza ikamsaidia, huku hamasa ikiwa kubwa na wachezaji pia wakijituma, inaweza ikafanya hivyo. Lakini ni mchezo mgumu kwa sababu wote wanagombea nafasi ya kutoshuka daraja huko chini. Kwa hiyo utakuwa unakutanisha timu ambazo zina mahitaji muhimu kabisa ya pointi 3. Naamini pia pia tutaiacha kama ilivyo, tuione uwanjani kwa sababu kila mmoja pia ana nafasi ya kuweza kupata ushindi.
0: Sawa, toka kuundwa kwa Dodoma Jiji haijawahi kupata ushindi mbele ya Africans, lakini walishawahi kuambulia sare moja, sare bila kufungana, ambayo ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2021, ikiwa ni ligi kuu Tanzania bara. Bana tu utazame hapo kwa upande wa Dodoma Jiji, leo hii wapo katika uwanja ambao wanautumia kama uwanja wa nyumbani, Airtel Stadium dhidi ya Africans. Pitch nzuri kuliko ile.
1: Ni timu nzuri, lakini siwezi kuamini 100% kama watapata ushindi kwa Dar es Salaam Africans, na Yanga ikichukua alama 3. Kinachosababisha ni quality ya timu ya Yanga kukompea na Dodoma, na pia hata historia inajijenga kwenye asilimia kubwa ya performance. Unaweza ukasema hata leo ukipewa makaratasi uchague kikosi, utachagua kikosi cha Yanga. Ndio inaifanya mpaka niamini kwa asilimia kubwa. Yanga nafikiri wako vizuri kwa sasa, mabadiliko pia ya kocha chini ya kocha Mwarin, ambaye tumeona pia katoa uhuru wa kila mchezaji kuweza kucheza kwenye nafasi yake, lakini pia performance ya mchezaji mmoja mmoja imebadilika. Nadhani ni miongoni mwa makocha ambao Yanga walikuwa na target sana muda mrefu kabla ya kuwepo wa Pedro, na waliamini kwamba ni kocha ambaye atakuja kubadilisha baadhi ya vitu. Na of course ukiangalia kweli kuna namna pia timu imebadilika katika michezo hivi karibuni. Mchezo mmoja tu ule tumeona performance kubwa. Tegemea kuyaona magoli mengi tu leo. Inawezekana labda ni kuanzia mawili kuendelea.
0: Okay.
1: Yeah, kwa sababu naamini quality ya Yanga inaweza ikaamua. Uwepo wa Allen Okello kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji ni top of assist kwa sasa pale klabu ni Yanga. Lakini pia achilia mbali uwepo wa Kelo, lakini pia kuna mtu kama tunataka kusema ni playmaker kwa sasa. Pacome of course ni miongoni mwa wachezaji ambao hii ni quality ambayo ilishatambulika, ishajitaja kitambo tu.
0: Sasa
1: kutokana na performance nzuri, lakini Prince Dube mwalimu anaendelea kumwamini moja kati ya matopa kabisa kwenye nafasi ya ufungaji. Magoli 9 sio kitoto. Unaona Depo pia kwenye eneo la ushambuliaji. Yaani quality ya mbele yote imekamilika.
0: Sasa
1: nafikiri Mudathir atakuwa anarejea pia. Adhabu itakwenda kutumatika, nafikiri pia yuko alongside namba 8 pale nafikiri anaweza kacheza. Ni mchezaji ambaye anaweza akakofa vitu vingi, kupoka mipira, kukaba, kufanya kila kitu. Dodoma sio siku beza kwa sababu ni timu ambayo ipo kiushindani zaidi, lakini wao washajenga ile nafasi ya kutopoteza kwenye timu ambazo ni tunaona nikasema ni strong, lakini kwa Yanga huwa wanashindwa. Yaani anaweza akagoma sana kwa Simba, lakini goma kwa Singida, goma kwa nani, Azam of course ashafanya hivyo, lakini mwisho wa siku kwa Yanga ni moja kati ya timu ambayo ni nzuri, lakini nafasi ya quality mbele ya Yanga pamoja na consistency ya kufungwa ndio inafanya mimi niendelee kuamini kwamba inawezekana wakapoteza tu. Vile vile wana wachezaji wazuri safi sana kwenye eneo la backline, Andy Bikoko, Anderson, wakina nani Sambode Kipagile kwenye eneo la kushambuliaji, Kayanda kwenye eneo la striking force, mtu kama Edgar William kwenye eneo la kiungo, hii yote ni quality, lakini quality ya Yanga iko juu zaidi, ndio maana nasema nawapa nafasi zaidi Dar es Salaam Africans.
0: Sawa bana, hiyo ni michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambayo itapigwa leo hii, lakini kesho tena kutakuwa na muendelezo wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara, na kubwa zaidi itakuwa ni Simba wakiwa wanacheza na Mashujaa, Azam na Pamba, na wakati Mtibwa wakiwa wenyeji wa KMC pale katika dimba la Jamhuri Morogoro. Kwa hiyo Mtibwa wamerudi nyumbani bwana. Bana Simba leo wanaanza safari mchana wa leo kuelekea pale Kigoma. Ni kama amechelewa hivi kwa uchache tu hapo official.
1: Nafikiri ni maandalizi tu ya safari nadhani kwa ajili ya mchezo wa Kigoma, lakini pia ukitazama Mashujaa ni moja kati ya timu ambayo ina ugumu wake kwa kiasi kikubwa katika michezo 11 nadhani. Toka amekuja juu hiyo hajapoteza mchezo hata mmoja. No. Ni sare na ushindi. Nafikiri wameshinda kama mara mbili hivi. Walishinda 1-0 dhidi ya ilikuwa ni TRA na walishinda pia mbele ya Namungo kitu kama sikosei katika michezo 10 ambayo wamecheza.
0: Naam.
1: Lakini nyingine pia walipata sare na kuna michezo mitatu wameshinda. Kwao ukiona hivyo ujue basi ni timu ambayo imeimarika na inaweza ikafanya vitu vikubwa sana hasa kwa vilabu vikubwa kama Simba. Simba ni timu ambayo ina quality bora, lakini pale pale soko uwanja wa Lake Tanganyika panakuwa pagumu sana. Kama unakumbuka kuna msimu pia Mashujaa walipata sare.
0: Naam.
1: Unakumbuka ilikuwa msimu juzi kama sio msimu jana Simba aliondoka na alama 3 lakini akishinda bao 1-0. Na shida huwa inakuwepo kwa Simba kupata alama 3. Kwa hiyo ni game ambayo unaiona kama itakuwa ni ya ushindani. Julio nafikiri amekaza na lengo lake ni kuhakikisha kwamba aone kwamba nafasi yake pia kwenye ligi inahitajika, kwa sababu ni moja kati ya makocha ambao umekuwa akifanya vizuri. Ni mchezo mgumu kwa Simba kama watakuwa hawatakuwa makini, na ni mchezo mgumu kwa Mashujaa kama wataidharau Simba, kwa sababu Simba ni moja kati ya klabu ambayo kwa sasa nishasema ukuaji wake ni mkubwa sana, kwa sababu performance imekuwa kubwa kwa namna moja au nyingine. Kuna nafasi naiona ya mchezaji mmoja mmoja kuweza kujituma. Kwa hiyo hili Mashujaa wanatakiwa waliweke chini, walijue na walitambue, lakini pia waweze kuliheshimu. Simba ni timu ya kuheshimika kwa sasa. Of course kuna mabadiliko makubwa, licha ya kuwa walikuwa wapati matokeo chanya kwenye baadhi ya vilabu vidogo vidogo hivi, lakini kwa sasa naona kuna haya mabadiliko, kwa wanatakiwa kuwakea sana.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Maana ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameweza kutuma hapa studio kupitia nambari zetu 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Yeye huyu hapa. Tutaanza na ujumbe ambao umetumwa hapa. Aya, benchi la ufundi anasema dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda, anasema kila la heli Mbeya City kwa ushindi bora. Sawa, yameandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Balapo wa Nguriati, anasema hapo studio mwambieni ndugu yenu Msa pamoja na kuhamia Simba leo wataona tu. Sasa ndugu yetu Msa nani na aliyehamia Simba? Haya. Anasema kizuzuri umemaliza tu hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe anasema Yanga mnajidai na ameandika kutumia namba
4: namba zani?
0: Yani namba tano sijui nini. Jamaa benchi la ufundi anaitwa Ruhinda kutoka pale Butakale anaomba kuuliza Miraji Asumani na Yusufu Muhiru ajibu wanapatikana wapi? Ajibu alikuwa KMC. Yusufu Muhiru yupo Geita. Miraji Asumani katafuta taarifa zake.
4: Yupo championship.
0: Anasema natakiwa elewe Kiswahili tayari ameshawabeba Dodoma. Umeshataja magoli ni mengi tayari. Umeshawabeba Dodoma. Anasema uchambuzi wenu upo kishabiki. Eh tena.
4: Nimeibebaje Dodoma sasa?
0: Anasema anawatakia labda kusema Dodoma nani Yanga.
4: Sasa Dodoma utalinga hata kama wewe leo ukimwambia Dodoma na Yanga yani. Yaani ujaribu kufanya comparison tu. Yaani kwamba ulinganishe Dodoma na Yanga yani. Yaani si tuzungumze tu halisia yani. Jaribu kulinganisha Dodoma na Yanga kwa mchezaji mmoja mmoja. Alafu uniambie naibebaje Dodoma sasa au yeye mwenyewe ndo anashindwa kuelewa.
0: Sawa.
4: Yaani kwa mtu ambaye of course Dodoma inaweza ikapata ushindi sikatai. Lakini ukija ukiulizwa etufanye basi wewe unafanya prediction. Kwa maana tuambie timu gani inaenda kushinda.
0: Sawa.
4: Unasema Dodoma kweli mbele ya Yanga au
0: eh
4: hawa wajaridhika.
0: Changamoto juu ya changamoto.
4: Sasa unaibebaje Dodoma hapo sasa?
0: Anaitwa Tamasha Masoud, anasema anaitakia ushindi wa leo Yanga, ameandika hivyo. Mwingine anasema anaitakia anaitwa Ibrahim Sita akiwa pale Makumbusho. Hujasema ni wapi? Makumbusho wapi? Anasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Wewe hujasikia chochote ndugu yangu kweli. Benchi la ufundi anaitwa Tito kutoka Nyambwiga. Za tuko pamoja. Naishia hapo. Maana pale Saudi Arabia jana wakati Arna Seri wanajiandaa kuweza kushangilia ubingwa lakini wanajifunga goli la maajabu dakika ya mwisho. Linawachelewesha sasa kuweza kutoa uchampion. Itabidi wasubiri hadi mechi ijayo tarehe 21
4: kwa mechi ya 34 nadhani.
0: Yeah, kwa hiyo itabidi wasubiri hadi tarehe 21 wapate ushindi ama pengine kama El Hilal atadondosha alama zidi ya Neon mechi ambayo watacheza tarehe 16 basi wao watatoa uchampioni wakiwa nyumbani.
4: Na inawezekana pia kitu kimoja watu wanatakiwa waelewe. Unajua El Hilal wako na alama mchezo mmoja
0: wana mechi mbili.
4: Mechi moja mbili.
0: Wabakisha mechi moja. Mbili.
4: Eh?
0: Wabakisha mechi mbili.
4: Yani namaanisha mechi moja mkononi.
0: Ndio maana.
4: Si unanielewa? Yani kwao wana mechi zaidi moja zaidi ya Al Nassr. Yani Al Nassr wana mechi 33 wao wana mechi 32. Kwa hiyo wao wabakisha mechi mbili kwa sababu michezo ni 34, si ndio? Katika timu 18, si ndivyo?
0: Sawa sawa.
4: Kwa hiyo kama atashinda atafikisha alama 81 ambayo bado atakuwa anafanyaje? Ana nafasi ya ubingwa endapo kama atashinda michezo yote miwili.
0: Na Al Nassr apoteze.
4: Al Nassr apoteze michezo mmoja ule usalia.
0: Au atoe sare.
4: Kwa kama akitoa sare na maana mikononi mwao Al Nassr game ilikuwa ni ya jana.
0: Ilikuwa ya jana ya
4: baada ya kushinda ilikuwa ni moja kati ya mechi ambayo
0: wangetoa uchampioni.
4: Ungebeba uchampioni.
0: Kwa hiyo itabidi wasubiri tarehe 21 nyumbani. Wakishinda basi ni machampioni tena.
4: Sawa. Ushindani ni mkubwa kwa sasa. Nafikiri umebakia kwa Ali Ahli ambao ndo nafikiri wanaweza waka compete nao. Ila hawa Ali Hilali nafikiri wao binafsi nadhani kama Ronaldo anaweza kuwa top scorer. Ivan Toni ndo anaweza kuwa top scorer kwa sababu wao ndo yule jamaa ndo amescore mabao mengi
0: 31 kwa 26.
4: Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa pia. Labda Ronaldo apige hattrick mbili.
0: Afunge goli 6.
4: Anaweza.
0: Hapana.
4: Kwa hiyo kuna namna pia nafikiri wajikosesha wao jana ushindi. Ronaldo nafikiri nafasi ilikuwa yeye anawaza ni kufunga tu. Katika mchezo wa jana yani alikuwa anawaza ni kufunga na ndio maana kuna nafasi nyingi alikuwa anapoteza kwa sababu fikra ilikuwa ni kuwa kutosaidia timu ila fikra zilikuwa ni kwenye kufunga tu. Uzembe ule nadhani ambao aliufanya kwa beki pamoja na goalkeeper, mpira wa kurushwa. Alafu nafikiri ni kama mchezaji aliye nani, mchezaji alikuwa nyuma,
0: alienda
4: kumgonga goalkeeper, huo mpira ukani kama vile alishindwa kukamata vizuri, kwa mpira kwa ameingia nili golini. Kwa ni sekunde kadhaa tu mchezo ulikuwa umeisha, basi mambo ndo akawa hivyo.
0: Kwa bana ndo hivyo. Kwa hiyo Al Nassr wapo nafasi ya kwanza, pili El Hilal pointi 78, wanafuatiwa na Al Ahly pointi 75, Al Qadisiyah wapo nafasi ya 4. Kwa hizi ndo timu ambazo zimefuzu pia kucheza klabu bingwa ya Asia kutoka pale Saudi Arabia. Kwa hiyo safari bado inaendelea. Baada ya kukosa ubingwa, sasa Al Nassr watacheza finali nyingine ya kombe la shirikisho na pale la kule Asia zidi ya Gamba Osaka, mechi ambayo itacheza tarehe 16 ya mwezi wa 5. Kwa Ronaldo anaweza asiondoke patupu msimu huu, lakini target ni kushinda vikombe vyote viwili ambavyo hadi hivi sasa kimoja hapo finali na kingine tuseme ni kama finali. Maana tu utazame ratiba ya michezo mingine. Sasa turejee hapa nyumbani Afrika. Leo kuna michuano ya AFCON inaanza ambayo inafanyika kule nchini Morocco, ambapo mapema kabisa Egypt zidi ya Ethiopia, lakini baadaye Ivory Coast zidi ya Cameroon, tashuhudia mechi ya Uganda zidi ya Congo DRC ambayo itakuwa ni saa 1 usiku, lakini baadaye Morocco saa 4 usiku watakuwa wanacheza zidi ya Tunisia. Hii ni under 17. Timu ya taifa Tanzania watakuwa na shuka dimbani siku ya kesho saa 1 kamili usiku zidi ya Msumbiji, na wakati mapema kabisa Mali zidi ya Angola, Senegal zidi ya South Africa, na baadaye usiku Algeria zidi ya Ghana.
4: Kwa Afrika nadhani huku ndiko wachezaji wazuri wanatoka, na wale maagent mawakala wale ndio huwa wanatembelea sana kuangalia wachezaji kwenye umri kama huu hapa. Tanzania wanaweza wasifanye vizuri, lakini pia wakapata nafasi ya kuweza kupata wachezaji wa kwenda kusajili kucheza michezo ligi mbalimbali barani Ulaya na kwingineko. Hii ni nafasi ya kuweza kujituma kwa Tanzania na ni bonge moja la exposure. Turejee kwenye michezo ya leo. Nafikiri nitakuwa naangalia zaidi Uganda dhidi ya Congo kwa sababu wao ni Afrika Mashariki. Uganda nafikiri ndio walikuwa top up kwenye East Africa tournament ya mashindano ambayo alikuwa anafanyika ya Sekafa, ndio bana.
0: Sasa
4: na imani wana timu nzuri, na uzuri wa Uganda huko kwenye kuandaa hizi timu ndogo ndogo ni kawaida kwao, ni vitu vya kawaida sana, na ndio maana huwa wanakuwa na maintain sana kwenye soka la ushindani. Kwa hiyo wanakutana na timu ambayo imenyooka, na bahati nzuri sasa nimeona kuna wachezaji wadogo pia wameitwa, wanatokea nje ya nchi ya DR Congo, ambao pia wakongo wamewaita kutoka kwenye nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo inaweza ikawa ni mechi ngumu, lakini pia ugumu unakuja kwamba tayari tushaiona timu ya Uganda pia performance na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, ndio maana nasema mchezo utakuwa mgumu. Otherwise timu nyingine nafikiri ni kutazama tu, nafikiri tutaelewa uzoefu zaidi kwenye timu moja moja kama Egypt, Morocco tunajua ndio baba wa soka saizi Afrika. Kwa utakuja kuangalia tujue kitu gani kitakuwa kinaendelea kwenye michuano hii.
0: Sawa. Bana pale Afrika Kusini jana tulishuhudia mchezo TS Galaxy wakiwa nyumbani wakaweza kuwachapa Mamelodi Sundowns mabao matatu kwa mawili. Pengine sasa kipigo hicho kinaweza kikawa kimehitimisha utawala wa Mamelodi Sundowns wa miaka nenda rudi pale nchini Afrika ya Kusini. Kama ilivyo bana, hakunaga furaha ya kudumu kwenye mpira wa miguu. Yanipo siku tu lazima utaweza kuanguka. Mamelodi wanachapwa bao 3-2. Sasa kilichobaki ni kwa Orlando kushinda mechi yao moja kati ya mechi mbili ambazo zimesalia ili waweze kutawazwa kuwa machampion. Orlando Pirates baada ya subira muda mrefu pengine wanaweza wakatoa uchampion wa Afrika Kusini.
4: Nafikiri kumekuwa na tournaments nyingi sana kwao. Kama unakumbuka juzi kati hapa michuano ya makombe ya ndani wanayo kama matatu manne hivi, na wao ndo wanaonekana kama timu ambayo inatazamwa sana kuweza tunasema kama kudondoshwa, kwa sababu utawala tunajua ulikuwa ni Orlando Pirates na Kaizer Chiefs pale, na ndio timu zenye mashabiki wengi. Achilia mbali mashindano ambayo wako nayo wanaangalia ya muhimu kabisa, finali ya CAF Champions League ambayo hivi karibuni tarehe 15 tu. Kwa hata kocha pia naye ametarget jana, nadhani mechi ilikuwa inampa wakati mgumu na nilijua atapoteza, kwa sababu wewe una mashindano ambayo ni muhimu kabisa, imagine, alafu uende ukapoteze kwa sababu ya mchezo wa ligi kuu pia. Ulikuwa ni mchezo muhimu kwao, lakini nafikiri mwalimu aliamua kubalance baadhi ya wachezaji ili kuhakikisha kwamba analinda nafasi ya ushindani kwenye mchezo wao dhidi ya AS FAR Rabat ambao utachezwa tarehe 15. Ilikuwa ni ngumu kabisa, nafikiri alikuwa anapitia wakati mgumu hata yeye mwenyewe kupanga kikosi. Nafasi ipo bado, lakini Orlando akishinda ndo kama hivyo. Kwa hiyo bado haiwatoi kwenye kuwa timu bora Afrika na Afrika Kusini kwa ujumla, kwa sababu wamefanya hivyo mara kibao sana consistently.
1: Naam.
4: Kwa tusubiri tuone itakavyokuwa, lakini nafikiri Orlando atakuwa na anatazama mchezo mmoja kama faida ya wao kubeba championi, atakaza kwa sababu hana mashindano tena na hana cha kupoteza.
0: Okay. Yeah. Sawa bana. Taarifa mbaya kule Afrika kule Misri ni kutokana na timu ambayo ina historia kubwa mno kule Misri, AS Merrya, kuweza kushuka au kushushwa daraja. Ni klabu ya kwanza Misri kuweza kushinda ligi ya mabingwa Afrika, lakini pia ligi ya Misri wakichukua mara tatu, washindi wa kombe la Misri mara mbili. AS Merrya imeshushwa daraja kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1957 1958. Kwa safari yao ilitamatika siku ya jana kwa kipigo cha mabao mawili kwa moja dhidi ya Wad Delga. Kwa hiyo biashara yao AS Merrya imeishia hapo, alama 19 kwa AS Merrya. Ligi kuu ya pale nchini Misri, Simba wanamkumbuka vizuri sana AS Merrya.
4: Ni ushindani tuna kudhoofika pia kwenye ligi. Unajua kisha kudhoofika ni kukosa masuala ya pesa na vitu kama hivyo na nini, ndio tunasema kudhoofika.
1: Okay.
4: Kwa hiyo na maana wao pia inaonekana ushindani umekuwa mkubwa, wekezaji pia umekuwa mdogo. Kwa hiyo kuna timu kama Cleopatra ambazo zimerejea, kuna timu nyingi of course Pyramid ambao wamekuja pia kufanya mapinduzi, si unanielewa? Lakini
1: sasa
4: yako ni namna tu ya ukuaji wa timu nyingine kuimarika, lakini pia masuala ya pesa.
0: Sawa. Sasa bana, jana kuna mchezo wa championship playoff semi final ambao ulikuwa unawakutanisha Middlesbrough zidi ya Southampton, mechi ambayo iliweza kumalizika kwa sare ya bao moja kwa moja ndani ya dakika 90, lakini kwenye muda wa ziada Southampton wakaweza kupata bao ambalo sasa liliweza kuwapa nafasi ya kuvuka na kwenda katika hatua ya finali. Sasa bana, final ni Hull City zidi ya Southampton, Wembley Stadium, mechi ambayo itachezwa 23 ya mwezi huu wa 5. Kwa hiyo kati ya Hull City pamoja na Southampton, mmoja anarejea ligi kuu.
4: Bado naiona Southampton ikirejea. Wamekuwa na juhudi sana safari hii. Unajua ukicheza championship kuna nafasi ya ugumu asilimia 100 unaipata.
1: Naam.
4: Yaani timu inatoka championship lazima inakuja kupata wakati mgumu. Nafikiri inakuwa kuna kitu utakuwa umekitengeneza, napata ugumu labda kwa vilabu vikubwa tu. Vile ambavyo ni tunasema ni vilabu ambavyo tayari ishakuwa machuadi.
1: Naam.
4: Vilabu kama Man City, Chelsea, lakini pia kuna somo huwa tunaliona kwa timu ambazo zinatoka championship kwa sababu ni ligi ngumu sana. Yaani ni ligi ngumu kwa sababu mpaka unafikia tu unapanda.
1: Naam.
4: Zaidi ya timu 20, imagine. Kwa hiyo mzunguko mgumu. Kwa nadhani kwa Southampton kwa jinsi ambavyo ameonyesha performance na nini, na wapa nafasi kwa kiasi kikubwa. Japo tunajua Hull City pia wameonyesha kiwango kizuri wakiwa kwenye championship.
0: Okay. Sawa, bara tutazame matokeo haraka haraka mechi za jana. Pale Spain, Celta Vigo zidi ya Levant, lakini Real Betis zidi ya Elche wakashinda 2-1 na wakafuzu katika michuano ya Champions League wakiweza kujihakikishia kumaliza katika nafasi ya 5. Sasa leo kuna mechi ambayo zitaweza kupigwa. England bado mbio za ubingwa zinaendelea. Vita ni Arsenal pamoja na Manchester City. Leo Manchester City mechi yao ya kiporo zidi ya Crystal Palace 4 kamili usiku, watakuwa wanashuka dimani pale Etihad Stadium. Pep bwana akaulizwa vipi kuhusiana na mbio za ubingwa, lakini yeye alitaja jina moja tu, Crystal Palace. Hakutaka kuzungumza mambo mengi. Kwa hiyo alimaanisha yazikana pia macho na masikio, akili zote zinaelekezwa katika mchezo wa leo zidi ya ya Crystal Palace.
4: Ni mchezo mgumu sana dhidi ya Manchester City, lakini ni mchezo ambao una umuhimu sana kwa timu zote mbili. Nasema zina umuhimu kwa sababu Crystal Palace wanafuatana na Nottingham Forest kwenye nafasi ya 15 na 16.
1: Naam.
4: Kwa mechi zilizosalia unaona kama wanabaki. lakini target ya Crystal Palace nadhani ni michuano ya finali ya conference UEFA conference ambayo nadhani inachezwa tarehe 20. Sidhani kama kutakuwa natumia nguvu nyingi, lakini kwa sababu kuna gaps hapa bado naona pia watakaza kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye kwenye michuano ya conference, kwa sababu ukishinda na maana unafikisha 47, si ndio? Kwa 47 ndio uweze kushuka. Kwa hiyo utaenda kucheza umerelax kwenye finali, hata mchezo wa mwisho ukipoteza dhidi ya Arsenal basi itakuwa ni kwa naiona ni mechi ngumu kwao kwa namna moja au nyingine.
0: Sao.
4: Na itawapa mwanya kujitoa zaidi kupata alama tatu muhimu, na ndio maana unaona hata kocha mwenyewe bado anaonekana kama anaiwazia hiyo game, kwa sababu ni game ambayo itakuwa inamuelekeza kwenye mlango wa ushindani, kwa sababu kama atapoteza basi atakuwa amefungasha kombe litakuwa limeenda the Gunners kwa asilimia kubwa, kwa sababu bado tunaona Gunners ana michezo miwili lakini nafasi yake ya ushindi bado ipo.
0: Sasa.
4: Na tunaamini pia wanaweza kashinda mchezo wao mmoja wapo kati ya michezo miwili ya Burnley pamoja na Crystal Palace.
0: Sawa, tazame pale Ligue 1 pale Ufaransa kuna mechi ambayo inaweza kaamua pia ubingwa. Pia siji kama atapata sare tu katika mchezo wa leo zidi ya Lens, basi biashara itakuwa imeisha pale Ligue 1. Wapo ugenini kuweza kuwavaa Lens. Lens anahitaji ushindi kabla mechi nyingine ya mwisho ambayo inaweza kaamua hatima ya ubingwa wa Ligue 1.
4: PSG nafikiri utawala kasha utengeneza kitambo tu, no doubt. Lakini bado status yake itakuwa au itakuwa na ukuaji kama ataendelea kupata ushindi. Na uona mchezo pia kama utakuwa na nafasi ya ushindi kwake, kwa sababu kuna muda pia tuliona anachallengewa. Lens alishamchallenge hata kwenye mechi ya kwanza. Kwa hiyo anaona kama ni namna ya pia ya pekee ya kuendelea kujimarisha na kuonekana status yake ni bora. Kwaona na nini na hapa nafasi ya wao kuweza kushinda mchezo wa leo.
0: Okay. Sawa. Sasa bana, jana timu ya taifa ya England kocha aliweza kutangaza majina ya awali ambayo sasa atachuja na ataelekea na baadhi ya wachezaji huko Marekani. Jordan Pickford ameonekana kwenye kikosi. Dean Henderson, yes. James Trossard toka huyu anatokea pale Fofford tokea Manchester City, goalkeeper namba 2. Al Ramsdale toka Newcastle na Johnson Stell, huyu ni miongoni wa goalkeeper ambao ameonekana. Mark Gay, Ezili Konsa ameonekana pia. Fikayo Tomori pia naye ameonekana. Harry Maguire
4: ameonekana.
0: Yes, ameonekana. Lewis Hall ameonekana. Ben White ameonekana. Nico O'Neil toka pale ndani ya kikosi cha Manchester City pia ameonekana. John Stones pia ameweza kuonekana japo hali yake si nzuri sana. Kwa hiyo huu ni mchujo tu. Reckon Rice, Cole Palmer, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Phil Foden, Anderson, James Ghan, Adam Weston, lakini Jordan Henderson ameonekana. Kobe Maino pia ni jina ambalo limeonekana. Lewis Scales toka Arsenal pia ni jina ambalo limeweza kuonekana. Harry Kane, Bukayo Saka, Anton Gordon, Harvey Barnes, lakini Jordan Bowen, Dominic Solank, Marcus Rashford, Calvert Lewin toka pale ndani kwa Charles.
4: Marcus Rashford ameonekana.
0: Yes, ameonekana. Nori Madweke pia ameonekana. Lakini yupo pia mchezaji mwingine ambaye ameonekana kutoka Brighton. Nikisema Brighton, Manchester mtakuwa mnamkumbuka mtu wenu bana. Dan Welbeck.
4: Dan Welbeck majesho.
0: Yes.
4: Sema atakuwepo tu. Umri pia unakimbia.
0: Ndio hivyo. Wachezaji 55 wameorodheshwa, ni baadhi tu ya wachezaji ambao nimekutajia.
4: Nimeona England wana kikosi kizuri. Sema sasa shida ni kwamba huwa ni performance ya 100% kwa wachezaji hao kuwatumia.
0: Sasa.
4: Ila wana wachezaji wazuri sana.
0: Okay. Sawa, bana, sisi tumehitimisha hapa msikilizaji. Tuendelea kukujuza kuhusiana na namna ambavyo mataifa yanaendelea kuweza kutangaza vikosi vyao kuelekea katika finali za kombe la dunia. Mimi Msa Charles Kigole nilikuwa na Fazili Mlamba. Tukutane kwenye meza ya michezo pale 2:30 usiku.

Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764745563. Nyote mnakaribishwa.
1: Baba anagomba asubuhi asubuhi, shida nini?
2: Babako anahitaji neema keketwe.
3: Mila na desturi ni sehemu muhimu ya utambulisho wa jamii. Hicho wa jamii, zipo mila zinazojenga mshikamano na upendo, lakini pia kuna mila ambazo huathiri ustawi wa wanawake na wasichana.
4: Kesho kwanza nataka nyinyi nione hiyo nywele zote zimetoka kichwani, utamaduni nyoa. Ni mwaka wa kukeketa.
3: Mila hizi kama vile ukeketaji huchangia madhara ya kiafya na kuathiri maendeleo ya jamii kwa ujumla.
2: Niko naomba kama kuna njia ya kuweza kunisaidia ili mwanangu.
1: Njia gani sasa hapo bado ache mtoto akeketu?
4: Pale pale mwitongo. Mwitongo
5: hara.
4: Mimi na mmoja wao amefika pale mwitongo.
3: Usikose kufuatilia kipindi cha mila zetu tunu yetu kinachorushwa kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku.
6: Kivyo vyote takavyokuwa usikubali kukeketwa rafiki yako.
2: Hizi ni mila za zamani.
1: Zamani huko kwenu, si huku kwetu.
3: Hiki ni kipindi cha kuelimisha, kujenga na kuhamasisha jamii kushiriki katika safari ya kuikomboa jamii.
7: Umri wangu umefika kukeketwa.
1: Kufanya nini?
4: Ni mwaka wa utamaduni na mila.
3: Safari hii iko mikononi mwa kila mmoja wetu. Kwa ustadi wa mchezo huu bomba wa radio, tutakuwa na mazungumzo kuhusu maisha na safari ya neema itakayotoa mwanga wa njia sahihi za kufuata ili kujenga kizazi chenye mafanikio na maendeleo endelevu. Mila zetu tunu yetu inaletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA kwa kushirikiana na shirika la Sisema.
8: Mila zetu tunu yetu.
9: Mila zetu tunu yetu, si maumivu. Tujenge tamaduni zenye uzuri halisi.
3: Tukutane kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
11: Ugumu wa

0: kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
1: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mboja na dhahabu zile ambazo unaweza kuomba kizi mahitaji kwa hapo
2: na
1: hapo.
2: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani kwa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
2: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo, kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
2: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
2: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
12: Wale mabingwa wauzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qwen kisima na 50. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qwen kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qwen atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Qwen Tanzania au piga simu namba 0636358 9 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Qwen. Qwen, let's ride.
13: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
14: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
15: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
14: Sasa tunafanyaje?
15: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
14: Okay.
15: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
14: Aha.
15: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bo bora ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
17: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
16: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
18: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
19: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
16: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
20: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
16: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7.

0: sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa.

masanga. Kuna wakati naweza kufikiria kwamba ukipiga masanga kwa maana ya pombe inaweza ikabadilisha taswira yako na mtazamo wako kuhusiana na kile ambacho kinakusibu. Kumbe bwana ndio naongeza tu matatizo. Watu wanaamini ya kwamba ukipiga ile masanga basi inakusahulisha na matatizo na kichwa chako kinakaa vizuri, lakini bado naamini ya kwamba ni ufumbuzi wa muda sana. Yaani kweli unaweza kusahau, lakini kila nikiangalia naona kabisa kwamba sidhani. Ni tatizo la muda mfupi sana. Baada ya hapo shida inarudi kama kawaida. Kwa mimi kwangu mimi sioni kama inasaidia sana kivile, lakini labda kwa muda. Za Christian Bella mzama sauti naye alimkuta haya eh. Nakatamani ya kwamba pige masanga. Labda mambo atakaa vizuri. Msikilizaji, ni kualika tuwe pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo kama kawaida utakuwa nami bwana harusi Twaha Ramadhani, ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi majira saa 7 kamili, ambapo tutaungana na DW kwa ajili ya matangazo na taarifa mbalimbali za dunia nifikapo majira ya saa 7 kamili. La kwa sasa bana, muda si mrefu kuanzia sasa moja kwa moja takuletea pisha ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo, lakini pia utapata nafasi pia kuweza kushia nami kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kwa maana ya nambari 0656555571 au 0684600007. Mama wa magari fanya hivyo bana, moja kwa moja tutasemezana. Lakini pia utanipigia simu kwa nambari hiyo hiyo mara ambapo nitakaporuhusu eh. Bana, kuna watu bana nikupiga simu tutajaambiwa. Lakini muda ambao nitaruhusu simu basi moja kwa moja unaweza kunipigia simu na kuweza kuwatakia salamu za mchana mwema wapendo wako eh. Na kuweza kualika katika mlo wa mchana. Mwezi kuungana nao katika mlo huu wa mchana eh. Kwa jambo jema sana. Naweza kwa mimi, naweza kwa yule.

0: Bwana Christian Bella, mkali wa masauti, mzee wa masauti, ndo anakuambia hivyo kwamba ukisikia nimekufa bana, usiweke msiba kwa sababu una roho mbaya. Watu nenda mbali sana, wanazungumza mambo ambayo dah ni magumu kuyasema, lakini mwisho siku mtu kama amevurugwa anaweza akasema. Sikavurugwa, unaelewa msikizaji. Na sasa moja kwa moja tunaenda kujifunza pisha ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo, na leo kubwa zaidi bana, tunaenda kujifunza kuhusiana na jinsi ya kuweza kupika wali ule wa maua. Wali maua. Wali maua. Sasa hapo bana, kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa, maandalizi yake, namna kuweza kuandaa hadi ukafika mahala ambapo unatuandalia chakula kizuri kabisa, wali wa maua au wali maua. Nini ambacho kinawekwa? Basi miongoni mwa vitu ambavyo mimi naamini kabisa kwamba unapaswa uweze kufahamu kuhusiana na wali huu maua. Wali maua bana ukoje? Kwawezekana mimi au wewe tukawa tunajua tofauti kwa mtu anapishi yake. Lakini sasa siku zote tunajifunza kwenye dunia. Kwa hiyo kwa leo bwana, moja kwa moja bila kupoteza wakati, tukaungane na mtaalamu wetu bwana, anaenda kutufunza kuhusiana na jinsi ya kupika wali maua.
1: No.

Msikilizaji, kama ambavyo unasikia mafuta hayo ambayo unaanza na mafuta, kwa maana kwamba unaweka mafuta kwenye sufuria au chombo chochote ambacho utakuwa unapikia, lakini nitumie neno sufuria pamoja na vitunguu. Baada kwa mafuta yamechemka, kwa hiyo bana unaweka kitunguu. Baada kuweka vitunguu vyako, umekishakatakatia vitunguu, unaacha mafuta yako yanachemka Kisha baadaye ule mchele ambao utakuwa umeosha vizuri basi unaweza kudumbukiza ndani ya mafuta haya ambayo tayari yamechemka. Kisha unachukua mwiko wako unakuwa unakoroga mpaka wali wako huu ive. Unaendelea koroga, msikizaji, unaendelea koroga mafuta ambayo tayari yameiva, na ni mafuta ambayo yana mchanganyiko pamoja na vitunguu. Kisha baadaye unachukua chumvi yako, sio chumvi ambayo ni nyingi sana, baadaye italeta kero hapana.

Hakisha kwamba moto ambao unatumia kupikia kwamba sio moto ambao unakuwa ni mkali sana ili chakula chako kisiweze kuharibika kwa maana ya kuungua. Unaelewa? Mimi naamini ukifanya hivyo utakuwa umeandaa pishi moja zuri sana Na utakuwa umepika chakula ambacho hakiwezi kuungua Kama nilivyokuambia wakati umeweka mafuta yako pamoja na vitunguu ambavyo utakuwa umekatia katia kitunguu chako mchele wako umeshaandaa unaudumbukiza hiyo ni katika hatua ya kwanza kisha baada hapo unakata karoti pamoja na hoho vipande vipande vidogo vidogo kadi ambavyo utakavyopenda pamoja na kitunguu tayari ndio umeshakiweka lakini pia unaweza kaweka hata tui la nazi bado sio baya pia ukaweka tui la nazi hata ile nazi ya dukani chila mbali nazi asili ukikosa nazi asili unaweza kutumia hata ile nazi ambayo ni ya dukani Hatua pili unabandika sufuria jikoni umeshaweka mafuta kidogo sana sababu unatumia nazi na kipata moto unaweka kitunguu na unakaanga kilainike unaweka viungo vyako karoti hoho binzari nyembamba unaweka pia hiliki pamoja na njegiri kwa hiyo hapo unakaanga kwa takriban kama dakika mbili hivi baada ya kumaliza hivyo unakuja katika hatua tatu ambapo unaweka chumvi, unaweka nazi, unakoroga. Chachemka unaweka mchele ambao umeoshwa tayari vizuri kabisa. Unakuwa unakoroga. Kisha baada hapo unafunika ili chakula chako kiweze kuchemka vizuri. Hadi maji yale yakaukie. Kisha baada hapo unapunguza moto na unaacha wali wako uive. Kwa mbao wanapenda viungo zaidi pia unaweza ukaongeza kitunguu saumu lakini pia unaweza ukaweka pia na carrot hoho jinsi ambavyo mwenyewe unapenda lakini pia unaweza ukaweka kulingana tu na kiasi cha mchele wako ulivyo maana unaweza ukaweka viungo vingi vikazidi tena mchele kwa unaweka kulingana na wingi wa mchele wako ulivyo ndivyo pia hata viungo vina ongezeka kutokana na wingi wa mchele ambao unaupika.

Kisha baada hapo chakula chako kitakuwa tayari. Sasa hapa inategemeana, unaweza kula wali huu ambao unaitwa wali maua, kwa maana kwamba una viungo tofauti ambao hakika unavifanya kupendeza na kuwa na muonekano wa kipekee. Kwa sababu kiangalia humo ndani kuna karoti, humo ndani pia kuna hoho, humo ndani pia kuna njegere. Kwa hiyo umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia unakuwa ni wali fulani ambao Swahili wanaoita wali maua. Wala nimeona tuweze kuungana pamoja na tuweze kupika pamoja pishi hili zuri kabisa ambalo leo tumeenda kupika kuhusiana na wali maua. Wali maua ambao pia una mchanganyiko na mboga mboga za majani. Unaweza kaweka pia na mchanganyiko wa mboga mboga za majani. Inategemeana tu wakati mwingine namna gani ambapo wewe unaweza kupika. Kwa unaweza kaweka kama nilivyokuambia njegere, kaweka karoti, kaweka hoho, umeweka kitunguu chako, lakini bado wengine pia wanaenda mbali zaidi. Unaweza kukatia katia pia mboga mbalimbali. Kwa hiyo inategemeana na vile ambavyo wewe mwenyewe unapenda kwa siku husika kuona kwamba unapika chakula cha aina gani.

Msikilizaji, unaweza ukapiga simu sasa ukaweza kuwatakia mlo mwema wapendwa wako watatu kupitia nambari 0684600007 au 0656555577.

0: Yanasema na mazingira tatatu Ramadhani.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
0: Hii sauti ya Segeza Matonge ni hapa Makiraba Mbugani Sega Simio.
1: Karibu sana watatu bana.
0: Asante sana. Nambari moja, namkamata Kimini Mrenga akiwa hapo Mgoji, namwambia kamanda karibu kwa mchana mema. Nambari mbili, namkamata Kilo Safi akiwa hapo Ibanyanyungu, namwambia kamanda karibu kwa mchana mema. Nambari tatu ni ya mwisho, namkamata Kakatinga akiwa hapo Masinono, namwambia kamanda karibu kwa mchana mema. Katika ujumbe tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
1: Aina shaka ndugu yangu
2: Lord de la fortune
1: mzuri eh watazingatia
3: Mokola masusu tonalira butu nayo kifonelelie nayo kimangongo ya mwasi.
1: Rekodi ambayo unasikiliza ni San Kilo, rekodi jukana kwa jina la San Kilo
2: kwa sambila
1: so kwake mwanamuziki Fere Gora. Kisha majira haya ya saa 7 kasoro dakika 18.

0: Katika line, hello.
1: Kena wana mazingira kwa.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Kashereka kutoka pande za Ngani Kitembera.
0: Eh bana watatu.
1: Mmoja ni mtumie kaka Tinga akiwa Masinono. Namba mbili mtumie Robert Bashika akiwa Kitembere. Namba tatu mtumie diwani wetu Emmanuel Matonange akiwa Wagete. Ujumbe na watakia mromo.
0: Sawa bwana, hamna shaka eh.

0: katika laini yalao.
1: Mchana mwema na mazingira FM tu Ramadhani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Kiro Safi, niko hapa Iponya Numbu hapa.
0: Watatu.
1: Asante. Ya kwanza iende mwakiloba kwa Teketo Matonge, mtakia mchana mwema. Ya pili iende hapa Iponya Numbu kwa babangu Filima Kazungu, tukuna hapa nyumbani, ni mtakia mchana mwema. Ya pili ni mkamate mama angu anaitwa Tegenya, Tabu Tegenya, yuko hapa Iponya Numbu, ni waambia mchana mwema. Panaza ujumbe na watakia mno mwema. Tuwa Ramadhani.
0: Yee baba.
1: Karibu sana hapa Iponya Numbu bwana.
0: Nakuja sasa hivi bwana.

0: Wakati umsikiliza Bivans Gato na rekodi Limbi Sanga Mama. Katika laini kuna msikilizaji hapa leo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi bwana?
1: Sauti ya Mashaka Alake napatikana Ifanya Nombo mkoa wa Singida Bariadi.
0: Karibu sana watatu bana.
1: Asante bwana Twara Wazani. Namba moja ianze kwa rafiki yangu akufuna kuzikana kiroho safi anapatikana maeneo ya Ifanya Nombo nikutakia mchana mwema. Namba mbili ende kwa mchunga ngombe kwa noni deta anapatikana pale masinoni mwambie mchana mwema kwake. Tatu na mwisho niende kwa sekeze matonga napatikana wa kidawa mbogani mwambie masikeze matonge uwe una mchana mwema. Katika ujumbe tuwa alamo sani uwe pamoja kwa rafiki yangu unapokea simu kama kawaja rafiki yangu uwe pamoja.
0: Amen.
2: Nayoki na batu malubi susi kwa tungisa yo.
0: Katika laini alo.
3: Salamu na Mazingira FM.
0: Nazungumza nani kutoka hapi?
3: Ini sauti yake Atripo Mnanka napiga simu kutoka hapa Tairo hapa.
0: Watatu wape salamu. Salamu ya kwanza na
3: Atripo yake bari kutoka hapa Tairo. Salamu ya pili kwa Greg Jim. Salamu ya tatu kwa Cody Boke.
0: Jamaa amefurahi. Kana leo ndo mikamata line. Katika line hapo.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Hapo nazungumza na sauti ya Saidon Tibazongi kutoka Ifonya Numbu hapa Igegu wilaya Bariadi.
0: Karibu sana.
4: Salamu ya kwanza iende kwa Mashaka Haragi akipatikana pale Ifonya Numbu. Nikimwambia Mashaka karibu chakula cha mchana mwema. Afiri ende kwa rafiki yangu kipenzi kwa kiroho safi anapatikana pale pande za Ifonya Numbu. Nimwambie kiroho safi karibu cha mchana mwema. Ya tatu na ya mwisho ipeleke kwa Kisi Bunziri popote pale alipo. Pande za ujumbe tupendane sana.

0: Katika laini, hello.
1: Kana mwema na mazingira kwemu.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Simiu Ilanga. Simiu Ilanga niko Matongo Bariadi. Kitongo kijangwa manara hapa. Ndio mwenyekiti wa vijana wa Tanzania Mchesaram Club Bariadi TV.
0: Karibu watatu.
1: Asante sana. Salamu ya mkena mwema ya kwanza nikimbie kwa wini Filida Stefano Paramadi na mtakia mchana mwema. Namba mbili nikimbie kwa wewe ndara wa Masota akiwa mwaburanja anasa na mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nikimbie Iponya Numbu akiongoza kiroho safi anapatikana Ikeku Iponya Numbu hapo na watakia mchana mwema. Toa Ramadhani.
0: Eba.
1: Yani na kumizi sana. Karibu sana Matongo Bariadi hapa kitongoja mwamana hapa. Na namba yako nilipoteza.
0: Usijali, nitakupigia bwana.
1: Uko pamoja.
0: Bwana disimi bwana Ilanga eh. Bwana 0684 60 00 07 katika laini halo.
2: Kana mama na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Sauti ya Rafael Magoti, niko Bugoji kitongoji cha Simkeka, ni msomo vijijini nafanya gazema hapa toa Ramadhani.
0: Wape salamu watatu.
2: Asante sana. Namba moja ni mkamate huyu mke wangu Perusi Rafael, namwambia mama naona umeniandalia chakula cha mchana mwema. Namba ya pili ni mkamate huyu anaitwa mwandishi akiwa Bwegea, namwambia mwandishi karibu chakula cha mchana mwema, mke wangu ameivisha. Namba ya tatu na mwisho ni mkamate huyu Mfura Doni asiyekiwa pande za Manyamanyama hapa, namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe, karibu na wewe tushiriki chakula cha mchana mwema toa Ramadhani.
0: Amna shaka ndugu yangu, naja muda si mrefu eh.

0: Katika line hello.
1: Kina mwema mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kaka, hii ni sauti ya kondao Bushigwa Mara, sauti ya gari pede. Napiga simu kutoka pande za Bushigwa Mara kwa watu warefu.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Kina mwema, ya kwanza ngoja niipeleke kwa mama Kire akiwa Bunda Manyamanyama, namtakia mchana mwema. Ya pili niipeleke kwa Shoma Emmanuel akiwa ndani ya Iponya Numbu, namtakia mchana mwema. Ya tatu ya mwisho niipeleke kwa Mashaka Arage, anapatikana ndani ya Iponya Numbu, pia kaka, nakutakia mchana mwema. Ujumbe pamoja sana.
0: Haina shaka.

0: Katika line, hello.
1: Yana mwema na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Mgeta Bro kutoka pande za Nukuya kwa Kakamu.
0: Karibu sana watatu.
1: Asante sana. Ngoja niwashikie watatu kama ifuatavyo. Namba 1 namkaribisha kwa cha mchana mwema kaka Tinga Waziri wa Maji. Namba 2 namkaribisha yeye mama Ji kwa pande zake za Nyasura. 3 na mwisho namkaribisha mke wangu Mariam Mwasafu ila kwa sababu ipo Msomo. Maambia mama, karibu tushiriki chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe nawapenda sana. Pamoja sana kaka tu Ramadhani.
0: Haina shaka ndugu. Nelie mwana mabe. La patience et la longueur. Kitu kitamu sana vita imana.
2: Cher de poule.
0: Feregora.
2: Voilà comment
0: Caprio. Jean-Louis Namwisa. Sika line hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya nganga mabura nikiwa masono kitongoja Mwambani, mtaalamu wa kufuma mchembe bila maji, ndio mwenyewe hapa Mwambani kwake hapa.
0: Bana karibu sana watatu.
3: Nambari 1 ngoja ni mkamate huyu kilo safi akiwa iponya numbu nimwambie karibu chakula cha mchana. Namba ya 2 ni mkamate huyu kwano ni dede mchunga ng'ombe maarufu iko kwando kando kwa Mtabugwema nimwambie naye karibu kwa mzee chakula cha mchana. 3 na mwisho ikimpe pale iponya nungu tu ni mkamata huyu Shoma Manuel. Haya nimwambie karibu chakula cha mchana. Baada za ujumbe tuona mtu ametulia amekosa salio.
0: Amna.

0: katika line. Hello.
1: Kana mwema na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka hapi?
1: Naongea na Elia Majira Ndaro Banya Baengere. Salamu za kwanza nataka kumsalimia Madungu akiwa Nyabaengere, mke wangu Nyachukuri akiwa Msanji, Ema Ndaro akiwa Msanji. Namtakia mchana mwema. Asante sana.
0: Aya bana.

0: katika line. Hello. Nazungumzana nani kutoka wapi?
1: Naongea na Winfrida Stefano kutoka Ramadi.
0: Karibu watatu.
1: Asante. Jana mama ya kwanza naipeleka kwa Danka Shmariko akiwa Nyang'anga. Ya pili naipeleka kwa Timiu Ilanga akiwa Matongo Bariadi. Ya tatu naipeleka kwa Gwanoni Dede akiwa Masino. Jumbe, maisha ni kutafuta, sio kutafutana.
0: Amna shaka.

0: katika line. Hello.
1: Hello, chama na mazingira yetu.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kama hapo ndo maarufu kama kingunge mtokazi pande zangu za Bugoja hapa.
0: Ni bana watatu karibu.
1: Mama ya kwanza ni peleke kwa mataba Bugoja akiwa Bugoja hapa. Tena mama ya pili ni peleke kwa mwepre boy akiwa pande za Bugoja. Tena mama ya tatu ni peleke kwa mtaji ukiwa mwepre Simba Strengeta akiwa pande za Bugoja. Katika ujumbe sema zingine.
0: Amna shaka bana. Msikilizaji, sina la ziada. Kiliki cha salamu za mchana mwema. Walikuwa nami bwana Rusto Ramadhani. Nikutakie mlo mwema. Nikutakie kazi njema. Na usikivu bora kabisa na usikivu ulio mwema. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vya 91.7 Mazingira FM. Lakini kama nilivyokuambia, saa 7 kamili tutajiunga nao DW. Bye bye. Wakati mwingine, mara nyingine tena.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Karibu DW, na kwa niaba wote mimi ni Sudi Mnete.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Rais Donald Trump aapa kumshinikiza Xi Jinping kufungua milango zaidi kwa ajili ya makampuni ya kibiashara ya Marekani. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer aapa kuendelea kuongoza katikati ya shinikizo linalozidi. Na jeshi la Marekani lashutumiwa kuwaua zaidi ya raia 100. Habari kamili. Beijing. Rais Donald Trump wa Marekani amesema atamwomba rais wa China Xi Jinping kuyafungulia milango zaidi makampuni ya Marekani wakati akielekea nchini humo kwa mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu. Vita vya Iran pia vitajadiliwa. Trump anaongozana na mkuu wa kampuni inayojihusisha na masuala ya akili mnemba ya Nvidia pamoja na mmiliki wa magari aina ya Tesla kama ishara kwamba suala la biashara litakuwa la kipaumbele. Afisa mtendaji mkuu wa Apple Tim Cook pia ataongozana na Trump kwenye ziara hiyo. China kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Guo Jiakun imeonyesha utayari wa kushirikiana na Marekani ili kuimarisha ushirikiano na kuleta utulivu zaidi ulimwenguni.
4: China iko tayari kufanya kazi na Marekani katika hali ya usawa, heshima na manufaa ya pande zote ili kutanua ushirikiano na kuzikabili tofauti na kuimarisha utulivu zaidi katika ulimwengu wenye misukosuko.
3: Trump aidha alisema anatarajia kujadiliana kwa kirefu na Xi kuhusu vita vya Iran inayoiuzia China kiwango kikubwa cha mafuta yaliyotiliwa vikwazo na taifa hilo. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kuendelea na ajenda yake ya mageuzi huku akipambana kuokoa nafasi yake madarakani baada ya wabunge karibu 90 wa chama chake cha Labour kumtaka ajiuzulu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa serikali za mitaa na majimbo. Starmer amesema Uingereza ipo katika kipindi kigumu na kuonya kuwa kuondolewa kwake kunaweza kuirudisha nchi katika hali ya machafuko na kuyumba kisiasa. Licha ya shinikizo hilo, hakuna mpinzani wake aliyefanikiwa kupata uungwaji mkono wa tosha ndani ya Leba kuanzisha rasmi mchakato wa kumpinga. Waziri wa afya Wes Streeting, ambaye anatajwa kama mmoja ya wanaoweza kurithi nafasi yake, amekutana kwa muda mfupi na Starmer katika ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Downing Street, huku vyombo vya habari vikieleza mkutano huo kama wa maamuzi muhimu. Lagos. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limesema jeshi la Nigeria limewaua zaidi ya raia 100 katika shambulizi la anga. Ripoti ya shirika hilo ya siku ya Jumanne imesema mashuhuda wameliambia kwamba ndege za kijeshi zilishambulia soko la kila wiki huko Tumfa, magharibi mwa jimbo la Zamfara, siku ya Jumapili. Kulingana na Amnesty International, watu 80 wamekwishazikwa katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo na miili zaidi imeendelea kugundulika. Baadhi ya majeruhi wanatibiwa kwenye hospitali mbalimbali. Jeshi hilo hata hivyo limekana ripoti hiyo ya shirika la Amnesty. Na shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limetaka uchunguzi huru kuhusiana na mashambulizi hayo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametahadharisha juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi ya droni za Urusi kwa siku nzima ya leo, akisema mamia ya droni yalikuwa kwenye anga ya Ukraine wakati Moscow ikiwa imebadilisha mbinu na kushambulia zaidi nyakati za mchana. Tangu vita hivyo vilipoanza miaka minne iliyopita, Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa majira ya usiku, lakini katika wiki za karibuni imefanya mashambulizi kama hayo mchana na kuvuruga pakubwa shughuli za wakazi. Hata hivyo, Urusi imekanusha kuwalenga kwa makusudi raia, lakini tayari imewaua maelfu wakati wa vita, na kwa upande mwingine ikijipa uhalali wa kushambulia miundombinu ya raia kama mbinu ya kudhoofisha uwezo wa Ukraine vitani. Na hatimaye New Delhi. Suala la vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran linatarajiwa kugubika mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS unaoanza mjini New Delhi kesho Alhamisi. Iran awali ilitaka India kutumia jukwaa la BRICS kulaani kwa kauli moja vitendo vya Marekani na Israel dhidi yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India, Randhir Jaiswal, lakini alisema mwezi Machi kwamba baadhi ya wanachama wa BRICS wanahusika moja kwa moja katika mzozo huo, hali inayoongeza ugumu kwao kupata makubaliano. Mawaziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi na Sergei Lavrov wa Urusi, pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Aliyekusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Kama ulivyokwisha msikia, Trump atangaza kumshinikiza Xi Jinping kufungua fursa kwa makampuni ya taifa lake kufanya biashara na China. Kitendo cha Urusi kujaribu kombora jipya la nyuklia kuna refusha vita vyake na Ukraine. Na huko Zanzibar,
5: lazima tuingie maabara tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko wapi, ndipo tuje turekebishe.
1: Wanasema mwanga mpya wa kisiasa umeanza kumulika katika kisiwa hicho. Msikilizaji, moja kwa moja tuanze uchambuzi wa ripoti zetu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atamshinikiza rais wa China Xi Jinping afungue fursa zaidi kwa makampuni ya Marekani kufanya biashara nchini China. Amesema hayo alipokuwa akielekea Beijing leo kwenye mkutano wa ngazi ya juu ambao pia utajikita katika kujadili vita vinavyoendelea nchini Iran. Zaidi kuhusu ziara hiyo ya siku mbili ya Trump nchini China, anaelezea zaidi Babu Abdallah.
4: China imesema inaikaribisha ziara Rais Trump saa chache kabla ya kuwasili kwake mjini Beijing. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Guo Jiakun ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba China iko tayari kufanya kazi na Marekani na kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zilizopo.
6: Wakati wa ziara hiyo, marais wawili watafanya mazungumzo ya kina kuhusu masuala yanayohusu uhusiano wa pande mbili pamoja na amani na maendeleo ya dunia. China iko tayari kufanya kazi na Marekani kwa misingi ya usawa, heshima na manufaa ya pande zote ili kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti, na hivyo kuongeza uthabiti zaidi katika

0: Pia wanatarajiwa kuelekea Beijing kwa ziara hiyo ambayo ni ya kwanza kufanywa na rais wa Marekani nchini China katika muda wa takriban muongo mmoja. Hata hivyo, juhudi za Trump kupanua fursa za biashara zinatarajiwa kutawaliwa na mvutano wa kisiasa kuhusu Taiwan na vita vya Mashariki ya Kati. Akiondoka ikulu ya White House, Trump alisema anatarajia kuwa na mazungumzo marefu na Xi kuhusu Iran, ambayo huuza sehemu kubwa ya mafuta yake yaliyowekewa vikwazo kwa China. Pia alionekana kupuzilia mbali uzito wa tofauti zilizopo, akisema kwamba Marekani haihitaji msaada wowote kutoka China, huku akimweleza Xi kama mtu mwenye ufahamu mzuri kuhusu swala hilo. Ama kwa upande wa China, Beijing imesisitiza upinzani wake mkali dhidi ya mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Swala hilo linatarajiwa pia kuwa sehemu ya ajenda ya mkutano wa siku mbili kati ya Trump na Xi. Trump amesema yuko tayari kujadili swala hilo, hatua inayoashiria mabadiliko makubwa kutoka msimamo wa kihistoria wa Marekani kwamba haitashauriana na China kuhusu msaada wake wa kijeshi kwa kisiwa hicho kinachojitawala, ambacho lakini China inadai kuwa sehemu ya himaya yake. Trump amesema pia kuwa uhusiano wake wa karibu na Rais Xi unaweza kuwa kizuizi dhidi ya uwezekano wa China kukivamia kisiwa hicho.
1: Ni taarifa yake Babu Abdallah. Mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani, hatua ya Urusi kujaribu kombora jipya la nyuklia, pamoja na kauli tata kutoka ikulu ya rais mjini Moscow kuhusu mwisho wa vita, vinaonyesha kuwa mzozo wa vita baina ya Urusi na Ukraine bado uko mbali kumalizika. Licha ya hali hiyo, kamishna wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anasema zipo dalili kuwa msimamo wa rais Vladimir Putin unaanza kutetereka. Taarifa zaidi na Amina Abubakar.
2: Mapigano mapya yameibuka kati ya Urusi na Ukraine punde tu baada ya kumalizika usitishaji mapigano wa siku tatu uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Ukraine imeanzisha tena mashambulizi ya droni dhidi ya miundombinu ya mafuta na bandari za Urusi, ikilenga kudhoofisha mapato ya sekta ya nishati ya Moscow, ambayo yanaisaidia kugharamia vita hivyo vilivyoingia mwaka wake wa nne. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema droni zaidi ya 280 za Ukraine zilidunguliwa usiku mmoja pekee, huku mabaki ya baadhi ya droni hizo yakisababisha moto karibu na bandari ya mafuta ya Taman katika eneo la Krasnodar na kiwanda cha kuchakata gesi katika mkoa wa Astrakhan karibu na bahari ya Caspian. Wakati huo huo, Ukraine imesema Urusi imejibu kwa mashambulizi makubwa zaidi ya droni 200 zilizolenga miundombinu ya nishati pamoja na maeneo ya makazi. Katika mji wa Kryvyi Rih alikozaliwa Rais Volodymyr Zelensky, watu wawili waliuawa baada ya jengo la makazi kushambuliwa, huku mtoto mchanga akijeruhiwa vibaya na kupoteza mguu wake. Rais huyo wa Ukraine amesema Urusi inaendelea kuwalenga raia wake kwa makusudi, huku akionya kuwa Moscow sasa imebadili mbinu kwa kufanya mashambulizi mengi wakati wa mchana ili kuongeza hofu na usumbufu kwa wananchi. Baada ya kauli za hivi karibuni kutoka kwa Rais Vladimir Putin kwamba vita vinaweza kuwa vinaelekea ukingoni, Kremlin sasa imesema hakuna mpango wa moja kwa moja au makubaliano ya kumaliza vita hivyo. Kauli hizo zimeongeza mashaka kuhusu mustakabali wa juhudi za amani, hasa baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa mwisho wa vita unakaribia na kwamba anaweza hata kuitembelea Urusi mwaka huu. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema licha ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Moscow, bado hakuna hatua halisi iliyopigwa katika kuimarisha ushirikiano au kumaliza mgogoro huo.
3: Tunaithamini hatua ya Rais Trump kuanzisha mazungumzo na sisi pamoja na Rais Putin. Maneno mengi mazuri yanaendelea kusemwa kuhusu fursa kubwa za ushirikiano wa kisiasa, teknolojia, nishati na miradi mingine yenye manufaa kwa pande zote kati ya Urusi na Marekani. Lakini kiuhalisia hakuna chochote kinachoendelea.
2: Kauli hiyo ya Lavrov imetolewa wakati viongozi wa Ulaya wakisema kuna viashiria vya kutosha vinavyoonyesha kwamba nafasi ya Putin inaanza kudhoofika kutokana na hasara kubwa za kijeshi na mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kauli za Putin kuhusu mwisho wa vita zinaonyesha kuwa Moscow inaanza kuona ugumu wa kuendelea na mapigano kwa muda mrefu.

0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji na yule ambaye anamtazama tu, baada ya miezi takriban 7 ya mkwamo wa kisiasa na kimya kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana, hatimaye nuru ya kisiasa imeanza kuonekana Zanzibar. Kauli za viongozi wa vyama vikuu vya siasa, Hussein Ali Mwinyi wa chama cha Mapinduzi CCM na Othman Masoud Othman wa chama cha ACT Wazalendo, zinaashiria uwezekano wa kurejeshwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Said na taarifa ya kina.
2: Kupitia matamko ya hivi karibuni, viongozi hao wamethibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea, wakitoa matumaini kwa wafuasi wao na wananchi kwa ujumla kwamba suluhu ya kisiasa inaweza kupatikana, ingawa wapo wenye hofu juu ya hilo kutokana na kauli za kuweka mbele maslahi ya chama. Hii ni baada ya kipindi kirefu cha mkwamo wa kisiasa, huku ACT Wazalendo ikiendelea kupinga matokeo ya uchaguzi huo mahakamani. Ingawa bado mazungumzo hayo ni siri za viongozi, lakini upande wa ACT waliwahi kutaja ajenda zinazojadiliwa, ikiwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kuwa na katiba mpya, mfumo wa uchaguzi, chombo cha kusimamia maridhiano, kuwa na umoja wa kitaifa na ratiba kamili ya utekelezaji waliokubaliana, huku msisitizo ukiwekwa kwenye kutafuta tiba ya kudumu.
3: Tumesema mara hii lazima tuingie maabara, tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko wapi, ndipo tuje turekebishe.
2: Katibu wa kamati ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM, idara ya itikadi na wenezi Zanzibar, Hamisi Mbeto, anawataka ACT kubaki kwenye katiba.
4: Jeni imetaja nafasi za makamu wa kwanza na nafasi za uwaziri, tena zitatokana kwa mujibu wa viti mlivyopata. Sasa ukidai zaidi mengine, sasa hapo ni busara tu, unasababisha mkwamo, kwa sababu hiyo katiba yenyewe haikusema hivyo. Lakini aliyosema Osman Masudi tuliowasikia pale Majid Hall, mengine ni magumu kutekelezeka, ni mengine ya kisheria na kikatiba.
2: Mchambuzi kutoka Chuo Kikuu cha Zanzibar, mhadhiri mwandamizi Dr. Haji Ali Haji, anaeleza.
5: Ni fursa kwa mheshimiwa rais, lakini kwa ninavyoona kama anaiweka mustakbali wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ipo kikatiba, hasa kama anaiweka serikali hiyo katika njia panda, na huenda kauli ya rais yakazidi kuleta sintofahamu baina ya pande mbili hizi kinzani, upande wa CCM na upande wa ACT Wazalendo.
2: Wananchi wanasubiri kwa hamu kuona iwapo matumaini haya yatageuka kuwa hatua halisi au yatabaki kuwa ahadi nyingine katika safari ndefu ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Salma Said, DW Zanzibar.
1: Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani mashambulizi ya anga yaliyofanywa na majeshi ya Nigeria na Chad kaskazini mwa Nigeria. Vyanzo mbalimbali nchini humo vimeeleza kwamba jeshi la Nigeria pamoja na makundi ya wanamgambo yanayopambana nalo yaliwaua takriban raia 100 siku ya Jumapili, katika moja kati ya matukio makubwa zaidi ya umwagaji damu katika vita hivyo dhidi ya makundi yenye silaha. Wakio Mbogo na taarifa kamili.
6: Katika taarifa yake aliyoitoa leo, Turk ametaka kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na huru kuhusu ripoti za vifo vya zaidi ya raia 100. Ameahimiza majeshi yote mawili kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu, akisisitiza kuwa raia hawapaswi kulengwa kamwe na kwamba tahadhari zote muhimu zinapaswa kuchukuliwa ili kuepusha madhara. Siku ya Jumapili Mei 10, ndege za kivita za jeshi la anga la Nigeria zilishambulia soko lililokuwa na umati mkubwa wa watu katika eneo la Tumfa, jimbo la Zamfara, kaskazini magharibi mwa Nigeria, zikidaiwa kuyalenga makundi ya wanamgambo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International nchini Nigeria liliripoti kuwa takriban raia 100 waliuawa, huku watu 80 wakizikwa katika kijiji kimoja cha karibu. Mkazi mmoja alisema watu 117 walikufa, wengi wao wakiwa wasichana na wavulana wadogo. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa na kupatiwa matibabu hospitalini. Afisa mmoja wa shirika la Msalaba Mwekundu alithibitisha kuwa shambulio hilo liliwaua raia wengi. Tak ametaka uwajibikaji, haki na fidia kwa waathiriwa. Aidha, hapo jana jeshi la Nigeria lilikiri kutekeleza shambulio la anga dhidi ya mkusanyiko wa magaidi, lakini likakanusha kuwepo kwa vifo vya raia vinavyoweza kuthibitishwa, likisema operesheni zake huepuka kuwalenga wasukua wapiganaji na zitaendelea bila kusitishwa. Hili ni tukio la pili la aina hiyo ndani ya mwezi mmoja. Mwezi Aprili, shambulio lililokosea mwelekeo katika eneo la Jili kaskazini mashariki mwa Nigeria liliwaua zaidi ya raia 100 katika soko jingine ambalo hapo awali lilidaiwa kuwa kambi ya magaidi. Wachambuzi wanasema ukosefu wa uratibu mzuri kati ya vikosi vya anga na vya ardhini pamoja na wapiganaji kujichanganya na raia ni sababu kuu za makosa haya yanayojirudia. Tangu Ijumaa, ndege za kivita za Chad zikisaidiwa na Nigeria na Niger zimekuwa zikishambulia kambi za kundi la kigaidi la Boko Haram kwenye visiwa vya mbali katika maeneo ya mabwawa ya ziwa Chad linalopakana na Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Boko Haram yaliyowaua majenerali wa Chad na wanajeshi 24 wiki iliyopita. Mashambulizi hayo yaliwalazimu wapiganaji wa jihadi kukimbia pamoja na familia zao kwa kutumia boti kuelekea kwenye visiwa kama Dogon Chuku, Kangarwa na Kaukeri. Hata hivyo, mashambulizi hayo ya mabomu yaliwaua pia wavuvi kadhaa wa Nigeria waliokuwa kilazimika kulipa ushuru kwa Boko Haram katika visiwa hivyo.
1: Ni taarifa yake Wakio Mbogo. Nchini Uingereza, waziri mkuu Keir Starmer anakabiliwa na shinikizo kubwa zaidi tangu chama chake cha Labour kishinde katika uchaguzi mkuu nchini chini ya miaka miwili iliyopita. Matokeo mabaya katika uchaguzi wa mitaa na wa kikanda yamezusha wimbi la hasira ndani ya chama chake, huku mawaziri wakijiuzulu na wabunge wengi wakimtaka aondoke madarakani. Wachambuzi wanasema hali hiyo inaonyesha mwenendo wa kuyumba kwa siasa za Uingereza tangu nchi hiyo ilivyojitoa katika Umoja wa Ulaya. Idi Sesanga na taarifa ya kina.
7: Katika kile kinachoonekana kuwa pigo kubwa kwa serikali ya Labour, waziri mkuu Keir Starmer ameendelea kung'ang'ania madaraka licha ya chama chake kupata matokeo mabaya kihistoria katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini England pamoja na uchaguzi wa mabunge ya Wales na Scotland. Labour imepoteza karibu viti 1500 vya serikali za mitaa nchini England, huku pia ikiondolewa madarakani katika bunge la Senate nchini Wales kwa mara ya kwanza ndani ya karibu miaka 100. Nchini Scotland, chama cha Reform UK kinachoongozwa na Nigel Farage kimeendelea kupata nguvu kwa kushinda viti 17 vya bunge, sawa na idadi ya Labour. Matokeo hayo yamesababisha mgawanyiko mkubwa ndani ya Labour. Zaidi ya wabunge 80 pamoja na mawaziri kadhaa wamemtaka Starmer kujiuzulu, wakidai serikali yake imeshindwa kukabiliana na matatizo makubwa yanayowakabili wananchi, ikiwemo gharama za maisha, hali ya uchumi, huduma dhaifu za afya na ongezeko la uhamiaji. Licha ya hali hiyo, Starmer amesema hataondoka madarakani na ameweza kuzima kitisho cha haraka dhidi ya uongozi wake, huku taarifa zikieleza kuwa wanaotajwa kuwa warithi wake bado hawana idadi ya kutosha wabunge kuanzisha rasmi kampeni ya kumuondoa. Mchambuzi wa siasa kutoka London School of Economics, Tony Travers, anasema hali hiyo inaanza kuifanya Uingereza kuonekana kama taifa lisilo na uthabiti wa kisiasa kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi tangu Brexit.
8: I think the big issue
9: nadhani swala kubwa hapa, ukiangalia kwa mbali yote yanayotokea, ni kwamba Uingereza inaanza kuonekana, sisemi kwamba ndio hali halisi, lakini inaanza kuonekana kama nchi isiyotawalika. Unashuhudia mfululizo wa mawaziri wakuu wakibadilishana mmoja baada ya mwingine ndani ya kipindi kifupi sana. Hii inaanza kuifanya Uingereza ifanane na nchi ambazo zamani Waingereza walikuwa wakizifanyia mzaha, lakini sasa hali ndio hiyo inaonekana kuikumba Uingereza yenyewe.
8: Now being visited on the UK.
7: Kauli hiyo inatolewa wakati wapiga kura wengi wa Labour wakionekana kukihama chama hicho katika maeneo mbalimbali ya nchi. Jijini London, chama hicho kimepoteza uungwaji mkono kutoka kwa vijana, wapiga kura wa Kiislamu na baadhi ya wasomi wa mijini, huku swala la vita vya Gaza likitajwa kuchangia hasira za wapiga kura. Wakati huo huo chama cha Reform UK kinaendelea kuwavutia wapiga kura wa tabaka la kufanya kazi katika maeneo yaliyokuwa ngome za Labour kaskazini mwa England. Macho sasa yanaelekezwa kwenye hotuba ya Mfalme Charles III bungeni ambayo itaweka wazi ajenda ya serikali kwa mwaka ujao. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanauliza kama Starmer bado ana nguvu za kisiasa za kusukuma sera zake kupitia bunge wakati chama chake kikiwa katika mgawanyiko mkubwa.
1: Nam, umewadia sasa wakati wa kuyasikia yale ambayo yamepata nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii. Tatu Karema yupo studio hapa. Karibu Tatu.
10: Shukran sana Sudi, na moja kwa moja naanzia nchini Kenya. Unajua kwamba kuna ule mkutano Africa Forward unaendelea. Na unajua pia kwamba juzi Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliweza kuwakemea baadhi ya watu walikuwa wakipiga kelele wakati mkutano huu ulipokuwa ukiendelea ama kuzungumza kwa sauti. Sasa ni mambo ambayo yanazidi kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii, na pia rais huyo wa Ufaransa anaendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali baada ya hatua yake hiyo. Watumiaji wa mitandao Sudi nchini humo wamechapisha picha mbalimbali zikimuonyesha rais huyo na mkewe wakikejeli tofauti ya umri kati yao, yani rais na mkewe. Wengine pia wakitaja mpasuko kati ya Ufaransa na mataifa magharibi na kusema kwamba sasa amekimbilia mataifa ya Afrika Mashariki. Kukumbushia tu ni kwamba haya yote yametokea, watu wengi wakihoji kwamba ingekuwa ni rais wa Kiafrika ameenda kunyamazisha ama kunyamazisha hadhara katika mikutano katika maeneo magharibi ama mataifa magharibi, ingekuwa imechukuliwa vipi? Sasa mengi yanazungumzwa. Na Thieno Mbaye, huyu ni mwanafunzi wa historia katika chuo kikuu jijini Dakar, Senegal, anasema hebu fikiria nini kingetokea kama kiongozi wa Afrika angefanya jambo kama hilo Marekani au Ulaya. Mbaye amehoji kuwa Macron alionekana kama mwalimu anayewakarapia watoto wa shule. Na mwingine hapa anasema hatua hiyo ya Macron pia imekosolewa ni Daniel Obono, mbunge wa siasa kali za mrengo wa kushoto kutoka chama cha France Unbound. Ameandika kwenye ukurasa wa X kwamba ana nguvu zaidi ya nafsi yake. Pindi tu anapokanyaga ardhi Afrika, hawezi kujizuia bali anaishia kujitenda kama mkoloni. Na Rashid Ramadhani Yahya anasema kwa upande wangu naona Macron alikuwa sahihi kabisa. Wakati ule mkutano unaendelea kulikuwa na kelele sana, kiasi kwamba kelele zile zilikuwa kama hadhira ile haioni umuhimu wa mkutano ule. Kumbuka ni chapisho ambalo tunalo pia katika mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili, Facebook na Instagram. Mbali na hayo, Sudi, kuna taarifa nyingine hapa ya na kidogo hapa kompyuta inaleta utata kidogo.
1: Teknolojia inasumbua.
10: Unajua imetengenezwa na mkono wa binadamu tu.
1: Lasi wakati unaangalia teknolojia yako, natazama hapa katika ujumbe wa katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, kuna ujumbe ambao unasema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali. Maoni kadha wa kadha yameendelea kutolewa wakati huu. Bado mambo hajakaa vizuri kwa upande wako Tatu?
10: Aha, dakika ni moja tu, tuendelee na maoni ya wasikilizaji alafu nitarudi nayo.
1: Na basi kwenye maoni hapa natazama, nafungua ukurasa wa Facebook, Instagram na Twitter mtandao. Kuna Instagram, Facebook na channel yetu ya YouTube. Jumanne Samora anasema katika hii ziara ya Trump nchini China, kwa jicho la kisiasa ni kwamba Trump ndiye mhitaji zaidi kuliko Xi Jinping kutokana na mzozo baina yake na Iran kukosa ufumbuzi. Naftali Kinai wa Singida, Tanzania, anasema Donald Trump vita vimemshinda dhidi ya Iran, ameanza kutapa tapa.
10: Na mtumpumzishe kidogo, naona nimeipata sasa. Na kuna nyota wa Hispania, Lamine Yamal,
1: kwenye mitandao ya kijamii sio?
10: Naam, alionekana pia akipeperusha bendera Palestina wakati basi la timu hiyo lilipokuwa likipita katika mitaa ya Barcelona siku ya Jumatatu. Sasa wengi wamehoji, wajua kuna watu wanachukulia baadhi ya watu wafai kuwa na misimamo katika mambo fulani fulani. Kama vita, haufai kuonyesha msimamo wako, labda una huruma yako inaenda upande gani ama ni vipi. Lakini mbali na yote haya ni kwamba kocha Barcelona Hansi Flick leo amesema kwamba Yamal ana umri wa kutosha kufanya maamuzi yake, na kwamba binafsi yeye kama kocha hapendelei mambo hayo, lakini amezungumza na Yamal akamwambia kwamba kama uamuzi wake ni kushabikia Palestina, yeye haoni shida kwa sababu ni mtu mzima. Lakini kuna watu hawachukulii hivyo. Kuna mmoja anasema Lamine Yamal ameonyesha kuwa vipaji vinaweza kuambatana na moyo wa haki. Kocha Flink amekuwa mwenye busara kuheshimu uamuzi wa mchezaji mkomavu. Hii inatufundisha umaarufu sio kwa ajili ya kujisifu tu, bali pia kutetea wanaohitaji msaada.
1: Bila shaka Kayuni Rashid kwenye ukurasa wetu hapa wa Facebook anasema yuko Dodoma. Napongeza sana dhima ya kisiasa viongozi wa Zanzibar. Hiyo ni ndo maana ya kujenga amani kati ya CCM na ACT Wazalendo. Natakia mazungumzo mema yenye kujenga amani katika kikao chenu cha Zanzibar. Abdallah Mchelenga anasema bila shaka Marekani imepoteza heshima yake kama taifa lenye nguvu duniani katika vita hivi vya Iran. Sasa Trump anatapatapa kuwashawishi viongozi vinginevyo kuingilia kati, na ndiyo sababu ziara yake hii ya China. Msikilizaji, tuvute pumzi kidogo wakati tunasubiri mjadala wetu, na leo tunajikita katika siasa za Uingereza baada ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Nam, kama nilivyokuisha tambulisha, katika kipindi cha takriban miaka miwili, chama cha Leba kinachotawala nchini Uingereza kimebadilika kutoka kwenye ushindi mkubwa wa uchaguzi hadi kushindwa vibaya katika historia katika uchaguzi wa serikali za mitaa na kikanda uliofanyika wiki iliyopita, hali ambayo imemweka au imeiweka hatma la jukumu la waziri mkuu Kia Stama kwenye hatari. Ingawa vyama tawala kote barani Ulaya vinakabiliwa na changamoto zinazofanana, lakini sasa Uingereza imekuwa na mvutano mkubwa zaidi katika muongo mmoja tangu nchi hiyo ipige kura ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Stama, ambaye ni kiongozi wa sita tangu wakati huo, aliahidi mabadiliko lakini ameshindwa kuyatekeleza. Hasira kubwa za wapiga kura zinaonekana kumlenga Stama binafsi. Tafiti za maoni ya umma zinaonyesha mara kwa mara kwa kiongozi, kwa vyanzo vikuu vichache vya malalamiko katika ngazi ya kitaifa na serikali za mitaa. Kiini cha haya kwa vyanzo hivyo ni uchumi, gharama za maisha, uhamiaji, hifadhi ya wakimbizi nalo limezusha mizengo kwa wakati fulani, huduma za umma, masuala ya serikali za mitaa hasa hali ya barabara, pamoja na uhalifu. Katika mjadala huu nina mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia Abdulaziz Jahad, mpiga kura na mkazi wa Scotland Gladys Mshila, na huko huko Uingereza ninaye Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent. Bila shaka mnanisikia wote kwa wakati huu, eh?
2: Tunakusikia vizuri sana.
1: Karibuni,
3: yes,
1: karibuni kwa mjadala huu.
2: Asante sana.
1: Nianze kwako Jahad, huko London bila shaka, eh?
2: Ndio ba.
1: Leba walishinda kwa kishindo, lakini leo hii wanakumbwa na pigo kubwa. Nini hasa kilichoharibika njiani kwa kasi hii?
2: Kama ulivyosema, walishinda kwa kishindo, na ulikuwa sawa mwanzo kusema walishindwa kwa kishindo katika uchaguzi mdogo wa madiwani uliofanyika wiki iliyopita. Huu ni mfululizo wa kushindwa kwa vyama vikubwa vya Conservative pamoja na Labour. Tukumbuke kwamba huko mwanzo, kabla ya Labour kukamata miaka miwili iliyopita, Conservative nao walikuwa wanakumbwa na misukosuko ya kisiasa, ya uchumi na kukosa uongozi wa haiba, ambao mbele ilitokezea kwamba Conservative wakashindwa, Labour wakachukua kwa na matumaini makubwa ambayo chini ya bwana Keir Starmer miaka miwili imepita, lakini ahadi zake zote za kugeuza uchumi na kuhakikisha kwamba uhamiaji unakuwa unadhibitiwa, na bado imeweza kushindwa kiasi kikubwa, na kuonekana kwamba sasa vyama viwili ambavyo havikutegemewa, chama cha Reforms UK chini ya Nigel Farage ambacho kina mrengo wa kulia, na chama cha Greens ambacho kina mrengo wa kushoto, sera tofauti, lakini wote wamefanikiwa kuchukua zaidi ya viti 1400 kwa ujumla, hususan 450 vikitokezea katika London pekee, ambao ndio mji mkuu wa London. Kwa hiyo hii ni pigo kubwa, mara ya kwanza zaidi ya miaka 40 kwa ujumla, au miaka 100 ukichukua kwa upande wa Wales, ambao Labour kama chama cha wafanyakazi kina nguvu zaidi kuliko sehemu yoyote kihistoria. Na tunaona kabisa kwamba ni kishindo kikubwa sana ambacho kinaelekea kwamba ni ashiria kubwa kwamba uchaguzi unaokuja Labour wanaweza wakaondoka madarakani.
1: Kwa hayo uliyozungumza na hali ilivyo Uingereza, siku hizi wana lugha yao, wanasema mambo kwa ushahidi. Gladys, kwa lugha ya moja kwa moja, je, maisha yako leo ni bora kuliko kabla ya Labour au ni magumu zaidi? Wewe ni mpiga kura.
3: Mimi ni mpiga kura hapa Scotland. Kwa Scotland tuna kura tofauti, huku tunapiga kura kitofauti kwa sababu ya siasa tofauti za maeneo na ugomvi wa autonomy au kiupambele vya eneo. Kwa hivyo hapa Scotland tumepiga kura sana kwa SNP. Kwa hivyo hapa pia Labour imeshindwa, haijafanya vizuri sana. Sasa hapa Scotland tuna SNC ambao ndio wamegombea viti vingi sana na wameshinda.
1: Swali langu likuwa ni kwamba hali ya maisha unayonaje sasa? Changamoto ukilinganisha wakati wote katika kipindi hichi cha leba?
3: Hali ya maisha hapa Scotland vile nilivyosema, sababu hapa SNP ndio wamekuwa wakitawala. Kwa hivyo hapa hali ya maisha hapa naweza kulinganisha na England, naweza kusema hapa tuko sawa ama tuko vizuri kushinda mambo ya England.
1: Jahad, nitarejea kwako. Abdulrahman, vijana wengi wanakata tamaa. Serikali imekosa kuwasikiliza au wao wamekata tamaa na siasa kabisa kwa kipindi hiki?
4: Nadhani tatizo si tu kukata tamaa kwa vijana. Tatizo au mwelekeo wa siasa uliopo hivi sasa hapa nchini Uingereza ni kubadilika kwa mrengo wa kisiasa. Wengi wanaamini kwenye siasa za mrengo, wanaanza kuamini kwenye siasa za mrengo wa kulia. Na hili ndilo lililopelekea zaidi kuwapa ushindi mkubwa chama cha UK Reform kinachoongozwa na Nigel Farage, ambaye ni rafiki mkubwa wa Donald Trump. Kwa hiyo zaidi nadhani tatizo au mwelekeo wa kisiasa ni kwamba wengi wanaamini zaidi kwenye masuala hayo sasa hivi. Siasa za mrengo wa kulia wanapinga masuala ya wageni, wanapinga masuala ya mazingira, na hivyo huo ndio mwelekeo unaochukuliwa na chama ambacho kimepata ushindi kwa sasa hivi.
1: Tutarejea katika hii ya UK Reforms na mambo yake na nguvu zake mpya za sasa. Je, hasira ya wananchi inamlenga Starmer peke yake binafsi au ni mfumo mzima wa siasa za Uingereza?
2: Hasira zinalenga katika mfumo mzima, lakini inafahamika kwamba mara nyingi itabelekezwa katika kiongozi ambayo yuko madarakani. Na sasa hivi hasira zinalengwa kwa bwana Keith Starmer kwamba yeye binafsi amekosa mvuto, amekosa karisma ile ya kuongoza. Ni kiongozi mzuri ambao ni msomi, ambao alikuwa ni mwendesha mashtaka mkuu wa nchi ya Uingereza kabla ya kukamata madaraka. Kwa hiyo hakosi usomi, lakini anakosa haiba. Lakini upande wa chama na mfumo mzima, tukumbuke kwamba Uingereza imepitiwa na mikumbo ya kushuka kwa uchumi takriban kwa zaidi ya miaka 6-7 kama sio 10. Mwanzo katika sera za conservative walikuwa wanashuka chini, lakini wakaingia baswala ya kuondoka katika nchi za Ulaya, jumuiya ya Ulaya, yani zile zoezi tunaloita la Brexit, ambayo uchumi wake ulikwenda chini. Na baadaye ikafuata COVID-19, ikashusha uchumi zaidi. Kwa hiyo ukichanganya yote haya, chama cha Leba kimekumbwa katika mchakato ambao chama chochote kile kingeweza kukabiliana na hali kama ilivyo. Kwa hiyo uchumi umeshuka, hasira za wananchi zimekwenda kwa chama kitawala ambacho kimeshindwa sasa kuonekana kwamba kinabadilisha. Na tunaona sasa ugomvi wote unakwenda kwamba kumwambia kwamba bwana Keith Starmer aachie ngazi aje kiongozi mwingine. Lakini wasiwasi unaokumbwa ndani ya chama cha Leba, wakimtoa sasa hivi hakuna kiongozi mbadala ambao anaweza akachukua na kugeuza wimbi hili na kuonyesha kwamba Leba inaweza ikashinda tena.
1: Uchumi unayumba. Gladys, ukitoka nyumbani kwako kila siku, unaona tatizo gani kubwa zaidi? Gharama za maisha au huduma mbovu za umma? Wewe ndo mpiga kura na kwenu huko Leba hamuipi nafasi?
3: Yeah, hapa kwetu Leba tuipi nafasi, lakini nikitoka nje bado naona kuna wasiwasi kuhusu ajira. Kodi imepanda, huduma ya vitu vingi kama huduma ya watu yani imeshuka chini sana, na kuna mambo mingi ambayo yanahitaji mabadiliko.
1: Mambo mengi
3: hapa Scotland.
1: Bila shaka.
3: Mambo mengi sana ya.
1: Abdulrahman, unanisikia wakati huu?
4: Nakusikia vizuri.
1: Nimekuwa nikifuatilia kwa kina siasa za Uingereza. Takwimu duru zinaonyesha pengo kati ya matajiri na maskini linaongezeka. Nimejaribu kutafakari, je, sera za sasa zinaonekana kusaidia au zinaongeza tatizo hili?
4: Serikali ya Leba imejaribu sana katika swala zima la kupunguza pengo kati ya watu wenye kipato cha juu na watu wenye kipato cha chini kwa kuleta sera ya kuwaongezea kodi zaidi wale ambao wana kipato kikubwa na na kushusha kiwango cha fedha ambazo unahitaji kupata ili kuingia kwenye kodi ya kiwango cha juu. Yani awali ilikuwa unatakiwa kupata zaidi ya paundi 300,000 nadhani kwa mwezi ili kwa mwaka ili kuweza kutozwa kodi ya 45%, lakini sasa hivi wameshusha kiwango hicho hadi kufikia 120,000 hivi. Lakini badala ya kuleta suluhisho, sera hii imeonekana sasa kuwakimbiza watu wenye fedha nyingi, kuwakimbiza watu ambao ni wawekezaji ndani ya nchi kwa kuona kwamba wanatozwa fedha nyingi, na hivyo basi hawaoni kwamba ni salama au ni vyema zaidi kuishi na kuwekeza ndani ya Uingereza. Badala yake wanaondoka, na kumekuwepo na wimbi kubwa la kuondoka kwa matajiri nchini hapa. Kwa hiyo sera ambayo wamekuja nayo haikuweza kupunguza kile tatizo, na tatizo limeongezeka na si kwa sababu ya sera, kwa sababu mmoja katika mzunguzaji mwenzangu ameeleza kwamba vita vya Ukraine, vita vya Iran, COVID-19 pamoja na Brexit vimechangia sana tena sana kuzorotesha uchumi wa Uingereza. Kwa hiyo haya ndio yalopelekea kuzorota kwa uchumi na kupanda kwa gharama za maisha, lakini Leba imeshindwa kupata suluhisho halisi.
1: Jahad, umelizungumzia la Brexit ambalo ameligusia hapo. Pengine ilihediwa kuleta wakati huo, ilihediwa kuleta nafuu, lakini leo inaonekana kama mzigo. Je, athari zake zitaisumbua zaidi Uingereza, na labda kipi kifanyike kunusuru taifa hilo?
5: Hakika inaleta madhara makubwa kiuchumi na itaendelea kuleta madhara makubwa kiuchumi, hususan ukizingatia kwamba Uingereza mshirika mkubwa alikuwa ni Marekani, na sasa hivi hawako vizuri kisiasa na kidiplomasia. Kwa hiyo kiuchumi vile vile Marekani inakuwa kama inaiacha mkono Uingereza. Kwa hiyo Uingereza imejikuta imejitoa katika Ulaya, shirikisho la Ulaya, na vile vile imepata pigo la kiuchumi kutoka Marekani. Kwa vyovyote vile lazima, na tayari inaonekana bwana Kitama anajaribu kwa mlango wa nyuma kuanzisha mahusiano na EU ili kurudisha mashirikiano ya kiuchumi na kuweka soko la pamoja na kila kitu, ambalo tayari EU inawaonyesha kwamba wanawakaribisha Uingereza, lakini hawatokubaliwa kuingia bila masharti kamili. Kwa hiyo mwelekeo tayari inaonekana kabisa kwa chama cha Leba chini ya Keith Starmer wanaanza kuzungumza, ingawa kwa mlango wa nyuma, sio kwa maana kwamba sio sera rasmi, na hiyo inaifanya sasa wale wa wanachama au washabiki wa Reform UK ambao wao walikuwa wanachochea kutoka katika Brexit kujikita zaidi kupinga sera za Leba, na kura zimekwenda kwa Reform UK kwa sababu wanagoma, wanapinga uhamiaji na wanapinga kurudi katika Brexit. Kwa hiyo bado kuna mchakato mkubwa, lakini mwelekeo huko mbele Uingereza ukitabiri wanaweza wakarudi kwa namna moja au nyingine kushirikiana na EU.
1: Bila shaka Gladys, wewe pamoja na kwamba unaishi Scotland hapo, unatembea katika maeneo tofauti. Ukitazama maeneo yenu ya mitaa, barabara, huduma za usalama, je, unahisi serikali imewasahau wananchi wa kawaida, au bado kuna nafasi ya kuonekana kwa macho ya kupigwa hatua?
3: Nikitembea hapa kwenye barabara zetu Scotland, kwa kweli serikali imesahau wananchi. Na kuna mabadiliko yanahitajika hapa kwa serikali ambayo inaongoza sasa hivi. Yaani watu ukiongea na watu hapa nje unaona hata mwenyewe serikali imesahau watu. Serikali imesahau kubadilisha mambo mengi, yani kunahitajika kuwa na mabadiliko.
1: Abdulmani, umesikia hali ilivyo, na bila shaka wapiga kura wengi ni vijana. Vijana wakati huu tunaozungumzia, je, kwao Uingereza bado inaonekana kama nchi ya fursa au ndoto imeanza kufifia? Ukiachilia mbali hata vijana wa Uingereza wenyewe, hata wale wa nje ambao pengine wanataka nafasi ya kuja hapo.
4: Kwa kweli hali ya kimaisha inadhihirisha wazi kwamba Uingereza kiuchumi inazorota, na hivyo fursa za kimaisha zinapungua kila miaka inaposogea mbele, tangu kuanzia kwenye mwaka 2019. Na kama tulivyosema kwamba sababu ndio hizo, lakini wapiga kura, pamoja na kwamba wamechagua, wameonyesha nia ya kutaka kukiweka madarakani chama cha Reform UK, kwa mtazamo wangu chama cha Reform UK kinatoa suluhisho, labda niite suluhisho danganyifu, yani sio suluhisho halisi la matatizo ya nchi hii. Kwa nini nasema hivyo? Chama cha Reform kimejikita zaidi kwenye sera za uhamiaji na masuala ya mazingira, yani wanapinga kutumia fedha nyingi kwenye masuala kuimarisha mazingira, wanapinga kuja kwa wahamiaji na vile vile kupunguza matumizi ya serikali. Mambo matatu haya ambayo ndio sera kuu za chama cha Reform si suluhisho la matatizo ya nchi hii, kwani wahamiaji hawaharibu, si sababu ya kuzorota kwa uchumi. Kupunguza kwa matumizi ya serikali maana yake ni kupunguza kwa huduma za kijamii, kwa hiyo wananchi wataendelea kuona makali zaidi iwapo huduma za serikali, matumizi ya serikali yatapunguzwa.
1: Lakini ndo kina ufuasi unaoinukia wakati huu. Wananchi inaonekana wanapenda sana sera zake na matumaini yao.
4: Ni kweli kinaleta matumaini ya kudanganyifu, kwamba watu wanadhani kwamba tatizo ni wahamiaji, watu wanadhani kwamba tatizo ni matumizi ya serikali, lakini hayo si matatizo halisi ya nchi hii. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni kwamba upo uwezekano mkubwa sana, kutokana na ushindi walioupata chama cha Reform kwenye uchaguzi wa madiwani, upo uwezekano mkubwa sana Reform UK ikashinda uchaguzi ujao, mchaguzi mkuu ujao ambao unatarajiwa kuwa mwaka 2029. Lakini baada ya ushindi huo nadhani ukweli utadhihiri. Iwapo Reform itachukua nchi, ukweli utakuja kudhihiri kwamba si suluhisho la matatizo ya nchi.
1: Muda uturuhusu, Jada, kwa kufupi tu, Starmer ana nafasi ya kujiokoa au huu ndio mwanzo wa anguko lake?
5: Ni mwanzo wa anguko lake, na ni kipindi cha muda tu kwamba itabidi aondoke tu, na kinachozuia zaidi sasa hivi kuondoka, kama nilivyozungumza hapo awali, kwamba chama cha Labour hakina mbadala wa haraka haraka. Andy Burnham ambaye ni meya wa Manchester, Greater Manchester, alitegemewa sana kuwa chaguzi mkuu, chaguo kubwa la wabunge ili achukue nafasi, lakini hayumo. Kwa hiyo inaelekea kwamba kuna baadhi ya wabunge watajiuzulu ili Andy Burnham arudi aingie ndani, lakini kuna mwingine Chris Streatham naye anarusha taulo pale, anataka kuingia. Lakini kwa hiyo kiujumla yupo katika mwanzo wa kuanguka, na inategemewa katika kipindi cha miezi mitatu mpaka sita inaweza kawa ameshaanguka na mtu mbadala akapatikana.
1: Abdulrahman, na swali lijibu kwa ufupi tu, suluhisho la haraka ni lipi? Nchi inahitaji sera mpya, uongozi mpya, au mabadiliko ya kimfumo? Kwa maneno mafupi tuhitimishe kipindi.
4: Uingereza inahitaji zaidi chama ambacho kitakuja na sera thabiti za kiuchumi, na sio sera za uhamiaji. Na hilo sasa hivi hakuna chama ambacho kinaonekana kina mwelekeo huo, na ndio maana kuna utupu fulani katika uwanja wa siasa kwa sasa hivi, utupu ambao ndio umepelekea chama cha Reform kupata nguvu katika siasa za nchi hii.
1: Nashukuru sana, muda hauturuhusu tena. Asanteni kwa kushiriki.
4: Asante.
0: DW, Jukwaa la Manufaa.

wasaa mwingine tena msikilizaji, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kutoa maoni, pendekezo, kero na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Kupitia kipindi hiki tunalenga kuwajibisha viongozi sawia na kuangazia mchango wa jamii katika kuboresha mazingira ya kila siku. Na udha wako kutoka Bonn ni mimi Michael Kwena nikisema karibu. Bila shaka kibao hicho cha Mandela Africa chake Dizzy Blatt Jeez ndicho kinatufungulia jamvi la leo la burudani, na moja kwa moja nampandisha jukwani Regan Matemu wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Wewe una kero kuhusu viongozi wa serikali, unasema wamekuwa kirejesha nyuma juhudi zenu za kujiinua kupitia ushuru usiofaa. Unaendelea kwa kusema kumekuwa na michango mingi kama kupiga ofisi rangi, kujenga barabara na kadhalika. Unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiwakumbusha viongozi hao kwamba kiongozi ni msaada na sio kuwakandamiza raia wasiokuwa na kitu chochote. Ndivyo unavyosema Mohamed Kachuru kutoka Temeke, Dar es Salaam. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa serikali kuhusiana na barabara ya lami kutoka Handeni mjini kuelekea wilaya ya Kilindi. Wananchi tunaomba tukamilishie lami kwa kuwa ni kero kubwa kwetu tunaotumia. Sech Kapao Lejun kutoka Moba, Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero kuhusu rushwa nchini mwako. Unasema jamani, rushwa ni mbaya sana, na hivyo ndivyo unaondoka baada ya kauli hiyo. Asante sana. Yupo pia Joseph Warau kati wa Kilimanjaro. Unalikwea jukwaa la manufaa kwa kuwaonya wananchi wanaoendeleza ujenzi kwenye maeneo yenye historia mikondo ya maji. Unasema kufanya hivyo bila tahadhari ndio unapelekea maeneo yao ya makazi kuvamiwa na maji na hata pengine mafuriko, na mwishowe wanaanza kuilaumu serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wananchi kutonunua kiwanja bila kufanya uchunguzi wa kina ili kujua historia ya eneo husika. Asante sana Joseph kwa kauli yako. Bila kupoteza muda, ashafika Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania. Unatanguliza kwa salamu: habari mtangazaji wa zamu, na mimi nasema si jambo kabisa. Nalipanda jukwaa la manufaa kuzikumbusha mamlaka za usalama barabarani wanapokagua magari wakague pasipo na upendeleo wowote. Nasema hivi kwa sababu kuna magari mabovu yasiyoridhisha kuwepo barabarani, na kuna usemi unaosema magari hayo ni ya maaskari na ndio maana hayakamatwi. Niombe magari yakamatwe pasipo kujali mmiliki ni nani, ili kuepusha ajali nyingi ambazo ndani yake hutokea kutokana na magari kutokuwa salama. Jeshi la polisi, ufanisi wenu wa kazi ukawe mzuri na endelevu kwa manufaa ya chombo husika, kiwe salama na kwa abiria pia. Na shuka jukwani DW Kiswahili, nikitumai ujumbe huu utafikia wahusika ipasavyo. Asante sana, na bila shaka ujumbe wako umefika vizuri sana. Ni zamu yake sasa Marco Embassy wa Kagongwa, Kahama. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri hapa Tanzania. Wamekuwa kipandisha bei ya nauli kwa kutumia mianya hasa yanapotokea matatizo. Lakini sasa unauliza, mbona nauli huwa haipungui pale mafuta yanaposhuka bei? Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana msikilizaji, kumbuka kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unatoa maoni yako kuhusu yale ambayo ungependa kuyaona yakifanyika katika jamii yako. Unaweza pia kushiriki kupitia njia ya simu. Tupate burudani fupi hapa kutoka kwake Clegg Johnny, kisha turejee tena.

0: anaingia mbio mbio Peter Charles wa Dar es Salaam na lipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yetu ya Tanzania kuzidi kuboresha miundombinu ya barabara kipande cha Mbagala Kokoto kwenda Mkuranga kina kera sana na kinasababisha foleni kila uchao. Na sasa ni zamu ya mwanajukwaa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania. Na lipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya watu wenye tabia ya kutupa taka ovyo maeneo ambayo hayajaruhusiwa. Nalichuka jukwaa la manufaa kuambia waache mara moja tabia hiyo.
0: Baada ya simu hiyo tayari ashafika hapa mdau mwingine kwa jina Majimoto Malole. Yeye anatoka Kibara, Bunda, Tanzania. Unatangulizwa kwa kunijulia hali. Asante sana kwa hilo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kupaza sauti yako kwa watu wasiojali swala la usafi wa mazingira hasa katika kipindi hiki cha mvua. Unawasihi sana kuachana na hulka za kutupa taka ovyo na kufungulia maji taka. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwakumbusha kuwa kuendelea kufanya hivyo ni kusababisha magonjwa mlipuko, hivyo waachane mara moja ili kulinda afya za jamii pana. Asante sana kwa kauli hiyo. Namuona hapa David Alenga wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza DW kwa habari za kuaminika kila wakati. Unasema kwa hakika DW mnavuma kwa kishindo bila shaka. Na kwa utaratibu sasa naingia Nangi Masanja kutoka Tabora Igunga. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kukosoa washauri feki kwenye swala la wanandoa. Unasema wapo watu wanaoshauri ile ushauri wao ni feki. Unakamilisha kwa kusema unaweza ukachonganishwa na mtu ambaye hajui maana ya ushauri wowote. Asante kwa kauli hiyo. Kwa mara nyingine tena nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
2: Shukrani sana. Kwa majina naitwa Makure Matias Huseni, niko Nyamtukuza wilani Nyangwale mkoani Geita nchini Tanzania. Kero yangu ni moja tu, kwa vijana ambao hawapambani na majukumu yao ipasavyo. Yani wewe kijana unakalia mambo ya kutembea sentani tu bila kazi yoyote, unakaa nyumbani kwa wazazi wako, una kazi yoyote, mwisho wa siku unaanza kuwasumbua tena wazazi wako kwamba jamani, nimepata shida hii na hii na naomba mnisaidie wazazi wangu. Ila wakati wa kwenda kwenye majukumu wewe ulikuwa unaenda sentani tu kufanya mambo yako ya hovyo. Naomba vijana wenye tabia hiyo wabadilike.
0: Namuona hapa DJ Shakuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una kero na kero lenyewe ni kuwahusu wabunge na uwajibikaji. Unasema mimi naona wabunge wetu wana kazi nzito sana, lakini bado kuna pengo. Tunawachagua ili wawe sauti yetu na watetee maslahi yetu. Ile una swali na pia maoni, kwa nini wakati mwingine tunaona mijadala mizuri sana bungeni lakini vijijini kwetu hatuoni matokeo? Naiomba serikali kupitia wabunge wetu kuwajibika zaidi. Asante sana kwa maoni yako. Msikilizaji, tukamilishe jukwaa la leo na ujumbe wake Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania. Naiomba serikali ya Tanzania iangalie barabara ya kutoka Rukoma kupitia Kamuli Kibirizi hadi Rugazi, maana hii ni barabara muhimu inaunganisha kata tatu, yani Rukoma, Kibirizi na Kiitoke. Kwa sasa haipitiki kabisa na shughuli za kiuchumi zimekwama. Naomba kulishuka jukwaa la manufaa nikiwatakia afya njema watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana. Na hadi hapo msikilizaji, kipindi cha jukwaa la manufaa kinatia nanga. Nikushukuru sana kwa kuchangia kupitia maoni na hata kupitia kwa njia ya simu. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema kwa

0: Msikilizaji Michael Kwena anatoa nafasi ya kusoma ujumbe wako tena hapa studio. Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anasema ndugu wa Nigeria wamepoteza ndugu zao, wanapitia machungu mno, maana wapendwa wao wengi wanakufa kila kukicha pasipo hatia. Kujali uhai wa mwingine kumepuuzwa sana kwa kweli. Mdungi Ibn Ahar Hajar wa Tumbatu visiwani Zanzibar huko anasema Urusi na Ukraine, kaini meza moja kusuluhisha tofauti zenu. Niseme msikilizaji, ujiandae kutusikiliza tena baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote wenzangu kwa wakati huu, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
1: Kupa chochote ulichotaka, mradi nisione unahangaika, lakini bado
2: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka hadi gani hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
8: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
9: Wakija mdangi wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
10: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
7: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
11: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
7: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM. Ni

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na 50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0635 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride to...
4: Ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kama

0: Nikasema kwamba Mfaransa kaingia mazingira FM au kuna jambo gani mwanangu?
1: Shazoe mambo ya kiss.
0: Yes.
1: Kizungu zaidi. Yes, kwa mwenye mwenye anakuja na swaga inaenda swaga out. Kwa ajili ya kuchum baby hizi wote ambao pia wanafanya nini? Wanasikiliza 91.7.
0: Au sio? That's good. Yeah. Oya. Pamoja sana mshikaji wetu wa faida mbaya tayari umeconnect na sisi.
1: Yeah.
0: Tayari dakika ni 20 mara baada ya 8 kamili za mchana. Hope you good. Jumatano let's all about WCW yani Women Crush Wednesday.
1: Oi.
0: So Ade bwana ni mmoja kati ya track ambayo ilitambulishwa nadhani Jumapili na kijana anaitwa Shady Smile kutoka Bundamora Tanzania, lakini pia last week pia tulikuwa na exclusive interview right here. Tulikuwa tunapiga story na Mo Santana kwenye playlist ya kwanza. Mr DJ imeweza kusikika kwake Mo Santana akiona kuambia mapenzi haya mapenzi yanayua
1: kaka fani anajua sana yani ukimsikia hivi live.
0: Yeah.
1: Askambie mtu kuna kitu anacho natafika mbali.
0: So ladies and gentlemen, karibu sana kama kwanza unatune your new radio hii hapa na 91.7 Mazingira FM radio. So point I'm saying ni kuweza kusema bwana ngoma gani ambayo unaikubali, tuambie maoni yako kwenye comment section kupitia 0684460007 na 0656555571.
1: Hivyo najua mwezi huu hapa kuna ngoma nyingi sana za wasanii zimetoka. Hata wadada wamejitahidi sana kwa ngoma kali sana. Sasa ndo angalie kwamba Tomani Crash leo tulamini kwamba kuna vile vijingoma ambavyo tutatamani ile tema DJ afanye kama vile kuwakilisha ile wadada ambao pengine mwezi Mei wamefanya poa sana na ngoma zote zimeendelea kuwepo.
0: Don't worry.
1: Hiyo kitu muhimu sana. Lazima pia DJ time ya DJ itendee haki.
0: Hakika. So main point bwana ni kuweza kutuchana na kuteleza na sisi bwana kwenye bango la leo tumekuwa verified na mchongo mmoja. Hivi Angel, tusiwazungumzaji wakubwa sana hii topic bwana. Leo tunaisogeza kwako mshikaji wetu. Leo tutaanza na 8:09 na dakika 20 hivi ili tupate kuweza kujua
1: kwenye issue gani?
0: Kwenye issue ya bango. La leo. Yes, kama mpenzi wako anakutreat vizuri na anakupa kila unachokihitaji. Je, ni sawa kuwa na mpango wa kando? Yaani una mwanamume au una mwanamke anakutreat vizuri, unanielewa? Sasa je, kuna mpango wa kando ambao uko nao kwamba unataka kumcheat na anakupa kila kitu? Kama ni mwanamume anakupatia mahitaji yako yote, lakini kama ni mwanamke pia anakujali, anakuthamini na anakupenda, so utakuwa na mpango wa kando juu yake? Unaweza kutuchana right here.
1: But I'm up, guys. So, kuna ile mtu anasikia anakuambia, ndio mnasema. Subilieni baadaye.
0: Kwamba he give you money. Yani anakupa mahela.
1: Ongea kwambia money kama money haitoshi. Money pekee haitoshi. Aongeza na vitu vingine, mbwembwe nyingine. Unaenda wapi sasa?
0: Okay.
1: Lazima tabaki naye.
0: Someone tell me kwamba men are born with love. Women are born with strategics. Sijui tunaelewana. Na wanaume kwa mwanaume tumeumbiwa kuwapanyie vitu. Unanielewa?
1: Na sisi tunahitaji vitu.
0: Na sisi wanaume tunahitaji kitu kinaitwa ukweli kutoka kwa mwanamke. Unanielewa? Sasa in short, wanawake
1: kuna kitu ambacho tumekisema hapo kwamba nyinyi wanaume mnahitaji uaminifu
0: na heshima.
1: Na kwa na heshima. Jusi kati mmemsikia Diamond Platnumz akiwa anazungumzia swala hilo, kama ulifuatilia, aliongea kitu kikubwa sana. Unajua kishakuwa na mwanamke ambaye ni mwaminifu, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kapita huko na akakushawishi uachane na bwana wako. Ni kitu ambacho haiwezekani.
0: Huyo anatafuta fujo.
1: Na manake mwanamke kuna vitu vingi sana na anavijua sana. Huyo mwanamke unakuta labda siri za mume wake anakuwa anazifahamu.
0: Yes,
1: kwa hiyo inakuwa ngumu sana yani kumpata kirahisi. Yule ambaye pengine kuna vitu havipati. Ndugu yangu, unaibiwa mapema. Kweupe.
0: Ili cheko fulani bila kina. Oya, fanye hivi, tuambie kwenye comment ya kwako kupitia nambari za hapa studio side hii hapa kwenye MIC ya kwanza.
1: Yeah.
0: I'm good. Na naendelea po mwanangu kwa ajili ya kuweza kupata zile more info, zile fresh story, fresh trend ambazo zimeweza kufanya poa wiki hii hapa na Jumatano ya leo, kwa sababu mambo ya show ya Big Eye Champs moja na Nandi huko ilikuwa ni bo bo bo bo.
1: Bam bam bam bam.
0: Yes, so baada ya kwenye mitikazo kuja kuweza kudopisha kile ambacho kileze ku happen. So you can call me yule boy wa master utaro Michael Mjora, IG ni taro underscore Michael. Utakuwa umetisha sana leo, ni moja tu sina mbwembwe,
1: hana mbwembwe nyingi sana. Guys, sana nchiki Instagram pamoja na Facebook, andika Njombala Mwezi, basi mambo yanakuwa fresh kabisa.
0: Yeah,
1: lakini sikusanue sana mshikaji wetu ambaye patikana nje kidogo mkoa wa Mara, kwa maana Njombe Songea, wapi wapi huko nje nje kidogo, na unatufuatilia kwa njia radio tadio, utakuwa poa sana kama utahakikisha una namba zetu za simu.
0: Yeah,
1: kwa sababu sisi message bwana, hata ukituma ukiwa mbali, hata uko banko uko huko ndani ndani China, message inatufikia moja kwa moja, au vipi?
0: Yeah,
1: lakini hivyo upata good chance kwa ajili ya kupiga simu hapa studio, tunaipata vizuri kabisa simu yako.
0: Okay,
1: bwana, namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Kisha kuna namba hizi bwana, tunalonga.
0: Yeah,
1: tunachanga connection, tunapeana mambo yanakuwa fresh kabisa. Tunaona kuna message unakuta mtu mshikaji anasema Angel mambo.
0: Yep,
1: kwa hata ile nini, yes, hi, inakuwa fresh tu.
0: Yes. Yes, tunakupatia kile ambacho roho inapenda, moyo unapenda. Which song is your favorite? Drop your comments, tutakometisha sana. Baadaye pia kuna mchongo utakuja kuweza kukusanua bwana. Hivi zamani kuwa kuna jambo gani? Mimi napozungumzia zamani nasema hapo nyuma.
1: Miaka mingapi wewe hapo? Si miaka 7 tu hapo.
0: Miaka 10 nyuma.
1: Miaka 6 kwa upande wako.
0: So niko nafanana na Gen Z.
1: Gen Z. Uko nafanana sana, okay, lakini sio Gen Z.
0: Alright, pamoja sana naitwa Soga na kumbea. Bwana zamani.
2: Ladies, ya kwanza ya DJ.
3: Ngome ya burudani.

0: Meza kufanya poa zile info story, fresh story and fresh trend ambazo zinafanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania. Ladies and gentlemen, karibu sana kama du kwanza una connect na sisi, lakini make sure bwana tarehe 18 na hadi pale tarehe 22 ya mwezi huu hapa wa 5, hakikisha unafika pale hospitali ya Bunda DDH ili uweze kupatiwa matibabu, kwa sababu kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi ambao watakuwa na husika na ile magonjwa ndani. Sijui tunaelewana, kama vile koo, pua, masikio, madaktari wa magonjwa ya mifumo ya mkojo na upasuaji wa jumla. Lakini pia huduma ambazo zitapokelewa pale, mshikaji wangu, kama kuna mgonjwa ambaye anasumbuka na matibabu kama vile vipimo vya moyo, kisukari, vitapatikana pale Bunda DDH. Lakini bila kusahau hili, upasuaji wa aina mbalimbali kwa nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, na matibabu ya koo na masikio. Sasa huduma hizi zitaanza tarehe 18 kama nilivyoweza kukuchana ya mwezi huu mpaka pale tarehe 22. Anyway, so fanya kama unaenda kujiandikisha mapema ili uweze kuepukana na ile foleni kwa siku za huduma. Upatapo tangazo hili, fanya kama unamsanua na mwingine, na mwingine pia aweze kumwambia mwingine, kwa sababu itakuwa poa sana, imekaa kinyamwezi. Unaweza pia wasiliana nao kupitia 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Hao ni Bunda DDH. Fanya kuweza kufika, lakini baadaye dive kuna moment kwa ajili ya kuweza kushare na wewe moment fulani hivi moment kuhusiana na Wareta Aluminium and Glass all the way from B&B Bunda Mara Tanzania. So yule kusafisha zile njia za bongo bongo bongo Tanzania, malaika mwenye mabawa yake bwana anateleza nazo kinyamwezi na kishikaji. Oya, nini kime happen?
1: Okay, sawa bwana, kama da watu na vitu vingi sana ambavyo yeah, watu na vitu vingi sana ambavyo watu na vipeluzi kwenye mitandao ya kijamii. Na timu yetu nzuri kabisa guys, so kwa ajili ya kujua kile ambacho kime happen, na pengine utakuwa ni moja kati ya watu fulani ambao asubuhi na mapema sana unakuwa unataka kujua kile ambacho kina happen kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kupitia 91.7 Mazinge FM bwana, tumekuletea moja ya mastori makubwa sana, na tukianza na story kubwa ni story ya msanii wa muziki kutoka Tanzania anayefahamika kwa jina la Nandy. Bwana Nandy ameonyesha kiwango cha juu sana cha burudani katika tamasha la Africa Forward, kwa maana ya tamasha inayofahamika kwa jina la Concert iliyofanyika kule jijini Nairobi. Na hii bwana, kupitia video hiyo ambayo tulikuwa tunatazama, na pengine wewe utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao umetazama, Nandy ameonekana akitumbuiza na akionyesha umahiri mkubwa wa kuimba live, yani ile tunasema live performance, na akiwakilisha vyema kabisa muziki wa Tanzania katika jukwaa hilo la kimataifa. Kwa kibongo bongo bwana, Nandy ametuwakilisha kinoma noma kule Nairobi, na tamasha hilo limewakutanisha wasanii mbalimbali wakubwa kutoka barani Afrika, kiwemo Yemi Arade, yuko Fally Ipupa, yuko pia Bene, yuko Savara Mdigi, na master wengi sana kama Joseph Cameron pamoja na Abigail Chams, ambaye pia ameonekana kwenye moja ya jukwaa kubwa kutoka pale Nairobi. Na ushiriki wa Nandy katika tamasha hilo, msikilizaji wetu, umeendelea kuonesha kwamba nafasi yake katika muziki wa Afrika na uwezo wake wa kushiriki majukwaa makubwa ya kimataifa unaonekana kuwa mkubwa zaidi. Sio, umeiona hiyo? Dada yuko na
0: ana moto wake.
1: Ana moto wake. Nilikuwa najaribu kuangalia moja kati ya comment za mashabiki kuhusiana na live performance ya Nandy. Bwana, si kitu ambacho tunapenda sana wabongo, na pengine hata watu ambao wanapatikana nje ya nchi yetu ya Tanzania, ni ile kutoa comment kuhusiana na kile kitu ambacho kimeonekana kwenye lile jukwaa. So Nandy bwana ametuwakilisha, na master wengine ambao tumewataja pia wameweza kutuwakilisha pale Nairobi. Na tukichana na story ya Nandy, bwana, tunakutana na story ya wakazi. Sio, unamfahamu wakazi?
0: Yeah, namfahamu.
1: Mtu wapi vile?
0: Kimara mara hivi. Webiro wa Siro.
1: Sasa bwana, inawezekana mwezi jana pia tulikuwa na story yake.
0: Yes.
1: Na leo pia imetokea story yake kwa mara nyingine tena kuhusiana na mahakama ya hakimu mkazi pale jijini Dar es Salaam Kisutu, imetupilia mbali ya maombi aliyowasilishwa na mwanamuziki wa kazi kwa maana Webro Wasira dhidi ya mbunge wa Kigoma mjini anifahamika jina la Clinton Levocatus Chipando almaarufu kama Baba Revo.
0: Yes.
1: Bana mambi haya aliyolenga kufutwa kwa hukumu ya upande mmoja pamoja na hati ya utekelezaji hasa katika ile shauri namba 1096 la mwaka 2025 ambapo wakazi aliomba kesi hiyo isikilizwe upya na kwa ushirikishwaji wa pande zote mbele. Aidai hukumu iliyotolewa Machi 13 kwa mwaka 2026 mbele hakimu Yusto Luboroga haikupaswa kuwa kama ilivyokuwa imetajwa. Na hata hivyo katika uamuzi uliotolewa Mei 11, 2026, hakimu huyo alieleza kuwa maombi hayo hayakuwa na msingi wa kisheria na hivyo yalitupiliwa mbali pamoja na kuamuru gharama zote za shauri ziweze zibebwe na mwombaji. Sawa, ni kwamba uamuzi huu unafuatia hukumu ya awali iliyotamka kwamba wakazi anatakiwa kumlipa Baba Levo fidia shilingi milioni 100 na kuomba msamaha hadharani baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumchafua kupitia mitandao ya kijamii.
0: Yeah.
1: Kama kijana wa Kitanzania, kuna kitu ambacho unatakiwa kujifunza hapo. Yeah. Tumekuwa na zile tamaduni za kwamba kishasikia jambo fulani wewe unaanza kufanya nini? Kuposti kwenye mitandao ya kijamii au kujirekodi. Hii kitu ambayo bwana ukiangalia moja story ambayo imesababisha pia mpaka wakazi kupewa hiyo nini? Tuseme fine ya milioni 100 ni kwa sababu ya kumchafua nani?
0: Baba Levo.
1: Kwa kuna haja ya kijana kulitazama kwa makini sana.
0: Okay, kwenye bango la leo mwanangu, kama mpenzi wako anakutreat vizuri, yani anakupatia huduma zile zote ambazo zinastahiki, so unachokihitaji ni nini? Je, ni sawa kuwa na mpango wa kando? Yani unaweza kuwa na mtu wa pembeni ambaye unaweza kaishi naye lakini kule unapata kila kitu nini mazagazaga yote, lakini bado una mpango wako wa kando. Oya, fanya kama una
1: kamchepuko.
0: Kanahitajika kanini?
1: Eti ni muhimu sana. Eti huwa kakosi. Icho. Wanasema wakakosi.
0: Cha nini? Unapewa huduma zote. Kuna dada mmoja ameniambia kwamba taro pesa.
1: Ehe.
0: Nakwambia, kwa hiyo unawaza tu pesa.
1: Sasa si pesa nakupatia. Sina
0: kupatia kila kitu.
1: Yaani kila kitu. Yaani anajali na anakwambia kila siku anakupenda. Yes. Unachotaka unapewa. Sasa ndugu yangu, kwa nini kamchepuko? Yaani kwa nini yako kamchepuko?
0: Tusiwape ma connection ya majibu, lakini ngoja tuambie kwamba tunahitaji nini kwenye bango la leo.
1: Yes.
0: Ni ujumbe wako mfupi maneno tu unateleza nao hapo utakometisha namna ni gani au sio?
1: Yeah. Bwana tunaendelea na moja masuala ambayo naendelea kutrend kupitia Bongo Tanzania, na story yetu nyingine bwana inahusisha msanii Dudubaya. Amemwomba radhi msanii mkongwe Professor Jay kufuatia maneno makali aliyomtolea hivi karibuni.
0: Nini imetokea? Hey.
1: Bwana Dudubaya alieleza kuwa wakati anatoa kauli hizo hakuwa katika hali nzuri kabisa. Akidai alikuwa amepiga vitu vyombo. Watoto mjini nasema piga vitu.
0: Alikuwa amepiga mizinga.
1: Alikuwa amelewa ndugu yangu. Sasa na hivyo ameamua kuomba msamaha wa dhati. Jana tulikwambia msamaha nini? Wa dhati.
0: Sasa hapo hivi ngoja pombe na kutuma kwa unachukua simu yako.
1: Unaanza kujirekodi.
0: Unaweka katika pale mbele. Kwenye stand unaanza kujirekodi, unaanza kuzungumza.
1: Inawezekana akili za pombe.
0: Akili za pombe.
1: Mpaka akaamua kuomba msamaha kwa dhati. Ilikuwa ni akili ya pombe.
0: Kumbe alikuwa akifanya anajua.
1: Kwamba kila alichokifanya amekosea sana baada ya zile pombe kuisha.
0: Lakini imekuwa ni mwendelezo wake, sio kwa Professor Jay peke yake, hata kwa baadhi ya wasanii pia imeonekana kuwa akiwasemea na akiwasema kwa mlengo mwingine tofauti.
1: Sio
0: unanielewa? Yes. Sasa mtu akiamua kukufungulia mashtaka na kufungulia mashtaka kuna uthibitisho. Una nini? Kwa hiyo kila ambacho ameamua kukifanya, maana alikuja kwenye social media akazungumza kwamba kuna baadhi ya maneno kama ni kejeli fulani aliyozungumza kwa sababu
1: baada ya nini?
0: Yes, ni baada ya kuweza kupokea zile pesa. Sijui unanielewa. Yes. So, kama ameligundua kama amefanya kosa, ni step nzuri amefanya kwa ajili ya kuweza kujisafisha. Sijui tunaelewana.
1: Yeah.
0: So, ni moja kati ya mchongo mkubwa ameamua kuweza kufanya, kukili kile ambacho aliamua kuweza kukifanya. Yeah.
1: Bwana, so ni temu yake.
0: Yes, Dudubaya. Msamaha kwa dhati.
2: Ndugu yangu Professor Jay, wewe ni kakaangu. Tunaheshimiana sana, tumeishi miaka mingi sana, hatujawahi kugombana. Lakini clip ya jana isitufanye tugombane. Naomba niwie radhi sana. Wewe unapitia ugonjwa kwa muda mrefu kama mimi mwenyewe. Wote sisi ni wagonjwa, ndio maana tukipigiana gasimu tunaitanaga wagonjwa. Unaniitaga mgonjwa mwenzangu na mimi nakuita mgonjwa mwenzangu. Kwa hiyo jana nilikuwa nimelewa. pombe ikanisababishia niongee kauli chafu na mbaya kwako na kwa jamii na kwa familia yako. Naomba uniwiradhi sana, unisamehe sana wewe na mama Lisa pamoja na Lisa. Wewe na mkeo mama Lisa pamoja na Lisa tumeishi miaka mingi sana bila kugombana. Na kuomba tusigombane kwa sababu ya video clip ya jana. Pia na kuomba msamaha sana mheshimiwa rais kwa kukuingiza kwenye jambo ambalo hata hiyo milioni 30 ukutoa wewe. Nimekuja kugundua hilo. Hata hiyo pesa ukutoa wewe. Nisamehe mheshimiwa rais kwa kukuhusisha kwenye jambo ambalo hata hausiki. Ilikuwa ni pombe. Naomba mnisamehe sana. Na Watanzania waliochukizwa na hili, naomba mnisamehe sana.
0: Dudubaya.
1: Jamani, mmemkumbuka Dudubaya? Au tunaendelea kumkumbuka na zile ngoma zake?
0: Tunamkumbuka ngoma zake.
1: Ukiangalia Professor J na Dudubaya kwa umri waliokuwa nao hata sio umri wa kugombana,
0: the lakini same age.
1: Ni age ambayo inalingana kabisa. Na ukiangalia wakati natazama moja clip ambayo alikuwa anasema kwamba yani yeye na familia yake ni kama vile family friend.
0: Yes.
1: Wanaishi vizuri. Sasa sijajua Dudubaya alipatwa na nini.
0: Ameshasema
1: pombe.
0: Kwa mlengo wangu labda na kwa tamani apewe zile fedha.
1: Milioni 30 ni milioni ni pesa ndefu, lakini sasa wanasema bahati ya mwenza usilalie mlango wazi. Profesa Jitu tunavyojua ni mgonjwa. Hata Dudubaya mwezi jana tuliona ameenda kutibiwa kule wapi? Ilikuwa India. So angetulia kwa sababu wakati wake kama ungefika angepata.
0: Okay.
1: Lakini sio ile basi kujirekodi.
0: Na alizungumza tena maneno kuhusiana na taasisi za hapa Tanzania ambazo alila kushughulikiwa, sitaki kuzimention ni taasisi gani.
1: Yeah.
0: Lakini alizungumza pia maneno, unajua kuna kitu ambacho watu tunakinukuu kwenye social media kwamba unajua unapokizungumza kitu afu unafanya recorded. Unajua Google haisahau. Kila siku waga nakwambieni.
1: Lakini kafuta.
0: Google haisahau. Yaani Google haisahau. Wewe utazungumza leo nje hapa, utazungumza maneno unayajua wewe unayazungumza, yatasikika kwa watu. Kuna watu wana download hizo clip mwanangu anaishi nazo. Sisi as media tunajua waandishi wa habari. Wote tuna vidownload tunakaa nazo. Tunabaki nazo kama kumbukumbu. Sasa hii kumbukumbu inakufunga. Unajua kuna kizazi chako unakitengeneza kule mbele. Sijui tunaelewana.
1: Yes.
0: At the end of the day mwanao mjukuu wako akija kwa hivi baba alikuwa anafanya hivi.
1: Yeah.
0: Baba alikuwa anazungumza hivi.
1: Yeah, yeah. Dudubaya inaonekana hapindi kupewa msaada bwana.
0: Sasa mbaya zaidi alienda mbali akamhusisha mpaka na Madam President.
1: Yeah,
0: unanielewa?
1: Yeah.
0: So inakuwa kama kitu fulani VC
1: akileti picha nzuri.
0: Akileti picha nzuri. So
1: kwa sababu ameshamwa kukiri kosa na kwamba msamaha wa dhati, tunasubiri nini ambacho kitatokea. Je, Profesa Jia atajibu mapigo kama ambavyo yeye ametamani itokee au la? So bwana ni moja kati ya story ambayo pengine toka jana ilikuwa na trendi, na siku leo tumekuambia kile ambacho kimehappen kwa upande wa Dudubaya. Na tukichana na story hiyo bwana, tunakutana na story ya Star Muziki wa Bongo Flava kwa maana ya Zuchu. Ameukubali msamaha kutoka kwa msanii mwenzake Gig Money, na hii tulikwambia jana. Na kupitia ukurasa wa Instagram wa Gig Money aliandika ujumbe mrefu akionyesha kujutia kuharibu karibu yake yeye pamoja na Zuchu, huku akisema kuwa yeye na Zuchu walikuwa ni zaidi ya ndugu. Sasa mwisho siku tunamwona Zuchu anamwambia kwamba Gig wangu, ndo naona hiyo message yako. Maisha ni kujifunza na kuendelea. Na sisi tumejifunza hatuna budi kuendelea. Mwenyezi Mungu ametupa nafasi nyingine ya kuwa bora zaidi. Anajua tunapeana faida. We are sister, tunafaiti pamoja, tunatengeneza pamoja, na mwisho siku to move. Anakuambia I love you.
0: Okay, mimeza kumbe love you.
1: Anambia I love you. So ni maneno ambayo yamegusa pia mmoja ya mashabiki wengi sana kupitia mtandao wa kijamii ambao Zuchu amejibu hivyo. Lakini wanasema siku zote, wanasema ndege mwenye nini upigwe nini? Mtu wenye nini?
0: Mtu wenye matunda.
1: Wenye matunda mengi. So mashabiki wengi wanasema bwana Zuchu ana roho nzuri sana.
0: Sikiza turushi mawe, sikiza tunachuma.
1: Mnachuma? Mnachumaje sasa?
0: Tunachuma tu.
1: Kumbe.
0: Unajua unaangalia kuna huko yupo au yupo, unachuma.
1: Bwana story yetu ya Gig Money, story Zuchu imefunga kurasa kwa upande wa story za Bongo Tanzania. Tunaamini kwamba guys wote wameenjoy sana zile story za Bongo Tanzania. Ana time hii hapa bwana. Ngoja tukasikilize wenzetu wanasema nini kutoka nje ya mipaka ya Tanzania.
0: Yeah. Yes, of course, can you blast code, nini can happen?
3: Blast code. United States of America.

0: sura ya nini? Unaweza ukasema ni uzungu fulani hivi, lakini ni all the way from +255255 Bongo Tanzania. Anaitwa Abigail Chams, moja kati ya vichwa ambavyo vinafanya poa kwa sasa nchini Tanzania. Ni mwanamuziki kutoka nchini Tanzania. Abigail Chams bwana ameendelea kuweza kuthibitisha ubora wake wa kimataifa baada ya kuweza kuweka historia kwa kupanda jukwaa moja na gwiji wa muziki barani Afrika. Hapa namzungumzia Youssou N'Dour kutoka Senegal. So hii ni moja kati ya moment kubwa sana ameleza kuwa happen kwa siku ya jana. So ni moja kati ya mchongo ambao unaweza kuishi nao, lakini kumbuka kwenye bango la leo tunateleza na wewe, tunasema na wewe uweze kutuchana mwanangu hivi taro pamoja na Angel hapo. Kama mpenzi wangu akiwa ananitreat vizuri na ananipatia kila kitu ninachokihitaji, sasa kuna haja gani mwanangu yakuwa na mpango wa kando? Drop your comment, utakometisha sana namna ni gani fresh like hivyo tunakuwa tunateleza pamoja. Yule boy wa Mass Town Taro Michael Mjora, mimi nazichapa na kuziburuza zote kali. Yes, tukio la bwana liweza kufanya usiku wa kuamkia leo katika tamasha kubwa la Africa Forward League Concert ambalo limeweza kufanyika katika ukumbi wa Kasanari pale Indoor Arena jijini Nairobi nchini Kenya, na limeweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja na mastaa wakubwa wa muziki kutoka barani Afrika. Yes, kupitia jukwaa moja na Youssou N'Dour, bwana ambaye ni miongoni mwa wasanii wakubwa na wenye mchango mkubwa katika muziki wa Afrika. Ni hatua kubwa kwa Abigail Chams na ishara ya kuweza kuendelea kuweza kutumbuiza na kutambulika kwa kasi katika ramani ya muziki kimataifa. Tamasha hilo pia liliweza kuwakutanisha wasanii wengine maarufu akiwemo Yemi Alade, Fari Ipupa, Bien, Savara, Mudigi na Monsebo Zikode, Jose Camerion, Nandi, huku likiwa ni jukwaa muhimu ambalo limeweza kuonyesha vipaji na kuweza kukuza moja ya muziki wa Afrika. Hata hivyo, unajua nini ambacho natakiwa kuweza kukielewa kupitia tamasha hili ambalo limeweza kufanyika pale nchini Kenya? Mwanamuziki kutoka Tanzania Abigail Chams amekutana na kuweza kusalimiana na rais wa Ufaransa, hapa namzungumzia Emmanuel Macron, wakati wa tamasha hilo la Africa Forward League Concert pale nchini Kenya jijini Nairobi. So Abigail Chams alikuwa ni miongoni mwa wasanii waliweza kutumbuiza katika tamasha hilo sambamba na mastaa wengine. So kubwa zaidi, tamasha hilo limekutanisha vichwa vikubwa barani Afrika. Next one kutoka mbele kabisa mwanetu, unaambiwa kuwa wiki ya pili tu toka tarehe 24 hadi tarehe 30 ya mwezi Aprili mwaka huu 2026, tunakanyaga na kukamata ile filamu ya Michael Jackson. Marehemu mfalme wa pop Michael Jackson, kwani aliweza kufanikiwa kuweza kupata stream zaidi ya milioni 137.5 katika kazi zake nchini Marekani kwa mujibu wa Luminate. Hivyo ndio iliyokuwa wiki iliyoweka rekodi kuweza kupata stream nyingi zaidi katika historia ya muziki wa kwake. So kubwa zaidi, unajua ni nini? MJ ndio msanii pekee kuwa na ngoma kwenye top 10 ya Billboard 100 katika miongo sita tofauti, na wimbo wake wa Thriller bwana ukiingia top 10 November mwaka 2025 na kuweza kumfanya kuwa MJ kwa msanii wa kwanza wa pekee kuwa na ngoma zilizoweza kufikisha top 10 katika miongo sita tofauti. Lakini pili, kitu ambacho natakiwa kuweza kukielewa kuhusiana na MJ, kwa mara ya kwanza MJ katika historia ya muziki wake ameweza kufikia kupata monthly listener zaidi ya milioni 85 Spotify. Kwa sasa ana wasikilizaji milioni 93 wa mwezi katika platform hiyo ya kusikiliza muziki worldwide. Another one like Rick Rose. Yes, OG my man, ikiwa rapper Drake yupo mbioni kuweza kuachia album yake mpya ya Iceman. Imeripotiwa kuwa kuivunja rekodi ya marehemu mfalme wa pop Michael Jackson kwenye album hiyo ambazo zimekuwa zaidi kwa miaka 10 kupitia chart za Billboard 200. So Breeze kwa sasa ndiye msanii wa kwanza katika historia kuwa na album tatu zilizoweza kufikisha mafanikio hayo. Album hizo ni kama vile Take Care, Nothing Was the Same pamoja na Views. Album za Michael Jackson zilizokuwa zikishika rekodi hiyo ni pamoja na Bad. Hey, tunazichukua mwanangu, tunateleza nazo. Mimi naikamilisha hii na kufunga kurasa mweupe kabisa kwenye bango la leo. Tunateleza na wewe, tunachekiana na wewe uweze kutusana bwana. Wewe unapewa kila kitu na mwenzi wako. Anakutreat na kila kitu, lakini je, ni sawa kuwa na mpango wa kando? Unaweza kutuambia kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno. Mimi namalizana na issue ambayo inamhusu Queen B, Beyonce bwana. Unajua ni nini? Mwanamume mmoja kutoka Georgia nchini Marekani ameweza kuhukumiwa kifungo cha miaka miwili gerezani baada ya kuweza kuiba hard drive zilizokuwa na ngoma mpya za Beyonce ambazo bado hazijatoka. Tukio hili bwana la wizi lilitokea Julai mwaka 2025 na hard drive hiyo bwana iliweza kuibwa kutoka kwenye gari lililokuwa limekodishwa na dancer wa Beyonce wakati wa ziara ya Cowboy Carter huko Atlanta. Anyway, vitu vilivyoweza kuibiwa ni pamoja na masanduku mawili ya nguo za sio glafa wa Beyonce aitwaye Christopher Glenz pamoja na dancer mmoja aitwaye Dinda Blue aliibiwa kutoka kwenye gari hilo. So kubwa zaidi mwanetu, unajua ni nini jengo ambalo aliweza kuibiwa? Ni katikati ya eneo la 99 Club Saint ni either Grant bwana aliweza kuripotiwa pia kuiba nguo zenye thamani ya dola 1000, miwani ya jua ya Tom Ford yenye thamani ya dola 500 na begi la mgongoni la Tumi la dola 750. Kwa upande mwingine pia bwana Blue anaripotiwa kuweza kupoteza MacBook Air pamoja na headphones za kwake. I'm out. You can call me the boy with my sound title, Michael Mjora. Buruza, 10 kamili za jioni, betri linawashwa, tunaachia mkito. Oye, duru za habari wanakuwa wanachukua kijiti.
1: Last Coast United, State of America.

0: Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Home and Fly, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni, ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best. Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7,
9: ngome ya burudani.

0: Sikiliza, zungusha, weka.
1: Ebana hii ni Bob Kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: I say niaje niaje, fikiwa hapa ujasiri tajiri mashahidi na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
4: Chapa kazi, kula raha.
5: Chapa kazi na kula raha, mshikaji wangu. You know what the time it is. Yes, ni ngome burudani kwa hewa kwa ajili ya kuweza kukupatia zile hottest hits ambazo zinafanya poa saidi ya Tanzania na nje mipaka Tanzania. And of course, so nilikuchana kuhusiana na Waleta Aluminium Glass. So hii ni sehemu sahihi na kuweza kupata huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali juu. Pia wanatengeneza na kuweza kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote, pamoja na partition za ofisini, nyumbani, kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Da. So unajua nini pointi kubwa ambayo Waleta wanayo? Ni wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu uweze kujipatia huduma zenye uhakika na ubora unaoaminika wenye viwango vya hali juu. So wanapatikana BND Bundamara, Tanzania, barabara ya Mwanza Musoma, eneo fulani hivi. CN, wewe ukifika BND Bundamara Tanzania, ulizia CN mwanangu, utaelewa nini kina happen. So kwa maulizo zaidi, fanya kama vile unawakanyagia 0782 03 0788, 0782 03 0788, au 0747 65 38 27, 0747 65 38 27. Hao ni Waleta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari yako. Hey, yo, what's up boys and girls, ngome burudani inatembea na wewe, Last Bono is Mambo with Angel Malamwez is on. So 291.7 ni Mazingira FM Radio, lakini pia unaweza kuteleza pale IG kwenye bio pale, kuna link ambayo unaweza kukupeleka direct kwa ajili ya kuweza kutusikiliza popote pale worldwide kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, for nothing but good energy. Oya buju buju buju buju, Al K for Lil Al Kiba with Mboso Khan.

0: time hii bwana mimi naenda kuteleza na jumbe mbili tatu kwa ajili ya kuweza kuzipunguza punguza wivu.
1: Ni muda wa kuenjoy sasa. Uko nyuma ya elimu ya jasa. Tumefungua mpya kurasa. Wewe na watu kaomba.
0: Kwenye bango la leo, mwenye asili siku zote aachi asili, ya kwake wengine awaliziki. Pata upe pipa laela mama Simon Kalebela Moko. Du mama oh mama

0: Kika mmetisha sana hapo mjengoni, maua yenu hakika hakuna mpinzani. Na nao mama wangu anadai kwamba kwenye bango la leo Malekana UU pande fulani hivi za Bushigomara, da bango la leo kaka Taro sio pombe kama Dudubaya anajitoa tu. Ainanoma pamoja sana Mundewa kwenye bango la leo, kama mpenzi wangu ananipa staiki zote, hakuna sababu ya kuwa na mchepuko kabisa by kidadai ginonoi wa Iharare Magusi Serengeti. Ainanoma mshikaji wangu umetisha namna ni gani fresh kabisa. Tisha anasema 91.7 Mazingira FM Radio, ni mwite Victor Lingiti pande fani visa bunda. Mr. Victor anasema kwamba yupo pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi, asanteni sana. Aina noma mshikaji wangu Faida anadai kwamba ngome burudani na Mazingira FM Radio anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Bango la leo nimelielewa kinoma noma mi nikiwa na mpenzi wangu na kila kitu nakipata, siwezi kuwa na mchepuko kwa sababu ananipa kila nikipendacho. Kakataro, karibu Majita kwetu. Asante sana. Wajita wanasema Wakondia Wakondia.
1: Ni muda wa kuenjoy sasa. Uko nyuma ya nini nyanyasa.
0: Oya mwanangu wewe mimi.

0: Ngome burudani na mazingira FM Radio pamoja sana mkurungwa. Anaitwa Doto Hoyaga kwa pande fulani hivi za stop tuko pamoja sana. Aina noma mshikaji.
1: Ni muda wa kuenjoy sasa.
0: Bango limetulia mno by Duncan Marco wa NASA Nyahanga sokoni. Ni kweli. Ngome burudani anaitwa Maganda kutoka pande fulani hivi za Rutubiga tuko pamoja sana kinoma noma.
1: Ni muda wa kuenjoy sasa.
0: Bango la leo guys. Oya. Malikia anakuja right now kwa ile kuweza kuteleza na wewe kwenye bango la leo uweze kumchana bwana. Oya. Hivi kama mpenzi wako anakutreat vizuri na anakupatia kila unachokihitaji, je, ni sawa kuwa na mpango wa kando? Oya, mchepuko sio deal.

0: kutoka Bunda Balili kona huakika mmetisha sana hapo mjengoni tuko pamoja sana kaka ni noma na unoma na unoma na unyama unyama juu ya unyama tuambie maoni yako kwenye comment section kwamba kama mpenzi wako anakutiti vizuri na anakupa kila unachokihitaji sasa ni sawa kuwa na mpango wa kando enjo mchepuko mchepuko
1: Yes. Shaiskia hiyo kitu eh?
0: Umenikumbusha mbali sana.
1: Yeye mume wangu. Na una ukiangalia sio mtu ambaye anakuwa anapambana sana na bibi wako. Hiyo kama tunasema kwamba yani bibi yake anamjali.
0: Anamjali.
1: Anamfanyia kila kitu.
0: Unatolewa out.
1: Unatolewa out. Unataka nini?
0: Unavishwa, unalishwa.
1: Yani unajua kuna ile mtu anakupetipeti yani unasema asante Mwenyezi Mungu.
0: Asante Mwenyezi Mungu.
1: Lakini kuna leo tumbo anakosa kabisa shukrani. Licha kile kitu ambacho anakifanya kwa yeye hawezi akalizika pia na mwanaume mmoja au mwanamke mmoja.
0: Kula ile chuma afdan tunarejea kwa ajili ya simu yako ya moja kwa moja. Yeah.

0: baby.
1: Hivi hivi na nyoa mna michepuko, michepuko nyoa mnaitunza wapi?
0: Kwenye mkoba. Yani mimi nina mume afu na mchepuko, nadhani mimi nitamweka wapi? Kwenye mkoba. Tembea naye muda wote yani.
1: Mbona alicheke tena?
0: Ila unajua wanaume nyinyi mna michepuko hadi inaonekana. Inaweza kata 7 hata 15 hata 30.
1: Ila ya kwenu mnaificha
0: sisi
1: sana.
0: Sisi tunaificha sana. Wewe uachwe. Yani mimi nakufanya mchepuko lakini bado nampenda mume wangu. Umeona eh?
1: Hatari.
0: Eh, heshima ya mwanaume.
1: Heshima kwanza, afu mambo mengine yanafuata.
0: Bwana tunasikilizwa vizuri kabisa na mama Boki anatokea Zanzibar kwani.
1: Okay, thanks a lot.
0: Tusikilize sana. Hii kitu design kama yani, hey!
1: Imemgusa.
0: Imemgusa.
1: Ina noma. Lakini King Kiba kutoka pande za Majengo and right now yuko BND Bunda Mara Tanzania anatumbia, anatupata sana lakini pia anatoa pole kwa mshikaji wake. Anadai kwamba ameondokewa na mzazi wake. So, pole kwake na big shout kwako bila kumsahau Sharo anatumia na Tomado right now kupitia ngome ya burudani 91.7 Mazingira FM Radio na wale kulungwa wote mwanangu Saidi ya Musoma pale KGR Musoma Mara Tanzania Makoko, mimi najua tunasikilizana Nyabange pale, kumetulia kumekaa poa, big shout kwenu. Lakini wanangu wa Iringo pale Mkendo, Nyasho, Mkirira kule tunawachukua tunawaleta kupitia timu ngome burudani, lakini mnatuchana tu same moja tu kwenye comment section.
0: Hivi tubaki hapo Msoma. Msoma kuna mtaa Magorofani.
1: Magorofani?
0: Magorofani.
1: Magorofani I think kama ni Mkendo pale, Mkendo.
0: Ndio magorofa yako mengi mengi sana.
1: Magorofa pale so hiyo hapo Mkendo. Lakini sina uhakika sana, kuna wana wa Msoma kama wanatusikiliza right now watuchane bwana, maeneo ya Magorofani ni wapi Msoma?
0: Ni mitaa gani bwana?
1: Ni mitaa gani?
0: Mitaa fulani hivi ili tujue basi tunawafichaje washikaji.
1: Kulikuwa kuna sehemu moja kunaitwa Mazara zamani. Sasa nimekusahau kidogo na kwa sababu ni muda. So kuna sehemu kwa kunaitwa Mazara. Nyakato nini, kuna wana wanatusikiliza pale kitaa cha Nyakato Gengeni. Kuna mundewa mmoja pale sokoni.
0: Yes.
1: Yani all the time yuko na radio.
0: 91.7.
1: Jina limenitoka lakini much respect kwako na wale wote ambao mnatusikiliza kwa saa hii kupitia ngome ya burudani. Sasa kama mpenzi wako anakutreat vizuri na anakupa kila kitu unachokihitaji, ni sawa kuwa na mpango wa kando.
0: Mbona unacheka kinafiki sana? Au kuna mshikaji wako kashakwambia tayari eh? Yaani ndugu yangu mimi nafichwa kama nini?
1: Yaani bwana kapigwa na mtukio mmoja mpaka namuonea na huruma.
0: Yaani unajua, unajua kuna wakati mimi nafikiria kwamba
1: yes,
0: unakuta kama tulivyosema, yaani kuna mtu anapendwa hadi wewe mwenyewe jirani yake
1: unaona
0: wivu. Unasema kwa nini baba fulani na mimi asinipende kama anavyopendwa mtu fulani?
1: Yes.
0: Lakini huyo mdada au kaka ambaye anajaliwa kiasi hicho bado anamchepuka na anamficha kwenye mkoba. Yaani bado tu.
1: Ona kuna statement nimetumiwa hapa ya kuguru.
0: Ya kuguru ndo nini?
1: Kiguna njia.
0: Kiguna njia.
1: Ndio maana anacheka.
0: Kwamba
1: utulii.
0: Utulii.
1: Yaani wewe. Ila fans wetu mna maneno na misemo nyinyi. Big shout kwa bwana, tunawapenda sana timu ngome burudani.
0: Yes. Sasa bwana, hivi kuna ulazima wao kutuambia ni kwa sababu gani wanafanya hivyo?
1: Kwa na mchepuko. Pengine unajua usirini kule ndani. Mnajua nyinyi ndani mnayoyaishi nyinyi mnayajua. Mfano mtu na mpenzi wake kule. Mfano Angel bwana, sema ni mchana, kuna mambo ya kufundishana ikiwa ni momenti za usiku.
0: Night.
1: Yani unakuwa.
0: Kwani wewe ukasema sasa hizi? Unaogopa nini?
1: Naogopa mamlaka usika aziniruhusu na sheria zangu aziniruhusu. Nazingatia viwango vyangu vya taaluma.
0: Ila kamchepuko vipi?
1: Amchepuko.
0: Sikanasikia time hii.
1: Mchepuko hata kama unanisikia, kama
0: kwa hiyo unao.
1: Sina mchepuko. Na mtu mmoja tu ambaye niko naye.
0: Na unamjari. Unampa pesa.
1: Unampa sapampa, mnazita.
0: Na chepuki.
1: Kama anachepuka yeye mwenyewe.
0: Atajua mwenyewe.
1: Atajua mwenyewe na siri zake mwenyewe.
0: Kuna chanzo.
1: Kuna chanzo cha kumchepusha pengine. Unajua kwenye mahusiano haya bwana, ni imani na matendo.
0: Basi,
1: lakini ukizingatia kama unapewa kila kitu lakini
0: bado kiguna njia.
1: Bado uko kama kuku mdondo. I say mwanangu hatari. Sitaki kuwazungumzieni sana, hebu fanya kama mnanyosha maelekezo yenu kwenye simu ya moja kwa moja hapa ndani.
0: Bwana cheki na sisi, namba ni 0656555571 ni ile 0684600007. Fanya kama unatuambia kile ambacho wewe unakiona.
1: Yes.
0: Yeah, hello.
2: Hello, mambo.
0: Mambo poa, mambo poa. Nani na uko wapi?
2: Naongea na Priska kutoka Mwanza.
0: Haya, kutoka huko karibu sana ndugu yangu.
2: Kwa upande wangu mimi. Yaani kama bibi wangu ananijali, ananipa kila kitu. Mimi sioni kama kuna sababu ya kumfanyia hivyo.
1: Unaweza kukutana na Priska na Mundeo wa mwanangu anakukamia, yani mule anataka jibu. Afu naye pia ana maokoto, inakuaje?
0: Ya tena anazidi ya bibi yako.
1: Ya bibi wako. Utachomoa. Utachomoa.
0: Ushaona cheko lake tu linadhihirisha kwamba lazima atachepuka. Shikamo mani.
1: Oh yeah. So pampa.
0: Jamani, pesa siwe sababu ya kuchepuka kwa na ukachepuka kwa mtu ambaye ni siku moja tu. Haya, hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Salama, habari za hapo studio?
0: Bwana niko poa, itwa nani na uko wapi?
3: I say, hii ni sauti MC Kunguru, napiga simu hii kutoka Mwibagi mtaa Mkuyuni hapa.
0: Fanya kama unatuchana basi.
3: Unajua hilo swala?
0: Yeah.
3: Kwa kweli tishongo, tusije tukadanganyana. Hata yeye baada aliyopiga simu, Daru amemhoji kwanza, akajisuta mwenyewe kwenye nafsi yake akateka. Kwa hiyo kwenye swala kama hili dada, tusidanganyane. Kwa kweli kwangu mimi siwezi.
1: MC Kunguru.
0: Na ujawai, na ujawai, ujawai, ujawai.
3: Nose nilekebisha hapo. Kwamba binafsi ni gari kio vyote kile ninachokitaka. Kwa kweli bado nitapita pembeni.
1: Kumbe umethibitisha.
3: Niseme ukweli.
1: Atapita.
3: Kwa sababu kesho na kesho kutwa nitakuwa namdanganya Mwenyezi Mungu. Ndio maana nafika wakati hatui wa kweli tunaanza kugombana. Lakini kwangu mimi ni ngumu sana. Yaani lazima nipite.
0: Na unatuthibitishia kwamba lazima utapita.
3: Lazima nitapita hata kama ananisikia huko.
1: Kwamba yeye mpango wake wa kando atakuwa nao bado.
0: Ni lazima utatokea. Huyo ni mwanaume kasema. Na kama tunavyojua na mdasiko hapa tulipiga kura ikaonekana wanaume mnaongoza.
1: Hakuna.
0: Mlikuwa mnaongoza. So, yes, ni kwamba sio wote lakini 90%. Sio, naelewa. Asilimia ngapi?
1: Tunanyosha.
0: Yeah. Mambo vizuri.
1: Hatari.
0: Hello.
2: Hello studio.
0: Mambo vipi?
2: Mambo poa, habari za kazi?
0: Niko poa. Nani na uko wapi?
2: Kiara Viviani, niko mashine ya maji, kata kubwa Undaso.
0: Okay, karibu.
2: Kwanza MC Kunguru bongea ukweli kutoka moyo. Ni dawa za zamani wa Rio Mazingira. Nadhani kwa siku alileta zawadi hapo Rio Mazingira. Akataka oi kabisa, anajua. Naomba niseme. Mimi nadhani mapenzi ni njia. Na nyie wanaume mna vitu vichache sana. Ukiwa mwanamke akikupenda au hata kama hajakupenda anakuhudumia. Ukimheshimu tu, upendo unakuja automatic.
1: Okay,
2: atakujali, atakusamehe, heshima si mheshimu. Alafu mapenzi sio pesa. Tusirubunike kwamba mapenzi ni pesa. Mimi naweza nikakupenda wewe Charo.
1: Ndio.
2: Alafu una chochote kile.
1: Nothing.
2: Kubwa ni heshima. Unanithamini, unanipenda kwa kidogo.
1: Yes.
2: Lakini unaweza ukawa unacho kikubwa na nisikupende. Nikakupiga tu tukaenda polisi. Nadhani naongea na wanene nisikia anajua. Popote pale ukienda mimi nishapiga nikapita hii. Upendi? Kwa hiyo naweza nikakutumia hela zako nikakwata. Si hata nisishiriki chochote na wewe. Kwa sababu umejipendekeza na pote pale hata polisi itapelekana. Nadhani wana taarifa. Kwa hiyo upendo unatoka ndani ya moyo.
1: Okay.
2: Especially mimi na familia.
1: Sasa imagine huyo uliokuepo naye sana kutreat vizuri na kupatia sasampa. Unanielewa? Lakini wewe moyo wako haumhitaji. Na ndo kama
2: hilo ndo kaya. Akienea. Tena nitaja mbaya. Yaani uwezo ukasema nina mahusiano na mtu. Kosa sisi wanawake
4: Tupendi. Yani upendo unakuja automatically. Yaani umekaa na mtu, kwa mfano wale waliozeshwa, mimi mama yangu aliozeshwa. Mm. Anapelekwa anaolewa mdogo, kapelekwa kwenye mji. Mm. Akakuwa kasulia kapelekwa. Maana wangu kama simpende, nimechagulia tungezaliwa sisi. Mm. Kwa upendo huo unatengenezwa. Hii ndio teknolojia kwamba watu wanapendana, wachagulia. Kina mazao zetu kwa chaguo wenza. Mm. Upendo ni heshima. Tamati zinawajia binadamu charo.
1: Sawa sawa.
4: Dada nataka na mimi na kubajirani walidamini na anasema kali majini. Sana wake lakini baka kibenteni ana kingine tena. Hata ngoja nipatie na watu walivyoachini. Mungu akungua kidamini. Anasema ana mwanamume mwingine anayemjali. Alafu anakopa praki, si praki inaitwa kitamanga anasema anakopa kwenye mashirika mengine hata kwenye vikundi. Anakaa kibenteni anamlea. Wapendo ujinga.
0: Ni akili.
4: Yaani mwanamke bado anatengeneza maisha yake kwa sababu anakuta atakati, sio anataka kudondoka. Ila anacharo kule pembeni.
1: Sisi tukushukuru. Tukushukuru sana Vivian Mora
0: lakini pia. Lakini sio mimi.
1: Tuombe tuombe radhi, tuombe radhi kwa niaba ya timu Gome Buda tuombe radhi. Sawa ametumia maneno nyuka kasi kwamba wanawake ni hivi. Lakini tuombe radhi wanawake. Lakini sasa tunakuja kwako Angel.
0: Yes.
1: Hii kitu huwa ni kweli. Mara nyingi huwa inatokea.
0: Yani
1: mfano, ngoja nikupatie mfano. Mimi ni boyfriend wako.
0: Yes, yes.
1: Nina saa pampa.
0: Unanielewa?
1: Na pesa. Angel unakaa na mimi kwa ajili ya fedha. Unanielewa? Na fedha nazokupatia mimi unampelekea bwanako mwingine.
0: Mwingine nimpenda.
1: Unempenda. Na unakuta yule bwanako unempenda yule mwingine naye ana mpenzi mwingine.
0: Yes, afu yule unempenda hana pesa.
1: Naye ana pesa. Unanielewa? Naye anapeleka kwingine. Unanielewa? That's why Vivian Mora amekuja na hii hoja kusema kwamba kwamba unaonekana kama ni vile uduanzi fulani hivi. Unaona?
0: Mimi niseme kwamba wakati mwingine ni kuto kujitambua. Ila mtu
1: sasa unadhani ni hii mtu amejitoa kwako na kupenda afu unakuwa unampiga matukio namna hiyo. Kweli inapendeza?
0: Hamna kitu kama
1: hicho. Mpango wa kando mbona sio?
0: Sio kabisa, sio na haipendezi. So na mpaka inatokea hivyo basi ni kama vile mtu anajitafuta sijui. Japo kwenye kujitafuta inakuwa pia bado haijakaa sawa. Wewe kama unahisi haumuelewi Taro pamoja na pesa zake, achana naye.
1: Yes.
0: Baki na huyu mtu ambaye unamwona kama hana pesa lakini mnaweza mkaishi pamoja.
1: Kuna kitu nimekichukua.
0: Kwa nani? Kwa hiyo bishoti.
1: Nimekichukua.
0: Katoa kama kodi. Lakini sasa usichukue maneno yote aliyosema.
1: Kumbe,
0: No. Mimi acha niseme kwa msio. Yeye kashatolea mfano kwa yale mambo ambayo anakutana nayo kwa mtaani na pengine ambayo ameshikuyaona. Lakini sasa inategemeana na mazingira
1: yenyewe.
0: Usije ukafanya nini? Ukatuhukumu.
1: Kwamba
0: achana na hizo.
1: Na mimi napigwa na mimi nitakuwa napigwa matukio na
0: kimya kimya. Unajua siku zote mwanaume anaweza kaanaona kama yani anampiga sana mke wake na matukio. Kuna wakati mwanamke pia anachoka. Na anapokuja kuchoka basi naye anaanza kumpiga matukio mwanaume.
1: Let's say mimi nikutane na sugar mommy akaa anahitaji kunihudumia kwa kila kitu. Nitakubaliana na hiyo
0: hali? Kwa nini unakubali sasa?
1: Siwezi kukubali kuhudumiwa na mwanamke kwa sababu
0: kwanza
1: baadaye zitatokea dharau kwamba nitaonekana mimi ananihudumia kwa kila kitu sina kitu. I'm
0: nothing.
1: Sasa nakuwa kibenteni cha namna gani bwana? Nimeomba kupambana.
0: Jamani mambo vipi?
5: Cha, habari studio.
0: Fresh kabisa, karibu sana na utuambie unaitwa nani na uko wapi?
5: Bwana, sauti ya dada ni mwana wa mako. Sisi kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo.
0: Haya, kwa nini anatokea?
5: Bwana, matokeo hayo kama alivyosema yule dada, mimi naona hayo yote hapo pande zote. Kwa sababu unakuta mtu kweli anakujali vizuri. Kini bado pembeni ukawa na kimenteni. Sasa mi naona tu yani hali hiyo kutokana na nyakati tulizo nazo. Hali hiyo
1: let's pray kwa upande wetu boys. Kwamba una mpenzi wako anakutriti vizuri, upendo anakupa, kila kitu anakupa, anakujali, anakuthamini, each and everything. Lakini je, ni sawa kuwa na mpango wa kando dhidi yake?
5: Asilimia ukiangalia 98 ya sisi wanaume hata kama utakuwa unajaliwa vipi, lakini lazima tu pembeni patakuwepo tu, hata kama kwa kujificha, kwa sababu tumeshashuhudia wengi. Unaona, tunaona hata watu wana fedha zao lakini tukio linalokuja kumpata upande wa pili yule bwana, unaweza kukuta amekamata upande mwingine na ugoni. Unashindwa kuelewa hata si ilikuwaje tena bwana ana fedha zake na nini maisha yake, lakini tena hivi tuko na pembeni la nini?
0: Jamani,
5: kwa hali hiyo inakuwepo
0: sasa. Kwa nini utafuta nini?
1: Kuna niwahi kuambiwa na ex-girlfriend kwamba mwanamume hawezi kukoswa spare.
0: Lazima
1: hata gari na spare tire, kwamba tire likiharibika kule ndani kuna spare.
0: Na alijua kabisa hata kama yupo na wewe lazima pia wewe una mtu fulani.
1: Nikasema hey, ni kweli. Yeah, it's true, kwa sababu hakuna mwanamume ambaye anaridhika. Sijajua kwamba ni kweli, kweli au ni uongo.
0: Taro, sikiliza jamani. Kwani haiwezekani mwanamume akawa na mwanamke mmoja?
1: Inawezekana, ni maamuzi.
0: Shida ni nini?
1: Maamuzi. Maamuzi.
0: Eti unakuta kuna mtu mwingine akwambia, "Eh, ana mke mzuri jamani." Yaani ana mke na hata
1: hata. Sasa huyo mwanamke mzuri atakuwa na mambo yake anayojua mwenyewe mwanamke. That's why
0: anakuwa
1: na mpango wake wa kando.
0: Ukiangalia ile bango letu linasema kabisa unamtreat na pia anakupenda, anakujali, anakusamini. Umeona? Ni mzuri sema, lakini ana kila kitu.
1: Mimi wanajiuliza maswali na pia kwenye ujumbe mfupi wa maneno naweza nikapewa majibu leo nijue kwamba hivi why unaweza ukakuta mwanamke ameinvest upendo kwako, unanielewa? Lakini mwanamume akawa atuli na uko naye ndani mwanamke hatuli. Mwanamke ana makando kando inayoyote
0: kabisa,
1: yani yuko free, yuko na wewe lakini mwanamume unamlima matukio.
0: Matukio hadi
1: anachanganyikiwa,
0: hadi mnasevia majina ya ajabu kwenye simu. Maana ushakuwa too much.
1: I say, unajua
0: hivi Taro, naomba
1: ujumbe mfupi maneno.
0: Subiri Taro, ndani ya miaka mitano ijayo utakuwa umeshakuwa mtu mzima fulani. Na jaribu kuangalia hiki tunachokizungumza. Mimi tena nimeshaolewa na mume wangu. Wewe hapo bado kidogo.
1: Bado.
0: Sijui hiki tunachokizungumza na unakizungumza kwa hisia. Utakuja kumpiga mke wako na matukio au haitokuwa kama unavyosema hapa kwamba mimi nina mwanamke mmoja.
1: Unajua kwenye kupigana matukio kuna matukio aina yake. Kila mtu anapiga matukio namna yake. Inaweza kuwa unampiga matukio pengine unapiga, unajua kuna matukio mengi sasa hivi.
0: Jamani, mwanaume ni mwanaume tu. Yaani hili ni jibu tosha la kwamba Taro na yeye baada ya miaka 15 ijayo matukio yatakuwa ya kutosha. Sio nifunge mjadala au mimi niondoke.
1: Twende tumchukue yule mwingine.
0: Shaanza kuningoa hapa studio. Hi, mambo.
6: Poa, bali za kusini.
0: Bwana mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
6: Ni sauti ya mbebara ama kipenda ni mtejaja.
0: Haya, karibu sana.
1: Tuzibebe lawama zake.
0: Hebu tuambie, unaonaje sasa?
6: Kama dadangu alivyosema hapo mapenzi sio pesa. Sababu hata mimi nishaifanya mpenzi. Kama mpenzi wangu alipata mtu mwenye gari kabisa. Akawa anampatia pesa kila siku lakini. Kuna siku moja mimi kwa matembezi yangu nikawakuta jamani simamishi gari yake. Na mimi napita na baiskeli yangu lakini binti alivyoniona aliamua kunifuata na akamwacha pale.
1: Kwanza ngoja kwanza twende kwa mapokeo ile ya kijent, yani kijentleman.
0: Yes.
1: Ili ulifili aje ukakutana na hilo tukio? Yaani ulijisikiaje?
6: Ah, mimi sikujisikia kitu chochote kwa sababu yeye binti aliniambia nipe kitu fulani nisimama naye njoo.
1: Kweli Aisha, Aisha kuambia kwamba mimi niko na mtu na hivi na hivi. Eh, wewe ni wa kipekee.
0: Wa pekee.
1: Wewe ni wa kipekee.
0: Wewe wa pekee yake. Ndio hawa wakipata hasira kiamua kuja kulipiza. Unajua kuna baadhi ya wanaume wao wanalipiza eh? Unafahamu hilo? Yaani mwanaume unaweza kadeti naye ukamfanyia matukio wewe kama mwanamke. Anaweza kaja akalipiza. Yaani nyinyi ambao mlikuwa mjii kufanya matukio kama hayo basi anarudia.
1: Huyu mundeo. Huyu ni wa kipekee.
0: Sasa angefanyaje? Unajihisi nini sasa pale?
1: Niko same friend. Ama yeye ndo alivamia penzi la watu?
0: Na, kasha sema aliachwa kwa sababu pesa zake alikuwa na pesa lakini hakuwa na pesa nyingi kama za ule mshikaji. Mshikaji anandinga. Unamkataaje bwana? Alafu ndo kwanza huyu jamaa alikuwa bado hajaoa, umeona eh? Kwa hiyo yule dada tukiangalia alikuwa anajitafuta.
1: Anajitafuta.
0: Nibaki hapa au niende kwa yule mshikaji? Akaenda kwa yule mshikaji akakuta mambo sio.
1: Vivi anakuambia kwamba na yule bibie wa mwanzo mapenzi sio pesa. Mapenzi sio
0: pesa.
1: Ila pesa tunaitanguliza wenyewe. Mfano, inaweza ikatokea moment hivi enjoy.
0: Yes.
1: Tunazungumza kidogo then tunapatia msikilizaji time ya kuchangia. Kwamba mapenzi ukiruhusu pesa ikutawale ni wewe mwanamume utakavyoenda utakavyojiingiza. Mimi nije kwa Angel niwe na advertisement ya kutosha kuhusiana na home na fedha sijui na nini. Kidogo tu nimedondoshia Angel. Yeah. Kidogo tu.
0: Baby unataka nini?
1: Kidogo tu Muhamara. Kidogo tu Muhamara.
0: Siku sipo
1: mapenzi ya Muhamara. Unanielewa? Sasa haya mapenzi ya Muhamara at the end of the day huwa ya dumu. siku zote huwa yafanya nini?
0: Hayadumu.
1: Binti atakuja pale na malengo yake, atachuma at the end of the day.
0: Sema unajua nini? Wanaume wana vishawishi sana. Pale anapokuwa yes. anakufukuzia alafu mwisho siku akupati kwa haraka. Yeye anachojua kwamba ili nimpate huyo msichana ni pesa.
1: Yeah.
0: Unapewa pesa hadi unachanganyikiwa. Mwisho siku unajikuta tayari umezama.
1: Yes.
0: Unazama kumbe mshikaji alikuwa akupenda kwa tu anataka kufanya nini?
1: Anaanza kukulima matukio. Ukapiga matukio wewe.
0: Sijui mnanielewa. Yeah. Hello. Hey.
7: Hello.
0: Mambo vipi?
7: Safi kwema.
0: Kwema, nani na uko wapi?
7: Mungu atoke yake fulifiki kutoka pande za Isango Roria.
0: Karibu sana kutoka Roria.
7: Asante sana dada. Najua mimi nashangaa wanaume wanasema kwamba iti ni lazima. Mimi kwangu mimi binafsi. Mwezi kusemea kwamba iti ni lazima mtu kwa mfano una mwanamke na anakuhudumia kila kitu. Na tunaishi naye huyo ni mke wako. Haina haja ya kusema ni lazima kutoka nje. Mimi kitu nachokifahamu dada, hiyo ni tamaa. Yaani kinachowasumbua watu wengi
1: ni tamaa.
7: Ni tamaa. Sio kwamba sijui kwamba nakuta ni upendo wala nini, ni tamaa. Na pia sio vizuri kutoka nje ya ndoa na huku mwanamke bado anakuhudumia. Ni jambo ambalo ni baya na ni baya kabisa. Maana unachoenda kukipata kwa huyu mchepuko ndicho unakipata kwa mke wako. Kuna haja gani na kuna ulazima gani ya kukipata? Hiyo huwa ni tamaa. Kwa hiyo kinachowasumbua wanaume wengi ni tamaa, hakuna cha upendo.
0: Haya, asante sana. Bango liko moto sana msikizaji.
1: Yaani
0: liko moto, moto. Kama baba alivyosema, wakati mwingine kama ni hivyo, bora tuko wa mke wa pili, mke wa tatu, si ndio? Wakati wa tatu, wa nne. Kuliko sasa unabaki mtaua hapa, mtaule ule ule. So mapenzi yote unamonyeshia mwanamke wako au mwanaume wako. Ya nini sasa?
1: Yeah.
0: Manake ni usaliti wa live kabisa.
1: Yes.
0: Bwana, ngoja tupokee simu mbili na za mwisho alafu tusome ujumbe fupi wa maandishi. Hello.
8: Hello studio.
0: Mambo vipi?
8: Mama shwari, nimebahatika kuongea na mkanyagari Zenta Pastor kutoka Mkekele mtaa wa Maguso hapa.
0: Haya bwana, tupe uzoefu wako.
8: Asante. Mimi nisemee hili swala tu hili. Labda nakuna ni yule mtapia mwe, unakuta ina tamaa huku na huku. Bado ukisema jambo labda nyumbani na mwanamke, lakini unakuta tena unatoka nje. Tuseme ile ni tamaa sasa, hakuna ni wale ambao wanapenda kasonge mbili. Umeona kwa jirani wametenga wali. Unataka ule huku na huku. Sasa ndio wanaume ambao unakuta sasa nyumbani na mwanamke, lakini tena bado tena anataka kule nje. Toka inasemoka ni tamaa tu ya tapia mulo hilo, nakuta natamani vyote vyote. Ndio ambao wanashika vyote kwa wakati mmoja kwa pupa. Ndio hao nao wanaotoka mara kwa mara hao. Mimi narudi Kalekela hapo.
1: Yes.
0: Haya bwana, mwanaume mwenye msimamo wake.
1: Mtaka yote kwa pupa.
0: Mkosa yote.
1: Haya.
0: Nisikia bibi wako anasema hivyo, unasema da niko peke yangu jamani.
1: Ndio mimi duniani hapa.
0: Mwanaume si ndio huyu?
1: Unajazwa.
0: Kumbe unajazwa tu.
9: Habari za hapo mjengoni?
0: Bwana si tuko pole, cha nani na wapi?
9: Aisee dada Enjo, moja kwa moja aisee, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kwa sasa, niko kitaa cha benki hapa. Nawakilisha chama makini tetemesha Salam Club.
0: Haya, tupe uzoefu basi.
9: Aisee, mimi ninachokiona dada Enjo, mapenzi ya kweli, kama mwanamke anakupenda hata kama ukiwa una pesa, mapenzi yatadumu. Au unaweza ukapata mwanamke, labda mwanaume ana hela, lakini ukakuta kama hakuna mapenzi, hamna kitu ambacho kitafanikiwa hapo. Lakini kama Samuel ana pesa na mwanamke ana pesa, amemkubali Samuel, au kama Samuel ukakuta hana kitu chochote kile, na mambo yakuta yanaenda vizuri kabisa. Mimi nijaribu kuwashauri, yani vijana wenzangu kwa ujumla. Kwa hiyo kitu ambacho yani huwa kinamata, yani mapenzi, kama mwanamke ana mapenzi ya kweli, hata kama una tapampa, mambo yataenda vizuri tu.
1: Haina noma.
0: Haya, asante sana kutoka huko.
1: Umemalizana na Samuel Muharage, eh?
0: Bwana mimi malizana
1: naye. So, for your side unaweza semaje?
0: Jamani, mimi nimechanganyikana.
1: Umechanganyikana.
0: Nimechanganyikana. Mimi nitaongea baadaye, maana shavurugwa tayari.
1: Kuna mshikaji wetu kutoka Roli amepiga msumari akisema kwamba kwa nini uzini?
0: Kwa nini?
1: Uzini. Hii ni amri ya sita ya Mungu. kwa imani yangu amri ya sita.
0: Kwa hiyo hapo ni kwamba mimi nje unapewa kila kitu.
1: Yes.
0: Kila kitu. Lakini kwa nini
1: unazini?
0: Tena nje ya ndoa.
1: Nje ya ndoa. Unajua tuna watu wanashindaga kutofautisha uasherati na uzinifu.
0: Na uzinifu, okay?
1: Uzinifu unafanya, anayefanya uzinifu ni yule ambaye kwa kwenye ndoa.
0: Okay.
1: Anayefanya uasherati ni yule ambaye bado hajaingia kwenye ndoa. Anafanya anasa nini,
0: anajiachia
1: na huyu, kesho na yule, kesho na yule, huo ndo uasherati.
0: Okay.
1: Uzinifu ni yule ambaye uko ndani ya ndoa. Ni mwanandoa lakini unazini wewe.
0: Yani unazidi hata wale
1: wa uasherati. Lakini pia, kuna mwana amekuja akasema kwamba, kwa nini uwe na tonge mbili? Huo ni utapia mlo. Usitamani mwanamke asiye mke wako.
0: Unashiba lakini ushibi.
1: Kwa imani yangu ni amri ya tisa. Kwa imani ya kanisa langu.
0: Usitamani mwanamke.
1: Yaani udini wangu, yaani usitamani mwanamke asiye mke wako. Unanielewa?
0: Baki na wako wako.
1: Hivi yule wa Rodi ametuuliza swali. Kama mwanamme, kama mwanamke kaamua kutulia kubaki na wewe.
0: Yes.
1: Kwa nini wewe mwanamme ushindwe kubaki kwa naye?
0: So kuna mtu mwingine ukimuuliza swali kama hilo anakuambia hadi mimi na mpetipeti na mjali kwa kila kitu hadi natoka nje, maana yake kuna kitu ambacho nakiona kijakaa vizuri kwa yule mwanamke au mwanamke.
1: Kama unakiona hakiko sawa, kwa nini usikirekebishe? Kwamba unajua maelewano ni kitu kizuri, mkikaa meza ya pamoja mkazungumza pamoja na mwenza wako inaweza kuwa moja kati ya pointi kubwa sana na kujenga nguzo muhimu ya mahusiano yenu. Kwamba yeye ndio bwana umenikosea hapa, kuna hiki na hiki na hiki. Hata kama unaona bado kuna vitu ana fail, wewe mfunze, wewe unaelewa, mfunze aelewe. Bwana ukisikia kuna kitu, unajua mapenzi ni maelewano,
0: basi
1: utakome maleza mchongo mzima. Oi.
0: Hii leo
1: guys,
0: mana,
1: sisi wanaume bwana tubadilike. Maana lawama tunatupiwa sisi tu.
0: Kwamba tumeshambiwa na yule mwanaume 98.
1: Mimi
0: nimesema 90, yeye kasema hizo.
1: Kwa hizo mbili bwana.
0: Ya 58.
1: Na yule mwanetu wa roli hapa pamoja na MC Kunguru namweka kwa sababu amekili mwenyewe kwamba sisi wanaume lazima tu na mwangu wa
0: kando kadada enzo, yani lazima kawepo.
1: Yes, kwamba hiki bwana lazima nitaishi nacho. Alafu unajua ukioa au ukiolewa, wewe ukiolewa unaona wanaume mind some siju wazuri ndio mnawajua nyinyi.
0: Wanatoka wengi sasa.
1: Alafu sisi tukiwa tunaanza kuona ma beautiful ndio wanakuja. Au siku ile ya harusi bwana, sema trend alikuwa.
0: Hii inatokea. Wanakuambia siku zote ukiwa single kwanza, simu upati nyingi, umeona? Ila ukishaingia kwenye ndoa ukashaoa tayari. Taro, I miss you so much.
1: Si shetani anakuja kukujaribu.
0: Saa 7 usiku mtu anakupigia simu anakubebika.
1: Shetani anakuja kukujaribu kwamba umeingia kwenye maisha ya ndoa. Utayamudu.
0: Sasa kwa mwepesi ndo ile mtu unamkimbia mke wako kitandani, unamfuata huyo mtu.
1: Unaondoka una ile kumzongozonga machoni kama melala. Afuna ndo unafungua mlango taratibu na unaondoka unanyata.
0: Watu wakizeeka ndo wanakumbukaga mimi.
1: Acheni mambo haya jamani, acheni mahusiano.
0: Unasema naenda uani, kumbe mzangu ndo unaondoka mazima.
1: Mahusiano shikamo, naenda kupiga simu. Bango la leo.
0: Kuna mtu mmoja aliye kuniambia hivi, akiwahi sana nyumbani kwake ni saa 9 kamili usiku. Akichelewa sana saa 11. Katoka wapi?
1: Yes.
0: Asante.
1: Utajiuliza hapo sasa. Bango la leo umetisha sana, naitwa Mama Pascal kutoka Bunda Store, mtaa wa Miembeni. Muda wa kuenjoy sasa, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Aina Noma anadai ya kwamba bango la leo tuko pamoja sana, Kakataro pamoja na Angel. Nimewapenda bure. Aina Noma anadai kwamba mazingira mko juu ile mbaya, tuko wazee 10 tumetegea sikio, nimuite Duncan mwana wa Mako na Sanyahanga kule bila barabara ya soko jipya kata ya Nyashimo. Aina Noma umetisha sana mshikaji wetu. Ngome burudani ni msukuma wa kwanza kuvaa suti. Bango la leo limekaa kijanja, maana binadamu hatutoshekagi. Lazima tutakuwa na michepuko, kwani wewe hujawahi kuchepuka?
0: Umeulizwa wewe?
1: Mimi. Mimi.
0: Jamani Taro hajawahi kabisa. Kashasema na mimi namsemea kwa niaba.
1: Mimi Yusufu. Oya, sisi tunaondoka hapa, duru za habari zinafuata. Saidi hii hapa ni Last Bonoezi Mambo, Taro Michael Mjora.
0: Eh bwana, mimi naitwa Njomba la Mwezi.
1: Yes, tunaondoka Diamond Platinum, Simba la Masimba, Sapompa.

0: matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombe tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mbunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
15: Dakika 4 baada ya saa 10 kamili za jioni, msikilizaji, karibu sana. Leo ni siku ya Jumatano tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Siku nzuri sana msikilizaji, tunakutana nawe ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Karibu sana. Yapo mengi ambayo tutayapa nafasi kwa siku ya leo, miongoni mwao ni pamoja na mijadala bungeni imeendelea, na kila ambacho kimechukua nafasi kubwa ni kuhusiana na masuala ya ujenzi wa uwanja ama miradi ya ujenzi
16: wa uwanja wa ndege.
15: Kumbuka pale Msoma inaelezwa kwamba mradi wa ujenzi wa uwanja unaendelea kama kawaida, lakini pia na pale Mwanza wamekuwa kisikika wabunge wakizungumza juu ya maboresho ama ukarabati kuweza kuendana na hadhi ya uwanja wenyewe. Lakini kumbuka pia serikali imesema kwamba tayari kuna watu wameshaanza kulipwa swifidia pale wilaya ya Serengeti kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mwingine wa ndege. Sasa jambo hilo bungeni leo, kumbuka ilikuwa ni Wizara ya Uchukuzi wakiwasilisha vipaumbele na mapendekezo ya wizara yake. Mawizara yao bwana, wabunge walipata nafasi ya kuzungumza katika hayo mambo, na kila mmoja alipata fursa pengine ya kutoa mtazamo wake juu ya jambo hilo. Lakini ambao lichukua nafasi kubwa ni juu ya ujenzi wa viwanja vya ndege ndani, na hasa wanasema kanda ya ziwa. Wabunge wenyewe waki kila mtu akichukua makucha yake na kuyasimamisha.
16: Kila mtu ana eneo lake.
15: Na eneo lake, kila mtu anapambana na eneo lake kuweza kuhakikisha kwamba mambo
16: yanakuwa sawa.
15: Yanakuwa sawa. Waganga matapeli bado wanashika nafasi. Sasa pale Sengerema kiongozi wa waganga amekuja na maelekezo na ambayo yanalenga kukomesha wale ambao wamekuwa ni matapeli. Tuko sawa?
16: Tupo sawa.
15: Wale ambao wanakuwa matapeli. Kumbe siku hizi waganga bwana wanakuwa na masharti mengine ambayo
16: wanakuwa na masharti ambayo wanajua kikupa utaweza kuyafanya.
15: Hawezi kuyafanya. Haya, karibu sana. Miongoni mwa hayo ambayo tutakupa nafasi ni hayo ambayo tumekufikishia msikilizaji, lakini mengi yapo pia ambayo tutakusogezea hapa ili uweze kufahamu juu ya mambo yanavyoenda. Unajua kuna ile kukorofishana eh? Ukikorofishana mume na mke. Kuna wale ambao wamefunga ndoa kwa kufuata taratibu, wana vyeti ama wana cheti. Mkikorofishana unabeba cheti unaenda kukichoma. Sasa bwana, kumbe ni kosa kisheria.
16: Ni kosa kisheria. Au kichana chanu natupa huko.
15: Ni kosa kisheria. Kwa hiyo ni hayo bwana, baadhi ya yale ambayo tutawapa nafasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Karibu sana. Mimi ni Thomas Masalu.
16: Naitwa Dina Shambe.
15: Tupo na Wareta, tupo na Sunda, tupo na Zuku na tupo pia na Kiwei, bila kusahau ujio wa madaktari bingwa pale
16: Bunda DDH. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH kwa wagonjwa, kwa magonjwa ya ndani kama vile koo, pua, masikio, lakini pia kutakuwa na daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa ujumla. Na huduma hizo, huduma zitakazotolewa ni pamoja na matibabu ya vipimo vya moyo, sukari, figo na ini, lakini pia kutakuwa na upasuaji. Hapa kutakuwa na matibabu ya vipimo vya moyo, figo, sukari na ini, lakini pia kutakuwa na upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, bila kusahau matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hapa Bunda DDH. Karibu Bunda DDH, ujiandikishe kuepuka usumbufu. Basi utawasiliana nao kwa namba hizi hapa. Namba ni 0752 57 38 64 au 0764 77 55

0: kuhusiana na masuala mazima ya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa. Utapima pressure macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kuyatibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, lakini pia na kompyuta, na jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uoni hafifu. Watafute kwa namba ya simu hii 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Wapo siku zote za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Best Vision Eye Care wanakwambia tunajali afya ya macho yako. Kwa hiyo changamkia fursa hiyo, uwe sehemu ya wale ambao wanaondokana na changamoto
1: ya matatizo ya macho.
0: Matatizo ya macho. Na ukizungumzia kuhusiana na mtandao mzuri wenye viwango,
1: uwezi kuiacha Yasi.
0: Yasi.
1: Au kuacha Yasi. Mtandao wa Yasi.
0: Bwana Yasi.
1: Kwa hiyo Yasi kwanza wanazidi kuboresha, wana minara kila wana minara mingi sana sasa hivi. Kwa hiyo kuhakikisha tu mambo yanakaa vizuri, mawasiliano yanakaa sawa. Lakini pia wana toa vifurushi vya kutosha. Kwa hiyo usije ukasumbuka sana ukasema mimi nitumie mtandao gani, basi tumia Yasi. Ili na wewe uwe miongoni mwa wale wanaonufaika kuperuzi wenye simu janja kupitia Yasi, wanafurahi usiku kucha, hakuna kulala. Bando ni
0: offer. Kuna kipindi nilikuwa nafurahia sana kuona vifurushi vya message. Yani unabonyeza kama ni simu ya button. Paka namba zinaanza kufutika.
1: Lakini sasa hivi Yasi, yani
0: sasa hivi nikiwa na dakika na MB.
1: Una uhakika?
0: Safi sana.
1: Kama unatumia mtandao wa Yasi.
0: Sawa kabisa.
1: Na mtandao wa Yasi wao ni mtandao wa viwango Tanzania. Ni mtandao ambao unahitaji uwe wa viwango, basi tumia Yasi. Ni mtandao pekee ambao ni mtandao wa viwango Tanzania. Lakini pia Yasi wao, mtandao wa Yasi unapatikana kila kona.
0: Kila kona ya Tanzania.
1: Kila kona ya Tanzania. Kwa hiyo watu wanaendelea kupata GB, 4GB, lakini pia 5GB zinapatikana ukiwa unatumia Yasi. Kwa hiyo minara kama nilivyosema ni zaidi ya minara 4800. Sasa unasemaje wewe tena uanze kusumbuka sehemu zingine, unasema yani huku
0: mtandao
1: ushiki sijui nini. Lakini kikubwa ambacho wanakuambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Kwa hiyo
0: Yasi.
1: Zingatia mtandao wa Yasi. Kwa hiyo ujiunge ili uweze kuweza na wewe kunufaika au kufaidika kupitia mtandao huu wa Yasi.
0: Haya, sawa. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Safari yetu imeanza sasa hadi pale saa 12 kamili ndipo ambapo tutakuwa tunafikia tamati.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
3: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
4: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
5: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo muhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
6: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
7: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
8: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
9: Sikusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
10: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ni najisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
9: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
11: Haya, tumerejea msikilizaji na safari yetu bado inasonga mbele, na dakika sasa ni dakika 20 baada ya saa 10 kamili za jioni. Tuanzie katika taarifa ambayo imeonekana na ikielezwa kuhusiana na kupatikana kwa sehemu ya kiungo cha mwili cha marehemu James
12: Temba.
11: Mwanzoni ilielezwa kwamba kiwiliwili chake kiliokotwa na ndugu wakakabidhiwa na kwenda kuhifadhi. Sasa leo imesikika kuhusiana na taarifa hii ikielezwa kwamba tayari kichwa kimeweza kupatikana. Sasa baba mzazi wa James Temba ameweza kuzungumza kwa njia ya simu. Wakati anazungumza kwa njia ya simu na Globo Online, akaeleza haya.
13: Jeshi la polisi wanaendelea na taratibu hizo, wanaendelea na taratibu hizo kutafuta kisha hicho, na nafikiri wamefikia hatua nzuri. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado niko Moshi, lakini natarajia kuondoka. Unajua, kama hawajamaliza kazi yao si vizuri sana kuongea mambo yao ya polisi, lakini kwa taarifa za tetesi za awali waliniambia kwamba wamekipata.
14: Na walikudokeza kwamba wamekipata wapi?
13: Maeneo ya Kitunda Kibebero.
14: Ndipo ambapo kilipatikana hicho kichwa.
13: Ndipo kilipatikana huko.
14: Na wakati taratibu nyingine zinaendelea, maana ya kwamba msiba utafungwa tena kuhakikisha kwamba mnakwenda kupumzisha kichwa cha marehemu James Temba?
13: Tukisha maliza taratibu za kiupelelezi na taratibu za kisheria hizo wanazozifanya, tutakabidhiwa, tutakwenda kukirudisha nyumbani kaungane pale kwenye kiwiliwili chake kilikuwekwa, kaburi lake lilikuwekwa.
14: Kwa maana ya kwamba kaburi itaenda kuchimbuliwa ili kuweka kichwa kikawa kwenye mwili wake.
13: Wale waliojengea, nafikiri kuna sehemu waliacha kwa dharura, kwa sababu ya tulitegemea kwamba kitapatikana.
14: Ndio
13: tulikuwa tumewaza kwamba kikipatikana tukiwa tumeshamwaga zege kote itakuwaje, lakini tuliacha sehemu kama dharura.
14: Nini neno la familia baada ya kupata taarifa ambazo bado nyinyi wenyewe mjakabidhiwa kichwa cha marehemu James, lakini kuna ile namna ambavyo nyinyi kama familia mmepokea, neno lenu ni lipi?
13: Sisi kwanza tunashukuru ndugu jamaa na marafiki kwa ushirikiano nasi toka mwanzo tulipopata taarifa hizi mbaya za kifo cha kijana wetu, kwa sababu ni watu wengi walitukimbilia kutoka sehemu mbalimbali, na tuliposikia taarifa kupatikana hicho kichwa pia tumefarijika, maana tumeona unawaza mtoto amezikwa hana kichwa, unakuwa na mawazo ambayo ni tofauti zaidi, pamoja na kwamba ushapata sala ya sana, lakini kufungwa zaidi kwa kukosekana mpaka kuzuiwa bila kishwa. Lakini kwa juhudi za jeshi la polisi na kuweza kufanikisha hicho hilo jambo, ni kwamba tunawashukuru kwa juhudi zao, lakini pia tunawashukuru waandishi wa habari kwa taarifa zao mbalimbali ambazo zimesaidia watu kupata taarifa.
11: Hey, kwa hiyo baba mzazi anasema mpaka sasa bado hawajakabidhiwa,
12: bado
11: ni iko mikononi mwa jeshi la polisi. Lakini wao wanashukuru kwa hatua hiyo ambayo imefanyika. Na moja kati ya swali la mwandishi ni kutaka kufahamu sasa kwamba kama ameshafanya tayari
12: mazishi,
11: hiki sasa kimepatikana, kinaelekezwa wapi? Kitatengenezwa katika mazingira mengine ama watafukua kuona nini? Lakini baba mzazi amesikika na sema kwamba hata wakati wanajengelea kaburi kuna sehemu aliweka tahadhari hiyo kwamba inaweza ikapatikana, kwa hiyo watahifadhi. Kwa hiyo ipo hivyo. Maana watu walikuwa wanajiuliza sasa itakuwaje? Lakini ufafanuzi wake ndio huu ambao umetolewa kuhusiana na kupatikana kwa kichwa sasa cha James Temba. Tukio ambalo limeacha midomo wazi na simanzi kwa watu. Na ukumbuka kifo hiki ama tukio hili lipelekea moja kati ya waombolezaji na alipoteza maisha baada ya kulia sana, mwisho siku akawa nyamaza na akawa amenyamaza jumla kimoja baada ya kupokea taarifa ya kifo cha James Temba. Kesi ya Chadema kuhusiana na mgawanyo wa mali bado inaendelea.
12: Inaendelea.
11: Sasa leo kwa mujibu wa mwanasheria wa chama hicho Dr. Rugemeleza amezungumza na waandishi wa habari na akawa ameeleza sasa kwamba tayari tarehe ya uamuzi imetolewa kwamba ni lini itafanyika uamuzi kwa ajili ya kufahamu hatima ya kesi yenyewe. Huyu hapa.
15: Leo tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam chini ya jaji Ngunyale ilikuwa inasikiliza kesi namba 80 kesi ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 ambayo imeletwa Saidi Isa na Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo. Leo kama ambavyo mnakumbuka ni kwamba ilikuwa ni siku ya kutekeleza ile amri ya mahakama ya rufaa kupitia ile amri yake katika kesi za mapitio namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 za mwaka 2026 ambazo ziliamuru kwamba lile pingamizi la kuhusiana na ukomo wa muda au swala kwamba mgogoro ulianza lini katika kesi hii basi urudishwe kwa jaji wa mahakama kuu aweze kutolea uamuzi. Mara ya kwanza hii kesi ilikuwa chini ya jaji Mwanga, na kutokana na ule uamuzi wa mahakama jaji Mwanga ile faili ikaondolewa kwake ikapelekwa kwa jaji Ngunyale. Ile jaji Ngunyale ameweza kutusikiliza mapingamizi yetu ikiwa tunazungumza kwamba katika ile hati ya madai haionyeshi hata sehemu moja kwamba ule mgogoro umeanza lini, bali tu ni sehemu kwamba hali ya mali ilikuwaje tarehe fulani na tarehe fulani, na vile vile hakuna hata sehemu moja ambayo inazungumzia kwamba kama yale matamko kwamba viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo wamekuwa wakitaka kuondoa zile kinga maalum na upendeleo maalum wa kikatiba ambao Zanzibar inapata katika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba Chadema imekuwa inatamka maneno ya kutaka kuvunja muungano na kuchukua hizo kinga. Hakuna sababu ambapo imesemwa. Kwa upande wa wajibu wa wenye kesi wenyewe na mawakili wa Saidi Isa Mohamed, wao walikuwa wanasema kwamba mnani hati yao ya madai inaonyesha kabisa kwamba mgogoro huo ulianza lini, na kwa maana hiyo wana hiyo kinga. Na vivile wakasema kwa mujibu wa kifungu cha 18 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ukomo wa muda, basi kwa kuwa hii inahusika na masuala masuala ya mali ambayo yako chini ya bodi ya wadhamini, basi wao wana hakuna ukomo wa muda kuhusiana na kesi ya namna hiyo. Umeweza kuambia mahakama kwamba kutoa tafsiri tofauti kwamba hicho kifungu cha 18 kifungu kidogo cha kwanza kinazungumzia tu kama wale wadhamini wanakuwa wameshtakiwa katika nafsi zao kwamba wametenda vibaya, wametendea vibaya ile mali ya wakfu, na si kama ile ule wakfu wenyewe kuweza kushtaki. Sasa tukawa tumezubishana hivyo, mwisho wa siku tukawa tumemaliza hizo hoja. Sasa swala ni kwamba limewekwa kwa jaji Ngunyale, anapitia kila hoja zetu na kesi ambazo tumetumia kuweza kuunga mkono na pamoja na sheria, na mwisho wa siku ametuambia kwamba tukutane tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 6 mchana ndipo baba atatoa uamuzi wake. Asante.
11: Haya, imesikika kuhusiana na taarifa yenyewe. Kwa hiyo sasa siku ya uamuzi ni tarehe 26. Mwezi huu wa 5.
16: Saa 6 mchana.
11: Saa 6 mchana ndipo maamuzi yatatolewa juu ya kesi hiyo. Inaitwa kesi ya Chadema ya mgawanyo wa mali. Yani jina maarufu ndio limekuwa hivyo, kesi ya Chadema mgawanyo wa mali. Kumbuka hivi karibuni walikuwa wamewekewa zuio, mahakama ikawa imetengua zuio hilo ambalo lilikuwa haliwaruhusu kushiriki ama kufanya shughuli zozote za chama. Kutumia rasilimali, kufanyaje mikutano na nini, ikawa limeondolewa na wakawa huru. Sasa ikabaki kesi ya msingi ambayo sasa uamuzi wake ni tarehe 26 saa 6 mchana. Sheria ya ndoa inatajwa bado ni kala moto ya mwaka 1971. Bado ni kaa
16: la moto.
11: La moto. Sasa tutakujuza baada ya kutoka kwenye mapumziko kuhusiana na taarifa hiyo.
16: Na muda huu hapa basi ni kufikishie ujumbe huu kwa wewe ambao unahitaji kutengeneza madirisha, milango, partition, kabati, bodi za aina zote. Basi fika Walete Aluminium and Glass, ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi ya aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Walete Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Kwa hiyo wanakwambia karibu sana uweze kupata huduma za uhakika na ubora unaoaminika. Walete Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782 03 07 88 au 0747 65 38 27. Walete Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo usije ukaenda sehemu nyingine alafu ukaanza kunungunika. Kuna ile Thomas, mtu anaenda sehemu nyingine afa anaanza kunungunika. Ningejua nasikia Mazingira FM anatangaza kuhusiana na Walete, ningejua nielekee huko. Kwa hiyo usitake manunguniko baadaye.
11: Haya, usitake manunguniko baadaye, fika Walete Aluminium and Glass upate huduma bora na mafundi walio bora kabisa katika huduma. Tunarejea hapa, tukirejea tunaangazia kuhusiana na hii taarifa ya sheria ndoa ya mwaka 1971 bado ni kaa
16: la moto.
11: La moto. Tunarejea.
17: Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja, tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Walete Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Walete Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
18: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? We nawe, kwa ni ujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enimia, kumine ni stini. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
19: Sasa, tunafanyaje?
18: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja ni kuambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana. Na inajaza betri kwa haraka zaidi, hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia, utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
20: E bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
21: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
11: Haya, tumerejea dakika 35 baada ya saa 10 kamili za jioni. Twende kwenye taarifa hii ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 bado ni kaa
16: la
11: moto. Kivipi? Wacha tupitie na tuweze kufahamu zaidi.
16: Sheria ya ndoa ya mwaka 1971 bado inapasua vichwa wa bunge, lakini serikali imepanga kuendelea kupokea maoni kutoka kwa wananchi mikoani. Mara kadhaa hoja hiyo imekuwa ikinuka kwa baadhi ya wabunge katika kutaka ifanyiwe marekebisho, hasa kifungu cha 13. Mbunge wa viti maalum Tess Gambogo yeye ameuliza lini serikali itarekebisha kipengele cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambacho kinaruhusu mtoto wa kike kuolewa na umri wa miaka 15. Katika swali la nyongeza, Mbogo amehoji ni kwa nini serikali inaweka ubaguzi katika sheria ya nchi na kukinzana na katiba ya nchi ambayo inataja umri wa mtu mzima ni miaka 18, wakati mtoto wa kike bado anaruhusiwa kuolewa akiwa na umri wa miaka 15. Akijibu maswali hayo, naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba amesema sheria ya ndoa sura ya 29 wakati inatungwa mwaka 1971 ilitungwa na kukusanya maoni kwa jamii na kwa njia ya white paper, ambapo Watanzania wote walishirikishwa na kutoa na kutokana na sheria hii kuwa na uhusiano wa moja kwa moja wa imani za dini na tamaduni. Kwa hiyo naibu waziri amesema tangu sheria hiyo itungwe imefanywa marekebisho mara 4, mwaka 1972, mwaka 1980 na mwaka 1996, pia mwaka 2006. Mheshimiwa Spika, amehoja akiuliza, Mheshimiwa Spika, serikali ilikusanya maoni katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, Lindi, Arusha, Dodoma mara kuhusu sheria ya ndoa sura ya 29, amesema Katimba. Hata hivyo ameiambia bunge kuwa baada ya uchambuzi wa maoni yaliyokusanywa imeonekana kuna hitaji la kukusanya maoni zaidi katika mikoa iliyosalia, zoezi ambalo limepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2026-2027 mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo. Amesema serikali itawasilisha bungeni mswada huo ukiwa umezingatia maoni ya wananchi.
11: Bado ni mtihani.
16: Na unajua hapo sheria inasema mtoto wa kike anatakiwa
11: wanashauri ama sheria ilitungwa imefanywa marekebisho mara 4.
16: Mara 4, lakini sasa yeye alichohoji ni kwamba mtoto wa kike miaka 15 anaruhusiwa kuolewa kulingana na imani za kidini na kimila.
11: Wakati huo inakinzana na katiba ya nchi.
16: Inakinzana na katiba ya nchi ambayo inakuambia mtu mzima ni kuanzia miaka 18. Kwa hiyo hapo inakuaje?
11: Miaka 18. Asa majibu yenyewe ndio haya ambayo yametolewa. Baba wa Tanzania wote walishirikishwa kutokana na sheria hii kuwa na uhusiano wa moja kwa moja imani za dini na utamaduni. Tangu sheria itungwe imefanywa marekebisho mara 4. Mwaka 1972, mwaka 1980, mwaka 1996 na 2006. Kwa hiyo kuna mambo yalifanyika, lakini licha ya kukusanywa hayo maoni bado inabaki kuwa tu sheria ndoa ya mwaka 1971 bado ni kala moto. Maana mzazi mwingine anafanya maamuzi kwa imani ya dini. Lakini pia kuna wazazi wanafanya kwa imani za kitamaduni. Kwamba tamaduni zetu zinaturuhusu. Na ukienda hivyo unashangaa anaruhusiwa kufanya vile.
16: Anaruhusiwa, lakini pia inategemeana. Unaweza ukafanya vile miaka hiyo, lakini mtoto anasoma shule.
11: Sasa hapo ndipo kuna kinzana, yani kuna mambo ambayo
16: miaka 15 sawa, sheria inaruhusu, lakini je, huyu mtoto huyu miaka 15 si alikuwa shule? Au mtoto mwenyewe sasa hivi watoto nao wanapata elimu, au mtoto mwenyewe ameenda kulalamika anaozeshwa akiwa bado na umri mdogo. Yaani hapo bado kuna changamoto. Inatakiwa waangalie ni wafanyeje ili kuweka usawa hapo.
11: Ni jambo la kurejeshwa tena kama ni bungeni, waone namna ya kutazama, lakini labda ishushwe umri wa miaka.
16: Washushe waongeze.
11: Umri. Asio kuongeza, washushe umri. Iwe tu kabisa sheria imtambue kuanzia miaka 15. Unajua pia sasa hivi dunia inabadilika, lakini pia na namna watu wanavyokula, watoto wanabadilika. Kuna watoto wana miaka 15 ni kama ana 18.
16: Sasa tena washushe umri, Thomas. Miaka 15 si bado ni mwanafunzi.
11: Sasa si wapo wengine 15 ambao hawasomi? Wapo wenye miaka 15 ambao hawasomi. Yaani mfumo wa elimu ulishamtema pengine hata akusoma.
16: Hasomi, sawa,
11: hasomi kabisa.
16: Lakini yeye mwenyewe labda mzazi amemtafutia mwanamume. Kumbuke mzazi kamtafutia mwanamume. Yeye ameenda kuripoti. Kwa uongozi husika. Mimi kwa kweli kwa kulingana na umri wangu mimi
11: siridhiki.
16: Bado sijaridhia kuolewa. Bado na mambo yangu nahitaji kufanya ni moja mbili
11: tatu. Mambo yako mbele ya mzazi.
16: Sisi kama bado
11: hao wanaosemaga wao ni wa miaka 30 kusonga mbele. Ndio wanasema mimi niko busy na mambo ya mabiashara ama nini. Miaka 10 na ngapi unasema mambo yako? Ah.
16: Kama bado
11: nikusema tu kwamba mimi sijaridhia na simpendi. Unajua kuchaguliwa mtu nape nini mtihani. Eh. Na wanaokumbana na mzigo huu ni mabinti.
16: Lakini bado napo ni changamoto kwa wazazi. Sasa mtoto akishafikisha malalamiko yake, si bado mzazi ataitwa? Si bado mtoto atasikilizwa? Si bado huyo ambaye anataka kumooa naye si bado atahojiwa? Ni kwa nini? Uone bado kuna ukinzani hapo, yani bado hapajakaa sawa. Waweke tu miaka 18 ieleweke.
11: Na bora sasa hivi watu wanaelimika, wanaacha yale mambo ambayo ya kupeana mabinti kwenye vilabu vya pombe.
16: Sasa hivi yani kwa sasa hivi wazazi
11: wameelimika. Yani
16: sio kama kipindi cha
11: wamebaki wachache wenye tabia za namna hiyo, lakini wale wengi angalau wamekuwa na uelewa juu ya umuhimu wa elimu kwa mtoto.
16: Umuhimu wa elimu
11: kwa mtoto, lakini pia na madhara ya kumuozesha mtoto akiwa na umri
16: mdogo.
11: Wapo ambao bado wanafanya. Kuna tukio moja ishawahi kuripotiwa la mtoto ambaye aliozeshwa ni kama sehemu ya kumlipa mganga wa jadi. Baada ya kukosekana kwa pesa. Ya kumlipa
16: kabini.
11: Kwa hiyo yeye ndiye alikuwa anaumwa, kwa hiyo alipopona kaambia mganga chukua
16: huyo
11: ujie. Na wakati alikuwa mwanafunzi kaambia chukua.
16: Bado ni changamoto, bado ni changamoto.
11: Bado ni mtihani. Sasa tukiwa bado tuko bungeni, wacha tumpe nafasi kwanza waziri azungumze hapa, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbalawa. Akieleza kuhusiana na vipaumbele vya wizara yake kuelekea bajeti mpya ya fedha ambayo inaanza Julai mosi mwaka huu, mwaka wa fedha 2026-2027. Baadaye tutakupa nafasi ya kusikiliza baadhi ya wabunge hapa kutoka Sengerema, ametoa mtazamo wake na mchango wake, lakini pia na mheshimiwa mbunge Joseph Kasheku Msukuma naye amezungumza kuhusiana na hii wizara. Sasa tuanze na Profesa Makame Mbalawa.
0: Mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka fedha 2026-2027. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mpango na bajeti ya mwaka fedha 2026-2027, wizara imezingatia dira 2050, ilani ya uchaguzi mkuu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, mpango wa taifa wa miaka mitano, mpango wa taifa wa mwaka 2026-2027, mpango mkakate wa wizara ya uchukuzi wa miaka mitano, pamoja na maelekezo ya viongozi wakuu wa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mwaka fedha 2026-2027 wizara ina vipaumbele mbalimbali kama ifuatavyo: kwanza, kuendelea na ujenzi na uendeshaji wa reli ya kisasa SGR; pili, kuendelea na ukarabati na uboreshaji wa reli ya MGR na TAZARA; tatu, uboreshaji wa miundombinu na huduma katika bandari; 4, kuendelea na uboreshaji wa usafiri wa anga; 5, kuendelea na ujenzi na ukarabati wa meli; 6, kuendelea kuboresha huduma za hali ya hewa; 7, kuboresha udhibiti, ubora na usalama huduma za uchukuzi; na 8, kuendelea na uboreshaji wa vyuo vya mafunzo hapa nchini vya sekta ya uchukuzi. Mheshimiwa mwenyekiti, wizara ya uchukuzi fungu 62 katika mwaka fedha 2026-2027 imetengewa jumla shilingi trilioni 2.872, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 126.04 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 4.38% ya budget, na shilingi trilioni 2.74 shilingi trilioni 2.746 ni kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maendeleo sawa na 95.62%. Mheshimiwa mwenyekiti, kati ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida shilingi bilioni 1.135 ni kwa ajili ya mshahara ya watumishi, na shilingi bilioni 25.906 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo.
11: Ni haya ambayo yameelezwa sehemu ya vipaumbele vya wizara ya uchukuzi ambayo imewasilishwa na Profesa Makame Mbalawa, ambaye ni waziri wa wizara hiyo. Vipaumbele vya sekta ya uchukuzi kwa mwaka ujao wa fedha, ikilenga kuimarisha huduma na miradi mbalimbali ya usafiri na usafirishaji, kila ambacho kimesikika zaidi, lakini pia na fedha ambazo wanazitenga kwamba hizi zinaweza zikatengwa na zikaelekezwa wapi ambapo mambo yatakapokaa vizuri. Sasa swala la wabunge walichangia masuala mbalimbali. Mambo ya usafiri, waanga, treni, majini, mambo mengine, mambo ya bandari na nini. Sasa mbunge wa Sengerema Hamisi Tabasamu yeye akaja na naomba kiwanja, uwanja ule wa ndege pale Mwanza umalizike. Anasema imekuwa sasa kila tukizungumza
16: nazungumza
11: uwanja wa ndege pale Mwanza.
1: Swala la viwanja vya ndege, uboreshaji wa viwanja vya ndege, tumeona hapo unazungumzia, tumezungumza mpaka ndani ya kamati, ni kwamba pamoja na kuweka upembuzi yakinifu kwa ajili ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Serengeti, huwezi ukaweka pesa nyingi kule Serengeti wakati uwanja wa ndege wa Mwanza uko pale unawekea bilioni 6. Halikubaliki hili.
2: Taarifa Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa.
22: Taarifa wapi?
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba kumpatia taarifa mchangiaji kwamba uwanja wa ndege unaotarajiwa kujengwa Serengeti, Serengeti ndio mbuga inayochangia 25% ya fedha za kigeni, lakini sambamba na hivyo zaidi ya 52% ya mapato yote ya Wizara ya Maliasili na Utalii yanachangiwa na hifadhi ya Serengeti. Lakini kwa kuzingatia maono makubwa ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anategemea kama taifa tufikie watalii milioni 8 kufikia 2030, uwanja huu ni mkakati muhimu kwa sababu unakwenda kurahisisha suala la utalii na kuhakikisha Tanzania kama nchi tunaongoza katika utalii Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Asante.
22: Mheshimiwa Tabasamu, unaipokea hiyo taarifa?
1: Namshukuru Mungu leo nimelala msikitini nafanya dhikiri.
22: Malizia Mheshimiwa Tabasamu.
1: Sipokei, naomba unilindie dakika zangu. Nimalizie Mheshimiwa, nasikitika sana basi dada yangu ni mbunge mgeni, haijui Mwanza kama Mwanza ndio imebeba kanda nzima ya ziwa. Mwanza ndipo kwenye
23: mwenyekiti taarifa.
1: Tunamtaka uwanja wa
23: mwenyekiti taarifa.
22: Mheshimiwa, muda wake umeisha, nimempa amalizie tu sentensi yake. Mheshimiwa Tabasamu, malizia sentensi yako ya mwisho.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, tunaomba tu uwanja wetu wa ndege wa Mwanza urekebishwe na tumalizie uwanja wa ndege wa Mwanza ulivyo. Uwanja wa ndege wa Serengeti tunataka baada uwanja wa ndege wa Mwanza wajenge Serengeti. Jingine ambalo Mheshimiwa mwenyekiti nataka kuzungumza hapa la muhimu sana ni ruti ya ndege ya kutokea Dodoma kwenda Mwanza. Hii ndege Mheshimiwa mwenyekiti, mkoa wa Mwanza unabeba zaidi ya mikoa 8 ya kanda ya ziwa. Kukosa ruti ya kutokea Dodoma kwenda Mwanza, Mheshimiwa Mbalawa, tunakuomba sana pamoja na uchache wa ndege, usipokuja na majibu ya swala la ujenzi wa ndege wa Mwanza pamoja na kupata ruti ya Dodoma Mwanza, kweli mimi pamoja wewe ni ndugu yangu, kaka yangu, hapa tutalokiana. Asante sana, naunga mkono hoja.
11: Tutalokiana. Kiufupi atashika shilingi. Kama kushika shilingi, kwa hiyo nasema mimi si shiriki, sikubali budget ipitishwe ya wizara. Sasa mbunge wa Geita vijijini Joseph Kasheku naye akachangia mambo mbalimbali, lakini akaja kudondoka kwenye
16: uwanja wa ndege.
11: Uwanja wa ndege. Uwanja gani wa ndege?
16: Ziwa.
24: Mimi ni mbunge wa awamu ya 3 na nilikuwa mshabiki kwenye bunge nikiwa na umri mdogo. Wabunge wenzetu wa kanda ya ziwa watu wamelia sana na international airport, Mheshimiwa Speaker. Na tekniki mnayo kuja nayo, kwa kweli tutaendelea kubaki hivi hivi wabunge wa kanda ya ziwa. Na mimi niwaombe wananchi wa kanda ya ziwa mtuangalie. Kwa sababu tukishindwa kutetea vitu ambavyo mnatutuma, tukaanza kujibishana huko ndani, haitujengei kuwasaidia watu wetu. Mheshimiwa, mmekuja na mkakati ambao uking'amua tu wewe mwenye akili unatuletea international airport ya Serengeti. Hauna barabara, hauna hoteli, halafu tunaanza kujibishana huko ndani. Airport ya
2: Taifa, Mheshimiwa Mwenyekiti,
24: ina miaka zaidi ya 15 tunazunguza huko ndani na tunaweka budget. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe Mbarawa, mimi nimeenda mbali. Nimefanya research yangu ya kunitosha mimi na elimu yangu.
23: Mwenyekiti, taarifa.
24: Nimesafiri nimeenda Marekani, Mheshimiwa Mwenyekiti.
23: Taarifa Mwenyekiti.
24: Ukienda Minnesota, ukienda Caribbean, airport zao ni kama ya Mwanza.
22: Mheshimiwa, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Itara.
23: Panga. Mheshimiwa, nashukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Msukuma kwamba kujengwa uwanja wa ndege wa Serengeti
3: hakuondoe kabisa mpango wa serikali kujenga international airport ya Mwanza. Sisi uwanja wa ndege wa Serengeti, target yetu ni kwamba tupate watalii wengi, tuongeze pato la nchi hii. Na Wakenya wanajenga uwanja wa ndege wa kimataifa Masai Mara ili watalii washuke kule, hapa watakuja kuchungulia kurudi kwao. Kwa hiyo naomba viongozi wenzetu wa kanda ya Ziwa tusigombane katika jambo hili. Uwanja wa ndege wa Serengeti ujengwe, uwanja wa ndege wa Mwanza ujengwe, uwanja wa ndege wa Musoma malizike na maeneo mengine. Nakushukuru mheshimiwa.
22: Kama unaipokea taarifa?
24: Sipokei. Sipokei mheshimiwa. Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Hatuzungumzi uwanja wa ndege wa Serengeti. Tunazungumza kwa maelezo ya waziri, sio ya mtu wa hoja. Tunazungumza international airport ya Serengeti. Sasa mheshimiwa, kama sisi tu kanda ya Ziwa Mwanza ambako wote tunategemea, hata aliyechangia naye ametoka Serengeti amekuja kujenga Mwanza. Sisi tu pamoja na mahoteli na yote na mabarabara, leo mwaka wa 30 tunaomba international airport. Tunakuja kuweka tena Serengeti. Inahitaji kuwa na degree kweli? Eh, mheshimiwa mwenyekiti, ninakuomba sana mwenyekiti. Mheshimiwa waziri, nenda Minnesota pale Marekani, nenda Caribbean pale Marekani. Airport zao ni nzuri kwa maana sisi sasa tumekuja na mkakati. Natoa ushauri mheshimiwa. Mimi nadhani kutujengea yale majengo ya vioo na nini ndio inakuwa kidogo shida. Uwanja wetu kwa ukubwa unakizi. Yale majengo yaliopo, tuongeze facility ndogo za migration na vyombo vingine. Tutumie ile hapo ile VIP ya binafsi itatumika international, ile nyingine mtuache, tuletee international airport. Leo ukipanda ndege za kwenda nje hata ya Tanzania, robo tatu ya wasafiri wanaoenda nje wanatoka Rexon. Tuna Wachina, tuna watu wamewekeza kwenye samaki. Msitufanyia ya maneno ya kutupanga. Mnakuja kutuchonganisha, unaweka Serengeti, unaweka hapa ili tuanze kujibishana. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mbarawa, Mheshimiwa Mwenyekiti, usipokuja na maelezo mazuri kuhusu Mwanza, shilingi nachukua mheshimiwa. Utakuwa wa pili.
11: Hey.
16: Kazi kweli, kila mmoja
11: shilingi nitaichukua. Sasa msukumo hoja yake ni kwamba anasema kama wizara inataka kutengeneza kama ugomvi fulani hivi, wabunge waanze kurushiana maneno. Hey, kwamba kuna mradi fulani wa ujenzi wa uwanja wa ndege haujakamilika kwa 100% kabisa. Nakwambia Mwanza bado, Msoma bado. Hafu baadaye mnatuambia tena uwanja ujenzi wa international airport Serengeti. Sasa hii si kutugombanisha. Na nakwambia hata wabunge wenyewe wajitazame kwamba kuna wakati mwingine mjiangalie kwamba kinachozungumzwa kinalenga kuwanufaisha watu wa kwenu. Zaidi katika kila ambacho amekizungumza. Sasa tafasiri ya wabunge, maana mbunge wa kwanza ambaye alizungumza kutoka Sengerema Hamisi Tabasamu alipewa taarifa na mbunge wa jimbo la Serengeti akiweka bayana umuhimu wa uwanja
16: wa
11: ndege pale Serengeti. Yeye akijikita zaidi katika swala zima la
16: utalii.
11: Alichojibiwa ni kwamba wewe ni mbunge mgeni, hujui, na nakushangaa kwa sababu hujui hata Mwanza kwamba inakusanya mikoa takriban 8. Uone ukubwa wake. Joseph Kasheku Msukuma naye amekuja kuzungumza, toa mchango wake. Mbunge wa Tarime vijijini Mwita Wetara akamtandika taarifa na akamwambia umuhimu wa uwanja wa Serengeti, lakini pia kijikita akisema hata Kenya wenyewe wanajenga uwanja. Zaidi wanachotazama ni watalii. Alichojibiwa naye anaambiwa mimi taarifa siipokei, hii swala alihitaji kuwa na degree. Alihitaji kuwa na degree. Na hata wewe mwenyewe umetoka kule umekuja kujenga Mwanza.
16: umekuja kujenga
11: Mwanza.
16: Kikubwa ukiangalia wanaangalia pia sehemu husika, ukubwa wa
11: kama sehemu ya makutano.
16: Kwa mfano kama Serengeti wanajua wageni wengi, watalii wengi. Kwa mfano kwa na uwanja wa ndege pale, basi watakuwa
11: wanatua
16: pale, wanaondokea pale. Lakini pia ukiangalia Mwanza ni jiji lile
11: la kibiashara linakusanya watu tofauti tofauti.
16: Kwa hiyo nakusanya watu tofauti tofauti, itarahisisha kama walivyosema. Kwa mfano mtu anahitaji kwenda Dodoma, mtu anapandia pale Mwanza ndege, huyo anatua Dodoma. Kwa hiyo itapendeza zaidi.
11: Ndio hicho ambacho kimesikika. Kwa hiyo kama wizara na wenyewe watatathmini kuona namna, lakini kama miradi yote imepangiwa pesa, basi itekelezwe. Maana Msoma tayari mradi ushaanza kutekelezwa. pale Serengeti na penyu natajwa tayari watu washaanza kulipwa sehemu ya fidia
4: kuondoka
11: kupisha eneo la ujenzi wakamilishe vyote kwa pamoja ili kusiwepo na hii vuta ni kuvute ya kuonekana kama kana kwamba wengine wanataka wapate maendeleo sana
4: wengine
11: wasipate maendeleo maana mwisho siku sasa wataanza kuwa wanakaa kimakundi kwamba sisi tunaotoka sehemu fulani tunataka wao wanaotoka hawa haya ni wao. Kila mtu anakuwa na wivu wa kimaendeleo katika eneo anakotoka.
4: Kimoja baada ya kingine.
11: Haya, tunasafiri na QA ambao tupo nao ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari.
4: Na kabla sija kusogezea QA ni kukumbusha tu msikilizaji ambaye umejiunga nasi muda huo ya kwamba unaendelea kupata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 06 56 55 55 71. Namba nyingine ni 06 84 60 00 07. Tuma ujumbe, usipige simu, tuma ujumbe kulingana na zile habari ambazo tumeweza kukufikishia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Basi moja kwa moja ni kupe ujumbe mzuri kwa kwamba unahitaji kumiliki usafiri wako. Kiwe bado hapo na wanaanza kwa mkopo wa shilingi 300,000 na 50,000. Hawa ni kwa watu wa kawaida ambapo rejesho itakuwa ni shilingi 70,000 kwa wiki 45, lakini keshi ni shilingi 2,200,000. Lakini kwa wewe mfanyakazi rejesho ni 250,000 ndani ya wiki ya 12 au rejesho la 220,000 kwa miezi 12. Nisije kuna mtu unaweza nikawa nimemchanganya. Kwa wafanyakazi rejesho ni 200,000 ndani ya miezi 250,000 ndani ya miezi 12 au rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu. Lakini kuna faida ya kutumia Keyway. Kwanza kabisa utawekewa mafuta ya kuanzia maisha au mishemishe, lakini pia engine ni warranty kwa mwaka mmoja, pia matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Kio bwana wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara kama upo Musoma, ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi za Kiwa ziko mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Obwele, Tarime ofisi zipo mtaa wa Serengeti, na Bunda ofisi zipo mtaa wa Posta, bila kusahau Mugumu ofisi zipo mtaa wa Silonga. Kwa taarifa za kina au kuuliza chochote kinachohusiana na Kiwa wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 81 07 24 96 au 06 63 58 30 96. Kwa hiyo kwa hizo utawasiliana na QA.
11: Haya, ukifanya hivyo utawasiliana na QA na utapata
4: watakujibu, utajibiwa kile ambacho unauliza, pia utapewa maelekezo zaidi.
11: Kuhusiana na swali hilo. Sasa tukirejea hapa msikilizaji, tutakupa nafasi ya kufahamu juu ya swali hilo ambalo limesikika. Waganga wa tiba asili waonywa kuacha kuwatapeli wateja wao. Lakini pale mkoa wa Simiyu kuna kijiji kimetajwa kwamba ni chenyewe ndo kipo vizuri kwenye ujangili.
4: Simiyu.
11: Ujangili, yani kijiji kipo poa katika masuala ya ujangili. Ni kijiji gani hicho na nini ambacho kinazungumzwa? Tutakupa nafasi hiyo msikilizaji ya kusikika ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Lakini kwa sasa tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili. Lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi? Lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
25: Kwenda kuasi. Wanapokuwa
8: na changamoto ni vema akaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
9: Ataona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
10: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
13: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
14: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
13: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.

0: Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764747563. Nyote mnakaribishwa.
1: Bana hee, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM. Dakika 8 baada ya saa 11 kamili za jioni. Twende pale Sengerema sasa kuhusiana na tukio hili. Bana naelezwa waganga wameingia kwenye 18.
6: Waganga matapeli.
5: Waganga matapeli bwana. Yaani kwa nini kuna utapeli wa namna hii kweli?
6: Na kwa nini wanakuwa matapeli?
5: Kwa nini wanakuwa?
6: Wanatafuta hela.
5: Si pesa.
6: Pesa.
5: Pesa. Da. Pesa ni muhimu sana kuna wakati. Pesa kuna umuhimu. Kuna wakati.
6: Waganga na wakunga wa tiba asili wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza wametakiwa kuacha tabia ya kutoa masharti magumu kwa wateja wanaofika katika maeneo yao kwa ajili ya kupata huduma za matibabu kwa lengo la kuwatapeli pesa zao. Kwa hiyo onyo hilo limetolewa na mwenyekiti wa chama cha waganga na wakunga wa tiba asili wilaya ya Sengerema Juzaki. Kufuatia kuwepo kwa baadhi ya waganga wanaodaiwa kutumia njia hiyo ili kuwatapeli wananchi. Kwa hiyo huyu hapa
5: anasikika.
7: Unafika kwa mganga, anakuambia kaniletee jasho la kuku. Na bahati mbaya, kuku ni mnyama ambaye sio nyara ya serikali. Unaweza kumfuga hata wewe, lakini jasho la kuku uliwahi kuliona wapi? Hata babu yako hajawahi kuliona. Waganga wengine wanatoa masharti ya niletee sisi mzali afya kwenye lami, nzi aliyefia juu ya mti, mbu mwenye kengeza, utampata wapi? Hawa waganga wa namna hiyo, wewe nipigie simu, tutaenda tumuulize huyu mbu mwenye kengeza anapatikanaje wewe mganga? Maana kumwambia mteja maana yake wewe mganga unaweza. Mwalimu hawezi akatoa swali kwa mwanafunzi kama hajui kulisovu hilo swali. Sisimizi aliyegongwa kwenye rami tunamupataje? Kwa sababu sisimizi kugongwa kwenye rami alafu akabaki hai na wewe ukamwona ni kazi kubwa. Tunatumia darubini gani kumpata huyu sisimizi aliyegongwa kwenye rami? Hayo ni masharti ambayo hayawezekani. Sharti gumu ni utapeli. Ni utapeli uliopindukia, ni tapeli kama tapeli wengine. Na huyu tunamuita ni mganga kanjanja. Madhara yake unayajua? Ni kumnyang'anya leseni, kumnyang'anya kitambulisho changu, sitamtambua tena kama ni mganga.
6: Utanyang'anywa leseni na kitambulisho.
5: Hutatambulika kama ni mganga.
6: Maana wewe ni mganga tapeli.
5: Baadhi ya ya masharti ambayo anakutana nayo watu wakienda kwa waganga, matapeli.
6: Jasho la kuku.
5: Jasho la kuku. Sijawahi kuliona.
6: Mbwa rogong nani nzi arogongewa kwenye rami akabaki.
5: Mala sisimizi.

0: kula wakati unakula pale
1: ukafariki
0: eh ulete huo ugali. Sasa ndo haya mambo ya jasho ya kuku. Mm-hmm. Bora jasho ya kuku unaweza ukamtia nini maji.
2: Sasa maji akijikunguta. Hiyo ni jasho.
0: Kupata jasho.
2: Ah, toma.
0: Au kamchapa dawa ya utitiri ya maji maji.
2: Hiyo itakuwa ni jasho. Jasho inatoka kwenye ngozi. Hayo itakuwa ni maji.
0: Swala ni kupata inzi iliyofia kwenye mti. Leo nasema yaani anakufukuzaye akwambii toka.
2: Kuna sharti unaweza ukapewa ukiongeza na akili zako wako unaona hili hapana hili hamna hili.
0: Hadi wakati mwingine tunashindwa tukwambia huu ni ujinga. Ah ujinga.
2: Sio ujinga, hapo umenidanganya. Hapo umenidanganya. Mimi mbu mwenye kengeza nitamuona nitamjuaje?
0: Mbu mwenye kengeza.
2: Nitamjuaje huyo?
0: Mimi ngine ni mbona ni utoto tu. Yaani mbu unaniambia mimi nikalete mbu.
2: Mwenye kengeza.
0: Mwenye kengeza. Mbu.
2: Mbu.
0: Kwani usiniambie nikalete kiazi tu. Nene pale gengeni nilete.
2: Ani wewe kwa sababu unajua gengeni ukifika viazi vipo.
0: Vipo.
2: Hey. Kwa hiyo utaki kusumbuka.
0: Sasa useme leta mkungu wa ndizi hapa. Si useme vitu vinavyopatikana.
2: Vitu vinavyopatikana kiurahisi.
0: Mwenyekiti wa waganga na wakunga nakwambia mwalimu anapotunga swali awe na uwezo wa kulisolve.
2: Kabisa.
0: Sasa unaponiambia nilete si na nani anakengeza. Wewe mwenyewe nikikwambia basi sasa mimi sina uwezo wa kutafuta nakupa hii hapa pesa yoyote. Sema pesa yoyote alafu uniletee jasho.
2: Uniletee hivyo vitu.
0: Jasho la.
2: Unajua kuna mda mwingine kweli hawa waganga matapeli inatakiwa uwakazie. Ukimkazia mtu utamuona huyu amedanganya.
0: Sasa shida. Ila wengi wa hivyo ni wale ambao wanaenda kutafuta mganga, mimi sina mambo mengi nini? Nataka pesa.
2: Sasa pesa zinakujaje bila kazi?
0: Nataka pesa. Nini pesa?
2: Pesa tu.
0: Sasa pesa tu. Asi kaniletee nini? Kaniletee mamba wawili wakiwa na jamiana.
2: Unaenda unalima na kuliwa.
0: Mamba wa makamo. Mamba wa makamo.
2: Uh-huh.
0: Siku moja tuko kwenye dudu hapa Dina, kama nakumbuka nilisema nilizungumza na mtaalamu mmoja ambaye naye ni kiongozi wa kitaifa kwa waganga.
2: Ndio.
0: Akawa anasema kuna wakati mwingine hawa waganga matapeli wanatoa masharti magumu ambayo wanaamini ukienda urudi.
2: Hautorudi kwa sababu hutoweza.
0: Hutoweza. Ndio maana kuna wengine anathubutu kumwambia nenda kambake mama yako mchana kweupe. Akiamini hutofanya.
2: Hadharani na
0: hadharani kwamba utaonekana nenda. Anaamini kwamba ushatoka pale chakata akili yako utasema mna huu ni ujinga utaenda, lakini wapo sasa ambao yani ameshakata tamaa anaenda. Anamkamata mama miti miti
2: anapigwa
0: si
2: anapigwa si alijua hata onwa kumbe anaonwa anakamatwa
0: anakuta anapigwa na yeye tayari miti
2: anachapwa.
0: Changamoto. Hapo hapo ndo tunakuja sasa tunasema sasa afya, matatizo ya afya akili.
2: Matatizo ya afya akili.
0: Matatizo ya afya akili kumbe ni maelekezo.
2: Watu wanamuona alafu wanamkamata wanamchapa.
0: Kuna kingine anakizungumza hiki hapa.
3: Mimi nimechaguliwa kulinda afya ya wananchi. Ili nilinde afya ya wananchi, ni kuhakikisha kwamba nimebaki na waganga walio safi. Ni kushirikiana na serikali ya kijiji, kitongoji, kata, wilaya ili hawa watu wakamatwe. Hata kama una leseni nitakukamata.
0: Hata kama una leseni utakamatwa.
2: Utakamatwa endapo
0: ni kushirikiana na viongozi wa serikali ya kijiji.
2: Wewe ni tapeli utakamatwa.
0: Kwa masharti mazuri ni yapi? Kipewa na mganga.
2: Wanajua wenyewe. Wanajua wenyewe. Yaani huyu yeye anasema amezungumza hivi huyu mwenyekiti wao ili kuweza hao waganga matapeli waweze kuacha kwa sababu wamekuwa wakiliza watu. Kwa hiyo watu wanatumia pesa zao nyingi lakini hakuna ambacho wanakipata. Kwa sababu mtu hawezi kukuambia peleka mbu mwenye kengeza au jasho la kuku unatolea wapi. Kwa sababu mimi mwenyewe jasho la kuku nimelisikia leo. Sijawahi kusikia kuku anatoa jasho.
0: Kio mganga nakwambia kaniletee kiazi ambacho kijachimbwa na mwanamke.
2: Sasa kiazi mbona rahisi tu? Kiazi? Sasa kiazi si unajua ni rahisi kabisa.
0: Ambacho kijachimbuliwa na mwanamke? Okay. Kwa hiyo nibadilishe.
2: Sasa kiazi tu. Sio unamwambia mtu nenda kachimbe.
0: Unamwambia.
2: Sasa.
0: Okay, unampa hela anaenda kuchimba.
2: Kiazi. Mbona wewe umewaza sana kiazi tu.
0: Hapa na

0: kuwa mganga sasa. Natafuta masharti hapa. Masharti.
1: Kiazi. Hmm? Kiazi kinapatikana bwana.
0: Kiazi.
1: Eh.
0: Kinapatikana.
1: Eh.
0: Okay. Mbuzi ambao wana mapembe wapo?
1: Eh, wapo.
0: Wapo.
1: Mm.
0: Niletee tofali ambalo lijafyatuliwa.
1: Limefanywaje sasa?
0: Ndio niletee tofali ambalo halijafyatuliwa.
1: Watu wanatengeneza, yanapatikana.
0: Sasa litakuwa limefyatuliwa hilo. Kosa mashati. Tukasema mwenyekiti ndio anajua. Kumbe hata wananchi wanajua bwana.
1: Wanajua
0: fulani. Eh, namna wanavyoulizwa wanavyopewa mashariti. Watu wana mashida.
1: Kwa hiyo na wao wakazungumza.
0: Eh, hawa hapa.
2: Hawa gaga ni watapeli na ni wanyang'anyi wa macho peupe. Sasa mtu anakuambia mara tafuta sisimizi, mara na jasho la kuku. Kuku ana jasho. Hawa anakuambia nenda ukalale makaburini. Kazi ambayo yeye mwenyewe akiambiwa hawezi kuifanya. Naomba serikali iingilie kati, iwakamate. Kwa sababu wanatapeli wananchi na ndio wanasababisha watu mpaka wanakatana mapanga.
3: Hawa waganga wakamatwe tu. Amekula pesa ya mtu, mwisho wa siku anashindwa kutoa tiba, alaanza kumdanganya. Kwa hiyo ni wazi kabisa mjue kwamba hapo ni wizi tunafanyika.
4: Masa Petro, waganga wanaotoa mashaiti magumu ili nipate huduma inatakiwa chukulia sheria, maana wanaibia raia.
5: Inaitwa Narcissus James. Waganga wanaoleta mashaiti magumu hawana uganga wote ndani yake. Fasiri yake ni wezi.
6: Naitwa Mohamed Mtinda. Anapokupa mashaiti magumu, nafikiri lengo kubwa anataka ushindwe, kwa sababu kama mtu anaanza kukuambia kwamba ulete sisimizi mjana, kwa hali ya kawaida unaweza kaelewa sisimizi yupi amefiwa au yupi ana hajafiwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanasema hivyo kwa maksudi ili ushindwe. Anatengeneza ugumu ili baadaye akwambie ng'ombe mbadala wake, sasa ulete lada ng'ombe, ulete kitu kingine tofauti ili yeye aweze kumtafuta yule sisimizi mjane ambaye anamsema. Kwa hiyo wanapaswa kuendelea kutoa elimu kwa watu.
1: Sisimizi mjane.
0: Ah, bana.
1: Sisimizi mjane ushindwe masharti.
0: Mbona mambo ya sisimizi Sengerema yanashika kazi? Inaonekana wanaambiwa sana.
1: Itakuwa wanaambiwa sana kuhusiana na sisimizi.
0: Sisimizi mjane.
1: Sisimizi mjane, utamjuaje sisimizi huyo akifiwa au hajafiwa? Ukishindwa unapeleka ng'ombe ili yeye akutafutie huyo sisimizi
0: mjane.
1: Ng'ombe inaliwa.
0: Inaliwa.
1: Na sisimizi mjane hapachikani.
0: Sisimizi mjane.
1: Mhm. Umpe muda akutafutie.
0: Sisimizi mjane.
1: Eh, utamjuaje?
0: Kuna wakati mwingine tena niliongea na mtaalamu mmoja. Tafika tu.
1: Sisimizi mjane.
0: Akawa anasema hivi. Kuna wakati mwingine dino napewa masharti kwa sababu yeye yashamshinda, lakini anatafuta hicho kitu akipate.
1: Mm-hmm.
0: Kwa shida nyingine, sio shida yako.
1: Apata atatue shida yake.
0: Shida nyingine, mm-hmm, ya hata ya mtu mwingine. Mm-hmm. Unaambia sasa hiyo mfano hiyo sisimizi mjane. Mm-hmm. Nakwambia leta huyo sisimizi mjane nikufanyie kazi yako au mambo yako yatakuwa yamenyoka. Unaleta huyo sisimizi mjane, kinachofanyika huko ni kingine. Sisimizi mjane anaenda kwenye kazi nyingine, mm-hmm, ya mtu mwingine. Kwa hiyo yeye anashindwa kwenda kutafuta, anakupa hiyo kazi.
1: Unakuagiza wewe.
0: Eh, kinyonga mrembo.
1: Mhm.
0: Eh? Amengine sui ne.
1: Na ndo magumu hayo, nimemsikiliza IPM asubuhi,
0: hey,
1: asubuhi leo.
0: Hey.
1: Na akawa anasema yani waganga hao wametembea na wake za watu sana.
0: Eh, yeah, baadhi yao.
1: Baadhi.
0: Kwa masharti.
1: Eh, kwa masharti.
0: Ya kutafuta maswala ya uzazi.
1: Masharti tu, kwa masharti tofauti tofauti.
0: Okay.
1: Ehe. Sasa
0: ndio. Na mganga mwanamke anatembea na nani?
1: Eh?
0: Mganga mwanamke. Ah, mimi sijakuita, nauliza mganga mwanamke.
1: Kwani sasa ujui?
0: Eh?
1: Sasa mimi nikwambieje hapa?
0: Mimi sijui. Niletee kuku ikikoa.
1: Nayo ni kazi sana.
0: Niete kuku ambayo ina meno kama ya binadamu. Kokoliko. Ah, masharti ya waganga si. Una mbona unatafuta wewe, shika tu msisimizi mmoja, shika. Sasa unamfikisha shakufa. Tasisimizi mwenyewe.
1: Tasisimizi utakajuaje aka nikajana unashika.
0: Eh. Yaani wakati watu tunatafuta sisimizi, watu wanagawa kadi.
1: Mm.
0: Sisimizi. Tende Bariadi, kuhusiana na hiki ambacho kinazungumza kuhusiana na swala zima la ujangili. Sasa moja kati ya viongozi kutoka pale hifadhi ya taifa Serengeti huyu ni muhifadhi bwana bwana David Sule ambaye ni afisa uhifadhi hifadhi ya taifa Serengeti. Anazungumza hapa jambo kuhusiana na takwimu zilivyo pia kwa baadhi ya wale ambao wameshashikwa sasa hivi ambao ni majangili mbele ya mkuu wa wilaya ya Bariadi. Anasema nini huyu hapa?
7: Kwa kipindi cha miezi minne kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Mei wamekamatwa jumla ya majangili 22 katika vijiji vyote vinavyopakana wilaya Bariadi ambao vinapakana mwambao wa hifadhi ya taifa Serengeti na pori la akiba la Maswa. Majangili wengi imeonekana lango lao kuu la kuingilia hifadhi ya taifa Serengeti ni kupitia kijiji cha Alawa, Damidami, Gibishi ambapo ni hapa tulipo mheshimiwa na kijiji cha Chungu.
0: 22 wamekwisha kamatwa wale majangili wanaosumbua kuingia hifadhini na kienda kule ni kutafuta wanyama. Sasa mkuu wa wilaya ya Bariadi Simioni Imalenge akazungumza na kuweka bayana sasa kwamba nyinyi hapa ama kijiji fulani ndicho ambacho kinasumbua. Sawa wengine wanafanya ujangili lakini kijiji namba moja hiki hapa.
8: Nyinyi wananchi wa kijiji cha Salalia ndio mnaoongoza kwa vitendo vya ujangili katika wilaya ya Bariadi. Majina ya majangili wote kutoka kwenye kijiji hiki ninayo. Njia wanazopita, wanavuka mto gani na kila wanapoenda taarifa zenu ninazo. Kijiji hiki mnaongoza sio matongo, hapa hapa ndipo walipo majangili hapa. Niwahakikishie. Na najua mna macho na mnasikia. Wanaofanya ujangili mnawajua. Ni watoto zenu, ni waume zenu, mnawafahamu. Nataka niwahakikishie. Safari hii hatutaelewa.
0: Salalia wakatajwa kwamba ndiyo kijiji ambacho kinaongoza kwa ujangili ndani ya wilaya ya Bariadi. Anakwambia sio matongo, ni Salalia. Bariadi, jina maarufu Salalia Bariadi ndio wanaongoza kwa kuwa na majangili. Hata njia wanazopita mkuu wa wilaya anasema nazijua,
1: anajua
0: na majina na orodha ya majangili inayo
1: tayari.
0: Sasa nakwambia sasa nimekuja. Endeleeni. Sasa si wananchi wametajwa bwana. Hey, bwana kijiji chenu ndio kinaongoza kwa ujangili. Wao wanasema nini kuhusiana na jambo hilo?
7: Kuhusu na tembo, serikali yenyewe ndio inakubali. Maana yake mtu anaokamatwa, anakamatwa anaachwa huko, anaanza kutoa hela, anaachwa. Na mtu amekosa na kidhibiti. Wanakamata kila siku na wanaacha kila siku. Kama wao wana uwezo wa kudhibiti wale wakamata wakalize huko hata miaka 7 hata 10. Sasa unakamata leo, kesho unamuona. Wanawakamata, wanawapeleka nani polisi, lakini wanawaachia. Sisi hatuna thubutu ya kwamba wangekuwa wanawakamata wanawapa nani kifungo kizima. Na hili jambo lingekoma kwa sababu ni watu wachache kabisa wanawaachia kule, wanapewa nani hela, wanawaachia majangili. Sisi hatuna nani la ziada.
0: Eh, hawana la ziada wao. Eh, wanawaachia, wanawakamata badala ya kuwashughulikia sasa waende. Wananchi wanasema si waende, wawachukue. Wanawaachia, wanarudi tena, wanaendelea na kazi. Wanaendelea kuchafua kijiji. Washughulike nao husiana na swala hilo. Ila ni taswira ngumu sana kama kijiji mnatajwa kwenye mambo. Unakuta ni watu wachache ambao wanachafua kijiji. Sio wote mnakuwa wote ni majangili. Ah, baadhi unakuta ndio wana shughuli hiyo ya ujangili. Lakini kwa sababu wanatokea kijijini kwenu, lazima mtajwe kwamba nyinyi ndio mnaofanya shughuli hiyo. Tunaamini wanatusikiliza watu wa Salalia Bariadi.
1: Wanatusikiliza vizuri.
0: Wanatusikiliza. Sasa bwana kutajwe hivyo taswira pa
1: Salalia sio matongo.
0: Sio matongo. Umeambiwa ni Salalia. Salalia. DC Simeon amewataja kwamba wana nyinyi ndio mnaongoza. Na wananchi wanasema hawana la ziada. Maana kama wanashikwa au wanaoenda huko alafu wanaachiwa. Alafu mwisho siku tena kazi inafanyika. Kwa wanaiona kama inazidi kuwa chafua. Tupo na kiwe kama ambavyo tunakwambia, lakini pia tupo na zuku bila kusahau sunda. Tunasafiri nao na wanaotupa nguvu zaidi ni Yasi. Kiwango mtandao wenye kiwango wenye viwango.
1: Viwango Tanzania.
0: Mtandao wenye viwango. Mm-hmm. Tanzania. Mm-hmm. Tanzania mtandao viwango Tanzania.
1: Yes.
0: Hapo nazungumza kila kona ya Tanzania.
1: Kabisa.
0: Yasi imefika. Iwe vijijini, iwe mjini, Yasi wapo. Imefika. Na siku hizi utaona vijana ambao wanapiga kazi wamevaa jezi zile za Yasi wale wanaohudumia. Mm-hmm. Kwa sijui ukakutana mtu mjanja mjanja tu pengine hata kitambulisho hana. Maana hao ambao wanafanya kazi na Yasi wana vitambulisho kabisa. Kitambulisho ameninginiza na amepiga jezi yake kwamba huyu kweli anatoka Yasi, anakuhudumia. Hapo unazungumze masuala ya line na mambo mengine. Lakini kama mambo yako yanakuwa ni mazito mazito, unaenda ofisi ya Yasi. Mm-hmm. Popote pale ambapo upo. Ofisi ipo. Nauliza tu ofisi ya Yasi ipo wapi? Watakuhudumia. Kuna watu ambao wanatamani kufanya biashara ya miamala. Mm. Kwa hiyo nenda ofisini upate maelekezo vizuri.
1: Vizuri, usije ukatapeliwa.
0: Usipite njia za chocho mwisho siku ukatapeliwa.
1: Na kuna watu ambao wanatapeliwa na kubaki wanalia kwa sababu ya kupita njia za chocho.
0: Mhm. Sasa usipite njia ya shortcut mwisho siku
1: ka. Unaanza kulia. Nimelizwa, imekuwaje, niambie ni hivi na hivi. Kwa hiyo wewe nenda sehemu ambayo ni sehemu ambayo ni husika, sehemu ambayo ina itakupa taarifa sahihi.
0: Mm-hmm.
1: Na utafanya mambo yako vizuri kwa usahihi kabisa.
0: Tuangalie kile ambacho umetuandikia hapa kabla tujielekee kwenye taarifa nyingine ambayo inaelezwa kuhusiana na masuala ya ndoa. Wala ambao mmepishana, unaamua kuchukua cheti, unakichoma. Sheria inasema nini? Tutafahamu ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Umetuandikia nini? Karibu sana.
1: Tunausoma ujumbe wako mfupi hapa ambao umeutuma hapa, lakini pia kama ndo kwanza unajiunga nasi, bado una nafasi ya kutuma ujumbe wako. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Tunausoma ujumbe wako hapa, msikilizaji Duru za Habari. Anaitwa Jackson Onesimo kutoka Ruhabu, anasema nawapata sana hapo mjengoni pamoja sana hadi tamati, na situkwambia asante. Na endelea kusoma ujumbe hapa ambao umeweza kuutuma. Na Thomas, nadhani tuwafikishie taarifa hiyo na baadaye turejee hapa kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe.
0: Haya, tuelekee sasa katika taarifa hiyo ili tuweze kufahamu juu ya kile ambacho kimezungumzwa hapa. Ikielezwa kwamba wanandoa wameshauriwa kuacha tabia ya kuharibu cheti cha ndoa kwa makusudi pindi inapotokea wameitilafiana, ili kuharibu mchakato madai ya talaka, kwani kufanya hivyo ni kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971, ndoa ni hiari baina ya watu wili, hivyo wanandoa wanatakiwa kuwa makini katika maamuzi yao kabla kuingia viapo rasmi vya ndoa. Msaidizi wa masuala ya kisheria bwana Jimmy Govano amebainisha kwamba cheti cha ndoa ni nyaraka ya serikali, hivyo atakayebainika kukiharibu kwa makusudi atakumbana na mkono wa sheria. Huyu hapa anazungumza kuhusiana na swala hilo. Wacha tukupe nafasi ya kusikiliza kila ambacho anakizungumza juu ya jambo hilo.
9: Kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inaelezea namna watu watakavyofunga ndoa, na inasema ndoa lazima iwe hiari. Kwa kama kulikuwa na hiari, hakuna haja ya watu kuchana nini vyeti. Sasa kwa mujibu wa sheria hiyo hiyo, kumbuka kuna kuwa na sheria. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa, kama umeenda kuomba talaka itakuwa ni sheria ya madai ya kuomba nini talaka. Lakini kwenye ile madai, kama endapo mke au mume atatoa ushahidi kwamba wakati wa kuzikusanya nyaraka ili apate talaka mume au mke alichana hicho cheti, kutakuwa na ni kosa la jinai. Kwa hata hukumiwa pia atakuwa na kesi mbili, itashughulikiwa kesi ya talaka ambayo kwa mujibu wa sheria ya madai, lakini pia atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria ya makosa ya jinai kwa sababu ya kuchana nyaraka ya nini ya serikali. Kwa sheria zitachukuliwa na adhabu itatolewa kutokana na ukubwa wa kosa na amri ya mahakama itakavyotolewa.
0: Kwa hiyo itatoka namna amri ya mahakama itakavyotolewa, lakini ni kosa kwa kujiamulia kuchana ama kuchoma Chet. Kingine hiki hapa nakizungumza.
9: Kama cheti kimepotea, kuna kuenda kukiangalia pale ofisi ya vizazi na vifo kwa sababu wenye huweka kumbukumbu. Baada ya kufunga ndoa, ndoa huwa inaenda kusajiliwa kule RITA. Ambapo sehemu ya vizazi na vifo ndo utakuta cheti chako. Lakini kama mtu amechana cheti kwa makusudi, cheti cha ndoa, amefunga ndoa na akachana cheti. Kwanza kitendo cha kuchana cheti kisheria ni kosa. Kosa lenyewe ni la jinai kwa sababu cheti cha ndoa kwa hapa Tanzania ni nyaraka ya serikali. Unakuwa kama ulivyochana tu nyaraka zingine na unaweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Sasa swali rahisi, kama mtu amechana cheti, je, itamwezesha au itawawezesha wanandoa hawa kutokufuatilia masuala ya talaka? Jibu ni hapana. Kwa sababu mkishafunga ndoa, tunaenda kuhifadhi cheti chenu kingine pale ofisi ya vizazi na vifo.
0: Haya. Mambo yanazungumzwa. Sasa kama ukiwa umechana, mambo mengine yanaweza yakawa ni magumu kukusaidia kulingana na vile ambavyo utakuwa umejiamulia mwenyewe. Wito wapo katolewa.
9: Wito wangu na washauri wanandoa wote. Jamani, wakati wakenda kufunga ndoa tufikiri kwanza vizuri. Tufikiri vizuri unafunga ndoa na nani? Kwa nini unafunga ndoa na huyo mtu? Ili usiwe na tarajio la baadaye la kuja kuomba talaka au la kuachana. Tarajio la wanandoa ni kudumu maisha yao yote. Na tunasema cheti cha ndoa kitasaidia wakati hata wa mwingine akiwa ametoweka. Kwa kama mwingine ametoweka, wewe ulichana cheti, sasa unamtesa mwenzio ambaye ataanza kusema kwa ndugu tumefunga ndoa. Tuzeni nyaraka zenu, ndoa iendelee na ndoa inaendelea kwa kupamba. Sio kwa kukaka.
0: Fikirie ni kwanza kabla ya kufanya maamuzi. Sio mkafikia ndani huko kaanza pa moto nitoke.
1: Sawa bwana, mimi nisome ujumbe hapa ambao tayari mmeshautuma kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari, anaitwa Elikana Kamkulu, yupo maeneo ya Kamleba huko Kagera. Kwa anachokisema mbunge Kasheku Msukuma kipo sahihi kabisa. Yeye kasema hivyo, nikwambie asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari na Mazingira FM, Malikana Yuyu, yeye anasema alimaarufu kama Msukuma wa kwanza kuvaa suti. Da, binadamu. Anasema tuna roho mbaya sana kufikia kumkata mtu vipande vipande. Kama unakata, anasema da. Mungu kwanza, mengine baadaye. Yeye kamaliza hivyo. Duru za Habari ni Mwalimu Kilima pande za Masurura Butiama, anasema uwanja wa Serengeti ni muhimu kwa kuongeza pato la nchi kutokana na utalii. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Tupo pamoja, nasikiliza Mazingira FM na kutoka Mwanza Kisesa. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huo pia. Duru za Habari, anaitwa Tabu Ndalawa kutoka Kablabula, yeye anasema anatupata vizuri kabisa hapo Kablabula, tupo pamoja. Nami nikwambie asante kutoka hapo. Duru za Habari, Mgianda Robert wa Nyabuegele, yeye anasema Kamjela, umri wa mtoto kuolewa angalau uwe miaka 15 kwa sababu. Haya bwana, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari, Mgianda Robert wa, naona ujumbe huu umejirudia, yeye anasema umri wa mtoto kuolewa angalau uwe miaka 15 kwa sababu ikiwa 18 na kizazi hiki cha 2000, mbona anasema binti atakutamuona kama mama. Nategemeana tu na mwili wa mtu. Duru za Habari na kakatinga wa Masinono, yeye anasema tuko pamoja mpaka tamati ya kuchukua habari zote. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangile wa Mikuyu, anasema ila siku hizi waganga ni wajanja, eti unakwambia nenda umuue mama yako utakuwa tajiri wakati yeye ni maskini. Sijui yeye anasema alishaga muua mama yake. Kuna mtu mmoja anasema alienda kwa mganga akaambiwa Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe hapa msikilizaji. Duru za habari, Kagwebe piga hapa kutoka Lunara Busege, anasema nawapata hapo kwa uzuri. Bado natembea nanyi hadi tamati, na situkwambia asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Daniel Mabindu wa kanisa la Sabato Kalemela, tupo pamoja hadi tamati ya kipindi. Na situkwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari na mazingira FM, Elikana Yuyu alimaarufu Msukuma, nikwambia asante. Ujumbe mara moja tu msikilizaji, unatosha, usirudia kutuma kwa mara nyingine. Duru za habari ni msome kama TX Moshi kutoka maeneo ya Kunzugu, mwanzo mwisho 91.7 mazingira FM, nami nikwambia asante. Duru za habari anasema jamani, inauma sana, bora ukutane na mnyama kuliko, anasema binadamu. Hawa watu waliomtendea huyo kijana walaniwe. Hivi bado hawajakamatwa? Haya bwana, asante.
0: Taarifa ya polisi ilitolewa kwamba kuna watu wanashikiliwa mpaka sasa kwa mahojiano.
1: Duru za habari na mazingira FM, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima. Magesa, nikwambie asante. Ujumbe mara moja unatosha kabisa.
0: Haya, tuelekee kwenye sikio la msikilizaji. Tunamini mengi yamesikika ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari, na sasa tukupe nafasi ya kupiga simu yako uzungumze nasi hapa ili tuweze kuzungumza nawe, tusikie mtazamo wako juu ya yale ambayo yamesikika ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Usije na kwako baba, sije na kwako mama. Yale ambayo umesikia,
1: yale kile ulichokisikia,
0: umesikia nini, unatoa mtazamo wake. Tumeanza na story mwanzo kabisa, tumekupa nafasi bungeni, nini ambacho kimezungumzwa. Tukakusogezea taarifa nyingine ya Chadema, kesi ya Chadema, mgawanyo mali. Tukaelekea bungeni tena juu ya masuala ya ndoa. Tumekupa nafasi ya kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa, lakini hatukuishia hapo. Tukakupa nafasi ya kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa juu ya waganga matapeli. Napo ni sehemu ya kile ambacho tumekimulika kwa siku ya leo. Bungeni kasikika swala la ujenzi wa uwanja ama miradi ya uwanja wa ndege. Wabunge namna ambavyo wanavyotupiana hoja mbalimbali bungeni. Na Bariadi pale tumesogea swala la ujangili, tumelipa nafasi, na tumehitimisha na swala zima la namna ambavyo masuala ya ndoa yanavyotakiwa kupewa nafasi, na pale ambapo mnapokorofishana, mnapopishana, usikimbilie kuchoma
1: cheti cha ndoa.
0: Sasa hayo ni yale ambayo yamesikika na umesikiliza vyema msikilizaji. Sasa tunakupa nafasi ya uchukue moja ama mawili, utuambie mtazamo wako. Na usiseme kama alivyosema fulani. Na hatuna mada. Sasa ukienda kinyume cha hapo, si tunakuondoa hewani. Tuambie unasikiliza Duru ukiwa wapi, tapendeza sana. Karibu sana msikilizaji sasa kupitia namba hizi.
1: Namba ni 0656 55 55 71, namba nyingine ni 0684 60 00 07. Hizo ndo namba ambazo unazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa. Na muda huu basi nianze kupokea simu. Hello?
10: Habari hapo studio dada Dina.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
10: Hii ni sauti ya kiroho safi, niko hapa ipo Nyanumbu Bariadi mkoani Simiyu.
1: Karibu.
10: Asante sana. Wenye Duru za Habari nimesikiliza mengi. Mimi tunataka niingie ambao nimeniumiza hawa waganga wa kienyeji. Kwani hii kuna bahati kweli ya waganga wengine ni waongo. Mimi nisema serikali ipidharau kabisa wakamatwe. Hata hawa wanarese, hawa wanarese, kwa sababu wengine wanadanganya kweli wananchi. Unawapia wananchi akatafute mbu mwenye makengeza, jamani, kuna mbu mwenye makengeza kabisa. Hata ukienda unatafuta utampata kweli. Mimi nisema kwamba huo ni utapeli. Kudanganya wananchi, wanatoa hela, wanakula wao huku, wanaenda kudanganya. Una utisheshi kudanganya hapo siku moja kama tunaenda hadi kucheza mpira. Mkienda atakufa mchezaji mmoja. Uwe wapi tena huu, si ni wame zema, ya tulienda salama tukarudi. Awa wengine ni waongo muno, nirudi iponyanungwa.
11: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
12: Hey, habari za studio.
11: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
12: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama ikizo.
11: Karibu.
12: Mimi sikiliza kitiro msikilizaji, mambo mengi kuhusu kijana aliyokatwa kichwa na hatimaye kimepatikana. Nasema kufanya tukio kama hilo, watafutu popote, hata kama wakushimboni au watu wakamatwe. Ningekuwa mimi amri yangu, siku hiyo nakamatwa na wenyewe wanakatwa vichwa. Kwa kweli tendo kibaya, wanachukua nitu. Alafu kwa waganga, waganga hawa wamesha kuwa yani kichuumi za kichwa. Sasa hasa hasa mimi nawahurumia, nisamea kina mama, ndio wanapenda sana kuenda kuganga. Na ndio maana hata leo na ni alizungumzia pia, wanasema mwe watu wanaoki ngomerana na waganga wa kijiji. Waganga wanamna hiyo wakamata. Sabatu wafungwe, iwe fundisho kwa wengine, kwa hivyo isomba samaki na jana.
11: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako na maoni yako. Halo.
13: Hello.
11: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kule kwa Marekani. Sio mgeni kakatinga waziri wa maji. Napatikana masiono mtaa Mlimani. Hapa.
11: Karibu.
13: Asante sana. Mimi niseme kwamba nataka niongelee masuala mawili ndani ya dakika moja na achia line. Kwanza niongelee kuhusu swala la mambo ya ndoa. Umejua pale unapokuwa na mtu unafunga ndoa na mume wako, wakati ule mnapendana, mnaibiana, mtavumiliana kwenye shida na raha. Lakini siku zote unakuta wanawake huwa wanapenda waishi katika maisha ya raha tu. Bila kujua kwamba kila kitu kwa maisha yatakuja kuwa magumu, utashinda njaa, wote mwanaume atakosa hata hela kununua hata nguo ya kwanza uvae, unamuomba hata hela viatu. Lakini sasa hapo inafika hatua mwanamke anageuka, sasa anaomba talaka. Na mpaka inafika hatua anachukua anatafuta kitu cha ndoa, mko kichoma, anaamua au kuichana, kiasi kwamba yeye amechukia ndoa. Ni kama kitu kimoja. Kwamba kama maisha unaona kwamba labda hivi kinyume unaweza kuwa natakiwa, jaribu kukaa mkaongea. Lakini ile cheti hata kama anaenda kwa mtu ile cheti kila mtu asaini kwamba mimi mkao nilimpenda ndio, lakini kuanzia leo kwa amani na moyo mmoja ama tupatane kwa moja mbili tatu. Kumbe hii cheti cha ndoa ni kitu cha muhimu sana kwenye familia. Na leo nimesikia hata kumbe hata mimi leo nikifanya mke wangu mama Vivian ile cheti chetu tungechoma kabisa au nikakasirika kachana, lakini sherehe ni bana. Bila nimalizia kusema swala la waganga, kusema kwamba naomba waganga wasiwe wanachanganisha kwa mambo kama hayo wakatuharibia mambo zetu za ndoa. Naomba tu waganga wao kweli pale hapo kwenda takiwa kwamba kuna utaratibu wa kuniweza kusaidia shida yangu. Wanasaidia shida yangu kuliko kufanya kwamba nimeenda kwa shida yangu tena wananiongezea shida nyingine juu ya shida, kiasi kwamba baada ningetulizwa sasa nabaki kulia tena zaidi ya kulia pale ambapo nilikuwa nalia. Naomba tu waganga wao kweli watina mambo ya shirikina ambayo inaleta changamoto ndani ya familia na ndani ya jamii kwa ujumla, sana nzuri wa kimeono.
11: Asante kutoka hapo. Naendelea kupokea simu yako hapa. Halo.
14: Halo.
11: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Naitwa Ntagwasa, mtoto wa Makavo kutoka mtaa wa Chamgongo, Bunda, Mara, Tanzania.
11: Karibu.
14: Asante sana dadangu. Hapo studio.
11: Salama, karibu.
14: Asante. Mimi nitaka kusema changamoto kwamba ya waganga wa kienyeji hawa, usipokuwa na akili unaweza hata ndugu zako ukachanganya mafaili kafika simu kajishia na ndugu zao. Kwa sababu gani? Mganga anaweza kukuambia bana, hapo nyumbani pa kumchinjwa kitu fulani, tena jirani yako wa karibu kabisa. Sasa usipokuwa makini dadangu, unaweza ukafika simu hata jirani mkashinda kujinywa maji. Wenda mimi nitaka kwamba mambo ya waganga, mtu anayepata mambo ya waganga ni changamoto, unaweza hata ndugu na jamaa wa kukimbia wote, kwa sababu nipofuatia mambo ya waganga sana. Mimi wazee wangu ni hayo changamoto yangu ndio dadangu.
11: Haya, asante sana. Napokea simu nyingine hapa. Halo. Salama, unaitwa nani, upo wapi?
15: Karibu Amaro, tuna mjini.
11: Karibu.
15: Asante. Mimi nimesikiliza mengi. Taongelea mawili matatu kama hili swala la waganga ni kama watu wengi waliosema. Hilo ni swala mtambuka kwa nchi yetu sasa.
16: hawa waganga magateri zamani walielekea sana Kenya huko, ila sasa hivi wako humu wengi sana. Labda sasa serikali ingetengeneza mfumo wakati wanasajiliwa kuwe na uthibitisho wa wananchi au uthibitisho wa watu waliowasaidia, ili twende sawa. Tofauti na hapo, utapeli ni mkubwa na waathirika 90% ni wanawake. Wanawake ni waathirika wakubwa kwa mambo haya, kwa mambo yote, kwa kudanganywa, kwa rushwa ya ngono kupitia uganga. Yaani huko kuna tatizo kubwa upande wa wanawake kwa waganga. Turudi hili swala la wabunge, nimesikia wanavutana kuhusu uwanja. Huo uwanja mpaka kusukumwa kwenda Serengeti, unasukumwa kwa maana gani? Yawezekana wao hawaelewi kwamba huo uwanja lazima utajengwa Serengeti. Lakini ingekuwa ni mimi, wangeanza kwanza Mwanza, make Mwanza leo ni jiji. Watu wana uwanja wa kizamani, ukifika unashangaa niko airport au niko Sabasaba Bunda. Kwa hiyo kuna tatizo ambao huu mvutano, waziri amekuja na agenda hiyo, ina maana ni kama anasukumwa huko. Kuna hoteli za watu. Kwa hiyo huo uwanja piga huo, lazima utajengwa Serengeti, maana kuna hoteli za watu humo ili biashara zao ziende. Lakini Mwanza labda wasubiri budget ya mwaka kesho. Ya kwangu ndo hayo.
11: Asante kutoka hapo. Na pokea simu nyingine tena hapa. Hello.
17: Habari hapo studio.
11: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
17: Hii ni sauti ya Nganga Magura nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani, au mzee wa kufuma mamichembe bila maji ndio mwenyewe hapa Mwambani kwake hapa.
11: Karibu.
17: Asante sana kwenye sikio la msikilizaji, nimesikia mambo mengi mengi sana, ila nitaongelea kitu kimoja cha hawa waganga wa jamani. Unapoenda mtu anakupigia ramuli vizuri, anakuelekeza vizuri, lakini sisi hawa kama mimi nimeenda kwa mganga nikapigiwa ramuli nikajua hivi na hivi, inatakiwa utumie usara ulichoambiwa na mganga kwamba nikafanyaje. Hata umeambiwa kwamba mchawi yupo nyumbani, mchawi siku yuko wapi, au jirani yako au nani yako. Hiyo sichukulie sheria mkononi, wewe tathmini kwamba mganga huyu kwa yeye ameniambia kitu cha ukweli. Sio kwamba tumeambiwa na mganga huko unachukua maamuzi kwenda kumkatakata mtu eti ndio anakuroga. Una kidhibiti gani? Mimi naomba pale wa Tanzania tujaribu kujifikiria sana, natenda sio jambo nzuri hilo. Kwanza nirudi hapa Mwambani.
11: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo? Halo?
18: Habari za hapo studio.
11: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
18: Mimi ni sauti ya Faru mwana wa Makerere akiwakilisha Nyamakokoto moja.
11: Karibu.
18: Na napenda nichangie mada moja tu ya kuhusu hawa waganga. Unajua, ndio waganga wa sasa hivi ni kama wanachonganisha watu. Kwa sababu gani? Wewe jambo hata kama haliko sahihi, wao tayari wanakuambia bwana yuko hivi, anakuroga, anakufanya hivi, anakufanya hivi. Mwisho wa siku sasa, matokeo yanakuja kwenye mauaji. Mauaji yanafanyika kwa ajili ya mganga. Sasa mimi ningeliomba serikali ikae kwa umakini sana sana sana kulichunguza hili jambo, kwa sababu waganga wengi wamekuwa matapeli wa kuchonganisha. Mimi narudi kwangu Nyamakokoto nitulie.
11: Asante kutoka hapo. Napokea simu moja ya mwisho ili tuweze kuelekea katika pepesa. Halo?
19: Halo?
11: Halo?
19: Nasikia.
11: Unaitwa nani, upo wapi?
19: Naitwa Jackson Onesimo kutoka pande za Rombo Center hapa.
11: Kaa mbali kidogo na redio yako tafadhali au punguza sauti ya redio, karibu.
19: Haya, nimesikia mengi. Halo.
11: Tunakusikiliza.
19: Nimesikia mengi lakini mimi ndejikita kwenye hili la waganga. Waganga ni watu wabaya sana na wanaweza wakatupeleka pabaya sana hapa Tanzania. Hali mtu anakuambia leta jasho la kuku. Jasho la kuku litatoka wapi? Na jasho la kuku haijawahi kujatuka. Na haifanyi kazi yako ya kupata jasho. Mi naona hivi serikali ingeingilia kati kabisa kwamba hivi na hivi ni kusudi au ana hivi au hivi utolewe. Ilikuwa hapa mimi ndugu mtangazaji.
0: Haya, tuangalie yale ambao wamepewa nafasi kwenye mitandao ya kijamii ama pepesa pepesa kwa siku leo. Tukusogezee hapa uweze kufahamu. Pale Ikulu mawasiliano, ni picha zinaonekana zikieleza kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye picha na Mkurugenzi Mkuu wa Kituo cha Afrika cha Udhibiti na Kuzuia Magonjwa Dr. Jini Kayesa pamoja na ujumbe wake Ikulu jijini Dar es Salaam tarehe 13 Mei mwaka 2026, kwa maana siku ya leo ndicho hicho ambacho kinaonekana. Lakini kuna picha zingine pia kionyesha yupo katika mazungumzo au makikao na mkuu na mkurugenzi wa kituo cha Afrika cha udhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, kama ambavyo nimekudokeza. Hiyo kile ambacho kinaonekana hapo kimepostiwa kupitia Ikulu mawasiliano kwa siku ya leo. Wizara ya mambo ya nje imechapisha taarifa inasema waziri mkuu ameshiriki mjadala wa kimkakati kuhusu kilimo jijini Nairobi. Jijini Nairobi ni waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba ameshiriki katika majadiliano ya pamoja kati ya Afrika na Ufaransa kuhusu kilimo barani Afrika uliofanyika Mei 12, kwa maana siku ya jana. Pembezoni mwake pia pembezoni mwa mkutano wa kilele cha Africa Forward Summit jijini Nairobi, Kenya, ukilenga kuimarisha mifumo ya chakula kilimo ili iwe na tija endelevu zaidi. Ndio hicho ambacho kinaonekana kupitia Wizara ya Mambo ya Nje katika kile ambacho kime postiwa hapa. Wizara ya Kilimo imechapisha hapa, Mamlaka ya Afya, Mimea na Viuatilifu Tanzania imetoa tuzo ya pongezi kwa waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo kwa uongozi wake uliotukuka katika kusimamia na kuendeleza afya mimea nchini kwa ajili ya kuimarisha usalama wa chakula na lishe. Tuzo hiyo ilitolewa kwa wakati wa kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya mimea yaliyofanyika katika viwanja vya John Samuel Marcella Zugundi pale jijini Dodoma.
11: Tunafikia tamati.
0: Mchezo wa Yanga dhidi ya Dodoma Jiji unaendelea mpaka sasa. Yanga wako mbele ya mabao mawili kwa moja. Dakika ni 80 mpaka sasa hivi. Ndiyo. Na sekunde kadhaa. 2-1. Yanga wako mbele ya bao 2-1.
11: Kwa hiyo Yanga wana bao 2.
0: Yanga wana bao 2. Alafu Dodoma
11: wana bao 1.
0: Kuna sasa wakati tunaondoka hapa. Ndiyo. Tutamwacha msikilizaji na ngoma mpya Koffi Olomide. Ngoma ambayo inaitwa Arua Bado. Sasa ukisikiliza kipindi cha nini? Ile Nyumbani Afrika. Utapata moja kati ya wimbo ambao unazungumzia uzuri wa mapenzi ama uzuri wa mpenzi, hadhi ya mtu anayesifiwa na mambo ya namna ile ya upendo na uhusiano ulivyo na thamani. Vipi? Eh? Mbona shtuka?
11: Naelekea kuongea kikongo sasa.
0: zaidi maana yake ni Kifaransa zaidi ambacho kinasikika huko ndani. Kutoka kwake Koffi Olomide. Una siku moja tangu achiwe.
11: Sawa. Asante msikilizaji. Naitwa
1: Dina Shambe, nilikuwa na Thomas Masaru ndani ya kipindi cha Duru za Habari saa 12 kamili. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Na msikilizaji na yule ambaye ananitazama tu katika mitandao yetu ya kijamii, ni jioni nyingine nzuri kabisa na tulivu ya siku ya 13 kwa mwezi wa 5. Karibu DW, na kwa niaba wote mie ni Sudi Mnete.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump wa Marekani awasili Beijing kuanza ziara siku mbili nchini humo. Waziri Mkuu wa Uingereza amaliza mvutano na waziri wake wa afya Wes Streeting. Na Urusi imerudia masharti magumu ya kuvimaliza vita nchini Ukraine. Habari kamili. Beijing. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Beijing hii leo tayari kwa mazungumzo yanayosubiriwa kwa hamu na Rais Xi Jinping wa China yatakayojikita katika mzozo wa nchini Iran, biashara na uamuzi wa Marekani wa kuiuzia silaha Taiwan. Trump alikaribishwa na makamu wa rais wa China Han Zeng pamoja na maafisa wengine waandamizi wa serikali, balozi wa China nchini Marekani na mjumbe wa Washington mjini Beijing David Perdue. Mazungumzo muhimu ya mkutano huo wa kilele yatafanyika kesho wakati viongozi hao wawili watakapotembelea eneo ambako watawala wa China walikuwa wakiombea mavuno na ambako kulifanyika dhifa za kitaifa linalojulikana kama Temple of Heaven. Pamoja na suala la Iran, serikali ya Trump inataraji kuanzisha bodi ya biashara na China itakayoshughulikia tofauti baina ya mataifa hayo mawili. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema ana imani na waziri wake wa afya Wes Streeting baada ya ripoti kwamba waziri huyo alikuwa anapanga kujiuzulu na kuwania uongozi wa chama cha Labour. Msemaji wa Starmer amesema hayo mbele ya waandishi wa habari mapema leo. Na alipoulizwa kuhusu ikiwa Starmer atajiuzulu, alisema hatazungumzia kwa undani juu ya kile alichokizungumza Starmer na Streeting walipokutana hii leo. Vyombo vya habari vya Uingereza viliripoti kabla ya hotuba ya mfalme Charles wa tatu kwamba mshirika wake Streeting alikuwa akijiandaa kujiuzulu ili kuwania nafasi ya Starmer. Mfalme Charles, wakati akilifungua bunge mchana wa leo, alielezea mipango ya Starmer licha ya kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wa waziri huyo mkuu. Moscow. Urusi imerudia tena hii leo masharti yake magumu ya kukomesha vita vya Ukraine na kuondoa uwezekano wa kusitisha mapigano au mazungumzo ya kina na Ukraine hadi pale itakapojiondoa kwenye mkoa wa mashariki wa Donbas. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov ametoa matamshi hayo mbele ya waandishi wa habari.
4: Ili usitishaji mapigano uanze kutekelezwa na mazungumzo kamili ya amani yafunguliwe, kama rais alivyosema mwezi Juni mwaka uliopita alipokuwa akihutubia wafanyakazi wa wizara ya mambo ya nje ya shirikisho la Urusi, Rais Zelensky lazima aamuru jeshi la Ukraine kusitisha mapigano na kuondoka kutoka eneo la Donbas.
3: Maoni hayo yanatolewa chini ya wiki moja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutangaza kwamba mzozo huo wa zaidi ya miaka 4 unaelekea mwisho, ingawa hakufafanua zaidi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Rome. Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba unapunguza msaada wa dharura wa chakula kwa Syria kwa asilimia 50 na kusitisha mpango wa ruzuku ya mkate ambao umesaidia mamilioni ya watu kutokana na uhaba wa fedha. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Syria, Marian Ward, amesema katika taarifa yake kwamba wanapunguza pia idadi ya watu wanaopatiwa msaada wa dharura kutoka milioni 1.3 hadi 600,050. Shirika hilo limesema licha ya hali ya utulivu kurejea Syria tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipomalizika, lakini bado kuna watu milioni 7.2 wanaoteseka kutokana na uhaba mkubwa wa chakula. Ward hata hivyo amesisitiza kuwa punguzo hilo la msaada limechochewa na vikwazo vya ufadhili na si kutokana na kupungua kwa mahitaji. Na hatimaye Istanbul. Uturuki imeondoa vizuizi vya moja kwa moja vya kibiashara na Armenia, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano kati ya madui hao wawili wa muda mrefu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Uturuki, Onku Keçeli, amesema hii leo kupitia mtandao wa kijamii wa X kwamba mchakato wa kiufundi kwa ajili ya kufungua mpaka huo unaendelea. Chini makubaliano mapya, bidhaa kutoka Uturuki na Armenia kupitia nchi ya tatu huenda sasa zikaanza kuingizwa kwenye mataifa hayo moja kwa moja kupitia mpakani, kwa kuwa kizuizi cha upitishwaji wa bidhaa kitaondolewa. Mataifa hayo mawili hayana uhusiano rasmi, na mpaka unaowatenganisha ulikuwa umefungwa tangu miaka ya 1990. Uhusiano baina ya majirani hao ulitiwa doa na mivutano ya kihistoria pamoja na ushirikiano wa Uturuki na Azerbaijan. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Na msikilizaji, na yule ambaye anatazama tu aliyokusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Pamoja na hali ambayo umeasikia hapo, Trump yuko Beijing akikutana na Xi Jinping. Mkutano huu utaigusia Afrika
5: katika namna ya kibiashara. Inawezekana kwa wanahitaji, lakini si kama wanaifuata zaidi Afrika. Kwa makubaliano yao hivi sasa, kama yatawezesha masoko baina ya nchi hizi mbili, yanaweza kupunguza umakini katika soko la Afrika ambalo walionekana kwamba wanaanza kulifuatilia kutokana na migogoro iliyokuwepo ya kibiashara baina ya mataifa haya.
2: Mfalme Charles wa tatu amefungua rasmi kikao kipya cha bunge kwa hotuba iliyoweka wazi ajenda ya serikali kwa mwaka ujao. Na huko nchini Tanzania, shirika la ndege nchini humo linajiendesha kwa hasara, huku likitegemea ruzuku ya serikali katika kulipa wafanyakazi wake mishahara. Mtazamaji na msikilizaji, kama ulivyo utaratibu wa matangazo haya, unao nafasi ya kushiriki, muhimu ututumie ujumbe mfupi katika chaneli yetu ya YouTube, ukurasa wetu wa Instagram, kadhalika na ule wa Facebook. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Beijing kwa mkutano muhimu wa ngazi ya juu na kiongozi wa China Xi Jinping, mkutano unaolenga kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani nchini China katika muda wa takriban muongo mmoja. Zaidi na katika taarifa hii ya Babu Abdallah.
6: Rais Trump alitua kwa ndege ya Air Force One katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing saa 2:10 usiku kwa saa za China. Mara tu baada ya ndege yake kutua, alilakiwa kwa mapokezi ya heshima na jeshi la China lililopangwa kwa umakini pembezoni mwa zulia jekundu. Makamu wa rais wa China Hang Zheng aliongoza ujumbe wa Beijing kumpokea kiongozi huyo wa Marekani. Mvutano kuhusu Iran, biashara na Taiwan ni baadhi tu ya mada zinazotarajiwa kutawala mazungumzo kati ya Trump na Xi. Viongozi hao wa mataifa mawili makubwa zaidi kiuchumi duniani watafanya mazungumzo kuanzia saa 4 asubuhi kesho Alhamisi, kisha baadaye jioni rais huyo wa Marekani atahudhuria dhifa ya kitaifa. Mnamo siku ya Ijumaa, viongozi hao watakutana tena kwa hafla ya kunywa chai na baadaye chakula cha mchana kabla ya Trump kurejea mjini Washington. Akizungumza na waandishi wa habari alipokuwa akiondoka ikulu ya Marekani, White House, Trump alisema Marekani na China ndizo nchi zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani, ingawa alisisitiza kuwa Washington bado inaongoza kijeshi ikifuatiwa na China. Hata hivyo, ziara yake inafanyika wakati umaarufu wake nchini Marekani ukiendelea kupungua kutokana na vita vya Iran pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha kunakohusishwa na mzozo huo. Trump analenga kutia saini mikataba ya kibiashara na China, akisema atamshinikiza rais Xi afungue fursa zaidi kwa kampuni za Marekani kufanya biashara nchini humo. Aidha, utawala wa Trump unatarajia kuanzisha mchakato wa kuanzisha bodi ya biashara kati ya Marekani na China ili kushughulikia tofauti za kibiashara zinazozikabili nchi hizo mbili. Bodi hiyo inatarajiwa kusaidia kuzuia kurejea kwa vita vya kibiashara vilivyozuka mwaka uliopita baada ya Trump kuongeza ushuru wa forodha, hatua ambayo China ilijibu kwa kudhibiti usafirishaji wa madini ya dimu. Hata hivyo, linapokuja swala la vita vya Iran, China inaonekana kuchoshwa na kuchelewa kupatikana kwa amani, huku waziri wa mambo ya nje Wang Yi akimuhimiza mwenzake wa Pakistan kuongeza juhudi za upatanishi kati ya Iran na Marekani.
2: Ni taarifa yake Babu Abdalla. Wakati dunia ikiendelea kuwa na wasiwasi kuhusu vita, biashara na mwenendo wa teknolojia ya kilimnemba, macho sasa na masikio mengi yapo Beijing, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amewasili kwa mkutano muhimu wa siku mbili na kiongozi wa China Xi Jinping. Nimemuuliza mchambuzi wetu Mbelwa Bandio akiwa Washington DC kwa mtazamo wake, mkutano huu kati ya Trump na Xi una uzito gani kwa sasa katika siasa za dunia?
5: Well, kwanza nafeme lengo hasa ni kuweza kufanikisha ama kushinda makubaliano ya kiuchumi na kimkakati kuliko kufumua mfumo mzima wa mahusiano, hasa mashirikiano ya kibiashara. Kwa hiyo wao wanataka kuhakikisha kwamba pande hizi mbili ziko katika aina fulani ya maelewano, kwa sababu walichogundua ni kwamba dunia sasa imelazimisha mataifa mengi kugawanyika, ama kuiunga mkono China au kuiunga mkono Marekani, kitu ambacho pia kinawasababisha waweze kupoteza baadhi ya uungwaji mkono, kwa sababu kuna wakati ambao taifa moja linaonekana kutoa nafuu uliopitiliza kwa watu wengine ili tukuweza kuwashinda. Kwa hiyo makubaliano haya yanaweza yakafanya kidogo wakapunguza ushindani ambao umekuwa baina yao, ina maana wakawa na control kubwa wao ya sehemu ya uchumi.
2: Nani anaonekana kuwa katika

0: ili kufikia makubaliano hayo pengine?
1: Kwa makubaliano ya biashara yanaweza ikaja na vitu vingine. Kwa mfano, China tunatambua kwamba China ndiye mnunuaji mkubwa wa mafuta kutoka Iran. Kwa hiyo kama makubaliano haya yatahusisha pia namna nzuri ya kuweza kufungua kule, licha kwamba mpaka sasa amekaa kimya, kwa namna moja ina maana China atakubali, kwa sababu chochote kitakachomwezesha yeye kupata kila anachohitaji ambacho ni mafuta mengi, ina maana uzalishaji wake utaweza kukua, kwa sababu na yeye umeathiriwa. Kwa hiyo nafikiri hayatakuwa tu makubaliano hapa, lakini kuna swala zima atazungumza kuhusu vita vya Iran, kuhusu Taiwan, kuhusu na biashara, na hata kuondolewa katika orodha. China imewekwa katika wasambazaji wakubwa wa madawa ya fentanyl. Kwa hiyo anaonekana China ameshikilia kadi nyingi kuliko Marekani hivi sasa, na kama atafanikiwa, na maana atakuwa na uwezo kukubali, kwa sababu litamnufaisha yeye na kumsogeza mbele.
0: Tujadili yale yatakayofikiwa, yanaweza kuathiri vipi uchumi wa dunia na hasa nchi zinazoendelea kama za Afrika.
1: Kwa upande wa ASEAN, nasema jambo kubwa la kuelewa ni kwamba uchumi wao wa mataifa yao unashamiri vema pale ambapo panakuwa na soko la hisa ambalo halina shaka, linakuwa liko stable, wenyewe wanasema, na swala zima la tozo limeleta changamoto. Kwa hiyo makubaliano yote yataleta matumaini ya masoko, hasa kwa nchi hizo za ASEAN, na ina maana kutakuwa kuna manufaiko mkubwa. Lakini pia kwa Marekani wanahisi kwamba hii itawezesha kupata unafuu, kwa sababu China ili waweze kupata unafuu wa ushuru watalazimika kubaliana na uthibitisho makini ambao Marekani inaweka juu ya biashara kutoka Asia Mashariki Kusini, ambako Washington yenyewe inaamini kwamba China huwa anauza bidhaa zake kwa logo ya ASEAN badala ya made in China katika sehemu ambazo biashara zake zimezuiwa. Kwa hiyo wanahisi pia kwamba kuna namna fulani ambapo ASEAN inaweza ikanufaika kutokana na kile ambacho kitakuwa kimeingia katika mkataba.
0: Kwa Afrika vipi?
1: Inawezekana kuwepo nafuu kama mataifa haya yatakubaliana, hasa katika masuala mazima ya kodi, lakini pia tukubaliane kwamba China aliweka unafuu wa kibiashara na kimahusiano na baadhi ya nchi za Afrika, kwa sababu tu alionekana kwamba anataka ama amkomoe Marekani au aweze kushindana naye. Kwa hiyo makubaliano hayo yanaweza kumsababisha akaondoa ule ushuru ambao ulikuwepo sifuri kwa nchi zote 53 kati ya 54, nafikiri ni Eswatini tu ambayo haikuwepo. Kwa hiyo pia kunaweza kuwa kuna athari hasi, kwa sababu hawahitaji sana Afrika katika namna ya kibiashara. Inawezekana kwa wanahitaji, lakini si kama wanaifuata zaidi Afrika. Kwa makubaliano yao hivi sasa, kama yatawezesha masoko baina ya nchi hizi mbili, yanaweza kupunguza umakini katika soko la Afrika ambalo walionekana kwamba wanaanza kulifuatilia kutokana na migogoro iliyokuwepo ya kibiashara baina ya mataifa haya.
0: Ni mchambuzi wetu Mubelwa Bandio huyu akiwa Washington DC. Nchini Uingereza, mfalme Charles wa tatu amefungua rasmi kikao kipya cha bunge kwa hotuba iliyoweka wazi ajenda ya serikali kwa mwaka ujao. Lakini nyuma ya shamra shamra na mila za kifalme, waziri mkuu Keir Starmer anaendelea kukabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa unaotishia mustakabali wake madarakani. Amina Abubakar na taarifa kina.
2: Katika hafla kubwa ya ufunguzi wa bunge la Uingereza iliyofanyika kwa mbwembwe za kifalme mjini London, mfalme Charles wa tatu aliwasilisha rasmi mpango wa sheria na sera za serikali ya Labour kwa mwaka ujao, akiwa amevaa taji la kifalme la Imperial State Crown pamoja na joho rasmi la kifalme. Mfalme Charles alisoma hotuba iliyoandaliwa na serikali ya waziri mkuu Keir Starmer, akiahidi kuwa serikali italinda usalama wa uchumi, nishati na taifa kwa ujumla. Katika hotuba hiyo, serikali imeweka mbele ajenda ya kupunguza gharama za maisha, kuimarisha huduma za afya, kuimarisha usalama wa taifa pamoja na kusukuma mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Mapendekezo hayo yanajumuisha kuimarisha uwekezaji wa miundo mbinu, kubadili baadhi ya sheria za hifadhi ya wahamiaji, kupunguza muda wa kusubiri huduma hospitalini na hata kushusha umri wa wapiga kura hadi miaka 16. Mfalme Charles amesema dunia inaendelea kuwa yenye hatari na misukosuko inayoongezeka, jambo ambalo linaifanya Uingereza kujiandaa kwa changamoto mpya za kiusalama na kiuchumi.
3: Dunia inayozidi kuwa hatari na yenye misukosuko inaitishia Uingereza, mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiwa mfano wa karibuni zaidi. Kila sehemu ya usalama wa nishati, ulinzi na uchumi wa taifa itakabiliwa na majaribu. Serikali yangu itakabiliana na dunia hii kwa uthabiti na italenga kujenga taifa lenye usawa kwa wote.
2: Hotuba ya mfalme Charles inakuja wakati macho ya Waingereza yakielekezwa kwa waziri mkuu Keir Starmer, ambaye sasa anapambana kuokoa nafasi yake ya uongozi baada ya chama chake kupata matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini England pamoja na Wales na Scotland. Zaidi ya wabunge wa Labour wameanza kumtaka Starmer ajiuzulu, huku mawaziri kadhaa wa ngazi za chini wakitangaza kuondoka serikalini wakisema

0: ameshindwa kuleta mabadiliko makubwa aliyoyaahidi baada ya ushindi mkubwa wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2024. Shinikizo dhidi yake limeongezeka zaidi baada ya waziri wa afya Wes Streeting, ambaye anatajwa kuwa mmoja wa wanaoweza kurithi nafasi yake, kufanya mkutano wa faragha na Starmer ndani ya Downing Street kabla ya hotuba ya mfalme. Vyombo vya habari vya Uingereza vimeripoti kuwa Streeting anaweza kujiuzulu na kuanzisha rasmi kampeni ya kumpinga Starmer ndani ya Labour. Hata hivyo, msemaji wa serikali amesema Starmer bado ana imani kamili kwa waziri huyo wa afya na hakuna mgombea yeyote mwenye uungwaji mkono wa kutosha ndani ya chama kuanzisha rasmi mchakato wa kumuondoa. Katika hotuba yake mwenyewe kabla ya hafla hiyo, Starmer alisema Uingereza ipo katika wakati muhimu wa kihistoria, huku taifa hilo likikabiliwa na athari za migogoro ya Iran na Ukraine pamoja na changamoto za kiuchumi duniani.
1: DW tunavuma kwa kishindo. Mashirika mengi ya ndege barani Afrika yanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kifedha na kiutendaji, huku baadhi yakiripotia hasara, kusimamisha safari au kufanya mabadiliko ya uongozi ili kujiokoa. Nchini Tanzania, kamati ya kudumu ya bunge la miundombinu inasema shirika la ndege la Tanzania ATCL linaendelea kujiendesha kwa hasara, huku likitegemea ruzuku ya serikali kulipa mishahara wafanyakazi wake. Hali hiyo imeibua mjadala mpana, huku mustakabali wa mashirika ndege ya taifa barani Afrika yakiwa yanakuwa katika changamoto. Akiwa Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deokaji Makomba ana taarifa ya kina.
2: Akizungumza wakati akiwasilisha taarifa ya kamati hiyo bungeni, mwenyekiti wa kamati ya miundombinu Moshi Suleimani amesema ATCL ulazimika kulipa gharama kubwa kila mwezi kwa ajili ya ukodishaji pamoja na matengenezo ya ndege kupitia TGFA, hali inayoongeza mzigo mkubwa wa uendeshaji.
3: Changamoto hiyo inachangiwa na uamuzi wa serikali kuikodisha ndege ATCL kutoka kwa wakala wa ndege Tanzania TGFA. ATCL hulazimika kulipia kila mwezi huduma ya kukodisha pamoja na fedha za matengenezo ya ndege kwa TGFA, hali inaifanya ATCL kuwa na gharama kubwa za uendeshaji.
2: Kamati hiyo imesema tangu mnamo mwaka 2021 mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG alipendekeza ndege hizo zikabidhiwe moja kwa moja kwa ATCL ili kupunguza gharama, lakini serikali imekuwa na kigugumizi kutekeleza ushauri huo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, ATCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 56.6 mnamo mwaka 2022-2023 kutoka hasara ya shilingi bilioni 35.2 mwaka uliotangulia, kabla ya hasara hiyo kuongezeka hadi shilingi bilioni 91.7 mnamo mwaka 2023-2024 licha ya uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali ya Tanzania. Kauli hiyo imewachochea wachambuzi wa uchumi kuhoji mfumo mzima wa uendeshaji wa shirika hilo. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino, Daktari Ponsian Ntui, amesema serikali inapaswa kukubali wazi kuwa kuna tatizo la kimfumo katika uendeshaji wa ATCL ili hatua za kweli ziweze kuchukuliwa.
4: Tusipokubali kwamba kuna tatizo pale, tutaendelea kupata hasara, na tatizo kubwa ni kwamba shirika linaendeshwa na serikali. Sasa sisi sote tunajua duniani kote serikali huwa hazifanyi biashara, na maamuzi ya serikali ni changamoto kidogo kwenye biashara.
2: Hata hivyo, changamoto za mashirika ya ndege hazipo Tanzania pekee. Nchini Kenya, shirika la ndege la Kenya Airways limeripoti hasara ya karibu shilingi bilioni 18 za Kenya katika mwaka wa fedha wa 2025, tofauti na faida iliyopata mnamo mwaka uliotangulia ya shilingi bilioni 5.53. Nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni hivi karibuni alimuondoa madarakani mtendaji mkuu wa Uganda Airlines Jennifer Bamuturaki, kufuatia malalamiko ya utendaji mbovu na hasara za shirika hilo, na kumteua aliyekuwa mtendaji mkuu wa Ethiopia Airlines Girima Wake kusaidia kuimarisha usimamizi wa kampuni hiyo. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la taifa la Congo Airways limesitisha kabisa safari zake kutokana na matatizo makubwa ya kifedha pamoja na itilafu za kiufundi kwenye ndege zake. Wachambuzi wa uchumi wanasema changamoto hizo zinaonyesha ugumu unaozikabili nchi nyingi za Afrika katika kuendesha mashirika ya ndege ya taifa kwa faida kutokana na gharama kubwa za uendeshaji, madeni ushindani wa kimataifa pamoja na changamoto za usimamizi. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Naam, Waafrika wametakiwa kuachana na mashaka ya enzi za ukoloni na kuwakaribisha wawekezaji wote wa kigeni wapo wanaweza kusaidia kuleta maendeleo, ajira na kuboresha miundombinu barani humo. Matamshi hayo yametolewa na Tony Elumelu, mfanyabiashara wa Nigeria na mmoja wa watu tajiri zaidi barani Afrika, katika mkutano wa maendeleo kati Afrika na Ufaransa, Africa Forward Summit jijini Nairobi. Wakio Mbogo anaarifu zaidi katika taarifa hii.
5: Akizungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP, bilionea huyo amesema Afrika inahitaji mtaji mkubwa wa kimataifa kutoka sekta binafsi, hivyo inapaswa kuwa wazi kwa ushirikiano na mataifa kama Marekani, Ufaransa, China, Urusi, Mashariki ya Kati na maeneo mengine duniani. Elumelu, ambaye ni mwenyekiti wa Hayes Holdings, Transcorp na Benki ya Kimataifa ya Afrika UBA, amesema kipaumbele kinapaswa kuwa matokeo ya vitendo badala ya mizigo ya kisiasa ya kihistoria. Kauli zake amezitoa wakati ambapo Ufaransa bado inaonekana kwa tahadhari katika baadhi ya maeneo ya Afrika kutokana na historia yake ya ukoloni. Hapo jana jijini Nairobi, polisi waliwakamata waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuvuruga mkutano huo, wakishutumu Ufaransa kwa kile walichodai ni ukoloni mamboleo. Hata hivyo, Elumelu alipuuza ukosoaji huo, akisema Waafrika wanapaswa kuachana na kile alichokiita mtazamo wa kujiona waathirika na badala yake kuangazia mustakabali wa bara hilo.
6: Cognizant of the history, our history.
7: Tunahitaji kutambua historia yetu, lakini muhimu zaidi tunapaswa kujikita kwenye mustakabali wetu. Kwa kiwango kikubwa tunapaswa kuyaacha yaliyopita yabaki kuwa yaliyopita. Rais Macron hakuzaliwa miaka 100 iliyopita. Huu ni wakati mpya na ninaamini dhamira yake kwa Afrika ni ya kweli na ya dhati.
6: And I believe it's sincere.
5: Amesema juhudi za rais wa Ufaransa Emmanuel Macron za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya Ufaransa na Afrika zinapaswa kupimwa kwa matokeo yake, si kwa historia. Elumelu pia anaongoza The Tony Elumelu Foundation, taasisi inayowaunga mkono wajasiriamali wachanga. Hivi karibuni aliteuliwa na rais Macron kuwa mwanachama wa ubia wa kibiashara kati ya Afrika na Ufaransa, Africa France Impact Coalition. Elumelu amesisitiza kuwa mahitaji makubwa ya Afrika ni kuboresha miundombinu na kuimarisha mazingira ya biashara. Amesema wajasiriamali vijana wanahitaji umeme wa uhakika, usafiri wa umma wa kisasa, usalama na sheria rahisi za kufanya biashara. Maboresho hayo, amesema, yatafungua fursa za uwekezaji binafsi na kuongeza nafasi kwa idadi kubwa ya vijana barani humo. Kwa kuwa umri wa wastani wa Waafrika ni chini ya miaka 20 na zaidi ya 65% ya idadi ya watu ni vijana, amesema fursa pia za ajira ni jambo la dharura. Maendeleo kwa mujibu wake yanapaswa kupimwa kwa uwezo wa kuleta ajira na ushirikishwaji katika uchumi wa kidijitali. Pia ameelezea umuhimu wa Afrika katika uchumi wa dunia, akibainisha kuwa bara hilo limekuwa kitovu cha ushindani wa kimataifa kati ya mataifa yenye nguvu kama Marekani, China, Ulaya, Urusi, Uturuki na mataifa ya Guba. Badala ya kupinga maslahi hayo, amesema Waafrika wanapaswa kuyatumia kuvutia uwekezaji utakaosaidia upatikanaji wa ajira na kuchochea ukuaji wa muda mrefu.
1: Haya sasa, Tatu Karema yupo studio hapa, karibu.
8: Shukran sana Sudi, na nanzia moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo ni habari za kuhuzunisha, maana kichwa cha marehemu James Temba, unakumbuka kijana yule mwenye umri wa miaka 24, aliuawa kinyama kwa kuchinjwa, na ambaye pia alizikwa siku chache zilizopita, kimepatikana katika eneo la Kitunda Kibeberu, wilaya Ilala, jijini Dar es Salaam.
1: Tayari mwili wake ulikuwa ushazikwa.
8: Mwili umezikwa. Sasa taarifa hiyo imethibitishwa na baba mzazi wa marehemu mzee Temba, ambaye amesema alipokea taarifa za awali kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu kupatikana kwa sehemu hiyo ya mwili wa mwanawe. Na mzee Temba anasema kwamba baada ya kukamilika kwa taratibu za kiupelelezi ambazo zinafanywa na jeshi la polisi, familia itafanya maandalizi ya kuhifadhi kichwa hicho karibu na sehemu ulipozikwa mwili wake. Bila shaka ni mambo ya kuhuzunisha sana.
1: Habari ya kusikitisha.
8: Na ameeleza kuwa wakati wa mazishi ya awali ya kiwiliwili cha James Temba, maana alizikwa bila kichwa, familia iliacha nafasi maalum ya dharura iwapo kichwa kingepatikana ili aweze kuzikwa kwa heshima stahiki pamoja na mwili wake. Aidha, pia amelishukuru jeshi la polisi kwa juhudi za kufuatilia zilizosaidia kupatikana kwa sehemu hiyo ya mwili. Pia ameshukuru umma, ameshukuru jamaa na marafiki na Watanzania kwa ujumla kuhusiana na tukio hili kwamba wameweza kusaidia kwa njia moja ama nyingine ya maombolezo. Mengi anasemwa na kuna mmoja anaitwa Lilian Ruben, anasema yani kama kichwa cha James Temba kimepatikana huko Ilala, hii inamaanisha waliomkata kichwa bado wako mtaani. Ina maana polisi waliwashika watu ambao sio, na nyie mliokata kichwa mkabaki nacho. Kwa nini msubiri amezikwa ndio mlete kichwa? Yani huyu dada na maswali mengi sana.
1: Bila
8: shaka ni kutokana na huzuni ambayo italetwa na ripoti kama hii.
1: Na itazusha maswali mengi kwa wengi kwa wakati huu.
8: Naam, Zuhura Maingi anasema jamani, kama naota kama njozi, tunazika mwili baada siku tatu ama siku chache tunazika kichwa, dunia inaelekea wapi? Sijui kama kuna muda kuendelea na mengine.
1: Kidogo nakupa dakika moja tu.
8: Aha, sijui kama unaamini kwa wanyama pia sudi hujisi wapweke na uhitaji japo pambaja ya kuweza kuwatuliza hisia.
1: Sijapata tayari.
8: Nazungumza hivi kwa sababu katika mitandao yetu ya DW Kiswahili ya Facebook na Instagram tumechapisha video inaonyesha jamii ya sokwe ya bonobo wanaopatikana nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pekee. Lakini sokwe hao wanawindwa kinyume cha sheria. Kwa hivyo mara nyingi watoto wao wanabaki wakiwa mayatima. Sasa kituo hiki cha kuangalia sokwe wameleta akina mama binadamu kuweza kuangalia sokwe wale.
1: Bila shaka Tatu Karema, mambo yako mengi, muda hautoshi. Hata ujumbe wa hapa uliopo katika simu zetu hapa nitasoma mmoja miwili. Gandhi Selemani anasema mambo ni magumu sana. Trump sasa anahangaika kuomba msaada, ila yatakiwa aje China na Iran pia wana mikataba ya kibiashara. Paul Petro anasema lazima waziri mkuu wa Uingereza aondoke, au akitaka apone aunge mkono ajenda ya Israel na Marekani kule Iran na Gaza. Ndivyo sasa China chini ya Marekani zakaofanya kazi vyema duniani wakiwa pamoja. Msikilizaji, niseme tu muda hatuna. Tatu Karema, kwa heri kwa kitu kwa niaba wewe na wenzangu wote walioandaa matangazo haya. Tuseme wajiunge nasi kesho saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki.

0: ça, ça joker.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo. Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
1: Ni Jumatano msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira. Kama kawaida ni kila Jumatano kuanzia saa 12:30 mpaka saa 1 usiku. Karibu uwe pamoja nasi hadi pale tamati uweze kufahamu mengi zaidi, na hasa namna gani ya kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ama kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki msikilizaji, utakwenda kufahamu hapa kuhusiana na kilimo cha kupokezana. Kilimo cha kupokezana, namna gani ambavyo kinaweza kukusaidia kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Basi karibu uweze kufuatilia ili uweze kufahamu. Lakini kumbuka tu kwamba kipindi hiki kinakujia kwa udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya mbili, wilaya ya Rolia pamoja na Butiama. Na hapa studio niko naye afisa kilimo Elton Dickson Mtani ambaye atatupitisha kwenye mada hii ya kilimo cha kupokezana, na uweze kupata elimu zaidi namna gani ambavyo kilimo hiki kinaweza kukusaidia. Mimi ni Catherine Msafiri. Karibu msikilizaji, kumbuka ujumbe wako na nafasi ndani ya kipindi hiki, lakini pia simu yako ya moja kwa moja tutaipokea hapa baadaye kuweza kufahamu ama kuuliza swali kutokana na mada hii ambayo tunaizungumza hapa. Afsa, karibu sana kwenye studio za Radio Mazingira FM.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Sawa, tukianza hapo kwenye kilimo cha kupokezana. Nini maana ya kilimo cha kupokezana?
2: Kilimo cha kupokezana, relay cropping, ni mfumo wa kilimo ambapo zao la pili upandwa kabla ya zao la kwanza halijavunwa kabisa. Kwa hiyo mazao mawili hukua kwa kipindi kifupi kwa pamoja shambani, lakini hayapandwi siku moja kama ilivyo kwenye kilimo mseto. Kwenye kilimo mseto, kwenye mada iliyopita tujaribu kuangalia kilimo mseto, ambapo tulisema kama mazao zaidi ya moja yanapandwa kwenye shamba kwa wakati mmoja. Lakini kwenye kilimo cha kupokezana tunapanda zao la kwanza, unapokaribia kulivuna zao la kwanza ndio unapanda zao la pili. Kwa kufanya upandaji huo tunasema kwamba mkulima huyo anafanya kilimo cha kupokezana. Ni mfumo ambao unatumiwa sana kwenye maeneo yenye msimu mfupi wa mvua, ili kuwasaidia wakulima kuongeza matumizi ya unyevunyevu unaobaki shambani baada ya kuvuna zao la kwanza. Kwa hiyo anapanda zao la kwanza, anapokaribia kuvuna lile zao la kwanza anapanda zao la pili. Mfano, mkulima anaweza kupanda mahindi. Anapokaribia kuvuna mahindi, katikati ya mistari ya mahindi anapanda maharage. Au mkulima anaweza kuwa amepanda mtama. Anapokuwa anakaribia kuvuna mtama, katikati ya mistari ya mtama anaweza kupanda choroko. Lakini katika maeneo mengine mkulima wanalima alizeti. Analima alizeti, anapokaribia kuvuna ile alizeti yake anapanda dengu katikati ya mistari ya alizeti. Sasa kama nilivyosema kwamba tofauti kati ya kilimo mseto na kilimo cha kupokezana ni kuwa kwenye kilimo cha kupokezana zao la pili hupandwa kabla ya kuvuna zao la kwanza. Wakati kwenye kilimo mseto mazao yote mawili yanapandwa kwa wakati mmoja. Na ukiangalia tunasema kwa wale ambao wamepita shule za msingi kulikuwa na mbio zile za vijiti. Kwamba unakimbia unapochoka unampa mwingine endelea na mbio. Kwa hiyo sasa tuna kiki kilome kupokeza na kwamba unapokuwa umepanda zao la kwanza wiki moja au mbili au tatu kabla ya kuvuna lile zao kuu utakokuwa umelipanda unapanda zao lingine. Kwa hiyo unavuna zao la kwanza lile la pili na endelea kuwepo shambani. Kwa hiyo hiyo ndo maana ya kilimo cha kupokezana relay cropping.
1: Mhm. Sawa, ni faida zipi sasa ambazo mkulima atazipata pindi akitumia mbinu hii ya kilimo?
2: Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kupokezana anaweza kuzipata. Na faida hizo ni kama ifuatavyo. Tunategemea kama mkulima atakayekuwa anafanya kilimo cha kupokezana relay cropping atapata faida. Moja, kinamsaidia mkulima kuwepo na matumizi bora ya ardhi. Na maana kwamba shamba halikai tupo muda wote. Kuna kuwa na zao ambalo linakuwa linaendelea ndani ya shamba lake. Kwa hiyo kuna kuwepo na matumizi mazuri ya ardhi kwamba zao moja ukilivuna basi kuna zao jingine ambalo litaendelea kuwepo ndani ya shamba. Lakini pili, kinamsaidia mkulima kuongeza mavuno kwa mwaka katika eneo lile lile. Anavuna zao la kwanza, anasubiria zao la pili. Kwa hiyo anaendelea kuvuna mavuno ya mazao tofauti tofauti katika eneo moja kwa mwaka mzima. Lakini tatu, kinasaidia kuhifadhi unyevunyevu kwenye udongo. Tunategemea kwamba katika mazao mawili ambayo tutakuwa tumeyapanda ina kwamba kuna moja ambalo litasaidia kufunika udongo na hivyo pia kupelekea kuhifadhi unyevunyevu ambao unahitajika kwa ajili ya kufanya mazao ambayo unakuwa umeipanda liweze kukua vizuri ndani ya shamba. Lakini pia kinapunguza hatari ya kupata hasara iwapo zao moja litaharibika. Kwamba mkulima anakuwa na uhakika kwamba zao moja likiharibika basi inawezekana akapata la pili. Lakini kama msimu ni mzuri basi inamwezesha mkulima kuweza kupata mazao yote kwa wakati mmoja na hivyo kuongeza tija kutoka kwenye shamba lake. Sasa tuangalie ni kwa jinsi gani tunahamasisha wakulima waweze kufanya kilimo cha kupokezana. Relay cropping kwenye shamba kwamba kinaweza kumsaidiaje mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tunasema tu kwamba wakulima wengi wa mkoa wa Mara mfumo huu ni njia muhimu ya kuongeza ustahimilivu dhidi ya ukame, mvua zisizotabirika na kupungua kwa rutuba ya udongo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona sasa hivi mvua zieleweki, mvua zinyeshi kwa wakati, maeneo mengi yanapata mvua ambazo hazitoshi. Kwa hiyo hii ni njia ambayo mkulima kutokana na athari hizi kwamba kama kuna ukame, kuna mvua zisizotabirika lakini pia kwa upungufu wa rutuba ambayo maeneo mengi yanazikumba kwa sababu wakulima wengi maeneo yao yametumika kwa muda mrefu na wamekuwa wakitumia mbolea. Kwa hiyo hii ni njia ambayo inaweza kumsaidia mkulima kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kivipi? Moja, kinamsaidia mkulima kutunza unyevunyevu ndani ya shamba lake. Mazao yanapofunika udongo tunasema yanapunguza upotevu wa maji na hii inasaidia wakati wa ukame au mvua zinapokuwa zimechelewa. Kwa hiyo inasaidia kutunza unyevunyevu ndani ya shamba wakati mvua zimechelewa au wakati kipindi kile kuna ukame. Hivyo utunzaji wa unyevunyevu ndani ya shamba inasaidia mkulima yale mazao ambayo atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake yaweze kupata maji na hivyo kuweza kukua vizuri na hatimaye mkulima aweze kupata mazao ya kutosha. Lakini pia hiki kilimo kinasaidia kupunguza hasara. Kwamba ikiwa zao moja litaharibika kutokana na ukame, mafuriko au kushambuliwa na wadudu, zao lingine linaweza kuendelea na kumpelekea mkulima kupata mavuno. Kwa hiyo kupitia hiki kilimo cha kupokezana sio rahisi mkulima katoka tupu. Kama kumetokea ukame, kumetokea mafuriko au kumetokea mlipuko wa magonjwa, inaweza kali magonjwa au wadudu, basi zao moja linaweza kashambuliwa lakini lingine lisishambuliwe. Kwa hiyo mkulima anakuwa na uhakika kwamba amepanda lakini mwisho wa siku hauwezi kuambulia patupu. Kuna zao moja ambalo anaweza kalipata. Lakini tatu, kupitia hiki kilimo cha kupokezana relay cropping kinamsaidia mkulima kuongeza rutuba ndani ya udongo wake. Tunasema kwenye kilimo cha kupokezana pia kuna upandaji wa mazao jamii ya mikunde kunde ambayo yanasaidia kuboresha afya ya udongo bila kutegemea mbolea za viwandani. Kwa mabadala ya mkulima kutegemea mbolea za viwandani basi anapanda mazao jamii ya mikunde kunde ambayo tunaamini kabisa kwamba kwa kupanda kwake ndani ya shamba yatasaidia kuongeza nitrojeni ndani ya udongo na hivyo kumfanya mkulima udongo wake kuwa na rutuba na hivyo akipanda mazao basi anaweza akaongeza uzalishaji. Lakini pia kupitia kilimo cha kupokezana kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Tunaamini kabisa kwamba kupitia kilimo cha kupokezana basi kuna mazao ambayo yatapandwa ambayo yatasaidia kufunika udongo. Hivyo matone ya mvua, upepo hautapiga moja kwa moja kwenye ardhi na kusababisha mmomonyoko wa udongo. Lakini tano, kinasaidia kuwepo na matumizi bora ya msimu mfupi wa mvua. Kama mkulima anaweza kutumia mvua chache zinazopatikana kwa kupanda zao jingine kabla ya zao kuvunwa. Kwamba mvua zimeisha chache, anavuna zao la kwanza, lakini kabla ya kuvuna zao la kwanza ambalo tunasema ni zao kuu, anapanda pia zao la pili. Kwa hiyo anakuwa na matumizi mazuri ya unyevunyevu ambao unakuwa umebaki wakati tunaelekea mwishoni mwa msimu wa mvua. Lakini pia kupitia kilimo cha kupokezana kinasaidia mkulima kuongeza usalama wa chakula na kipato. Kwamba mkulima anaweza kupata mazao aina tofauti tofauti kutoka kwenye shamba. Lakini pia tunategemea kama mkulima kupitia kilimo cha kupokezana kinaweza kumsaidia mkulima kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo akapata chakula, lakini pia wakati huo akapata ziada. Na ile ziada akaiuza na kumpa kipato ambacho anaweza kutumia kwa ajili ya matumizi mbalimbali ndani ya familia yake. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kupokezana ndani ya shamba lake kinaweza kumsaidia yeye kuhimili au kabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Sawa, ni namna gani sasa ama mambo gani ambayo mkulima anapaswa kuyazingatia wakati anafanya kilimo hiki cha kupokezana?
2: Ili mkulima aweze kilimo cha kupokezana na kuwa na tija, kuna mambo ya msingi ambayo anatakiwa yazingatie. Moja, anatakiwa apange vizuri muda wa kupanda. Kwamba ni muda gani anatakiwa apande zao kuu, lakini pia ni muda gani anatakiwa apande zao la pili wakati anapokuwa anaelekea kuvuna zao la kwanza. Hicho ni kitu cha kuzingatia sana. Lakini la pili, mkulima anatakiwa apande mazao anayo yapanda shambani yasiwe ni yale ni mazao ambayo yanashindana. Yale ni yawe ni mazao ambayo yanategemeana. Kwamba inawezekana amepanda mahindi yamechukua virutubisho. Lakini atakuja kupanda maharage ambayo itasaidia kuongeza rutuba ndani ya udongo. Kwa hiyo anatakiwa kupanda mazao ambayo hayashindani. Haitakiwi labda kwa mfano akapanda mahindi. Yanapokuwa anakaribia kuvuna mahindi akapanda mtama. Tunaona kwamba hayo yote ni mazao ambayo yanachukua virutubisho vingi ndani ya udongo inayopelekea kuharibu udongo. Kwa hiyo lazima kuwepo na mchanganyiko ambao mzuri ambao mkulima akitumia inasaidia kuboresha virutubisho au kuongeza virutubisho katika udongo wake. Lakini pia mkulima anatakiwa kuhakikisha kwamba zao moja alifunike lingine ili kuongeza uzalishaji. Kwamba anapopanda basi hakikisha kwamba lile zao kuu linapokaribia kutoka ndani ya shamba ndo anapanda zao lile la pili. Ili kuhakikisha kwamba ile zao kuu atakalo nipanda lisifunike zao la pili ambalo anakuwa analipanda wakati anapokuelekea kuvuna zao la pili. Lakini pia ili aweze kufanya kilimo cha kupokezana relay cropping vizuri, mkulima anashauriwa kwamba shamba lake linatakiwa liwe safi muda wote. Kwa sababu hawezi kwenda kupanda zao la pili kwenye shamba ambalo lina magugu, kwenye shamba ambalo ni chafu. Kwa hiyo ili aweze kufanya kilimo cha kupokezana kizuri, mkulima anatakiwa ahakikishe kwamba shamba lake linakuwa safi. Kwa hiyo anatakiwa azingatie swala la kufanya palizi kwa wakati. Lakini pia ili aweze kufanya kilimo cha kupokezana chenye tija, mkulima anashauriwa kupanda kwa nafasi zilizopendekezwa ili kusiwepo na msongamano wa mazao ndani ya shamba, lakini pia ushindani na zao la pili. Kwa hiyo ili mkulima aweze kufanya vizuri basi anatakiwa anapopanda zao la kwanza apande kwa nafasi ambazo zimependekezwa na wataalamu ili kuacha nafasi ya kuweza kupanda zao la pili atakalolipanda baada ya kuwa na karibia kuvuna zao la kwanza. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ambayo mkulima anatakiwa ayazingatie kuhakikisha kwamba anapokwenda kufanya kilimo cha kupokezana basi kitaenda kumpa tija. Asipozingatia haya mambo inawezekana akafanya lakini kukawepo na ushindani na mwisho wa siku asiweze kupata mafanikio ambayo tunatarajia kwamba mkulima anaweza kuyapata. Cha kwanza, apange muda mzuri wa kupanda, apande mazao yasiyo shindana, apande zao moja ambalo linafunika, lakini shamba linatakiwa liwe safi, lakini pia mwisho wa siku anatakiwa azingatie swala la kupanda kwa nafasi.
1: Sawa, msikilizaji, na kukumbusha pia unao nafasi ya kuuliza swali lako kupitia ujumbe mfupi hapa kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Tuma ujumbe wako hapo nami nitaupitia, lakini pia baadaye nitaruhusu simu yako ya moja kwa moja hapa. Ni hatua zipi sasa ambazo mkulima anatakiwa kuchukua pindi anapofanya kilimo hiki cha kupokezana?
2: Asante ndugu mtangazaji. Ili mkulima afanye kilimo cha kupokezana chenye tija ndani ya shamba lake, anapaswa kufuata hatua zifuatazo. Tunahitaji kumfanya mkulima afanye hiki kilimo, lakini mwisho wa siku kiwe kilimo ambacho kina tija. Afanye kilimo hiki lakini aweze kupata faida. Hatua ya kwanza anayotakiwa kufanya mkulima ni kuchagua mazao yanayofanana vizuri. Hapa mkulima anashauriwa kuchagua mazao ambayo yashindani sana kwa virutubisho, lakini pia yana muda tofauti wa kukomaa. Kwa hiyo ni swala msingi kwamba achague mazao ambayo yashindani. Tumeshaona kama atakira labda kama ni mahindi, basi zao la pili atakalopata iwe mtamu. Kama ni mahindi, basi yanatakiwa kabla ya kuvuna apande maharage. Au kama ni mtama, anatakiwa kabla ya kuvuna apande, apande kunde. Lakini pia kama amepanda alizeti, kabla ya kuvuna alizeti apande, apande dengo. Kwa hiyo unaona huu mfano wa kuchagua mazao ambayo yanafanana vizuri na ambayo yashindani, na maana kwamba kwa kupanda mfano mahindi yatachukua virutubisho kutoka kwenye udongo. Lakini atakapokuwa anakaribia kuvuna, atapanda maharage. Maharage ambayo yatachangia kwa kiasi kubwa kurejesha rutuba ya udongo vizuri, tofauti na kupanda mazao ambayo yanashindana. Kwa hiyo hapa tunamshauri mkulima, hatua ya kwanza, achague mazao ambayo yanafanana. Mazao sio yale mazao ambayo kiapanda ndani ya shamba lake yanaweza kufanya kwenye ushindani wa virutubisho na maji kutoka kwenye udongo. Lakini pia awe na muda tofauti wa kukomaa, kwamba anavuna moja wakati anasubiria zao la pili. Asipande ya mazao ambayo anaweza kuvuna kwa wakati mmoja. Hatua ya pili, baada ya kufanya uchaguzi wa nini anatakiwa kukipanda ndani ya shamba lake, mkulima anatakiwa kuandaa shamba mapema. Hii ni hatua moja ya msingi sana. Kama mkulima anatakiwa kulima shamba mapema, pia anatakiwa kutengeneza mistari kwa mpangilio mzuri ili mazao yote yapate nafasi na mwanga. Hapa tunashauri kwamba anapopanda haya mazao, basi kusiwepo na ushindani kati ya zao litakalokuwa linakaribia kuvunwa na lile zao ambalo litakuwa linaenda kupandwa. Kwa hiyo ni kitu cha msingi kwamba afanye aandae vizuri shamba lake mapema, lakini pia aweke au apande kwa kutumia nafasi zinazopendekezwa ili kupunguza ushindani kati ya zao moja na zao lingine atakaloenda kulipanda. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, baada ya kuwa ameandaa shamba na kufanya mpangilio mzuri unaotakiwa, mkulima anashauriwa kupanda zao la kwanza. Anashauriwa kupanda zao kuu mwanzoni mwa msimu wa mvua, mfano mahindi. Kwamba msimu umeanza, basi mkulima anatakiwa pande zao la kwanza. Tunasema hili zao la kwanza ndio zao kuu. Anatakiwa lipandwe mwanzoni mwa msimu wa mvua. Hatua ya nne, mkulima anashauriwa kupanda zao la pili kabla ya kuvuna zao la kwanza. Na hapa tunasema tu kwamba zao la pili mara nyingi hupandwa wakati zao la kwanza linaelekea kukomaa. Mfano, mahindi yakikomaa au unapokaribia kuvuna, basi mkulima anashauriwa kupanda maharage katikati ya mistari ya mahindi. Mara tukashauri kwamba kwenye kilimo cha kupokezana, ili kiweze kufanya kazi vizuri na kumpa mkulima tija, mkulima lazima apande haya mazao kwa nafasi ambazo zimependekezwa ili kuruhusu upandaji wa zao la pili. Lakini pia hatua ya tano, mkulima anashauriwa kusimamia rutuba ya udongo na maji. Na hapa mkulima anashauriwa kutumia mbolea za asili. Na tulishaangalia kuona kama hizi mbolea za asili mkulima anaweza kutumia samadi au akatumia mbolea ya mboji. Lakini pia mkulima anashauriwa kufanya palizi kwa wakati ili kupunguza ushindani wa virutubisho na mwanga kati ya mazao atakuwa ameyapanda na magugu ambayo yanaweza kumea ndani ya shamba lake. Kwa hiyo lazima afanye usimamizi mzuri wa rutuba na maji, kuhakikisha kwamba rutuba iliyopo ndani ya udongo na maji yaliyopo ndani ya udongo yanatumika na mazao, sio pia kutumika na magugu ambayo yanaweza kuleta ushindani na mazao ambayo atakuwa ameyapanda. Lakini pia ili mkulima aweze kufanya kilimo cha kupokezana vizuri, hatua ya sita anatakiwa kuhakikisha kwamba anadhibiti wadudu na magonjwa. Mkulima hapa anashauriwa kukagua shamba lake mara kwa mara ili kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea ndani ya shamba lake. Lakini pia mkulima anashauriwa kutumia mbinu salama za kudhibiti wadudu, mfano kutumia viuatilifu vya asili na kilimo cha kubadilisha mazao shambani kila msimu. Katika vipindi ambavyo vimepita tulijaribu kuona ni kwa jinsi gani ubadilishaji wa mazao ndani ya shamba inaweza kumsaidia mkulima kuweza kudhibiti wadudu ndani ya shamba lake. Lakini pia tunamshauri mkulima kwamba badala kutumia viuatilifu kutoka dukani, basi inawezekana akaandae viuatilifu vya asili ambao anaweza kuvitumia ndani ya shamba lake na kumsaidia kudhibiti hao wadudu ambao wanaweza kushambulia mazao. Nia na madhumuni hapa ni kwamba mkulima ili aweze kuzalisha mazao ambayo yanakuwa ni salama kwa ajili ya matumizi ya familia, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla. Hatua ya saba na ya mwisho, tunamshauri mkulima kuvuna kwa wakati. Kwamba vuna zao la kwanza likiwa tayari na zao la pili litaendelea kuwepo shambani. Kwa hiyo hapa unapoona zao la pili au zao la kwanza linaelekea kukomaa, mkulima anatakiwa avune na kulifanya sasa zao la pili ambalo atakuwa amelipanda liweze kuendelea. Kwa hiyo ni hatua chache ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kupokezana anaweza kuzifuata na kufanya kilimo cha kupokezana chenye tija ndani ya shamba lake.
1: Sawa, asante kwa ufafanuzi huu msikilizaji. Kwa wakati huu basi nitazame ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Kumbuka hiki ni kipindi cha uhifadhi wa mazingira na tunaendelea kutizama hapa na kupata elimu, na leo tunatizama kuhusiana na kilimo cha kupokezana. Sasa nikianza na ujumbe huyu, anasema anaitwa Nadra Boaz kutoka Mayolo. Anasema kilimo cha kupokezana kinalimwa kipindi cha mvua au cha umwagiliaji? Haya, utapatiwa ufafanuzi. Nataka kujua hapo anaweza kalima wakati gani, msimu wa mvua ama akalima kilimo cha umwagiliaji. Anaitwa Justina Joseph kutoka Bisumwa. Yeye anauliza, je, alizeti inakaa muda gani mpaka kuvunwa? Swali lake ni hilo. Sawa, asante. Ni dada Bunuli Mwangateko kutoka Bunda Day. Anasema nini maana ya mazao funika? Anaomba kujua bai Bunuli. Haya, asante. Utafafanuliwa kuhusu hayo mazao funika. Huyu anauliza. Haya, pole sana msikilizaji, usikalili sauti. Ukajua ndio kipindi kile kile. Hiki ni kipindi tofauti sana. Huyu anasema naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Tafadhali tuma ujumbe ambao unahusiana na kipindi hiki. Usichanganye. Haya, pole sana, utakuwa umechelewa, sio wakati wake huu. Anaitwa sema jamani, nimesikia. Haya, pole, sio wakati wa michezo. Huyu anauliza ni Kakatinga Masinono, anasema anafuatilia kipindi kwa umakini kama mkulima hapo 91.7. Haya, asante, endelea kufuatilia kwa umakini zaidi. Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Daniel Mabindo wa Kalemela, yeye anasema anauliza kilimo cha kupokezana nitalimaje? Swali lake ni hilo. Haya, asante. Anaitwa, ukituma ujumbe mmoja unatosha msikilizaji, usibadilishe jina alafu ujumbe ule ule, inakuwa haipendezi. Inakuwa haipendezi, tuma tu ujumbe mmoja unatosha. Anaitwa Malongo Mageme, anapatikana Nyamilama. Anauliza, je, nikipanda mahindi pamoja na maharage na choroko kwa pamoja, anataka kujua kipi kitatokea. Sawa, asante. Anaitwa Marwa Manganga kutoka Kinyambwiga, kilimo cha kupokezana kinalimwa kwa mfumo upi? Haya, shukrani sana. utasikia ufafanuzi. Kuna mwingine ameuliza alipanda ufuta akapanda na mahindi yamedumaa, nini shida, nataka kujua. Sawa, naomba niweke nukta hapa kwenye kutizama ujumbe wako, niruhusu simu yako pia kwa wale ambao unafuatilia kipindi hiki. Karibu sana, namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Karibu msikilizaji.
3: Hello.
1: Ndio, nasikika. Ni nani, kutoka wapi?
3: Ndugu mtangazaji, na ni mgeni wetu hapa studio. Hapo naongea na mjeloa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Ndio mgeni kakatinga waziri wa maji. Niko Masiono Mtama Limani, Ijaluoni hapa.
1: Karibu.
3: Asante sana. Mimi kwanza nipongeze bwana kilimo na ufugaji hapo kwa kuwa muda wake kuja Mazingira FM, kwa sababu ametupatia mwanga kabisa kuhusu mambo ya kilimo. Na naamini kwamba katika watu walio wengi ambao ni wakulima pamoja na ufugaji wamekuwa makini kama kakatinga nikimpatelea. Kwa hiyo nimpe pongezi na pia nimtie moyo, kwa sababu kuna wakati kama watu kama sisi kuna kakatinga labda angekuwa na sisi simu sina maswali. Na mimi kama leo sina maswali kwa sababu nimemuelewa sana. Kumbe nitaka kitu kimoja kwamba siku moja naomba atutembelee, hawa ana uwezo wa kutembelea hata huko kijijini kwa kutoa elimu ana kwa ana kwamba kule kwa mazingira kuna wadau wangu. Kwa nchukua muda wangu nile Masinono nimtafute fulani na fulani, ili basi angalau basi wale ambao wana redio waweze kuona hiyo elimu kwa macho na kuuliza maswali maana kwa hayo, sababu wengine hawasikizi redio wala waweze kupiga simu redio, na kila lazima Masinono.
1: Asante, kutoka hapa Masinono. Msikilizaji, karibu. Kama una swali ama kuna kitu unatamani kusikia ufafanuzi, una nafasi ya kupiga simu yako hapa ya moja kwa moja kupitia 0656555571 kwenye line. Hello. Ndio, ni nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Jack Tiger, niko Bunda Mara hapa.
1: Karibu.
4: Nilikuwa naomba tu nimuulize mtaalamu hapo kidogo, hawa wadudu wanaoshambulia mahindi, yani haya mafinyo haya inatoka wapi? Maana unapoenda kupanda muhindi unapanda muhindi ukiwa salama kabisa, na yule mdudu unamkuta katikati ya muhindi, yule mdudu anatoka wapi? Swali la kwanza hilo. Swali la pili, naomba tu nimuulize swali kidogo kwamba nataka nipande njugumawe na pamba. Hebu naomba hapo sana anishauri njugu mawe na pamba. Ninaweza nikastahili kupandwa tu pamoja? Na maswali yangu hayo, dadangu.
1: Shukrani kwa maswali yako, utasikia ufafanuzi kuhusiana na hivyo ambavyo umeuliza. Karibu msikilizaji.
5: Hello dadangu, mambo vipi?
1: Poa. Ni nani, kutoka wapi?
5: Bana Kengwa hiyo ya Msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
1: Karibu.
5: Bana asante. Bana, mimi ni mkulima wa bustani. Sasa nilikuwa nataka kumuuliza mtaalamu kwamba ninapolima bustani hapo na stahili kupanda mazao funika ikusudi kuongeza rutuba au niweke tu mbolea?
1: Haya, utasikia ufafanuzi kutoka hapa msikilizaji. Endelea kusikiliza, muda si mrefu utapata ufafanuzi. Bado ninaruhusu simu yako, karibu sana. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Karibu msikilizaji.
6: Hello.
1: Karibu, ni nani, kutoka wapi?
6: Unaongea na Isile Bana, kutoka Bisumwe.
1: Ndio. Ongeza sauti yako uweze kusikika msikilizaji. Ongeza sauti yako. Ongeza sauti yako usikike vizuri. Ndio. Shika simu yako vizuri, atukusikii.
6: Mimi nimeshika vizuri.
1: Karibu, ulize swali. Halo?
6: Hapo nanipata?
1: Ndiyo, tunakupata, ila ongeza sauti yako. Jitahidi kuzungumza kwa sauti.
6: Sawa.
1: Karibu. Haya, pole Justina, unaweza ukajaribu tena kupiga simu, maana simu yako ina katika katika, hausikiki vizuri. Pole sana, unaweza ukajaribu tena kurudi kwa mara nyingine. Msikilizaji, bado ninapokea simu yako hapa. Halo.
6: Halo.
1: Karibu, ni nani, kutoka wapi?
6: Dada hivi hapa studio.
1: Salama.
6: Ni sauti ya dada Bunduli Mwanatoto kutoka Bundabe.
1: Karibu.
6: Mimi nataka kuuliza mtaa wa mimi maana ya mazao kunika.
1: Sawa, utasikia ufafanuzi msikilizaji. Haya, asante kwa simu yako. Naomba nipokee simu moja ya mwisho msikilizaji. Karibu sana. 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Una nafasi ya simu moja hapa. Karibu sana.
7: Halo.
1: Ndio, unasikika, ni nani, kutoka wapi?
7: Daniel Mabindo Kalemela.
1: Karibu.
7: Halo, na
1: unasikika msikilizaji? Karibu.
7: Nauliza kwamba kilimo hicho, kwa hiyo nitakilimaje sasa? Nilikuwa nauliza tu hapo.
1: Haya, nashukuru kwa simu yako. Swali lako pia ulilituma kwenye ujumbe, utapatiwa ufafanuzi. Afisa, karibu sana kuweza kufafanua yale ambayo ameulizwa na wasikilizaji.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nashukuru kwa maswali mazuri, lakini pia nimshukuru jamaa wa Masinono, amekuwa ni msikaji wetu mzuri sana. Nashukuru sana bana. Ipo siku tunaweza kukutana ana kwa ana. Kuna mmoja ameuliza muda wa kukomaa alizeti. Tunasema zipo aina mbalimbali za alizeti na kila alizeti inakomaa kwa muda wake. Kuna alizeti ambayo inaweza kukomaa ndani ya siku 75. Kuna nyingine ambayo inaweza kukomaa ndani ya siku 90. Lakini pia kuna aina nyingine ambayo inaweza kukomaa ndani ya siku 120. Kwa hiyo itategemea kwamba wewe kama mkulima umepanda aina ipi ya alizeti. Kuna mwingine ameulizia mazao funika ni nini. Nafikiri tulishawahi kuiongelea kwenye vipindi vilivyopita kwamba mazao funika tunajaribu kuangalia ni mazao yale ambayo ukiyapanda ndani ya shamba yanatambaa na mwisho wa siku yanafunika udongo. Na tukaona kwamba inawezekana yakawepo mazao jamii mazao funika ya aina mbili. Mazao yanayofunika udongo jamii mikunde kunde, tukaona mfano wake kama Desmodium, tukaona Canavalia, tukaona Lablab, tukaona mkuna na kadhalika. Lakini pia kuna mazao funika ambayo sio jamii ya mikunde kunde. Mfano maboga, kwamba ukipanda boga lako na pia inafunika udongo. Lakini pia ukipanda viazi na kadhalika na kadhalika. Lakini kwenye kipindi chetu tujaribu kuongelea kwamba kwa mustakabali wa kuongeza rutuba kwenye udongo, tulijikita zaidi kuongelea kwamba tunamaanisha wakulima waweze kupanda mazao funika yanayotokana na jamii ya mikunde kunde. Na tukasema wakulima wanaweza kupanda mpuna, wakapanda kanavandia, wakapanda lablab, au wakapanda desmodium. Kilimo cha kupokezana kinalimwaje? Tumesema kwamba hiki ni kilimo cha kawaida ambacho wakulima wanakifanya. Kinachofanyika tu ni kwamba mkulima anapanda zao kuu ambalo tunasema ni zao la kwanza. Analipanda vizuri ndani ya shamba lake, anapanda kwa nafasi. Sasa linapokuwa nakaribia kuvuna zao lile la kwanza. Kwa mfano kama amepanda mahindi. Anapokuwa nakaribia kuvuna mahindi, imebakia wiki moja, wiki mbili au wiki tatu. Katikati ya mistari ya mahindi, mkulima anakuja kupanda maharage. Kwa hiyo anapopanda maharage, akivuna mahindi, maharage yanaendelea kuwepo ndani ya shamba. Kwa hiyo kuna zao likitoka moja, zao lingine linachukua nafasi yake. Tunaposema kama mkulima anafanya kilimo cha kupokezana, na maana kama muda wote alizi yake inakuwa ina mazao ndani ya shamba lake. Anapanda zao kuu, inapokuwa linakaribia kuvuna au kukomaa, katikati ya mistari ya hiyo zao kuu atakao amelipanda, anapanda zao jingine. Kwa hiyo anapovuna lile zao kuu, zao la pili linaendelea kukua ndani ya shamba. tofauti na kilimo mseto. Kilimo mseto tunasema kwamba mazao yote mawili yanapandwa kwa wakati mmoja. Lakini kwenye kilimo cha kupokezana relay cropping unapanda zao la pili baada ya zao lile la kwanza unapokuwa inakaribia kulivuna au kukomaa.
1: Sasa
2: kuna mwingine amesema anapanda maharage na choroko na kunde. Tunashauri tu kwamba kati ya aina hizi mbili, amesema ni mahindi na choroko au kunde, kati ya mazao haya jamii ya mikunde anaweza kuchagua ni aina ipi anaweza kuipanda katika msimu huu. Inawezekana isiwe na tija sana kwamba umepanda maharage ukapanda choroko ukapanda kunde ukapanda na mahindi katika eneo moja. Tunashauri mkulima aweze kuchagua kati ya haya mazao jamii ya mikunde kunde ni ipi anaweza akaipanda kwa wakati huo. Na mwingine ameuliza kilimo kwamba kilimo cha kupokezana kinafanyika katika kipindi cha mvua au umwagiliaji. Kinaweza kufanyika katika umwagiliaji au kipindi kile cha mvua. Nia na mazumuni kuhakikisha kwamba muda wote kuna kuwepo na matumizi mazuri ya ardhi. Kwamba hakuna muda ambao ardhi inakuwa iko tupu. Unapanda zao kuu. Zao kuu linapokuwa linakaribia basi unapanda pia zao la pili. Kwa hiyo muda wote mkulima eneo lake linakuwa liko chini ya uzalishaji. Kuna mmoja ameulizia maswala ya kusema anapanda njugumawe na pamba. Kwa miaka ya nyuma sijajua pa katikati tulikuwa haturuhusiwi kupanda mazao ya biashara na mazao ya chakula kwenye shamba moja. Na ninaamini sheria bado iko vile vile kwamba hautakiwi kupanda zao la biashara kama pamba ukachanganya pia na njugumawe. Kinachotokea ushauri tu kwamba panda pamba katika eneo hilo ambalo umekuwa umechagua kulipanda na panda haya mazao mengine katika eneo lako lingine la shamba. Kwa maana unaweza kuona shamba labda la ekari moja ukaamua kugawa kwamba katika nusu ekari nikapanda pamba lakini pia katika hii nusu ekari nyingine nikapanda njugumawe. Huwa tushauri kwa kweli kwenye kilimo kuchanganya haya mazao ya chakula pia na mazao ya biashara. Lakini kuna mkulima mwingine aliulizia kwamba anafanya bustani anaweza kupanda na mazao funika. Ninachoweza kumshauri kwamba kwa mkulima anayefanya bustani basi cha kwanza anachoweza kukifanya anaweza kutumia matandazo ndani ya shamba lake kwamba kapanda hayo mazao yake ya bustani lakini pia katumia matandazo. Asitumie mazao funika kwa sababu lengo ya mazao funika ni kuongeza rutuba. Na mwisho wa siku pia aweze kufunika udongo. Lakini pia anaweza kutumia matandazo kwa sababu atafanya kazi ile ile ya kusema yatamsaidia mkulima kuweza kutunza unyevunyevu ndani ya shamba. Lakini pia mbele ya safari yatakapokuwa yanaoza yatasaidia kuongeza rutuba ndani ya udongo wake. Na hivyo kumfanya aweze kuendelea kuzalisha hayo mazao ya bustani atakayo yapanda katika shamba lake. Kile hayo ndo maswali makubwa mengi ambayo walikuwa wameuliza wasikilizaji wetu.
1: Huyo msikilizaji ambaye aliuliza kuhusiana na kupanda njugumawe na pamba aliuliza pia swali jingine kwamba wakati wa kilimo anapanda mahindi yakiwa mazima ila wakati wa kuvuna anakuta kuna wadudu katikati ya mahindi, yule finyo ambaye anakuepo katikati ya mahindi huwa anatoka wapi? Swali lake lilikuwa ni hivyo.
2: Tunasema kwamba kuna wadudu mbalimbali ambao wanaweza kushambulia mazao mbalimbali ambayo tutakuwa tumeyapanda ndani ya mashamba yetu. Kikubwa ambacho tunakuhakikisha tu ni kwamba kama mkulima unatakiwa kuhakikisha muda wote kwamba unadhibiti wadudu ambao wanashambulia mazao yako. Kwa sababu kuna wadudu aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanaweza kuwa wanashambulia majani. Lakini pia kuna wale ambao wanaweza kuwa wanashambulia bua. Lakini pia kuna wale ambao wanaenda kushambulia moja kwa moja kwenye hindi. Kwa hiyo kikubwa ambacho mkulima anaweza kukifanya ni kuhakikisha kwamba muda wote unakagua shamba lako na panapokuwa pametokea mashambulizi yoyote basi ni vizuri ukafanya udhibiti wake. Ili mwisho wa siku isikupelekee kupata hasara ndani ya shamba lako.
1: Sawa, tuna Shukuru kwa ufafanuzi huo. Pengine ushauri wako sasa kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza kuhusiana na kilimo hiki, kilimo cha kupokezana na namna gani ambavyo kitamsaidia kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, unamshauri nini?
2: Mimi tu niendelee kuwatia moyo wakulima kwamba waendelee kusikiliza hivi vipindi.
1: Mm.
2: Na kikubwa ni kuona kwamba haya maarifa ambayo wanayapata, hii elimu ambayo wanaipata, basi wanaitoa kwenye maneno na kuiweka kwenye vitendo. Kwamba kile anachokisikia basi aweze kukijaribu kwenye shamba lake. Nia na mazumuni kwamba hizi elimu zinatolewa kuhakikisha kwamba wakulima wanapata elimu, lakini mwisho wa siku waweze kufanya kilimo ambacho ni chenye tija. Mkulima afanye kilimo, lakini mwisho wa siku kiweze kumsaidia kubadilisha maisha yake.
1: Sawa sawa. Asante na karibu tena kwa mara nyingine.
2: Asante.
1: Shukrani sana msikilizaji, mpaka kufikia hapo basi tunaweka nukta ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira, na kwa siku ya leo mpata nafasi ya kupata elimu kuhusiana na kilimo cha kupokezana.

0: Milton Dickson Mtani ambaye amekupatia elimu hii. Mpaka wakati mwingine tena, usikose kufuatilia marudio ya kipindi hiki ni Jumatano ijayo muda na wakati kama wa leo. Mimi ni Catherine Msafiri, uwe na usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Waganga na wakunga wa tiba asili wametakiwa kuacha tabia ya kutoa masharti magumu kwa wateja wanaofika kupata huduma za matibabu. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekamata lita 66,048 za kemikali bashirifu. Na katika habari za kimataifa, Rais Trump wawasili Beijing kwa mazungumzo na Xi. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Waganga na wakunga wa tiba asili wilayani Sengerema mkoani Mwanza wametakiwa kuacha tabia ya kutoa masharti magumu kwa wateja wanaofika kupata huduma za matibabu kwa lengo la kuwatapeli fedha. Onyo hilo limetolewa na mwenyekiti wa chama cha waganga na wakunga tiba asili wilaya Sengerema, Juzaki, kufuatia kuwepo na baadhi ya waganga wanaodaiwa kutumia mbinu hizo kuwaibia wateja.
1: Unafika kwa mganga, anakuambia kaniletee jasho la kuku. Na bahati mbaya, kuku ni mnyama ambaye sio nyara ya serikali. Unaweza kumfuga hata wewe, lakini jasho la kuku uliwahi kuliona wapi? Hata babu yako hajawahi kuliona. Waganga wengine wanatoa masharti ya niletee sisi mzali aliyefia kwenye rami, nzi aliyefia juu ya mti, mbu mwenye kengeza, utampata wapi? Hawa waganga wa namna hiyo, wewe nipigie simu, tutane tumuulize huyu mbu mwenye kengeza anapatikanaje wewe mganga? Maana kumwambia mteja maana yake wewe mganga unaweza. Mwalimu hawezi akatoa swali kwa mwanafunzi kama hajui kulisovu hilo swali. Sisimizi aliyegongwa kwenye rami, tunamupataje? Kwa sababu sisimizi kugongwa kwenye rami alafu akabaki hai na wewe ukamwona, ni kazi kubwa. Tunatumia darubini gani kumpata huyu sisimizi aliyegongwa kwenye rami? Hayo ni masharti ambayo hayawezekani. Sharti gumu ni utapeli. Ni utapeli uliopindukia, ni tapeli kama tapeli wengine. Na huyu tunamuita ni mganga kanjanja. Madhara yake unayajua? Ni kumnyang'anya leseni, kumnyang'anya kitambulisho changu, sitamtambua tena kama ni mganga.
0: Katika hatua nyingine, mwenyekiti huyo amewahakikishia wananchi kuwa waganga wanaobainika wakijihusisha na utapeli watachukuliwa hatua za kisheria ili kudhibiti tatizo hilo.
1: Mimi nimechaguliwa kulinda afya ya wananchi. Ili nilinde afya ya wananchi, ni kuhakikisha kwamba nimebaki na waganga walio safi. Ni kushirikiana na serikali ya kijiji, kitongoji, kata, wilaya ili hao watu wakamatwe. Hata kama una leseni nitakukamata.
0: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wameiomba serikali kuwachukulia hatua kali za kisheria waganga matapeli ili kukomesha vitendo hivyo.
2: Hawa waganga ni watapeli na ni wanyang'anyi wa macho peupe. Sasa mtu anakuambia mara tafuta sisimizi, mara na jasho la kuku. Kuku ana jasho? Hawa anakuambia nenda ukalale makaburini. Kazi ambayo yeye mwenyewe akiambiwa hawezi kuifanya. Naomba serikali iingilie kati, iwakamate kwa sababu wanatapeli wananchi na ndio wanasababisha watu mpaka wanakatana mapanga.
3: Hawa waganga wakamatwe tu. Amekula pesa ya mtu, mwisho wa siku anashindwa kutoa tiba, alaanza kumdanganya. Kwa hiyo ni wazi kabisa mjue kwamba hapo ni wizi tu unafanyika.
4: Masa Petro, waganga wanatoa masharti magumu ili nipate huduma, inatakiwa kuchukuliwa sheria maana wanaibia raia.
5: Inaitwa Enarsis James. Waganga wanaoleta masharti magumu, hawana uganga wote ndani yake. Fasiri yake ni wezi.
6: Naitwa Mohamed Mtinda. Anapokupa masharti magumu, nafikiri lengo kubwa anataka ushindwe, kwa sababu kama mtu anaanza kukuambia kwamba ulete sisimizi mjani, kwa hali ya kawaida unaweza kaelewa sisimizi yupi amefiwa au yupi ana hajafiwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanasema hivi kwa maksudi ili ushindwe, anatengeneza ugumu ili baadaye kuambia kwamba mbadala wake sasa ulete lada ng'ombe, ulete kitu kingine tofauti ili yeye aweze kumtafuta yule sisimizi mjani ambaye anamsema. Kwa hiyo wanapaswa kuendelea kutoa elimu kwa watu.
0: Dar es Salaam. Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam imepanga kutoa uamuzi wa pingamizi la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema dhidi ya kesi ya mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali usio sawa kati ya Tanzania Bara na Zanzibar Mei 20 mwaka huu 2026. Uamuzi huo ndio utakaotoa hatima ya uhalali wa kesi hiyo kuendelea kuwepo mahakamani na kusikilizwa madai ya msingi ya kutupiliwa mbali kesi hiyo ya madai nambari 8323 ya mwaka 2025 imefunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema Saidi Isa Mohamed na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo kutoka Zanzibar, Ahmed Rashid Hamis na Maulida Ana Kom. Wadaiwa katika kesi hiyo ni bodi ya wadhamini waliosajiliwa na chama na katibu mkuu wa chama hicho. Awali wadaiwa waliibua pingamizi la awali wakiomba mahakama hiyo itupilie mbali pamoja na hoja nyingine wakidai kuwa limefunguliwa nje ya muda uliowekwa na sheria ya ukomo wa muda inayotaka kesi kama hiyo ifunguliwe ndani ya miaka 6 tangu kutokea kwa sababu ya madai husika. Hata hivyo mahakama kuu pamoja na kuamua hoja nyingine za pingamizi hilo haikutolea uamuzi hoja hiyo ya kufunguliwa nje ya muda, badala yake imeendelea na hatua nyingine za usikilizwaji wa kesi hiyo ya msingi pamoja na mashauri mengine madogo yaliyotokana nayo. Pingamizi hilo limesikilizwa leo Mei 13 mwaka 2026 na jaji David Ngunyale, na baada ya kusikiliza hoja za pande zote ndipo jaji Ngunyale akapanga kutoa uamuzi wake Mei 20 mwaka huu 2026. Tukisalia hapo hapo mkoani Dar es Salaam, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Declare kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu na serikali na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekamata lita 66,048 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume cha sheria. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kamishna jenerali wa Declare Lenato Silimo amesema kemikali zilizokamatwa ni keloin lita 1,648 na extra natural alcohol ENA lita 1050. Amesema magari mawili yaliyotumika kusafirisha kemikali hizo yameshikiliwa huku watuhumiwa wawili wakikamatwa kuhusiana na tukio hilo. Limo amesema kutokana na kukamilika kwa udhibiti wa dawa za kulevya duniani, mitandao ya kihalifu imekuwa ikitumia kemikali bashirifu kuzuia dawa za kulevya katika maabara bubu.
2: Waganga ni wataperi na ni wanyang'anyi wa macho.
7: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania, mwezi Aprili 2026 ilifanya operation maalum jijini Dar es Salaam na kufanikiwa kukamata jumla ya lita 66,048 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume na taratibu za kisheria. Kemikali zilizokamatwa ni cyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000. Aidha, magari mawili yalihusika katika usafirishaji wa kemikali hizo yanashikiliwa na watuhumiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Kutokana na udhibiti wa dawa za kulevya kuimarika duniani, mitandao ya kihalifu imekuwa ikitumia kemikali bashirifu kuzalisha dawa za kulevya katika maabara bubu. Kemikali hizo ni halali kwa matumizi mbalimbali ya viwandani, kitabibu, kilimo, ujenzi, madini pamoja na tafiti za kisayansi. Lakini wahalifu huzitumia vibaya kwa kuzichepusha kutoka katika matumizi halali na kuzitumia kutengeneza dawa za kulevya.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Beijing. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Beijing kwa mazungumzo yanayosubiriwa kwa hamu na Rais Xi Jinping wa China yaliyojikita katika mzozo wa nchini Iran, biashara na uamuzi wa Marekani kuizuia silaha Taiwan. Trump alikaribishwa na makamu wa rais wa China Han Zheng pamoja na maafisa wengine waandamizi wa serikali, balozi wa China nchini Marekani na mjumbe wa Washington mjini Beijing David Perd. Mazungumzo muhimu ya mkutano huo wa kilele yatafanyika kesho wakati viongozi hao wawili watakapotembelea eneo ambalo watawala wa China walikuwa wakiombea mavuno na ambako kulifanyika dhifa ya kitaifa iliyojulikana kama Temple of Heaven. Pamoja na suala la Iran, serikali ya Trump inatarajia kuanzisha bodi ya biashara na China itakayoshughulikia tofauti baina ya mataifa hayo mawili. Na Urusi imerudi tena hii leo na masharti yake magumu kukomesha vita vya Ukraine na kuondoa uwezekano wa kusitisha mapigano au mazungumzo ya kina na Ukraine hadi pale itakapojiondoa kwenye mkoa wa mashariki mwa Donbas. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, amewaambia waandishi wa habari kuwa ili kusitisha mapigano aanze kutekelezwa na mazungumzo kamili ya amani yafunguliwe. Kama rais alivyosema mwezi Juni mwaka uliopita, lazima amuru jeshi la Ukraine kusitisha mapigano na kuondoka kutoka eneo la Donbas. Maoni hayo yametolewa chini ya wiki moja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutangaza kwamba mzozo huo wa zaidi ya miaka 4 unaelekea mwisho, ingawa hakufafanua zaidi. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Waganga na wakunga wa tiba asili wametakiwa kuacha tabia ya kutoa masharti magumu kwa wateja wanaofika kupata huduma za matibabu. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekamata lita 66,048 za kemikali bashirifu. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump wasili Beijing kwa mazungumzo na Xi. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Nikusitu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Vile vile kutembelea tovuti yetu ya radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au kupitia www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakia usiku ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko

0: tangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu. Mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu: clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Karibu kwenye kikome.
4: Kikome.
5: Kikome.
6: Mbona tunazidi kuwa wajinga? Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi ni Ananias Edgar. Ujinga na upumbavu ni watoto pacha, uzao wa kwanza wa shetani, wanaoendelea kutuhenyesha wa Afrika. Tunaishi na kutenda kana kwamba tulishakatwa vichwa siku nyingi au tumerogwa. Maana Afrika kila ukoo una wachawi, anasema Bujibuji wa Jamii Forum. Unaanza kurogwa kwenu. Unapata mchumba anakufunga ili umuoe. Mkiachana hakufungui. Unapata mwingine naye anakuroga. Hadi kuja kuoa umesharogwa vya kutosha. Baba mkwe naye anakuroga. Mchepuko anakuroga. Kazini unarogwa. Mtaani unarogwa. Baa media anakuroga. Dada wa kazi naye anakuroga usimuulizie chenji. Boda boda naye anakuroga ili uwe unamsubiri yeye hata kama umechelewa na kukwenda. Wanasiasa nao wanaturoga ili tuachague. Yaani tunaishi katika cheni ya kurogana. Usiporoga unarogwa pamoja na Yesu wako kubibu. Unasema una Yesu na wakati ofisini una roho mbaya kama mchepuko unaodaiwa kodi. Mtaani unaringa kama umepima. Nyumbani unaitesa familia kama shetani. Mtaani kwenu wewe ndo mwenyekiti wa walevi na wazinzi. Halafu Jumapili full kupretend utadhani msaidizi wa Yesu. Pengine hali hii ndo hufanya tuzidi kuwa wajinga zaidi. Na wakati zamani umri na ukomavu wa akili vilikwenda pamoja. Siku hizi umri unatangulia, akili zinabaki nyuma, ndo maana mama mpika gongo na baba mchoma mkaa walizalisha maprofesa. Siku hizi maprofesa ndo huzalisha uzao wa nyoka. Au mwenzangu, wanao hawajaitwa kizazi cha nyoka hapo mtaani kwako? Kama hujui, fuatilia. Maana wanatia aibu kweli kweli. Walikwenda shule kusoma.

0: wakarudi ni wajinga zaidi ya awali. Stori zao na elimu walizonazo haviendani. Utasikia hivi, ukiambiwa upewe milioni 10 uchumi vyeti vyako, utakuwa tayari? Sikiliza majibu ya mwanao sasa. Kuchuma vyeti tu, niko tayari kuchuma hadi shule niliosoma na walimu wote. Hii ndo stori za watoto wa nyoka. Full kujisifia kwa kutembea na mabinti wote wakali pale mtaani kwenu. Na wakati anaumwa, mbona tunazidi kuwa wajinga? Pamoja na usomi wako wote na kazi nzuri ulionayo, yenye malupulupu hadi ya kufoji risiti, unakubali mwanao kulelewa na house girl uliyomdhulumu mshahara? Kwa mara ya mwisho umemlipa alivyokuja kwako. Mshahara wenyewe sawa na matumizi yako ya vocha tu unazotumia kushinda mitandaoni, huku kazi za mwajiri wako zikilala. Halafu house girl akikudai unamtimua na kuleta mwingine kwa sababu wako wengi. Matokeo yake mwanao hadi ya kue amepitia kwenye mikono ya mahouse girl 15 wenye dini tofauti, maadili ya hovyo na itikadi mvurugano: Muislamu, Mkristo, mpagani, mdangaji, mchawi, kibaka, mwizi, mpaka mwanao junior kama unavumuita anakuwa kituko duniani. Hawa ndo uzao wa nyoka sasa, ninayekueleza ewe msomi sana usijitambua. Ndio maana nauliza, mbona tunazidi kuwa wajinga? Sitaki kuamini kama vichwa vyote hivi tumeshindwa kutatua tatizo la ajira, huku tukiendelea kuzaa usiku na mchana. Tunaendelea kusomesha wasomi tusiowahitaji, halafu tunawasomesha kwa gharama kubwa. Bado kuna wazazi wanauza mashamba na kuchukua mikopo isiyolipika ili kusomesha watoto watakaorudi kula nyumbani. Miaka 30 bado nakula kwenu, na wakati babu yako katika umri huo alikuwa kwenye mipango ya kuongeza mke wa tatu, maana yule wa kwanza watoto wameshaisha tumboni kwa sababu anazaa asubuhi na jioni. Utadhani kazi ya kuijaza dunia alipewa peke yake. Mbona tunazidi kuwa wajinga kuwekeza kwenye miradi isiyolipa? Sisemi elimu ni uwekezaji mbaya. Hapana. Elimu inakuwa uwekezaji mbaya pale inapogeuka kuwa ujinga ulioboreshwa. Elimu lazima izae matunda katika jamii ndipo iitwe elimu. Iwapo haiwezi kuibadilisha jamii na kuitatulia changamoto zake, basi ni ujinga ulioboreshwa, alisema Anicet Mihambo Ngelela, mwandishi wa kitabu cha Mwalimu Nyerere, Falsafa na Uhai wa Taifa, ukurasa wa 38. Mtu mzima, unawaponda vijana waliokosa ajira ati wanabweteka. Hawataki kujiajiri kwa kuwa wewe umeajiriwa. Ajira yenyewe ulionayo imesha kuweka presha juu. Huna hamu halafu kutwa kuwaponda wenzako. Ajira yenyewe umeipata kwa kuhonga hadi mbuzi. Kwani hatujui? Sasa ngoja ni kufumbue macho na hakuka ajira kako kana kukutia kiburi cha kuwananga wenzako. Iko hivi. Mshahara wako unapoishia kwenye chakula na malazi, kiuhalisia hiyo ajira inakuwa sio fursa maendeleo, bali juhudi za kubaki hai, ambayo ni fursa ya maendeleo kwa mwajiri wako. Hali hii zamani iliitwa utumwa, siku hizi ni sifa. Ndiyo maana hata kama ni mwezi wa tatu sasa, mwajiri hajakulipa na likizo hujaenda, unaona poa tu, kwa sababu kwenda kazini kila siku kwa gharama zako ezifu na kwenda kanisani, unaona ni sifa. Kanisani ndo tunakwenda kwa gharama zetu na kutoa sadaka, maana tutalipwa na Mungu, sio kazini bwana. Mbona tunazidi kuwa wajinga? Leo hii tunaamini ubakaji wa haki za binadamu ni wife beating na press freedom tu, na wakati haki zinabakwa kuanzia kwenye nyumba zetu hadi kwenye nyumba za Mungu, mashambani hadi maofisini, mitaani hadi kwenye kumbi za starehe. Watu wanafanya kazi mioyo kivuja damu. Tembelea kwenye baa na kumbi za starehe, uulize wale mabinti wanalipwa shilingi ngapi kwa mwezi, ndo ujue kwa nini ukizubaa wanakupiga. Wapo wanaolipwa kilo moja kwa mwezi, wengine shilingi 50 kwa kila kinywaji atakachouza. Sio 1050, ni shilingi 50, pesa ya andazi. Sasa kwa hali hiyo, kwa nini ukizubaa asikule kichwa? Watetezi wa kwanza wa mabinti hawa mabamedi ni wanawake wenzao ambao waume zao ndo wahanga. Kwani kwa wanandoa anayekaa sana baa kati ya mke na mume ni nani? Kwa taarifa yako, mumeo ndo anajazilizia mshahara wa hao binti zetu wanaonyanyasika. In the name of keep change na mengine yasiozungumzika sebuleni. Mwajiri leo hii anayeaminika ni serikali tu, japo hajaongeza mishahara kitambo. Huko sekta binafsi, ndugu zangu, ni shida. Hakuna haki kabisa. Mwajiri analipa mishahara si kwa kijisikia. Anaongeza mishahara akipenda. Analipa mafao akijisikia, kwa sababu hakuna wa kumfanya lolote. Na wanaharakati wa haki za binadamu wapo tu, maana kwao huu si ubakaji wa haki za binadamu. Wao ubakaji ni wife beating, na wakati kuna wanaume wanalala chini ya kitanda kwa sababu ya husband beating. Hapo sijawazungumzia madereva malori na mabasi, dalali, bodaboda na mashamba boy, hali si shwari kabisa. Posho wanazopata na kazi wanazofanya haviendani. Mbona tunazidi kuwa wajinga? Siku hizi ni fahari kujenga uchumi wa nje kwa kununua vya nje na kuponda vya kwetu kwa ufahari wa kishamba. Ukivaa suti iliyoshonwa na fundi cherehani wa mtaani kwenu, utaambiwa umezidi ubahiri kuvaa vya kienyeji. Ukivaa suti kutoka Uchina, utaitwa mwanaume. Ukinywa pombe za kienyeji, utaambiwa unahatarisha afya yako kwa kunywa maji taka. Ukivaa za kutoka Ulaya, utaambiwa umevaa za mbele. Ukivaa mtumba, utaitwa mjanja. Ukivaa za kushono mtaani kwenu, utaitwa wakuja. Ukivaa kiatu chenye chata Nike, utapiga picha na kusambaza mitandao yote na kisha kuwanunia wasio like. Lakini ukivaa kiatu kilichotengenezwa na jeshi letu la magereza, utasema ni kizuri kwa tope, sio cha kutokea. Tunaona fashion kufanya shopping supermarket kwa sababu kuna nyama iliyochinjwa Uchina, maziwa kutoka India, siagi kutoka Norway na matunda ya sauzi tena kwa bei ya juu. Ukiogopa kuomba punguzo kwa jina la ufahari, na wakati kuku fresh kutoka kijijini wanakufa kwa kideli maana hakuna soko. Matunda fresh kutoka Tanga yanaozea shambani. Ndugu zako wa Sukuma wanazurula kutwa nzima na madumu ya maziwa fresh. Lakini ndo kwanza huna muda nao. Halafu kwa tabia hizi tunajiita wazalendo. Hau, mbona tunazidi kuwa wajinga? Lugha zetu tunaziona na kushindana kuzungumza Vingereza vya mwendokazi, na kuishia kuchekwa na hadi wasiokijua, kwa sababu wajinga wanaamini kuzungumza Kiingereza ndo usomi wenyewe. Lakini na sisi kwa nini kujilipua na lugha tusioimudu vizuri, kama sio kuwatafuta ubaya wenzako? Ni nini? Jamaa yetu mmoja tumekwenda kumuona hospitali, tukamuuliza ndugu yako kalazwa tangu lini? Akasema huyu ndugu amelazwa hapa tangu next week. Jamaa yetu hapo kidogo akatupa shida kuzua vicheko mbele ya wagonjwa wengine pala hospitali. Kama hujawahi kuota usiku wa Kiingereza, basi fahamu hukijui vizuri. Hivyo unapokizungumza mbele za watu, muombe Mungu asikuache. Vinginevyo tumia lugha unaitumia kuota usiku. Mbona tunazidi kuwa wajinga? Wenzetu wanabuni ndege zisizokuwa na rubani. Sisi tunaendeleza ubunifu wa kurudishana nyuma badala kuinuana. Karne hii kuna watu wanaogopa kurudi kwao watarogwa na ndugu zao. Ati unakuta mijitu ni mindugu ya kuzaliwa, toka nitoke. Lakini inatafutana kukatana mapanga ili kuongeza laana kwenye koo zilizolaaniwa kitambo. Jaribu kuangalia ndugu walioishi kwa upendo zamani, wakilima na kuvuna, uone wanavyoishi sasa. Fulu kushikana uchawi. Yaani tunachojua ni kupigana mikwara na kutishiana maisha. Na wakati wenzetu wakishindana kwenda mwezini, bora Mugabe, yeye alikuwa na mpango wa kwenda kwenye jua. Watu walimwita mjinga. Baadaye akasema nyie ndo wajinga, mnaodhani nitakwenda kwenye jua mchana. Alisema atakwenda usiku. Mugabe bwana, pumzika kwa amani shujaa wa Afrika hii. Karne hii bado tunaamini rangi nyeusi ni ishara ya umaskini, mikosi na kutopendwa. Kwa hiyo tunapambana kujikwangua na kunywa maji mengi ili tuwe weupe tupendwe. Lo, hii ni dharau iliyoje kumkosoa Mungu. Jamani, hivyo ulivyo Mungu anakupenda. Kwani ilimpendeza wewe uwe mweusi, yule mwekundu na huyu mweupe. Wote tunaunganishwa kwa damu nyekundu. Ukimchanja mweusi itatoka damu nyekundu. Ukimchanja mzungu na mchina itatoka damu nyekundu pia. Ndio maana Lucky Dube akaimba, "When I see the black man, I see the image of God. I see the Indian, I see the image of God. I see the white man, I see the image of God. Because Jah is beginning and the end." Niwe radhi, sijaimba kiregese. Basi bwana, mimi ni mweusi lakini napendeza. Mawapi? Mie napajua mnapokwama. Mnakwama kuchagua wabunge wanaoishi nje Kigoma, wapigwa na ujinga. Ndio maana Afrika tumebaki kuwa watu wa ajabu kweli. Imagine, mtu akipata kazi analewa, akifukuzwa kazi analewa, shingo na kufuga nywele. Kazi ya kichwa ni kujenga nchi. Acheni ujinga mpate kuishi. Yanasema maneno ya Mungu kutoka Mithali 9 mstari wa 6. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi ni Twanani
1: Entertainment, News, Music and Sports.
2: Everything.
3: Boy, pass me the weed of a boss's sub, bro. Shit.

0: limeangazwa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, tarehe 13 ya mwezi Mei mwaka 2026. Habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza michezo. Dodoma Jiji vunja mwiko wa Dar es Salaam Young Africans wa kufungwa katika ligi kuu ya Tanzania bara baada ya kufunga mabao matatu kwa mawili wakiwa katika dimba la Airtel Stadium. Besiktas imeendelea kuweka pabaya kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kupoteza mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Coastal Union kwenye uwanja wa Sokoine. Bana, ligi itaendelea kesho kwa kundu Msimbazi kwa kabili Mashujaa katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Kiungo mshambulizi wa Yanga Alan Okello umetoa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi April, huku aliyekuwa kocha wa timu hiyo Pedro Goncalves akibuka kocha bora wa mwezi huo. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu hapa kwa undani zaidi. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima umetoa tiketi 1000 kwa ajili ya mashabiki wa timu ya Mtibwa Sukari katika mchezo utakaochezwa kesho tarehe 14 katika uwanja wa Jamhuri mkoa ni Morogoro dhidi ya KMC. Taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu hapa. Na katika medani za kimataifa, klabu ya Ismailia nchini Misri imeshuka daraja rasmi kutoka ligi kuu nchini humo kwenda ligi daraja la pili mara baada ya miaka 68. Utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Yabel Malese, mmoja kati ya wanariadha maarufu mbio ndefu nchini Ethiopia, amefariki dunia ghafla akiwa na umri wa miaka 36. Bana, ligi kuu ya Uingereza usiku wa leo, Manchester City dhidi ya Crystal Palace, moja kati ya mechi ambayo ni ya maelekezo kama City ataendelea kuwa ni ya ubingwa wa ligi kuu ya EPL. Karibu sana pia tutaenda kufahamu hapa michuano katika ligi nyingine pia barani Ulaya zitapigwa leo katika ligi tofauti tofauti. Hapa tutakuja kuambizana hapa baadaye katika medani za kimataifa. Na haya ni machache tu, yapo mengi kwelikweli mwana michezo wa kimichezo. Ni kukaribishe basi popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Bana, kwenye mike hii ya kwanza, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na wana michezo wenzangu Musa Charles Kegoli pamoja na Twaha Ramadhani. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo. Ondosha ujumbe wako na hasta usoma hapa kupitia meza michezo. Lakini pia wakati huo ukiwa unatuma nafasi ya kwako pia ya dakika 10 baadaye pia ya kuweza kuwasiliana nasi kupitia ujumbe mfupi, lakini pia utapiga simu baadaye pia dakika 10. Basi yote na mengine haya nikwambie karibu sana. Mengine zaidi na zaidi tutajuzana hapa baadaye. Karibu sana bana kwenye meza michezo show kubwa kabisa hii kutoka kanda huu wa ziwa. Tarejea dakika chache kutoka hivi sasa, lakini kwa sasa nikwambie karibu sana.

Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana, dakika 36 bado tupo katika meza ya michezo. Nafasi ya meza ya michezo. Tuandikia ujumbe wako mfupi hapa mpaka 4 kamili. Tu ambapo unacheka. Au furaha.
1: Ah, pana. Unajua Mr. Rasboy ana mambo mengi sana.
0: Ah.
1: Anamuita Magwaya. Anasema leo Magwaya atasababisha media nyingi sana wapate ya kuongea. Sasa nuluka na cheka yani. Kwa nasoma ujumbe wake.
0: Magwaya nini?
1: Bakari Nondo Mwamnyeto.
0: Asa ni Magwaya.
2: Wala tashi.
1: Alafu Magwaya alikuwa zamani.
2: Shida sio Nondo Mwamnyeto.
1: Sasa hivi unajua heshima yake kubwa sana.
0: Sasa jina lake mbona sio Magwaya, ni Bakari Nondo Mwamnyeto.
1: Au wengine sasa
2: wengine kwamba ndo amemshika mchawi leo.
0: Da. Da bana mambo
2: yenu. Watu wana shukrani bwana.
0: Sawa. Tuna kumbukumbu. Tunazo kumbukumbu. Sasa alituambia Manchester ifike top 4. Au tunaiondoa hiyo kumbukumbu?
2: Nilisema. Ulisema. Naweza nikatolea majibu sasa hivi.
0: Hapana. Sasa kwani mshika top 4?
2: Hawezi ku hawezi ku kumaliza nje hizo nafasi 4. Atamaliza, yani hawezi kutoka nje. Sema hizi zimeshaisha bro.
0: Wewe una nini bana wewe?
2: Si ndio wale wasema naweza nika tumalizane leo tu.
0: Ah, sasa utasema bado mechi hazijaisha.
2: Ah, zimeshaisha tayari.
0: Mbona unajua hii tumalizane leo?
2: Nimeshakili wazi kwamba no matter of mic tu nilimwambia
0: kwamba kwani toa ngoja
2: wakati mimi najiandaa. Nisikilize sasa. Wakati mimi najiandaa kutoa sababu maalum. Sasa kwa nini kila ambacho nikisema Manchester United hawezi kumaliza nafasi nne za juu pale APR. Naye aandae majibu. Alituambia kuna mtu atakuwa bingwa wa ligi kuu fulani.
0: Mtu gani?
2: Kwa hiyo na yeye wakati huo aandae majibu pia. Mazijui ni sio mbaya.
0: Kwa hiyo unakiri kwamba Manchester inafika.
2: Kama naweza nikatoa sababu mimi nitoe.
0: Mbona mimi ndo kama au utakuwa unatoa kila siku?
2: Sitamalizana kabisa leo.
0: Tuweze kumalizana leo.
2: Eti tu.
0: Kwa hai.
2: Tunamalizana leo.
0: Hii ni ya kumaliza leo kweli?
1: Twende
0: mpaka mwisho wa ligi.
2: Ndio fine.
1: Tutaenda mpaka mwisho wa ligi.
2: Kama mnataka tumalizane tu leo.
0: Tumalizane leo. Leo tunasema afu baadaye na mwisho tutasema.
2: Sasa wewe unasema neno moja tu, mimi sio mimi.
0: Hiyo tu sikuzana. Sasa wewe ukisema hivyo utakomumiga tu. Twaha. Em, hetuambie bana. Ulisema Manchester United yamalizi top 4.
2: Niseme. Tunamalizana kabisa leo.
0: Tuarudi tena.
2: Hapana sasa. Tusubiri tu mwishoni.
0: Una sababu za msingi?
2: Nyingi sana.
0: Hakuna.
2: Na sababu moja tu kubwa.
0: Unataka kuisema sasa hivi?
2: Naweza nikaisema na tunafunga mjadala.
0: Hatufungi mjadala. Mjadala huu mjadala utaenda mpaka mwishoni.
2: Tuache sasa, tusubiri mwishoni.
0: Tasahau tu.
2: Tusubiri mwishoni.
0: Toto nikumbusha.
2: Kama nataka sababu ni sasa hivi tu mimi niiseme sababu. Moja tu.
0: Moja hivi.
2: Moja tu. Bado sina sababu nyingi. Mimi siwezi kuwa na sababu nyingi. Sababu moja tu.
0: Sawa, aiseme.
2: Tunafunga mjadala.
0: Hatuwezi kufunga mjadala msa. Ligi haijaisha EPL. Yaani tumalize kwa sababu bado kuna.
2: Haiwezi, yani haiwezi kuwa.
0: Ako tusubiri kidogo.
2: Yaani ni wewe sasa. Shida unataka niseme na bado.
0: Mimi nataka useme lakini
2: natamani mwishoni wa msimu.
0: Sioni kama kuna sababu ya wewe kusema na kati ligi haijaisha. Ila kama utasema kwa sasa hivi utakuwa hiyo ni rasha.
2: Kutoka nafasi hizo nne.
0: Hawezi?
2: Hawezi kutoka kwenye hizo nafasi.
0: Ni kweli hawezi. Sasa kwa nini tu? Yaani hii inabidi tumalize
2: mchezo. Kwa nini tusizungumze tumalize kabisa leo?
0: Hatuwezi bana.
2: Tusubiri sasa ligi ishe.
0: Hii tushinayo lakini tutakuwa tunakumbushana. Bana tuko vizuri lakini.
1: Bana tuko fresh, niko poa. Barida tu.
0: Barida. Sawa, baadaye tutakuja kutazama hapa kile ambacho kimetokea na kile ambacho kitaenda kutokea pia hapo kesho. Kibarua cha Simba Sports Club pia dhidi ya Mashujaa. Mashujaa alishinda mchezo wa Confederation pale, kama unakumbuka Simba alipoteza pale, ndio kwa hiyo watakuwa na mechi mbili, mechi ya ligi lakini pia watakuwa na mechi sio tunaelewana
1: Sawa, vizuri sana.
0: Alipoteza nakumbuka ile mechi, kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa. Sasa tutakuja kujua hapa kile ambacho kinaendelea kuhusiana na mchezo Dar es Salaam Africans, wakati mchezo mwingine ni wa Mbeya City pia, ambao Mbeya City dhoful hali bana, kwa kweli sio siri.
1: Hilo ni sikio la kufa.
0: Tuombe uzima. Moja kati ya timu
1: wanahitaji maombi sana. Wanahitaji maombi kwa kweli.
0: Sawa bana. Kuala Lumpur, Malaysia, Dar es Salaam Africans hatimaye leo amepoteza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Ukiwa ni mchezo tangu michezo 43 amini 42 huwa 43 leo ndo anapoteza. Kwa hiyo ni muda kidogo ambapo hatujaona hiyo hiyo nafasi Dar es Salaam Africans kuweza kupoteza na dhahiri inaonyesha ubora hali ya juu. Mechi 43 bila kupoteza. Sasa Dodoma Jiji wao wamevunja mwiko wa Yanga katika ligi kuu Tanzania bara baada ya kufunga mabao 3-2 wakiwa katika dimba la Airtel Stadium. Yanga imepoteza mechi kwa mara ya kwanza msimu huu baada ya kipigo hicho, ingawa anaendelea kusalia kileleni msimamo wa ligi kuu, alama 54 baada ya mechi 23, alama 5 mbele ya Simba Sports Club kwenye mchezo mmoja mkononi. Magoli ya Yanga yamefungwa na Alan Okello dakika ya pili tu ya mchezo na dakika ya 42. Dakika ya 28 Bakari Nondo Mwamnyeto akajifunga, lakini dakika ya 90 David Kibuta alipiga ile huyu David Mwana Kibuta. Ukisema Kibuta nafikirika Mwana Kibuta pale ndo jina ambalo anapenda kujiita. David Kibuta alipiga moja ndefu hivi ambayo ilienda ika nafikiri pia ilichanganya, nafikiri pia tutakuja kuzungumza hapo. Dakika za nyongeza zile 5 bwana akaandikisha bao la ushindi Waziri Junior Shentembo. Ilikuwa dakika za jioni kabisa ambapo Dodoma Jiji wameondoka na alama 3, na pengine itakuwa imewasaidia sasa kuweza kutimiza ahadi ile ambayo walitoa kwamba wataendelea kubaki kwenye ligi kuu Tanzania bara kupitia kwa kocha wao, kocha Amani Josia, mwenyewe anajiita Galafi wa Kibara. Sawa sawa bana, tutawasikiliza hapa Dar es Salaam Africans kupitia kwa afisa habari. Moja kati ya kitu ambacho amekizungumza ni pamoja na kukiri kupoteza mchezo. And this is football. Tena sana pale ambapo timu ikipoteza msemaji anakuja front, haweki vikwazo. Sijui unanielewa, lakini sio kwamba eti hatutaki watu wasiseme kwamba hawajapoteza, lakini that's clear. Ni mimi napenda sana hicho kitu kwamba at least mtu akipoteza na ukaona kuna sababu za kupoteza, yani akija mbele front kwenye vyombo vya habari, basi asije na siasa, aje na mazungumzo ya football kabisa in general, ndio bana. Sasa tutapata nafasi hapa ya kumsikiliza Ali Shaban Kamwe baada ya mchezo, na amepata nafasi ya kuzungumza na amekiri kwamba wamepoteza. Sawa bana.
3: Siku ngumu, imekuwa siku mbaya kwa mashabiki na wanachama na wapenzi wa klabu yetu. Imekuwa siku mbaya pia kwa timu nzima ambayo imekuja hapa Singida. Mechi ukiangalia ilivyochezwa na ukija kuambiwa mechi ya Yanga imepoteza kwa goli 3-2, unaweza usiamini. Tumecheza mechi nzuri sana, tumecreate nafasi nyingi sana, lakini haikuwa bahati. Imekuwa ni moja katika zile siku mbaya za mpira. Ndio hii ambayo imetokea leo kwa Yanga. Create nafasi nyingi sana kwa haraka haraka, goli kama 6 ambazo tumezikosa kwenye mechi ya leo, tungeweza kuzitumia tukapata matokeo mazuri. Na makosa ambayo tulikuwa tukiyafanya moja wakawa wanatuadhibu. Kwa hiyo imekuwa siku mbaya kwetu, siku nzuri kwa Dodoma, na hii inatupa funzo kutokea hapa kwenda mechi zijazo. Tukapambane sasa kuhakikisha tunakwenda kutetea ubingwa wetu. Tunaamini timu tunayo, tunao wachezaji wazuri, tuna mpango mzuri kuelekea huko. Imetokea bahati mbaya leo, baada ya muda mrefu Yanga imefungwa. Inshallah tutafanya vizuri kwenye mechi zinazofuatia.
4: Na hii ndio unbeaten tunazungumza imesharibu.
3: Yes, baada ya michezo 42 leo tumepoteza mchezo wa 43 kwa mbili. Maana yake tumekuwa na safari ndefu kulikweli. Mpaka leo tumeweza kupata kufungwa. Sio, umeona mwenyewe kijana ni kama amezaliwa leo. Kadimwagia maji nini, ni furaha ya kuifunga Yanga. Kwa hiyo sisi tumechukua kama ni sehemu ya mpira, it's a football, tumepoteza mechi, isingeweza tuende siku zote tusipoteze mechi. Imetokea leo hapa Airtel Stadium tumepoteza, focus yetu ni kwenye michezo inayofuatia. Kwa hiyo inshallah tutaenda kufanya vizuri.
5: Ali, ukitazama ratiba ilivyo na aina ya matokeo kama hivi, lakini pia kumekuwa na crisis ya injuries hapa na pale.
3: Sasa hivi unaona sasa, tumepata matokeo mabaya, hatuna injury yoyote kwenye timu yetu. Wachezaji wote wamepona, wako vizuri na ratiba haijakuwa kama imekuwa tight sana tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata sare. Kwa hiyo ni football, yani imetokea siku ya kufungwa tuko kamili. Tuna wachezaji wote, hakuna mchezaji mmoja ambaye amepata majeraha. Kwa hiyo sisi tumeichukua hiyo kama sehemu ya mpira na tunakwenda kufanya.
0: Banani Ali Shaban Kamwe akizungumza na waandishi wa habari hapo. Afirme msikia vizuri eh?
1: Vizuri sana. Amezungumza kiungwana na kiona michezo zaidi. Kwa hiyo memuelewa Ali.
0: Sawa, tuna nafasi ya kuja kuwasikiza wengine hapa, lakini hem tuanze kwenye nafasi ya kutazama hapa taarifa. Mimi ni kuwasikiliza Hisani hapa after rejea dakika chache. Kwa hiyo endelea kuwa nasi mwana michezo, tunarejea hapa kuangalia kwingineko pia.
6: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine.

0: Sawa, dakika 49 na sasa tunataka msikilize hapa kocha wa Dodoma Jiji Amanji Usia naye pia akizungumza mara baada ya mchezo kutamatika akizungumza na andishi wa habari pale mkoani Singida.
1: Kwanza yani tumeona kabisa kwamba tunaweza kufanya kitu fulani. Kwa hiyo tulianza vibaya dakika ya kwanza, lakini yalikuwa ni makosa kwetu sisi binafsi. Haukuwa kwamba tumezidiwa. Ukiona magoli mawili hapa tumefungwa first half, yalikuwa ni magoli ya sisi kama ya zawadi. So kwenye dressing room tulizungumza kwamba magoli ambayo tumefungwa sisi, tumefungwa magoli kama ya kitoto, hatupaswi kuruhusu tena goli lingine, kwa sababu hatuoni kama kuna sababu ya sisi kushindwa kucontrol hiyo mechi. Kwa hiyo tumezungumza na wachezaji, tukaambia lisiongezeke goli lolote lile, ndio tukatafuta goli moja tuone namna ambavyo itakavyokuwa, na ikitokea tumelipata tutaona hapo nini cha kufanya, kama ni kulinda ama kuendelea kuattack kwa namna ambavyo mpinzani atakuwa anacheza. Lakini vijana wamepokea maelekezo. Ni kweli kipindi cha pili kulikuwa na makosa, maybe tulihitaji bahati ya golikipa wetu Dani Mgore katuweka mchezoni vizuri, then vijana wamecheza kikubwa. Hizo account ambazo tumezicheza tukaona zikalipa, so ni kitu ambacho ni kizuri. Issue kubwa hapa ilikuwa ni confidence kwamba inawezekana, si ndio? So sisi tuko hapa kubadili mentality hiyo ya kwamba haiwezekani kwenye timu kubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumekifanya, nafikiri tunaweza kuwa na season nzuri. Ukiangalia tumechukua pointi moja kwa Simba, pointi moja kwa Singida, pointi tatu kwa Yanga. Ni kitu ambacho nafikiri tukiwa na mwendelezo mzuri timu inaweza kuwa katika position nzuri.
2: Mwisho ulikuwa uko nyuma kwa mawili kwa moja. Tukafanya mabadiliko pengine kibanda ambacho ulikuwa kwa Yanga.
1: Hizi mechi hizi tumezicheza back to back. Tumecheza back to back, kwa hiyo kuna fatiki wakati mwingine ya wachezaji, kwa hiyo kuna muda unahitaji miili ambayo iko fresh.
3: Mwalimu, umeonekana kufurahia sana ushindi wenu wa alama tatu, lakini pia niwapongeze kwa namna ambavyo wachezaji wamejituma. Kipi hasa kimewafurahisha, ni alama tatu ama pengine imechagizwa na kuharibu unbeaten ya Young
1: Africans kwa msimu huu? Sikuwa na wazo la unbeaten, lakini ilikuwa ni kwamba unapofanya kazi kwenye timu ukikuta kuna kitu fulani. Yaani hapa kwa mfano kama kwenye timu ya Dodoma kuna kauli ama maneno hapa na pale kwamba sio tawi sio hivi.
3: Yes.
1: So sisi tusihukumiwe, sisi ni wafanyakazi. So tunapokuja na structure kwamba tunahitaji kushinda, lakini na sisi pia tuweke taswira yetu ya kukumbukwa kama wafanyakazi ambao tuliofanya hapa kazi. Kwa hiyo
0: bwana amesikika vizuri hapa kocha Aman Jusia. Mm. Umemsikiza
4: eh? Yeah.
0: Kwa hiyo huyo hapa bwana anazungumza sema tawi na nini na vitu kama hivyo, wasihukumiwe kama makocha wanapokuja kufanya structure. Sijajua alikuwa na maana gani, au mimi ndo sijaelewa. Kwa nani kae mkuu? Mibaka najiuliza kwamba sema wasihukumiwe kama makocha wanakuja kucheza strike, wanatengeza structure kama makocha kufanya gani
5: kwenye mpira wetu.
0: Watu wasiseme kwamba kuna tawi na nini vitu kama hivyo.
5: Kwenye mpira wetu ni ngumu sana.
0: Kwa watu wasio wanapenda kuhukumiwa makocha labda pengine ameachia.
4: Unajua
0: nafikiri mimi nimemuelewa hivyo labda pengine.
4: Kocha anaweza asihukumiwe kwenye hizo issue. Changamoto ni moja. Yaani hivi vilabu unakuta kuna bosi labda wa hii team, si ndio? Labda unaweza ukakuta ni mlezi. Alafu mlezi wa hiyo team.
0: Mbona hivyo?
4: Si ndio hivyo, kwani ni wenyewe, kwani ni kuficha wapi fadhili?
0: Sawa tu sisi.
4: Unakuta mlezi.
0: Nakusikiza.
4: Labda upo kwenye kamati tendaji ya timu kubwa, iwe Yanga ama Simba. Kwa hiyo maana kuna wakati watu wanakuwa na wasiwasi kwamba kama nyie mlezi wenu labda
0: fulani,
4: mtu fulani ambaye ana sauti ndani ya timu yenu. Alafu ndio huyo pia tunaona upande wa pili kwenye ile timu kubwa ni kiongozi. Ndio maana kuna wakati hizi timu zinakuwa zinachukuliwa kama labda wewe utakuwa tawi fulani. Ndo ambavyo wanaisiwa Dodoma Jiji, ndo ambavyo pia kuna wakati wanaisiwa Singida Black Star, kuna wakati pia na Mungu wanaisiwa hivyo. Unaona eh? Kama ambavyo labda sasa hivi watu wanajiuliza, Jamhuri Kiwelu, Julio, huyu mbona Simba? Unaona eh? Lakini ndo kocha wa Dodoma, huyu tunamjua ni Simba lialia,
0: tujitawaje.
4: Kwa hiyo, yani ni hisia tu hizo, lakini kuna wakati inaweza ikawa kweli, lakini pia isiwe kweli. Ni namna tu ambavyo watu wanaichukulia game. Mfano Dodoma tumeona leo. Naona namna ambavyo wameweza kusurprise watu. Kwa kidogo sana zile kelele kwa upande wao kwamba labda ni tawi, zinaweza zikawa zimepungua kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo changamoto ni hiyo. Lazima watu waisiwe tu kwa sababu Simba Yanga ndio timu kubwa hapa Tanzania. Na si za Dar es Salaam tu. Yaani ni timu za nchi nzima. Kokote kule yani ndani ya Tanzania.
0: Na twende sasa kwenye nafasi ya uchambuzi wa game.
4: Okay.
0: Nafasi yako sasa tunaisikiliza.
4: Game ya leo imemalizwa na kwa upande wa Yanga. Watu ambao wameua game wa kwanza Diara. Yes. Wa pili. Bakari Nondo Mwamnyeto, wa tatu Seni Masalanga, wa nne kocha Molin. Na benchi lake la ufundi. Hao ndo watu ambao wameweza kuimaliza game kwa upande wa Africans. Diara kwa sababu gani? Diara hakuumia. Hilo liko wazi. Nina uhakika wa zaidi ya 60% hadi 70% kwamba Diara hakuumia kwenye mchezo wa leo.
0: Asa kulikuwa kuna haja gani ya kuwa kuumia?
4: Diara kajivunja. Katoka kwa hasira baada ya Bakari Nondo Mwamnyeto kujifunga. Kwanza kwa clean sheet cha kwanza hicho. Cha pili hasira hizo ambazo zimepelekwa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kaumia, lakini alipoenda pale kwenye bench akaonekana kama ni mtu ambaye anazungumza kwa hasira sana na wachezaji ambao walikuwa pale bench. Kuna neno kama wanatete, na maana kuna kitu ambacho kimefanyika ndani eneo la pitch hajakubaliana nacho. Twende kwenye matukio ya dakika ambazo Diara alicheza. Ni tukio gani ambalo liliweza kumwasili Diara hadi aumie na atoke ndani ya dakika hiyo? Kukiangalia unaona hakuna. Baada ya kufungwa tu mpira wa Yanga ameshambulia kama mara mbili, Diara kagala kule kwenye goli kaomba sababu. Kwa hiyo mimi naamini Diara hajaumia kwenye mechi ya leo. Kwa ni mtu ambaye kwanza kaiponza in Africans. Cha pili Bakari Nondo Mwamnyeto. Poor performance. Nikili wazi kwamba ni beki mzuri lakini leo hajawa katika wakati mzuri. Cha kwanza utulivu sifuri kwenye goli la kwanza. Kuna kati tunajiuliza kwamba pala alikuwa anaokoa au alikuwa anafanya kitu gani. Unaona kwa sababu kaluka siyo tiktaka siyo nini, mpira ukaenda kambani. Cha tatu mawasiliano yake na Huseni Masalanga, hao watu wawili kachangia kumpoteza Masalanga katika distance ambayo ilikuwa ni ndogo sana, kwa sababu ilikuwa kama mita 10 tu kutoka pala ambapo alipokuwa. Kwa hiyo ilikuwa ni jirani sana kuweza kukwepa mpira katika eneo lile. Unaona Molin mbinu zake ni hafifu. Niwe mwazi tu kwamba kama Yanga wanaamini kwamba kumfukuza Pedro Gonçalves kwamba labda ndio ilikuwa ni tiba, hapana, ile si tiba. Unaona lakini walitakiwa kutafuta tiba ambayo ingeweza labda kutatua matatizo ambayo wanahitaji. Kuna wakati walitaka ushindi ama walikuwa wanataka nini? Mimi naamini kwa Gonçalves kumfunga kwa counter attack ni ngumu kutokana na aina ya mfumo wake ambao. Ndio maana kuna wakati Yanga wanamlaumu, na mbona tunashinda kamoja tu? Alafu timu inaonekana kuweza kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Ni kwamba Yanga walionyesha madhaifu hayo toka mapema. Ndio maana Dodoma Jiji licha kwamba kwenye mpira unaweza kaona kwamba walizidiwa kwa asilimia kubwa, lakini zile movement ambazo kwa wanazifanya kwa asilimia kubwa walikuwa wanavuka eneo la katikati na kufika katika eneo la Africans, kwa sababu in Africans walikuwa wanacheza namba kubwa inavuka eneo la katikati, lakini kuna space kubwa ambayo Dodoma Jiji walikuwa wanaivuka. Sema tu kuna kitu kimoja, ni uoga wa Dodoma Jiji, ni uoga tu ambao waliweza kufanya. Lakini mimi naamini kama kuanzia na dakika ya 50 kwenda 90, ina maana moja kwa moja ni mechi ambayo walau wangefunga hata goli 4, kwa sababu in Africans ilikuwa inafikiwa mistake. Unashambulia lakini kocha hufikirii kwamba pia unaweza kufanywa counter attack, kwa sababu ilikuwa ni msingi mbovu mno wa kuweza kuzuia. Timu inashambulia, umebakiza mchezaji mmoja ambaye amevuka pia na yeye eneo la katikati, alafu mwingine yuko juu. Unaona sasa ukiangalia distance ya Yao Taola Kwasi na beki mwingine ambaye alikuwa pembeni, lakini Njoko Ashagwa Kiboka alikuwa yeye yupo mbali kidogo. Kwa hiyo pale ukifanywa counter attack, ndio maana counter attack ya Dodoma imetengenezwa na watu watatu. Mmoja akiwa katika eneo la 18 anaokoa, mwingine kaupiga ule mpira kwenda kwa mchezaji Waziri Junior. Kwa unaona counter attack miguso miwili, tena miguso yote ya ndani ya tuseme katikati ya tuseme ikiwa katika eneo la mpinzani wako ambaye ni Dodoma Jiji. Kwa hiyo angalia,
0: ngoja tunakuja.
6: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358109 au 0636358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Sawa, dakika 3 zimeondoka, ni kupe dakika chache hapo Musa, sekunde
3: ya,
2: chache
3: nimalizie tu. Kwa hiyo ukitazama kwenye bao la pili la Dodoma Jiji, ni makosa ya Nondo wa Mnyeto pamoja na goalkeeper Hussein Masalanga. Mawasiliano hayakuwa mazuri, na maana hawakuwasiliana kabisa. Kila mtu alimwamini mwenzie. Ina maana Bakari Nondo wa Mnyeto aliamini Masalanga yupo katika eneo sahihi, anaweza kudaka mpira, lakini Masalanga pia aliamini pengine Dube, no, pengine Nondo wa Mnyeto anaweza kuondoa ule mpira. Prince Dube anaingia kwenye orodha ya wachezaji hao hao ambao wanatakiwa pengine ingekuwa kulaumiwa, ngelaumiwa wao. Nafasi 4 mbili za wazi kabisa zote amepoteza. Hadi mwenyewe kuna wakati namuona anashindwa kuelewa, hata kwenye benchi pala anatoka naona kuna watu kama wanatabasamu, kwa sababu ilikuwa ni 2-2 hadi wakati huo. Kwa hiyo naamini wanaweza kupata ushindi. Kwa hiyo kitu kingine ambacho wanatakiwa kuweza kufanya Africans ni mwalimu kuweza kubadilika haraka kuendana namna ambavyo mechi zilivyo. Sasa hivi kila timu inapambana. Hakuna timu ambayo ipo katika hali nzuri. Mali inatakiwa kuweza kucheza katika msingi wa kuzuia, msingi wa kushambulia, lakini wachezaji pia watakiwa kuweza kumwangusha katika nafasi ya umaliziaji wa zile nafasi ambazo wanakuwa wanazitengeneza. Bado wana mechi 7. Mechi 7 si nyepesi. Wana mechi zidi ya Azam, wana mechi zidi ya TRA, wana mechi zidi ya timu ya Fountain Gate ugenini, wana mechi zidi ya JKT Tanzania. Kwa lazima wapambane kwenye ratiba yao kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza kumaliza katika nafasi ya kwanza na kuweza kutetea ubingwa wao. Wamejitia kwenye pressure kubwa sana. Kwa hiyo wanatakiwa kuweza kubadilika. Naam.
2: Toa karibu sana. Inawezekana pia ni of course unaweza kuwa pia ni moja kati ya watu ambao wameutazama na mchezo wa Dar es Salaam Africans kwa kiasi kikubwa sana. Sasa karibu sana.
4: Yeah, mimi nisema kwamba ni miongoni mwa siku mbaya tu kazini. Bado na imani na kosi cha Yanga. Naamini tu kwamba ni siku ambayo leo haijaendea vizuri. Kuanzia kwenye benchi la ufundi, wachezaji wamekuwa na siku mbaya sana kazini, kwa sababu wajaribu kuangalia mchezo ni kwamba wameutawala wao. Nafasi nyingi sana wamezikosa. Kupitia kwa mshambuliaji ambaye ni mwandamizi Prince Dube, kama kawaida yake siku anapokuwa yuko fomu unamuona ubora wake, na amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu. Siku ambayo mambo yake yanakuwa mabaya, Dube anakuwa mbaya kuliko chochote. Kwa hiyo niseme tu kwamba leo ilikuwa ni siku ngumu na siku mbaya kazini. Ilishapangwa kwamba lazima Yanga angepoteza leo, kwa sababu ukiangalia wamefanya kila ambalo linawezekana wao kushinda. Lakini mwisho wa siku niwapongeze sana Dodoma Jiji. Wamecheza kwa malengo, wao walicheza kutafuta matokeo. Yanga wakamiliki mpira na kuweza kutawala dimba kila eneo, walitawala wao. Lakini kocha Dodoma Jiji, kitu ambacho alichagua yeye kwanza ni kuheshimu Yanga, lakini pili ni kucheza kwa kutafuta matokeo. Na matokeo ameyapata. Nilizungumza hapa majuzi yale ya kwamba Yanga kupoteza pambano au kukosa ubingwa watakuwa wanajitakia wao wenyewe. Yaani ni wao wenyewe kuweza kukosa, ni wao wenyewe kuweza kupoteza mchezo, kwa sababu wajibu kuangalia hata katika mchezo wa leo nafasi nne zote unapoteza. Kwa hiyo ni wao wenyewe, angalia makosa ambayo yanakuja kufanyika. Unajua kuna kitu ambacho unakiona kwamba pacha Yanga ilishatengenezwa na Dickson Jobu pamoja na Diki pamoja na Ibrahim Baka, kutengeneza ukuta mmoja mzuri sana. Mmoja anapokosekana, Mamnyeto anaporudi, maana Mamnyeto anacheza na wote hawa wawili, ni beki ambaye wakati mwingine ana makosa yake binafsi ambayo kuna wakati anaigharimu timu. Sasa mmoja wapo anapocheza na Mwamnyeto huwa kuna kosa kujamini. Yaani huwa kuna kitu ambacho nakiona kinapungua. Tofauti akicheza Diki pamoja na Baka. Kwa kwenye mchezo wa leo kulikuwa na makosa mengi sana ambayo huwezi ukapeleka lawama zote kwa Mwamnyeto, hapana. Timu nzima tu leo ilikuwa ina mapungufu. Mtu ambaye anaweza akasema kwamba alikuwa vizuri ni Alan Okero tu. Lakini wasaji wengine ambao wanaangalia wa Yanga walikuwa na madhaifu mengi sana. Hawakuwa na mechi nzuri leo. Mtu ambaye alikuwa form na alistahili kuwa nyota wa mchezo na kweli imeenda kwake na haina makanokano ni Alan Okero. Kati ya kiwango bora sana. Mechi takriban ya tatu kati ya kiwango ambacho ni bora sana. Ila bahati mbaya ubora wake wote timu imesha kupoteza. Kwa mimi niseme ya kwamba kwa Yanga wasiwaze sana kuhusu matokeo mchezo wa leo. Kikubwa zaidi ni wao angalie mechi ambazo zinafuata kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini kama mchezo huu wataendea kurushana maneno, watamtafuta mchawi nani, watapoteana na watazidi kupoteza michezo mingine. Lakini kama watasahau waliopita na kuangalia mechi ambazo zinakuja mbele yao ili wapate matokeo zaidi, litakuwa jambo jema kwao. Lakini kama wataendelea kunyoshana kidole, ni Mwamnyeto. Hapana, ni goalkeeper, ni Mwamnyeto. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia ni kunyoshana tu vidole, kitu ambacho kimeshatokea na wameshapoteza. Kwa ni kuangalia mechi ambazo zinakuja. Tuje
2: sasa kwa Alan Okello ambaye anaonekana kuwa mwiba kwa sasa. Magoli yake mawili leo yanaonyesha kwamba dhahiri kuna kitu amekuja kukifanya kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mabao saba pamoja na assist saba. Kwa hiyo amehusika na jumla mabao 14 kwenye ligi kuu Tanzania bara.
4: Sawa.
2: Mtazamo wako sasa wa kijana huyu ambaye anaonekana pia kuviziwa na baadhi ya vilabu kutoka nje?
4: Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilimkubali sana Alan Okero na sijawahi kubadilika kuhusu Alan Okero. Na sikuwahi kuvunja imani kwake. Niliamini ya kwamba ni swala muda Alan Okero atarejea kwenye ubora wake. Lakini bahati mbaya kwake ni kwamba baada ya kufika tu Tanzania ni kama mambo hayakumwendea vizuri. Amesaidi kucheza kadri ya uwezo wake lakini mambo yalikuwa magumu. Sasa amejipata. Na mazingira ligi ya Tanzania ni kama ameshajua sasa hivi. Sasa hizi kile anachokifanya kinakuwa chepesi sana kwake. Yaani kila jambo alolifanya kwake linakuwa jepesi kwa sababu tayari ameingia kwenye mfumo wa mwalimu, tayari timu ameshajua uchezaji wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni kama ameshaizoea ligi sasa. Bahati mbaya ndio hivyo, mechi nyingine ambayo inakuwa bora kwake wanapoteza. Lakini sina mashaka naye na hata ofa ambazo zinakuja sizishangai kwa sababu ilikuwa ni swala muda, bado na imani na kipaji chake. Lakini yeye anachotakiwa kufanya ni kudhihirisha haya kwa matendo hasa kwenye mechi kubwa ambazo zinahitaji maamuzi aamue. Amekuwa king'ara sana kwenye mechi nyingi ambazo zinaonekana kuwa za kawaida, lakini bado kwenye mechi kubwa sana ambazo zinahitaji aweze kuonesha ubora wake, hapo ndo bado hajaonesha kitu. Lakini mimi naamini pia ni swala muda.
2: Sawa, goal lake linaonekana kama kuzungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wakisema kwamba ni offside na vitu kama hivyo. Mtazamo wako sasa kwenye goli ambao limefungwa na Alan, goli la pili nadhani ilikuwa.
4: Kwangu mimi niliona ni offside. Lakini jicho la mwamuzi msaidizi wa pembeni sijajua yeye alivyoona. Mwamuzi amelikubali goli. Sina namna yote, lakini kwangu mimi, kwa macho yangu mimi ya nyama, mimi niliona ni offside.
2: Sawa. Turejee sasa kwa Musa. Tuanze na Alan Okello, performance kubwa kweli kweli.
3: Kuna baadhi ya mechi utamuona akiwa na performance kubwa. Kwa hiyo bado mimi nahitaji afanye zaidi ya hicho ambacho anakifanya. Kuna mechi ambazo ni tough, kuna wakati haonekani. Kwa hiyo anatakiwa kuongeza zaidi ya hiki ambacho anakifanya hivi sasa. Bado mimi naweza nikamwona mchezaji wa daraja la kati tu. Wala hatawezi kumlinganisha labda na waliondoka labda kina Stefan Aziziki. Labda kuna Kratos
2: kwenye nafasi ya MVP anatajwa pia. Unaweza kumlinki kwenye hiyo style pengine ya ushindani.
3: Tunaweza tukamweka katika nafasi ya kuweza kuwania nafasi hiyo. Pia isikana matatizo ya ligi yetu kwa sababu dirisha dogo, pia timu zinasajili lakini kuna timu kwa zimecheza mechi mbili, mechi tatu, na ndio maana tunaona ana namba nyingi. Kwa hiyo namba zake zinaruhusu, lakini upinzani pia upo kwa wachezaji wengine ambao wanaonekana kuwa na mwendelezo mzuri zaidi. Kwa anaweza kaa kwenye hizo mbio za kuania nafasi ya MVP.
2: Sawa. Tuzungumze na goli ambalo linatajwa. Pengine wewe tafsiri yako ni ipi kwa sababu

0: wakati wa cheni Yanga wanaweza kushinda tu bila hata hayo makosa yenu. Sasa kuna kati wanafanya makosa wanahisi Yanga inapendelewa. Kumbe hata bila makosa yao Yanga inaweza kashinda.
1: Okay.
0: Eh. Sasa kwa ni Yanga kumfunga Dodoma ndo hadi apendelewa kumfunga KMC kwa mbadi ampendelewa. Anaweza kumfunga kivyo vyote.
1: So doctor. No. Bana mchezo mwingine ni wanakoma kumwanya. Mbeya City bana, dhahiri mambo ni magumu kwao. Wamepoteza nyumbani dhidi ya Coastal Union. Sasa matokeo yanaifanya Mbeya City kuwa nafasi ya 14 ikiwa na alama 21 tu. Coastal akisogea mpaka nafasi ya 10 ikiwa na alama 25. Japo pia haipo kwenye nafasi nzuri Coastal Union. Mabad Maurid dakika 35 kwa mkwaju wa penalti na Saad Mwanza. Bana huyu jamaa kapiga bonge la bunduki kama mpata nafasi ya kuona hilo goli. Ni long shot ye.
0: Sawa. Kwa umbali kama mita 35
1: hivi. Yaani ni moja kati ya goli zuri pia ukiliangalia. Ni moja kati ya wachezaji wazuri. Kuna huyu na yule jamaa anaitwa Jamal Sambode, jamaa wa Fountain Gate yule. Daniel, ya Daniel nani yule anaitwa? Daniel Sui. Jamaa kitu kama hicho. Miongoni mwa wachezaji ambao wamejificha sana. Yule jamaa ameshachukua tuzo za mchezaji bora kama mara 5. Lakini Fountain Gate lakini amejificha tu haonekani. Huyu jamaa pia nani muona ni mzuri pia kwenye ligi kuu ligi kuu Tanzania bara.
0: Naam.
1: Anyway, Mbeya City kwa ufupi sana tuondoke hapo.
0: Kwanza ningekuwa na mamlaka mimi. Yaani hizi timu ambazo zinamilikiwa na iwe manispaa, halmashauri, majiji, mimi zote ningefuta kabisa kwa sababu bora haya mashirika. Ya kiserikali ubinafsi ndio ambao wajikite katika nafasi ya mpira wa miguu kwa sababu naona kama wako serious. Yaani nitazama kila ambacho wanakifanya TRA, naona kama kuna kitu wanaweza kufanya zaidi. Kwa kuna watu watamani TANESCO nani wawe na timu, wanaweza kuwa serious zaidi.
1: Bandari.
0: Hizi timu za kutegemea labda vikao vya madiwani. Unaona ndio wakaamue kitu. Zitachelewa sana kweli. Ndio maana Mbeya City unaona hali bado ni ile ile. Yaani kuna kitu kijiulize ile hamasa ya msimu jana wakati wanapambana kupanda ligi kuu. Mbona kwenye wamefika ligi kuu hatuioni? Unaona? Kwa mbona kumekuwa na changamoto nyingi? Aina usajili tu pia. Unaona bado kuna changamoto. Ukienda pia Pamba ndo hivyo hivyo. Utakuta mechi ya leo wako vizuri, mechi nyingine hakuna changamoto nyingi. Kwa Mbeya City sioni kama wanaweza wakaondoka kwenye hizo nafasi mbili za playoff. Na wakicheza Prisons anaweza kapanda juu yao na wao wakateremka chini. Bado kuna vitu vingi haviendi sawa. Siasa inaonekana kuwa nyingi sana kwenye timu yao. Meki Maxime tunaona kila ambacho kilimkuta. Kocha mwingine sasa hivi yupo, hali bado ni mbaya. Kwa hiyo ndio maana mimi nikasema ningezifuta hizi timu. Ukiona hata KMC kila ambacho kinafanyika, ukiona kwa Mbeya City, Pamba pia mienendo yao hairidhishi. Pale Tabora pia unaona watu, kuna watu wanasema timu inawatia hasara. Kwa mimi ningezifuta hizi timu za ambazo zinamilikiwa na Manispaa, Halmashauri, hata na majiji, siwepo kabisa.
1: Sawa, tutazame Simba kesho panapo majali wakiamka pia. Nadhani mambo yatakuwa ni mazuri pia kwa ajili ya kupambana, lakini pia Mashujaa panapo majali wa Mwenyezi Mungu wakiamka salama na wenyewe pia kila kitu kitakuwa sawa, basi wanaweza kufanya vizuri mbele ya Simba, sio bana? Hapo kesho tuwaendea kupata nafasi hapa tueleze pia nafasi ya Simba Sports Club kwenye mchezo wa kesho na nafasi ya Mbeya City. Na wana Mbeya City, naamini Mashujaa pia wametamba. Nimekuwa namsikiliza hapa si mwingine ni kocha Jamhuri Kiwelo akizungumza. Na alikuwa mkali kulikweli kwa wale ambao walikuwa wanamuuliza maswali, baadhi ya maswali ambayo alikuwa anaona kama hayana tija. Lakini pia amepata nafasi ya kuzungumza, atakuja kumsikiliza. Tuatazame mchezo.
2: Kwa Simba ni mechi ngumu sana. Yaani ni mechi ngumu sana kwa Simba. Yaani ni mechi ngumu kwa Simba kuliko hata kwa Mashujaa. Ni mechi ngumu sana kwa sababu Mashujaa hana pressure yote. Unajua Mashujaa anacheza mchezo akiwa hana pressure. Simba ana pressure kwa sababu ya matokeo ambayo simu yake ameyapata. Kwa hiyo yeye atakuwa anapambana kuona kwamba kwanza anapata alama 3 ambazo zitafanya gap lipungue na hatimaye sasa kuwa ni pointi 2, si ndio? Ina maana kama Simba anashinda kesho anavuna alama 3. Umeelewa? Kwenye zile 5 ina maana zitabaki alama 2. Umeelewa? Ndio kitu ambacho Simba anacheza.

0: na hesabu hizo. Sasa mpira wa Tanzania unachezwa ndani ya uwanja na nje ya uwanja, na adui siku zote mwombe njaa. Sasa hapa Simba hataenda kucheza na Mashujaa peke yake. Ina maana ni mechi ambayo kwa Simba itakuwa ni ngumu, kwa sababu ubingwa kwa mechi chache ambazo zimebakia hawa wakubwa wawili wanacheza kimkakati. Kwa ina maana kuna timu ambayo kesho itakuwa Kigoma kuhakikisha kwamba mnyama anakufa. Yaani sasa hivi unajua jinsi ambavyo unaona leo Dodoma anapata matokeo. Kuna watu pia walikuwa nyuma Dodoma. Mnaelewa, kuhakikisha kwamba Dodoma anashinda leo. Na kweli mambo yamekwenda vizuri. Kwa hiyo na kesho pia lazima kuna kamati itakuwa imejipanga kuhakikisha kwamba mnyama anapoteza. Sasa hapa kuna vita ambayo naiona. Kwanza kuna Simba na Julio. Julio analaumu watu wa Simba hawamwachi vizuri. Mara nyingi timu ikiwa katika hali ngumu ndio wanamtumia Julio kama dekio. Lakini wakimaliza shughuli zao hawana mpango na Julio. Julio ananungunika. Miongoni mwa watu ambao pia wajiondoka Simba vizuri. Kwa hiyo naamini ya kwamba mechi ya kesho atakuwa anapambana kuwaonesha Simba kwamba ana kitu. Na hii timu tangu amechukua imekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ni timu ambayo unaangalia pia wamekuwa na maendeleo mzuri sana kimbino, wamemwelewa Julio na wameingia kwenye mfumo wa Julio. Julio sasa hivi ana timu moja nzuri sana na tayari wanamuelewa. Na ni mechi ambayo unajua Julio anapenda sifa. Ni mechi ambayo kesho atakuwa anapambana kuhakikisha kwamba kwanza anawafunga Simba. Ili kuadhirisha kwamba yeye walimwacha anajua, sio kwamba ni Mswahili ajui. Wao wanamchukulia Mswahili ndio maana wanamwacha. Kwa hiyo atataka kumuonesha kocha aliyoko Simba ni mzungu, na siku zote analia na makocha wazungu. Kwa mimi naamini mchezo ambao atakuwa anapambana apate matokeo. Lakini pia Julio atakuwa na nguvu nyingine ambayo anaipata kuhakikisha kwamba Simba anapoteza hapo kesho. Lakini pia Simba wanacheza kama nilivyosema kwamba atakuwa na pressure kubwa kuona kwamba wakidondosha tena alama kesho Yanga huko kicheko. Kwa ni mechi ambayo kwa Simba atakuwa na pressure kuliko kwa Mashujaa. Kwa kikubwa zaidi ni kucheza kwa tahadhari kubwa. Na uwanja ule umekuwa pia sio rafiki sana kwa Simba. Hata katika michezo ambayo Simba pia amepita pale, amekuwa anapata ushindi kwa mbinde sana. Kwa ni miongoni mwa timu ambazo zinamsumbua mno Simba. Sasa bahati round hii wanakutana na kocha ambaye anakisasi nao. Unajua mtu yote mtalaka wako umeachana naye. Mara nyingi huwa kuna kuwa na bato. Hata wachezaji ambao ulikuwa nao kwenye timu afu baadaye mkaachana nao, mkikutana huwa kuna kitu kinaongezeka. Kwa hiyo Simba na mechi ngumu ngumu. Kama kweli Simba anahitaji ubingwa, kipimo chake ni kesho, kisha kwamba anashinda hapo kesho.
1: Okay.
0: Kwa hiyo pressure ni kubwa sana katika mchezo wa kesho. Mechi moja nzuri mno.
1: Shukuri
0: na
1: sana.
0: Ushindani mkubwa sana.
1: Sawa. Juu anasema ukubwa wa pua sio wingi wa kamasi.
0: Sio wingi wa kamasi.
1: Anasema hivyo.
0: Yeah. Anamaanisha
1: anamaanisha kwamba watu wanawasifu wametaja na wachezaji pia
0: lakini kocha wazungu sio nini kikosi kali tukutane uwanjani
2: msifia babako anaenda mbio lazima msifia na mkim ukubwa pua sio wingi wa makamasi na kimsifia babako anaenda mbio lazima msifia na mkimbiza. Hii ligi Simba nilikuwepo mchezaji nikaja nikawa kocha. Sasa hivi kocha Matola na mzungu jina hata simjui. Mimi ndio ni kocha wa Mashujaa. Nawafahamu Simba kama Simba, siwafahamu wachezaji wao. Sijawahi kwenda kiwanja chao cha mazoezi wala mechi zao za ligi sijawahi kuwaona. Nawaona kwenye TV tu. Lakini kwa sababu tuko kwenye ushindani, tutapambana kesho tuangalie nani yuko bingwa. Siogopi Simba wala siogopi ni timu kubwa yenye uwekezaji nimekwambia na nawaheshimu. Lakini Mashujaa timu kubwa vile vile. Sikili wewe ndio unaona Simba kwenye makaratasi huko juu. Maraka kama kwenye makaratasi juu wako Yanga. Leo Mama Samia akisema ligi imekwisha, bingwa Yanga, Simba anakuwa chini, hapati kikombe. Maana mshindi anakuwa huyu mmoja. Kwa hiyo Simba kama sisi, isipokuwa wako wa pili, sisi wa tisa. Kwa hiyo tunapambana kupata ubingwa. Hatupambani eti tubaki daraja. Sisi tunapambana tuwe mabingwa. Ndio maana hii ligi. Au niambie ni vinginevyo.
0: Eh, kama ninyi mna mambo mengine, mseme. Lakini bado anajiona ndoto za ubingwa na anazo sasa kwa bingwa. Kwa maelezo yake.
3: Mashujaa
2: kubwa pua
4: champion.
1: Eh? Mm. Eh, mko mbogo.
0: Eh, sasa ukibisha wewe na hoja.
4: Eh, ukibisha sasa wewe na hoja kwamba hawezi kufikia pointi za Yanga.
1: Ah, sema.
0: Undo Julio. Anaanza kukufunga nje ya uwanja. Maana mdomoni yuko vizuri.
4: Kama anachokizungumza. Yaani unajua mimi wasiwasi yangu yani Julio hawezi kuwarahisishia Yanga mbio za ubingwa
1: kwamba ataacha
4: yani,
1: ashindwe
4: hicho tu mimi ndo ambacho
1: kwamba bado wewe una wasiwasi
4: na wasiwasi hiyo kwamba hawezi kuwarahisishia mbio ni Africans
1: kwa bado unaona kama Simba anashinda kirahisi
4: yani, au hata kama sio kirahisi yani
1: kwa sababu Julio
4: yani unajua Julio yale yanazungumzika.
1: Yale makosa lolo
4: mtu. Yani yale
1: hayawezi
4: kuzimu. Yule jamaa
1: ameshasema kabisa.
4: Yani yale yanafanyaje? Yanazungumzika. Ndio. Nyumbani.
1: Okay.
4: Ni nyumbani. Yani sao, leo hii wewe ukaniambia Fred Flex Minziro, si ndio? Hata kama Yanga hajawahi kumpa ajira, usiseme kwamba Minziro pale Jangwani sio kwao. Pale ni kwao. Julio
1: haya ndio anachelewesha.
4: Msimbazi. Ni kwao. Haya ndio kuna kati anatuchelewesha. Lakini kama Julio akiamua kwamba sasa tunaenda kucheza kandanda.
1: Okay.
4: Atawapa Simba mechi ngumu sana. Shukrani sana. Lakini na wasiwasi.
1: Nafasi ya nani pengine unaiona? Kwa ufupi sana tuelezee tu hapo. Sababu tushasema sana.
4: Julio hawezi kuwafunga Simba.
1: Okay.
4: Hawezi kuwafunga Simba Julio.
1: Yaani nataka nijue yani kwa tekniki ipi yani hawezi kwa sababu atawaachia au hawezi kwa sababu labda pengine Simba
4: sio hapo kwamba
1: atawaachia.
4: Sijasema atawaachia.
1: Hawezi.
4: Ila oelewa kwamba Julio hawezi kuwafunga Simba.
1: Hawezi kuwafunga Simba.
4: Julio
1: sababu bado uja
4: official unatengeneza
1: statistics kamili. Mimi ninachotaka. No.
4: Mimi nishakwambia
1: kwamba hawezi kwa sababu gani?
4: Ah, sasa sio kwa sababu natafuta mengine. Mimi nishakwambia. Wewe una dimbi hili. Julio hawezi kuwafunga Simba. Mimi sina
1: dimbi.
4: Na Julio
1: wewe muza tafadhali.
4: Nisikilize. Julio hawezi kuwafunga Simba. Na Julio hawezi kuwapa Yanga ubingwa. Follow stop.
1: Kwa hiyo kauli yako inatosha. Sawa, tusipoteze muda. Twaha.
0: Na kwa kumongezea kwamba Julio hawezi kufundisha Yanga. Wala hata kibarua hawezi kupewa. Minziro hawezi kufundisha Simba.
4: Ndio kweli.
0: Charles Boniface Mkwasa
4: hawezi kufundisha Simba.
0: Hawezi kufundisha Simba. Ni kocha mmoja tu ambaye ana rekodi yake na Mungu amlaze mahali pema peponi. Ni Sila Saidi Mzirai.
1: Ambaye alifundisha Simba na Yanga.
0: Afundisha Yanga. Sikuzo huko rudi huko. Kwa mechi ya kesho Simba ataibuka na ushindi wa goli 1-0.
1: Unaiona Simba ikishinda?
0: Ya, naiona tu Simba ikishinda kwa ubora wao.
1: Sawa. Msemaji anasemaje? Msemaji wa Mashujaa.
3: Namna ya kumpiga mkubwa vizuri. Unajua ukijaribu kuangalia ile mechi unakuja kugundua okay, kumbe kuna time wewe waache tu aje. Alafu tukawapasue. Na sisi kesho tukipata goli, yani tukitangulia kupata goli, wallahi nakwambia goli tutalilinda kama ambavyo wana wa Israeli walivyokuwa wanalinda sanduku la agano. Umewahi kusoma stories za wana wa Israeli walivyokuwa wanalinda sanduku la agano? Nikasome Biblia. Tutalilinda na kulithamini kama ambavyo wana wa Israeli walivyokuwa wanalilinda sanduku la agano. Chukua hii. Kwa tunajua mechi itakuwa ni ngumu na imeongezeka ugumu zaidi mara mbili yake. Lakini tutahakikisha kwamba tunakwenda kupambana na tunapata matokeo na ili ondoa shaka.
5: Mbele ya hii Simba ambayo inaona kabisa mtani kapoteza alama, kwa hiyo na sisi tufanye vyovyote vile tusipoteze kulinda ili pengine labda kuweka sawa kwenye mbio za ubingwa.
3: Ndio maana nimekuambia kwanza mechi imeongezeka ugumu mara mbili. Yaani hii yani baada ya matokeo ya jioni ya leo imeongezeka ugumu. Sio unanielewa? Imeongezeka ugumu. Kwa hiyo tunalitambua hilo, wote tumeona kwamba hao wameshinda kwa maana yake na sasa hivi tumeona walikuwa wanashangilia. Maana yake walikuwa yaani wameshangilia wakiamini kesho ni kitonga, yaani wakiamini kesho wanapata alama tatu. Sasa wewe unafikiri ni rahisi kuchukua alama tatu katika uwanja wa Tanganyika? Unajua kuna vitu naweza akawa ni vipesi. Nimeshawaambia sisi ndio ambao tuna verify ubora wa timu. Yaani mtu anaweza akawa ni bora huko. Yaani unaweza kuwa bora Benjamin Mkapa, unaweza kuwa bora Meja General Samu, unaweza kuwa.
1: Sawa. Semaji Mashujaa huyo akizungumza kwa wao wamesema lazima tuwafunge kama Yanga walivyofungwa.
4: Wasemaji bana. Kuna wakati unaweza ukasema kocha pia naye anafikiria vya kwake.
1: Kwa nini?
4: Ndio hivyo. Si yao zungumzi kiufundi. Sasa siku hizi hata Julio naye amekuwa kama msemaji. Azungumzi kiufundi.
0: Tangu zamani Julio. No. Anakupa faida.
4: Yaani yeye akienda ni kwanza atakupiga mkwara, kuna wakati utaogopa utasema siku na timu aliita wauza mkaa. Mimi wala wauza mkaa tu.
1: Wewe pia.
4: Walikuwa ni nani wale?
0: Singida.
4: Sijui ni wachoma mkaa wale sio timu.
1: Aliwauza kwamba anaweza kutana naye.
4: Walienda lakini
1: sema sasa wale walienda
4: hawakupata alama tatu.
1: Msemo wa toa. Julio anaweza kukufunga kivovote.
4: Maneno.
1: Yaani ana maneno yule Mswahili yule. Sawa. Mtu fulani hivi wa
0: Toto mjini.
1: Wa Dar es Salaam, unajua wale wa Dar kabisa.
4: Mm. Sasa hivi anakuambia baada
1: Ndengeleko.
4: Baada huyu Simba.
1: Pwani yale.
4: Anaamua kutulia sasa.
1: Kwa hiyo yule anaweza akawa sometimes anakuogopesha.
0: Unajua fadhili hizi timu za madaraja ya kati kwa muda wanafaidika sana.
4: Hey.
0: Wanafaidika kwa ushindani wao wawili wakubwa. Kwa hiyo kila mtu ananemeka kwa muda wake yani.
4: Yani.
0: Na Julio anachokitengeneza kitamnufaisha.
4: Kuna vitu wa
0: kwa lazima ni mambo ninawapiga.
4: Unasikia official.
0: Mbingwa mnautaka.
4: Kuna vitu huwa visemu hitu. Lakini kuna timu kisha kuna timu ipo yenyewe kwa ajili ya kupunguza yani kutokushuka. Ikiwa na uhakika kinachofuata ni aibu kwenye soka la Tanzania.
1: Una maana gani?
4: Sasa shida yako ndio hiyo.
1: Ah sasa yani, umesema kuna ngoja kwanza. Umesema mimi sijakuelewa. Ndio maana nataka ufafanuzi.
4: Yaani ufafanuzi upi? Wewe hujaelewa.
1: Umesema hivi kuna timu ambayo
4: mimi nitakuwa simegi sasa baadhi ya vitu.
1: Ah sasa kama unashinda kumega,
4: unajua hey, sasa toa. Mimi na kuna kitu na
1: umesema kimega. Kuna timu?
4: Unaona? Yaani
1: rudia kidogo ili msitajibu. Yani,
4: kuna timu zikishafikisha alama fulani. Alama fulani zimeshafunga ukurasa wa ligi kuu kwa sababu anaamini hawezi kushuka tena. Kwa kinachofuata ni aibu kwenye mpira wa Tanzania. Tabora United wao uliona ambacho walifanya msimu uliopita.
1: Walikusanya pointi baada ya
4: na pointi zao zile zile.
1: Mechi zote zizoishi. Hey.
4: Kwa uchunguzi ungeanzia pale.
0: Sasa hivi naitwa anazungumzika.
4: Eh. Sasa wewe unataka watu wafunulie nini wakati umemegewa kitu?
0: Ziada.
1: Nimegea
0: tena. Ziada. Ziada lazima izidishwe.
4: Wewe unafikiri yule mwamba? Wewe uliona kesi ya yule mwamba imefika.
1: Tunakuja.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Bana, zipo dakika kama 29 za kuondoka hapa ndani, lakini zipo taarifa pia za kukuhabarisha, taarifa mbalimbali za kimichezo. Kwa hiyo endelea kaa hapo hapo. Ulikuwa unamalizia hapo. Tuondoke
2: sasa. Nishamaliza kabisa fish.
1: Haujamaliza.
2: Usitaki vitu vingine.
1: Ah, sasa simwambia usubiri kwa
2: nini?
1: Twali sema tulisemaje hapo?
2: Tushafunga mjadala
1: ofisho. Tushafunga mjadala. Mimi nimekwambia subiri tunakuja na waisani afu baadaye
2: tutaji. Nikatolea mfano Tabora, msimu uliopita. Kuna alama alizifikisha. Baada ya alama zile biashara ikaisha. Yule kocha Anset. Si ndio? Wewe unajua sababu ukimbia nini? Kuna, yani yeye target sababu yake ni kushinda. Lakini kuna watu wanamwambia bana stop. Kwanza kuna watu wanamwambia bana sisi hatuna timu ya kuisafirisha kwenda kwenye hizo safari za kimataifa.
1: Okay.
2: Wewe unajua sababu gani?
1: Ah, unasema sijui kuna cases jine nini
2: sana. Ipi?
1: Ah. Sawa.
2: Kaisha bana. Kwa hiyo ndo mpira wetu.
1: Kwa hakuna kesi.
2: Ndo mpira. Ah, kesi ya yule mwamba. Hakuna kesi pale. Mwamba si aliwaambia mnipeleke ushahidi ninao. Wewe uliona kuna kesi wapi? Shaisha hiyo. Wapi sasa wanasonga mbele?
3: Mpira wetu una safari.
2: Mpira wetu una mambo mengi fadhili. Hawa wachezaji ambao wanacheza.
1: Kwa hiyo niacha.
2: Changamoto ni moja. Hawa wachezaji ambao wanacheza kwenye hizo timu. Hawa ni marafiki zetu. Vitu vinafanyika na tunajua.
1: Shukrani sana. Bana dakika 33. Bana kocha wa Mtibwa Sukari Yusuf Chipo amefurahia timu hiyo kurejea katika uwanja wa nyumbani. Kutokana na kutokuwa na mwendelezo mzuri wa matokeo. Chipo amesema katika uwanja mazoezi andalizi ya mchezo anaendelea vizuri. Kesho anacheza na KMC. Sawa bana Wanacheza na KMC. Sasa pia atacheza kesho.
2: Wazee wa kula.
4: Kwa siku nyingi sana, baada ya siku nyingi. Naamini kurudi kwetu hapa kumekuja na matunda mazuri. Maana timu yetu kwa muda tumekuwa tunahangaika na atufanye vizuri katika viwanja vya ugenini. Naamini kurudi hapa nyumbani tutapata bahati na faraja watu wa nyumbani tuangukie kile tunakuwa tunakitafuta siku nyingi ambacho ni ushindi.
1: Ah, kumshirikisha mkuu wa mkoa
2: wakati anarudi.
1: Hata wangemshirikisha akiwa kule kule tu.
2: Sasa kuna kati nguvu inapungua.
1: Mkuu wa mkoa Morogoro.
2: Ndio, sasa
1: Adam Malima.
2: Unajua
1: ni mtu wa football kabisa.
2: Ni mtu wa football, lakini sasa changamoto timu mali iko Dodoma. Yeye yuko Morogoro. Kuna wakati ile power inakosa, nguvu inakosa. Kurudi sasa.
1: Kwa ina maana Mtibwa kama wangemshirikisha baadhi ya vitu. Yule ni mtu wa football kabisa. Ina maana timu tukikuwa tunazungumza vitu vingine kabisa. Paka hapo alipo. Kwa sababu tuliona kwa biashara tuliona. Yaani mmoja kati ya watu ambao wanajua sana kuhandle hivi vilabu.
3: Yaani siasa mpira.
1: Sasa kwanza ameanza na unaona sasa umerejea Morogoro ameanza kununua tiketi. Amenunua tiketi 1000. Umeelewa lakini tiketi
3: 1000.
1: 1000 zimenunuliwa. Kwa hiyo lengo hasa ni kutengeneza hamasa. Ya timu iweze kusalia kwa sababu hapo katika nafasi mbaya. Sawa, mchezo utapigwa kesho pia lakini mchezo mwingine utakapigwa kesho ni pamoja na Azam pamoja na Pamba. Azam Complex.
2: Sina shaka na Azam pale Azam Complex. Huwa sina shaka nao bana. Shida ni watoke.
1: waende sehemu nyingine. Sawa.
5: We lost a big loss in Thierry. We work and we expect that tomorrow we are going to play better than in TRA and most of all to win this game. First of all, what does the fans expect? All the fans in the world expect the victory of the team. So tomorrow we hope they are going to be satisfied. We are going to work for that. The second question, if I don't have a starting 11, no, I trust my group. I trust everybody. I trust I have 13 players in my group. So I trust everybody. And if you say that, it's not real.
1: Sawa, bwana kocha Furaha Florent Ibenge akizungumza na waandishi wa habari. Na amekiri kupoteza mchezo, anasema tena sio kupoteza tu. Kupoteza vibaya kwa ukubwa. Big lost.
2: Kaka ile mechi wewe unafikiri unatoka huko hadi mnaelewa hamuumwi nini?
1: Mchezesho.
2: Yani hadi daktari yeye mwenyewe haelewi wachezaji waliumwa nini.
1: Ah, sema Chuganston vingi.
2: Pale pagumu pale.
1: Usha tena.
2: Yeah.
1: Unaona bana?
2: Inabidi jiketeende kijeshi.
1: Sasa kuna swali ambalo alizwa na mwandishi kwamba inaonekana kama aamini kikosi chake. Aamini kikosi chake ile first 11. Anasema anaamini wote na anasema anjei kutafuta. Yaani kama anakuwa anafanya rotation sana.
2: Mimi simuelewi. Kwanza kutokuwa na goalkeeper namba 1. Yaani yeye akiamka kesho.
1: Mbona ni program? Unajua amepewa program huyu sio kushinda.
2: Inaweza ikawa ni
1: sasa hawezi kuja moja kwa moja akashinda ubingwa isipokuwa ta program anaifu.
2: Hicho si ubingwa. Mimi kinachonishangaza hadi eneo ambalo tunajua huwa alifanyiwa rotation mara kwa mara yeye anafanya. Yaani akiamka kesho Manula anatupiwa jezi. Foba utacheza. Pia
1: atagolikipa waza.
2: Akiamka kwenye beki Mendoza utacheza. Akiamka Lawi leo utacheza. Naso Saduni utaanza.
1: Benga anasema kila mmoja kwenye kundi lake au timu yake ile atapata nafasi ya kucheza.
2: Nani?
1: Kila mmoja atapata nafasi ya
2: kucheza. Naisi ana Azam amwache afanye kila ambacho anakihitaji. Na kwenye usajili isha kubwa wampe mamlaka yeye. Na mimi atakuwa amepata wale ambao anaamini squad bora ambao anaweza kaongezea wengine na msimu ujao afanye vyema.
3: Unajua kile ambacho
1: amekiri kwa, nakuja kwako. Amekiri kwamba matokeo ya wao dhidi ya TRA ni makosa, asema ni makosa ya kimchezo, hayahusiani na mabadiliko ya wachezaji katika kikosi hicho. Tawa ulikuwa unasema
3: kigumu ambacho naona Ibenga anakutana nacho na pengine hajagundua. Anaisuka timu wakati huo anashiriki mashindano na ligi inaendelea. Sasa unapotafuta kikosi cha kwanza wakati unacheza ligi, ina maana matokeo hayakuhurumii kwa sababu wewe ni mgeni na unahitaji kupata kosi ya kwanza, unawajaribu baadhi ya wachezaji. Uwezo kujaribu wachezaji afuntaka na matatu. Yaani kuna wakati lazima tukubali kwamba kuna kosi tu cha kwanza. Sasa leo unamchezesha huyu, kesho unamweka benchi. Ina maana timu ile inakosa muunganiko. Kila mtu anampa nafasi. Sasa tukatai nia ni njema. Lakini sasa ujue kwamba labda kama huna malengo ya ubingwa, kwa maana kwamba natengeneza timu kwa ajili ya msimu ujao. Kama ni hilo walikubaliana, anaandaa timu kwa msimu ujao ni sawa. Lakini kwa maana Azam kuiona anawania ubingwa kwa mchezo anaofanya, hata pigwa sana.
1: Sawa, ipo sababu ya muhimu ya kupima na kujua afya ya macho katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata Mwanza. Na pale bana utakutana na madaktari bingwa mahiri kabisa kwa ajili ya uchunguzi wa macho na utafanywa vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa ni computerized kwa utaalamu mkubwa. Lakini pia utapima pressure macho, magonjwa yote macho, utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga kompyuta na jua, miwani kwa ajili ya watu pia wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata Stand katika jiji la Mwanza siku zote za wiki kuanzia 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Na baadaye mimi nitakupa namba ili uweze kuwasiliana nao ingine una tatizo hili. Sasa nambari ya simu ni 0678 11 03 76 0678 11 03 76. Tumsikilize kwa uchache sana hapa kocha wa Pamba Francis Baraza.
6: Tulianza safari usiku saa 7. Ndio jana vijana wamefika, wamefanya mazoezi mepesi kidogo kuweza kutoa uchovu ule. Bado tunashukuru na pongeza benchi langu la ufundi, especially trainer wangu na kocha msaidizi, wamechukua jukumu la kuweza kusukuma vijana na wana wanarudi katika ubora wao. Kwanza nini, tunawapa heshima yao Azam, maana tunajua ni timu nzuri. Wakilishi wetu wamekuwa katika mashindano ya kimataifa, wametuwakilisha. Though nitajua mchezo utakuwa mgumu kutokana na tumecheza mchezo wa kwanza na sura ya raundi ya kwanza tulitoka sare nyumbani ya goli 2-2. So siwezi kuwabeza nikasema kuwa ni timu mbaya, hapana. Juzi wametoka, juzi wamepoteza goli 4 ugenini. So najua sisi tumepata sare, itakuwa mchezo mzuri. Na naweza sema kuwa ni makosa madogo madogo maybe wamefanya. Sisi maybe katika michezo iliyopita tumefanya makosa madogo madogo ambayo tumeadhibiwa nayo. Though vijana wangu naweza sema kuwa wako ready.
1: Sawa, bana kocha Francis Baraza kutoka pale Kenya. Kizungumza ndisho ya habari kulikia mchezo huo mbao. Azam pia atakuwa na kibarua kingine, sio kitoto.
2: Ya, sio kitoto, lakini uwanja pale ni machinjoni kwa timu zingine. Ukienda kwa Azam MC.
1: Kwenye uwanja
2: wako na nguvu sana pale. Kwa hiyo kwa Pamba pia nimemuona mechi za away kidogo nguvu inakuwa inapungua. Lakini kitu kingine, Pamba hana pressure. Sidhani kama ana malengo ya kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini lengo ni kubaki ndani ya ligi ya Tanzania bara. Kama alizo nazo ina maana zinakuwa zinampa kama uhakika wa kubaki.
1: Asante. Mshambuliaji Aaron Okello ametoa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi April. Alikuwa kocha mkuu pia Pedro Goncalves. Ametoa.
3: Bana, da
1: harudie tuzo yake.
2: Aliniuma. Atakuja kuchukua, aliniuma sana. Aliniuma sana. Pedro Goncalves. Aliniuma sana.
1: Kwa nini?
2: Ni kocha ambaye mimi niliamini Yanga kwanza watachukua ubingwa mbele yake. Yeah, kutokana. Unajua yule alikuwa akifunga hata bao moja, kuna wakati nahisi kama imeisha hii.
1: Sasa nyota huyo wa Yanga bana alihusika moja kwa moja katika mabao 7 ndani ya mechi 3. Kwa dakika 320 alocheza mwezi huu akifunga bao moja na assist 6. Unaelewa? Deserve tu.
3: Anastahili. Sina shaka na bwana mdogo.
1: Yanga ilifunga mabao 12 bila kuhusu nyavu yake kutikiswa. Kipindi hicho ilifunga Tanzania Prisons 3, kafunga 6 dhidi ya Pamba na Mbeya City. Pamba ilishinda 3. Sita ilikuwa 6.
3: Ya ligi ingebakia hivi ingekuwa raha sana. Ushindani tunaona huu. Mambo yanakuwa mazuri sana. Ile kusema kwamba timu inacheza mechi nyingi bila kupoteza. Kuna wakati wa
1: mchezo nao wanaona. Tuelekea katika medani za kimataifa. Klabu ya Ismailia nchini Misri imeshuka daraja rasmi kutoka ligi kuu ya nchini humo kwenda ligi daraja la pili kwa mara ya kwanza kwa miaka 68.
3: Inauma sana. Ni shabiki wa Ismailia mimi. Inauma sana. Mgoli wa timu ambazo kwa nazihusudu sana pale Misri.
1: Wao na timu nyingi.
3: Lakini da. Nacho wakumbuka Ismailia, unakumbuka ile mechi yao dhidi ya Simba, bao la Joseph Kaniki.
1: Kipindi kile.
3: Unakumbuka mvua ilinyesha. Yaani da.
1: Baadaye akarudia tena game.
3: Akarudia tena bwana.
1: Jamaa alikuwa na eti mara huo tulikuwa tuoni mpira.
3: Janjo janjo sana.
1: Walivorudi sasa. Wana mambo yalikuwa mengi.
2: Ni kanuni tunajua ilikuwa hazijabadilika. Kwa maana sasa hivi mngeanzia mlipoishia.
1: Na Simba alikuwa anavuka pale kwa sababu shashinda na
3: si tu bwana.
2: Kwa bwana wametembea hawa. Ushindani pia unajua. Sasa hivi mpira pesa.
1: Sawa, tuwacheki City usiku wa leo dhidi ya Crystal Palace.
2: Mechi ngumu. Pep lazima pia awaze kwamba lazima amfukuzie Senari. Lakini ndani ya siku 3 hizi ana mechi tena ya finali ya FA ambayo itachezwa tarehe 16 ambayo ni siku ya Jumamosi. Kwa kidogo kuna kadri lazima aumize akili. Kwa hiyo rotation pia inaweza kufanyika kwenye kikosi chake kulingana na namna ambavyo anahitaji game. Crystal Palace hawana wakati mzuri kwenye Premier. Hilo liko wazi, lakini wamekuwa na matokeo bora kwenye Conference League. Nadhani ndo akili yao sasa hivi inaweza ikawa inawaza huko. Sioni kama wanaweza kumsimamisha Manchester City. Ikitokea basi ni sehemu ya mpira wa miguu, lakini asilimia ni chache sana kwa Crystal Palace kuweza kupata pengine ushindi. Lakini mechi ambayo kwa City hawatakuwa na matumizi mengi ya nguvu, kwa sababu pia watahitaji energy kwa ajili ya 16 na 19 zile FC Bournemouth. Kukitazama namna ambavyo ratiba ilivyo ngumu, kwa kuna wakati Pep Guardiola lazima aumize akili. Lakini kubwa sana lazima pia awaze game ya leo.
1: Sawa. Twa. Ni mchezo muhimu pia kwa City, na kama atapoteza huo mchezo biashara yake itakuwa inakuwa nusu ndani, nusu nje.
3: Kanaangalia baadhi ya mashabiki wa Arsenal katika jiji la Dar es Salaam. Bana, sherehe za ubingwa zimeanza.
2: Watu washaanza kununua jezi za ubingwa.
3: Na mimi niseme wazi ya kwamba ni mechi ambayo pia upande wa Arsenal anaiangalia katika jicho la tatu. Ina maana kama anachapika, hawa anapata sare. Dah! Sherehe zitazidi kunoga. Watu wataendelea na sherehe zao. Kwa ni mechi ambayo Pep anacheza kwa presha kubwa sana, na anatamani kuenda kuwakimbiza Arsenal, lakini wakati huo anakimbiza kivuli chake mwenyewe pia. Unajua ni mechi ngumu sana, lakini mwisho wa siku naamini tu atashinda mchezo wa leo. Yaani sina shaka, kwa ushauri wangu yeye afungue booster zote tu. Yeye acheze tu atafute matokeo, maana kombe ambalo liko mbele yake ni lingine. Yaani angalie kile ambacho kipo kwa wakati huo.
2: Akikosa vyote.
3: Kuna wakati natokea, hamna namna. Kwa kosa alichonacho hata kama atasajili wote bado anaweza kushinda tu.
1: Bana, michezo mingine kuna michezo imepigwa leo ya Africa Cup of Nation under 17. Lakini naona ile under 17 kwangu inanishtua. Kuna watu
2: kwani sikuize kafa wana utaratibu wa kupima.
3: Yeah, under 17 kile cha mifupa kipo.
1: Sijui kama ni under 17. Bana, watu wakubwa wale.
3: Yaani mchawi wa mpira wa Afrika ni Afrika wenyewe tu.
1: Sawa.
3: Hakuna tunayemdanganya.
1: Under 17 Egypt umetoka sare bila kufungana na Ethiopia. Ivory Coast wameshinda 2-0 dhidi ya Cameroon licha ya kuwa na kadi nyekundu.
2: Hao ni hatari sana.
1: Nafikiri wanaweza kuchukua ubingwa hao. Nadhania.
2: Labda kama mambo pia yanaweza kubadilika.
1: Uganda ameshinda 3-0 mbele ya DR Congo, lakini Morocco anacheza saa 4 usiku dhidi ya Tunisia. Michezo mingine? Naam.
2: Congo kwenye timu za vijana wanafanya
1: wanafanya vizuri.
2: Ukifikia tu ule muda walete
1: sawa
2: watu wao ambao wanawajua wao ndio utawakubali hawa.
1: Ligi 1 Blessed anapoteza. I mean usiku anaweza kapoteza usiku wa leo, sababu dakika ziko jioni kabisa na tayari anaongozewa mpaka sasa. Kitokea ni football dhidi ya Strobe. Lens wanacheza na PSG usiku wa leo. Ni kama nafasi tu zinagombewa hapo mbele. Kwa sababu mimi niko na point 70 na 67. Mimi na 70 ngapi? 76.
2: Mechi pia ya maamuzi ya ubingwa hiyo. Kwa sababu Lens akishinda pia
1: bado atakuwa anaruhusu mechi ziendelee kuchezwa. Lakini Spain Espanyol anaongoza 2-0 dhidi ya Athletic Bilbao, lakini pia Villarreal tayari shachabangwa mabao matatu kwa mwili kwa nyumbani.
2: Washafuzu Champions League tayari.
1: Villarreal. Yes, ndio. Deportivo Alves wanacheza na Barcelona usiku, mchezo ambao afilo kamisha ratiba. Etafe na
2: Barcelona wanataka pointi usiku wale. Kwa mechi muhimu.
1: Wanataka pointi mia? Wanataka kuweka rekodi pia. Alifanya hivyo Real Madrid miaka nyuma.
2: Kwa wanataka kumfikia.
3: Rekodi lazima ifunjwe hiyo.
2: Itafikiwa. Maana hazitavuka 100.
3: Itafikiwa rekodi.
2: Akishinda mechi zote anafikisha 100.
3: Na ndo malengo yetu
1: akafanya. Sawa. Tunazungumza
3: kuna finali pia Italiano fadhili. Kimbembe leo huko. Copa d'Italia angalia kuna kimbembe pia leo kule Italiano. Na mechi nzuri sana kutazama siku ya finali kule. Leo Italiano
1: Copa Italy.
3: Leo anasimama leo.
2: International Milan.
3: Milan na
1: fiku mbele yake.
2: Wataka kuchukua kombe bana wale.
1: Bana Inter anacheza na Lazio.
3: Shughuli kule leo.
1: Saa 4 kamili dakika chache kutoka hivi sasa. Sijajua kama nafikiri tunampa nafasi. Sema ni cup lakini Messi akueleweki.
2: Italia.
3: Italia soka lao.
1: Bado international.
2: Hata wajasiria mali sasa hivi ameshaanza kukimbia kule. Kula kueleweki kule.
1: Sasa si tunaona kama Inter
2: kwa macho tu ya kawaida.
3: Italiano.
1: Sawa. Niipokee simu hapa na kuwa ni Dar es Salaam Africans mchezo wao. Tujadili hapa. Pokee simu mkononi 0656555555. 0656555571 na 0684600007.
7: Hello.
1: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
7: Ni sauti ya Bwile Manyama Mtaji, niko Nyabayengele Msoma kijijini.
1: Karibu sana.
7: Asante sana tu. Mimi sema tu kwamba
1: sema
7: Yanga wanavyokuwa wanacheza mechi zao nyingi, naona kama wanabebwa. Na kuhusu mechi ya leo, kwa kweli nimejisikia sana Yanga kutandikwa. Asante.
1: Naya, 0656555 0656555551. Karibu sana, sauti nani? Naam, tunakusikiza. Ndio nani unapiga simu kutoka hapa?
8: Tupia Lake Stock Nyambuga ukipenda ni Haaland.
1: Haya, Haaland, karibu sana bwana, bwana Haaland. Haaland. Eh? Hello.
9: Hello, Zapo Studio.
1: Salama, karibu sana.
9: Sawa, naongea na Nefas, niko kijiji cha Brenda Gufu.
1: Nefas, karibu sana.
9: Mimi hilo goli la Yanga, goli la kwanza lilikuwa kabisa, lakini goli la pili sio goli la uhakika. Sababu mnawapatia kwamba ni magoli saba, lakini hayo tunahesabu sio ni goli sita.
1: Asa goli sita zimehesabiwa.
2: au na yana tebo yake.
1: Asa hiyo
9: imeshahesabiwa. Goli sita kwa ala, lakini sasa goli saba hilo goli la pili hilo sio goli ba.
1: Aha. Sawa, nashukuru sana.
9: Haya, msalimie.
1: Oh. Sio msalimie tu hako wewe.
2: Ah,
1: sasa wewe. Ah,
2: bana. Msalimie, ah, huyo ni Twaha.
1: Twaha, hiyo sio tumeshia
2: kwa sababu hawezi kuwa Musa.
1: Twaha huyo. Karibu sana bana. Ha? Hello?
10: Hello.
1: Naam, tunakusikiliza. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Naitwa Nyanda Maria, nikiwa pande za Magu hapo. Habari hapo studio.
1: Salama bwana Nyanda Maria.
2: Magu maeneo gani?
1: Uko Magu maeneo gani brother? Nyanda Maria.
10: Niko hapa Irungu hapa.
1: Ah, Irungu. Irungu hapo.
10: Sasa.
1: Karibu sana bwana Nyanda Maria.
10: Asante sana. Mimi naongelea tu mechi ya leo.
1: Haya, karibu.
10: Ni tuseme tu Yanga ulifanya uzembe kidogo hapo, lakini sisi tunajipa moyo kwa sababu ubingwa ni wetu. Sio kuweki fungwe na Dodoma ndo tuseme kwamba tumekabidhi ubingwa kwa Simba, ni amna. Ubingwa bado ni wetu. Tuna mechi zilizobaki, tutapambana tu zote tushinde.
1: Sawa bwana, tunashukuru sana. Wasalimie hapo Nyanda Maria.
10: Haya, mosha.
1: Noe Irungu.
2: Tuwa halijua Kahangala.
1: Haulijua.
10: Uyo, habari za hapo studio.
1: Salama, tuwa zungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Sauti ya Simoni Pastori kutoka Kahangala, mtaa wangu wa Nyamaguso hapa.
1: Haya, bwana Simoni, karibu sana bwana, tunakusikiliza. Sema Simoni huyu jamaa. Halo?
10: Fadhili.
1: Sasa sauti iko juu ya radio, unajisikiliza.
10: Mondo hapa naongea, Gwiji la Igundu center hapa.
1: Unaitwa nani?
10: Mondo, Gwiji la Igundu hapa.
1: Haya, karibu sana Mondo bwana Gwiji.
10: Oa, nimesikia hapa mwana Yanga hapa analalamika. Oa, mwambie ubingwa tayari Simba ndio hivyo.
1: Haya, asante bwana.
10: Nimemwambia hapo Jamali, hapo nimemwambia Simba ni bingwa wa msimu huu. Jamali naye ananipingia hapa.
1: Mbona hata Jamali misimchui?
2: Yaani wao walishaandikisha tu wameshinda mechi ya kesho.
1: Si bado bwana.
2: Si ndio media alicheka sana, ni mechi na Pamba kikamkuta.
1: Hello?
11: Hello.
1: Naam, karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Naongea na Amina kutoka Irugwa.
1: Amina kutoka Irugwa. Dagaa zipo?
11: Na kama hivi rafiki, hiyo timu yangu ya Yanga sipe moyo wa system.
1: Aha.
11: Asante.
1: Pole sana. Dagaa zipo eh?
11: Nyingi za kutosha.
1: Haya, asante.
11: Poa.
1: Hey, sema nimesema hivyo tafikisha fika. Nasikia tu.
2: Nasikia ndo natoa siku moja kufanya utalii.
1: Twa unapojua Irugwa?
3: Irugua.
1: Eh, kisiwani kabisa huko
3: juu. Kisiwa cha Irugua.
1: Ukelewe, si ukelewe.
3: Anapata vizuri sana kisiwa cha Irugua.
2: Nitaenda siku moja tu.
3: Nitawapeleka siku moja.
1: Ah.
2: Sasa tupelekaje? Nimekwambia tutaenda.
1: Karibu sana. Fika.
12: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapa?
12: Kwa majina ya Robert Isai kutoka pande za Gambo hapo.
1: Na kutoka Gambo. Maskani yake toa kijiweni kabisa
3: wewe. Rafiki zangu sana.
1: Habari za Gambo si bwana?
12: Eh?
1: Habari za Gambo?
12: Ah, hapa fresh kabisa. Za pola nini bunda hapo.
1: Tuko vizuri, tunakusikiliza bwana brother.
12: Ah, mimi tu nilikuwa tu nasema
1: eh.
12: Timu yangu hii.
1: Pole sana. Tuje tufanye utalii siku moja. Tu anasema anaomba aje afanye utalii siku moja huko.
12: Haya, asante. Mwambie anasalimiwa sana na rafiki yake Mashaka. Mashaka Sai.
1: Ah.
3: Eh, Mashaka nitakuja huko Gambosi bwana.
1: Huyu jamaa.
12: Haya, asante.
3: Salama upo lakini? Mekimbia.
1: Eh, sema. Misiendi.
2: Hiyo ya kusalimiwa sasa hiyo.
1: Ibara, mimi naondoka, tunaondoka hapa ndani bwana. Kuna lolote chochote?
2: Lolote ni timu ya taifa ya Tanzania. Serengeti kesho, boys kesho itakuwa inashuka dimbani. Majira saa 1 kamili usiku dhidi ya Msumbiji.
1: Mchezo minne unajua eh.
2: Kwenye dua zako, maombi yako pia usiku wa leo wakumbuke na Serengeti boys.
1: Sawa. Bwana, kila laheri General Defao Salano.
13: Agence Lori Diva Richard Lelo Oebisaka Mère Estella Kibias Zaboya Seboya.

0: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kila siku hoja huibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
4: Mafanikio yako, nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Popote pale ulipo, napoitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako msikilizaji. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya tele. Kwa kudra za kwake Mwenyezi Mungu ameweza kutujali, tumeweza kuiona siku mpya ya leo, siku ya tarehe 13 ya mwezi wa 5, mwaka ni 2026. Yapo mengi ambayo tumeweza kuyashuhudia kwa siku hii hapa ya leo, lakini pia yapo mengi ambayo tumeyamisi kwa siku hii ya leo, lakini yote kwa yote ni kwa kudra za kwake Muumba wetu. Hujambo msikilizaji, karibu katika mjadala wetu kwa siku hii hapa leo ndani ya Kijiweni maskani tulivu katika lisahili la kwanza, na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba jirani ndani ya maskani haya tulivu. Mara nyingi huwa nalindima na wewe, kusema na wewe, kuteta na wewe kwa ajili ya kuweza kuzungumza masuala mbalimbali yanayogusa jamii yetu kwa namna moja ama nyingine, na wengi hujifunza na kuondoka na jambo kupitia Kijiweni maskani tulivu. Hivyo nikuombe, kama ndio kwa mara ya kwanza unashiriki nami, unaweza kushiriki nami kupitia nambari za hapa studio kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno, lakini alikadhalika kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako ya moja kwa moja. Namba ni 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Katika lisaa hili la kwanza mara nyingi tunakuwa na mjadala, saa ya pili tunakuwa na tatu bomba tatu fresh, lakini saa ya tatu na mwisho tunakuwa na sehemu ya pasuo kichwa kwa ajili ya kuweza kuchakata ubongo wako vizuri. Hai, sawa kabisa. Swaiba jirani ya kwangu, najua una enjoy na unaburudika, lakini niseme karibu sana sana sana sana sana sana na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tuweze kuishi pamoja hapa Kijieni leo, ambapo tutazungumzia swala ambalo linaonekana la kawaida katika maisha ya kila siku, lakini kwa namna moja ama nyingine linaweza likabadilisha utamaduni wetu wa kijamii na kifamilia. Leo tunazungumzia matumizi ya simu na mazungumzo wakati wa kula. Leo nakuleta kwenye kikome. Kikome chetu sasa kilikuwepo mida fulani vya saa 2 na robo, sasa nikasema hebu tuamie saa 4 kamili kwa muda ndani ya Kijiweni maskani tulivu. Bwana Swaiba na jirani, katika kumbukumbu zangu wakati tunakuwa ukwaji wetu ulikuwa ukionekana ukibainika unakula huku unazungumza, ni kosa kisheria. Hicho chakula mama anaenda anakichukua, anakuambia umeshiba, kwa nini unakula unazungumza? Au akikuona una matumizi sana ya simu. Kuna kizazi siku hizi tunakitengeneza, mtoto anakula anavyotaka, anaenda kujisevia mwenyewe, anaenda hayo maisha tumeyaishi sasa hivi tunayaona kulingana na mabadiliko ya teknolojia. Sasa Swaiba na jirani ya kwangu, jamii yetu ya sasa imebadilika sana kutokana na maendeleo ya teknolojia. Simu za mkononi zimekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Usiondoke, bado niko na wewe, nakuja kuzungumza nawe.

kama nilivyokusia kwamba katika jamii ya sasa imebadilika kutokana na maendeleo ya teknolojia, simu za mkononi zimekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Tunazitumia kuwasiliana, kupata taarifa, kujifunza, kufanya biashara na hata kujiburudisha. Lakini pamoja na manufaa hayo, kuna tabia ambayo imeanza kujengeka ambapo watu wengi wamekuwa wakitumia simu hata wakati wa kula. Iwe nyumbani, kazini, shuleni au hata kwenye mikusanyiko mbalimbali. Hapo nyuma muda wa kula ulikuwa ni muda maalum wa familia kukutana pamoja. Ilikuwa ni nafasi ya kuzungumza, kusikilizana na kubadilishana mawazo, lakini pia kufundishana maadili na kujenga ukaribu. Mezani ndipo wazazi walipata nafasi ya kujua maendeleo ya watoto wao. Watoto wao walijifunza adabu za kula na kila mmoja alihisi kuwa sehemu ya familia. Nakumbuka kuna mchungaji mmoja, mara nyingi nasikika kwenye chai ya asubuhi, mchungaji Daniel Mgogo, anakuambia kwamba mzazi unamtriti mtoto hata kula yake ujui anakulaje. Mwisho siku unaenda sehemu ugenini, huyu mtu anakuja kukuaibisha kwa sababu hujui kula yake anakula namna gani. Watu wakula vibaya. Unanielewa? Lakini wewe kama mzazi utakuwa uwe mwalimu wa kwanza wa huyu mtoto. Sasa lakini leo hii imebadilika, unaweza ukakuta familia nzima imekaa mezani, chakula kipo mbele yao, lakini kila mmoja ameinamisha kichwa kwenye simu yake. Hakuna mazungumzo ya maana, hakuna kusikilizana, hakuna ule ukaribu uliokuwepo zamani. Wengine wanakuambia ubizi wa mitandao ya kijamii, wengine wanakuambia angalia hii video, wengine wanajibu message. Na mwisho wa siku muda ambao ungeweza kujenga mahusiano unakuwa umepotea swaiba. Sasa basi, naomba nijue kitu kimoja kutoka kwako wewe mwana Nzengo, kupitia hili. Jamii inapaswa kujifunza kuweka mipaka. Kwa mfano, familia inaweza kukubaliana ya kwamba muda wa kula simu ziwekwe pembeni ili kutoa nafasi ya kuzungumza na kusikilizana. Na hii si kuweza kupinga maendeleo, bali ni kulinda mahusiano yetu ya kijamii. Kwa sababu jamii, mmomonyoko maadili unakuwa kwa kasi sana kulingana na haya ambayo yanatokea. Mwishowe, swali tunalokuachia wewe msikilizaji ni kwamba, je, matumizi ya simu wakati wa kula ni ishara ya maendeleo ya kisasa au ni tabia zinazozidi kutenganisha na kuweza kupunguza mshikamano katika familia na jamii kwa ujumla? Karibu sana kupitia namba za hapa studio, soiba na jirani kwangu kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71, uweze kuniambia, tengeleza hoja ili tuweze kuteta hapa kwa uzuri zaidi. Tunamaliza vipi huu mzozo? Kwenye line ya simu, hello.

0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Halo Swaiba.
0: Naam jirani yangu, karibu sana.
1: Warioba Maro Bunda Store hapa.
0: Karibu sana Warioba Maro kutoka hapo Bunda Store.
1: Asante Karo. Yaani mada zako unazozileta. Ukisema kuchapa watu utaenda magereza.
0: Kwa nini?
1: Yaani hayo mambo unayoyaleta watu walishaathirika. Yaani watu walishaathirika. Maana huyo mtoto unayemwambia aweke simu. Mama yake mwenyewe baba yake anakula huko anachati. Sasa hapo tuna mtihani mwingine kwenye jamii yetu. Umeongelea huko nyuma. Ni kweli kulikuwa wakati mnakula mzee alikuwa ukule mama anadili na wakike huku baba anadili na wakiume. Maana maisha yetu sisi tuliokuwa vijijini tulikuwa hatuli pamoja na wanawake. Kwanza ni kitu kilikuwa kiruhusiwi kama kwa makabila mengi ya mkoa wa Mara. Hata ukiwa mmoja utakula mwenyewe. Sasa basi baba anapokuwa anakula wewe unaona kama anakula lakini anaangalia ugaji wako, ukataji wako ugali, uraji wako wa mboga. Utaona mtu anaambiwa wewe kata ugali mdogo mdogo. Wewe achia wenzako mboga. Sisi tulikuwa wakati wa uhaba wa mboga. Mzee ana uwezo wa akiona kwamba mnakula mboga amuri ugali, anatoa mboga. Anawaachia mchuzi mbura baada atawapa mboga. Kwa hiyo hayo yote yalikuwa ni mafunzo kwamba mtoto ashibi kwa mboga anashiba kwa ugali.
0: Ndio ndio.
1: Na pale alikuwa anachukua point kati ya hawa watoto watano. Hata wageni wakija ni nani ambaye anaweza kula na wageni?
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wageni wanapokuja lazima utapointiwa taru. Nenduka na wageni, wewe una protocol za kula na wageni. Ukila na wageni. Sisi tulipitia hizo protocol.

0: chukua mboga na mimi nichukue. Hata kama wakibatiza ile nzuri, wewe utaenda kwenye mbaya.
1: Okay.
0: Sasa yani hiyo ni protocol. Hayo ni maisha sisi tumeyapitia taro na tumeyaishi.
1: Okay. Na unadhani pengine Warioba katika swala zima la mazungumzo mezani inapaswa kuwa na aina gani ili kujenga mahusiano mazuri baina ya hao ambao umeweza kuwazungumzia kwa upande wako?
0: Wageni au wazazi?
1: Wazazi na watoto wao.
0: Yaani kwa sasa hivi ukisema ujenge hiyo, kwanza asilimia kubwa wazazi na watoto hawakutani meza. Tatizo liko hapo. Mama anatoka saa moja, baba anatoka saa 12. Baba anarudi saa 5, mama anarudi saa 2. Na hivi vyakula vyetu tulivyoletewa hii tabia ya kizungu, huwa naita vyakula vya kwenye hotpot. Hivi navyo vimekuja kuleta shida.
1: Kwa hiyo siku hizi unataka kuniambia Warioba Ramanyani limekwisha?
0: Na?
1: Ramanyani limekwisha, Waswahili wanasema hivyo, wahenga. Kwamba Ramanyani siku hizi hakuna.
0: Kwamba
1: Ramanyani ile mnakaa baba watu vijana wako ni
0: bile Ramanyani ndio lilikuwa kitu. Na lile lilikuwa linakufundisha kwamba hata utulio kulia kwenye familia kubwa tulikuwa tuna uraji wetu. Yaani hata leo hii mimi nikikuta unakula taratibu huwa na kauli ya kukuambia umekuzwa na bibi. Kama ulilelewa na bibi, wale watoto wanaolelewa na bibi huwa wanamegewa ugali anawekwa pembeni huku. Sasa sisi una miaka 6-7 mzee unagonga kwa watu 15. ina maana mimi nilipo taro wewe ukiniambia hata tunasafiri. Hata wakisema dakika 5 kula, mimi nakula na maliza tunaondoka.
1: Okay.
0: Na yake ni maisha niliyaishi.
1: Sawa. Pengine Warioba mara tungezungumza mengi kwa sababu watu kama nyinyi mmekuwa huko nyuma mnajua mambo mengi sana. Pengine sasa kama ungepewa nafasi ya kuweka sheria moja kuhusu matumizi ya simu wakati wa kula au kuzungumza wakati wa kula, ungeweka sheria gani pengine?
0: Swala la kula kwanza tumeshapotoka. Kula sisi zamani kama ulivyosema, ulikuwa uruhusiwi kula unaongea. Yaani kile kitendo watoto wakishazunguka hivi tu baba yuko hapo. Yaani kile kitendo mkimaliza kunawa utasikia mtu anaongea. Hata akiongea ni ile sauti ya taratibu kwamba labda naomba maji ya kunywa, nisogezee labda tukatie kwa ugali labda huku umeisha. Yaani kulikuwa kuna sauti fulani ya kuongelea pale. Maana yaani bora hata mzee awe hayupo kidogo kuna tabia inabadilika, lakini akiwepo au kaka yenu yupo, yaani hiyo taro chakula kilikuwa ni heshima kama serikali ilivyoiwekea kwamba hata askari akija kukukamata akakuta unakula anakusubiri unamaliza kula. Kwa hiyo leo tumevunja miko ya chakula.
1: Sao.
0: Chakula kimekuwa ni kitu cha kawaida. Leo hata wanawake wanatembea barabarani anakula kitu. Anakula hata mua, anakula muhindi mwanamke barabarani.
1: Okay, mimi
0: umeshakuwa ni mtihani.
1: Nikushukuru sana Warioba Marwa kutoka hapo ulipo.
0: Asante.
1: Naam, shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 18. Mimi nazungumza na wewe Swaiba na jirani. Huu ni mwendelezo. Jana tulikuwa tunazungumzia wazazi mnatumia njia gani kuweza kujenga mahusiano na watoto wenu au vijana wenu. Sasa mahusiano haya yale ambayo tulikuwa nayo jana leo ni part 2 yake kwamba unaangaliaje watoto wako wakiwa wanakula? Unashiriki nao karamu vipi? Kwa hiyo Swaiba tuzungumze pamoja. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama, naitwa Aneti kutoka Stop.
1: Karibu sana Aneti kutoka Stop.
2: Kula kwenye chakula sio nidhamu nzuri.
1: Kula kwenye chakula sio nidhamu nzuri.
2: Chati na simu kwenye chakula sio nidhamu nzuri. Au kula huku naongea. Sasa hivi sio kama zamani. Watu wanakula huku wanachati, huku wanaongea, sio nidhamu nzuri.
1: Sasa unadhani mazungumzo mezani yanapaswa kuwa ya aina gani ili kujenga mahusiano mazuri pengine? Hello. Unadhani mazungumzo ya mezani yanapaswa kuwa ya aina

0: na gani ili kujenga mahusiano mazuri? Okay, naona Swaiba katoweka hewani. Na kusipia kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi maneno kupitia 0656 55 55 71. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani kakimbia. Lengo ni kutamani kufahamu na kujua, je, matumizi ya simu wakati wa kula ni ishara ya maendeleo ya kisasa au ni tabia inayozidi kuweza kutenganisha na kupunguza ushikamano kati ya familia na jamii? Kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri.
0: Karibu sana.
1: Iliada Petro kutoka Kibara.
0: Okay, karibu sana Iliada kutoka hapo Kibara.
1: Yaani kwangu mimi kwa muonekano ninaouona. Kwa kweli kikanyaga sehemu zingine zote, lakini malezi yako kwa wazazi. Manake mzazi wewe mwenyewe ndio unayemtulipi mtoto wako. Haya haya mengine yote yanayofanywa na watoto yanakubaliwa na wazazi. Yaani piga hapo garagaza, utaenda huku na huku, huku na kule, lakini msimamo uko kwa wazazi. Maanake mzazi huwezi ukamkataza mtoto kuchaji akiwa kwenye chakula na ukamwambia ukifanya hivi hautaendelea kula, yule mtoto akaendelea.
0: Na pengine kwa nini haya maisha kwa sasa yamekuwa ni kama kawaida? Pengine kama mama mzazi, kuna ile kwamba unaona mtoto wako anakula, pengine unajua kuna wazazi mnashuhudia watoto wanakula ovyo, unasikia kuna kula fulani hivi ukiangalia unasema mtoto wangu anakula vibaya huyu. Unanielewa? Ni ile mmejitengenezea mazingira ya kuwa nao mbali au kuwa nao karibu ili kumjua mtoto anakulaje au anafanya nini wakati wa kula.
1: Yaani hiyo ni kwa mzazi kama nilivyokwisha kusema. Maanake hata kama unafanya kazi zako, unatoka asubuhi unarudi jioni, ni lazima ipo siku tu utakuwa na hao watoto wako. Kwa mfano sisi tumekuwa kama msemaji wa kwanza alipotangulia kusema, ukimega tonge kubwa, babangu anakuambia hapo hapo, unaona kwamba yani ukimega tonge dogo utachelewa kushiba. Kwa hiyo unamega makubwa makubwa ili uwahi kushiba. Basi haya ambayo umeshakula yamekutosha. Naomba unyanyuke. Utanyanyuka kwenye chakula bila kukata.
0: Ndio.
1: Ukichovya kwenye sahani, mchuzi ukadondokea kwenye meza au kwenye nguo, anakwambia unakula kama umbwa. Nyanyuka. Hauendelei tena kula. Haya, kwa upande wa mama ilikuwa yani ukikuta wameshasonga ugali, hauruhusiwi tena kula.
0: Ndio.
1: Na ni miaka 2000 tu hapa.
0: Ndio.
1: Wengine tumezaliwa. Lakini hizo sheria tumezikuta nyumbani. Huwezi ukala ukaweka chakula kama tonge la ugali ukachama kwanza ukamaliza mdomo wote. Baba na unamuonyesha nani chakula? Na sisi wakati tunakuwa tulikuwa tunawekwa wote mezani. Tulikuwa 10 na wazazi wetu wawili, jumla 12. Tulikuwa zile meza kubwa za zamani. Wote tunazunguka meza. Baba yuko hapo, mama yuko hapo. Wote mko mezani. Kwa hivyo yani baba yeye kazi yake aliyokuwa anaifanya. Yaani muda mwingi mimi nilivyokuwa ninaona alikuwa anatumia kwa kutuangalia kwamba tunakuleje pale mezani. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya wazazi.
0: Kwa hiyo wazazi wa siku hizi hawaangalii hayo. Ni kumtegea, wewe leta sahani, chukua nenda. Wewe leta nini, chukua nenda. Kwa hiyo utajua uko mwenyewe na maisha yako.
1: Wazazi wa siku hizi 78% ya wazazi sasa hivi. Hakuna mzazi anayemfuatilia mtoto, anakuambia hayo ni maisha ya zamani.
0: Kwa hiyo
1: ni kama wewe mzazi, kama mzazi unamwambia mtoto wako hayo ni maisha ya zamani, unategemea huyo mtoto kwa chake atakuja sikifundishe nini? Maanake sisi na yetu tunasema ni kwa sababu tulilelewa na wazazi wetu. Na leo hii hata mimi hapa kwangu nimeolewa na nina watoto. Ninawafundisha kama jinsi mimi nilivyolelewa. kubwa.
0: Sasa.
1: Sasa mtoto kama utamfundisha hiyo tabia ya kusema kwamba kula tu hayo ni mambo ya zamani. Kila kinachotakiwa kwamba huyu mtoto asikifanye, wewe unakiona cha kawaida, unategemea kwamba huyo mtoto kwenye kizazi chake atakuja kifundishe nini?
0: Ndio, ndio. Sawa.
1: Kwa hiyo huo ndio ukweli.
0: Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Basi asante na pia rai mwingine
0: wote. Shukrani sana kutoka hapo Kibara Bunamoro Tanzania na mna kwako pia. Dakika ni 25, unayo nafasi kwa ajili ya kuzungumza nami tuweze kujua kwa mtazamo wako matumizi ya simu mezani yanaathiri vipi mahusiano ya kifamilia na unadhani watoto wanajifunza nini wanapoona wazazi wakitumia simu wakati wa kula? Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, Fiber, zapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapigia simu toka wapi?
2: Sauti ya Nelfas, nikiwa kijiji cha Bulenda Busi.
0: Karibu sana Nelfas.
2: Nashukuru kwa mchango wako.
0: Naam, karibu sana.
2: Na mimi labda nifuatilie hiyo mada ya uso mama. Ni kweli enzi za zamani ulikuwa hata ukimega lile tonge baada ya kwenda kuchovya kwa kweli ule mchuzi kumwagika kwenye meza ulikuwa hatari sana kwenye wazazi wetu. Ya pili, ukichukua ile mboga kwenye, yani unachukua mboga inapitiliza moja kwa moja. Yani ni mzee anaweza kukimbiza kwenye meza au kukupiga. Lakini kwa hali ya sasa hivi mtoto hawezi akachukua mboga akaweka kwenye mkono.
0: Okay.
2: Kwa hiyo maadili ni kwa ajili ya sisi wazazi. Kwa sababu gani niongee hivyo? Naweza ukaja kweli ukakuta mtoto ameshakula na mama yake, lakini baada ya mama yake kumwambia kwamba chukua ile mboga uweke kwenye inakuwa rasha.
0: Okay.
2: Hapo kipindi cha pili unaweza mtoto akamega ugali, kwa sababu kumega pale kumega ugali na aina mbili. Mtoto kumega ugali anamega ugali huku umejaa kabisa. Sasa mtoto ukaja kukija kumwambia kwamba mbona huo ugali umemega mwingi, mtoto akuelewe.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo hilo utakiwa sasa tujiongeze sisi wazazi, wazazi tujiongeze kwamba hivi watoto wetu wanakulaje. Na mgeni akija mtoto anaweza, yani anaweza akakimbilia ile mboga ambayo mgeni anastahiliwa achukue ile mboga, ndio mtoto wako anakimbilia.
0: Sawa. Sasa nini kifanyike? Pengine kwa maoni ya kwako na ushauri wa kwako Swaiba, kwa katika kufunga mjadala wetu kwa mimi na wewe. Pengine ungependa nafasi, ukipewa nafasi ya kuweka sheria moja kuhusu matumizi haya ya simu wakati wa kula au kuzungumza wakati wa kula, ungeweka sheria gani?
2: Kwa wastani. Yaani hii haitakiwi kwa mkiingia kwenye meza. Mtoto atakiwa wala aongee. Natakiwa mnakula kimya.
0: Ndio.
2: Ukimaliza kula. Labda ndio anatoa baba ni moja mbili tatu anaosha kama ni meza zake. Ingiza viti.
0: Ndio.
2: Basi. Lakini hutakiwi kwa kweli mtoto ale. Alafu bado anaongea simu, sijui rafiki yake amempigia, anaongea sijui nini, hamna.
0: Ndio.
2: Mie mpaka sasa hivi nina watoto lakini hawezi akafanya hilo.
0: Sawa. Naam, nikushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo. Naam, shukrani sana. Dakika tayari ni 28, tunazungumza pamoja. Hello, habari za wakati huu?
3: Nzuri, nashindani.
0: Salama, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya bwana Yasini Kiajago, natoka Kunzugu, sawa chama.
0: Karibu sana kutoka hapo Kunzugu. Naam.
3: Mimi ni mtu wa miaka 60 na nimekuwa na wazazi wangu.
0: Ndio.
3: Wakati sisi tunakuwa ilikuwa kama watoto wame nyumbani pale. Ikifika mechi ya tatu chakula, kila mtu na kibakuli chake.
0: Ndio.
3: Kishapewa kibakuli na nyama yako, ukimaliza basi safari yako imefika. Napoondoka kwenye ugali. Lakini sasa hivi hali tulionayo sasa hivi ikiwa na watoto sahani moja. Yaani dunia iko mbali sana sasa hivi. Ukijaribu tu kumkanya mtoto anakula huko anapiga simu anaongea na simu. Utakuwa umempoteza kabisa mtoto. Anaweza akaondoka kwenye ugali asema baba tena ananisumbua kwenye ugali. Lakini kipindi kile tunakula tumekimia kabisa. Wajua kipindi kile tulikuwa makabila. Kwa mfano sisi Wasuzaki. Walikuwepo Wakuria. Wakuria walikuwa wanakula matonge makubwa makubwa.
0: Yaani huo ni mfano.
3: Walikuwa kama taratibu zao.
0: Mwana sio kasema Wakuria wanakula matonge makubwa tukaja kupigwa mawe saa hizi hapa Swaiba.
3: Kunipiga kwa sababu kwa mtu ana mtonga anaweka na kata tena kata hapa anarudia kwenye mbonga ya kata anarudia Wasukuma. Wao walikuwa anabebeshwa mtoto kwenye mkono. Sasa atahangaika nao alikikisha tena wanammegea jingine wanampa. Isiwa Sizaki. Tulipewa kila mtu na kasahani kake. Nawekewa mchuzi wako na mboga yako, ukimaliza unaondoka. Kama ugali wa moto sana, basi wazazi wanakudomolea kidogo kidogo. Lakini kwa sasa mimi sijaona mtoto hata anakatiwa ugali, anapewa bakuli lake. Lipo hilo kabisa. Labda huko mjini mjini huko ndio naona kila mtu na kasahani kake, au mkubwa na kasahani, au mdogo na kasahani. Lakini huku kwetu mjini mjini huku tunapambana pamoja kabisa.
0: Sawa sawa.
3: Basi mimi nasema majaraini tupo pamoja sana, na tunakutakia uendelee kuwa mwalimu. Tunajaribu kupitia pitia lakini dunia iko mbali sana.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani yangu. Asante sana. Dakika tayari kia na 31, Swaiba na jirani tuko pamoja. Huo ni mfano Swaiba alikuwa akitolea. Pengine isije kaonekana kwamba tuna vitu fulani fulani mimi na yeye. No. Hapana, bali tunazungumza tu kwa ajili ya kuweza kujenga na kukumbusha yale ya nyuma yaliyoweza kutokea. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
4: Swaiba na jirani, habari za jioni?
0: Nzuri. Swaiba, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Neema Kireto. Natoka Buemba ya Musoma.
0: Karibu sana kutoka hapo Buemba ya Musoma.
4: Asante na shukrani.
0: Karibu sana.
4: Ise toka mada ya juzi ile jana. Mamonyoko wa maadili kwa kweli na kuromoka. Kwa sababu ya mambo mengi tu ya mabadiliko ya maisha.
0: Ndiyo.
4: Na sasa utumiaji wa hizi simu kubwa na mambo ya mtandaoni. Kwa hivyo watoto wetu wote na sisi wazazi pia baadhi. Tunaishi maisha ya kizungu sana ya nchi zingine hizo. Kwa kuiga kwenye mambo ya simu.
0: Ndiyo.
4: Kwa hivyo sasa, maporomoko ya maadili bado yatazidi kuwa makubwa na zaidi na zaidi. Tukua tu katika familia sisi wazazi ndio tunatakiwa tuyakemee na kuyabadilisha ni sisi wenyewe.
0: Sawa. Sasa tunatakiwa tubadilishe vipi pengine? Tubadilishe vipi? Tutumie mifumo ipi kwa ajili ya kuweza kujenga na kurudisha zile mira na tamaduni ambazo tulikuwa tukizitumia hapo nyuma?
4: Mama, hapa ni familia yenyewe, mzazi unatakiwa lazima familia iwe na masharti. Yaani hamna mji ambao utaweza kuwa mzuri pasipokuwa na sheria. Kwa hivyo sheria zile zile za zamani ziwepo.
0: Ndiyo.
4: Nafikiri kama mzazi, mtoto yuko chini yako wewe, anajua hana pa kulala, hana pa kula, ila anajua anakutegemea wewe mzazi. Ukiweka sheria, lazima atakufuata tu.
0: Sawa.
4: Mfano ukisema wakati wa kula sitaki mtoto yeyote awe na simu, na wewe mzazi usiwe pembeni.
0: Ndiyo.
4: Mimi nafikiri hilo litaeleweka na litafanyika.
0: Sawa.
4: sasa unakuta mzazi wewe mwenyewe unapiga simu kubwa. Mtoto naye anakuangalia naye anafanya hayo hayo. Sasa utamkatazaje na wewe unafanya hayo?
0: Okay.
4: Mani pare sheria zilikuwepo kama walivyotangulia kuongea wenzangu hapo, nimeona wameongea yale yale. Tulikuwa tukiingia kula naambiwa, yani uwezi kwanza kumekali, labda unaanzia juu tu moja kwa moja. Na pia uwezi kukula tonge moja la pili umewahi labda mnofu wa nyama, hapana.
0: Ndiyo ndiyo.
4: Aya, unakula unamwangalia hata mwenzio tu tofauti na mgeni machoni kwamba huyu anakula labda alakaraka, hapana. Kwa hiyo unaambiwa wewe mbona unakula unamwangalia mwenzio hivi? Lakini sasa hivi mafundisho kama hayo wazazi wengi hatuna.
0: Okay.
4: Na kingine ni yule ubize labda ule utafutaji wa maisha. Unakuta anarudi amechoka, muda umeenda, yani ile kufuatilia mambo mengine labda ni watoto tu naambia. Andaeni huko, unakuta walishajiandalia wenyewe. Yani hamli kwa wakati kwa moja. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinachangia sana kuwepo na huo mamanyoko.
0: Sawa sawa. Okay. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu. Tungebahatika kuzungumza mengi lakini kulingana na wakati ni ukuta. Mimi nikushukuru sana.
4: Asante, nikutakie mwema na wakati mwema.
0: Asante pia na kwako pia.
4: Asante.
0: Naam. Dakika tayari ni ya 36. 0656 55 55 71. Hello jirani na Swaiba. Habari za wakati huu? Hello. Okay, shukrani sana. Naona hajabatika kuzungumza. Mimi nikushukuru pia. Unaweza ukarejea tena kwa mara nyingine tena kwenye line ya simu. Hello.
5: Habari za jioni bwana Mike.
0: Nzuri. Sauti yako inapiga simu kutoka wapi?
5: Ongea na John kutoka Mwanza Kisesa.
0: Karibu sana John.
5: Napenda kushiriki mada hii ya leo. Na nimemwelewa sana huyo dada wa Kuemba. Amegusa vitu vingi sana vinavyoathiri hasa maendeleo ya watoto wetu hawa wa kileo. Penda tu kuongezea ya kwamba kweli wazazi nakuta hatuna muda kabisa kuwatengeneza watoto wetu. Pili, unakuta asilimia kubwa hata kama tunapotoka kwenye majukumu yetu ya kazi, asilimia kubwa wazee wetu walikuwa wanapenda sana kutukalisha chini na kuanza kutuelekeza maisha, namna ya kuishi na watu. Na mpaka hata kwenye swala la chakula.
0: Ndiyo.
5: Lakini leo hii kijaribu kuangalia bwana Michael, nakuta mzazi kabisa amejitahidi kabisa kumfundisha mtoto ni kwamba anampa midori ya kwenye simu. Hayo ndio maelekezo, mtoto anapewa simu midori, hiyo ndio atacheza nayo. Hiyo itakuwa elimu yake. Sasa unategemea ile mtoto anakuja kuamka pale anakuwa na maadili. Kwa hiyo unakuta ni mtoto ambaye hajatengenezwa kwa kweli. Wazazi wetu, kwanza mimi ni wapongeze wazee wetu wa nyuma, walikuwa na elimu kubwa, japo walikuwa wajasoma kama leo hii. Kwa mimi naamini kabisa kadiri siku zinavyozidi kwenda kizazi kitazidi kuharibikiwa kwa sababu teknolojia ndio zinazidi kukua.
0: Okay.
5: Sasa asilimia kubwa watu ambao tutakao haribikiwa hasa ni Afrika. Kwa sababu wenzetu hawa hizi masuala ya teknolojia wao ndio wavumbuzi wakubwa, lakini sisi ambao tunaiga tunakuwa wajuaji kupindukia mpaka tunashindwa kuelewa kwamba tunapeleka wapi hiki kizazi chetu. Na pengine kabisa tuombe na serikali pia jaribu kulitazama hili swala, pengine ili tuweze kuokoa hiki kizazi chetu. Hasa unakuta watoto wadogo wadogo kabisa, hata umri wa miaka 18, lakini unakuta mtoto anamiliki simu kubwa, anafanya mambo yake kwenye mitandao. Yani mpaka unajiuliza kwamba huyu mtoto yeye amepata wapi pesa ya kununua hii simu.
0: Ndiyo.
5: Na unakuta mzazi pengine labda unaona kabisa mtoto anamiliki simu kubwa, na unamwangalia tu hata kwenye swala la kula, mtoto huyo anaendelea kutumia simu, anachati, uwezo kauhoji, aisee, nigamu. Unapofenda ni kubaya sana.
0: Sio, sio.
5: Unapoelekea ni kubaya sana, tiza vitetu ichi, mwenyezi Mungu ndiye atatunusuru kwa kweli. Unapoelekea ni kubaya sana, sana, sana. Watu wengi wamekuwa ni wajuaji, yani hawaelewi. Hasa watoto wetu hawa.
0: Okay.
5: Shukran
0: sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka na mshukran sana. Dakika ni 40, bado nasafiri na wewe ndani ya kijiweni maskani tulivu, ili tuweze kwenda pamoja sawa sawia kupitia kile ambacho tumekiwasilisha kwenye line. Simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
6: Halo, habari za hapo studio bwana Taro?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Plato, na wakilisha pande hizi hapo.
0: Karibu sana.
6: Ah, najua Taro bana, mada zako ziko simple sana na ni nzuri kwa sababu najua sisi wazazi ndio mwingine sisi tunafanya watoto wanakuwa na nidhamu mbaya. Sababu haiwezekani wewe unakula na mtoto kwenye meza huku bado mtoto anaendelea kuchati na simu, unaona, anaandika message huko, anakula, kwa anafanya vitu vile ambavyo sivyo wakati wake. Kwa hiyo hilo bwana Talo, sisi wazazi tungekuwa tunajaribu kuwakemea watoto, kwa sababu mtoto hawezi kuwa anakula huko anachati, ina maana sasa anakuwa kama ile meza haina mtu mkubwa, kwa hiyo ni kama meza ya watoto, kwa hiyo meza iheshimiwi. Kwa hiyo nakuta bana vitu vingine bana sisi wazazi ndio tumesababisha. Naona bana Taro.
0: Ndio ndio. Sasa
6: kwa hiyo naam.
0: Sasa unadhani wazazi kutokana na haya yote ambayo tunayafanya, tunatakiwa tubadilike kwa namna gani ili kuweza kuepukana na haya yote ambayo yanatokea?
6: Najua Taro la msingi. Sisi bana sawa, kuna vitu vingi ambavyo vimetuleteleza kwa sababu simu simu haina kosa wala haina tatizo, kwa sababu tayari simu sasa hivi zinasaidia vitu vingi sana, kwa sababu ukiangalia hata kipindi cha nyuma kidogo hata mtu ulikuwa ukipatikana msiba nyumbani paka mtu anyonge basikeli au apeleke barua, lakini leo hii mtu ni kupiga simu watu wanafika kwenye simu usiku. Lakini simu sio tatizo, tatizo ni sisi ambao tunatumia simu, na tatizo ni sisi watoto hatuna nidhamu juu ya wazazi, kwa sababu unakuta mzazi akikemea jambo akija kama mtoto wangu, mbona unakuwa unachezea simu, sasa una nidhamu gani? Watoto nao sasa hivi hatuna nidhamu nzuri kwa wazazi, na ndio maana unakuta kizazi hiki muda mwingine kinaleta shida. Ila hili mimi naona kwamba hata wazazi ambao tunalea hao watoto, na sisi unakuta muda mwingine tunajisahau, sababu kuna baadhi ya wazazi wengine unakuta mzazi anakula huko anachezea simu au amefungua TV anaangalia movie au anaangalia vitu vingine kwenye runinga. Kwa hiyo unakuta ni vitu ambavyo tunajengea watoto hoja. Hoja zile zinapojenga kuja kuzitatua au kuziondoa muda mwingine zinaleta shida sana. Kwa hiyo bana, ili mimi na si wana Tanzania kwa ujumla, wazazi sisi tuwe makini kulea kizazi kilicho bora, sio bora kizazi.
0: Ndio ndio.
6: Naona bwana Taro. Kwa hiyo vitu bana ndo maana huwa vinaleta shida, na mada zenu ni nzuri sana kwa sababu unapokaa ndani ya familia unatatua migogoro iliyo ndani ya familia yako. Kujenga kizazi. Na kingine, tusiwe tunalaumu masuala ya serikali, tusiwe tunalaumu miundombinu kama ya simu na teknolojia iliyozidi Tanzania. Hiyo yote ni kwa sababu maisha yanavyoenda ndio hivyo yanavyosukuma kulingana na utandawazi. Kwa hiyo sisi bana wa Tanzania tuwe makini kukitengeneza kizazi ambacho kiko ndani ya utandawazi sawa, lakini ule utandawazi usizidi sana ukakifiri, mwisho ikawa shida.
0: Sawa sawa.
6: Naona bwana Taro. Kwa hiyo bana ndio hivyo, mimi narudi Kabulabula, ndio mawazo yangu hayo.
0: Okay, mimi nikushukuru sana pia Swaiba na jirani ya kwangu.
6: Asante sana.
0: Naam. Dakika ikiwa ni ya 44 tunazungumza. Maana kidogo mambo yamebadilika kwa sasa. Mambo yanaenda ndivyo sivyo siku hizi. Kwa hiyo tunatakiwa turudi vipi? Turudi wapi? Kule tulikotoka au tunakoelekea? Kwenye line simu leo. Habari za wakati huu? Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi? Okay, naona kakimbia jirani yangu huyo. Mhm. 0688460007. Okay, kwenye line simu leo swaiba na jirani ya kwangu. Naam, habari za wakati huu.
7: Bwana Saiba, hatuna ongea na mjaluo kwa kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Naam.
7: Pia mwingine mkakatini waziri wa maji. Niko makinono mkaha mlimani, mjaluo ni hapa.
0: Karibu sana. Tinga kutoka.
7: Asante sana kara.
0: Naam, karibu sana.
7: Mimi nasema kwamba hili swala ulioleta mbele yetu, yani kama hata kama ingekuwa anatumia fimbo, yani kama kuna mtoto anataka kumwadhibu mtoto. Kwanza huyu mtoto anakuwa ana simu, ndio mimi babake na simu, mama na simu. Lakini wakati anakuwa ni mtoto anakuwa akiwasoma tabia. Kama baba yangu anaishi vipi katika mazingira yake. Sasa wakati huwa anatafakari, mimi nilikuwa na kula pale mezani na watoto na familia. Sasa amenipigia simu ya maji hapo center.
0: Ndio.
7: Nikapokea simu napiga story.
0: Okay.
7: Bana nipigia simu, nikapokea simu. Bana mtu ananiuliza kwamba tina wanaletea maji, nikachati. Nakuja. Hivi. Hata wakuta mtoto kumbe na kusoma. Inafika kitu kesho kutwa, huyu mtoto anakuwa katika hali ya kujitambua. Alikuwa na miaka 8 na 12. Yaani anakuwa katika hali ya utambuzi. Inafika hatua kama ana ile kutafuta ya kununua simu, unakuta watu wamevuna mashamba yao. Mtoto unamuona amechukua gunia na kusema hivi yale mabaki. Hapa ametafuta sasa anakuambia ah, nimevuna mahindi, nimepata mahindi hapa kama debe moja debe mbili. Anakwambia baba data ni nje, anauka. Sasa baba anaenda kununua simu, na kile amenunua simu ndo anasema ni hali yake. Hata huyu mtoto akakataza kwamba wewe mwanangu kile simu kabla ya kula, kasula yeye na yeye alikuwa na kusoma. Kwa hiyo nimesema kwamba siku zote wanasema kwamba nyoka ujaa nyoka na pia kabla kupata mkondo. Kama mkondo wangu mimi tukatinya labda nitabia fulani labda mimi mwizi. Mtoto atakuwa anaangalia kama baba yangu akienda sehemu hana kazi, anakuja na mboga. Kwa kufuatilia kama ah, baba kumi ni hivi, kama ni mchawi anakuwa anakaa anasema kama ah, baba ni mchawi ama mama ni mchawi. Kwa hiyo akuta tena akaka katika hali ya kuangalia na kufuza ile tabia. Hii tena kishukuta atapata riziki. Kwa hiyo kwamba ukija kuona mtoto ana tabia mbaya au tabia kula akatua na kesi na simu, kama kujua kwamba ameriki kutoka kwa wazazi wake ambao amekuwa kwa lakini kama mimi mjazi tu nikuwa kwamba labda ikifika muda wa kula taro na kuwa kijana cha kula hapo nyuma kile kitu na kuwa sisi ni vijana wa kati ni kama ndio zamani.
0: Okay.
7: Kwa tu kwa ukikaa kwa mfano kwa uko na kula ukichukua mkono kushoto kaelemea chini kwamba tu mejisikia chini anakuambia si mara utakufa si mara utakuaje. Lakini tulikuwa tunaheshimu kabisa kwamba ah, hivi ukifanya hivi kumbe unakuwa inatokea hivi. Lakini leo hii mimi hata hizi sisi kwa sababu kwamba watoto wetu vile wanafanya kwa hizi matabia ambazo sisi ambayo si jamii si zile hata wakati wa kula hata kwa jamii. Kwa hiyo kama nakira kusema kwamba tufanye matendo mazuri kwa kuelekeza watoto ili hilo watoto wetu ili tukawalaumu wakati ule wanapokuwa katika mazingira ya ukuaji.
0: Ndio.
7: Kwa sababu kama mechosha au anaambia fulani ambayo haifai. Sio sisi sisi wazazi ndio tukipa shule tayari katika maisha na sasa kama ndivyo tunataka sisi.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Tinga kwa maoni yako na mchango wa kwako. Naam. Swaiba na jirani mdona kimbia, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi maneno nitabahatika kuweza kusoma. Kikubwa zaidi ni kuweza kutengeneza hoja. Hello, habari za wakati huu Swaiba?
8: Habari nzuri.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Naongea na Magumashi au Phineas kutoka Mba Magunga.
0: Karibu sana Magumashi.
8: Nashukuru sana kwa hiyo mada. Hiyo mada ni nzuri sana hiyo.
0: Karibu.
8: Ndio, asante sana. Sasa sisi wazazi ni kweli watoto wetu sasa hivi inaonekana kuwa sisi ndio tunawafundisha vitu vingi na tunawaruhusu. Lakini si kweli.
0: Hawa
8: watoto bwana unajaribu kumkanya mtoto. Unapomkanya mtoto mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, ukijaribu kumchapa kidogo tu mtoto anakuwa mikahani. Mara haa baba ananinyanyasa. Baba ananitia.
0: Ndiyo.
8: Baba ananizuia kwenda shule nifanye kazi zake nyumbani, lakini nakuta ni uongo, ni kwa sababu nizuia asitoke. Afate tabia zile za nyumbani ili awe na maadili mema. Hasa kwa hiyo mbana sana na kule nje tena unakuta na virafiki vyo na sisi mchefa anaziona zina simu kubwa nini, tayari mtoto anakuwa wa mitaani. Siku kimtandika tu mara moja mtoto anakuwa ni ofisini. Ofisini tayari wewe umeshakamatwa. Ukishakamatwa tayari yule mtoto amekimbia, ameshafika kwenye dawati. Sasa anapofika kwenye dawati, serikali hata iangalie kuwa huu mtaa kuna barozi wa nyumba 10, kuna mwenyekiti wa kitongoji. Labda tuulize kuwa maneno ambayo huyu mtoto anatuelezea ni kweli ama si kweli.
0: Ndiyo, ndiyo.
8: Serikali yenyewe inafika ni kukamata tu. Inapeleka.
0: Okay.
8: Sasa inapokamata na kupeleka, wazazi sasa hivi wameogopa. Wafundisha watoto wao. Na kuwatandika watoto wao. Sana sana vitoto vinavyofundishika ni vidogo vidogo vile, kuanzia miaka 2, 3, 4. Kakishafikisha miaka 8 basi hapo ya gusi.
0: Okay.
8: Sasa fikiria katoto kana miaka 11 unakuta kana lisimu likubwa la 400. Kenye kametoa wapi hela?
0: Ndio cha kujiuliza wewe.
8: Unafanya kitendo cha namna hiyo kukapa hela?
0: Wewe ndio nitakana ndio tujiulize sisi wazazi. Malezi ya kuwalea watoto tu, tunamwachia nani? Naam.
8: Hiki kizazi ili tukinusuru.
0: Serikali
8: iondoe haya majinsia, madawati haya ya jinsia iyarudishe kwa wazazi. Wazazi wana uwezo wa kunyosha watoto wao. Na wazazi watakaposhirikiana kunyosha watoto wao, ukienda kwa fulani unafukuzwa, ukienda kwa fulani unafukuzwa, utarudi tu kwa baba na mama.
0: Okay.
8: Utaenda wapi? Sana sana wale watu wa vijijini vya ndani ndani kule vijijini kabisa, bado hizo mila zinatumika. Unakuta mtoto anatoka kijijini na maadili mazuri kabisa. Lakini sasa sisi hawa ambao tuko karibu karibu na miji mikubwa, vituo vya polisi nini, vitoto vidogo, na ndio maana unaona sasa hivi hata vifanya road vimekuwa vingi vijiji. Vitoto vidogo vidogo, unakuta katoto kana miaka 12 ni kijiji.
0: Ndio ndio.
8: Sugu. Ni kwa ajili ya hiyo vinashindikana kwa wazazi, sieti wazazi hawakemei, wanakemea. Shida ni serikali. Hii jirani ukikamata katoto ka mtu umekapandika siku hiyo utalala polisi.
0: Sema nikushukuru sana.
8: Katoto kulikoni? Ni kule katoto kafadi kimeshindikana.
0: Nikushukuru sana jirani yangu kwa maoni ya kwako na mchango.
8: Nashukuru sana ile serikali kwa hilo hicho. Isikilize sana. Na ijaribu kutafakari.
0: Okay.
8: Nirudisha hayo maneno kwa wananchi wenyewe, kwa wazazi wenyewe. Haya, mimba za utotoni zimezidi kwa ajili ya serikali hiyo.
0: Asante sana Swaiba, asante sana. Na dakika ikiwa ni ya 52 si moja mwisho, tuende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku huu wa leo ili tuweze kumalizana katika sehemu ya mjadala. Hello, habari za wakati huu?
9: Hello, salama.
0: Punguza sauti ya redio tafadhali.
9: Asante.
0: Karibu sana.
9: Sasa mimi nataka kusema hivi. Wenzangu wamesema mambo mazuri.
0: Ndiyo, ndiyo.
9: Lakini niseme kwamba wanaposema wamechoka kufundisha mpaka serikali tufundishie. Wachoke na kuzaa.
0: Kwa nini?
9: Kuzaa hatujachoka, kufundisha tumechoka.
0: Mimi
9: ninachotaka kusema ni hivi, mengi wametangulia kusema. Mira iliyokuwepo zamani na sasa bado ipo, kwa sababu hakuna mabadiliko ambayo yamebadilika kwamba wanadamu saa hizi tunatembea kichwa chini miguu juu. Bado tunatembea tangu zamani miguu chini. Kwa hiyo hata unazoona kufundisha wanasema mara kukaa mara kula, vyote vibado vipo. Mimi ninasema hivi, wazazi tujitahidi kufundisha watoto na mambo ya simu.
0: Okay. Naona Swaiba kakimbia katimka. Asante sana Swaiba na jirani ya Kongo. Tunaenda kusikia zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo, usiku wa Mei 13 2026. We testify. Debola Lukalu.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Dakika tayari ni 17, niombe radhi kwa kukatika kwa matangazo, lakini kubwa zaidi kwa sababu zilizokuwa juu ya uwezo wa kwangu. Hivyo ni kukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu, na kwa wakati huu ni kusogeze katika sehemu ya pasua kichwa. Sehemu moja tu ya pasua kichwa, tuweze kupasua na vichwa vizuri. Utanipigia simu yako, utaniambia unaitwa nani, unapigia simu kutoka wapi, na ungependa kujibu swali la ngapi. Inapendeza sana, tena zaidi ya sana. Hivyo basi kupitia 0656555571, nipigie tu simu, niambie Taro, naomba swali fulani. Itapendeza pia, ili tuweze kusikilizana kwa uzuri zaidi. Swaiba na jirani ya kwangu, maswali ni matano kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Habari hapo shule.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Hii sauti ya mbeba lawama, ukipenda niite Zaki, nikipatikana hapa pande za Bunda.
0: Karibu sana mbeba lawama, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la kwanza.
0: Namba moja. Ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka huu imewasilishwa bungeni jijini Dodoma, na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa ni nani tafadhali? Karibu.
1: Pasua kichwa.
3: Niache na changa kichwa. Kili zangu zipo. Niko hovle.
0: Bibi yetu yuko hovless. Napambana. Bibi anapambana kweli kweli. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
4: Salama za muda.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Sauti ya mjukuu wa Baria, niko hapa Maseo.
0: Mjukuu wa nani?
4: Wa Baria.
0: Karibu sana mjukuu wa Baria. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Hebu nitaswali namba 2 hapo.
0: Namba 2, nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
4: Ya kwanza ni Mali. Ya pili Senegal. Ya tatu Nigeria.
0: Asante.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu sote, na napiga simu toka wapi?
5: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ndio mwingine ni kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Masinono, mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
0: Karibu sana.

0: ile ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana. Karibu sana Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Nchi ya kwanza ni Senegal. Nchi ya pili ni Mali. Nchi ya tatu ni Ivory Coast.
0: Ivory Coast, karibu sana, asante. Alright, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni sauti ya Stella kutoka Saragana.
0: Stella kutoka Saragana, karibu sana Stella kutoka hapo Saragana.
3: Asante Swaiba, namba 5.
0: Swali la 5, Stella anaenda kutu saidia jibu la swali 5.
1: Pasua kichwa.
0: Ni mchezaji gani wa zamani wa Yanga ambaye kwa sasa anakipiga kwenye timu gani na ndiye aliyevunja rekodi ya Yanga ya kucheza mechi 42 za ligi kuu NBC bila kupoteza?
1: Pasua kichwa.
0: Maele. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama, habari hapo studio Swaiba.
0: Nzuri, sauti yako unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Na Michael Mange nikiwa pande za Nyamakoto.
0: Karibu sana Michael Mange kutoka hapo ulipo. Karibu sana kutoka Nyamakoto, Bunda Mara, Tanzania. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Naomba namba 5 hapo, nisikize kwa makini ni kujibu vizuri hapo.
0: Ni mchezaji gani wa zamani wa Yanga ambaye kwa sasa anakipiga kwenye timu gani na ndiye aliyevunja rekodi ya Yanga ya kucheza mechi 42 za ligi kuu NBC bila kupoteza?
1: Pasua kichwa.
5: Uongo.
6: Wanakwenda kuumia.
5: Uongo.
0: Kwenye ile ni simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Paro Michael Mbiora.
0: Naam. Karibu sana Swaiba. Sauti na napiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
7: Kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Muharaji. Samuel Muharaji. Kwa sasa nafanya vyema nikiwa Bunda hapa maeneo ya Rigamba. Nawakilisha chama makini, tetemesha. Salamu krabu.
0: Karibu sana kutoka Rigamba, Bunda Mara, Tanzania.
1: Pasua kichwa.
7: Esetaro. Naomba nijaribu swala 5.
0: Nitajie ni mchezaji gani wa zamani wa Yanga ambaye kwa sasa anakipiga kwenye moja ya timu na ndiye aliyevunja rekodi ya Yanga kucheza mechi 42 za ligi kuu ya NBC bila kupoteza?
1: Pasua kichwa.
7: Waise huyo Nieto.
8: Niache na changa nikiwa mtu wangu.
6: Wanakwenda kuumia.
8: Niko hovwe.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari. Nzuri, sauti ya nani?
9: Sauti ya Mbeba na Rama.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
9: Tanzania.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Swaiba nimerudi, sasa limeniishia.
0: Unaitwa
4: nani? Naomba swali langu namba 5 hilo.
1: Pasua kichwa.
0: Unaitwa nani?
4: Michael Mange nikiwa hapa Bunda Nyamakoto mtawa kwa gigi.
0: Michael ulinyamaza. Unaniambiaje swali lilikuisha ulinyamaza?
1: Pasua kichwa.
0: 0684600007 na 0656555. Guys, hivi kweli unanipigia simu na kuona kabisa bado uko hewani unaniambia salio limekata? Hapana. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: 0656557571 kwenye line sima leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama sawa.
0: Sauti yenu napiga simu toka wapi?
10: Napiga simu kutoka Kitirora Masinoro.
0: Swali ngapi kutoka hapo Kitirora?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Ni mchezaji gani wa zamani wa Yanga ambaye kwa sasa anakipiga kwenye timu gani na ndiye aliyevunja rekodi ya Yanga kucheza mechi 42 za ligi kuu NBC bila kupoteza?
1: Pasua kichwa.
10: Ingizo ya Mbundo.
0: Hmm?
10: Ingizo ya Mbundo.

0: Kwenye leni simu leo seba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
2: Umebatika kuongea na Moto wa Njara Zabu ni kutoka Tairo.
0: Karibu sana.
2: Namba swali la tano.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie ni mchezaji gani wa zamani wa Yanga ambaye kwa sasa anakipiga kwenye timu gani na ndiye aliyevunja rekodi ya Yanga kucheza mechi 42 za ligi kuu ya NBC bila kupoteza.
1: Pasua kichwa.
2: Mchezaji wa timu ya Dodoma Jiji. Anaitwa Waziri Junior Shetembo.
0: Namba watu nani?
2: Mtu wa kwanza, salamu zimfikie Mugesi Nyabole kutoka Tairo. Salamu ya pili umfikie Kishoka kutoka Tairo. Salamu ya tatu umfikie babangu mzazi kutoka Tairo, anaitwa Zabroni. Salamu ya nne umfikie mchungaji wangu Mali Kumarwa kutoka Tairo. Salamu yangu ya tano nimfikie Chombo Boy kutoka Tairo. Salamu yangu ya sita nimfikie Mzee wa Mbura. Salamu yangu ya saba nimfikie wadau wote wa Tairo. Na salamu yangu ya nane nimfikie mke wangu kipenzi, tuko naye hapa, anaitwa Betty Liver.
0: Pande za ujumbe.
2: Ni watakia usiku mwema na wajaribu kufuatilia mpira ili kujua maswali ya Taro Michael Mjora.
0: Shukran sana. Shukran sana. Okay. Dakika tayari ikiwa ni ya 28, tumeokota la kwanza ilo. Kuna nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, pamoja na swali la nne. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo. Swaiba,
1: pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
3: Kwema.
0: Kwema. Sauti ya nani?
3: Sauti ya Kamata Gavi kutoka na maji.
0: Karibu sana Kamata, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
3: Kwanza ni Mali. Ya
0: pili
3: Senegal. Ya tatu Guinea.
0: Namba watu nani? Hivo.
3: Jamaangu kabisa ni kama Gembe Masele. Chwala maji.
0: Okay.
3: Pili. Jamaangu mzazi akiwa Mwanare. Tatu. Adangu
0: Mwanare. Okay.
3: Wanne ni mtango kabisa kipenzi nikiwa naye hapa. Watano mtoto wangu kipenzi nikiwa naye hapa. Sita mdogo wangu akiwa chuo Mbeya. Wa saba kaka yangu akiwa chuo Msoma. Wanane na wa mwisho dadangu akiwa mkoani Mara.
0: Ujumbe?
3: Ujumbe tumkumbuke Mungu.
0: Shukran sana, tutaendelea kumkumbuka Mungu kwa utukufu wake. Naam, Swaiba na jirani ya kwangu, nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana ni Mali, Senegal pamoja na Guinea. Nadhani tutakuwa tumeweza kuelewana na kufahamishana hili kama ulikuwa haulifahamu. Kwenye line ya simu, halo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
4: Halo Michael Mjola.
0: Amen, karibu sana. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Sauti ya Simoni Pastori, napiga simu kutoka Kafikire mtawa Nyamagusu.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu.
4: Patie namba tano.
0: Namba tano imekusha kuondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
4: Patie namba tatu hapo ni muokoe chinga.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana neno waila?
1: Pasua kichwa.
0: Waila, waila, waila.
1: Pasua kichwa.
4: Taro.
0: Nimwagie
4: kekundu hapa, na mvua inanyesha mno.
5: Uongo wo.
0: Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
5: habari za hapo studio bwana Talo.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Unabahatika kuongea na Masagati Salika kabla kule mtaa wa Plato na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
5: Naomba swali namba 2.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Imekwisha kuondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
5: Ah, nipe swali namba 3.
0: Namba 3. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno waila?
1: Pasua kichwa.
5: Uwanja.
0: Waila.
1: Pasua kichwa.
5: Waila.
0: Hmm.
5: Ah, hapo nipe tuke kondo Tala.
6: Niache na changa nikiwa mchuku wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hope.
0: Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu.
7: Salama, salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Alan, swali ngapi?
7: Swali namba 1 kama lipo.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka huu 2026 imewasilishwa bungeni jijini Dodoma na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
7: Vuta tu haya, vuta wapi?
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari.
8: Salamu, naongea na Andrea kutoka Nyakatoja kwa mtaa wa Mazingira FM.
0: Mdao, karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Swali la kwanza ni vinyoe shikara.
0: Ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka 2026 imewasilishwa bungeni jijini Dodoma na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
0: Okay. Swahiba, hata ulichokijibu kule unakijua.
9: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Nilene simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
10: Salama za studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
10: Sauti ya dada Bunuri Mungakuko kutoka Bunadeza.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
10: Asante, namba 1.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba nitajie ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka huu imewasilishwa bungeni jijini Dodoma na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
10: Hiyo kwa bajeti ya leo ni professor Mheshimiwa Mbarawa. Bajeti yetu bali imesahau.
0: Haya.
11: Uongo.
9: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
8: Jirani yangu.
0: Karibu Swaiba na jirani, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
8: Hapa unaongea na Mashukerimbe, bingwa wa kufukuza kuku siku ya redio duniani. Huwa anapatikana hapa Balili, barabara ya Urbana Sekondari.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
8: Twende jirani na swali la 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Maporomoko ya maji ya Kapologwe yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Maporomoko ya maji ya Kapologwe yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
12: Oh, umewatika tupoke na sila simko. Kutoka Buchara Karemela, mda Buchara Mikeka.
0: Swala nga?
1: Pasua kichwa.
12: Swaiba, nipe swali la 3.
0: Swali la 3.
1: Pasua kichwa.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana neno waila? Waila.
1: Pasua kichwa.
12: Waila.
0: Uongo.
9: wanakwenda kuumia.
11: Yueni is on air kama kawa. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
13: Sauti yake Manyama Sugura toka pande za Zimbabwe, jambo maeneo ya kuishi hayo.
1: Pasua kichwa.
13: Naomba swali namba 1, Swaiba.
0: Ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka huu imewasilishwa bungeni jijini Dodoma? Na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa ni nani? Karibu.
1: Pasua kichwa.
13: Mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa ni Mwita wa Itara, mbunge wa Tarime vijijini. Sasa bajeti yenyewe ndo imenipotea kidogo, Swaiba.
0: Aya, asante. Okay, kekundu keusi. Hello, habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
14: Salama tu, habari za hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
14: Sauti ya Sai, kiongozi kutoka Matongo Bariadi.
0: Karibu sana kutoka hapa Matongo Bariadi. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana neno waila?
14: Waira ni
0: mailazi. Haya, asante kwa kushiriki.
9: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
15: Habari
0: sasa. Salama Swaiba, sauti naona napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi wa Rioba?
1: Pasua kichwa.
15: Swali la kwanza.
0: Namba 1. Ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka huu imewasilishwa bungeni jijini Dodoma, na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
15: Bajeti iliyowasilishwa leo bungeni ni Wizara ya Uchukuzi na waziri mheshimiwa Profesa Mbarawa.
0: Namba watu wanne.
15: Wa kwanza Mwanarusi akiwa Manyama. Wa pili dada Bunuri Mngateko akiwa Bunda Day. Wa tatu Tinga. Wanne mzee Mkunga Ngutu akiwa Nyamswa.
0: Ujumbe.
1: Pasua kichwa.
15: Ujumbe kusari sana, dunia ilishapinduka hivi.
0: Shukran sana kwa kusogea sogea. Shukran sana.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani.
16: Unaongea na Hamza Maiza.
0: Kutoka wapi Hamza?
16: Taka Bulabula.
0: Swali la ngapi?
16: Iba pula budget yo.
0: Karibu.
16: Asante.
0: Hello. Nakusikia, karibu. Kama unalijua swali la kwanza, ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka huu imepitishwa bungeni jijini Dodoma? Imewasilishwa bungeni jijini Dodoma, na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
16: Ni Wizara ya Uchukuzi.
0: Eh?
16: Ambayo Wizara ya Uchukuzi ambayo inawasiliana na Profesa Makame Mnyambarawa.
0: Eh?
16: Waziri.
0: Ati
16: Wizara ya Uchukuzi imewasilishwa na waziri wa ambaye ni Profesa Makame Mnyambarawa.
0: Aya, asante.
17: Uongo. Uongo.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello, habari za wakati huu, sauti nani piga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
18: Sauti ya mama Jinya.
0: Karibu sana.
18: Asante.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
18: Swali la tatu ni jaribu.
1: Pasua kichwa.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno waila?
18: Maana ya waila
0: ni
18: vinginevyo au la sivyo.
0: Ni vinginevyo au la sivyo. Naomba watu nane hapa. Karibu sana Swaiba.
18: Asante na mbaba mara kwa
0: mbaba.
18: Namba mbili kika katimba masinono. Namba tatu shawu mahali. Namba nne gunudi mamateko. Namba tano ndogo wangu Maria Neva. Sita dadangu kipenzi. Aushi. Kwa mtu wa Saranga. Namba sita mamangu kipenzi. Kwa mtu wa Saranga Stella. Namba nane ndogo wangu kipenzi ya Misi Nera. Kwa mwenyasura. Namba saba.
0: Ujumbe.
18: Zimwente. Uyu nane. Uyu Frida Stefano. Nane na mwisho. Zimwende uyu. Kisibu
0: nziri. Bandeza.
18: Zombe.
0: Naam.
18: Kumucha buwana
0: mchangu. Ok. Shukran sana. Shukran sana.
11: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kijiweni is on air kama kawa. Dakika ni 42 bado dakika 3. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
19: Hello.
0: Habari. Kwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
19: Naitwa Gabriel Selemani, niko hapa Nurasi Center.
0: Wapi?
19: Nurasi Center, mkoasi nini.
0: Swali ngapi?
19: La nne.
0: Maporomoko ya maji ya Kapologo yanapatikana wapi Swaiba?
19: Maporomoko yanapatikana mkoa wa Arusha.
0: Okay, ay, asante sana kwa jitonde mkoani Swaiba. Maana mbali kweli mkoani. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
20: Salamu.
0: Salamu, sauti ya nani?
20: Ah, taru umebatika kuongea na engineer David nipo Kuigutu Center.
0: Karibu sana engineer.
1: Pasua kichwa.
20: Hebu naomba nijaribu swali namba moja.
0: Ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka huu imewasilishwa bungeni jijini Dodoma na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
20: Atangwe nijaribu. Bajeti iliyowasilishwa leo bungeni ni bajeti ya uchukuzi na usafirishaji.
0: Ah, ah, kuna bajeti ya uchukuzi na usafirishaji. Shukran.
17: Uongo.
9: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo. Naam, habari.
21: Eh, unaongea na pia kwa Bramba Captain wa Kagee.
0: Eh?
21: Naongea na pia kutoka Bramba Captain wa Kagee hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
1: Pasua kichwa.
21: Wali rata.
0: Namba nne, namba moja.
21: Nipe namba nne hiyo.
0: Maporomoko ya maji ya Kapologo inapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
21: Inapatikana Songea.
6: Niache na changa nikiwa mtu wangu kwe.
9: Wanakwenda kumia.
6: Niko hove.
0: Hello.
1: Pasua kichwa.
20: Hello. Sauti na jirani yangu.
0: Naam jirani, sauti nani anapiga simu toka wapi?
20: Ni sauti ya MC Rambo Segeji wa maarufu wanazozana, anapiga simu toka Ramadi mtoka Makasani. Nipe namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Maporomoko ya maji ya Kapologo yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
20: Yanapatikana wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya.
0: Naomba watu nani.
20: Asante. Hapa atakuwa ni rafiki yangu anaitwa Katarina Matunai Ramadi. Kwa pili atakuwa ni Maenga alimaarufu mzee wa suti, Maenga Rushinge suti kivani Ramadi. Wa tatu ni Juma Matabala, Juma Matabala kivani Ramadi pia. Aa, namba nne niende kwetu Ibinda Nyambiti Kwimba, kitongoji cha Ubinza ni Ukuta Alfonso Mataba, mheshimiwa diwani mstaafu naambia mimi niko mzima. Tano ni kwa kaka yangu mpendwa anaitwa Sweetbet Segeja, yuko pale Ibindo, ambio Sweetbet mtaalamu wa kinanda, aendelee kutokenya kinanda. Sita ni kwa wana Simba wote, naambia kesho tuko vizigoni, wenzetu wameshaanza kuteleza kama kawaida, wanaanza kujifunga. Saba ni mpe rafiki yangu mpendwa, huyu anaitwa ni huyu anaitwa ni Kurwa Shash popote alipo, lakini kwao ni kabila. Na nina mwisho ni kwa mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias Ukombe, tunaye hapa. Ujumbe ni kwamba ukiwa mjanja pasua kichwa, unaiweza, vinginevyo itakupasua. Hiyo ni Rambo Segeja Kwana Suzana, narudi kwangu Ramadi.
0: Shukran sana mwana Suzana,
20: nipe makofi ya kutosha.
0: Shukran sana.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
11: Hiyo is on air kama kawa.
0: Naam, kijiwe ni zonea kama kawa. Leo maswali yamepluniwa yote. Hivyo basi kesho tunaenda kuanza siku mpya na maswali mengine mapya. Na kwa wakati usipokee simu swaiba kulingana na wakati. Ni bajeti gani leo Mei 13 mwaka huu imewasilishwa bungeni jijini Dodoma, na mwasilishaji wa bajeti hiyo alikuwa na mimi, ukikosea spelling hii 1-2 uona kulamba kichwa. Yaani unaondoka, yani unapigwa nyekundu, kadi nyekundu inahusika juu yako. Bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ndio imeweza kuwasilishwa leo bungeni jijini Dodoma, na mwasilishaji wa bajeti hiyo si mwingine ni Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mnyambarawa. Sisi tunaelewana Swaiba? Yaani kuna watu wamekuja wakasogea, lakini kuna vitu wamevisahau hapo. That's why umepigwa nyekundu. Dakika chache nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno ili tuweze kwenda sawa sawia usiku wa leo. Anaitwa Yame kanikwambia kukupenda.

Anasema kwamba Alex kutoka Bunda au nikipenda ni mwite hala, ni hata mimi sasa hivi nina simu kubwa. Sasa ni jiandaje hayo maswali bila simu kubwa? Hatu toboi, asante sana. Kwa ni kwa mina ndawa maswali kulingana na simu yako? Hapana. Kijueni Delebunuri Mwangateko kutoka Bunda Deka Kataro, mpe maua yake Warioba Marwa na mamaji wamenikumbuka salamu. Na wapenda sana, tuko pamoja. Ila Kakataro menina kidogo waziri mesema mbalawa, ila budget nimesahau. Sio kama nimekuona mwe mwenye unakosa Masunga Mbolela kutoka Busega Kijirishi, wazazi kama wazazi tunapaswa kuwapatia malezi bora, hata kwenye Biblia unasema enyi wazazi muishi na watoto wenu. Imeishia hapo. Anadai ya kwamba asante sana pia Bunuri. Bunuri unatuma meseji nyingi sana. Tuma meseji moja inapendeza pia. Nitakuwa nimeweza kuipokea ili tuweze kwenda sawa. Kijueni maskani tulivu Taro kuhusu nidhamu ya kula, ningepewa mamlaka ningeanza na wazazi. Kaulimbiu zima simu wakati wa kula. Ni Emmanuel Marco pande za Majengo Nyamikoma. Aya bwana. Mika Imonde Kahabi kwa Shigala Busega Simiu, kiukweli watoto wamepotea kimaadili kulingana na wazazi wengi kupotokwa wacha mila desturi zetu, ndio maana watoto hawana heshima hata kama yuko mezani anakula chakula na chati mtandaoni pamoja na kula ovyo, mfano kama ilo neno umetumia gumu sana ndugu yangu. Mbalagani family yuko Nyasura Bunda Mara Tanzania, matumizi ya simu kipindi unakula chakula si sahihi, manake tabia maadili yametoweka kwenye karne ya leo hii. Tupe mwarobaini tuenzi asili za zamani kale, bila kufanya hivyo tutaendelea kuvunja miko asilimia kubwa kwa karibu kizazi kijacho. Shukrani sana Baragani family. Kijueni ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge, mtu kazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Naam. Anadai kwamba kijueni Mataba mwana Madoa, asante sana Mataba. Ujumbe wako sikuizi ndugu mtangazaji ukweli haupo. Maana maadili yameisha kuporomoka, kwani hata wazazi wengine wanafanya mambo ya ajabu huku mtoto au watoto wanaona. Sasa mtoto huyo akikosea na hata mzazi hawezi kumkanya, kwani atamuuliza mbona fulani aliyefanya hivyo hakuzuiwa? Anaitwa Masha wa Mihale Center. Naam, asante sana Masha kutoka po Mihale Center. Anadai ya kwamba huyo anaitwa nani? Anaitwa Leonard. Matumizi ya simu wakati unakula kwa kwanza ni tabia mbaya kinidhamu. Kijana kutumia simu mbele ya wazazi pia ni nidhamu mbovu. Asante kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba anaitwa nani huyo? Sasa hivi ana jirani Daudi kutokea Mkula. Mimi napo sijakuelewa ndugu yangu. Okay, meza ya michezo masuala Simba. Asante. Niwashukuru sana majirani zangu wote ambao meza kutuma jumbe zenu fupi za maneno hapa ndani usiku wa leo. Na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha Kijueni Maskani Tulivu. Tukutane kesho panapo majali wa Bruce Katie akiwa anakuambia hiyo mbaya. Usiondoke.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Ni vitu vinaenda bila bila mshikaji wangu, ndivyo Joel Lwaga anafungua show ya Mnara wa Burudani tarehe 14 mwezi wa 5 2026. Karibu sana kwenye biggest show town inayokimbiza kinoma noma kuanzia mida saa 6 mpaka saa 12 kamili za asubuhi. Bila Mungu, bila maba, bila mambo inakuwa yako sana na vitu vinakuwa visteki kwenye line, si unajua. So big shout sana kwa Joel kwa moja kati ya inspiration ngoma kali sana ambayo imepata kibali bana kuweza kutufungulia tarehe 14 mwezi wa 5 2026 kwenye Mnara wa Burudani. Popote pale ulipo, ni heshima kubwa sana mtongo nguvu kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 popote pale ulipo. Bila Mungu ni bila bila bila, tuliitwa ndugu lawama, lakini sasa hivi mambo fulani vikitonga, mambo yanazidi kutembea tu kwa sababu hatuwezi kujiita kwamba sisi ni mamasta wa kupambana na kutafuta hela kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuonekania. Sasa pengine labda siku ya jana mambo yajienda vizuri mpaka jua linazama na siku inageuka mida hii hapa. Usikonde, vitu vinabidi tu vikae kwenye mstari. Kikubwa ni kutumaini. Pengine umesha sali zako nini afu ukasema basi fresh sasa kwa sababu nimepiga dua. Ngoja sasa nisigundikize siku tena kwenye Mnara wa Burudani naweka michakato yangu jende sawa. So big shout out sana pia kwa wanangu wote kutoka pande za Simiyu, Shinyanga, Kagera, Rock City, Mwanza, Mwanza, lakini pia Mara, na izungumza Serengeti, Tarime, Lori ya Musoma, Butiama, Bunda. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya kuanzia mida hii hapa. Big shout out sana pia kwa wanangu wote. Nasema much thanks bwana kwa kuweza kuichagua na kuweza kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Yeah, iko hivyo bwana, na celebration kama hizi hapa ni throwback Thursday TBT. Yeah, Mnara wa Burudani tarehe 14 mwezi wa 5 bwana, zimebaki almost kama siku siku kama 16, si ndio? Au 17 actually kuweza kukamilisha kalenda ya mwezi wa 5 kwa 2026 mwezi wa 5. Noma sana. Popote pale ulipo, iko hivyo bana. Celebration za kutosha sana kitaa, na wana wanaaminia na sisi tunazidi kuwapaona mashavu kwa sababu 91.7, this is your area and this is what you deserve ndani ya 920.7. Popote pale ulipo. Eh bana, usikie kwa kujificha. Iko hivyo. So kama unanisikiliza kupitia link ya radiotadio.co.tz/mazingira FM, basi itakuwa ni heshima kubwa sana. Lakini pia kama una maintain kile ambacho kinafanyika kupitia pia frequency moderation na 920.7 Mazingira FM, basi ni heshima kubwa sana. E bana, nilikupa mchongo mmoja kuhusiana na hekaya fupi ya wapagazi waliobeba mizigo. Sasa unafahamu asili ya neno Kariakoo? Unafahamu asili ya neno Kariakoo? Najua Musoma pale ni kuna Kariakoo, lakini kwa Tanzania mmoja kati ya mlango mkubwa zaidi wa kibiashara, basi Kariakoo inakuwa ni moja kati ya kipaumbele kikubwa ambayo inakuwa inatajwa. Ni kama mlango unasikia mlango wa bahari wa Hormuz pale nchini Mashariki ya Kati. Basi nikutajie tu kwamba Kariakoo ni moja kati ya lango kubwa la kibiashara kwa nchi jirani. Products sio nataka kutoka Zambia, China na kukuta pale the old lace unaikuta Kariakoo. Sasa unafahamu asili yake, tutakuwa na hekaya fupi kuhusiana na wapagazi waliobeba mizigo katika vita kuu ya kwanza maarufu kama Carrier's Corps, ambao jina lilikuja kuzaa neno Kariakoo. Lakini pia nina hekaya fupi kuhusiana na jina la kawe kwa kazi wa Dar es Salaam ambao pia wanasikiza kupitia link ya radiotadio.co.tz/mazingira FM. Basi utakuja kufahamu kuhusiana na asili ya jina la kawe. Kawe ilianzaje na mpaka ikawa hivyo? Unajua sasa kuna ile kutohoa maneno Kiswahili, neno moja kati ya uundaji wa maneno. Hii kitaalamu utakuja kuipata hapa ndani ya Mnara wa Burudani leo kwenye throwback Thursday ya 91.7 Mazingira FM special kwenye Mnara wa Burudani. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Matthew, mjuzi wa vitu vingi. Big shout out sana, heshima ziende pia kwa mshikaji wangu Baraka kutoka pande za Bwai pale. Big shout out sana pia, lakini big shout out sana pia kwa washikaji zangu wote kutoka pande za Shinyanga, Kagera, Mwanza, naizungumzia Magu hiyo, Ukelewe, UK na visiwa vyake vyote, Misungwi, Kuimba. Si tuko hapa na tunazidi kufanya. Sasa kwa sababu mimi ni mshikaji wako na wewe ni mshikaji wangu pia, najua lakini wewe pia una washikaji. Sasa waite washikaji zako, tuwe washikaji kwenye Mnara wa Burudani mpaka 12 kamili za asubuhi. Eh bwana, noma sana. Tuliitwa ndugu lawama, mambo inabidi yajakaa kwenye mchakato. lakini mambo yalikuwa yanaenda bila, lakini sasa hivi tume scoreboard nini, tunaongoza michakato, tunaongoza mapambano, kama ni ligi ya kimaisha tunaongoza mapambano nini, tupo pale kileleni, afu kileleni kwa baridi sana. So big shout out sana pia kwa wanangu wote kutokea pande ambazo wana bang na 920.7 Mazingira FM. So weka tu stini speaker front hivi nini, na machuja mziki na radio yako na uchuja mziki ama speaker, bluetooth speaker na whatever, lakini kikubwa tu umeweza kutune in na 920.7. uko na mchumba, uko na baby, uko na wife, uko na boyfriend, uko na girlfriend, uko na familia, mnasikiza Mnara Burudani, uko na washikaji, mnakata zenu kitabu hawa kusoma bana, wale ambao wanaamini mimi pini nasoma, nilikuwa na desturi moja, siwezi kusoma bila mziki ama kusikiza radio. Sasa kila mmoja na mtindo wake. Sasa big shout out sana pia kwa wanangu wote, wanafunzi wote wa kusoma bana, shout out kwenu ambao hamwezi kuingiza material kichwani bila kuwa na radio pembeni. Alafu radio yenyewe mida hii hapa 920.7 Mazingira FM, na kwa sababu mnaenda kwenye midterm test, before annual, sindio? So mmeweza kupull up na 920.7 Mazingira FM, inakuwa ni heshima kubwa sana, ni ushindi tena ndani ya 920.7 Mazingira FM. Nambari za kuweza kucrack na mimi kwa bio ni 0656555571 na 0684600007, iko hivyo 0656555571 na 0684600007. Vitu viko bila, mambo hayakai kwenye line bila kuwa na connection na wana. So unaweza kuwa na milioni 200 zako afu zisiwe na maana yoyote, tauni kama una mahusiano mazuri na watu. Kikubwa ni kutengeneza connection na wana, kutengeneza connection na washikaji, ili kusudi mambo yaweze kujiachia kwenye njia na vitu vingine kama hivyo. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. So big shout out sana popote pale ulipo ndani ya 920.7 Mazingira FM. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Let's go cook it. Mambo ni mengi sana. Prevista DJ Ndomi kwenye lisala kwanza ndani ya Mnara wa Burudani. It will be right here kwanza mida fulani vya saa 6:30, ambapo mida fulani hivi mpaka saa 7, chapter 2 itakuwa ni right time ya karaoke. Wana watakuja kunyosha hapa na vitu vyao, iwe ni gospel, iwe ni hip hop, iwe ni afro pop, iwe ni zuku, ni taarabu. By the way, kuna watu wagana na surprise na taarabu. Big shout out sana pia kwa dada mmoja hivi anaitwa somebody. Okay, tumkumbuka, lakini waga na to brace sana pia na issues za taalabu hapa ndani. So ni heshima kubwa sana kwa kama una kitu ambacho unahitaji uweze kukithibitisha hapa, cha kiuimbaji, cha uchanaji, mashairi, karibu sana ndani ya Mnara wa Burudani kwenye lisala pili pale time ya karaoke, one on a banks na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwa sababu najua bana usiku ni usiku tu, so inabidi tuweze kuita washikaji zetu waweze ku click na sisi bana, na kwambia bana Mnara wa Burudani upo, Godfather Ndomi the Podmath mjuzo vitu vingi anakimbiza mda huu hapa kupitia 0656555571 0656555571 kwenye line simu. Hello, oh pole, kipita sasa hivi, ukipita lazima waitane kwenye line simu. Hello.
1: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Jesse Regina, mama Jisoni ni papa Masanza Kona.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye Mnara wa Burudani.
1: Masante. Kwenye Mnara wa Burudani nataka niwa niwatakia watu familia yangu. Mimi ni Frida Stefan. Tatu ni watu wa dawa Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007.

0: burani kimewaka. Nambari mbili, naomba nimkamate Jackela almaarufu Mama G, tunalala kwenye sura na baada ya kusikia na burani kimewaka. Nambari tatu, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Kizizili, akoka mkenda sasa anasema yuko na mkoma, na baada ya kusikia na burani kimewaka. Moja sana mpaka tamati yake.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Baba anaongea na Faustine Msuzi.
1: Karibu sana.
2: Chuo cha Biblia Bunda kibisi hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo watu watatu waweze kuhusika.
2: Bwana kwanza studio umekaa vizuri sana kwenye kitu cha kuzunguka hapo na kuona. Mambo ni fire. Ebana mtu wa kwanza ni mkute huyu kaka Kinga akiwa pande za Masinolo kwanza kupanda ndege kwenda Marekani. Namwambia baba karibu sana hapa Bunda chini ya Biblia, tuko pamoja, nimekupata vizuri. Lakini ni mkute huyu Mama Jii pande za hapo Nyasura hapa nadhani kwa Bunda. Ebana watatu kaka kukumia hapo tundu, tuko pamoja kaka.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Yeah, unatunaona unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani. Watu watatu waweze kuhusika.
3: Katika mnara wa burudani. Salamu yangu ya kwanza imwendee Mkunga Ngutu, Steven Mkunga Ngutu akiwa hapo Nyamswa. Ya pili iende kwa mwana Rusi akiwa hapo Manyama hapo. Ya tatu ofisa waziri wa maji Tinga akiwa Masinono hapo. Asante.
1: Okay, big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Iko hivyo bana, kama ndo kwanza una tune in 920.7 Mazingira FM, sauti ni ya Godfather, ndo mimi the Podmath, mjuzi wa vitu vingi, paka mida ya 12 kamili za asubuhi. Kwenye line simu. Hello. Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Moja kwa moja ni Stefano Gasima, nafanya vyema toka pande za Kibungu na hapa Lamboni kando kando na Mtoino.
1: Watu watatu waweze kuhusika ndani ya mnara wa burudani.
4: Asante sana. Bana mtu wa kwanza ni mkamate kaka Kinga, waziri wa maji, nimwambie kaka Kinga heshima kwako kaka burudani ni wako. Wa pili ni mkamate huyu nimekiria kaka na kati ya ramadi, nimwambie kaka Stefano nala huko hewani. Tatu na mwisho ni malize na Samuel Mwaraji na kati ya Bunda Nyasura, nimwambie Samuel Mwaraji nala huko.
1: Asante sana kutokea hapo bana 0656555571 na 0684600007. Mambo bila sunajua, lakini asubuhi patapokucha michakato inabidi uweze kuiseta. Lakini pengine sasa hivi upo pia kwenye mapambano ya utafutaji wa riziki na vitu vingine kama hivyo. Kwenye line simu. Hello.
5: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, it's your right time pia za kuweza kwa cheki watu watatu. Karibu sana.
5: Salamu ya kwanza namtumia kaka yangu Alex Nkumbi akiwa pale Kijaja. Salamu ya pili nakutumia wewe hapo. Salamu ya tatu namtumia Kuba Makaranga akiwa pale Mega. Ujumbe nawapenda sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Tokea Mfula Dunia Shama na wagire maskani ni Bunda na Nyamanyama Msambu gani?
1: Watu watatu tafadhali.
6: Asante. Moja ni mkaribisha yeye Shiruji akiwa na Sanza. Mbili ni mkaribisha rafiki yangu Nipeda Stefano akiwa Rano. Tatu na mwisho ni mkaribisha huyu Ali Dada akiwa Mshigoma. Pamoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line

0: simu low. Kwenye line simu low.
1: Nabahatika kuongea na Saganda kutoka Bariadi.
0: Karibu sana kutokea hapo, time ni yako kuweza kuwacheki watu watatu.
1: Salamu ya kwanza na tafu mtumia rafiki yangu anaitwa Barere. Toka Bariadi Matongo. Salamu yangu ya pili ya tafu mtumia dadangu kutoka Bunda Nyama Nyama. Kumtumia rafiki yangu kutoka Tanzania anaitwa Sabuta.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Hello, habari za posto leo bwana DJ Dom?
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Masagati Sali kutoka Kabulabula mtaa wa Plato na wakilisha pande hizi hapo.
0: Watu watatu waweze kusika kwenye mnara burudani.
2: Asante sana. Namba moja, huyo kaka tingi akiwa pale Masinono anamwambia amka tayari DJ Tony anawasha burudani. Namba mbili ni Nyanda Subi akiwa Kakekele. Namba tatu na mwisho ni K Manyama akiwa pale Kandelema Bugoji. Ujumbe, amka twende na mnala wa burudani.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Yeah, kwenye line simu low.
3: Mnala wa Dana mazingira 1.7 habari za hapo mjengo ni kaka Fabian ndio.
0: Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Simoni Pastor mjukuu mashariki nikiwa kwa Kekele mtaa wangu ule wa Nyamagusi nikiwa kando kando na sekta ya Kijiri Kiruteni KKT hapa. Namba moja, yeye kwa Musa Pastor yuko hapa nyumbani Kekele. Namba mbili, niende kwa mama Chacha akiwa Nyabuyuni. Namba tatu, niende hapo kwa Kamkenge kwa Kisiri Bunziri. Pande za ujumbe, sikiliza mnara wa burudani mwanzo hadi mwisho. Pia Simoni Pastori na acha line.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
2: Mnara wa burudani na Fabian Ndomi hapo mjengoni.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Aise, moja kwa moja hii ni sauti ya Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Rigamba ambapo nawakilisha chama Makini tetemesha Salam Club. Aise moja, kuna mchoraji wa Njiro na kati ya Msomo, mwambie kaka mnara wa burudani kimewaka Mazingira FM Radio. Za pili, kuna huyu Stefano Kima na kati ya Kibubwa shule ya msingi hapo, nimwambie kaka wakilisha mnara wa burudani pwewani. Tatu na mwisho ni mkamate huyu mama G na kati ya Nyasura, nimwambie dada mnara wa burudani upwewani. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja sana Blondo.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
4: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Mama Idi kutoka Nyatura C.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani.
4: Asante sana. Tom.
0: Yeah.
4: Huko.
0: Mimi nipo, karibu sana.
4: Asante. Mtu wa kwanza namtumia wadogo Marwa kutoka Bunda Store. Namwamsha kwa mnara wa burudani. Joyce Rugina kutoka Masangasona. Mnara wa burudani awe macho mpaka mwisho wa kipindi. Sasa hivi kutoka Batlolo kwa wale wajaruo waliopanda ndege mapema na waamsha ili mpaka mwisho wa ujumbe endelee kuwa Mazingira FM. Naishukuru sana Adoni.
0: Naam.
4: Uko vizuri sana kijana. Mungu akubariki sana.
0: Asante.
4: Nakusubiri nije niimbe. Leo sana basi.
0: Asante sana.
4: Yo.
0: Yeah, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
5: Mama burudani.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Mama Dini Sura.
0: Karibu sana.
5: Asante, napenda kumkaribisha Jesse Regina sikilize Mama Burudani. Namba mbili, namkaribisha Mama Chacha kwa kule ya Burundi asikilize Mama Burudani. Na mwisho ni mkaribisha Sisi Faya asikilize Mama Burudani. Tuko pamoja.
0: Yeah. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
6: Nara Burudani Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Aisee, umebahatika kuongea na mkanyaga Alizi mwenyewe ya Karukikele Msa Pastori kutoka Karukikele hapa mtaani Mjengoni hapa. Habari za hapo Mjengoni, mnaendeleaje?
0: Eh bwana, fresh kabisa, karibu sana kutokea.
6: Mambo yako fresh eti?
0: Fresh kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Aisee, nambari moja ni mkamate Winifrida Pepa, namwambia Winifrida, mnalo umewaka. Nambari mbili ni mkamate huyu Mashaka Alage, Mashaka Alage kiungo boli wakati, namwambia Mashaka Alage, babu mnara huku umewaka. Nambari tatu ni mkamate huyu Simon Pastori askauti asiyevaa makwanda, namwambia Simon Pastori, mnara huku umewaka, babu nakwambia mnara umewaka hadi kuche ije ala na chalaini.
0: Big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
7: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Nawatika kuongea na Kuro Makaranga.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara burudani.
7: Salamu ya kwanza namtumia Malere Delta akiwa pale Karembera. Salamu ya pili namtumia mtoto wa mjomba wangu anaitwa Alex Nkumbi pia akiwa pale Kapjaja. Na salamu ya mwisho namtumia Joyce Regina akiwa pale Masanza Kona. Ujumbe naye.
0: Okay, asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
8: Budaji na Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Sauti yake, sauti yake Manyama Sungura, anapatikana pande za Jiji Lijalo maeneo ya kuishi.
0: Eh bwana, watu watatu waweze kuhusika hapo.
8: Namkaribisha kwenye mnara wa burudani Samuel Mwaragi, nimwambie karibu kwenye mnara wa burudani umewashwa. Namba mbili nimkaribishe kaka Tinga pande zake za Masinono, kipenda mwite waziri wa maji. Namba tatu na mwisho nimkaribishe Karatasi Mwambura Marambeka Koromore, nimwambie kamanda Shuka na nawaka pamoja sana.
0: Big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in 920.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Paris the DJ Ndomi na Fuata Muda Mchache kwanza hivi sasa ndio ku stick around na 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu low. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Kutokea Bunda.
0: Karibu sana kutokea hapo.
9: Kwa mnaomba kama wangu kwa baba wangu mpendwa Weka Sabuku napita na kutika la gulu. Kwa mungu wapili mpikie baba wangu mpendwa kwa mpikinja apika na kutika la gulu. Kwa mungu watatu mpikie ndugu wangu mpendwa kwa mungu sana anaitwa Maleremba Dote Yohana. Ujumbe natakia usiku mwema.
0: Big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Tumalizane na uye hapa Paris the DJ Ndomi coming up next kwenye line simu low.
10: Na budaya
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na mama Samson na Mungu salimia.
0: Watu watatu tafadhali.
10: Wa kwanza dada Joy wa Masanza Kona. Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato. na kafikinga wa mashinani.
0: Asante sana kutokea hapo bana, nidondoshia lafako kupitia 0656555571 na 0684600007. Unasikiza Mnara wa Burudani, ukiwa wapi na watu gani watatu waweze kuhusika, afu mimi baadaye nitakuja kupita nao hapa. Mida saa 7 ni time nzuri ya kuweza kubounce na wewe kwenye karaoke. Usandoke, hii ni 91.7 Mazingira FM. Cheer up.

0: Nara wa burudani.
1: Leo niko juu ile kiboko inadumika. Kama
2: yes, sisi ndo wale ambao tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda kwa kadri na kudra na uwezo wake, na hivi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anahitaji sisi pia tuko hivyo. Popote pale ulipo, so big shout out bana kwa kuweza kupull rap na kutune in ndani ya 9.7 Mazingira FM. Here we go baby go, and ladies and gentlemen, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Popote pale ulipo, ni heshima kubwa sana kuianza siku ya tarehe 15, tarehe 14 mwezi wa 5 2026 kupitia frequency modulation na 91. Sijasema upige simu, 0656555571 na 0684600007. Popote pale ulipo, Salafina Fina anafunga playlist DJ Ndomi. Leo imekuwa kiutofauti sana sana. Mtu anaweza kaisi vipi sauti waini ni leo ama tone la uzima, lakini here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya bana ndani ya 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, asante kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. 0656555571 na 0684600007. Baba. Yeah. Ebana, risala pili, as you already know, ni time zuri ya karaoke. Yeah, sisi tunalipa bell hapa. Nikija moja kwa moja, mshikaji wangu, simu yako inaanza kuhusika ndani ya 91.7 Mazingira FM. Na manene, sasa kupitia 06 ni andika na kili namba hii vizuri, 0656555571 na 0684600007. Tarudia tena, 0656555571 na 0684600007, nambari ya simu ya kuweza kuhusika hapa kwenye karaoke 91.7 Mazingira FM. Hii ndivyo ambavyo sisi tunafanya.

0: Yes mana, kutokea mitaa ya Kariakoo, Abdul Kiba, Vanilla Ali Kiba, dude linaitwa Rafiki linafungua ukurasa wa pili wa mnara wa burudani, naizungumzia karaoke kupitia 0656555571 na 0684600007. Nambari za simu za kuweza kuhusika hapa kikamilifu kwenye karaoke, tuimbe wote, tu rap wote, tufanye mashel wote, inakuwa ni noma sana, inakuwa ni noma sana popote pale ulipo kupitia 0656555571. Bana mambo yako hivyo. Mimi ni Fabian Ndomi, Ndomi the Godfather, Ndomi the Paul Martin Juzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi till 12 kamili za asubuhi ndo nakuwa na mwaga wino. Lakini kwa sasa hivi bado mapema sana. Risala pili ndo hivi hapa tumeanza nalo. Dakika 9 baada ya 7 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, usiku wa tarehe 14 ya mwezi wa 5 2026 kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Unanipata pia lakini kupitia frequency moderation 920.7. Mazingira FM bado ni unyama sana. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Jesse Ujina Uma Madison ikiwa Masanza.
0: Karibu sana kutokea Masanza. Asante. Karibu kwenye mnara burudani. Naam.
1: Mimi nipende kesa nina kikozi. Kwa kuwa tumeanza nyimbo za dini, nataka niombe.
0: Okay, karibu sana.
1: Asante. Mungu wetu na baba yetu, Mungu ishe mahali pa juu pasiri tulipotukuka. Baba, kwenye kiti chako cha enzi, tazama na wakati una sahi baba usiku huu. Ninapoenda kuomba baba, naiombea nchi yetu ya Tanzania. Tunaomba amani na upendo ukatawale katika viongozi, hususan kwa rais wetu baba, ukamtumie, ukamwonekanie, ukampe maono makubwa ya kuona mbali na kufikiria mbali. Asante baba, asante kwa, asante Mungu. Tazama na iombea na redio yetu Mazingira. Mkuu wa redio baba aliyezindua hii redio, ukamwonekanie, ukampiganie. Tazama na waombea na watangazaji wote wanaotangaza vipindi vyote, hususan vipindi vya asubuhi leo, burudani ya mziki, mdundo ya moto na vipindi vyote. Baba ukawaonekanie, wape hekima wanapotupa taarifa mbalimbali za serikali yetu, baba ukawaonekanie. Asante Jehova, asante baba. Tazama na waombea wasikilizaji wote wa redio Mazingira popote walipo, baba ukawape afya njema, ukawapiganie kazi zao wanazozifanya, baba zikawe chini ya ulinzi wako. Asante Jehova, asante Mungu. Tazama wakati huu baba tunapoenda kuianza hii kipindi hiki cha mnara wa burudani, hususan kwenye karaoke, baba watu wote nawaweka mikononi mwako, ukafungue makoo yao baba, waweze kukuimbia wewe kama unavyopenda. Asante baba, asante kwa, asante Mungu. Baba jizihirishe katika kipindi hiki, ni redio ambayo tunaipenda kweli. Wasikilizaji wote tunapoisikiza redio, tuisikize redio Mazingira, tusigeuze channel kwa ajili ya kusikiza Mazingira. Asante baba, asante Kristo. Baba ninaomba haya machache tunapoenda kulala, baba ukatufunike na damu yako baba iliyomwagika pale msalabani. Naomba kupitia katika jina la Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina,
0: amina, amina. Asante sana bana Joyce Rugina kutoka pande hizo za Masanza. Asante sana kwa sala nzuri. Mimi kupe nafasi bana kuweza kwa check watu watano. Karibu sana.
1: Asante. Namba moja ninayemcheki yule mdogo wangu mama Jia akiwa pale Nyasura. Namba mbili namcheki Mfuri Adonias au mama Ajira akiwa Manyamanya Mabunda. Namba tatu namcheki Kroma Karanga akiwa pale Karenela. Namba nne namcheki mama mmoja nilimsikia kwenye kukaribisha, alikuwa wa Karenela, japokuwa sijampata vizuri jina ila nilimpata. Namba nne namba nne ni mama mmoja na yeye nilimpata, alikuwa wa Msoma kiwa Bunda, nilimpata. Namba tano na mwisho ni wadau wote wanaosikiza kipindi hiki muda kama huu, pande za ujumbe, nilitamani kama mtu ukiwa unatuma salamu kikubwa jina lako lisikike, ili anayetumiwa ili aweze kurudisha salamu na achia rai na wengine wa
0: asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika kikamilifu hapa kwenye mnara wa burudani kwenye karaoke kwenye line simu. Hello,
2: mnara brana mangrafe,
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: DJ hapo unaongea na Kakatinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani kujamii hapa au ndio kwa pana ndio kuna kama.
0: Okay, karibu sana, karibu kwenye karaoke.
2: Asante sana. Nitaimba wimbo wa Mungu ila kwa kizungu. Nitaimba tu kwa kidogo of natural line. Kainango misungo tokona ngwe turitoji. Makati bedigi gari, makati bedigi ndege, makati bedigi yo, tokona ngwe turitoji. Nina ngo misungo, kaina ngo misungo, tokona ngwe turitoji. Makati bedigi pesa, makati bedigi lo, makati bedigi ute, tokona ngwe turitoji. Makati bedigi moto, tokona ngwe turitoji. Nina ngo misungo, kaina ngo misungo. Kainango misungo tokona ngwe turitoji. Ije.
0: Yeah.
2: Nani tafasiri kwa sababu ni kizungu.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Wimbo unasema kwamba ni nini ambacho nakiliingia duniani, kwamba una pesa, una mali, unadharau watu. Lakini hata kama ungekuwa navyo vyote, ukapewa pesa, ukapewa ng'ombe, ukapewa chochote kile, lakini mwisho wa siku tu ni kaburi na tulenga. Kwamba mimi

0: naomba nimkamate na shemeji yangu anaitwa Mama Samson au Mrs. Paul akua pale Kalemera Nyakumbi, naambia shemu, hebu pokea salamu zako za burudani. Nambari tatu, naomba nimkamate Manyama Sungura twali gamba. Nambari nne, naomba nimkamate Stefano Wakima akiwa pale Kibubu akanikana na Mtoima, naambia dogo, nilikusoma kaweka na burudani kimewaka. Nambari tano, naomba nimkamate mama mmoja alinisalimia kwenye kwenye mwanzo karibishana kwa kunya sura au Manyamanyama, sikumsoma jina la dada. Ulisema unakuja kuimba, ukiingia kwenye kazi yako basi nakutakia vizuri sana. Moja sana mpaka tawani ya kile line.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
2: Fabian Ndomi.
1: Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka?
2: Habari za hapo mjengoni kaka.
1: Salama salimini, unaitwa nani unapiga simu kutoka?
2: Aisee, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Ligamba, nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante, naomba leo niende na wimbo wa kazi tufanye wa Ambassador of Traffic.
1: Karibu sana. Kwa
2: jamaa wanatokea Rwanda.
1: Karibu sana.
2: Twende kama sasa. Kazi tufanye, tufanye ndugu, kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mali tulizo nazo tusijifukua ni akili zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu hajakusahau. Mikono hii tumepewa naye Mungu ili ikafanye kazi, lakini ni Mungu, lakini ni Mungu pia airuhusu wengine wasiwe nayo. Ulishawahi jiuliza maswali kama hayo bila jibu? Kafikaze Mungu, lakini ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Tufanye kazi, tufanye, tufanye ndugu, kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni akili zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu hajakusahau. Mikono hii tumepewa naye Mungu ili ikafanye kazi, lakini ni Mungu pia aliruhusu wengine wasiwe nayo. Orisha wa iji uliza maswali kama hayo bila jibu. Kafanye kazi ndugu, lakini ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Tufanye kazi, tufanye, tufanye ndugu, kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mikono hii tumepewa naye Mungu ili ikafanye kazi, lakini ni Mungu pia aliruhusu wengine wasiwe nayo. Umeshawahi jiuliza maswali kama hayo bila jibu? Kafanye kazi ndugu, lakini ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Tufanye kazi, tufanye, tufanye.

0: Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutafata. Tufanye kazi, tufanye, tufanye ndugu, kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni akili zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu hajakusahau. Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni akili zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu hajakusahau. Tufanye kazi, tufanye, tufanye ndugu, kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Ni vyema tufanye, lakini bila baraka zake hatutapata. Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni akili zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu hajakusahau.
1: Oh, nice, nice, nice, nice, nice, nice. Yeah, big shout out sana bana.
2: Ngoja niishie hapo kaka.
1: Eh bwana, umetisha kinoma noma. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu watano. Karibu sana.
2: Watu watano?
1: Yeah.
2: I say mtu wa kwanza ni Manyama Sungura. Huyu yuko hapa maeneo ya Rigamba. Hapa nimwambie kaka Karaoke Time, Fabian Ndomi anafanya vyema kwenye studio bora za Mazingira FM Radio. Za pili ni mkamate kaka Tinga, huyu waziri wa maji, wengi wanapenda kumuita mzee wa kupanda ndege. Nimwambie mzee wa kupanda ndege kwenda Marekani, nimwambie hiyo kitaimu nisikilizie hapo hapo, usihamishe station. Za tatu ni mkamate huyu mama Chacha, mama Chacha na kati ya Nyaburundu. Mwambie mama Chacha Karaoke Time ipo hewani, mama angu sikilizia hapo hapo, usibadilishe station. Za nne ni mkamate mama ji na kati ya Nyasura. Nimwambie mama ji aise Karaoke Time ipo hewani. Tano na mwisho nifunge mauzo na huyu rafiki yangu kipenzi, wengi wanapenda kumuita Nyanda Subi. Nyanda Subi wakarukekele makambini, au wengi wanapenda kumuita mzee wa Batista. Nimwambie Nyanda Subi, umepotea sana kaka, changamkia Karaoke Time ipo hewani. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja sana bro Fabian Ndomi mpaka kuche.
1: Hey bwana, big time sana kutokea hapo, umetisha kinoma noma. Ngela sana. 0656555571 na 0684600007 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Yeye unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapo naongea na mama Samson, wengi uniita Mrs. Paulo. Nikiwa hapa Nyang'ombe Kalemera.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye Karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
3: Asante. Siulingiza wewe ukanikata, sasa iweje unaona ninafa. Siulingiza wewe ukanikata, baba, sasa iweje unaona ninafa. Kosa langu niliti baba, kosa langu ulinikana bado tumboni, Ukamkana di mama, shuleni shuleni, amfukuza. Nyumbani nyumbani, akamfukuza. Amuita malaya kwa mimba uliompa. Yani mimi, jamani, jamani. Miezi tisa ilivo wada, chini ya buri nikazaliwa. Mifuko ya lambo, nikafunikiwa. Ili baridi, nisipige. Kwa presha na mawazo, mamangu, mamangu, mamangu, akayanga dunia. Mamangu, nalia, nalia. Nalia mimi nalia, nalia ukiwa mamangu, nalia, nalia, niacheni nilie. Si uliniza wewe ukanikata, baba sasa iweje unaona ninafaa. Si uliniza wewe ukanikata, baba saiweje unaona ninafahamu. Njia pita njia, akaniokota, akanilea, akanisomesha, akanisamii, nikamsamii, nikamwita mama, akajibu mwanangu. Leo nimekuwa ananisimulia. Inauma sana, inauma sana. Eti mtu babako yupo, akupendi wewe, anakana wewe. Inauma sana, inauma sana. Si uliniza wewe ukanikata, baba saiweje unaona ninafahamu. Si uliniza wewe ukanikata, baba saiweje unaona ninafahamu. Hello.
1: Yeah. Eba, hongera sana, umefanya poa sana, umefanya poa sana, big time.
3: Asante.
1: Umesema unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa ni Mama Samsoni, ukiniita Mama Kulwa, Mama Doi, Mrs. Paulo, niko Nyangumi, Kalemela.
1: Okay, asante sana kutokea hapo Kalemela. Nikupe nafasi bana kuweza kucheki watu watano. Karibu sana.
3: Asante. Salamu zangu za kwanza nampa baba watoto, Mr. Paulo Shabani, nikiwa naye hapa. Salamu zangu za pili nampa jirani yangu Mabinda, akiwa kanisa hata hapo Kalemera. Salamu zangu za tatu nazipeleka kwa mjeruhi wa kwanza kupanda ndege, shemeji yangu wa ukwe, namwambia nakupenda sana. Salamu zangu za nne nampa dada Joy. Dada Joy akiwa Masanza Kona. Namwambia dada ni Mama Kulwa, Mama Samson alionyolewa na Delila pande za Ujumbe. Ukipenda pendeka.
1: Asante sana kwa kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu lo.
4: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Kutoka Buchela Kalemela.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
4: Haya, poa poa.
1: Karibu.
4: Mungu mwema, usikubali kuachika na wewe. Bwana, utubariki na sisi tuwe na wewe. Mungu wangu, usinilinde. kakangu.
1: Okay, asante sana. Mimi nikupe nafasi bwana, watu wawili.
4: Namba moja namtumia dada yangu, namtumia dada yangu kwa Justi Wilina. Nimesikia sana naomba nitakuja kwa masaza kona. Hapo ya pili namtumia Kuro Makaranga akiwa kwetu, akiwa Kumaega Kareta. Ujumbe tuwe pamoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
5: Hello Mr. Ndo.
1: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Ungena wewe nifinde Stefan kutoka.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kukaribia kwenye karaoke.
5: Asante. Maisha ya dunia ya sita upesi kama upesi. Ya mwaka na uzuni pewe. Misha na vomeni kila lesena. Maisha ya dunia ya sita upesi kama upesi. Ya mwaka na uzuni pewe. Misha na vomeni kila lesena. Mwana naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze saba siku zangu nilale hapo, nilale na matumaini. Uje tu siku zangu hadi zifike, naomba kwenye yangu nini uwateka, uweke kule mbinguni. Mwana naomba nifungulie fahamu zangu, I'm going to go to the hospital.

0: dicendo, ma Isabel, non l'avevo fatto, a perché ho questo, tutto se rinna e la pena pizza. La sua foto è bello, ma è genere, un gavino spazio, ma tu le tue, ma un gusto, qualcuno ha pensato, ma tu le tue, ma un gusto, qualcuno ha pensato.
1: Naam, naam, naam, noma, noma, noma. E bwana, mimi nikupe nafasi bwana kuweza kuwacheki watu watano. Karibu sana.
2: Asante. Kakatinga akiwa amesimama, wa pili Kilosofi akiwa ifanya nungu, wa tatu Musa Pastori akiwa Karufikiri, wa nne Simoni Pastori akiwa Karufikiri, tano na mwisho Stefano Gatina akiwa Kibubo shule ya msingi.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line. Simu low. Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Mama Idi kutoka Nyasubasi.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke.
3: Asante, ngoja niimbe wimbo mmoja kutoka Tanga huko. Biti Shabani mshazi malaya tani pisee ya pete yangu, kama nustaki kunipa magoma barira piasa pete yangu. Mimina hita pita Ramazani na piga denge tuka korobe. Biti Shabani mshazi malaya tani chukuri ya pete yangu, mimina hita pita Ramazani. Biti Shabani mshazi malaya tani chukuri ya pete yangu. Kama
1: 0656555571 na 0684600007. Tunapopata nafasi ya kupiga simu tuhakikishe tuna lugha ambayo inazingatia pia lika zote na lugha rasmi kwenye line. Simu low.
4: Halo.
1: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unapiga simu kutoka Bunda.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Halo?
4: Halo.
1: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Sara, napiga simu kutoka Bunda.
1: Karibu sana, tokea hapo Bunda. Bunda maeneo gani? Halo?
4: Halo.
1: Yes, unaitwa Sara, unapiga simu kutoka Bunda. Bunda maeneo gani?
4: Bunda Nyasura.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara burudani.
4: Asante.
1: Sauti tafadhali, sauti yako iko chini sana. Sauti yako iko chini sana. Tafadhali sauti yako iwe juu.
4: Sauti iko chini.
1: Yeah.
4: Nimesa unirio ya tenda jano kaniletea ili nisamehewe. Inabidi nisahau na hili nisonge mbele. Inabidi nisamehewe. I wish

0: Allô? Allô? Allô? Allô?
1: Hello?
0: Yes, hello?
1: Hello?
0: Oh, hello, habari? Oh, pole sana, naona simu yako kidogo ina changamoto, 0656 55571 na 0684 600007. Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, hello?
1: Hello?
0: Yes. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhari hapa.
0: Okay. 0656 55571 na 0684 600007. 0684 600007. Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, hello? Sifuri sita tano sita tano tano tano tano saba moja na sifuri sita nane nne sita sifuri sifuri sifuri sifuri saba. Kwenye line simu, hello?
2: Hello.
0: Yes, unatunao unapiga simu kutoka wapi?
2: Ngana, niko pande za Ramadi.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
2: Shukrani sana.
3: Hakuna anayeweza kuwatumikia mabwana wawili, ndugu yangu. Fedha langu linasema kumtumikia Mungu kwa fadhila, lakini kamwe hayupo yeyote anayeweza kuwatumikia mabwana wawili.
0: Kaka, sauti iko chini tafadhali. Sauti yako iko chini.
3: Okay. Ndugu yangu, tangu wa dunia hii hakika inao mwisho wake. Shika sana neno langu, epuka tamaa za dunia. Angalia neno lake Mungu linasema, fanya nini? Ebu usije kosa hiyo ndugu. Akika ukishika neno, basi sifanye hiyo dhambi. Yesu akika moyoni, shetani asikaribie. Kaka, naomba niishie hapa kwa siku leo.
0: Okay, asante sana bwana, umetisha kinoma noma. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu watano. Karibu sana.
2: Kwanza nianze na sister yangu anaitwa Raya Boniface akiwa pande za Bunda. Samza pili ni mwendee kaka Chinga akiwa pande za Masinono, na mambo tuko pamoja sana. Tatu ni mtoto rafiki yangu akiwa pande za Nyashimu anaitwa JB wa JB. Nne ni mwendee kakaangu Jenson akiwa pande za Msoma. Tano na mwisho tumwende mpenzi wangu kipenzi kabisa anaitwa mchungaji Evan akiwa pande za Mwanza. Shukrani, namba ni acha line.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Yeah, 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kushiriki hapa kwenye karaoke kwenye mnara wa burudani. Godfather ndio the polymath mjuzi wa vitu vingi. Tell mida ya 12 kamili za asubuhi, nipitie kile ambacho pia umeweza kukiandika. Umesema tumambo hapo studio, asante, si tuko fresh. Ni karaoke, nimsome kama Daniel Mabindo wa Kalemela, anasema tuko pamoja di tamati, asante kutokea hapo. Huyu anasema kwamba mnara wa burudani, nimsome kama Joyce, asante. Huyu anasema kwamba nimsome kama Faris Yusufu kutoka Nyamikoma Busega. Asante sana pia kutokea hapo bwana. Ni 91.7 Mazingira FM. Yeah, time ya kuweza kupay bill. Nikija bado karaoke ipo kwa hewa kupitia mnara wa burudani 91.7 Mazingira FM. Sodoke. Okay.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Mnara wa Burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa Burudani.
2: Mama wa jiji. Baba Samba Kiholi.

0: mnara wa burudani, mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.